دیروز بود، پریروز بود، دیدم تلویزیون پارس یه عکسی گذاشته، ما از اینا حمایت میکنیم. تموم شد، رفت. از کی حمایت میکنی؟ چی رو حمایت میکنی؟ تموم شد، قائله خابید. چی بخوای بگی؟ میخوای بگی ما هم تو صفیم؟ روز حمایت روز جنگ بود، روز دعوا بود. این آقایون رهبران اپوزیسیون چراغ سبز و آبی و اینا اصلا نمیخواد، یک کلام میگفتن دانشجویان برید به برادراتون کمک کنید. ببینید دوستان، یه مقداری تلنگر بزنید اینجا. این که میبینید من اومدم حیثیت خودم رو تو این کار گذاشتم که ممکنه روز چهارشنبه سوری و 100 نفرم کشته بشن، میگم تا اون اتفاق نیفته اتفاق بعدیش نمیفته. اپوزیسیون، تلویزیون، اینا اینجاست که شما رو ساکت کنه، نه شما رو حرکت بده. اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه، ولی این چیزا که من دارم میبینم راحت دارم میگم بهتون. این سازمان های کوچیک و بزرگ و سبز و آبی و قرمز و بنفش، یکیشون نیامد اعلامیه خطی اینترنتی بده که دانشگاه های دیگه امیر کبیری ها رو دارن پدرشون رو در میارن، بیاید برید کمکشون. اینا رو که دارم میگم گله از کسی نمی کنم، میخوام شماها که در ایرانید روشن بشید. شماها اگر خودتون حرکت نکنید هیچ اتفاقی نمیفته. برای آزادی و برای در دست گرفتن اختیار خودتون بها باید بدید. این بها ممکنه زندانی باشه، ممکنه جون باشه، ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. چرا؟ یه روزی بیدانشی کردیم و اینها رو سر خودمون سوار کردیم. تنها مسئله‌ای که اینها پخش میکنن بین شما مردم اینی که هر کی نفس بکشه از ماست. یه ایمیلی اومده بود از آقای باوندیان، در حدود 50 نفر اسم نوشته بودن که ما میریم به این برنامه کمک میکنیم. اسمام همه مستعار بود. من نه زی نفعم نه زی ضرر، من رهبر هیچ گروهی نیستم. من میگم اگر شما مردم حرکت نکنید تا آخر دنیا همین آش و همین کاسه. اون کسانی که میان به من نصیحت میکنن میگن آقا بچه های مردم گیر میفته، بچه های مردم گیر هستند. این 70 نفری که دانشگاه امیرکبیر گرفتنشون کی بودن؟ این اعدام های 10 نفری 20 نفری اینا کیا هستند؟ اما اگر حرکت 30,000 نفری 40,000 نفری بشه، و وقتی یه زندان ندارن همه اینا رو بریزن. اون حیوانات تا دندان مسلحند، ولی شما باید یه فکری داشته باشید. اگر خودتون بین خودتون گروهی هست، اگر فکر میکنید اون جایی که دارید میرید امکان برد داره، حتما امکان باختم داره. و به صرف این که ممکنه
امکان باخت درش باشه، از من نخواهید که خفه خون بگیرم هیچی نگم. برای از جوب پریدن بایستی یه نفر پیش قدم بشه. شما اگر تو دهات زندگی کرده باشید میبینید گله میرسه لب جوب وای میشه. اینا یه بز پیشاهنگ دارن، چپون بز پیشاهنگ رو میندازه جلو، بز که پرید همه میپره، تا اون بز نپره همه این برای آب وای میشه. اگر اون بز پیشاهنگ رو پیدا کردید برید دنبالش. ایمیل های زیادی که برای من اومده کوتاهاشو براتون بخونم. من محمد 17 ساله از ایران. اولا با این حرفات رو خیلی ها تأثیر گذاشتی. تو کسایی که من میبینمشون که یا همشون رو منحرف کردی که جات حتما تای دوزخه، یا یه گروه که میگن تو نجاتشون دادی. دوما خدا لعنتت کنه، از وقتی برنامه هاتو نگاه کردم موقع نماز شک میکنم به اینکه اسکول شدم. اسکول شدم من معنیشو نمیفهمم چیه، ولی بیا خنده‌دارترین چیزا رو برو تو توضیح المسائل بخون. شکیات نماز ببین چه مزخرفاتی توش نوشته. از ایمیلی که من فرستادی سپاسگزارم، هرچند که منو لعنت کردی. این رفیقمون میگه من فقط میخواستم چند کلمه حرف حسابی با خدایی که میگن همه جا هست و هیچ جا نیست بزنم. ایشون معتقده که خدا برنامه منو گوش میده و میخواد من از این برنامه از قول ایشون با خدا حرف بزنم، چون احساس میکنم حتما برنامه آقای فاضلی رو میبینه، شاید به رگ غیرتش برخورد و جواب ما رو داد. من دختری 20 و چند ساله هستم، در طول عمر نتونستم باهات صحبت کنم ای خدا. نه حضوری منو پذیرفتی نه غیر حضوری، چون بی پول بودم، با وجود اینکه وقت قبلی هم داشتم اما افتخار ندادی. این شماره ها، این شماره ای کارت ویزیت و آدرست هم اشتباهه. این شماره های کارت ویزیت و آدرست هم اشتباهه. هرچی تماس میگیرم یا آخون میگه خدا در دسترس نیست. راستی اگه تو واقعا منو آفریدی ای پیکر تراش ظالم من، خودم نخواستم که باشم. وقتی که تو دمیدی در گلم و به خود آفرین گفتی بهر خلق کردنم، بعدش تو اون بهشتت که گندم ممنوعه دلم رو شکستی و گفتی برو زمین. اون موقع من هم دلم نمیخواست که باشم، چون زیر بار امانتت، یا بهتره بگم رنج و مهنتت، من گل ناچیز بیمقدار دیگه شکست پشتم. آخه اگه اختیار و عشقی بود که اون جبرئیل زرنگه یا اون میکائیل قشنگه یا اون همه فرشته های بهشت نشیند یا زمینت آسمونت عرش و فرشت میکشید اون را به دوش، شعرگونه گفته. آخه تا کی عبادت زورکی؟ اونم دروغ. آخه تا کی سجده؟ بازم دروغ. اما نه انگاری تو خوشت میاد. بابا من زمین آسمونت رو نمیخوام، مگه زوره؟ به کی بگم؟ من پرستشگاه پر از گناهت، دیر و مسجد و کلیسات رو نمیخوام، مگه زوره؟ به قول خودت با اون همه عظمت خدایی نشستی بر عرش کبراییت، آخه من ناچیز بیمقدار گل تا کی کشم حکمت الهیت؟ من سجده اون فرشته های بی اختیار و اینا رو نمیخوام، دست از سرم بردار. بابا من همون گلی بودم که میخوام. از کرمانشاه. این بانوی عزیز درد دلشو گفته، درد دلشو با همون خدایی که بهش گفتن هست.
منو میبخشید، من اولش ازتون معذرت خواهی کردم برای اینکه وضعم امروز زیاد خوب نیست و ممکنه این کار حدود یک ماه ادامه داشته باشه، اما به هر تقدیر سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه برنامه‌مو از دست ندم. یک صحبتی دارم با پدران و مادران، اون رو هم باز از روی یک فکس که اینجا برام نوشتند، این رو هم براتون از روی این فکس میخونم، چون گرفتاریایی که پیدا کرده در مورد کار من همین کار من بوده. میگه من جوانی 37 سالم، مدت 3 سال از برنامه شما رو دنبال میکنم. باید بگویم به من و خانواده ام که روزی از سنگ شدن میترسیدیم کمک بسیار زیادی با راهنماییتان فرمودید، چنانچه هیچ چیز مانند صحبت‌های پرمحتوا و کتاب‌هایی که من معرفی کردید نمیتوانست این چنین باعث خرافه زدایی دینی در میان خانواده من به خصوص من گردد. البته هنوز مادرم در برابر سخنان شما اصرار و پافشاری میکند و از روز قیامت میترسد. اگر مشکلی برای من در این مدت حادث گردد، همه را پای حرف‌های من می‌گذارد و می‌گوید اگر این را نمی‌گفتی خدا با تو چنین نمی‌کرد. ببینید چقدر سطحی یه مادر فکر می‌کنه، که فکر می‌کنه خدا اونجا نشسته. گفتم تصویر خدایی که به شماها دادن، این خدا نشسته این 6 میلیارد جمعیت رو ول کرده، چارچشی داره تو رو میپاد چیکار کنی، که بعدش حالی که این کاری کردی منم اون کارو میکنم. ببین خدا چقدر کوچولو و بدبخت بیچاره است. این خدایی که ما ساختیم، کاش خدای بزرگ میساختیم برای خودمون. یا محمد و علی و غیره به دادت میرسن، اونا اگه میتونستن به داد کسی برسن اول به داد خودشون میرسیدن. آقای فاضلی بعضی وقتا میاد و میگه که خدا داره به تو فرصت میده، یا شیطان تو رو گول زده و غیره باعث دلسردی من شود، ولی چون من فقط از روی حرفای شما به بیهودگی دین و دیانت غیره پی نبرده هم که با این حرفا گول بخورم، بعد که همانطور که فرمودید مطالعه کردم. درود بر شما. کتاب هایی که به شرط چاقو پیشنهاد کردید خواندم و با خردم فهمیدم که حق با شماست. من فکر میکنم این مشکل بسیاری از جوانان امروز ماست که پدرها یا مادرها به جای اینکه به بیهودگی خود اعتراف کنند، جوانانشان را به کتابخوانی و خردگرایی تشویق کنند، آنها را از سنگ شدن و به اصطلاح خشم الله میترسانند، از شمشیر الله زیرزمینی برحذر می‌دارند و نمی‌خواهند حالا هم که عمر و زندگی ما را تباه کردند بیایند و در خردگرایی کمکمان کنند و یا حداقل کاری به کارمان نداشته باشند. اشتباهی که همین‌ها در سال 57 مرتکب شدند و بهانه‌های واهی 30 سال را ماسمالی کردند و حالا که کارت به استخوان رسیده، به جای اینکه به گناه خود اعتراف کنند، می‌گویند اسلام این نیست، اینها اسلام را به بیراهه بردند. سر خود چی میخواد کلا بذاره؟ میخواد بگه من سرم کلا نرفته که توش از 70 سالگی سخته براش باور کنه 70 سال سرش کلا رفته. اسلام همینه. اگر این آخوندها نبودن تو اسلام رو نمیشناختی مادر، تو اسلام رو نمیشناختی پدر، تو اسلامت اسلام آخوندیه، تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، نمیدونی خدا چیه، تو فقط کورکورانه هرچی آخوند بهت گفته. من یه مسئله خیلی کوچیک بهتون بگم. ببینید تمام نمازهایی که شما میخونید مطابق گفته اسلام، اینها باطله. اسلام نه شریعت شیعه، مطابق گفته اسلام. در اسلام، اسلام محمدی میگه وقتی سجده میکنی 7 نقطه بدن تو باید به زمین تماس پیدا کنه. 2 کف دستت، 2 زانوات، 2 شست پات و پیشانیت. 7 نقطه. تو
میای مهری که معلوم نیست از کجا، از کدوم خرابه، از کدوم تویله، اینو برداشتن، سفتش کردن، گلش کردن، دست تو میدن و میگن سرتو رو زمین نذار، رو این بذار. اسمش هم هست تربت حسین. 1400 سال بغل اون رو اگر ازش مهر درست کنن الان رسیده بودن به قعر جهنم. ولی تو نمیخوای فکر کنی، شعورتو نمیخوای به کار بندازی. فکر نمی کنی این مهری که میدی میخری، این گلی که میدی میخری از کجا اومده، این خاک رس از کجا آوردن. تو بت گلی داری عوض بت سنگی که محمد میگفت بشکنینش، تو بت گلی درست کردی. تو اگه مهر نداشته باشی نماز نمیخونی. در شیعه بهت گفتن اگر مهر نداری شست تو با هم جفت کن، پیشونی تو بذار رو شست. این درست خلاف دین اسلامه که محمد که تو اعتقاد داری رسول الله گفته. تو حسین و علی رو قبول داری، اونا نمازشون رو مهر نمیخوندن، ولی تو روی نادانی، روی بیدانشی، این که میگم نمیشناسید، هرس و جوش میزنم که نمیشناسید، این حقیقتیه. باور کنید نمیشناسید و با ناشناخته دارید حرف میزنید. اصلا نمیدونی اسلام چیه، بعد میگی اسلام اصلش یه چیزی، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خفه خون بگیرم برم. چرا ما عادت کردیم سر خودمونو کلا بذاریم؟ آیا ما همه دزدیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه جانی هستیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه خلافکاریم از خدا؟ آخه خدا چی کار کرده که من ازش بترسم؟ من چی کار کردم که از خدا بترسم؟ مگه خدا دیده؟ مگه هیولاست؟ مگه لولو خورخوره است؟ به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. به این توان خودتون میدونید نیاز دارید برای ادامه راهی که درش گام نهادید. خوشحالم امشب هم بخت با من یار بود، مهمون خونه هاتون باشم با چهره آشنا. آیه حجت کلاشی مهمان ما هستن. کلاشی خیلی خوش اومدید.
1: سپاس امید عزیز، درود بر شما بینندگان گرامی.
0: خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
1: بزارم.
0: خیلی بحث خوبی با هم دیگه داشتیم، گفتمان خوبی رو داشتیم جلسه قبل و قرار شد که ببینیم حزب مشروطه چی کار میخواد بکنه، فعالیت‌هاشون چطور خواهد شد. نه تنها حزب مشروطه، احزاب دیگه هم خب شما اینجا هستید، راجع به حزب مشروطه هم صحبت بکنیم. از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا کار کشیده و چه فعالیت‌هایی رو رقم زده کلاشی، اگه بتونید برامون توضیح بدید من وارد بحث دیگه‌مون میشم.
1: درود مجدد، ماشاءالله امید جان چه انرژی خوبی، آدم با انرژی میگیره.
0: لطف دارین شما.
1: یه توضیح بدم، حزب مشروطه یک حزب دیگری هست.
0: سازمان مشروطه.
1: همین اینا در یه به هر حال خط سازمان مشروطه اختیار دارید، عزیزم اختیار دارید. این سازمان مشروطه از دفعه قبل به این ور خب سازماندهی های خودش رو سعی کرده توسعه بده، موازش رو بیشتر شفاف بکنه و خوشبختانه موفق شدیم در شهر کلن آلمان دفترمون رو راه اندازی بکنیم. وارد مرحله نیروگیری رسمی در آلمان شدیم، به تبع اون در ماهای آینده در کشورهای دیگر

0: توانسته که بر همه چیز سیطره پیدا بکنه. این طور نیست. جنبش ملی گام‌های خودش رو ور می‌داره، به بلوغ میرسه و هر دفعه ای که در صحنه سیاسی ایران ظاهر میشه قوی‌تر از دفعه قبلشه. اگر جنبش ملی قوی میشه، در برابرش جمهوری اسلامی نحیف‌تر و نحیف‌تر میشه. و این جنبش، من مطمئن هستم، جنبش ملی ایران، این بیداری ملی، فردای تاریخ ایران رو به روشنی، با خط روشن رقم خواهد زد. این صفحه سیاه انقلاب 57 برق خواهد خورد و در صفحه جدید ما سطوری برای خوشبختی ملت ایران خواهیم نوشت.
1: امیدوارم این گونه بشه. براستی آیه کلاشی، به بحث ملی‌گرایی رو پیش که بهش خواهیم پرداخت، قطعا محوریت صحبت امشام آقای کلاشی هم همین ملی‌گرایی هستش و اهمیتش برای ما کجاست بهش میرسیم. اما پیش از اون میخوام بدونم هدف از باز کردن دفاتر سازمان مشروع در کشورهای گوناگون چیست؟ اگه جذب نیرو هستش و عضوگیری هستش که خب از روی یک سامانه و یک تارنما میشه این کار رو انجام داد، اینی که در هر کشوری تا در 5 کشور تلاش میکنید دفتر داشته باشی، چه هدفی رو دنبال میکنید؟
0: ببینید، من از 20 خورده سال در داخل ایران، البته منهای این 5-6 سال اخیر، میشه گفت 17-18 سال در ایران فعالیت سیاسی داشتم. از همون ابتدا هم عضو یک حزبی بودم که یک حزب مخالف جمهوری اسلامی، و آنطوری که من آشنا شدم با اون حزب مخالف انقلاب 57 بوده. تلاشمونم این بود که سازماندهی بکنیم، یعنی هم بذر آگاهی رو در جامعه پخش بکنیم، بیفکنیم، و همین که بتونیم سازماندهی بکنیم برای مبارزه با جمهوری اسلامی. اما آن چیزی که در داخل کم و کسر بود این بود که اون فضای امنیتی که سایه افکنده بود بر همه وجوه زندگی داخل اجازه نمیداد که شما بتونید یک سازماندهی موفق داشته باشید. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی موفق میشه هم حوزه های ارتباطی رو کنترل بکنه، هم معیشت رو کنترل بکنه، به تبع اون از طریق قوه قضاییه خودش فشارهای سنگینی رو بر روی مبارزان و فعالان سیاسی وارد بکنه. استاد پرونده سازی هستن، استاد این هستن. در دوره شاه فقید ساواک متوجه این امر بود که بازی با معاش مردم ناجوان مردان است، با معاش مخالف بازی نمیشد. در دوره پهلوی نان هیچ کدوم از مخالفان قطع نشد، اون حریم تجاوز نمیشد. میرفتن مقبره شاهشون رو میگفتن، میبردنشون زندان، بعد اینکه از زندان آزاد میشد برمیگشت به سر کار خودش، با معیشت کاری نمیشد.
1: سندی بر گواهی بر گفته شما همین بس که در 9 ماه اعتصابات که به فروپاشی نظام پادشاهی انجامید اعتصاب کردن، خب حقوقشون رو میگرفتن کارمندا،
0: حقوق رو میگرفتن. حتی دانشجویانی هم که بورسیه بودن صبح تا شب میگفتن مرگ بر شاه. اما چون اون دوره اون حکومت خودش رو نماینده دولت تاریخی ایران میدونست، میگفت اعتبار تک تک ایرانیان اعتبار منه. دو، اگر اونا میتونن با حکومت مخالف باشن، اما حکومت حق نداره برخورد شخصی بکنه و عزت ایرانی رو در خارج لکه‌دار بکنه. حقوق هیچ کدوم از اونها، بورسیه هیچ کدوم از اونها هم قطع نمیشد. به همین خاطر اونها از حمایت دولت ایران برخوردار میشدن. اما در دوره جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنن، یعنی شدیدترین برخوردی که در جمهوری اسلامی میشه، این نیستش که برن سراغ مسائل زندان و دادگاه. شدیدترین بخش بازی با معاش یک زندگی هستش. خانواده ها رو متلاشی میکنن و سعی میکنن که نذارن فردی با آسودگی بتونه فعالیت سیاسی خودش رو انجام بده. با فهم همه اینها و جنبندی که من داشتم، متوجه این نکته شدم که برای موفقیت در داخل دارن که بشه سازماندهی انجام داد، حتما باید یک هسته مرکزی و یک هسته سازمان دهنده و سازمان بخش در بیرون مرزها وجود داشته باشه که اون بتونه بسیاری از این در نبود بسیاری از این فشارها بتونه کمک بکنه که در داخل اون ساختار و سازمان شکل و قوام پیدا بکنه.
1: خیلی هم عالی. آی کلاشی، برنامه‌ها و چشم‌انداز سازمان مشروطه به چه شکل خواهد بود؟ چطور پل ارتباطی شما با حالا کسایی که میخوان آگاهی پیدا کنن یا عضو سازمان بشن به چه شکل هستش؟ دوستی اینجا مهمان برنامه بودن، آیه بشیرتاش، برایشون آرزو تندرستی میکنم. ایشون میگفتن تقصیر شما رسانه هاست اگر ما کسی از برنامه‌مون آگاه نمیشه یا نمیدونن ما داریم چی کار میکنیم. میخواستم ببینم پل ارتباطی شما کجا؟ آیا شما هم به رسانه‌ها بسنده کردین و اکتفا کردین، یا خودتون یک سازکاری رو در پیش گرفتین مد نظر دارید برای

0: ارتباطی میونه مردم داخل، بیرون و سازمان؟
1: خب آقای پشوتاش، منم از اینجا درود میفرستم. ببینید، خود سازمان ها و خود احزاب و تشکیلات ها باید خبرساز باشن. رسانه دنبال خبر میره، باید کارهای انجام بشه و نتیجه این کارها منعکس بشه، و الا در نبود بدنه قدرتمند و واقعی، آن چیزی که رسانه ها منعکس خواهند کرد در واقع یک شکل توخالی هست. میتونه با اون شکل به جامعه وانمود بکنیم که چیزی وجود داره، اما چون توخالی هست، در اولین حادثه مچاله خواهد شد. دیدیم که بعضی از رسانه ها در همین چند ماه اخیر اقدام کردن به رهبر تراشی، باد کردن، گفتن ما رهبر تعیین میکنیم، اما چون واقعیت نداشت، اینها به سرعت مچاله شدن. یعنی خود افرادی که باد شده بودن که نقش رهبری رو بازی بکنن، به سرعت حرفهایی زدن که اون حرفا برای خودکشی هر فرد سیاسی کافیه
0: و به حاشیه رانده شد.
1: حاشیه رانده شدن به خاطر اینکه باد شدنشون مصادف بود با خودکشی، همچین ظرفیتی نداشته. از این جهت من فکر میکنم که اگرچه نیازمند حمایت رسانه ها هستیم، اما سازمان ها باید خودشون وظایف خودشون رو انجام بدن و راه های ارتباط با جامعه ایرانی رو هم پیدا بکنن. مطمئنن سازمان هایی که بتونن درست وظایف خودشون رو انجام بدن، در درون مردم ایران هم شناخته شده خواهند بود و برنامه‌شون با موفقیت پیش خواهد رفت.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای کلشی، برگردیم سر بحثی که امشب می‌خوایم داشته باشیم. رفقای گلمون هم زنگ می‌زنن رو خط برنامه‌مون، با هم گفتگو کنیم در این باره. ملی گرایی، همونطور که خودتون آغاز صحبتاتون اشاره کردید، یک بحثیه که این روزها تبدیل به بیداری ملت ایران شده و به این واسطه به یک بیداری رسیدن، نمادهاشون رو پیدا کردن، خواستشون میدونن چیه، چشماندازشون میدونن چیه و میدونن چی میخوان برای آینده. اما خب بعضی از جریان ها این ملی گرایی رو به فاشیزم یا فاشیست ربط دادن و اومدن ناسیونالیسم افراطی رو کنارش قرار دادن. من میخوام از شما بپرسم ببینم یک بحث ملی گرایی و سر نمادها موندن چقدر برامون مهمه و این خط باریک کجاست که ما از اون ور بوم خدای ناکرده نیفتیم.
1: امید جان، هر چه فکر کردی انرژی من پایینه، تذکر بده که
0: از شما که اصلا عالی هستین آقای کلشی،
1: چون انقدر شما خوب اجرا میکنید. من به دخترم گفتم که امروز امیده کلی ذوق کرد.
0: بله، اصلا همینجا درود ویژه میفرستیم به خانواده شما هم.
1: ببینید، چپ یه چیزی رو یاد داد، چپ شوروی، برای کوبیدن نیروی مقابلت بهش برچسب بزن. اینه که یاد گرفتن بسیاری از جریان ها و کسانی که در انقلاب 57 نقش داشتن، یا کسانی که دی ان ایشون به اونجا برمیگرده، تعلقات فکری روحیشون به اونجا برمیگرده، یاد گرفتن برچسب بچسبونن، به اون برچسب حمله بکنن. فاشیست یکی از مهمترین برچسب هایی که اون جریان به روی ملیگرایی ایران، یا راسیست به روی ملیگرایی ایران داره میچسبونه. چرا؟ چون اونها میتونن با موجودیت و ملیگرایی ایران نمیشه شوخی کرد. ملیگرایی ایران هم تنومنده، هم زبان فصیح و بالغی داره و بلیغی داره برای این که از خودش دفاع بکنه. چرا؟ ببینید، ملیگرایی نه ربطی به فاشیسم داره، نه ربطی به راسیسم داره. اشاره میکنم به اینجا. هیملر میگفتش که آلمان سرزمین ملت آلمان نیست، بلکه سرزمین اون نژاده برتری هست که زاده خواهد شد. در راسیسم ایده اصلی و محوری ملت نیست، بلکه نژاده. گوبینو یکی از مهمترین رهبران فکری و فلسفی راسیسمه در فرانسه. ایران رو هم خیلی خوب میشناخت، سفیرم بود در ایران، یعنی نماینده دولت فرانسه بود. ایشون میگفتش که وطن مقوله نژادی نیست، یعنی ما با وطن بیگانه ایم، در حالی که ما میدونیم که توی اوستا آمده فر ایران رو میستاییم.
0: بله،
1: در یشت ها مالامال از ستایش فر ایران، سرزمین ایران و ایران ویچ است. پس وطن مقوله ملی ماست، بالعکس آن چیزی که راسیستا میگفت. پس راسیستا نه به ملت باور دارن، نه، یعنی هیملر مهمترین جمله رو میگفت، میگفت ما با مقولات ملی فکر نمی کنیم. ما با مقولات نژادی فکر میکنیم، اما ملی‌گرایی ما هم به وطن فکر میکنه هم به ملت فکر میکنه. یعنی هیچ ربطی به راسیسم نداره، هیچ ربطی به نژاد پرستی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ملی‌گرایی ایران به عنوان یک جریان سیاسی باید بازتاب دهنده فرهنگ یک ملت تاریخی باشه. این ملت تاریخی هرگز دعواش در حوزه نژاد نبوده. تمام شخصیت‌های برجسته ما در طول تاریخ، قهرمان‌های ما، الگوهای تاریخی ما آمیخته هستند. شما رستم رو نگاه بکنید، از طرف مادری میرسه به آژیدهاک یا ضحاک،
2: بله،
1: یعنی به مردی از دشت نیزه بران. شما سیاوش رو نگاه بکنید، شاهزاده شهید ما که برای هزارها براش سوگواری کردیم، از طرف مادری برمیگرده به افراسیاب، به تورانیان برمیگرده. شما مهمترین شاه آرمانی ایران رو نگاه بکنید، کیخسرو، دارای آمیختگی هست. همه اینها آمیخته هستند، همه اینها آمیختگی دارن. مادر کیخسرو، کیخسرو نوه افراسیاب بود. همه اینها برمیگرده به اینکه اینها آمیخته هستند. پس ما نمیتونیم راسیست باشیم، ما نمیتونیم بحث خلوص نژادی رو مطرح کنیم. بحث ما در ملی‌گرایی شهروند ایرانیه، یعنی مطرح میکنیم که هر شهروند ایرانی به اعتبار اینکه فرزند ایران هست، به اعتبار اینکه متعلق به ایران زمین هست، به اعتبار اینکه متعلق به دولت ایران هست، با همه بقیه برابر هستش. این برابری از ملی‌گرایی ایرانی بلند میشه.
0: آقای کلشی، اگر اجازه بدید من شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، رفقا بتونن شما رو بگیرن و ادامه بحث رو بذارید. خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردین و برامون از شاهنامه چند نام بردید که برای من خیلی قابل خیلی جذابه. برای رفقایی که میخوان زنگ بزنن روی خط برنامه یا در این راستا با هم گفتگو بکنیم که اهمیت ملی‌گرایی کجاست و برای ما چیست، یا اگر پرسشی از آقای کلشی در ارتباط با سازمان مشروطه دارید، از فعالیت‌هاش، پویایی‌هایی که دارن انجام میدن، دیدگاهشون، برنامه‌ای که میخوان ارائه بدن، چطور میشه ملت رو کنار هم دیگه قرار داد، چطور میتونیم قشر خاکستری رو بیدار بکنیم و مسائلی از این دست، میتونید روی خط بیاین و زنگ بزنید با هم گفتگو بکنیم که میدونید این برنامه با حضور شما اون رنگ و بوی ویژه رو میگیره. 2044 1859 7421 20 2044 1859 7421 20 شماره تماس برنامه زیرنویسم براتون شده، روی خط بیاین که بحثمون جذاب‌تر از اینی که داره پیش میره ادامه پیدا کنه. ادامه صحبتتون میشه.
1: این در مورد راسیسم. پس مسئله ملی‌گرایی ایران شهروند ایرانیه. مسئله این نیستش که در فرانسه دو نظام حقوقی وجود داشت، دو تا خون وجود داشت. میگفتن که یک خون بر خون دیگه برتر هستش. این نظام راسیستی و طبقاتی فرانسه بود.
0: اما در طبقه اشراف از دهقانان جدا میشد.
1: اصلا به لحاظ بنیادین جدا میشد. طبقه اول از طبقه سوم جدا میشد. به همین خاطر که آبسیس و غیره که اونجا مطرح بودن، اونها علیه این مباحث، طبقه سوم علیه این مباحث بلند شد. اما در ایران، ملی‌گرایی ایران میگه ملت ایران و عناصر ملت ایران همه با هم برابر هستن. مسئله برتری خون در ایران وجود نداره. این در مورد راسیسم. اما در مورد فاشیسم، فاشیسم ایده بازگشت به قبیله است. ایده برگشت به یک اصل قبیلگی هست در روم، نه نظام شهروندی. ملی‌گرایی ایرانی داره از نظام شهروندی دفاع میکنه.
0: رابطه ملت دولت.
1: بله، نظام یعنی مدرنه. اتفاقا ملی‌گرایی ایران در برابر فاشیسم ایستاده. آن چیز بسیاری از آنهایی که در واقع فاشیست و راسیست هستند به ملی‌گرایی ایران برچسب میزنند. فاشیست اونهایی هستن که دنبال خون خالصن، فاشیست اونهایی هستن که دنبال بازگشت به قبیله و طایفه هستن به عنوان واحد سیاسی. یا ولاد، من خودم هم جزو یکی از طوایف ایران، به عنوان واحد سیاسی، واحد سیاسی ما ملت و شهروند هستش. اونها کسانی هستن که اتفاقا اولین فرصتی که به دست آوردن با اسلحه خون بقیه رو ریختن، اسیر گرفتن، اعدام کردن. یعنی اینا اصلا بیشترشون جنایتکار جنگیه، مخصوصا در دوره سال 58-63 و این حوالی. اینها وقتی که در داخل با همدیگه جنگ میکردن اسلحه ورداشته بودن در شمال غرب.
0: بله.
1: غرب همدیگر رو میکشتن، اسیر که میگرفتن اعدام میکردن. حتی تو اسناد و خاطرات نوشته شده که به اسرا تجاوز شده، حتی به پیکر مرده هاشون هم تجاوز کردن. اینا هستن که، یعنی همون هایی که مصادره میکردن و این جنایت ها رو کردن، اومدن برای اینکه بتوانن با ملی‌گرایی ایرانی که دارنده ارزش های مترقی و انسانیه، ما فرهنگ ایران رو داریم نمایندگی میکنیم، فرهنگ ایران عاشقم بر همه عالمه، فرهنگ ایران دوست داشتن انسانه،
0: شعر ادبیات عرفانه، بله،
1: فرهنگ ایران آبرو گل نکنیمه، فرهنگ ایران چطور میتونه که وقتی که مالا مال از عشق به هستی هست به دنبال حذف پدیدارهای هستی باشه. ما از درون فرهنگ ایران عاشق بودن به طبیعت، عاشق بودن به انسان رو یاد گرفتیم. ما در فرهنگ ایران یاد گرفتیم که انسان والاترین و بهترین مخلوق الهی است. ما که میتونیم بیایم علیه این بخوایم قتل عام بکنیم یا کشتار بکنیم. فرهنگ ایران آینه است که ما در اونجا مددکاری و یار پروردگار بودن رو یاد گرفتیم. داره میگه انسان آفریده شده که در مسیر راستی یاری دهنده اهورا باشه. این فرهنگ که میگه هر وقت انسان زاده شد درخت بکار، مگه این فرهنگ میتونه به سمت کشتار بقیه بره؟ نه، فرهنگ ایران، ملیگرایی ایران که از درون فرهنگ ایران بلند میشه و این فرهنگ رو نمایندگی میکنه، یک فرهنگ همه انسانی رو داره پیش میبره.
0: خیلی هم عالی، خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر توضیح دیگه در این زمینه نیستش، من تلفن ها رو بگیرم که رفقامون ببینیم چی میگه.
1: بریم سراغ تلفن.
0: خیلی ممنون. من اینم بگم پیش از اینکه تلفن ها رو بگیرم، یک جنبش ملی و فرهنگی دیگه راه افتاد پس از حمله اعراب به نام شعوبیه شعوبیان، که از دلش بزرگ مردایی مثل فردوسی و ابن سینا و که آخرین بازمونده خیام و اینها اومدن. یعنی این برگشت به ملی گرایی همیشه برامون سودمند بوده، همیشه برامون آورده خوبی داشته و خوبه که بهش بتونیم بپردازیم. خیلی ممنون از توضیحات شما. من با سامان صحبت بکنم. آیه کلشی دوست داشتنی از تهران مهمون زنگ زده. سامان جانم درود بر تو، رو خط هستی برادر.
2: با عرض سلام به امید عزیزم و بزرگی از جنس آریایی به نام آقای تالشی.
0: آقای کلاشی.
2: آقای تلاشی.
0: کلاشی، بله، کلاشی.
2: بله. متاسفانه امید جان، ما 44 سال هممون هی نسل به نسل داریم میسوزیم و در یک خلأ تاریخی و پوچه قرار داریم واقعا. که هیچ وقت تاریخ ما از این خلأها ملتی توی خلأ ها پایدار نمونده و همیشه حق مظلوم گرفته شد و برنده شدیم. در آخر ملیگرایی به معنی افراطی نیستش. این روزا متاسفانه آقایون و خانوم هایی هستن که خیلی ملیگرایی رو افراطی کردند و ملیگرایی دقیقا یعنی وطن، وطن یعنی ناموس، ناموس یعنی غیرت. اگر ما روی تجزیه شدن کشورمون غیرت داریم، پس قطعا رو ناموسمون هم غیرت داریم. و الان به وطن ما 44 ساله که تعرض شده متاسفانه و ما نباید دیگه بترسیم. به نظرم باید باور کنیم که ما میتونیم پیروز شیم و از حقمون دفاع کنیم و هر ارگانی که جنایت کرده باشه رو میتونیم به عدالت و دادگاه برسونیم و هر شخصی هم که تو هر ارگانی باشه که جنایت نکرده باشه قطعا ما میتونیم ببخشیمش. ملیگرایی یعنی این که شاهزاده رو قبول داشته باشیم و باور کنیم که فقط دو موجود وجود داره که این روزها میتونه شاهزاده رو قبول نداشته باشه، یا خائنه یا آگاه نیست. و اینکه حرفام رو با یک شعر تموم میکنم و یه یادی هم از علی کریمی کنم که ایشون بحب. یعنی خود غیرت، یعنی خود ملیگرایی،
0: جادوگر دوست داشتنی فوتبال ایران.
2: دقیقاً. قربونت برم امید جان، حرفم رو باید
0: شعرتو میشنویم. من شعر خیلی دوست دارم.
2: آید از الله اکبر بوی مرگ و نیستی، ای از آن بهر نمازی یا نیازی چیستی؟ تارست بانگ از آن سرها برخصت روی دار، سمبول داری و یا آیین احمد کیست؟ خدا نگهدار.
1: آرش خودتون بودید؟
2: نه، یکی از دوستانم گرفت.
0: مرسی سامان، مرسی که با ما به اشتراک گذاشتی، خیلی ممنونم ازت. من آقای صمد هم از کلاردشت بگیر بله با هم صحبت کنیم. کلش صمد آقا روی خط هستین. سرمد سرمد ببخش من باید برم چشمام بعد
3: وقتتون
0: آی سرمد روی خط هستید ممنون از تماس
3: وقتتون بخیر قربان خسته
0: وقت شما هم سپاسگزارم
3: سوالی داشتم از آقای کلاشی همکار عزیز ناسیونالیست ایرانی ایشون قبلا حزب پانژالیست رو پای ریزی کردن چطور یهو برگشتن به سازمان مشروطه میخواستن ملت رو بدونم
0: بله.
3: مگر تشکیلات پانژالیست بعد از فوت دکتر پزشکپور مجلس دیگه گرداننده نداره
0: خیلی ممنونم بله اگه مورد دیگه این نیست تلویزیون گوش کنید براتون حضرت نمیده تا یک کلاشی پاسخ میدن خیلی ممنونم آقای سرمد گویا ارتباط قش آقای کلاشی سرپا گوشیم ما
1: حتما در مورد ملی گرایی که دوست عزیزمون توضیح دادن همینه ملی گرایی ایرانی دنبال حقوق ملیه یعنی از ایران به عنوان یک واحد ملی دفاع میکنه از طرف دیگه یک جنبش هر وقت جنبش ملی در ایران شکل گرفته به سمت استقلال رفته چه جلوی تازیان چه جلوی حمله ترکان و هر بیگانه‌ای سعی کرده ایران رو حفظ بکنه هر وقت هم خواسته که در ایران تحول اساسی درست بشه در دوره معاصر ملی بوده به سمت نظام مشروطه پیش رفته یعنی نظام قانون حکومت و در درون هم ساخت و ساز بوده یعنی آبادانی میهن آبادانی مملکت همونطور که اشاره کردن ناسیونالیسم در همون کار ستارخانه که خاک میخوریم و خاک نمیدیمه کپریزاد ساز توکلی بود که سعی میکرد در تبریز صنایعی رو پای ریزی بکنه بسیاری دیگر در خوزستان هستند بسیاری دیگر در مشهد هستند این ملیگراییه که یعنی عزت ملت رو داشتن و دنبال کردن و قائل بودن به این که تک تک اهالی ایران آحاد ملت ایران شهروند ایرانن و همه حقوق ملی رو دارا هستن و بایسته که اونها در سرنوشت ملی مداخله کنن و دخالت بکنن
0: خیلی ممنون ولی پیش از این که پرسش پانیرانیست رو بدید من شماره جدید رو بگم که اون توضیح بشم رفقای گل من 11 تا شماره دارم یکیشو گفتم یکی دیگه هم الان بهتون میگم 9 تا دیگه‌اش میمونه خیالتون راحت شماره زیاده 2044 1985 25 0 207 شماره تماس رو براتون میتونید زنگ بزنید روی خط میره که شماره اول کار نکرد شماره دوم اینم کار نکرد 9 تا شماره دیگه دارم با هم بالاخره یه جوری صحبت میکنیم میشنم
1: ایشون فرمودن که من پایه‌گذار حزب نه من پایه‌گذار حزب پانیرانیست نبودم پایه‌گذاران حزب پانیرانیست برمیگردن ریشه هاش برمیگرده به 1320 وقتی بیگانه ها به ایران حمله کردند اهالی یک مدرسه ای به همراه دوستانشون با چوب و سنگ حمله کردن به تانک های بیگانه ها مرحوم دارالشمایون میگفت اینا بچهای رضا شاهی بودن یعنی اون غیرت ملی و ایران خواهی در وجود اون بچه های دبیرستانی دبستانی هم بود هسته اون جنبش اونجا شروع شد بعد انجمن درست کردند که با بیگانه ها به جنگن که مرحوم علیرضا رئیس هم اونجا شهید شد کشته شد بعدا مکتب پانیرانیسم درست شد از درون اون مکتب سال 31 حزب پانیرانیسم درست شد مردان بزرگی رو به صحنه سیاست ایران داد از جمله شادروان عاملی تهرانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد در اول انقلاب اون مرد بی‌نظیر پاک دست و میهن‌خواه بعد از اون در سالهای 70 دوباره فعالیت‌های حزبی اواسط دهه 70 و 1970 فعالیت‌های حزبی آغاز شد اما من در سال 81 وارد حزب شدم فعالیت کردم بعد از مرحوم پزشکپور سعی کردم که فعالیت‌ها رو بخشی از فعالیت‌ها رو نمایندگی بکنم کماکان پانیرانیست هستم منتها بحث اینه که این احزاب احزاب نظام مشروطه بودن کار حزب چه هستش؟ کار حزب اینه که بیاد بره توی انتخابات شرکت بکنه برای شهرداری، برای شورای شهر، برای پارلمان، دولت وقتی که یک نظام قانونی وجود نداره وقتی اون بسترهای مشروطه از بین رفته احزاب سر چه فعالیت بکنن؟ الان فصل رقابت برای کرسی ها نیست الان فصل مبارزه برای نظام خود مشروطه و نظام قانون هستش
0: گذر از جمهوری اسلامی
1: گذر از جمهوری اسلامی بنابراین ما به سازمان مبارزه نیاز داریم از این جهت تصمیم ما در داخل مجموعهمون این بوده که یک چتر فراتری درست بکنیم در درون این چتر فارغ از تعلقات حزبی بتونیم برای رسیدن به نظام قانون و حکومت و نظام اصلاح قانونی مبارزه بکنیم. بعد وقتی که نظام قانونی نظام مشروطه مستقر شد، احزاب دوباره فعالیت‌های خودشون رو بتونن داشته باشن.
0: خیلی عالی، خیلی ممنون از توضیحتون. اگه زیاد به تلفن‌ها بپردازم، حسین بهمون زنگ زده از تهران. حسین جانم رو خطی برادر، صحبتات رو می‌شنویم.
4: سلام
0: به روی ماهت.
4: امید جان خوبی شما؟
0: دورت بگم.
4: آقای کلشی افتخار دارم که دارم با شما صحبت میکنم.
1: افتخار منه.
4: یه سوالی داشتم. ببینید مهم نیستش که مشروطه خواه یا جمهوری خواه، اصلا مهم نیست، ایران مهمه. و ببینید میلیون ها نفر کشته شده الان، مثلا کردستان، همدان یا خراسان، اصلا این برای الان کسایی نیستش که الان دارن زندگی میکنن. به نظر من بیسواد برای سه دست است، برای کسایی که الان هستن، گذشتگان و آیندگان. یعنی الان ما نمیتونیم تصمیم گذشتگان، ما میلیون ها نفر کشته شده تا این ایران ایران شده. حالا میخوام بگم که من سوال میپرسم، شاهزاده الان 70-80% میگن رأی ملت رو دارن، 50% هم خیلیه که بقیه 1-2% هم ندارن اپوزیسیون. ببینید چرا مثلا جمع نمیکنن؟ میگم باز مهم نیست جمهوری خواه یا مشروطه خواه، کسایی که خیلی ها صحبت میکنن از اپوزیسیون، البته بعضیا اصلا اسم ایران رو نمیارن. میدونید از این آدم میتونه بفهمه که مثلا فلانی وطن پرست نیستش. بعد اینکه چرا جمع نمیکنن، مثلا حتی 100 نفر باشه، 50 نفر باشه یا 20 نفر جمع کنن، یه جلسه تشکیل بدن دائمی باشه، بعد صحبت کنن، با هم متحد باشن، خیلی علنی و مثلا مردم هم تو جریان باشن، مثلا بگن که من به این 50 نفر به خاطر ایران نامه فرستادم، گفتم اگر به خاطر ایران میخواهید مبارزه کنید بیایید، فلانی اومد فلانی نیومد. یعنی مثلا یه همچین چیزی بشه که جمع بشن، این تفرقه ها نباشه. یعنی اصلا به نظر من خیلی تو جزئیات باشه و تو حاشیه که مثلا مشروطه خواه یا جمهوری خواه، یعنی حرف از ایران باشه. یه همچین چیزی چرا تشکیل نمیشه؟ بزرگانی مثل شما، مثل آقای طاهری، مثل آقای تغیزاده، یا اون طرف هم من خیلی نمیشستم جمهوری خواه حضور ذهن یعنی ندارم. اینو میخواستم اگه میشه به من جواب بدید. ببخشید.
0: خیلی ممنونم از تماس دادید. آقای تغیزاده، اگه اونی که تو ذهن من باشه شما میگید برای زمان رضا شاه؟
1: نه
0: تغیزاده جدید.
1: آقای تغیزاده
0: بله، پاسخی اگه هست.
1: اینو پاسخ.
0: خواهش میکنم.
1: سپاسگزار از دوست عزیزمون. البته من خودم بزرگی نمیدونم و کوچیک همه مردمم و دوستان. ببینید یه چیزی رو یه جاهایش رو تحلیل میکنه، جایی رو دلی عرض میکنم. این قسمت رو دلی صحبت کنیم که حل بشه. ببینید
0: برنامه هم دلی میده.
1: دلیه. آره اصلا انقدر انرژیت خوبه که دفعه بعد دلی. ببینید دوست عزیزم، من نه پدرم سناتور بوده، نه ملاک بودیم، نه مقامی در دوره پهلوی داشته، نه مواهب مستقیمی، یعنی این که تعلق خاصی بگیره به خانواده ما در دوره پهلوی، نه خودم دوره پهلوی رو تجربه کردم. مسئله اساسی اینه که اگر میگیم پادشاهی مشروطه، یعنی برای من بین جمهوری و بلاز تئوریکا، بلاز جمهوری و پادشاهی فرقی نیست، اما به عنوان کسی که در این سالها مطالعه کردم، بررسی کردم و صادقانه دارم نظرم رو به شما میدم، اصلا نمیدونم فردا چه خواهد شد، اصلا فردایی رو خواهم دید خودم یا نه، اما اون چیزی که بهش رسیدم رو دارم در اختیارتون قرار میدم، فارغ از اینکه فردا چه خواهد شد. از دیدگاه من پادشاهی مشروطه راه حل رسیدن به یک ساحل آرامشه، یعنی یک چارچوبی بسازیم که بعد بشه در داخلش کوشش کنیم برای فردا، فردایی روشن. جو در درون جمهوری نخواهیم توانست به اون برسیم، چون جمهوری نوبنیاد نیروهایی رو فعال میکنه که اون نیروهایی که فعال میشن اجازه نمیدن آدمهایی با نیت خوشی که مثل این دوستمون بتونن به اهدافی که میخوان برسن. همه مثل این دوستانمون آدمهای خوش نیت نیستن. متاسفانه سیاست عرصه‌ایه که آدمها با نیتهای مختلف بهش وارد میشن. از این جهت من موافقم مسئله ایرانه، اما چون مسئله ایرانه، من اون چیزی که فهمیدم رو، منم میتونم خیلی راحت بگم برای من مهم نیست، برای اینکه مخاطب بیشتری به دست بیارم. اما این نیست، یک تعهد وجدانی در برابر مردم وجود داره. هیچ مواهب مستقیمی هم از دوره پهلوی به ما نرسیده. پدر و مادرم اهل روستا بودن، من پدر بزرگم کشاورز بوده،
0: شهروندان عادی و شریف میهن
1: مانند خیلی مردم ایران، مثل خیلی خیلی معمولی. اما آن چیزی که رسیدم بهش رو دارم خیلی راحت در اختیار دوستان قرار میدم. ممکن اشتباه بکنم، اگرم اشتباه کردم میام این جرأت رو دارم که بگم اشتباه کردم. اما مطمئن باشید که راه حل کشور از اینجا میگذره، در انقلاب رو ببندیم. این هیولایی که اومده بیرون هر چند وقت یک بار ببینید، بعضیا هستن 57 انقلاب کردن، 88 میخواسته انقلاب کنه، دوباره میخواد انقلاب بکنه، اصلا سیر نمیشه. اصلا میگه آخه بابا مگه میشه آدم توی عمر کوتاه خودش دوبار سه بار انقلاب بکنه؟
0: اگه سرنوشت ملت بازیچه اهداف و آمال شماست،
1: فکر میکنن کارگاهه، آزمایشگاهه، میرن داخل آزمایش میکنن. آدمای خطرناکیه.
0: آی کلشی ببخشید میره صحبتتون اومدم. مشخصا پرسش دوستان بود که چرا شاهزاده یک نیروی رو بسیج نمیکنن که اون مقبولیتی که در جامعه دارن رو فعال بکنن؟
1: من عرض میکنم این رو، این که گفتم آزمایشگاهه، یکی از این چریکا شعایان میگفت تاریخ محل آزمایشگاهه، بعد اونا ایران رو آزمایشگاه کرده بودن. میگن که 57 شکست خوردیم، میگه دیگه، بعد میگن که 5 میگن آقا چرا 50 شکست خوردیم؟ میگه تقصیر ما نیست خمینی. میگن آقا شما هیولا رو از بطری آوردی بیرون، میگه تقصیر من نیست. خب بهت میگفتن این بطری رو باز نکن دیگه، رفتی باز کردی، هیولا اومده بیرون، میگه تقصیر من نیست. میگه میشه، خب ذات هیولا اینه، تو اگه هیولا شناس نیستی چرا با بطری بازی میکنی؟ یکی دیگه از اینا آقای پورپیرار بود که فوت شد، علیه تاریخ ایران چون جنگیده، من موظفم این رو بگم. اینا هم می‌خواستن همون کارهای چریکی آزمایشگاهی کنن. اولین کاری که کردن رفتن آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیدن، مثلا کار چریکی انقلابی بکنن. یه همچین موجوداتی وجود دارن، ما باید این در رو ببندیم.
0: ناصر پورپیرار،
1: بله، ناصر پورپیرار که علیه تاریخ ایران کلی حرف زده، همه چیز رو میگفت، تقلبی و جعلی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم آثارش رو در ابعاد وسیع چاپ می‌کردن، تو همون پاسارگاد پخش می‌کردن که با تاریخ و فرهنگ ایران جنگ بکنن، در ابعاد گسترده ای می آوردنش تو تلویزیون، آثارش رو چاپ میکردن. این همون کسی بود که به فکر افتاده بود با شاه و نظام ملی ما جنگ بکنه، رفته بود دانشگاه، اولین کاری که کرده بود آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیده بودن، وسایل آزمایشگاهی دانشگاه رو ببرن بفروشن، اسلحه بخرن. ما با همچین موجوداتی طرف بودی، بسیار وحشتناک اینا. حالا چرا شاهزاده این کارو نمیکنه؟ ببین دوستان عزیز، هر چیزی زمان داره، باید تقاضا در جامعه باشه. من یادمه که در سال 92 بعد 96 می اومدیم، استیصال، نوعی استیصال دست داده بود، می اومدیم تو خیابون می گفتیم مردم رأی ندید، گوش نمی دادن. بیانیه می دادیم، اعلامیه می دادیم که مردم تو انتخابات شرکت نکنید. نه تنها مردم شرکت نمی کردن، بلکه مردم گوش نمی دادن حرف ما رو، می رفتن شرکت می کردن. 40 میلیون فلان عدد عجیب و غریب. بلکه بسیار از فعالان سیاسی که الان هم خیلی خیلی انقلابی شدن هم دهنکجی می کردن، می رفتن رأی می دادن. خب جامعه تقاضاش این نبود که ما بیایم کارهای جدی تری انجام بدیم در حوزه سازماندهی، همراهی نمی کرد. الان جامعه وارد فاز جدیدی شده، داره می گیدن اصلاح طلب و اصولگرا، کارش تمومه، راهکاری در درون جمهوری اسلامی وجود نداره. کم کم جامعه داره متوجه میشه که باید روی اصل ایرانگرایی و ملیگرایی، یعنی ایران خواهی، باید متحد بشیم.
0: پس با توجه به صحبت شما، به زودی باید شاهد حرکت جدی از سوی شاهزادمون باشیم.
1: هر چیزی گام به گام هست، هر چیزی باید تقاضای خودش رو داشته باشه،
5: عرضه بشه،
1: عرضه بشه و به بلوغ برسه.
5: بله،
1: ما نمیتونیم یک شبه کامل ترین مسئله رو، کامل ترین موجود رو خلق کنیم بذاریم وسط،
0: اونم تو حساس ترین موضوع. خیلی ممنونم کلاشی دوست داشتنی. اگه ایزید من سری بزنم به شیراز با حامد صحبت بکنیم. حامد جان درود بر تو، رو خط هستی.
6: الو، سلام علیکم.
0: به روی ماهت.
6: درود بر شما، درود بر رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید، شاهزاده رضا پهلوی عزیز، چرا به آزادی ایران داریم روز به روز نزدیک‌تر میشیم.
0: به گفته آیه امیر طاهری رضا شاه دوم.
6: بله. سوالی من که از مهمان ویژه دارم، این دردا، این تاریخا، این همه چی رو ما میدونیم، مردم هم میدونن، مردم با فرهنگن. سوالی ما که دارم اینه که این نمایندگی ها، این دفتره که در اروپا باز میکنن، کارشون چیه؟ چطور میکنن به مردم کمک کنن، به ما کمک بکنن؟ کار ما چیه؟ چیکار باید بکنیم که از این بدبختگی، از این آشفتگی رهاش؟ با تشکر.
0: خیلی ممنونم آقای کلاشی، میشتم این توضیحات شما رو.
1: چشم. ببینید، موضوع اساسی اینه که در داخل ایران جنبش وجود داره، ما همین دفترها رو که داریم درست میکنیم برای اینه که بتونیم بخشی از سازماندهی رو به عهده بگیریم. همه مسائل و مشکلات رو ما نمیتونیم حلش بکنیم. اصل قضیه جنبش واقعا موجود در داخل ایران هستش، اما ما به نوبه خودمون داریم تلاش میکنیم. به هر حال در بیرون ایران چند میلیون نفر ایرانی وجود داره با توانمندی های بسیار بالایی که دوست دارن در خدمت ایران باشن. ما باید هنر این رو داشته باشیم که بین این ایرانی های مستعد و اون جنبشی که در ایران وجود داره یک پل ارتباطی برقرار کنیم و این موجودیت که در یک جهان آزادتری قرار گرفته کمک بکنه به شکل‌گیری اون سازماندهی در داخل ایران.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای کلاشی. من شما رو با خودم میبرم به اصفهان با امیر صحبت بکنیم. امیر جانم رو خط هستی؟
5: الو سلام، خسته نباشید.
0: درود بر تو امیر جان.
5: آقا
0: جان
5: سلام، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم. میشه
5: آقا طبقین مطالعاتی که داشتم مشکل ایران تو تعریف انسانه اروپا ها بدون انسان ها سبک زندگی داری از نو تعریف شد.
0: بله امیر،
5: این که اصلا اخلاق چیست، انسان چیست، نیازش چیه؟ ما اصلا انسان هم اصلا همونم اشتباه تعریف کرده. الو
0: بعد داریم گوش میکنیم، منتظرم صحبتات به پایان برسه. من نظر آقای کلاشی رو
5: فرانسیس بیکنگو کاسه باورات که کوروش شاهان از عربا بدرسته در بیار کلن بنداز اونجا سبتی زندگی زدید از نو تعریف کن.
0: بله ما امیر فکر کنم تو داری از تلویزیون گوش میکنی ما رو. اگر صحبتات پایان رسیده از
5: خطرناک میشه که انسان ازش تعریف بشه، فرهنگ ازش تعریف بشه.
0: بله خیلی ممنونم از صحبتات امیر عزیز. من خودم سفت و سخت بریم آور هستم که ما نخستین جبهه جنگمون جنگ فرهنگی هستش که اگر اون بسه به سر و سامون برسه. ما آیه کلاشی تو گواه صحبتهای امیر همین بس که همیشه از بچه ها میپرسی بزرگ شدی دوست داری چی کاره بشی؟ هیچوقت نمیپرسیم دوست داری چگونه انسانی بشی؟ چی کار دوست داری بکنی؟ چقدر شما به این قضیه باور دارید که ما یک بخش بزرگی از نبردی که داریم در زمینه فرهنگ میتونه باشه؟ فرهنگ سازی در عرض.
1: سعی میکنم خیلی جدی وارد این بحث نشم چون بحث فلسفیه، خیلی تخصصیه، ولی خلاصش این میشه که ما با یک مسئله به نام انجماد فکر فلسفی در ایران مواجهیم. یعنی بعد از یک برهه‌ای ما تمدن ایرانی، چون اینجا دیگه با مسئله کشور مواجه نیستیم، مثلا تمدن طرف هستیم، تمدن ایرانی دارای فکر فلسفی بوده. این فکر فلسفی یک جایی دچار انجماد شده، یعنی نتونسته مسائل خودش رو مطرح بکنه. وقتی یک نظام فکری و فلسفی نتونه سوالهای خودش رو مطرح کنه، پاسخها رو هم نخواهد یافت. به خاطر اینکه پوپر یک کتاب خوبی داره، جهان سراسر حل مسئله است. تا زمانی که ما نتوانیم مسائل خودمون رو مطرح بکنیم، قطعا نمیتونیم به پاسخهای درستی هم دست پیدا بکنیم. ما بعد از یک برهه‌ای دچار اضمحلال شدیم، دچار آقای طباطبایی، شادروان طباطبایی از اون به نام زوال یاد میکرد. معمولا تمدن‌هایی که دچار انحطاط میشن باید بتوانم با زنده کردن دوباره خردگرایی، یعنی بتونن عقلی رو به میان بیارن که اون بتونه پرسش‌های لازم رو مطرح
0: با خردورزی با مسائل روبرو بشه،
1: بتونه بعد اون انجماد رو شکست بده و از بین ببره و جاری بشه دوباره.
0: خیلی ممنونم کلاشی از توضیحتون. سری بزنیم به تهران با علی صحبت کنیم. علی جان درود بر تو، رو خط هستی؟
7: سلام امید جان، شبتون بخیر.
0: بروی ماهت، سپاسگزارم.
7: من میخواستم از آقای کلاشی سوال کنم. اولا که ازشون تشکر میکنم به خاطر منطق و حرفای بسیار درستی که میزنن و اینکه سرسختی دارن رو موضع پادشاهی مشروطه و اینکه از هم نسلان خود من هستن، این برای من باعث افتخاره.
0: به
7: بعد مسئله دومی که چجوری آدم میتونه عضو انجمن مشروطه بشه، من اینو میخواستم از ایشون سوال کنم.
0: بله
7: ایشون پایه‌گذار انجمن مشروطه تو آلمان هستن.
0: بله
7: از طریق وبسایت هست یا مثلا کانال دارن، چجوری عضوگیری میکنن؟ من اینو خواستم بپرسم ازشون.
0: حتما خیلی تلویزیون گوشون که برات هزینه نیفته علی، الان کلاشی توضیحات لازم رو میدن. البته خواهش میکنم ازشون.
1: نه خواهش میکنم، سپاسگزارم از دوست عزیزمون. ببینید بخشی از سازماندهی ها انجام شده، این باید گسترش پیدا بکنه. دوستانی که خارج از ایران هستن به دفتر حزب، به دفتر سازمان در کشورهایی که راه اندازی میشه مراجعه خواهند کرد و عضو اونجا خواهند شد بنا به آیین نامه هایی که داریم. اما در مورد داخل ایران حتما راههایی رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، منتها من تمایلی ندارم به اینکه این مباحث رو جلوی دوربین بحث بکنم و باز بکنم، چون جنبه امنیتی داره.
0: فقط راه یا شیوه عضوگیریتون به چه شکل است؟ نیرو چطور میگیرین؟ یا بچه‌ها میتونن درخواست خودشون روی سامانتون، روی تارنماتون؟
1: یکی از راه‌هاش از طریق همون سایت.
0: آدرسش چی هستش شای کلش؟
1: مشروطه.org.
0: مشروطه.org که من اینجا دارمش. بله مشروطه رو بچه‌ها با یو بنویسید،
1: با دو تا او.
0: با دو تا او، پس این اشتباهه. با دو تا او بنویسید. فراموش کردید اون چیزی که من گفتم، مشروطه رو دو تا او بنویسید. میرید رو تارام اونجا توضیحات لازم هستش، میتونید بهش دسترسی پیدا کنید با توجه به اینکه دفترها در کشورهای دیگه به زودی باز خواهد شد. بریم دوباره به شیراز با نواده کوروش کبیر صحبت بکنیم. نواده کوروش روی خط هستی؟
8: سلام علیکم.
0: بروی ماهتون.
8: امید خان سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خدمت آقای کلاشی.
0: بروی ماهتون، در خدمتتون هستیم. با آقای کلاشی میشتیم صحبتتون.
8: امید خان بله، من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که روش حکومت و روش مدیریت ارتباط مستقیم با فرهنگ مردم اون کشور داره.
0: بله.
8: نگاه کنیم، ما نمیتونیم بگیم که فلان کشور تو جمهوری موفق بوده پس ما هم جمهوری بیاریم. مثلا ترکیه تو جمهوری موفق بوده، ما هم جمهوری رو میخوایم پیاده کنیم. نگاه کنید الان روش حکومت تو ایران، اون چیزی که مورد پسند و قبول مردم باید واقع بشه این پادشاهی هست، پادشاهی مشروطه. البته نظر من این هست.
0: بله.
8: روش دیگه ای اصلا قابل پیاده کردن نیست، یعنی میشه همون روش این که امتحان بکنیم ببینیم درست دارم یاد.
0: رفیق گلم یه پرسشی دارم، شما چی شد که به این باور رسیدین؟
8: نگاه کنید، من به تاریخ علاقه زیادی دارم.
0: بله.
8: کتابای تاریخی من زیاد میخونم. در ضمن رشته تحصیلی من مدیریت دولتی هست. ما زمانی که دانشجو بودیم به ما میگفتن روش مدیریت، ما نمیتونیم بگیم که مثلا روش مدیریت ژاپنی رو میاریم تو ایران حتما موفق میشه، چون اصلا با فرهنگ ما قابل تطبیق نیست. یا مدیریت سوئدی، من چون رشته تحصیلی این هست اعتقاد به این مسئله دارم. امیدوارم که همه ملت ایران هم این مسئله رو درک کنن. ما فرهنگمون پادشاهی رو میپسنده.
0: بله.
8: ما همه ما موقعی میخوایم به یه نفر احترام بذاریم اصلا لقب شاه بهش میدیم.
0: درست. خیلی ممنونم از تماست و صحبتهایی که برای اون انجام دادی. آقای کلاشی، ما در کشورهای جمهوری هم میبینیم که چند سباهی است از جمله ترکیه سعی میکنن رئیس جمهورا با جابجا کردن خودشون و دستیار اولشون هی به عمر رأس قدرت بودن خودشون بیفزایند، برای اینکه اون برنامه‌هایی که دارن شاید در 4 سال نتونن اجرا بکنن، زمان بیشتری برای خودشون بخرن و به این باور رسیدن به گونه‌ای که حالا اگه اشتباه میکنم شما رو درست کنید، که ثبات و ایجاد عمران و آبادانی در دگرگونی نیست هر 4 سالی بار شخ میخوره. و فکر میکنم ما هم این رو تجربه کنیم با تمام وجودمون. شما چطور میاندیشین؟
1: این در بحث توسعه کشورها، کشورهای در حال توسعه، بحث خیلی جدیه. یعنی نمیشه در 4 سال شما برنامه هایی بریزید و بعد دوباره وارد رقابت بشید. این تداوم میخواد. کشورهایی که تونستن اون تداوم رو درست بکنن، یعنی یک حزبی، یک مجموعی تونسته برای طولانی مدت در از طریق البته مردم قدرت رو در دست داشته باشه، تونسته کارهایی بکنه. نمونش اندونزیه. در هند هم همین اتفاق افتاد. مهاتیر محمد در مالزی، در هند هم همین اتفاق افتاد، در ژاپن هم همین اتفاق افتاد، چه حزب کنگره چه حزب مشروطه.
0: بله.
1: یعنی این تداوم باید حتما باشه. در مورد ترکیه هم مسائل متعددی به وجود اومده. یکی از مشکلاتی که جمهوری به وجود میاد حتی در ترکیه اینه که دفعه عرض کردم جمهوری ترکیه بر روی خونریزی شدیدی استوار شده. 2 میلیون نفر یونانی کشتن، 1 میلیون خورده ای ارمنی کشتن، بسیاری رو کشتن تا بتونن جمهوری ترکیه درست کنن. خیلی ها میگن، میان آتاتورک رو با رضا شاه مقایسه میکنن، میگن که آتاتورک موفق بوده، رضا شاه نه. نمیگن که اون با چه کشداری شبه موفق بوده و تقریبا یه چیزایی به دست آورده. از طرف دیگه میبینید تو همین انتخابات اخیر اینها برای اینکه بتونن رأی بیارن مساله حزبی و ساز و مجموعه خودشون رو ارجح قرار میدن.
9: بله.
1: مثلا در ترکیه اردوغان اجازه داده بخشی از مهاجران سوری بیان تو مناطق مرزی ترکیه مستقر بشن. بعضیا عددهای عجیب 8 میلیون 9 میلیون رو هم حتی مطرح میکنن و سعی کرده که رأی اینها رو به دست بیاره. این خلاف مصلحت ترکیه است وجود اونها،
0: یعنی منافع ملی رو زیر پا میذارن برای تداوم خودشون.
1: بله بله. اما نظام پادشاهی، پادشاه نیاز نداره که درگیر این رقابت ها باشه، بالای این نزاع های سیاسی و پاسدار منافع ملی هستش و ارزش های ملی اونجا. یعنی میتونه یک توازنی رو درست بکنه در کشور سر رقابت و حفظ منافع
0: ملی.
1: بله دقیقاً ملی. به همین خاطر که مدل پادشاهی بسیار موفق در هستش، مثلا در ایران موفق بوده، اما همونطور که شما اشاره کردید درسته، حتی در کشورهای دیگر هم برای اینکه توسعه اتفاق بیفته باید اون تداوم حکمرانی و یک نوعی از ادامه داشتن برنامه ها و احزاب حتما بعد شکل بگیره.
0: خیلی ممنون از توضیحاتون. آیه کلشی با هم بریم کرمانشاه.
1: بریم کرمانشاه.
0: هم میهن گلی به نام علی از کرمانشاه بهمون زنگ زد.
1: پهلوانی از کرمانشاه.
0: بله. کدوم پهلوان از کرمانشاه؟ بله. رفیق گلم روی خط هستی علی جان.
10: سلام جناب امید خان، شبتون بخیر. متشکرم. حالتون خوب باشه. سلام خدمت جناب استاد کلشی. یه سوال خدمت شما داشتم جناب خلیلی و آقای کلشی، این که ما چیزی که مثلا 30-40 سال پیش دیدیم که آقای خمینی وقتی توی فرانسه بود، ایشان
0: علی هنوز رو خطی.
10: الو
0: صدا تو داری میشنیم علی جان، تو ادامه بده صحبتت رو.
10: بله بله آره، عرض میکردم موقعی که ایشان بودن ما میدیدیم که مثلا حالا ارزاقیان، آقای یزدی، آقای قدسادی، ایشان یه معاونت هایی برای خودش انتخاب کرده بود که مثلا حتی یه سخنگو داشت ایشان در مورد مسائل خارجه، در مورد حتی اون میتینگ هایی که داخل کشور قرار شد در گذاشته، و تمام اینا بالاخره یه معاونت هایی بود، یه کمیته هایی بود که زیر نظر ایشان این کارا رو انجام میداد. حالا من یه سوال دارم که من صدای شما رو
0: ما داریم گوش میکنیم، سکوت کردیم که صحبتهای تو رو بشنویم علی جانم.
10: خواهش میکنم عزیزم. بعد همین سوال رو داشتم که باید آقای کلشی که این کمیته، این حالا دپارتمان، این گروه، این اپوزیسیون با وجود جناب ولیعهد چطور این راهکار هنوز اینجور راهکاری رو در نظر نگرفتن که من حالا دیدم مثلا ولیعهد از این کشور به اون کشور دعوت میکنه، خب یه معاونتایی داشته باشن که چیزی که شاید در سطح ایشان پایین تره خودشون اصلا نیاز نیست انجام بدن، یا میتونن یه معاونتایی باشه که اون کار اون همفکری‌ها رو انجام بدن. بیشتر از این مزاحمت نشم. جناب امید خان خیلی هم داریم.
0: دورت بگردم.
10: سلام برسونید. یا علی قوم.
0: فدات بشم. مرسی از تماست. آی کلشی. میشنویم.
1: پیشنهادشون پیشنهاد منطقی هست. بحثشون اینه که باید با سازماندهی بهتری حرکت بکنیم. خب حرف درستیه و من هم میپذیرم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتون. من خدا نور از بندر عباس بگیرم، فکر میکنم آخرین تماسمون باشه. خدا نور عزیز، درود بر تو، روی خط هستی. خیلی هم ازت سپاسگزارم که نام شهدامون رو خودتون میذارید که من تو برنامه مجاب بشم تکرار بکنم اگر قراره یادم بره. روی خط هستی.
11: درود امید جان. درود.
0: درود ماهد.
11: من پریشب هم تماس گرفتم خدمتت امید.
0: لطف کردی پریشب هم لطف کردی.
11: درود امید جان.
0: جان
11: من گلمندم از تمام سیاستمدارا.
0: بله.
11: ما کشورهای جهان سومی شدیم موش آزمایشگاهی ابرقدرت‌های جهانخوار. 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساخت کردن، پشبندش اومدن خمینی و بعدشان بزرگ کردن، 15 سال بردن توی عراق بزرگش کردن، بعد همون آوردن دادن به خوردمون.
0: منظورتون این که 60 سال پیش حکومت ملی ما رو ساقط کردن، دارید به 28 مرداد اشاره میکنید؟
11: حکومت مصدق.
0: اینو شاهزاده هم پاسخ دادن دربارش، کودتا همیشه از پایین به بالا میشه، از بالا به پایین نمیشه ها.
11: ولی این کودتا نبود، مال مصدق کودتا نبود.
0: به هر روی میگن این کودتایی بوده، دولت ملی ساقط شده. فکر نمیکنم. حالا اگه کارشی در این باره توضیح بدن در حضورش اصلا من نباید این صحبت
11: رو بکنم. الانم من مطمئنم، همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خوابوندن. همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خوابوندن.
0: مگه بلال باشه اونی که تو آبنمک برای ما خوابوندن؟
11: بازم بخوان یه عده رو بکشن بدن، یه عده رو بکشن. ما باید خودمون از داخل خودمون
0: بله
11: بجوشیم، خودمون بجوشیم.
0: بله مرسی خدا نور از تماست. من ازت جدا بشم اگر ایزایی، چون دارم به پایین برنامه میرسم. آقای کلاشی به جنبندی برسیم. آقای کلاشی شما صحبت دوستمون رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببین سیاست در نظام بین الملل همینه، یه هر ملتی یا میتونه برای خودش تصمیم بگیره یا دیگران برایش تصمیم میگیرن. اینطور هم
0: تعارف نداره،
1: اصلا تعارف نداره. اینطور هم نیست که ما هر اشتباهی که داریم میکنیم رو بندازیم گردن بیگانه ها. اینطوری نیست. ما که نمیتونیم بگیم که اونا باید میومدن برای ما دموکراسی درست میکردن یا اجازه میدادن که شاه قوی بشه بره تو خلیج فارس، از اونجا به اقیانوس هند نفتم گرون میفروختیم و ابرقدرت هم میشدیم، بعد ما برای جهان هم قانون وضع میکردیم. کدوم کشور میذاره؟ کدوم رقیب میذاره؟ جهان جهان رقابت، جهان توطئه است. جهان اصلا توطئه ذات نظام بین الملل هست. هر کسی فکر میکنه که برای بقیه کشورها توطئه وجود نداره، یعنی سیاست رو نمیدونه. مسئله اساسی اینه که یک ملت باید منافع ملی خودش وفادار باشه، خودش از راه های درستی حرکت بکنه. الانم مسئله کاملا ساده است، یا خودمون برای خودمون میتونیم تصمیم درستی بگیریم پیاداش بکنیم، یا دیگران هم مداخله خواهند کرد. تا بشریت برقرار هست دخالت های بیرونی هم وجود داره. این مسئله ماست که چجوری میخوایم جلوی اون دخالت های بیرونی رو بگیریم و خودمون برای خودمون برنامه ریزی بکنیم و سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. وقت تمومه من دیگه.
0: بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای کلاشی دوست داشتنیم، پیش ما بازم باید بیاییم، بازم باید بیاییم، چون این مسئله مهمی هستش، به ویژه مسئله ملی گرایی که میتونه فانوس این راه پرپیچ و خمی باشه که ما پیش رو داریم.
1: من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون که امروز
0: خیلی هم سپاسگزارم از شما هممیهنان گل و گرامی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید، ما رو برای تماشا انتخاب کردید، برای ما باعث خوشحالیه. دوستانم که پشت خط موندن از همشون پوزش میخوام، ببخشید ما رو. یه نکته دیگه هم بگم، مثل همیشه خواهش میکنم دست همو ول نکنید، جز هم هیچ کس رو ندارید، مخلص همه. آقای کلاشی خسته نباشید.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و میخوایم ادامه بدیم بحث تاریخ آذربایجان رو که جلسه پیش از تقریبا شکست ساسانیان از روم و مقدمات به هر حال حمله اسلام به ایران و بعد شکست ایران و اینا شروع کردیم و بعد رسیدیم تا ابتدای صفویه که چطور اصلا سلسله صفویه شکل گرفت. همون ابتداش بودیم که جلسه برنامه هفته پی گذشته به پایان رسید، یک ساعت شد و الان میخوایم از اونجا به بعد بریم. یه ذره شاید برگردیم عقب‌تر. من میخوام خواهش کنم از شهرام جان که از به اصطلاح همون شکلگیری صفویه یه بار دیگه یه مروری بکنن و بریم جلو. شهرام جان درود بر شما.
1: با درود فراوان به شما و بینندگان کانال ارزنده شما در سراسر جهان.
0: ممنون از این که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی. میخواستیم برگردیم به ادامه تاریخ آذربایجان. اگه ممکنه خواهش میکنم ازت که از اونجایی که یه شخصی با دختر پادشاه ترابوزان که یونانی بود ازدواج کرد و اون ربطش به شیخ صفی، از اونجا اگه ممکنه دو مرتبه داستان رو شروع کن.
1: حتما. سپاسگزارم که فرصت دادید که این بحث بسیار مهم رو در تاریخ کشورم دنبال کنیم. ببینید این مقطعی که میخوام در موردش صحبت کنیم میشه گفتش که مقطع بسیار مهمی هستش، هم برای آذربایجان و هم برای در واقع ایران. اتفاقاتی که در واقع در این دوره، یعنی میشه گفتش که اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 میلادی در واقع میفته، میشه گفتش که به مدت 400 سال حتی تا خود امروز جامعه ایران رو مهندسی میکنه. یعنی چیزی که امروز به اسم جامعه ایران ما میشناسیم شکل گرفته با تمام چیزایی که میشناسیم، حالا از لحاظ خصوصیت مذهبی، قومی، زبانی و حتی فکری. در واقع اون پایه‌ریزی و بنیان‌گذاری متعلق به دوره صفوی است. حالا من یه خاطره نقل کنم متعلق به سال 85. من یک بار داشتم از تهران به تبریز سفر می‌کردم، با یک همشهری یهودی ما هم سفر شدیم. حالا بسیار متعلقی هم بودش. یه حرف جالبی زد به من، گفت ببین جامعه امروز ایران همون جامعه دوران صفویه، فقط لباسش عوض شده. خیلی مثال جالب بود. یعنی اتفاقاتی در دوره در واقع به خصوص شاه اسماعیل و شاه عباس اول میفته، میشه گفت که جامعه امروز ما رو شکل میده و نهایتا اون قالبی که بسته میشه در دوره فتحعلی شاه دیگه این قالب کاملا بسته میشه. حالا میریم جلوتر میریم چه اتفاقاتی میفته و چگونه حتی آخوندها در دوره فتحعلی شاه کاملا جامعه ایران دیگه سوار میشن و پایه های حکومت اسلامی امروز در ایران در همون دوره فتحعلی شاه به نوعی گذاشته میشه. یعنی میشه گفتش که ما سه تا جامعه داریم اگه با جامعه ایرانی بخوایم تعریف کنیم. یک جامعه ایرانی دوران باستان هستش، بعد با ورود اسلام اتفاقایی که میفته، ویرانگری هایی که اتفاق میفته، شهرهایی که نابود میشن، خاندان هایی که از بین میره، کسانی که از این کشور رو ترک میکنن، ادهی به چین یا حتی ژاپن فرار میکنن، ادهی به هند میرن، ادهی به سمت غرب به سمت بیزانس میرن، بعد کم کم ایلات حالا ترک حرکت میکنن سمت شمال شرق ایران وارد کشور میشن. خب یه جامعه ویژگی خاص خودش رو داره، دورانی که بخصوص در دوره سلجوقی دولت شهرها شکل میگیره، چیز شبیه همون چیزی که در قرون وسطا در ایتالیا ما

0: دولت شهر شکل میده که بعضیش حکومت پادشاهی داشتن و بعضی حکومت جمهوری داشتن. مثلا ونیز حکومت جمهوری داشت، میلان، جنوا، فلورانس، که اینها در واقع مهمترین حکومت ها بودن و از لحاظ سیاسی هم بسیار قدرتمند بودن. و جالب بدونه هنوز هم که هنوزه در واقع وارثان اون جمهوری ونیز که امروز جزء ابر میلیاردرهای جهان هستن هنوز هم در اداره جهان دستی دارن. این حد این امتداد پیدا کرده این قدرت. به هر حال همین داستان اینا وقتی چرا من رفتم سراغ همین رو مثال زدم به خاطر که اینا نقش بسیار فعال دارن در تبریز دوران شکلی صفوی. تبریز دوران صفوی مثلا قبل از این حالا بخوام این دوران صفوی شکل بگیر، یعنی صفوی اصلا سلسله به اسم صفوی داشته باشی، آذربایجان چه وضعیتی داره؟ شرق ایران در دست نوادی تیمور هستش، خراسان اینا، قسمت عراق حالا عجم و عراق عربی حکومت خاص خودشون دارن، توی خوزستان عرب خوزستان حکومت به اسم مشعشعیان را انداختن، در به اصطلاح میشه گفتش که تو قسمت آذربایجان هم میشه گفت یه جورایی بعد از دوره قازان خان و البته بعد از بهادر خان ابو سعید آخرین ایلخان مغول، آذربایجان میشه محل کشاکش ایلات ترکمن. اونا که اسلام بهش اون خودشون بودن گرگونلو و آخوانلو. از اون طرف هم در عثمانی در همین ترکیه اونجا هم یک تلاطمی هست در واقع. از یک طرف اینا رفتن بیزانس رو گرفتن، استانبول رو فتح کردن، تلاش میکنن به سمت بالکان جلو برن که مثلا ترک ها یک نیروی تازه نفس قدرتمندن، دارن سعی میکنن به سمت حالا بلغارستان و حالا مجارستان رو پیش روی کنن. حالا ما در چنین وضعیتی هستیم. یه در واقع یه قدرت محلی هم وجود دارن، مثلا میگن در قفقاز در جایی که امروز جمهوری آذربایجان نامیده میشه حکومتی هم هست به نام حکومت شروانشاهان. کلن این منطقه بالای عرس اصلا شروان میگفتن. این کلمه جمهوری آذربایجان رو در واقع زمانی که اولین جمهوری آذربایجان شکل میگیره در محمد امین رسولزاده، در واقع اولین کسی که جمهوری آذربایجان رو بنیان میگذاره ایشون هستش و نام آذربایجان رو ایشون انتخاب میکنه. و این جالب بدونید که پرانتز بگم، دولت اون زمان قاجار به شدت اعتراض میکنه به این اسم. قاجار اعتراض میکنه. ما حالا میگم 70 سال بعد زمانی که در واقع فروپاشیده میشه شوروی و دوباره جمهوری آذربایجان اعلام حضور میکنه، جمهوری اسلامی بدون هیچ اعتراضی به عنوان اولین کشور جهان به رسمیت میشناسه. جالبه بدونید. در صورتی که بعد از فروپاشی یوگسلاوی جمهوری خلق شد به اسم جمهوری مقدونیه و یونان این کشور رو تا همین یکی دو سال پیش به رسمیت نشناخت تا زمانی که اسمش رو عوض کنه. خیلی جالبه این قضیه. و حالا تو بحث حالا صحبت میکنم که این داستان نام چه اتفاقی رو داره که آذربایجان وجود میاره، من به درد نام میگم. برود تو چنین فضایی حالا همون چیزی که اشاره کردم، تیمار آمد به اردبیل و در اینجا مثلا یه دی از ترکان آناتولی که میان اردبیل، اینا در رو پیرو به شیخ صفی میشن، حیدر اینها تبدیل به نیروی نظامی. حالا صحبت ازدواج رو که شد، در واقع پادشاهی به اسم اوزون حسن، اوزون حسن آخونلو، ایشون با دختر پادشاه مسیحی ترابوزان ازدواج میکنه. آخرین پادشاهان مسیحی هستن که در واقع تو منطقه مستقرن. دخترش به تئودورا.
1: ببخشید من حرفتو قطع میکنم، اوزون حسن به کجا حکمرانی میکرد؟
0: اوزون حسن در تبریز،
1: تبریز. حکومت
0: در تبریز در آذربایجان برقرار کرده بود، بله برقرار کرده بود و حکومت نسبتا مقتدری هم داشت. حتی میدانی که امروز هستش، یک میدانی هست در تبریز امروز معروف به میدان صاحب الامر، یک مسجدی داره که مسجد متعلق دوران صفوی است و این میدان یک مسجدی هم در داخلش داره به نام مسجد حسن پادشاه اصلا پادشاه هم نام اوزون هست.

0: هستش. به نوعی میدان نقش جهان در اصفهان که در دوران شاه عباس ساخته میشه الگوهاشو دقیقا از همین میدان برداشته، چون در این میدان یک مستطیلیه، سه جا رو به هم وصل میکنه، مسجد به اصطلاح بازار قدیم تبریز، بازار کهنه تبریز و محل در واقع حکومت. اون محل حکومت ویران شده ولی مسجد حسن پادشاه و بازار تبریز هستش. این الگو در واقع میره اصفهان، منتها در یک مقیاس بسیار عظیم، یعنی هنوز هم که میدان نقش جهان بزرگترین میدان، بزرگترین میدان های جهان هستش، 150 متر 15 متر نیم کیلومتر و دقیقا مسجد جامع که در واقع مسجد شاه هستش، از این طرف کاخ عالی قاپور که مرکز حکومت هستش و بازار اصفهان که حالا علی شریعتی تو اون کتاب معروفش که حالا چیه سفرنشی علوی هستش، در واقع میدان رو سمبولی از در واقع تشیع سفر مینامد و میگوید که در واقع سمبول اتحاد زر یعنی بازار، زور به اصطلاح پادشاه و تزویر یعنی اون مسجد هستش. این در واقع میشه گفتش که تعبیر مارکسیستی اسلامی آقای علی شهید از میدان نقش جهان هستش. خب برو تو چنین فضایی خب این صوفیگری گسترده میشه تا اینکه حیدر وقتی نیروی نظام شکل میده ایشون هوس جهاد به سرش میزنه. حیدر کیه؟ حیدر در واقع میشه گفتش که پدر شاه اسماعیل، کسیه که در واقع دختر اوزون حسن رو هم به همسرش میگیره، دختر اوزون حسن رو، و در واقع مارتاس این دختر همون حاصل ازدواج اوزون حسن با دختر پادشاه ترابوزان، دختر اسم به نام مارتا که اسم پدرش اوزون حسنه، اسم مادرش هم تئودوراست. خب این مارتا را با حیدر ازدواج میکنه و پسری که به دنیا میاد نامش هست اسماعیل. حیدر وارد حرکت جهادی میشه، در آرزوهایی که داره اینه که حمله کنه به ارمنستان و اون من کفار اونجا رو به اصطلاح اسلام در بیاره. این داستان در دوران صفوی به نوع دیگه تکرار میشه، شاه عباس به کرات به گرجستان حمله میکنه، در واقع مردم شرق گرجستان رو به شدت تحت فشار قرار میده که مسلمان بشن و شیعه بشن، که خاطرات تلخی هم در واقع در تاریخ گرجستان رقم خورد نسبت به ایرانی‌ها به خاطر همین تحرکات شاه عباس. بعدش خب حیدر در واقع از جنگ با به خاطر تلاش برای جنگ با کفار مسیحی ارمنستان کشیده میشه به جنگ با همین پادشاه شروانشاه همین منطقه باکو، و از این طرف جانشین همین حضور هستن که یعقوب سلطان یعقوب نامی بود، این هم به حمایت حاکم باکو یا همون شروانشاه وارد جنگ با حیدر میشه و حیدر کشته میشه و پسرش مدتی بر میدارن که همون شاه اسماعیل که بچه بود و همراه با برادرش زندانی میشه، بعدن اینو فراری میدن، حتی میبرنش به گیلان، در گیلان صوفیان گیلان حتی بعد از چنگ این سلطان یعقوب و سربازانش عمراش به اینو دور نگه دارن، این بچه رو میذارن که اون زمان که 6 7 سالش بوده میذارن داخل یک سبد بالای درخت میگرش میدارن، موقعی که سربازان به اصطلاح آقایندو میان و میگن که اسماعیل کجاست، این آقای صوفی میگوید که قسم جلاله میخوره که اسماعیل روی زمین گیلان نیست. راست میگفتش دیگه، سب که آخونده در اون هفت سال روی زمین نبودن درست آمیدو شده بود. خب بعد این مریدها این اسماعیل در پنهان روش پیدا میکنه و عقاید و روحیات عجیب غریب پیدا میکنه، یعنی یک شخصیت عجیب غریبی داره شاه اسماعیل.
1: ببخشید بعد از این که حیدر از شروانشاه یا از همون شاه یعقوب از یعقوب شکست میخوره، سرنش تبریز چه بلایی سرش میاد؟
0: تبریز در دست همین به صلاح آقایلو هستش.
1: آها پس یعنی
0: دست آقایلو هستش، این آقایلو حاکمه، دنبال در واقع این اسماعیل میگردن و صوفی ها اینو پنهانش کردن کلا و این پنهانی داره در گیلان روش نمو پیدا میکنه. خب و همزمان دو تا عقاید مختلف رو دارن تو ذهن این بچه میذارن. از یک طرف عقاید در واقع تعلق به ایران باستان، عقاید ساسانی تو ذهنش دارن میذارن، از یک طرف هم عقاید شیعه رو دارن توی ذهن این آدم پرورش میدن. برای همین شاه اسماعیل از شخصیتی یک شخصیت چندگانه و عجیب و غریبی داره. من حالا در ادامه میگم، مثال دارم میزنم. این آدم نام بچه هاش رو، اکثر پسرهاش رو از شاهنامه انتخاب میکنه. من نام پسرهاش رو میگم ببینید چه اسمایی داره. طهماسب که پادشاه دوم صفویه، رستم، سام، بهرام، حسین، ابراهیم، بدیوزمان، القاسم میرزا. از 8 تا پسر 4 تاش اسم شاهنامه ای دارن. اینو داشته باشید. میگم به دختراش میرسید. شهنواز خانوم، پری خان خانوم، خانوش، میگم اسم ترکی، خانوش خانوم، مهین بانو، زینت خانوم، فرنگیز خانوم. اسما به جز این خانوش خانوم همه اسمای اصیل ایرانی هست. حالا پریخان خانم که نیمش ایرانی نیمش ترکیه، اون خانش گذاشته. خب این آدم رو داشته باشه. میاد یا حالا یک داردست نظامی هم دارن و میرن سمت ارزنجان. ارزنجان که الان امروزه در ترکیه هستش. حالا عثمانی در چه وضعیتیه؟ عثمانی، حالا این آقای عثمانی بسته به چه سنی؟ نزدیک سن 16 سالگی، یعنی دوران نوجوانی. ولی که جالبه قزلباشا این رو مثل خدا میپرستن، خیلی قبولش دارن، به عنوان نواده شیخ صفی، به عنوان مرشد کامل قبولش دارن. همین پسر نوجوان رو خب و در ارزنجان جمع میشه و 7 از سران در واقع ایلات ترکمن قزلباش شده رو، چون اصلا قزلباشا تبدیل شدن به یک گروه مذهبی سیاسی که تا سالهای سال دردسرهای زیادی به عثمانی فراهم کردن در دل آناتولی. حتی به نوع امروز در ترکیه هست که گروه علوی ها هستن، علوی ها جاهایی که کمال قیلیچدارو‌غلو هم به نوع از اونها هستش، با اینکه اینا ترک هستن ولی ناسیونالیست های ترک به خصوص مهرپیا همیشه یه نوعی زاویه دارن با اینها، یعنی اون کینه های دوران صفوی مونده، اینا اونها رو نسبت به خودشون خائن نگاه میکنن. و جالب بدونید علوی ها با اینکه علت لحاظ اسم شیعه که نیستن، در واقع چون به امام دوازدهم اعتقاد ندارن، ولی خیلی جامعه مدرنی هم هستن، یعنی هم شبیه که همین بشار اسد اینا هستن، علوی های ترکیه. بعد حالا ما در شرطی هم هستیم که خود همین سلطان سلیم که اصلا تاریخ عثمانی رو و تاریخ ایران به نوعی خیلی تاثیر میذاره، حاکم ترابوزانه. اگه شما نکنم فرزند سوم سلطان بایزیدی هستش که ایشون در استانبول مستقره، یا حالا اون زمان اسلامبول، یعنی جایی که پر از اسلامه، نامی که محمد فاتح به کنستانتینوپل گذاشت. و این در واقع مترسل گرفتن قدرته. سلیم بسیار شخص سیاسیه، در اینها بیرحمه و بسیار باهوش و داره این تحرکات قزلباشا رو در مرکز آناتولی تعقیب میکنه که اینا در واقع چه کاری میخوان انجام بدن. این در ارزنجان ایلات، در سران ایلات ترک رو جمع میکنه. این سران خیلی نقش مهمی دارن به خاطر اینکه اینا تا دوره شاه عباس تاریخ ایران رو شکل میدن، به نوعی میشن همه کارهای ایران میشن. من ایلات ترکی که به دعوت در واقع شاه اسماعیل از آناتولی به ایران میان و من اسمشون میگم، خیلی جالب بدونید بعضیشون خیلی براتون آشناست. ایل شاملو هستش که احمد شاملوی معروف، شاعر معروف، از بازمانده همون ایل هستش. ایل افشار هست که بعدا نادرشاه از این ایل بلند شد و کل افشارهای ایران فرق نمی‌کنه، چه افشارهایی که در ارومیه هستن ترک زبان، چه افشارهایی که یزد هستن، آقای مثلا محمود افشار یزدی که خودش از به اصطلاح ناسیونالیست های خیلی معروف ایران هم هستش، ایشون متعلق به هم ایل افشار هستن. روملو هستن، قاجارا هستن، تکلو هستن، قرمانها، ورساق، زلغت، استاجلو و بیات. و بعد هم بهارلو، همین آقای احمد بهارلو از همین در واقع طایفه است، و سارگمش. سارگمش یعنی به معنای شمشیر زرد. اینا در واقع 7 از سران اینا با آقای شاه اسماعیل که هنوز موزم شاه نیست، فقط مرشد کامله، جلسه میذارن و در واقع اینها دوباره بحث ارمنستان و حمله بونجا مطرح میشه، ولی اینها یه حرکت دیگه میزنن و میرن به سمت باکو، شروان رو در واقع در اختیار خودشون میگیرن و بعد حمله میکنن به سمت تبریز و تبریز رو میگیرن، پایان میدن به کار آخونلو و کارهای عجیب و غریب شاه اسماعیل دقیقا از دوی استارت میخوره. شاه اسماعیل میره به مسجد جوی مسجد یا هم مسجد کبود و بعد از 900 سال در سال 1501 خودش رو شاهنشاه ایران خطاب میکنه با این لفظ و میگوید من، میگه من به ترکیه بنو، میگه میگه من مادجزه آنام آتام علیده آنام فاطمه، پدرم علی است مادرم فاطمه است و من برای انتقام گرفتن در شهدای کربلا، انتقام شهدای کربلا ظهور کردم. و این در واقع خطبه پادشاهی خودش رو در واقع اعلام میکنه. شما تصور کنید که جامعه آن روز ایران، به ویژه جامعه آن روز تبریز، یک جامعه سنیه. ما شیعیان تندوری که قدرت گرفتن در دوله آل بویه بود، خیلی کوتاه بود و بعد از اون ما هیچ تحرک سیاسی از شیعیان نداشتیم، چون در تفکرش که این بودش که ما باید بچینیم صبر کنیم، امام زمان ظهور میکنه و به قول مرد در واقع حکومت رو میسپاره به شیعیان و عدالت برقرار شد از اون حرفا. و تنها نهضت سیاسی شیعی که داشتیم در دوران در واقع همون ابو سعید بود که در خراسان در منطقه سبزوار باشتین سربه‌داران ظهور کردن. ما دیگه نهضت سیاسی نداشتیم. ایشون تشیع رو دین رسمی اعلام میکنه و حتی به جالب رو دونید که چند تن از این سرائیلات ترک میان بهش میگن که به صلاح قربانت کردن. چهار دانگ از اهالی تبریز و نفوس این منطقه، یعنی دو سوم چهار دانگ اینا چیزن سنی هم. بعد یک جمله شاه اسماعیل میگه من پشت سر من ائمه هستن، من از پیش کسی نمیترسم، این رسالت هم پیش میبرم و در واقع یه چیز آسمانی به خودش میده، میگه من رسالت آسمانه باید این کار انجام بده.
1: یعنی در واقع اون موقع شیعیان تو ایران اقلیت بودن دیگه، یعنی
0: اقلیت کامل.
1: بله،
0: تنها شهری که شیعیان اکثریت داشتن دو شهر بودن، قم و کاشان. قم هم علت داره، قم بین علته که در سال 90 خود شهر قمی که امروز بهش به نام قم میشناسیم، همه وقتی اسم قم میاد فکر کنم مثلا قم مثلا تاریخش با ملاهای شیعه تعریف میشه، نه، قم شهری که قباد ساسانی بنیانش رو گذاشت، جایی که شما مثل جمکران میشناسید، یعنی کرانه جمشید و امروزه اون مسجد معروف رو گذاشتن. قبل از اسلام 12 تا آتشکده داشت، 12 تا آتشکده و یک شهر زرتشتی بود. در سال 93 هجری، یعنی حدودا نزدیک میشه که اواخر بنی امیه، حدودا 30 سال بعد قضیه کربلا، طایفه شیعه به اصطلاح اشعری که همون ابو موسی اشعری حکمیت میکنه بین علی و معاویه، طایفه او به گریز میخواست بره از دست بنی امیه، میخواست فرار کنه بره به سمت خراسان. میان اینا در راه مسیر میرسن به شهر قم، شهری که هنوز سال 93 هجریه ولی هنوز زرتشتیه و مردم که کشاورزی میکنن. اینا یه بزرگی دارن به اسم یزدان فاضل. روز سوم نوروز اینا میرسن، دقیقا اینقدر دقیق ثبت شده تاریخ، سوم نوروز 93 خورشیدی اینا میرسن، میگن بله سلام علیکم، علیکم السلام، بفرمایید. میگن بله ما یه دم طایفه عرب هستیم، شیعه هستیم، از ظلم زدن بنی امیه فرار کردیم و به دنبال پناه میگردیم. حالا این یزدان فاضل یه اشتباهی میکنه، فکر میکنه که دشمن تو دوست توست، همون که مثلا مردم فکر میکنه خیلی مثلا توی قضیه اصلاحات فکر میکنن مثلا چون این اصلاح طبع مخالف خامنه ای هم بس دوستان هست ما بریم به اینا چیز کنیم حمایت کنیم، همین اتفاق همون اشتباه میکنه. میگه آقا مثلا این ور قمرود زمین بایره، بفرمایید آقا شما اونجا رو آباد کنید. عربا میان و شروع میکنن کم کم اینجا رو کار کردن و کشاورزی کردن. بعد خیلی جالبه اون زمان اهالی دیلمان، دیلمان که میگیم امروز مرکز فومنه، جنوب گیلان که از طریق کوه البرز راه داره به سمت قزوین، اینا با قومی حالا نمیدونم به چه سببی بعد از اینکه حالا دیگه کشور بدون پادشاه مونده بود و یه جور فرو پاشیده بود، این توایف مختلف با هم درگیر بودن. دیلمیان با قومی ها درگیر شده بودن، هر آزگاهی حمله میکردن این قومی ها رو، اموالش رو میبردن و دختر و زناش رو برمیداشن میبردن. یه شب اینا در واقع اعراب و قومی ها با هم جشنی گرفته بودن، یه دوره همی بود، دیلمی ها شبیخون میزنن، اعراب میزنن پدن دیلمی ها رو در میارن، قومی ها خیلی خوششون میاد و به صلاح یه اینا رو بین خودشون میگیرن و اینا میان یواشکی داخل شهر نفوذ میکنن. درست بعد از 7 سال بعد از ورودشون اینا شروع میکنن در واقع توی که حالت یک شورش و یک سری کودتا کنه، بزرگان شهر از جمله یزدان پازدار رو میکشن و میگن شما قومی خیانت کردید، وفاجز کردید، در واقع مثلا طلا و ثروت اینا رو بکشن بالا و میان شهر رو میگیرن دستشون. و جالبه ما مثلا بافت دوره قاجار قوم رو نگاه میکنیم، خیلی جالبه، یعنی بازار قوم، چون بازارهای ما همیشه توی شهرهای سنتی ما دقیقا ستون فقرات شهر هستن، دقیقا ستون فقرات شهر، یعنی شهر دو قسمت میکنن تمامی شهرهای ما، تبریز، اصفهان، شیراز، یه محله بزرگی هست به اسم لبچال، یه محله بزرگی بوده به اسم عربستان، جالبه براتون، عربستان، قومی ها میگن عربستان. این که در واقع حتی زمانی که خواهر امام رضا بلند میشه بخواد بره به سمت خراسان، وقتی که میاد در قم یه مدتی ساکن میشه، جالبه تمام کسانی که از ایشون پذیرایی میکنن نام های طوایف مدینه رو دارن، مثلا موسی خزرجی که بعد ایشون فوت میکنه و تو یک باقی هم در واقع دفن میشه، یک مقبره خیلی ساده ای هم داشته به سبک مقابر در واقع هکسلی دوران سلجوقی، یه گنبد روک هم داشته مثل قبر دانیال نبی که بعدا در زمان شاه طهماسب که این مقبره فعلی که الان داریم گنبد و بارگاه که میبینیم مال دوران صفوی هستش ساخته میشه، یعنی قم و شیعه شده قم از اینجاست. و بعدا کاشان و تنها شهری که خیلی گرم از شاه اسماعیل بعدا که میاد و در شهرها میچرخه پذیرایی میکنن همین قم و کاشان بود، بعد که به اصطلاح حتی چراغانی میکنن شهر رو بهش خیر مقدم میگن، این دو شهر. ولی در تبریز شاه اسماعیل صفاکی های عجیب غریبی از خودش بروز میده، مثلا یک بار بزرگان شهر رو دعوت میکنه و شروع میکنه، عمدی هم بوده این حرکت، برنامه‌ریزی شده بوده به خاطر توی جمعیت هم قزلباشه خودش در واقع با لباس مبدل، لباس غیر نظامی پخش کرده بود که زیرشون همشون شمشیر یا قمه داشتن، شروع میکنه به فحاشی کردن به عمر و عایشه و ابوبکر، اینا از این رسم فحاشی کردن به خلفای راشدین و شاه اسماعیل بنیان میذاره، حتی جشن عمر کشون هم باز این شاه اسماعیل میذاره. خب بزرگان شهر تبریز منجز میکنن در واقع اعتراض میکنن که این چرفایی میزنی تو میزنی، همجه اشاره میکنه، همجه اشاره میکنه و بعد اینا شمشیرها رو میکشن میفتن به جون مردم. گفته میشه آنچنان خون جمع میشه که یک سری در واقع از این روحانیون اهل سنت به ویژه در منطقه کردستان شافعی ها میگوین نماز خواندن در مسجد کبود تبریز حرام است، میگن اونجا یک وجه خون مسلمانان در واقع جمع شده و هیچ وقت همچین حالت دیگه این فضا پاک نمیشه، واسه اونجا مثلا هیچ وقت سنی ها اونجا نماز نمی کنن. بماند که جدیدن هم جمهوری اسلامی برای لج و لج بازی مثل آقای اردوغان که رفت اصطلاح ایوان صوفیا رو بعد از 70 سال دوباره تبدیلش کرد به مسجد، اینا هم آوردن اون مسجد تاریخی که موزه شده بود و دوباره آوردن مکت انداختن، اینا پرده کشیدن نماز خانوما نماز آقایون و تبدیلش کردن به این مسجد که آقایون بسیجی برن رو نماز بخونن.
1: خود مسجد شاه اصفهان هم همین کارو کردن باش، نمیدونم هنوزم میکنن یا نه، ولی اونجا هم نماز جمعه،
0: مثلا نماز جمعه که اصلا اونجا برگزار،
1: بله بله
0: بله. بعد یکی این کار انجام میده و یک بوده 20,000 نفر از مردم تبریز رو شاه اسماعیل میکشه. البته حالا میگن در ادامه وقتی که سلطان سلیم در با حکومت عثمانی رو دستش میگیره، خب سلطان سلیم با یه کلک های خاص خودش به بهانه که من میخوام پدرم حمایت کنم در قبال قزلباشان، در قبال حالا اروپایی ها، وارد پایتخت میشه با لشکر خودش و به اصطلاح بدون و درد و خونریزی کودتا میکنه و خیلی محترمانه پدر خودش میذاره کنار و سر جای پدرش میشینه و به اصطلاح فتوا میگیره از شیخ الاسلام استانبول که خون به اصطلاح شیعیان حلال است و در یک روز 20,000 شیعه رو در استانبول زمان میکشن. یعنی همچین باور نکرده، یعنی یک اندازه یک استادیوم فوتبال این آدم میکشن. همین اتفاق قبل شاه اسماعیل انجام میده و یک حرکت خیلی کریهی هم انجام میده شاه اسماعیل برای مثلا تخریب بزرگان شهر تبریز. نزدیک 8 نفر از زیباترین بچه های اونها، پسرهاشون رو در واقع میگه دستگیر میکنن و باهاشون عمل لواط انجام میده. این حرکات شنی از شاه اسماعیل هستش. بعدش یک کاری هم شاه اسماعیل انجام میده، یک گروهی رو درست میکنه به اسم چیگن. چیگن یعنی خامخار. اینا در واقع از فداییان همین امروز هم اگه فامیلی دارن در ایران به نام چگینی، چگینی ها در واقع کسی بودن که حالا نسل در نسل میرسید به همون دادرسی همون چیگن ها. این وای میستادن در کنار شاه اسماعیل هر جا که یه بدبختی مورد غضب ایشون قرار میگیره، کافی بود شاه اسماعیل اشاره کنه بگه یم بلاسن، یعنی بخورنش. اینها میریختن سرش و در واقع با چاقو با هر چیز زنده زنده این گوشش رو میکندن و میخوردنش. و بسیار میگم شاهان صفوی میشه گفتش که مبدع و بنیانگذار بعضی از مجازات خیلی عجیب و غریبی هستن و این از لحاظ جامعه شناسی و روان شناسی قابل مطالعه است که به چه حدی حالا آیا جامعه ما به این بیرحمی رسیده و شقاوت رسیده که اینو مجازات ها رو قبول میکن. یک مورخ انگلیسی، حالا من منابرم معرفی میکنم حالا دوستان خواستم ببینن، کتاب باخای ایرانی و کوشکای آن، حالا من در اختیارتون میذارم حالا دوستان ببینن، مورخ انگلیسی نقل میکنه از مجازات یک نانبا در اصفهان. یک نانبا کم فروشی کرده بود، این رو میارن میدون نقش جهان، میگه شاه هم آمده بود، مردان جمع شده بودن، این بدبخت رو آوردن، یک توده هیزم رو آورده بودن اونجا. بعد هیچ، میگه یک مجمعی یا یک سینی بزرگ مسی رو آوردن گذاشتن روی این هیزم، هیزم ها روشن کردن، میگه مجمعی سرخ سرخ شد. میگه میرغصب آمد سر این نانوای بدبخت رو در آن واحد برید و سرش همجی گذاشت روی اون مجمعی که به صلاح داغه، سرخ سرخه، در اصل داغ بودن، این رگای گردن این آدم بسته شد و خون تو مغزش بود و این بدبخت تا چند دقیقه در حالی که بدن نداشت فقط سرش مونده بود التماس میکرد که ببخشنش. تصویر بسیار ترسناکیه. این که اون زمان چه در واقع با اینکه ما مثلا همون زمان ما در اروپا وحشیگرای شبیه رو در اصلا سمت کلیسا داره میبینیم، ولی واقعیتش این دیگه این سبک مجازاتا در خودش بی نظیر هستش و جز نقاط تاریخ کشور ما هستش. برام شاه اسماعیل رو باید خاکستری دید. من بعضا خب ما میبینیم که بعضی خیلی سفید میبینند به عنوان قهرمان ملی، بعضی ها سیاه میبینند به عنوان در واقع یک جنایتکار که در واقع آخوندها رو و شیعیان رو وارد کرده به ایران. ولی به نظرم به صفویه خب باید خاکستری نگاه کرد، یعنی کارهای بعدشون رو هم دید، اقدامات هم خب واقعی واقعیتیه، یعنی تعارف هم نداریم. اگر شاه اسماعیل و آن شمشیر کج قزلباشان نبود، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، کشوری به نام ایران امروز وجود نداشت. یه واقعیتیه، چون تا 900 سال کسی نتونست این کار انجام بده. خب بله سامانیان تلاش کردن ولی نهایت تلاششون بود که در منطقه خوارزم یک حکومت محدود ایجاد کنن. مرداویج زیاری تلاش کرد که حتی مثلا حکومتی به سبک ساسانی بنیانگذاری کنه. خب همون شبش در حمام که رفته بود به دست غلامان ترک خودش کشته شد. یا مثلا یعقوب لیث هم تندان نتونست موفق بشن. ولی اولین بار بعد از 900 سال این آرزویی که در دل ایرانیان مانده بود و این به صورتی حالا در شاهنامه فردوسی خودش نشون میده این آرزو، یا حتی در کتابای نظامی گنجوی خودش نشون میده، این آرزو بالاخره تحقق میپیونده و ایرانیان بعد از 900 سال صاحب کشور خودشون میشن. ولی خب در کنار این باید مسئله منفی هم دید که بعضی هاش تا امروز هم گریبان جامعه ما رو رها نکرده. حالا اگه دوستان من کتاب معرفی میکنم به اسم شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخی آن، دکتر منوچهر پارسادوست هستش، همون که در تصویر میبینید، حالا من روی جلدش هم دوستان ببینم. البته کتاب رو جمهوری اسلامی محدود کرده ولی فکر کنم پی دی افش موجود باشه. کتاب فوق العاده ای، ازشون خیلی نقادانه نگاه کرده به صفوی، بیشتر در جهت رد سلسله صفوی است. ایشون اعتقاد دارن بسیاری از عادات زشت ما ایرانی ها، مثلا مثل دروغگویی، درویی، ریاکاری مذهبی که جامعه ما هست، بازمانده در واقع دوران صفوی است، به خاطر اینکه بسیاری به دروغ خودشون شیعه معرفی میکردن، به دروغ خودشون مذهبی مجبور بودن، برای اینکه دست قزل باشه راهی پیدا کنن خودشون در واقع شیعه نمایی کنن، که این باعث یک نوع نفاق در جامعه ایرانی میشه. یک اثر مهم دیگری که هم که هستش در مربوط به خود آذربایجان هستش، فقط شیعه شدن آذربایجان نیست، در واقع ترک زبان شده، یعنی ما میشه گفتش که در این دوره به صورت کامل زبان پهلوی دیگه رخت بند از آذربایجان. ما در متون ادبی که داریم ما قبل از قرن 14-13 میلادی، ما متون ترکی نداریم که واقعی نداریم. حالا این دوستانی که معتقد هستن که اصلا آذربایجان از زمان حضرت آدم ترک زبان بودند، خب ما میگیم بسیار شما درست میگید، ولی خب به ما نشون بدید. خب ما شاعران بزرگی آذربایجان، مهستی گنجوی، نظامی گنجوی، صاحب تبریزی که استاد تبریزی مال دوره صفوی است، قطران تبریزی، حتی قطران تبریزی خیلی به ترکان حمله میکنه، ترکانی که اون زمان به صورت ایلات اشعار حمله میکردن به آذربایجان، اصلا اونها حمله میکنه. حالا من نمونه شعرهاشم حالا میفرستم خدمتتون شون بدید به بینندگانتون. خب این کجاست؟ بالاخره این مردمی که ترک زبان هستن باید اثر ادبی داشته باشن، چنانکه ما میبینیم در زمان قاجار که دیگه مردم آذربایجان ترک زبان هستن، بله روشنفکران آذربایجانی به ترکی مینویسن، حتی مطالب ملی گرایانه شو مطالب مشروطه هم ترکی مینویسن. شاعران همون منطقه از میرزاعلی اکبر صابر بگید تا میرزا موجود در واقع معجز شبستری، اینا همه به ترکی شعر میگن. خب چی نشون میده؟ نشون میده که الان مردم اون منطقه الان ترک زبان هستن، ولی ما اینو تو قرن 9، 10، 11، 12 میلادی نداریم. این یه واقعیته و ما تا امروز منتظریم که اینا به خاطر یه متنی به ما ارائه کنن. اینا مثلا گریز میزنن به فضولی. فضولی اصلا ربطی به آذربایجان نداره. فضولی متعلق به ترکمنان شمال عراق هستش. حالا اگر ترکیه اونا با ترکیه ما شبیه هستش، دلیل نمیشه که ایشون آذربایجانی باشن. خب ولی خود شاه اسماعیل جالب، شاه اسماعیل یک شاعر هم هست، یعنی خیلی جالبی آدمی که در این حد کار عجب بی‌رحمانه ازش میبینیم، شاعر هم هست و شعر بسیار زیبا به ترکی میگه و لقب چیزم داد در واقع اسم هنری که میذارن خطایی، خودش هم خطایی خطاب میکنه. و سر جالبه که در جمهوری آذربایجان امروز در باکو ایشون رو اولین پادشاه آذربایجان مینامند. این هم در نقش جالبه. بر روی دلالی که آذربایجان
1: شاه اسماعیل رو اولین پادشاه آذربایجان،
0: بله.
1: خودش که قسم خورده گفته شاهنشاه ایرانم.
0: در مورد سلسله صفوی هم دو تا نگاه هست. یه نگاه هستش که اینا تو یک سیر حالا روند طبیعی گسترشش به اصطلاح صوفیگری و غیر و ذالک به تدریج قدرت نظامی گرفتن. یک نگاه دیگری هم هستش که معتقد است که اروپایی قدرت‌های اون زمان اروپا این سلسله رو به قدرت رسوندند. حتی زنده یاد مانوک خدا بخشیان خیلی مختصر من یادم در یکی از برنامه به این قضیه اشاره کرد و و اشاره کرد به جاسوسان ونیزی، اسپانیایی و پرتغالی، جاسوس اونها در دربار اوزون حسن. و درست هم هستش، حتی ما بسیاری از مطالبی که داریم بغیر حالا مورخین صفوی مانند خاندمی، که خاندمی خب مطالب دوران شاه اسماعیل رو گفته، یا محمد بیگ ترکمان که عالم‌آرای صفوی رو می‌نویسه و مثلا اتفاقات دوران شاه عباس نقل می‌کنه، اسکندر بیگ ترکمان منشی شاه عباسه. به غیر از اینها ما در خیلی از مطالب رو در دور از دوره اوزون حسن گرفته تا خود شاه اسماعیل، همین در واقع سفرا، نویس به اصطلاح بازرگانان و فرستادگان همین جمهوری ونیز و جنوا، پادشاه اسپانیا و پادشاه پرتغال هستش که واسه ما نوشتن و ضبط کردن. و این چیزی که حالا خوبی که کتاب آقای منوچهر پارسادوست دارن، کتاب شاه اسماعیل صفوی و سایر تاریخیان، اینه که تمام فصلاش همش رفرنس داره و تمام مطالبش جالبه. مثلا شما میگید این پاراگرافش رو فلان ونیزی مثلا آورده، این مطالبش رو فلان سفیر اسپانیا آورده، همش در واقع یه رفرنس خیلی خوبی گذاشته تو کتاباش. و جالبیه شما به شما بگم، ما از لحاظ شهرسازی به نوعی تبریز توی پرتغال که تأثیرات در پرتغال و اسپانیا، یک باغ‌هایی هست در این مناطق که اسمش این باغ‌های آبی. باغ آبی چیه؟ یک استخر بسیار بزرگه، بسیار بزرگ، مثل شبیه دریاچه، و دور تا دور درختکاری میشه. خب ما سه جور باغ داریم، یکی چهار باغه، مثلا باغ فین کاشانه، باغای پلکانی داریم مثل باغ شازده تو ماهان کرمان که اینجا مثل پله پله است، یه جوی آبی از بالا سرازیر میشه، قنات از بالا میاد پایین، آب قنات. یه باغای داریم باغ آبی. ما یه دن تک باغ آبی که داریم در ایران همین شاهگلی تبریزه. شاهگلی حالا بخوام با لهجه دقیق تر بگم شاهجلی، جل یعنی استخر. بعد این در واقع استخر شاه، و اینجا در واقع حالت ییلاقی داشته، حتی دوره قاجار هم به عنوان در واقع منطقه شاهزاده قاجار، حالا ییلاق اون مورد استفاده قرار می‌گرفته. زمان در دوره پهلوی اون ساختمانی که بود از دوره قاجار یه مرمتی شد و یک رستوران و حالا یک مانند رستوران، حالا کاباره مانندی شد، و زمان انقلاب اینو آتیش زدن. زمان انقلاب اینو آتیش زدن تا سالها هم مونده بود، و بعد از انقلاب مرمتش کردن، تبدیلش کردن به رستوران. و این اسمشو گذاشتن الجله، یعنی استخر مردم. حالا خیلی جالبه، مردم عادی در تبریز اونجا همچنان میگن شاه جله، طرفداران این حکومت و پانترکا میگن الجله. یعنی جالبه توی تبریز ما این داستانا رو داریم. بعد پرتغالی های جالبه، پرتغالی ها و اسپانیایی دقیقاً این الگوی باغ‌سازی اون زمان میبینن و خیلی جالب گذاشتن، اینو ثبت میکنن و به تعداد فراوان اینو در اون کشور، این دو تا کشور ایجاد میکنه. حالا دوستان که از بیننده شما اگر اسپانیا یا پرتغال باشه میتونه اینا تایید کنه، ولی ما تو کشور خودمون یه دونه فقط از اینو داریم، همون شاکولی تعریف ازش. به هر حال حدس و گمان هایی هست که به خاطر اینکه اینها به شدت تحت فشار عثمانی قرار داشتن، حکومت اروپایی، چون عثمانی مونه یک نیروی بسیار قدرتمند و تازه نفس و بسیار مهیب و ترسناک داشت، اصلا اروپا رو شخ میزد، و اگر صفوی ها نبودن به معنی واقع کلمه، کل اروپا به زیر پرچم اسلام میرن بدون هیچ کنه تعارفی، چون هیچ کنه یارای مقاومت نداشتن. و این صفوی ها بودن که همیشه باعث شدن مقداری از لشکر در واقع ترکان یا در واقع در نزدیکی مرز ایران باشه، نگران باشه. هرچند که بعدها بعد از این جنگ چالداران که حالا ادامهش رو میگم، به نوعی خود ترک‌ها هم حالت در واقع تلاش کردن که آذربایجان رو هم یا حتی همدان رو هم در واقع به قلمرو خودشون اضافه کنن. برای زمانی که شاه اسماعیل یکی از اثرهای خیلی بدی هم که گذاشت، حالا ما اثر خوبش رو گفتیم، گفتیم شکل گرفتن ایران بود، به نوعی موجب شد تا ایران از دسترس دو تا حکومت قدرتمند سنی به دور بماند، یکی هم عثمانی بود و دیگری ازبک ها بودن، چون اون زمان برای خودشون بعد از تیمور صاحب یک حکومتی شده بودن و اینا بسیار تلاش میکردن که حالا حداقل خراسان رو به سیطره خودشون در بیارن. شاه اسماعیل جنگ‌های خیلی کلا صفوی خیلی درگیر بودن با ازبک‌ها، یکی از شاه اسماعیل حتی شیبکان ازبک رو گرفت، پادشاه ازبک‌ها رو گرفت، یک قفس انداخت، از درختی آویزونش کرد، بعد جلوی چشمش دستور داد به زن و بچه‌اش تجاوز کنن، بعد آوردش این آدم رو، اول داد چیرهای نو بدنشو تیکه تیکه کرد خوردن، بعد تا سرشو مثلا بریدن و چیزی که باقی مونده بود و پر کاه کردن و مجازات عجیب غریبی بود، چون معمولا رسم نیستش وقتی شما سلاطین ایمان به که تأثیر میکنین مثلا باش در این حد یه احترامی باش بکنین. این بعد عهدی ها بود که شاه اسماعیل در بنیان گذاشت. به هر حال مسئله ازبک ها تا قرن ها ادامه داشت، یعنی یک موزلی بود در واسه حکومت های مختلف و حتی یکی از بهانه هایی که در واقع ناصرالدین شاه با قرارداد آخال که منجر به جدایی کامل آسیای میانه از ایران بود شد این بود که روس ها تعهد دادند که ما در مرزهای جدید که رود اترک رو به عنوان مرز ایران و آسیای میانه تعریف کردن، ما تعهد میدیم که به هیچ وقت اجازه ندیم که کسی از ترکمن ها یا ازبک ها به خراسان حمله کنن و زنان و دختران اون منطقه رو بدزدن و غارت کنن. این در واقع مردم خراسان، حتی مردم مشهد، قدیمی هاشون خاطرات خیلی بدی دارن از این موضوع، یعنی سینه به سینه نقش شده که قبایل ترکمن یا قبایل ازبک حمله میکردن، گاه به گاه راهزنی میکردن، اموال اینا رو میبردن، آدم میکشتن، روسها رو غارت میکردن و زنها و دخترها اینا رو میبردن. و تو جالب دیدید شما که یک بار این بلا رو در واقع اینا در حملاتی به خراسان میکنن، به قسمت از ایل افشار هم اینا در واقع حمله میکنن و نادرشاه افشار اون زمان یک جوان بوده، همراه با مادرش در واقع اینها میدوستن به عنوان برده میبرن. و داستانی هستش که مادر خوب نادرشاه سنش زیاد بود، نادر میرزا اونجا خود نادر بودن شاه نشده بودش و با اینکه این زن مریض بود و سندار بوده، نادر تقاضا می به مادر من حالا یک قاطری اسب چیزی بدید، این فرمانده ازبک قبول نمی کرده، نادر اینو میندازه رو کولش میبره، کیلومترها اینو میبره چون خیلی بزرگ چارشونا قدرت نموده. فرمانده ازبک تحت تاثیر نادر قرار میگیره و میگه که این مثلا مادرشو بذار روی یک اسب که اذیت نشه. و بعدها نادر که مادرش میمیره و دفن میکنن مادرش رو، نادر به همراه یک جوان ایرانی دیگه نگهبانان ازبک رو میکشه. تاریخ خیلی عجیبیه، بعد آدم احساس میکنه از آسمان یک پلنی مثلا چیده شده، یک همچین آدمی که برده شده در نزد ازبک ها فرار میکنه، میاد به ایران میرسه، در مازندران در حالی که نه لباس مناسبی داشته نه حتی غذا داشته، با لشکر، حالا اینو در ادامه میگم، با لشکر شاه طهماسب دوم آشنا میشه، با اردوی شاه طهماسب دوم که اون زمان در واقع از اصفهان فرار کرده بودن، اصفهان در دست افغانه بود و تقاضا میکنه که منو در واقع بپذیرید، منم میخوام بیام به من سرباز باشم. و اینم تو قد و بالایی داشت و اطلاعات آدم رشیدی بود، استقبال میشه و از یک سرباز صفر شروع میکنه و در اندک مدتی این آدم از سربازی میرسه به سپهسالاری ایران و نهایتا مال شاه میشه. داستان خودشو داره و خیلی عجیبه، میگم انگار این آدم توی تاریخ نیایش میشه مثل معجزه اتفاق میفته و این آدم ایران رو از دهان افغان و عثمانی و روس بیرون میکشه. همین آدمی که میگم یک سرباز ساده بود. بعد اتفاق که میفته، میگم متاسفانه هنوز اثرش در کشور ما هستش، درگیری یا کشتار گسترده اهل سنت، یعنی شاه اسماعیل میاد منطقه کردها رو قرارش میکنه به کشتار کرده که این باعث میشه بسیار از خانات کرد درخواست التجا میکنن، یعنی پناه میارن به سلطان عثمانی، به همون سلطان بایزید، پدر سلطان سلیم، که آقا ما تبع تو هستی، به ما پناه بداد، ما برس. و یکی از دلایل همین جدایی بخش قسمت بزرگی از کردستان از ایران که بعد از جنگ جهانی اول تجزیه شده، قسمت شده توی عراق، قسمت شده توی ترکیه و هر زمان موزن هستش این قضیه، همین از اینجا استارت میخوره.
1: یعنی شهر دیاربکر فکر میکنم که در حقیقت بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است اگه من اشتباه میکنم بگو. این جزء ایران بود دیگه در همین جنگ هایی که با عثمانی میکنن میبازن.
0: دقیقا ببین ما حتی اگه مثلا نقشه های دوران ساسانی رو ما در نظر بگیریم، تا نیمی از آناتولی در اختیار شاهنشاهی ساسانی بود، تا نیمی از آناتولی و تمامی عراق و کردان بخشی از به اصطلاح مردم ایران بودن و به اصطلاح هیچ مشکلی هم نداشتیم، داشت همه داشتن قشنگ زندگیشون رو میکردن. بعد از اسلام مقاومت زیادی هم در برابر اعراب کردن، حتی یه حدیثی هم در آوردن که این کردها از قوم اجنه هستن، چون اینقدر از این کردها متنفر بودن بخاطر قوم کردها تو منطقه کوهستانی زندگی میکردن و به اصطلاح بسیار سنن ایران باستان حفظ کردن. یکی از قدیمی ترین تایپ هاشون که تم ایزدی ها هستن که دیدیم داعش چه بلایی بر سر اینها و میام خیلی جالبه. بعد مثلا سنت هایی که میام سنت ایران باستان مثلا در دوران ایران باستان میرفتن پشت بام 5 روز مونده به در پشت بام آتش روشن میکردن به نوعی برای شادی روح مردگان، در هم کردن این کارو میکنن و میرن در واقع در پشت بام هاشون قبل تو استاد میشه تو شهری که این کامل نیست و آتش روشن میکنن. و متاسفانه اون اختلافی که استارت زده میشه و در زمان جنگ جهانی اول روسا اینو تبدیل میکنن به یک مسئله سیاسی که امروز هم یک موزلی هست این ماجرا و بحث حالا تجزیه طلبی حالا صحبتش میشه، این استارتش دوره شاه اسماعیل میشه و شاه اسماعیل فقط به این اکتفا نمیکنه، فقط بحث کردا نبود، ایشون توی شرق در واقع آناتولی همچنان سنی ها رو کشتار میکرد. بارها سلطان بایزید بهش نامه مینویسه، این در تاریخ هست و ازش خواهش میکنه که خون مسلمانان نریز، بدعت نذاره مسلمان کشی رو. شاه اسماعیل وقعی نمیزنه، اعتماد نمیکنه و تا اینکه سلطان سلیم کنار میزنه پدر رو. سلطان سلیم میشه گفتش که بعد از محمد فاتح بنیانگذار واقعی امپراتوری عثمانی هست، یعنی ایشون بعد از این قضیه چالدران که میگم خدمتتون میاد عراق رو هم میگیره از ایرانی ها و حمله میکنه به عربستان رو هم میگیره. یه سری چیزایی که حالا مدعی هستن از پیامبر اسلام بازمونده، مثل دندانش، مثل کفشش، مثل حالا شمشیرش، همه رو از مدینه انتقال میده به استانبول یا همون اسلامبول که اگه شما تشریف بیارید مثلا موزه توپکاپی میتونید اینا رو ببینید. یه دندانی هست میگن این دندان پیامبر اسلامه، یه کفش بسیار بزرگه میگن این کفش پیامبر اسلامه، حالا چیره بسیار بزرگه این شمشیر عمره، غنایم سلطان سلیم هست از به اصطلاح به قول معروف از مکه و مدینه. البته بگم ترکای مذهبی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی میام نگاه میکنن، البته تازگی ها مثلا یکی دو سال هم هستش که آیه قرآن هم پخش میکنن اونجا، حالی خیلی جالبیه مجسمه.
1: این موزه توی استانبوله، این موزه که میگه
0: بله بله.
1: اسمش چیه؟
0: توپکاپه. موزه توپکاپه از مهمترین موزه های استانبوله و یکی از موزه های مهم جهان هم هستش. و چند سال اخیر جالبیه یک قاری قرآن به شیوه مجسمشه، به شکل قاری های عثمانی درست کردن، لباس عثمانی ها پوشیده، یک قرآن جلوش باز کردن و همزمان قرآن هم داره پخش میشه. و از زمانی که اعراب میان یا خود ترکا میان نگاه میکنن، بعد بعضیشون عشق میریزن، بعضیشون میکنن میگنم چیزه چون میکنن قرآن خوندن، اللهم صل علی محمد صلوات ختم میکنن و به اصطلاح فکر تاثیر قرار میگیرن، این چیزا رو میبینن، همین کفش و همین دندان رو که میبینن. بعد سلطان سلیم وقتی که میاد، خیلی جالب عثمانی هم یه اشاره بکنم، ببینید عثمانی ها موضع در برابر ایرانیت نداشتن، این خیلی جالب ببینید شما، یعنی این گاردی که بر مثلا گارد ترکی ایرانی که گرفته شد در ترکیه در واقع حاصل همون انجمن ترکای جوانه. عثمانی با خود ایرانی بودن و ناس مثلا ملیت ایرانی فرهنگی را مشکل نداشتن، حتی زبان فارسی زبان دوم دربار بود. حتی شما مثلا استانبول تشریف بیارید، اشعار عثمانی که هنوزم روی به اصطلاح کتیبه های کاخ عثمانی میخونید خیلی جالبه، مثلا میگید که کل شعرش مثلا فارسیه، یه فعل رو مثلا ترکی گفته. حتی این واقعیت باید گفته بشه. حتی زمانی که آتاتورک رئیس جمهور شد و فرهنگستان زبان ترکی رو گذاشت، اینها در واقع میشه یک زبانی رو به نوعش سعی کردن مثلا پالایش کنن، پاک کنن از کلمات فارسی و حالا کلمات عربی، بیشتر کلمات فارسی سعی کردن پاک کنن و کلماتی ساختن به ترکی، چون خب ترکی این ویژگی رو داره، قدرت واژه سازی این زبان خیلی بالاست و واژه سازی کردن. یعنی میشه گفتش که ترکی مدرن که ترکی بعد از دولت ترک هستش با ترکی عثمانی متفاوت هست، این واقعیته. و یه چیز جالب هم به شما بگم، حتی در یکی از نامهای وقتی که خب اینو شروع کردن به نامه نگاری کردن، سلیم اول در مسالمت آمیز باشه برخورد کنه و شاه اسماعیل همچنان براش رجزخانه میکنه و حتی بی‌حرمتی هم میکنه به سلیم. یک انفیه دان طلا میفرسته، انفیه خب مثلا اون پودری بود که به عنوان مواد مخدر استفاده میکردن و گویا سلیم هم استعمال میکرده و در یک انفیه دان خیلی خوشگه اون پودر انفیه رو میذاره و میگه که خدمت شما، شما بشینید اینو مصرف کنید و زیادم با سیاست کاری نداشته باشید. و این خشم سلیم رو برانگیخته میکنه و سلیم در جوابش لباس زنانه واسش میفرسته، ببخشید تنبان زنانه واسش میفرسته، میگه که این رو بگیر تنت کن به خاطر که من میام کشور تو رو میگیرم و شاهی که کشورش تسخیر بشه مثل مردی میمونه که زنش مورد تجاوز قرار گرفته باشه. دقیقا اینو میگه. و جالب نامنگاری هم خود ادبیات نامنگاری یعنی زبانی مورد استفاده قرار میگیره، در واقع جالبه. نامنگاری اولی به زبان فارسیه. ولی سلیم زمانی که تصمیم به جنگ میگیره به ترکی براش مینویسه و ترکی عثمانی هم براش مینویسه. بعد این واژه هم هست خیلی جالبه، این از نظر خودش از کمتر گفته شده، میگه که سلیم میگه که من در واقع تو مشروعیت بر ایران نداری و ایران از آن منه، من مشروعیت دارم. و اینجا میگه تو ترکی، خیلی حرف عجیب غریبی میزنه، میگه تو ترکی من فرزند فریدونم. این خودش جای سوال داره، چرا سلیم این حرف رو میزنه؟ این چرا سعی کنه اینجوری، آیا منظور تو ترکی یعنی تو متعلق اون کشور نیستی، در واقع بازمانده ایلات ترکمن که آمدن آنجا با توسط قدرت پیدا کردی، یا اینکه حالا این عثمانی ها ریشه و اصلشون میرسه به اون ترک های هفتالی ها، چون میدین ترک های هفتالی ها که دوران باستان ما ترک هفتالی میشناسیم، این ها به نوعی از لحاظ نژادی برمیگردن به تور، چون ما در میتولوژی ایرانی میدونیم که فریدون سه تا فرزند داره ایرد.
1: شهرام جان اینو همینجا نگذار، چون ما وقت برنامه همون تمام شده، من نمیخوام بیشتر از یه ساعت بشه برنامه. فقط به من بگو که این نامه ها رو منابع فارسی هم داره، میتونن کسی برن بخونه اینا رو جای پیدا کنه؟
0: در همون کتاب، ببینید در همون کتاب آقای پارسادوست قش رفرنس ها آمده، رفرنس هستش. ولی خود دانشگاه استانبول خیلی جالبه، منابع خیلی جالبی داره. من مثلا میتونم اشاره بدم به یکی از بهترین محققان کشورمون آقای دکتر وحید بهمن که در حال حاضر هم آمریکا هستن. ایشون فوق لیسانس تاریخ رو در دانشگاه استانبول گذروندن، بچه آذربایجان هم هستن، یکی از بچه های ملیگرای ناب هم هستن آقای وحید بهمن، بعد توی استانبول هم درس خوندن. زمانی که استانبول درس میکنه ایشون خیلی محققانه میروند و این اسناد دوران عثمانی رو زیر و رو میکنن و به اسناد جالبی هم دست پیدا میکنن در دانشگاه استانبول.
1: بسیار عالی، ما وقت برنامه همشون تمام شده، من همینجا ازت خدافظی میکنم، حتما اینو هفته بعد حالا راجع به جناب آقای بهمن هم خواستین صحبت بکنین، ادامه بدیم در بحث هفته بعد و تا دیداری بعد.
0: سپاسگزارم، ممنون که وقتتون به من دادید، به امید دیدار بعد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، ایشون از پرسنل سابق ارتش هستن و میخواییم راجع به مسائل ارتش و وضعیت فعلی ارتش صحبت کنیم. جناب سبزواری درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون، درود به مردم شریف ایران، هر کسی که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه. بنده شهرام سبزواری هستم، از پرسنل اسبق ارتش. در دهه 70 وارد ارتش شدم، ضمن اینکه خانواده و پیشینه نظامی داشتم. از طرف پدری اکثرا نظامی بودن و در سطوح مختلف کار کردم تا اینکه در مقطعی توی خریدهای وزارت دفاع ارتش از وزارت دفاع بودم و بعدش هم در اشراف فرماندهی مدتی خدمت کردم و بعد که دوران تبعید به اداره بهداشت درمان نزاجه و بعدش هم باز دوباره تبعید به مرکز تعمیراتی و تا اینکه از کشور خارج شدم. اتفاقاتی افتاد از کشور خارج شدم. در خدمتتون هستم امیر باشی.
1: خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. من می‌خواستم که خودتون یه توضیح بدین که الان فرمودین راجع به گذشته و الان راجع به موضوعاتی که الان در جریان هست. خب ما میشنویم که خیلی وقتا مردم امیدوارن که ارتش به مردم بپیونده و بیاد کمک کنه به مردم و اصولا هم جابجایی قدرت همیشه با کمک نیروهای نظامی انجام میشه در هر کشوری، مخصوصا در 100 سال اخیر اگر نگاه بکنیم هیچ جایی نبوده که نیروهای نظامی دخالتی در جابجایی قدرت نداشته باشن. به نظرت الان اصلا این، چون ما الان دو تا در حقیقت ارتش داریم، یه سپاه پاسداران داریم، یه ارتش جمهوری اسلامی داریم، اینا چقدر فرق میکنن در سطح فرماندهی با هم دیگه؟
2: خب من خدمت شما عرض کنم که سپاسگزارم اول که به این مقوله پرداختید. ما دو تا ارتش نداریم. ما یک ارتش ملی داریم که به قول معروف از قدیم بوده، از زمان شاهنشاه بوده و اصلا شیرازه ارتش نوین از رضا شاه شروع شد، شاهنشاه آریامهر شروع کردن تا رسید به ارتش فعلی که ضعیف شده اون ارتش شاهنشاهی است. یه جورایی میشه گفت هنوز دولت جمهوری اسلامی ازش میترسه که توضیح خواهم داد خدمت شما. عرض کنم خدمت شما سپاه نیروی شبه نظامی بوده که قدرت گرفته. اصول تشکیل سپاه پاسداران اصلا بحث این که تروریستی و کاملا در خدمت ولایت قرار گرفته این هست که سپاه پاسداران اومدن تشکیلش دادن برای اون روزای اول شکل‌گیری شورش 57 که محافظت شخصیت‌ها رو داشته باشه، ضمن این که اگه کودتایی شکل گرفت، هسته‌ای مقاومتی تشکیل شد، سپاه مداخله کنه و اجازه نده به قول معروف این کودتا کار بکنه. تئوریسین‌هایی از خودتون میدونید سازمان‌هایی که درگیر اون شورش بودن بیشتر اونا این تئوری رو دادن که سپاه رو بیارن جایگزین ارتش بکنن، چون نیروهای چپ اصلا مخالف حضور ارتش بودن. ارتش نماد تمامیت کشور بود در اون زمان و انحلال ارتش رو خیلی بهش دامن میزدن به خاطر اینکه نیروهای تجزیه طلب در صورتی میتونستن ارتش رو از بین ببرن قطعا ایران هم تجزیه میشه که دیدیم در آخرین لحظه خود خمینی هم یه دفعه گفت اگر ارتش برود ایران میرود و دعوت به کار داد. دوباره یه جورایی میشه گفت باقی مونده ارتشی که داشتن روش جنایت میکردن برگردون سر کار. حال این نیرویی که اومده و سر کار نیم بند بود و به قول خودشون طاغوتی بود میترسیدن با توجه به شعارهای ملی گرایانی که ارتش درش هست، یعنی اون عرق ملی که ما شاهد بودیم تو 8 سال جنگ یا هر اتفاقی که توی کشور میفته مثل سیل، زلزله یا مسائل دیگه، ارتش برای کمک به مردم پیش قدمه و اون علمشو داره که بتونه کارهایی که باید انجام بده رو انجام بده. این ترس کودتا، همبستگی درونی ارتش همیشه در وجود جمهوری اسلامی بوده. به خاطر همین ارتش ایران رو سعی کردن تضعیف کنه. ارتش ایران رو سعی کردن همیشه بزنن تو سرش، به قول معروف بگن شما انقدر بیشتر حق نداری بخوری. مثل یه بچه، مثلا چجوری بگم، بچه‌ای که به فرزند خوندگی قبول شده باشه، ارتش ایران اونجوری باش برخورد کرد. تمام امکاناتو به سپاه دادن، یعنی هم اجازه دادن تو اقتصاد بیاد، هم اجازه دادن در مسائل سیاسی ورود کنه، از نظر بنیه اقتصادی اول از درون کشور سپاه خودشو با تأسیس قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه کوچیک اقتصادی اول خودشو اونجوری ساخت تا به

0: خودش، یعنی بهش خونه میده سپاه پاسداران بنیاد تعاون. ولی ارتش اینجوری نیست. ارتش طرف 30 سال خدمت میکنه، اولا که 5 سال اول با زور و بدبختی و نمیدونم اگه نوبت پیش برسه و اگه خانواده شهید باشه و اگه نمیدونم فلان باشه، امتیاز داشته باشه، شغل اساس داشته باشه، شاید بیان برن بهش یه دونه خونه سازمانی بدن. اون خونه سازمانی هم الان مثل اون زمان شاهنشاه خونه سازمانی، اولا خونه ها فرسوده است، حالا همون دورانه که ساخته شده، ثانیا الان مثل اون موقع نیست که پول آب و برق و گاز و اینا رو ندن، الان تمام اینا رو ارتشی ها عجیبشون پرداخت میکنن، هیچی، حق نگهداری هم میدن. یعنی یه ارتشی از اون حقوقی که میگیره حدود 1 میلیون، 1.5 میلیون فقط حق نگهداری خانه سازمانی میده که متعلق به ارتشی. ولی سپاه اینجوری نیست، سپاه همه چیزشون اوورته، ضمن امتیازهایی که داره، جاهایی که میتونن برن، پوهنهایی که میتونن استفاده کنن. ارتشی ها رو اینقدر ضعیف نگه داشتن که حتی نتونن دم بزنن. به غیر از اون لایه سران که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن سپاهی هستن، بقیه ارتش رو ضعیف نگه داشتن. حالا چرا سران رو عرض میکنن به اشتباه؟ هیچ رأس ارتشی نیست که سپاهی باشه، ولی از سپاهی بدتره، چون میخوان ادای سپاهی. من وقتی آرزوی کسی مثل عبدالرحیم موسوی این بچه آخون میشه من کاش آرزو داشتم جانشین بسیج بودم، دیگه شما خودت بدون کاش سپاهی بود. سپاهی بود شاید کمتر به ارتشی ها سخت میگرفت. این میخواد ادای اون سپاهی ها رو در بیشتر فدای رهبر میشه و زوب در ولایت میشه. این مشکلات رو داریم. حالا پرسشی هست بریم جلوتر؟
1: نه همین میخواستم ببینم که مثلا خب توی سپاه که میفهمی که این پرسنلش به حال امکانات بیشتری از ابتدا میگیرن، ولی نهایت مثلا، یعنی فکر میکنی که از چه به هر حال پرسنلن دیگه، اونا هم وارد همین دانشکده حالا امام حسین میشن، مثل دانشکده افسری است تقریبا، یعنی قرار همون آموزش ها داده بشه بهشون و بعد هم میان بیرون و مثلا یه پستی با یه درجه میان. میخوام ببینم از چه ردهی به بالا اون مثلا مثل قاچاق و مثل این جور چیزا از این پولای یا مفت به قول معروف بهشون میرسه.
0: بله من عرض کنم خدمت شما، ببینید سپاه با ارتش بعد از دانشجویش یه اشل حقوقی برابر هست. اون اشل حقوقی برابر عمومیت داره، یعنی نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، اینایی که جز نیروهای مسلح کشور محسوب میشن یه اشل برابر داره. مثلا استوار میگیره اینقدر انتومن، همشون همون انتومن رو میگیره، ولی ارتشه یه دفعه میبینی شما 15 سال همون اشل حقوقی میره بالا، هیچ مزایای خاصی نمیگیره، مزایاش هم برابر قانونه اگه بگیره. یعنی مثلا بره منطقه بد آب و هوا، اونی که قانون تو کتاب قانون نیروهای مسلح براش تعریف شده بدی آب و هواشو میگیره. ولی سپاه اینجوری نیست. سپاه ضمن اون که اون حقوقو میگیره، حتی اگه شغل خاص نداشته باشه، نمیدونم توی یگان خاصی مثل بانک انصار و یگانهای خاص که درآمدزا هستن، بنیاد تعاون و یا جای دیگه هم نرفته باشه، صرفاً گروهبان محض مثلا سپاه پاسداران یا افسر صدفان دو سپاه پاسداران باشه، اون حقوقش رو میگیره برابر قانون، ضمن این که یک کارانه بهش میدن. این کارانه که عرض میکنم بعضا میبینی از حقوق خودش بیشتره. خیلی از این سپاهی ها اصلا حقوقی که به عنوان نیروی نظامی بهشون تعلق میگیره رو نمیرن بانک بگیرن. چرا نمیرن بانک؟ یا بعضا مثلا وامایی که برای منزل بهشون میدن، برای خرید خونه و اینا میدن، از اون حقوق کم میشه، چون اون کارانه جوابگوی زندگیشون هست. اون کارانه است که ارتشی نداره، سه شغل داره کار میکنه، سه شغل کار میکنه. بابا وضع ارتشی ها به جوری شده، حالا خیلی هاش درست نیست، امیدوارم تو این به همکاران سابق من نباشه، بعض وقتی خلبان میره لباس پروازش رو تو گمرک میفروشه برای اینکه بتونه مثلا بچهش رو مدرسه ثبت نام کنه، شما دیگه خودت بدون اون خلبان به نظر شما راضیه؟ اون خلبان حرمتی مونده براش که بخواد مثلا اگر امروز پای کار ایستاده و داره از مرزهای کشور دفاع میکنه فقط به خاطر غیرتش. تجهیزات که فرسوده است، تجهیزات که داغونه،

0: سوار شدن یعنی عرابه مرگ سوار شدن. این که زمانی هم که اومدن اعتراض کردن گفتن اینا عمر قانونی داره تجهیزات، یه آقا که نمیشه گفت، یه ضحاک جنایتکاری اومد رفت منبر برگشت گفتش که هر کس عمر قانونی حرف بزنه خائن به کشوره. دیگه کسی جرئت نکرد از عمر قانونی قطعات صحبت کنه. و دیدیم دیگه F5 تو آشیانه یه دفعه صندلیش میپره بالا و خلبان مملکت به راحتی کشته میشه و هیچکی به هیچکی نیست، یا فلانجا سقوط میکنن برای اینکه توی خونه های مردم نیفتن تا آخرین لحظه ایجک نمیکنن به همراه هواپیما میسوزن. این خیانتیه که جمهوری اسلامی داره به نیروهای مسلح خصوصا ارتشی ها میکنه، در صورتی که برای سپاهی ها اینجوری نیست. سپاهی ها کارانه میگیرن، 2 سال خدمت، حالا بستگی به جایی که دارن خدمت میکنن، خونه بهشون میدن، خونه شخصی بهش اختیارش میذارن. اگر خونه سازمانی خونه شخصی هم نتونن بگیرن، خود سپاه میره یه خونه رو اجاره میکنه و عنوان خونه سازمانی در اختیار اون فردی میذاره که مثلا به اون یگان منتقل شده. شما هیچ سپاهی رو نمیبینید کنار خیابون بیسته بخواد منتظر سرویس نمیدونم داغون ماکروس یا سرویس های بنز، خودتون میدونید چقدر افتضاح، سرویس های ادارات ارتش قرار بگیره، پادگان های ارتش مثل ارتش باشه، نه بهترین ماشینا در اختیارشونه و حتی لباسشون هم نمیپوشن تو خیابون، در صورتی که ارتشی ها بعضا یادشون میره موقع مسافرکشی اون لباس مقدس سربازیشون رو عوض بکنن، چون انقدر فکرشون درگیره و بعد از کار عجله وار میان میشینن پشت ماشین اسنپ کار میکنن یا برای مسافرکشی میرن، متاسفانه فراموش میکنن. من یک کانالی داشتم یه چیزی حدود 5 سال 6 سال فقط برای معیشت پرسنل کار کردم. عرض کنم اون موقعی که من شروع کردم این کانالو صدای ارتش ایرانو، این کانال پرسنل 4 سال بود حق لباسشون رو حتی بهشون نداده بود. یعنی حتی یه دونه کفش حقوقشون که خیلی پایین نگهداشته شده بود نمیتونستن کفش بخرن، نمیتونستن لباس بخرن. اگرم کسی خودش و وضعش و حالت نظامیگریش رو حفظ میکرد، مطمئن باشید 3 جا کار میکرد. یعنی صبح برای ارتش کار میکرد، ظهر برای مسافرکشی کار میکرد، شب نگهبانی و ازم وای میسید تا بتونه خانوادش رو به یه جایی برسون. ولی در سپاه همچین چیزی ما نمیبینیم. سپاهی الان اراده بکنه 2 ساعت بعد وام قرض الحسنه از بانک انصار میگیره بدون بهره یا بهره 2% 3%.
1: یعنی همه پرسنل سپاه از این
0: همه پرسنل سپاه از صفر تا بالا. حالا دیگه بعضن دیگه، و اونی که مثلا میشه سردار سپاه دیگه نمیاد بره 100 میلیون وام بگیره، اون میلیاردی میگیره یا برج میگیره. اونی که میشه مثلا دیگه حالا ستوان 2 ستوان 1 حالا افسر جز تا افسر الف و ب بخوام بگیم، افسر ارشد یا افسر جز، اون دیگه میاد رده بندی داره 50 میلیون 100 میلیون راحت به عناوین مختلف میگیرن.
1: پس یعنی فکر میکنی که این نارضایتی در سپاه تقریبا وجود نداره با این حساب که میگی؟ یعنی پرسنل سپاه همه طرفدار حکومت هستن، این میتونیم همچین چیزی بگیم؟
0: نه، من همچین چیزی رو عرض نمیکنم. ببینید نارضایتی 2 دسته است، یه دسته بحث اقتصادی و فشارهای زندگی داره، یه دسته وجدانی. من نمیتونم اینجا بگم که چون آمار مشخصی نیست نمیتونم بگم کل پرسنل سپاه بی وجدان هستن، به چیزهایی که میبینن مثلا بی تفاوت هستن، میدونید چی میگم، به جنایتهایی که رژیم داره میکنه بی تفاوت هستن. ولی درصد این اهمیت دادن تو پرسنل رده پایین ارتش، اونایی که پست فرماندهی ندارن، پست جایگاه فرمانده جانشین تا معاونین فرمانده ندارن که همه چیزشون رو بخوام به خاطر به قول معروف اون جایگاهی که دارن بفروشن، میشه دید، میشه اینو در ارتش دید و میشه امید داشت، همونجور که در اتفاقات اخیر در انقلاب 401 که هنوز تداوم داره خیلی از ارتشی ها درگیر بودن و خیلی از بدنه سپاه هم اینجور که من شنیدم، اینجور که تو صداهایی که ازشون اومده، از جلساتشون اومده بیرون، اینجوری که شنیدیم خیلی از خانواده های سپاهی ها درگیر مسائل انقلاب بودن. این یعنی رشد فکری جامعه و اون شستشو ایدئولوژی که نظام دنبالش بوده تا امروز به نظر من شکست خورده، چون اگه شکست نخورده بود سپاه هم یک دست باید مقابل مردم میستاد. ما دیدیم مشارکت سپاه به مراتب نسبت به سال 96 کمتر شده. آدم اینجور چیزا رو باید در نظر بگیره دیگه، وقتی میخوای برآورد بکنی ببینی کجای انقلاب ایستادی، مشارکت سپاه در سرکوب نسبت به 96 قطعا کمتر شده بود و بعضا زمزمه‌هایی بود که همکاری نمیکنه. من نمیخوام بشورم سپاه رو، شاید نیاز نبوده سپاه رو داخل کنن، شاید مدیریت کردن، ما نمیدونیم پشت پرده چیه، ولی برداشتمون از میدان این هست که مشارکت مثل سابق نبود.
1: پس یعنی میشه یه امیدی بالاخره به بخشی از پرسنل سپاه داشته باشه؟
0: اون امید، ببخشید دولت مینوکم، امیدی که شما میفرمایید برمیگرده به اپوزیسیون. من حالا نمیدونم چقدر اجازه دارم راحت باشم یا راحت نمیدونم.
1: شما راحتین؟
0: من راحتم. خب حالا رو در وسیل رو بذاریم کنار، من اصل ماجرا رو
1: بفهم.
0: شما ارتشی، سپایی، نیروی انتظامی، هر نیرویی که پاشنه آشیل این حکومته بخوای سمت خودت بکشی، باید برنامه داشته باشی، باید یه چشم‌اندازی بهش نشون بدی، بگی آقا من برای توی که داری میریزی، توی که داری فکر میکنی فردای بهتر میسازم، یا برنامه دارم برای سازماندهی تو، به قول معروف برات جایگاه تصور کردم، برنامه‌ای هست که شما بیای درش قرار بگیری مقابل رژیم وایسی، فردای زندگیت این میشه. بحث حالا اینکه طرف مردم بیستی یه بحثه، اینکه بیای هر روز موندن جمهوری اسلامی خیانت به اون مرز و شهدا و اون خاکی که به خاطرش خیلی ها شهید شدن، چون دیگه الان زمزمه های فروش خاک هم داره میاد دیگه، سرزمینی میخوان بفروشن، خب اون زمزمه ها داره میاد. اینا همه اینا مستلزم این است که افرادی که تو اپوزیسیون به قول معروف وزنه هستن بیان بگن آقا ما یه سازوکاری داریم برای نیروهای ریزشی و جذب نیروهای ریزشی. شما اگه طالبان همین همسایه ما رو ببینید، وقتی میخواست بره افغانستان رو بگیره، 2 سال روی ارتش نوین افغانستان کار کرده بود، قولهای بهشون داده بود که اگه مثلا ما بیایم بگیریم شما سر کارت میمونی، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اوضاع بهتر میشه، فلان میشه، و دیدیم که ارتش افغانستان مقابلش نایستاد. یا اگه بیان سال 57 ما بیان مطالعه بکنیم، با توجه به این که میگن فلان بیساره، خب از همون همانفرا که شروع کرده بودن به اونا قول داده بودن، چون همانفرا اجازه نداشتن لباس افسری بپوشن و اصلا معلوم نبود جایگاهشون، نه کارمند بودن، نه افسر بودن، نه سرباز بودن، قول داده بودن اگه مثلا کمک بکنن به شورش 57 اینا رو میارن میکنن افسر نیرو هوایی، که همون کارم کردن و همون هم بودن که لباس نیرو هوایی رو پوشیدن رفتن 19 بهمن، به قول معروف تو اون مدرسه نمیدونم چی
1: بله اون البته خیلی داستان هست راجع به اون روز و این که خیلی
0: دقیقا ببینید این میشه اون قولایی که دارن، حالا عمل بهش نکردن.
1: خب حالا من یه سوالی دارم،
0: اعدام کردن، امروز کسی رو نداریم که بیاد راجب سازماندهی و فردای ارتش ایران صحبت کن، یعنی آینده نیروهای مسلح صحبت کن، هنوز کسی صحبت نکن.
1: درسته.
0: و این یه ذره جای اون امیده رو خراب میکنه.
1: درسته.
0: بودن که مثلا ریختن تو خونه های سازمانی، کسی رو دستگیر کردن که تو چرا کمک میکردی به بقول معروف پرسونل یا بقول اعتراضیون، بعد از اون ور نامه‌هایی که از دال بر این داره که خرابکاری‌های عمدی در پادگان‌های ارتش اتفاق می‌افته. یکی دیگه که جرقه امید ما رو زیاد می‌کنه، سیستم حکومتی جمهوری اسلامی تا به امروز جرأت نکرده از ارتش کف خیابون با تجهیزات استفاده کنه تو اعتراضات. این حرفی که آقای حیدری، آقا که نمی‌شه، بابا این چابلوس حیدری اومد زد، فرمانده نیرو زمینی ما در 96 در محشر شرکت داشتیم، اینا این یه دروغی بیش نبود که همون زمان ارتشیان با شاهنویسی روی پول گفتن ما فدای ملت هستیم و فلان هستیم. اصلا اون دروغ اونم به خاطر پاسخ دادن به عباسی بود که میگفت مملکت رو اگه آب ببره ارتش خواب میگره. ارتش تا امروز رو به مردم نیست. نویده خوب
1: خب این به این اپوزیسیون برمیگردم من بعدن راجبش صحبت میکنیم، ولی قبل از اون میخوام ببینم که خب به نظر شما که به هر داری از اینو رصد میکنی ارتش رو به طور حرفه‌ای، به نظرت از چه سطحی به بالا ارتش رو کاملا حکومتیه مثل همون سپاهی هست و از چه سطحی به پایین واقعا مردمیه؟
0: ببینید ما از مدیریت به بالا یعنی میخوره به معاونت، مدیران و معاونت، بعضا میشه گفت تو گروبان هم داریم، نمیتونیم بگیم این 100% این تئوری که داریم، ولی تئوری ما این است که ردای رأس هرم ارتش یعنی از فرماندهی بگیرید جانشین بگیرید بعد میاد رده معاونین، اینا کلن زب در ولایت هن. یا اینکه سعی میکنن افرادی رو انتخاب بکنن که بله قربانگو باشه، یعنی اگه بهشون میگن برید کلا رو بیارید میرن سر رو میارن، این تیپ آدمایی رو انتخاب میکنن برای اینکه خودشون بمونن روی کار.
1: فکر میکنید چند درصد پرسنل ارتشه؟
0: خدمت شما یه زمانی بود یه خلبانو میگشتن به خاطر اینکه بره بعد از شورش 57 خلبانای نیرو هوایی رو بدنشون رو بازرسی بدنی میکردن، میخواست بره سوار بره تو خط پرواز سوار جنگنده بشه، خب غافل از این بودن خلبان وقتی سوار اون جنگنده میشه کل سلاحش اونه دیگه، اصلا نیازی به سلاح کوچیک نداره که بخواد بذاره تو جیبش با خودش ببره. این کوتاه‌بینی های این رژیمه. عرض کنم خدمت شما خب حساسه، نیروهای مسلح یه نیروهای حساسی هستن، سعی میکنن فرماندهان رو جوری انتخاب بکنن که سرسپرده باشه.
1: فکر میکنی چند درصد پرسنل ارتش، درصدی اگه بخوایم بگیم چقدر اصلا کلن پرسنل ارتش چند نفرن الان در ایران؟
0: پرسنل ارتش 350 هزار نفر نیروی زمینی داره، حدود 100 هزار نفر 110 هزار نفر نیرو هوایی داره، 33 هزار نفر نیرو دریایی داره، یه چیز حدود 20 هزار نفر هم پدافند داره.
1: چند درصدشون فکر میکنی که زوب در ولایتن؟
0: خیلی کم، 5%.
1: 5%.
0: ببینید میدونید چجوری مشخص میشه؟ یه تر اینا اومدن ریختن در سال فکر کنم 95 بود، سلام های ملی، سلام های ارتشیان پای پرچم که بوای میسن به غیر از اونایی که سلام خدا و فلان و اینا هست، یه سری سلام های ملی داره ارتش، صبحگاهاشون اون سلام ها گفته میشه، اونو سلام ها رو اومدن عوض کنن، ارتشیان پشت کردن به صبحگاه، نپذیرفتن که سلام ها رو بیان اینا عوض کنن، مثلا بیان بگن سلام به امام فلان، سلام به امام بیسان. اینجا ها نشون میده که ارتشی ها اصلا بحثشون متفاوته. یا فشار رو آوردن پدافند چرا جدا شد از نیرو هوایی، اومدن پدافند در نیرو هوایی جدا کردن با پدافند سپاه ادغام کنن بکننش یک مثلا پدافند یک باچه کشور، بچه های ارتش زیر بار این مسئله نرفتن، مقاومت کردن و باعث شد که اصلا پدافند بیان اصلا میگن ارتش سگانه شد ارتش چارگانه، یه نیروی پدافندم اون وسطش سبز شد، چون اینو جدا کرده بودن از نیرو هوایی، نیت این بود در سپاه قامش کنن نتونستن، مقاومت پرسنل ارتش اجازه نداد، حالا حتی اون مقاومت نامحسوس یا هوا نیروز رو در مقطعی اومدن بیان ادغام کنن تو هوا نیروز سپاه، هوا نیروز سپاه رو تشکیل بدن، چون هوا نیروز این ساده است میگیم هوا نیروز، ولی یکی از تخصصی ترین نیروهای نیروی زمینی میشه محسوبش کرد، نیروی ارتش میشه محسوبش کرد، ارتشی ها نپذیرفتن و نتونستن حتی به امروز هوا نیروز سپاه رو اونجوری که هست بیان تشکیل بدن. اینا میشه گفت مقاومت های درون سازمانیه که ارتشی ها تا به امروز با اونی که ندارن با اون فشارهایی که روشون بوده به قول معروف همه جوره سیستم به اینا فشار میاره از نظر جایگاه، از نظر مقام، از نظر اینکه حتی مثلا یه فرمانده سپاه راحت میره داخل مجلس بودجه رو که میخواد تصویب میکنه، نامش هم میگیره میاد بیرون میبره دستور بقول خودشون دستور آقاشون هم میگیره و میره خرجش میکنه. ولی یه فرمانده ارتش بخواد بودجه بگیره باید بره انقدر التماس کنه، تهش میگن آقا ما یه اعتبار به تو میدیم مثلا N میلیون تومان، شما برو اینو وام بده به پرسنل، اونم تازه باید بیاد قرعه کشی کنه و با بدبختی تازه اون وام رو آیا بده آیا نده. وسطش مجلس یه دفعه مثلا کفگیرشون بخوره به ته دی، بهش میگن برو خودت پول جور کن. چیکار میکنه؟ میره سهام شرکت هایی که مثلا مال ارتش بودن دونه دونه مثل فولاد تبریز رو میفروشه، مثل پادگان 06 رو میفروشن که بتونن حقوق نظامی ها رو تامین کنن. یعنی اینقدر ارتش رو عقب نگه میدارن که مجبور باشه بخشی از پادگاناشو برای تامین مخارج اون یگاناش بفروشه. مثل قدیم بوده که میگفتن مثلا میخوان لشکر رو تامین کنن ارتش ناصرالدین شاه، میگفتن برو خودت مثلا اینقدر پادگانتو بفروش مخارج سپاهتو بده. الان هم اینجوری شده، فرمانده ارتشو بهش میگن برو نصف پادگان 06 رو واگذار کن. بعد به کی واگذار کن؟ یه مثلا بچه انگلزاده میره اونجا اونو میخره به اصلا میشه گفت تقریبا میشه گفت نمیخره اصلا، مجانی برمیداره یه پولی میده که بتونن فعلا سر کن. اینقدر خیانت داره میشه به ارتش.
1: خب به هر حال ولی در تایید صحبت‌های قبلی خودت که گفتی که سپاه هم به هر حال یه مقدارش وجدانیه و ما داشتیم فکر می‌کنم پیار سال بود که سر همون داستان سیسمونی قالیباف، به هر حال اون نیروهای اطلاعات سپاه هن که توی فرودگاه هستن و اونها برادر تائب رو دعوت کردن و اون فایلی که ازش اومد بیرون که چطور قانع نشدن آخر سر که چرا مثلا رهبری هیچی نمیگه به این آدم و اینا. به هر حال یعنی یه نارضایتی خیلی عمیقی هست و همم که نمیتونن اونجوری میلیون میلیاردی بدزدن دیگه، نهایتش همون وام چند صد میلیون تومانی و اینجور چیزاست. از یه طرف دیگه هم کشورمون داره ویران میشه. به هر حال این یه کشوریه که حتی اون سپاهیام دارن توش زندگی میکنن، این هوای آلوده رو اونام دارن تنفس میکنن، این نمیدونم مواد غذایی غیر استانداردی که به خورد مردم میدن مثل روغن پالم و اینا رو به خورد بچهای اونام دارن میدن. یعنی همه دارن ضرر میکنن از بودن جمهوری اسلامی، از رویه مدیریت جمهوری اسلامی. حالا فرض کنیم مثلا ما اپوزیسیون هم نداریم در خارج، چون عملا این کارنامه‌ای که اپوزیسیون داشته با حالا با احترام به تمام سران اپوزیسیون من میگم، به هر حال این کارنامه‌ای نبوده که قانع کننده باشه حداقل برای نیروهای نظامی که بخوان یه حرکتی انجام بدن. آیا خودشون نباید دست به کار بشن یه کاری انجام بدن، یا ببینن مثلا تو خودشون میتونن یه تشکیلاتی به وجود بیارن؟ میشه ما امیدوار بشیم به این موضوع؟
0: بله میشه. میدونید چرا؟ ببینید حتی اینا وقتی میخوان بفرستن سوریه دیگه، من و شما میدونیم سوریه برای حفظ بشار اسد دیگه، برای نمیدونم فلان اینا نیست، یا اون به قول معروف میان از بود ملی گرایانه استفاده میکنن به اینا فشار میارن. یعنی میگن اگه شما نری دشمن رو در خاک مثلا سوریه متوقف نکنی، دشمن فردا در ایران ما فلان کار رو میکنه. ببینید این بود ملی گرایانه‌شون رو تحریک میکنن، بعد میان بود ایدئولوژی رو بهش تزریق میکنن. اون موقع یه آدمی میشه یه ذره اصلا درک نمیکنه. حالا سوای اینایی که میان شما میبینید مثلا یارو میاد میگه آقای من رهبرم فلان اینا، اینا رو بذاریم کنار. تمام خرابکاریایی که در سپاه تو این مدت شده، خب کار من نوعی که نبوده، کار همون پرسنل بوده.
1: مثل چه خرابکاریایی؟
0: مثل اسنادی که از انرژی اتمی اومد بیرون. شما فکر میکنی مثلا چجوری اومده؟ حالا این فایلایی که میگی رو راست، من زیاد به این فایلا اعتقادی ندارم. چون اینا بعضا میگم کنترل شده،
1: مثل اون جلسه تائب با
0: سیستم اطلاعاتی کنترل شده اونا رو میده بیرون برای اینکه افکار جامعه رو یا منحرف کنه یا بیاد مثلا یه خط ذهنی توش روشن کنه بعد کار خودشو بکنه. میدونی چی میگم؟ من زیاد به اون اعتماد، ولی خود بچه‌هایی که مثلا سپاهی هستن یا افسر سپاه بری ازش بپرسی بگی چرا تو اومدی مثلا استخدام سپاه شدی، اولین چیزی که میگه، میگه دفاع از ایران. خیلی به ندرت پیدا میکنی که مثلا بگه دفاع از به فرض مثلا
1: انقلاب اسلامی، این چهارتشون
0: میگه رهبرم. بله. اونو پایسرش میگه، ولی خیلی از این برای همونه که امروز میبینیم خانواده هاشون اومدن قاطی مردم و به اعتراضات پیوستن. این اون برنامه است که میگم نیست، در صورت که اگه فروپاشی شروع بشه، این 44 سال ظلمی که به پرسنل ارتش شده، خود ارتش سپاه رو حل میکنه درون خودش. یعنی شما مطمئن باشید این اتفاقایی که افتاده، این ظلمی که شده، این بیدادی که سپاهی ها به هر عنوان به ارتشی ها روندن، قطعا ارتش اینا رو تو خودش حل میکنه. و اینکه ما دیدیم سپاه یه نیروی مثل چی بگم، پفکیه، بیشتر نمایشیه. میدونی چرا اینو عرض میکنم؟ نه به خاطر چهارتا موشک یا پهوادی که داره. توی سیل سپاه وارد شد گفت آقا من مدیریت میکنم. بعد از زلزله کرمانشاه، چون ارتش اومده بود و بعدم اومدن روز آخری که مثلا ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، کودتای نوژه و اینا رو پخش کردن. حالا بود اطلاعاتیش بگم، بررسی‌های اطلاعاتیش عرض کنم خدمت شما، سیستم اومد چیکار کرد؟ محبوبیتی که ارتش پیدا کرده تو زلزله رو، اومد روزی که ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، ورداش کودتای نوژه رو، اون مستند کودتای نوژه یا همون انقلاب نقاب رو پخش کرد. برای چی پخش کرد؟ برای اینکه اگر ارتش حواست باشه، اگر قرار بشه کودتا کنی، همون کاری که ما تو نوژه کردیم با تو میکنیم. ببینید این پیام ها رو واضح به ارتشیان داده، ارتشی که خسته، ارتشی که 3 نفر دیخ کردن بالا سر جنازه ها تو کرمانشاه از عرق وطن پرستی، عرق هم نو پرستی، ایرانی پرستیشون دق کردن. روزی که داره خداحافظی میکنن، اونجا مردم دارن گریه میکنن، عکساشون رو زدن، میان بعد از ظهرش تو شبکه 6 صدا سیما کودتای نوژه پخش. بعدش سیل سراسری اومد، اگه خاطرتون باشه تو ایران یه دفعه کل ایران رو سیل گرفت و گنبد و اینا، که عاملش اصلا خود سپاه بود که اون ریل قطار رو راه نذاشته بود آب بره به دریا بریزه. اومدن سپاه گفت من مدیریت میکنم، نتونست، گیر کرد، مثل چی بگم، مثل خرط گل گیر کرد و نشون داد که سپاه نیروی نیست که بیاد پای کار مثل ارتش. در صورتی که همین فرماندهانی که ما قبولشون نداریم، اومدن یه بررسی میدانی از بالا کردن، نفر برای دوزیست رو فرستادن، ضمن اینکه مردم رو نجات دادن، ضمن اینکه آذوقه رو رسوندن، مدیریت میدان کرد. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون آموزه هایی که دانشکده افسری بر اساس ارتش شاهنشاهی داره. ارتش مکتبی یا همون سپاه مکتبی، سپاه بوغه، سپاهیه که بیاد مثلا داد کنه، 4 موشک هوا کنه، پوپولیستی بیاد کار اینو کار اونو بدوزه، به نام خودش بکنه، بگه ما کردیم. بعد ارتشی که بر اثر آکادمیک و کلاسیک باشه، میاد چیکار میکنه؟ میدان رو بررسی میکنه، بر اساس داشتهاش میاد شروع میکنه به عملیات انجام دادن، که بعدش موفق از آب در میاد. میره اول اون ریل رو منفجر میکنه، نفر برای دوزیستشون فرست تو میدون، جایی که سد آب شدن به وسایل به قول معروف مهندسی ارتش میاد میگه ما پل داشتیم در لرستان 48 ساعت پل معلق زدن. مهندسی برجه
1: ارتش این
0: کاری میکنه، این اصلا رکورد ارتش های جهان رو بخوای حساب کنی، این همون ارتشیه که تازه ضعیف نگه داشته شده، اینجوری خدمت رسانی به مردم میکنه. اون بعد ولاییشو بذار کن، به خاطر همین ترساشون میان میگن ارتش ولایی. کجای ارتش ولاییه؟ شما اگه از اول شورش 57 تا امروز بخوای حساب کنی، به قول یه خلبانی که اسیر شده بود و یه همدورش جزء سازمان مجاهدین پیش عراقی ها داشته ازش بازجویی میکرده، برمیگرده میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه اینا آخوندن. میگه من نظامی هم، من کشورم مهمتر از اینه کی باشه کی نباشه. خب ارق ملیه دیگه، بحثش اون بوده. ولی به عرب به عراقی ها خدمت نمی کنن، شما خودتون در نظر بگیرید دیگه. ببینید اینجوری ارتشی ها تربیت شده بودن، دیدیم دیگه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه میدونست چه بلایی سرش میاد اگر 1% هم بخوام بپذیرم که برگرده، باز نتونست طاقت بیاره بر اساس اون عرق میهنی که داشت. گفت من نامه نوشت من با عنوان خلبان F5 میخوام برگردم و خدمت. خیلی ها بودن که اینا همه پاکسازی شده بودن و برگشتن دوباره وقتی جنگ شد. ببینید اصلا ارتش بحثش متفق خیلی پیچیده است. حالا چجوری توضیح دادم، ولی خاطی همون هم مکتبی هم داره.
1: خب حالا همین ارتشی که به هر حال عرق ملی داره، آیا به این فکر هستش که یه تشکیلاتی در خودش به وجود بیاره که بتونن؟ چون به هر حال باید نیروی نظامی باشه دیگه در این سیستم جابجایی قدرت.
0: هست دیگه افشین جان، هست دیگه که وقتی نامه میزنن میگن مراقب خرابکاری ها باشید، مراقب آتش زدن پادگان ها باشید، مراقب خرابکاری تجهیزات باشید. قطعا هست که یه همچین نگرانی. ببینید وقتی یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه،
1: یعنی ببخشید من
0: از جهات مختلف جاهای مختلف شروع میشه نامه رو میزنن، اگه یه مورد باشه هیچ وقت نامه نمیزنن.
1: درسته. پس یعنی میتونیم اینجوری فرض بکنیم که این تشکیلات منتظر یه فرصتیه تا بتونه اون عملیات یا هر کاری.
0: البته من نگفتم تشکیلاتی وجود داره، فرض در سر برای
1: فرض میکنیم که هست دیگه این تشکیل.
0: کسایی که ناراضی هستن
1: درست
0: بگیم بهتره،
1: یعنی اینا در حقیقت بیشتر منتظر یه فرصتن که شاید مثلا
0: ببینید من عرض میکنم 5 تا نامه آگاهی داشتیم از حفاظت اطلاعات ارتش توی این جریان خیزش 401 که نمیدونم مراقب آتش زدن خطوط ارتباطی باشید، مراقب آتش زدن فلان چیز باشید، مراقب خرابکاری نمیدونم به تجهیزات مکانیکی تجهیزات ترابری باشید. وقتی اینا نامه میشه همونجور که عرض کردم خدمتون، تعددش توی پادگان ها توی یگان ها زیاد میشه که نگرانی ایجاد میکنه. این بغض معروف ارتش یه چیزیه که یه اتفاقی میفته مصری میشه مسائل، سریع دست به دست میده، همه ارتشی اون کار رو انجام میدن. تقریبا اینا وقتی دوچار نگرانی میشن چیز میدن، نامه میزنن و میزنن گیرندگان زین، کل یگانا رو میزنن. وقتی یه همچین نامه ای اومد، شما بدون یه مورد، دو مورد، سه مورد خیلی بیشتره و نمیتونن پیداش کنن که نگرانن، میگن آقا مواظب باشید نشه.
1: بله
0: دیگه. از نظر من جالب.
1: درسته. یعنی فکر میکنی که اون فرصت، مثلا اگه یه جمعیت خیلی بزرگی بیاد توی خیابون یا یه حرکتی از طرف مردم اتفاق بیفته، اون ارتش اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنی که هر طرحی، برنامه‌ای، هر کاری داره تو انجام کنه، عملی کنه.
0: ارتشی که فرصت نداره در سقز در خونه‌های سازمانی رو وا میکنه، تظاهر کننده هایی که دوچار گاز اشک‌آورن فلان وارد میشن تو خونه‌های سازمانی، تیمار میشن، از اون یکی در خارج میشن. به نظر شما اگه فرصت پیدا کنه پشت مردم نمیسته؟
1: چرا به نظر من میسته؟ اصلا نظر کارشناسی شما رو بگیرم. بله.
0: خب آخه یه سری حرفای من اینجا شاید تاوان بشه برای بچه‌ای که دارن کار میکنن. ولی عرض کنم خدمت شما، ببینید ما روی داشتهامون صحبت کنیم خیلی خوبه. تو همین خیزش ما دو تا فیلم اومد بیرون. یکی تو سقز بود، در وا کرده بودن، یه آقایی داشت فریاد میزد خدا ارتش برای ما نگه داره، ما رو راه داده تو، دارن آب بهمون میدن، تیمارمون میکنن، گاز اشک‌آور اذیتمون کرده، حتی به خونه های سازمانی ارتش هم حمله کردن، سرکوب کردن. بعد پادگان های ارتش، خود شما نمیدونم سربازی رفتین یا نرفتین، خیلی عریض طویله، یه سری درا داره بهش میگن در جبهه، نمیدونم در فلان، یه سری درا داره شاید اصلا 20 سال یه بار هم باز نشه، اون زنجیرش یه زنگ میزنه چون دوره، اصلا محدوده دور. یه دختر بچه میره وای میسه اونجا، میگه آقا بیا به یه سربازی که اصلا هیچ کاره است، اصلا اون کلید اون درم نداره، میگه تو مگه غیرت نداری بیا این در رو واقع. وقتی سیستم اطلاعاتی یه همچین کلیپی میسازه تو همون جایی که مثلا حالا یک کیلومتر اونورترش که در خونه های سازمانی مردم رو توش پناه داده، سیستم اطلاعاتی دست به یه همچین خودزنی میکنه، یعنی چی؟ یعنی میخواد اون نیرویی که داخل اون پادگان هست به مردم نپیونده، یا مردم فکر نکنن اون نیرو میتونه بهشون ببره. اینا اون فریبای اطلاعاتیه که سیستم میاد تحریزی میکنه برای پیوند نخوردن مردم و ارتش. زمانی که جمعیت به قول شما میلیونی بشه یا اصلا مشخص بشه تکلیف چیه، بدونن مردم اومدن برای براندازی، قرار نیست برگردن خونه، قطعا رفتار نیروهای مسلم متفاوت میشه. حالا همون نیرو انتظامیش، بعضا همون ارتشش و بخشی از بدنه سپاه که هنوز وجدان دارن و بحثشون فقط مکتب نیست. و اونی که بحثش مکتبیه و دیگه رفته تو مکتب و هیچ فرقی با داعش و داعشی و اینا نمیکنه، چون دیگه اون اصلا بحث انسان و انسان بودن و اینجور چیزها رو گذاشته کلن کنار، بحث مکتبی براش از همه چیز مهمتره. ولی اونی که انسانیت رو ترجیح میده به مکتب، وجدان داره هنوز، ایرانی بودنش رو به مکتب ترجیح میده، اون میشه روش کار کرد، میشه جذبش کرد.
1: بله.
0: ما داعشی رو نمیتونیم برش گردونیم چون مکتبش از انسان بودنش قوی تره.
1: درسته. به هر حال ما این دوست دارم که این بحث رو بعدا با هم ادامه بدیم. فرصت برنامه تموم شده. من خواستم ازت تشکر کنم یه بار دیگه که به هر حال دعوت برنامه رو قبول کردی و اگه سخن پایانی داری در خدمت هستیم، اگه پیامی صحبتی داری.
0: خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم امروز و امیدوارم که بازم ادامه پیدا کنه. لذت بردم از این گفته بود، جایی بود که راحت صحبت کردم، دروغ چرا، اون محدودیت های کمی برداشته شده بود و یه سخنم با همکارای خودم دارم. اگه میخواین خانواده هاتون از این فلاکتی که گیرش افتادن نجات پیدا کنن، راهش کمک به مردمیه که تو خیابون. یعنی الان شما بچه تو میفرستی مدرسه، پول کتونی کسی که کنارش نشسته از 6 ماه حقوق شما بیشتر. من نمیخوام بگم فقط مسائل اقتصادی، ولی این بودش هم هست. اگه امروز اتفاقی برای فرزندان شما در خونه های سازمانی میفته، برای خانواده شما در خونه ها میفته، تو اون بولتن های محرمانه به دست فرمانده ها میرسه و میخونن و برو خودشون نمیارن که چه زجری شما میکشی، یا خودکشی ها چقدر زیاد شده، یا تو خونه های سازمانی فلانجا میشنوید که فلان کسک اومده خانوادهشو کشته، بعد خودشو کشته، بیرون درز نمیکنه، مقصر تمام اینها حکومت جمهوری اسلامیه که شما رو در این وضع نگردشته. من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که فکر این باشید پشت مردم بیستید، هرچه زودتر شر اینا رو کم کنیم. اینا اشغالگر سرزمینمون، دلسوز مملکتمون است. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد.
0: قربان شما. بدرود.
1: بدرود. درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما دارن. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباش‌ها و خوش‌استبات‌های نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانش‌پژوهی که با رویکرد به شاهنامه می‌خواهند بی‌خوبون فرهنگ خود را بشناسند. خب برگردیم به شاهنامه. در نشست پیشین نیایش فردوسی در ستایش خداوند جان و خرد را تا بدانجا خواندیم که فرمود توانا بود هر که دانا بود، و گفتیم که دانایی شناخت هنجار هستی است هنجار آفرینش، ریتم کیهانی، شناخت رازدارگی های جهان است. نه اینکه برویم پزشک بشویم یا حقوقدان بشویم یا نمیدونم گیاه شناس بشویم حالا دانش هم پیدا کرد. نه، سخن از این گونه دانش ها در میان نیست. سخن از شناخت رازدارگی های جهان است. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. کسی که خود را نشناخته است چگونه میتواند هستی را بشناسد؟ خودشناسی آغاز هستی شناسی است. برای شناخت هستی باید از خود بیاغازیم. از خود یعنی من نخست باید خودم را بشناسم، سپس ملتم را، میهنم را، زبانم را، فرهنگم را، تاریخم را، سپس منی که تاریخ خودم را نمیشناسم از جهان چه میدانم؟ هیچ. حالا گیرم که 15 تا دانشنامه پزشکی و کارپزشکی هم داشته باشم، اینا به کار نمیخوره. باید از خودشناسی آغاز کرد تا به هستی شناسی رسید. به باور من این دانایی که فردوسی آن را می ستاید و توانایی را برآمده از آن می داند هیچ یک از این دانش ها نیستند. دانش آموختگانی که با داشتن دانشنامه های کلان جز زشتی و تبهکاری و پتیارگی و آسیب رسانی به جان جهان دستاورد دیگری نداشتند. اینا همه برای دانشنامه ها بودن، دانش آموخته بودن، ولی آن دانشی که فردوسی با نگاه میکند نداشتن. علی شریعتی ها، عبدالکریم سروش ها، مهدی بازرگان ها، جلال آل احمد ها، کیانوری ها، علی اصغر حاجتی جوادی ها، ابراهیم یزدی ها، پوتین ها، بایدن ها، جورج سوروس ها، راکفلر ها، همگی اینها دانشنامه های کلان داشتند و دارند، ولی همیهنانم دستاورد دانششان برای مردم جهان جز زشتی و تباهی چیز دیگری نبود و نیست. به باور من آنچه که فردوسی بزرگ دانایی می شمارد و می داند شناخت هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است، همان که زرتشت آن را عشا نام داد، الف شین الف. از این پرده برتر سخنگاه نیست، فردوسی میگوید، بیش از این قد سخن نمیرسد. از این پرده برتر سخنگاه نیست و هستیش اندیشه را راه نیست. این همه ی آن چیزی است که فردوسی بزرگ در شاهکار جاودانه و بی همتای خود از گوهر هستی بخش خدا میگوید، ولی آنچه را که میگوید آنچنان شیوا و دلنشین میگوید که تا کنون کسی نتوانسته است زیباتر و دلنشینتر از آن را بگوید. پوزش میخوام امروز بیش از اندازه دچار لکنت زبان میشوم، شاید برای خاطر از خواب پرخاستم. سپس میپردازد به ستایش خرد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن در خورد. بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خودش به خودش میگوید، میگوید چه داری از خرد، بیا بگو، سخنانی بگو که گوش نیوشنده زو برخورد. نیوشنده یعنی شنونده، گوش دهنده. خرد بهتر از هرچی ایزد بداد. همه دارایی ها، توانمندی ها، تندرستی ها، زیبایی ها، بلندی اندام، همه اینها یک سو، خرد یک سو. خرد بهتر از هرچی ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد افسر شهریاران بود، خرد ببخشید پاک شده از اون چه که نوشتم، زیوره یادم آمد، اینجا پاک شده است، نوشته بودم ولی به یادم آمد. خرد زیور نامداران بود، خرد زنده جاودانی شناست، خرد مایه زندگانی شناست. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به از او شاید زو مردمی است. آدمیگری اگر میخوای آدم بشوی در پرتو خرد است که میتوانی آدم بشوی، وگرنه سید علی خامنه‌ای که آدم نیست. از اویت فزونی و زویت کمیست، یعنی از خرد. خرد تیره و مرد روشن روان نباشد همی شادمان یک زمان. مرد روشن روان یعنی مردی که نابیناست. ما این واژه را برای نابینایان داریم در زمان فارسی، روشن روان، ولی چشم روشن ندارد، نمیتواند ببیند. میگوید چنین کسانی نباشد همی شادمان یک زمان. چه گفت آن خردمند مرد خرد که داناز گفتار او برخورد. برخوردن یعنی بهره بردن، سود جستن، بهره مند گشتن. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، درش کرده دست کرده خیش ریش. ریش یعنی زخم. هوشیوار دیوانه خواند فرا، همان خیش بیگانه داند فرا. از او ای به هر دو سرای ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. ببینید گسستگی و بند رو چگونه در برابر یکدیگر می‌گذارند. کسی که خردش گسسته است، پاره شده است، پاهایش در بند است، نمی‌تواند زندگی شیرینی داشته باشد، نمی‌تواند برود. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، یعنی پیش از این که هرمز گیتی و هستی را بیافرید، نخست خرد را آفرید، دست کم برای خودش که میخواست گیتی را بیافرید. بدون خرد نمیشد گیتی را پدید آورد. نگهبان جان است و آن را سپاس، پاس همان نگهبان و پاسدارنده است. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارد ستود، چه کسی توان ستودن خرد را و جان را دارد. ببینید باز هم این همانی و همسنگی خرد و جان خدا. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، چه زیبا خودش را بزرگ می رامد. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. حالا بپردازیم به آفرینش. در برخی از نسخه های شاهنامه به جای بزرگا حکیما آوردن، که دور از شیوه سخن پردازی فردوسی است، همون بزرگا درست است. تویی کرده کردگار جهان، ببینی همی آشکار و نهان. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. دستور یعنی رایزن. میگوید در همه کارها پیش از انجام هر کاری با خرد خود همپرسی کن. اگر میخواهی کاری برای خود بیافرینی، اگر میخواهی زناشویی کنی، اگر میخواهی سفر بروی، هر کاری که میخواهی بکنی، نخست با خرد خود، نه با یار خود، نه با کسی دیگری، با خرد خود همپرسی کن. به گفتار دانندگان راه جو، به گیتی بپوی و به هر کس بگو. زهر دانشی چون سخن بشنوی، ز آموختن یک زمان نپنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. ستایش خرد در شاهنامه به همین چند رج کران بسته نمی شود. در آغاز سخن همین چند بند است که خرد را می ستاید. ولی شاهنامه را افسون بر نام‌های دیگری که با هم دادن خرد نامه هم میتوان گفت. بیش از 500 ستایش خرد در جای جای این گرامی نامه میتوان یافت. این را هم شاهنامه میتوان گفت، هم سر به سایه فکن، هم نامورنامه، هم رزمنامه، هم بزمنامه و هم خردنامه. نمونه های از رچهای پراکنده در ستایش خرد را در اینجا برای شما گرد آوردم. نه همه را، اگر بخوایم همه را بیاوریم چند ساعت زمان نیاز داریم که ستایش خرد در جا جای جا شاهنامه. ولی من نمونه هایی را آوردم که برای امروز بسنده است. در ستایش خرد ولی نه در آغاز کتاب، در جای جای شاهنامه. یعنی یک گنجینه ای را پراکنده است، افشانده است در همه شاهنامه. جوانی خردمند بر ترمنش، مانند افشین گرامی ما، به گیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر خود را به خرد بیاراید از کسی سرزنش نخواهد شد. کسی که در انجام هر کاری با خرد خود هم پرسی کند، به گیتی ز کس نشنود سرزنش. به هوش و به اندیشه و هنگ و رای، زمین و زمان آورد زیر پای. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدد روزگار. مردمی که چراغ خرد را فراراه خود داشته باشند، همیهنانم فریب رادیو بی بی سی لندن و حزب توده ایران و دیگر سازمان‌های دشمنیار را نخواهند خورد و چراغ بهروزگاری خود را در گذرگاه بادهای توفنده نخواهند گذاشت. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دیوان با شمشیر به سوی تو یورش می آورند و تو باید جوشنی داشته باشی از خرد. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. پیروی از خرد جوشنی پولادین بر تن ملتی می شود و ملتی را از گزند باد و باران روزگار و از شمشیر دیوان دور نگه می دارد. گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن برنامه دیگری است برای تاریخ و آگاهی از سرگذشت نیاکان و چگونگی گذر آنها از فراز و فرود رخدادهای تاریخ. ملتی که تاریخ خود را نداند، این را فردوسی میگوید، من نمیگویم، ملتی که تاریخ خود را نداند هرگز روی بهروزگاری نخواهد دید. آنچه که روان ملت ها را میپرورد آشنایی با سرگذشت نیاکان است، تا بدانند چگونه سرآمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گنداوری. چه بلایی به سر باغ آمد، چه شد که ما این گونه شدیم، چه شد که ملتی با داشتن پیشینه 7000 سال تاریخ امروز زانوسای حکومتی ننگین نام حکومت اسلامی شده است. ما باید اینا را بدانیم. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، افشین جان، اگر میخواهی ستایش پس از مرگ تو، خرد باید ای نامور برگ تو. برگ ساز و نوا و سامان و کارمایی های و ابزار زندگی است. میگوید خانه و اتومبیل و شرکت و اینها به کار تو نمیخورن. اگر میخواهی کنام خوشی از خود بر جای بگذاری، خرد باید که ابزار تو باشه. ابر مردانی مانند زرتشت و کوروش و داریوش و فردوسی و دیگر بزرگانی همانند آنها که پس از 1000 سال جز با واژه‌های ستایش آمیز از آنها نام برده نمی‌شود، از خرد نیک و دانش نیک برای خود جوشن ساخته بودند، نه سیم و زر. آنها خرد را و دانش را فرمان روای خود کرده بودند، نه دو دیو گردن فراز آز و نیاز را. خرد خود یکی خلعت ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. ز بد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گسند. این از کمخردی به بیدانشی ما مردم ایران بود که چهره ناخجسته امام سینزدهم را در آینه ماه دیدیم و به خرد هرگز نداشته خود هم دیدیم. اگر اندکی تنها اندکی خرد می داشتیم، امروز فرزندان ما این گونه مانند برگ های خشکیده خزان بر خاک نمی افتاد. این از نابخردی ما بود. سخن خوب گوید چو دارد خرد. یکی از این سخنگویان خوبگو خود فردوسی است. میگوید سخن خوب گوید چو دارد خرد. چو باشد خرد رسته گردد زبد. هیچ بدی بر او کارایی ندارد. میگریزد از همه بدی کن. نکوتر هنر مرد را بخردی است. افشین جان اینا تکه تکه من گرد آوردم، یک جا در پی هم نیستند. یادآوری میکنم که آنچه که میخوانم در پی یکدیگر نیستند. هر یک از این رجها یا بندها در بخشی از شاهنامه هستند که باید اینها را گرد آورد. نکوتر هنر مرد را بخردی است. هنر میخوایی داشته باشی؟ میخوایی چه کنی؟ ویولون بزنی؟ نگارگری کنی؟ چه کنی؟ بزرگترین هنر بخردی است که کار جهان و ره ایزدی است. چو از سر خرد رفت و از چشم شرم، همان نام و ننگ و همان سرد و گرم. مردمی از جنس ما، من خودم رو میگم، مردمی از جنس ما که شباهنگام همانند دیوزده ها بر بالای بام ها فریاد الله اکبر سر دادیم، چهره آن دیوزاد اهرمن خو را در آینه ماه دیدیم و در جستجوی تار مویی از ریشش قرآن های من را زیر و رو کردیم. بامدادان به خیابان ها آمدیم و با فریادهای گوشخراش ما همه سرباز تو ایم خمینی، گوش به فرمان تو ایم خمینی سر دادیم و با دستان ناشستی خود آتش به خرمن هستی خود زدیم. چنین مردمی مانند ما چه می دانند که نام چیست و ننگ کدام است؟ مردمی که خرد ندارند ننگ و نام نمی شناسند. ندارد از این هیچ نامرد باک، چون مرد زنده چه در زیر خاک. آن نامردان بی باک، مهدی بازرگان، علی اصغر هاشمی جوادی، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، نورالدین کیانوری، صادق قطب‌زاده، محمد جواد باهنر، عبدالکریم سروش، میرحسین موسوی، هاشمی رسمنجانی، سید علی خامنه‌ای، عبدالکریم لاهیجی و دیگر روان بهرمند فروخته هایی که میهن ما را دچار بزرگترین و بدشگونترین تباهی کردند، چه در زیر خاک باشند چه بر روی خاک، ارزش این همان دارند. این فرومایگان ایران سوز هر چه مرده تر بهتر، دست کم در زیر خاک جاشان بهتر است تا بر روی خاک. دلی کس خرد گرد داراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته. ملتی که خرد را و دانش را همانند گردنبندی گرانبها گردن آویز خود داشته باشد، نیازی به گنج ندارد. افشین گرامی من، نیازی به نفت ندارد، نیازی به لشکرکشی آمریکا و اسرائیل ندارد، نیازی به پشتیبانی دولت‌هایی که همون دولت‌ها او را دچار این همه تیره روزگاری کردن ندارد. اگر ما خود را به خرد بیاراییم، به هیچ یک از اینها نیازی نداریم. کسی کو خرد جوید و ایمنی، نتازد سوی کیش اهریمنی. ها حالا هی میگوین آقا فردوسی مسلمان بود. ببینی چه میگوین. یک بار دیگر میخوانم. دو این همیهنانم نتازد سوی کیش اهریمنی. مردمی که بویی از خرد برده باشند آ

0: تنومند کورا خرد یار نیست، به گیتی کسو را خریدار نیست. حالا هر اندازه میخوای ورزش کن، تنومند باش، قهرمان باش، ولی اگر پهلوان نیستی، اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی، تو را چه سود؟ تنومند کورا خرد یار نیست، به گیتی کسو را خریدار نیست. کسی را کش از بن نباشد خرد، خردمندش از مردمان نشمرد. مثلا آدم نیستی اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی. اگر یار باشد روان با خرد، به نیک و به بد روز بر نشمرد. زبانی که اندر سرش مغز نیست، اگر دور ببارد همان نقص نیست. مزن رای جز با خردمند مرد، ز آیین شاهان پیشین مگرد. ببین، ز آیین شهریاران، از آیین ایرانیان، از آیین نیاکان مگرد، روی مگردان، مرو به سوی آیین‌های اهریمنی. تو را با اسلام و مسلمانی چه کار؟ همیهنم تو ایرانی هستی، تو را با این همه یاوه چه کار؟ خرد گیر کارایش جان بود، خرد پیشه کن کارایش جان بود. نگهدار کفتار و پیمان بود، هر آن نامور کو ندارد خرد، ز تخت بزرگی کجا برخورد. برامش بود هر که دارد خرد، سپهرش همی در خرد پرورد. تا اینجا گمان میکنم بسنده کنیم از شاهنامه، و اگر بخوام به سراغ بخش دیگر بروم، سخن ناتمام خواهد بود. بگذاریم که این مزه خرد در مغز و دهان ما باشد و در جان ما بماند، تا نشست دیگر که به بخش دیگری خواهیم پرداخت، بخش آفرینش از دیدگاه ایرانی. ما خواهیم دید که این بخش آفرینش رو اگر شما برابر بگذارید با داستانهای خلقت در دینهای ابراهیمی، از تورات و نمیدونم مسیحیت و اسلام و بهائیت، خواهیم دید که ما چه گوهرهایی را از دست دادیم و دنبال چه خرزهرهایی افتادیم.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه، و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
0: سپاس بیکم.
1: سپاس.
0: تا دیدار.
2: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، کلاهداران سپاهی، وفا کلیهاش، استادان دانشگاهش، کسانی که استخون میخورند و دم تکون میدند استخون دزدان رو، کسانی که دنبال حکومت دینی هستند، حکومت دینی دزدان، دزدان از اکبر رهبر گرفته تا شیخ جغله، حشت الاسلام و آیت الله و عظما و صغرا و کبرا، یقه حسنی و نماینده در طبیله های خبرگان و تشخیص و شورا، کارگزاران قضاییه و مغننه و مجریه، که در یک صفت با هم مشترکند، صفت دزدی. الله به اینها اجازه دزدی داده،

0: و اینها با اجازه الله می دزدند، چون الله از خون ریزی و دزدی خوشش میاد. من نمیگم، کتاب قرآن میگه، سوره هشتم، سوره انفال به طور وضوح میگه، جاهای دیگه‌ش هم به طور که من شما بفهمیم میگه. میگه شما بیاید پایه‌های اسلام نیو به محمدی رو قرص بکنید، بر مبنای اسلام ناب محمدی بدزدید، چون من در ازل این کتاب رو نوشته بودم، قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته تو لوح محفوظ بود، صبر کردم تا محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، بعد کتاب رو دادم بهش، بعد عثمان چاپش کرد یا جمعش کرد یا نوشتاری کرد. کاری به این کارها ما نمیتونیم داشته باشیم. امیدوارم تلفنم رو یه جا گذاشته باشم که زنگ شماها رو اذیت نکنه، چون گوشیمو الان فهمیدم که باید بردارم، انقدر بعضم به هم ریخته است که حساب نداره. این اللهی که در اون طبقات بالای آسمون، یوری گاگارین یکشونی دیده بود، چون یوری گاگارین بی خداست، وقتی رفت بره ماه دید یه گوشه یه الله هستش رو تخت نشسته، ملائکه ها دارن تختش رو نگه میدارن. گزارش هم داد، هرچی آخونده کفن کنم اگه دروغ بگم. این الله آسمونیه، میگه بخورید، بچاپید، مصادره کنید، مال مردم رو بگیرید، هر غلطی دلتون میخواد بکنید، اسلام به ایزش ترک بر نداره. الله میگه، میگی نه، از علی خامنه‌ای بپرس، علی شیره‌ای، از هر آخوندی دلت میخواد بپرس. الله گفته همه دنیا ترکید که ترکید به جهنم، بیزه اسلام نترکه. الله زیرزمینی چی میگه؟ 1200 سال پیش کردنش لای خیک روغن، اونجا رشد کرد، روغنا رو خورد، 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه. حالا مهدی موعود مثلا مال عیسویت، آسمون پیش خداست، حالا کجای آسمون من نمیدونم، ولی خود اونا میدونن، من خبر ندارم، من هرچی شنیدم بهتون میگم. ماشیه مال یهودیت، یه عده میگن اومده رفتن عیسوی شدن، یه عده میگن نیومده هنوز موندن که بیاد، یه عده هم اصلا این حرفا رو قبول ندارن. تو رفرمیستای یهودیت که میرین، انقدر آدمای با شعور و فهمیده‌ای هستن، میگن آقا اینا به مال اون زمان بود، خیلی خوب، ما گرفتاری نداریم باش، همش خوب بود، به ما چه، ما که دیگه یه قوم نیستیم، که ما تو آرژانتین هستیم، توی هندوستان هم هستیم، تو چین هم هستیم، این که دیگه قوم نمیشه که. توی ایران اسم یه یهودی میشه پرویز، توی روسیه میشه یوری، اینجا تو امریکا یهودی ها رو با اسم دیگه نمیشه شناخت، احتیاجی هم نیست بشناسید، ولی خب بعضی ها چسبیدن. چرا؟ درآمد داره، درآمد خالص داره. یه کارگر بدبخت که جم میکنه از صبح تا شب یا شب تا صبح کار میکنه، اول همه تاکسیشو باید بده، اول همه سهم دولتو بده، آخوند که بشی به دولت هم سهم نمیدی، همه چی معافه. تو بزرگترین کشور دنیا زندگی کن، آخوند باش، معافیت مالیاتی داری. خب من کار بدیه کسی دنبالش نره. حالا مال ما یه الله درست کرده رو هوا، یه الله درست کرده زیر زمین. اینا انواع اقسام الله درست کردن، منتها اسماش فرق میکنه، منتها قانون تو سرشون میزنه اگه بخوان زیادتر از کپونشون حرف بزنن. اما ما فهمیدگان، روشنفکران، مصدقی ها، جبهه ملی ها، نهضت آزادی ها، نویسندگان مبرز، توده ای ها، کپی ها، راستی ها، همه جمع شدیم یه مرتبه دیدیم الله یه دونه تاپاله از ماه واسه ما انداخت پایین، هممون رفتیم زیر اون تاپاله. 30 سال این تاپاله رو سرمونه. تا هم بهشون بگی بر میخوره بهشون، تقصیر شاه بود. هنوزم که هنوزه ول نمی کنه ها، هنوزم دستوراتشو میده، اینو بگو اونو بگو، هنوزم اون اسلامیاشون فاحشه هاشونو میفرستن به من فوش بدن. هم فاحشه زن دارن، هم فاحشه مرد دارن. اون یکی ها که اینا رو آوردن، مدتی هم همکاری کردن، مجاهدین خلق، با روسری میخوان برگردن ایران. تا وقتی ما نفهمیم همین آشه همین کاسه، همه تونم سیاسی هستید. من نمیفهمم سیاستو، من فقط فهم رو میفهمم، خوندن رو میفهمم، شعور رو میفهمم. بوت هم ندارم، همه دنیام که با هم بد بشه حرفم رو میزنم. طرفدار هیچ سازمان و نهضتی هم نیستم. گاهی اوقات خبر رسونی میکنم، اونم بی خود میکنم، بعد برم سراغ کارم. من یک کلمه میگم، بخونید. وقتی بخونی میفهمی که آخونده وقتی رفت تای چا، هرچی اونجا بود خورد اومد بیرون، به تو نمیتونه بگه این کاغذ امام زمونه. یا میخوای قبول کن یا نمیخوای قبول نکن، اختیار با شماست. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من بابت حرفایی که امروز میخوام به شما بزنم، میخوام از حافظ کمک بگیرم. گر بود عمر به میخانه روم بار دگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دگر. معرفت نیست در این قوم، معرفت نیست در این قوم، خدایا سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، حاش لله که ربم من ز پی یار دگر. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آورمش باز به پرگار دگر. عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند، غمزه شوخش و آن طره ترار دگر. راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر. هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به آزار دگر. باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست، غرقه گشتند در این بادیه بسیار دیگر. علت انتخاب این غزل از حافظ درد دلی است که امروز میخوام با شما بکنم. هفته ای که گذشت هفته بسیار سختی بود برای من و کسانی که به من تلفن کردند شاهدند که یک تلفنم پر بود، نتونسته بودم خالیش بکنم، یا اینکه جواب نمیتونستم بدم چون اکثر روزها در بیمارستان بودم. ضمن همه این کارا حتی یک روز برنامه‌مو نذاشتم لنگ بشه و مورد سرزنش نزدیکانم قرار گرفتم که تو زندگیتو جونتو داری تو این راه فدا میکنی، آخر ماه هم که میشه میری اینقدر پول قرض میکنی از بانک میای و بدهیای برنامه‌ای که تو میذاری میدی، مال کیو داری این کار رو میکنی؟ اگر فردا تو بمیری این بدهی ها رو کی میده؟ دیدم راست میگن. گفتم من وظیفه دارم به مردم حرف های رو بزنم. گفتن این وظیفه رو کی به تو محول کرده؟ گفتم خودم. گفتن وقتی حرفای تو بین مردم خریدار نداره تو چه چیزی میری هی هر روز میای و این کارا رو میکنی؟ گفتم شما از کجا میدونید خریدار نداره؟ گفتند هفته پیش ماه پیش سایت تو رو چند نفر نگاه کردند. آماری که به من داده بودن 86,000 نفر بود. گفتم 86,000 نفر. گفتن اگر این 86,000 نفر نفری 10 سنت به تو میدادن هر دفعه که نگاه میکردند تو الان باز هم باید میرفتی قرض کنی؟ گفتم نه. گفتن خب پس بیا پولیش کن. گفتم نمیتونم این کار رو بکنم، برای اینکه اون دانشجو، اون کسی که تو ایرانه، اون کسی که فرض کنه توی کشور شرقی داره با بدبختی داره زندگی میکنه، این حرفا رو باید بشنوه، شاید 10 سنت هم نداشته باشه به من بده و من نمیتونم این کار رو بکنم. جنگ و جدل زیادی داشتیم و به اولتیماتوم رسیدیم. من پول سایتام رو تقریبا تا 4 ماه دیگه دادم و قرار گذاشتم که اگر تا اون موقع همین وضع ادامه داشت تنها کاری که میکنم اگر دیدم که راه دیگه نیست مزاحم شما نباشم همین دیویدی هایی که دارم پخش کنم، هر کسی دلش میخواد بذاره، هر کسی هر کاری میخواد بکنه بکنه و مخارجی رو که من بایستی از سر، چون الان همه جا گرفتاریه، من میدونم همه گرفتاری دارن، این چیزی که باید از سرمایه من هی قرض کنم و بپردازم دیگه این کار رو نکنم. اگر به خودم بود میکردم، ولی مسائلی هست که خب آدم جواب زندگیش هم باید بده و جلوی حرف حساب باید آدم سرشو کج بکنه. میبینید که دو سه هفته است من اصلا دیگه صحبت نمیم کتاب فروشی و این حرفا نمی کنم. بعد از تمام این حرفا دیروز یک شخصی به من تلفن کرد و گفت آقای فاضلی از ایران حواله کردن 600 دلار من به شما بدم. چون من همه حرفم با نزدیکانم این بود که من این کار رو برای کسانی که تو ایران هستند میکنم و میدونید که اینجا روزی دو سه تا تلفن هست که اولین حرفی که اینا از دهنشون در میاد من قطع میکنم، پیغام میذارن، اینا آلت تناسلیشون رو میارن تو دهنشون، حالا چجوری میارن من نمیدونم، اینا به کنار. کسانی که در قالب دوستی میان دستورات مختلفی میدن، مثل یا آقایی به اسم میم اعتمادی که جرأت نداره اسمش رو بنویسه، فقط میم اعتمادی از درغوزاباد نامه سرگشادهی برای من نوشته 30 صفحه 20 صفحه، توقع هم داره من بشینم و این لاتائلات رو بخونم. از دید خودش برداشته، هرچی من یه صفحش خوندم دیدم بعدم تقاضای جواب میکنه. یه آقای جوون فرض کن 18 ساله ملکه استر کیه روی ایمیل به من جواب بده. نمیدونم خدا چرا با یعقوب کشتی گرفت، روی ایمیل به من جواب بده. مگه شماها از من چیزی طلب کارید؟ مگه خودتون بلد نیستید برید کتاب بخونید؟ همه این کتاب ها وجود داره. آخه چقدر پخت خوری؟ من که اینجا نشستم، من که اون یارو حجت الاسلام نمیرم امام گندهه که میشینه استفسار میکنه 15 تا منشی داره، بعدم تو تا پول دادی جواب اونا رو نمیده. من کی به تو گفتم تو خدا رو ول کن؟ بچسب خدا رو، اون چیزیشو بگی پاچهشو بگیر تکون نخوره. مگه من اومدم سراغ تو گفتم خدا رو ول کن؟ با حرف من مخالفی؟ همین کاری که من میکنم، برو یه تلویزیون اجاره کن یه ساعت بشین حرف بزن، بگو فاضلی به این دلایل یا بدون دلیل مزخرف میگه. نامه سرمگه وقت زیادی دارم بشینم 20 صفحه نامه مزخرف تو رو بخونم آقای سرگشاده؟ نیم اعتمادی از کجا؟ حرفایی بیدنی یه های بچه 15 ساله میاد برای من دلایل میاره. خب تو برو خدا، تو چی کار داری به من؟ خدا مال تو، خدا و یهوه و پدر آسمانی همش مال تو. مگه من گفتم ولش کن؟ آخه این خدایی که با دو کلام حرف من یهو پشت رو بشه به درد نمیخوره. باید قرص محکم بشینه سر جاش، اگرم لشکرش تویی که وای به حال اون خدا. نمیدونم چی میخوان از خودشون، چی میخوان از من، چی میخوان؟ چرا فکر میکنن خدا اینقدر بدبخت و بیچاره است که یه آدم بی سواد بیاد ازش حمایت کنه؟ بذار خودش از خودش حمایت کنه. من که با خدا دعوا نداشتم، من نوشته های خدا را برای تو میخونم. با این خدا تو طرفی. آها آه. آیه 42 42 رو پرروز براتون خوندم که وقتی را یادآوری کن شما در طرف نزدیکتر یعنی مدینه بودید، آنها در طرف دورتر از مدینه و کاروان مکه پایین تر از شما بود. این قرآنه دارم میخونم و فکر نکنی دلی دلی دارم میکنم، این همونیست که سر میگیری. وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودید و آنها در طرف دورتر از مدینه و کاروان مکه پایین تر از شما بود. اگر قرار می گذاشتید در آن طرف اختلاف پیدا می کردید، ولی خدا می خواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها از روی دلیل و زنده ماندنشان از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. سر تقسیم اموال در این حرفا رو میزنه. آیه 43 سوره انفال، وقتی را یادآوری کن که خدا عده آنها را در خواب به شما کم نشون داد، کلک زد بهتون. خدا مکاره، کلک میزنه. اگر تعداد آنها را به شما زیاد نشان داده بود در کار سست میشدید و حتما در مورد کاری که صورت گرفت دوچار اختلاف نظر می شدید، ولی خدا شما را از اختلاف بر کنار داشت، چون او به کاری که در سینه هاست داناست. آیه 43 بود از سوره انفال، یعنی اموال غارت شده. آیه 44 و وقتی در زمان برخورد با آنها آنها را در چشم شما کم نشان داد، چشاتون رو باباغوری کرد اونها رو کم ببینی، و شما را هم در چشم آنها کم نشان داد تا خدا کاری را که شدنی بود انجام دهد، بازگشت کار را به سوی خداست. آیه 45 ای افراد با ایمان، خوب گوش کنید، ای افراد با ایمان، وقتی با گروهی برخورد داشتید ثابت قدم باشید و خدا را زیاد یاد کنید تا موفق شوید. موفق شدن یعنی گردنشون رو بزنید. در آیه 46 تأکید همین حرف و از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم کشمکش نداشته باشید، چون سست می شوید و قدرتتان از بین می رود. سر دعو، سر مال غارتی با هم نجنگید. استقامت داشته باشید، چون خدا با افراد با استقامت است. و آیه 47 می فرماید مثل کسی نباشید که با سرمستی و خودنمایی از سرزمین خود بیرون رفتند تا مردم را از راه خدا باز دارند، در صورتی که خدا به کارهایی که می کند احاطه دارد. چلو نو هم براتون میخونم. آیه 49 از سوره انفال، وقتی که شیطان کارهای آنها را برایشان زینت داد و گفت امروز هیچ دسته ای از مردم بر شما غلبه نمی کنند. شیطان رفته به ابو سفیان گفته هیچ دسته ای از مردم به شما غلبه نمی کند. شیطان مال کیه؟ شیطان هم مخلوق خداست، خود خدا میفرسته شونجا. و من شما را پناه می دهم، ولی وقتی دو سپاه به هم رسیدن عقب گرد کرد و گفت من از شما بیزارم. میگی نه، برو از خود شیطان بپرسین، حرف اللهه. من چیزی که شما نمی بینید می بینم، من از خدا می ترسم، مجازات خدا شدید است. آیه 48 بود. شیطان جر زد. من چون همه چیزها رو میام با شما در میون میذارم و اصولا فکر میکنم این برنامه رو که اجرا میکنم برای شماست، میخواید خوشتون بیاد، میخواد بدتون بیاد، حقیقت خیلی وقتا تلخه. من اگر این وضع ادامه پیدا کنه قادر به انجام این کار نیستم، چون تنها منبع من این بود که کردیتی داشتم تو بانک، هر وقت کم می آوردم می رفتم قرض می کردم و می ذاشتم روی این کار. الان گرفتاری پیدا کردم، همه چیزو تا اینجا به هم زدم، به قول زن و بچه‌ام جونم هم دارم میذارم روی این کار و میگن که اگر مردی با مقداری قرض اینجا باقی گذاشتی یا ما باید بگیم به ما مربوط نیست، برید خود مرده بگیرید، یا باید اسم تو رو سلامت نگه داریم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. از این واضح‌تر نمیتونم باهاتون صحبت کنم. یا کمک میکنید این برنامه ادامه پیدا کنه، یا اینکه من دست زوری با کسی ندارم، کاسبی نمی کنم، چیزی گیرم نمیاد، با هر وسیله هست خودم رو قرص میکنم، میام اینجا میشینم با شما حرف میزنم. از دوستانی که از ایران، یه نفر، این خبرها روز پنجشنبه دیروز به من رسید، یه نفر 50 دلار فرستاده توسط یه خانومی به من تلفن شد گفت برات میفرستم بیاد، یه نفر 600 دلار توسط یه آقایی به من تلفن شد گفت 600 دلار برات میفرستم بیاد. یه نشونی هم داده بود اون بانویی که از ایران فرستاده بود، اون اسمی که گفته بود یادم رفته، نمیم دوستدار شما، یه چیزیه. به هر صورت دوست عزیزی که از ایران، چون کسی دیگه ای نیست، فقط شما یکی هستی، بسیار سپاسگزارم. کسانی که حتی از ایران میتونن توسط بستگانشون اینجا کمک کنن، یه کاری بکنید این برنامه لنگ نشه. اگرم لنگ شد که دیگه یعنی خواستار نداشته. ایمیل بسیار جالبی امروز به دستم رسیده بود، حیفم اومد با شما در میون نذارم. برای عید نوروز کتاب هدیه بدید، فروهر گردن هدیه بدید، دستبند فروهر هدیه بدید، سنجاق شیر و خورشید هدیه بدید. از این سنجاقای فروهر هستش، هدیه بدید، قیمتش هم ارزونه، حدود 10 دلاره که همین به سینه میزنن فروهره. اگر دلتون خواست، اگرم دلتون نخواست، هر کاری دلتون خواست بکنید. با درود و خسته نباشید خدمت رضا فاضلی عزیزم، علی هستم از ایران. برنامه های شما از وقتی که با کانال یک آمدید دنبال میکنم، نمیدانم چه بگویم، واقعا سخت است. به سفارش شما قرآن را به فارسی خواندم، البته نه همش رو، چون از خواندن تعجب کردم. قرآنی که ما در شبهای قدر به سر می گرفتیم، این چیزهای عجیب و غریب داخلش نوشته شده باشه، واقعا به عقل و شعور خودم شک کردم که چنین کتابی را روی سرم می گرفتم. داشتم فکر می کردم اصلا دین چیست، چرا دین به وجود آمده، اگر دین نبود چه اتفاقی می افتاد. دین را به ما تحمیل کردن. واقعا اگر خواسته باشم دین را کنار بگذارم، برای من بسیار سخت است، چون ترس موجود است. به قول اون هموطن، من فکر میکنم اگر دین نبود انسان وحشی میشد. چاره چیست؟ اگر قانونی وجود داشته باشد انسان دیگر نیاز به دین ندارد، اگر از قانون اطاعت کند. من فکر کردم قرآن کتاب کاملی است که هر چیزی بشر نیاز دارد در آن نوشته شده. دیدم نه بابا، همش چیزای عجیب و غریب و غیر قابل باور نوشته شده. در مورد چهارشنبه سوری خود شک دارم، چون میترسم برنامه خود رژیم برای کشتن آدمها مثل سال 67 باشه. یکی میگفت این رژیم مثل یک چاه میمونه که پر از ماره، اگه بی سر صدا بری تای چاه و برگردی کاریت ندارن، اگه سر صدا کنی نیشت میزنن. حالا این رژیم همین کار رو میکنه، گاهی وقتا یه سنگ میندازه ببینه چه کسی سرشو بیرون میاره که گردنشو بزنه. برنامه های شما رو دوست دارم چون منو به تفکر تشویق میکنه. واقعا کتاب خواندن سخت است واسه ما ایرانی ها. به قول اون هموطن، واقعا برنامه شما ما را مجبور به کتاب خواندن میکند. من یه مشکلی دارم، وقتی یه کاری برای کسی انجام میدم سریع کارش را میفته، وقتی کاری برای خودم انجام میخوام بدم با مشکل روبرو میشوم و با دردسر و علافی حل میشود. نمیدانم چی کار کنم. به امید آزادی. من همه یه نامه این هموطن رو خوندم، جوانی که 3-4 ماهه با من آشنا شده، همون سبکی که میگه از زمانی که من به تلویزیون کانال یک اومدم. در مورد قرآن و دین هرچی گفته درست میگه، اون ترس رو درست میگه، اون خلع رو درست میگه. در مورد چهارشنبه سوری من نمیدونم. یه عده‌ای میگن باید حرکت کرد، یه عده‌ای مثل ایشون میگن ممکنه کار رژیم باشه. من نمیدونم. من حیفم اومد این خبرها رو براتون نخونم. آخر چیز نوشته، آخر نامش نوشته به امید آزادی. این شعاره. آزادی بها داره. آزادی قرص نیست، پماد نیست، شربت نیست. ما آزادی رو بی خودی از دست دادیم و با خودی باید به دست بیاریم. هزینه داره. اگر شما همتون بشینید یه نفر دیگه برای آزادی هزینه کنه، این انتخاب شماست. من به شما نمیگم چهارشنبه سوری برید، به شما نمیگم نرید. این آقایون برای من یه ایمیل فرستادن، اعلامیه است. میگه برنامه شما را گوش کردم، بسیار سپاسگزارم. من اینا رو نمیشناسم، اونا منو میشناسن. شما به همین شکل هرچه صلاح میدانید بگویید. من این نوشته های اینا رو بر شما میخونم. این نوشته که این اعلامیه رو برای مردم بخونید. این بالاش یه چیزهایش که برای من نوشته که میگه که محل رو شما میتونید برید روی چیز روی گوگل و روی نقشه تهران پیدا کنید. احتیاجی ندارم من نمیخوام برم اونجا. اون کسانی که میخوان برن باید برن ببینن چه خبره. برای پیدا کردن محل، شمال میدان فوزیه یا امام حسین فعلی، خیابان مدنی یا نظام آباد را بروید تا سبلان محل را پیدا میکنید. به شرکت کنندگان، احتمال مسدود کردن مسیرها و مترو می باشد. سعی کنند 30 دقیقه زودتر به نزدیکی محل خود را برسانند و در اطراف و مراکز خرید خود را سرگرم کنند و حرکت خود را به شکلی تنظیم کنند که دقیقاً سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. یعنی اون نیم ساعتی که شما زودتر اونجایین، خودتون میتونین بررسی کنین که اوضاع احوال از چه قراره. من به اون آقام حق میدم که شک داشته باشه. حکومت دینی شما رو همه رو از خودتون میترسونه. از جا ببینید، ما چون فرهنگ نداریم، جاسوسی بهترین کاریست که میکنیم. از زمان داریوش بوده تا الانم هست. هنر جاسوسی نزد ایرانیان است و بس. به ضرر خودشون، به ضرر مملکتشون که 2000 پول تو جیبشون بره یا یه باریکلا بشنبند. اینایی هم که بیرونن همینجورن. من اینو تموم میکنم، بعد راجع به این موضوع باهاتون صحبت میکنم. به شکلی تنظیم کنند که دقیقاً سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. در برنامه قبل گفته بودم سر ساعت 5 هجوم بیاورند به سمت محل، ولی شما اشتباهاً گفتید هجوم بیاورند به مردم. لطفاً اصلاح کنید. این اعلامیه رو دارم میخونم. این موضوع که دقیقاً سر ساعت 5 به محل برسند مانع از دستگیر شدن آنها میشود. اگر کسی دوست داشت پوشش برای صورت خود بیاورد ولی استفاده نکند، اما قرار است اینها را ما قرار است اینها را سرنگون کنیم و دیگر ترس از شناسایی نباید باشد. اگر مایل به سرنگونی حکومت هستید، هر کسی که صدای ما را میشنود باید به 20 نفر اطلاع رسانی کند و هر تعداد میتواند افراد بیشتری همراه بیاورد. بعضی ها میگویند در شهر آنها هم محلی را اعلام کنیم که آنها تظاهرات را بیندازند. در جواب، ما اصلا تظاهر یا تظاهرات نمی کنیم. ما در آن محل جمع می شویم، سازماندهی می کنیم، با برنامه جلو می رویم تا زمانی که بتوانیم گلوی حکومت را ببینیم و آن وقت مثل خنجر در گلویش فرو می رویم. همه شهرستانی ها که می خواهند در این اقدام مشارکت کنند به تهران بیایند. کسانی که به تهران بیایند و مایل به انجام کاری هستند به فرمانداری یا کسانی که به تهران نمی آیند و مایل به انجام کاری هستند به فرمانداری یا استانداری شهر خود هجوم ببرند و آن را اشغال کنند و در صورت موفقیت از جنگ روانی رژیم نهراسند، پایداری کنند تا سرنگونی پایتخت به نتیجه برسد. همه کسانی که صدای ما را می شنوند باید 2 ساعت قبل از برنامه به دوستان خود اطلاع دهند، آنها را نیز دعوت کنند. شرکت کنندگان در این پیروزی با تقدیر و پاداش به خانه برمی گردند. کلیه شرکت کنندگان بدانند که باید آمادگی داشته باشد که باید تا سرنگونی کامل در اختیار گروه باشند، حتی اگر چند روز به طول بیانجامند. استاد، من نگران شما هستم که مسئله نیستش. این عین اعلامیه رو براتون خوندم. من به شما دارم میگم من خبر رسونی میکنم، اما من فکر میکنم غلط یا درست قضاوتش با شماست. اصراری ندارم که این چیزی که من فکر میکنم شما تعقیب کنید و حتما قبول بکنید. من فکر میکنم به 1000 نفر حمله میکنن، به 2000 نفر حمله میکنن، به 5000 نفر حمله میکنن، به 100000 نفر کسی نمیتونه حمله کنه. کشوری که قابل انفجاره، ببینید اینا رو هیچ کدوم نمیگم تشویقتون کنم برید، هیچ کدوم مطلقا اینه نمیگم. من میگم که اگر حتی اینا وجود نداشته باشن، حتی اینا مأمور دولت باشن، از این بالاتر که نیستش که، یک باره 100000 نفر تو اونجا جمع بشه، چه اتفاقی میفته؟ شاید خواب و خیال من ببینم، هیچ وقت 100000 نفر یه جا جمع نشن. شاید همه مردم ایران ترس داشته باشن از این ماجرا، شاید همه بخوان تو خونه هاشون بمونن، شاید خیلی شایدهای دیگه. من بیاد فکر کنید که من خوشبینانه دارم به مسئله نگاه میکنم. بیاد فکر کنید که شاید من گول یه چیزی رو خوردم. میگم همه دست بالاهاشو دارم میگم، اما باز فکر میکنم اگه 100000 نفر اونجا یک بار جمع بشند کسی قدرت مقابله باهاشون رو نداره. 100000 نفر موجه، موجیست که هر چیزی رو خورد میکنه. قصه سعدی و اون امیر حاکم پادشاه، هر کسی که داشت میمرد، براتون بارها گفتم 5 تا پسر داشت. همه رو صدا کرد، گفت یه دونه تیر از تیردان در بیارید. یکی از پسرها گفت اینو بشکن. پسر شکستش. گفت دو تا تیر در بیارید. گفت بشکن. فشاری آورد شکست. گفت سه تا تیر در بیارید. نتونست، داد به برادری که گردن کلفتر بود، او شکست. تعداد تیرها رو برد بالا تا به جای رسید که تمام زور این پنج نفر نمیتونست این تیر رو بشکنه. گفت ببینید فرزندان من، اگر با هم یکی بشید هیچ کسی نمیتونه کمر شما رو بشکنه، ولی دونه دونه به همون راحتی که تیر اول شکسته شد شکسته میشید. این نصایح ما داریم توی ادبیاتمون، بهش توجه نمی کنیم. می دونید چرا؟ برای اینکه کتاب نمی خونیم. من نمی دونم چند دقیقه دارم به پایان وقتم. یه مقداری کتاب آوردم اینجا، کلیات عبید زاکانی، بزرگترین طنز نویس ایران در 800 سال پیش، هم عصر حافظ. و آخرینش ایرج میرزا. ببینید دین چه به سرش آورده و چی گفته. بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گل بریدند یا به گچ بریدند، ارباب عمائم این خبر را از یه بابایی شنیدند و که میان و جمع میشن و همه زندگی مردم را به هم میزنند که یه پیچه روی صورت این مجسمه بکشن، چون ایمان، خدا، محمد، علی، همش لنگش هوا شده و عمامه به سرا آمدن خدا رو حفظ کنند با یه تیکه گل. ستون دینت خراب نشه، بادی ازت خارج نشه. ستون دین خراب میشه با باد. نگاهی نو به اسلام. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب داره. هر چی راجع به اسلام میخوای بدونی از من نپرس، کتاب بخر. تو ایرانی اون همه وسیله واسط فراهم کردم، برو دانلود کن مجانی، مفتی بخور، مفتی. ولی هی به من نگو اینجا کجاست اونجا کجاست، برو دنبالش خودت پیدا میکنی. درست مثل این که نوکر اینو چیز کردن، اجیر کردن. ای صبح آخه این سوالات چیه میکنی؟ برو کتاب بخون. من 28 سال 30 سال فریاد میزنم بخون بخون، باز اومده میگه نمیم ماریا قبطیه کی بوده، برو بخون. توی تمام کتابای شفا نوشته، تو تمام کتابای انصاری نوشته، کتابارم مجانی در اختیارت گذاشتن تو ایران، برو بخون. آی فاضلی از کجا من برم توی دزفول کتاب بخرم؟ سر پشت یه خود اونورتر میری طرف دست راست دست چپ در دوم. بابا یه خوده بک کنید، یه خوده من معذرت میخوام، من راحت باید حرف بزنم، خود عقل پیدا کنید. من 30 سال از ایرون بیرونم، تو دستفول هم من نشونه میخوای؟ دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست از علی میرفتروس، کمیته 300، ببینید چه بلایی سر مردم میارن. یکی از بلاها همینیست که الان روش نشستیم. افسانه سازی های الله از آقای مهدی شمشیری، ذوالقرنین، اصحاب کهف و داستان روح. ملاحظاتی در تاریخ ایران که فجایعی به نام اسلام یا با خود اسلام به سر فرزندان ایران اومده در طول تاریخ. زرتشت چه میگوید؟ هومر آبرامیان مدتی است غایب شده و نمیدونیم کجاست. 10 کتاب از شفا هست که 7 تاش بسته بندی شده میاد با قیمت ارزونتر از کتابای معمولی. مثلا ببینید این 1400 سال 2 جلده با جلد نازک اینجوری میاد، اما توی اون با جلدهای زخیم میاد که بارها نشونتون دادم، دیگه کتابم نمیخرم بیارم اینجا به شما نشون بدم. اونم سرمایه گذاریه، میمونه رو دستم، باید نمیدونم چیکارش بکنم. قرآن را هر کجای دنیا هستید به فارسی بخونید، قرآن را به فارسی بخونید. یارو الان میگه چرا با خدا بدی؟ قرآن را به فارسی بخونید چرا با خدا بدی؟ اگه میخواید بدونید چی به ما گذشت توی 2 قرن اولیه هجوم تازیان، 2 قرن سکوت عبدالحسین زرینکوب رو بخونید. آخرین کتاب های شفایی کش افسانه آفرینشه که راجع به 4 کتاب سانسور شده صادق هدایت از اون اول گرفتاری زیاده. خوش به حال اونا که نمیخونن، خیالشون راحته. محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتاب نوشته: پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، مأموریت برای وطنم. این وصیت نامه محمد رضا شاهه، به فارسی و انگلیسی هم وجود داره. شهبانو فرح کتابی داره به نام کهندیارا، به فارسی و به انگلیسی هم هست، خاطرات شهبانو فرح. شاهزاده رضا پهلوی یک کتابی داره به نام آینده مردم سالاری، نسیم دگرگونی. و شاپور غلامرضا یک کتابی داره به نام خاطرات والا حضرت شاپور غلامرضا. کتابی است که خاندان پهلوی تمامو براتون گفتم، هر کدومو دلتون بخواد. کتاب غلامرضا به خصوص تاریخه، کتاب شهبانو فرح. این کتاب وصیت نامه محمد رضا شاهه، برای اینکه بشناسیم طرفو و بتونیم قضاوت کنیم. این کتاب یا به سوی تمدن بزرگ، این دوتا رو باید حتما خوند. آقای محمد مجزا کتابی داره به نام گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب من جمع آوری کردم به اسم داستان ها و قصص قرآن. دوست عزیزی همه زحمات رو کشید و بنده چاپش کردم. این کتاب در سال 1111 و 1145 چاپ شد. یه نسخه به دست من رسید، تجدید چاپ کردم، خاندان نوبختی، که ببینید امام زمان چجوری با آب و گل ساخته شد. آقای مهدی شمشیری در 12 کتاب داره، آقای هوشنگ معین‌زاده 6 کتاب داره و رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org تمام این کتاب ها رو به شما معرفی میکنه. رو سایت میتونید بخرید، به من میتونید تلفن کنید. خاک ناسپاس شامل 10 فیلمه: میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد صبا، 2 پادشاه، 1 سرنوشت، تاج گذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 60 دلاره به اضافه قیمتش توی سایت 50 دلاره، ولی تموم شد دیگه. 60 دلار یه اونای دوتاییه، بعد گرونتر بخرم. اون وقت که 50 دلار بود همون 50 دلار بهتون میدادم. بهترین های ناصر ملک مطیعی، بهترین های فروین، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های گوگوش، بهترین های وحدت و ارحام صدر توی یک بسته‌بندی همش میاد، هفتاییه، و بهترین های صمد. اینها هفت تا فیلم با بسته‌بندی عالی 100 دلار و ایتالیا ایتالیا هست، سه تا نوار توش 50 دلار قیمتشه. دایجان ناپلئون 8 نوار توشه، همون قیمتش 100 دلاره. این دیگه از این تلگرافی تر نمیتونستم براتون بگم، ساعتم هم تموم شده. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام حقیقت رفیع، دکتر جوزف ملیک حسپیان، تازیان ریشه های کشتارگری از دکتر حسن رهنوردی. دو تا کتاب هست بهتون توصیه میکنم، سه تا کتاب. 23 سال علی دشتی، علی نماد شیعه‌گری از آلای دالفک، و کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد از شمیم الرشدیه با همکاری نادر کوشا. خیلی توصیه میکنم این سه تا کتاب رو بخونید. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: حضور باشه هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. زیر فرمایید یک غزلی از حافظ هم بخوانیم. من و انکار شراب این چه حکایت باشد، من و انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد. تا به غایت ره میخانه نمی دانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهان، پیر ما هر چه کند این عنایت باشد. دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می گفت، حافظ ار مست بود جای شکایت باشد. خب عرض کنم که بعض حالات جامعه به علم فیزیک کاملا شباهت هایی دارد. بعض اوقات عرض میکنم این داستان استبداد به مسابقه کف روی آب هست در یک دیگ فرض فرمایید، و وقتی ما این دیگ رو روشن می کنیم نیازمند حرارت است که به جوش بیاد. دیگ جامعه خیلی دیر به جوش میاد، اما وقتی به جوش آمد نیروی فوق‌العاده‌ای تولید می کند و هر اتفاقی که در جامعه می افتد، و عرض می کنم که این سیستم های استبدادی در آن دخالت دارن، هر نوع نارضایی، هر نوع جنایتی، هر نوع بدبختی که اینها در هر جای ایجاد میکنن، به مثابه چند کالری حرارت هست که این دیگ رو بایستی به جوش بیاوره، و حرارت دیگ رفته رفته بالا میرود، و قبل از اینکه به جوش بیاد البته یک صداهای ما از دیگ میشنویم. کتری رو میگذارید برای چای درست کردن، میبینید که قبل از اینکه به جوش بیاد داره آواز میخواند. این صداها درست قبل از نقطه جوش به گوش میرسه. خب اگر ما بخواهیم که عرض شود که این حرارت رو از 100 درجه بالا ببریم، چون مهم نیست که ما چقدر حرارت بدهیم به این دیگ یا کتری، حرارتش از 100 درجه بالاتر نمیره، چون نقطه جوش آب 100 درجه حرارت است در سطح دریا. میایم فشار رو زیاد میکنیم، مثل دیگ زودپز که حرارت رو ببریم بالا. یعنی دیگ زودپز کارش این است که عرض کنم که فشار رو ببره بالا. وقتی فشار داخل دیگ رو بالا، اجازه جوش بهش نمیده. این سیستم های سرکوب و اختناق در سیستم دیکتاتوری این همین عمل میکند. برای اینکه این جامعه به جوش نیاد، جلوی جوش رو بگیرن، فشارها رو بالا میبرن.

سیفتی ولوی، یک ولو امنیتی هست که وقتی فشار از حد بالا رفت باز میشه بخارا بری بیرون. اما عرض کنم در این سیستم استبدادی این ولو های امنیتی رو اگه بخوان باز بگذارن و به وجه باز فشار رو بیان پایین میسر نیست. اگه بخوان عقب نشینی کنن این بدتر میکنه کار دیگه رو. این تفاوت هم هست. در سیستم های دموکراتیک به مرزی که هیت رفت بالا، حرارت رفت بالا، به نقطه جوش نرسیده، موقع انتخابات میشه. مردم بدون داد و فریاد و انقلاب و خونریزی و گیوتین و نمیدونم تناب دار و سوزاندن بانک ها و لاستیک و اینها میستن در مقابل صندوق رای. عرض میکنم که رای خود رو به صندوق میاندازن و حکومت رو بر میدارن و این دیگ باز خونک میشه، به جامعه صدماتی وارد نمیشه. باری تا اون چیزی که به این آخوندها مربوط هست، بنده که با میکنم حرارت دیگ به حدود 94-5 درجه رسیده، صداهایی به گوش میرسد و گمان میکنم که نقطه جوش این عرض کنم که دیگه آخوندها نزدیک هست. فشارهایی هم که وارد میکنند اینها سبب میشود که دیگ با صدای وحشتناکتری بترکد. میشود حد زد که بیشتر از 80% مردم ایران ناراضی هستند و این عرض کنم که سبب میشود که این دیگ به جوش بیاید. باستی وضعیت آخوندها رو در اون روز ببینیم واقعا. امیدوار هستیم که باشیم و ببینیم. خب اجازه بفرمایید که بنده از مغز مشعشع این امام، این فیلسوف کبیر، چند صفحه میخوام براتون بخونم. رهبر انقلاب پربرکت اسلام، ببینید چه مغزی بوده این امام. تمام دانشمندان جهان باید دو زانو بنشینند در مقابل این مغز. چه مغزی، اگر گچ و ساروچ بود از این بهتر بود که بود. خب برویم سراغ عرض می شود که رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظما امام خمینی رضوان الله علیه. هر شبت که برای شما بخوانیم صفحه 138 از مسئله 788، هر شبت که تا مسئله 798. این از بنده نیست، این کتاب در ایران چاپ شده، این رساله امام، قلم خود امام، اندیشه خود امام، بنده میخوانم فقط، خودشون هم چاپ کردن تیراژ های چند ده هزاری و توضیح کردم. خیلی خوب، مسئله 788. حالا این داستان هم سکسیه هم کمدی. ببخشید این مطلبیست که ایشون نوشته، بنده فقط نقل میکنم و میخوانم از کتاب خودش. مسئله 788، مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند. این آقا فارسی هم بلد نبود بدبختی. و این موضوع عورت، خیلی این آخوندها علاقمند به این عورت هستن. بحث عورت که بشه اونچنان به اتنابی دست میزنن که پنداری داستان رستم و اسفندیاره. عورت و لواط و دلیلش هم واضحه. اون پزشکی قدیم می‌نوشتن هر 10 لقمه غذا که بخوری یکیش نیروی جنسی تبدیل میشه. حالا به فرض بین که این سخن صحیحه، این کارگر بیچاره، اون کارمند بدبخت با هزار استرس و فشار و دوندگی و اینا یه لقمه غذا میخوره دیگه به فکر عورت و پورت نیست. اما این آخوند مفتخور گردن کلوف افتاده روی دوشک، مال مفت ریخته در این خمره، همش فکر عورت، انرژیش به جای مصرف نمیشه جز اینکه به عورت فکر بکنه. خب میگوید که مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمی بیند عورتین خود را بپوشاند.

0: بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانور هم بپوشاند. این همی که آورده یعنی یک چیزی برای عورت جدا، یه چیزی که خب مرد حسابی بگو از ناف تا زانو دیگه، حالا که تو که میگی دیگه عورت هم که دیگه منظور نظر خواهد بود، فارسی هم بلد نبودیم، اینقدر این خنگ بود، خرف به معنی واقعی بودی بابا در فهم زبان. خیلی خوب، اینا انقدر به عورت علاقه داشتن و دارن که به خانم ها به زن ها به طور مطلق گفتن عورت، عورتین یعنی زنان. تاریخ های قدیمی نگاه کنیم. خب این مسئله اول. مسئله 789، زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر موی خود را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست، اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. بسیار عالی. مسئله 790، موقعی که انسان قضای سجده را فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می آورد، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. خیلی خوب. 790، اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند، عمدن یعنی ایستادی به نماز یواشکی عورتت هم می‌ذاری بیرون تماشا کنند مردم، ببینید این عرض کنم که انیشتن چه بوده، به کجای قضیه فکر کرده که یک کسی بیسته به نماز عمدن عورتش هم بذاره بیرون. حسین آقا عورتت دیدی ما آقا گذاشته بودش بیرون، اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند نمازش باطل است. خدا میفهمه، این الله خیلی خیر الماکنین میگه آقا عورتت من دیدم گذاشته بودی بیرون، من فهمیدم منظور چی بود. بلکه اگر از روی ندانستن مسئله هم باشد، یعنی آقا میخواد نماز بیسته نفهمه که عورتش بیرونه، بنابر احتیاط واجب باید نمازش رو دوباره بخواند. یعنی فکر کند که آقا یا عورت ما بیرون بود یا نبود، شک کنه که بیرون بود، باستی دوباره. چقدر وقت دارن اینا، چقدر وقت دارن. یارو میسته اول کله سحر به نماز. البته بنده مخالف نیایش بسیار بسیار چیز روحانی و زیباییست که شما منشأ هستی و یک امر بسیار بسیار متعالی بیاندیشید، تمرکز کنید به درون خود، این سبب پاکی ذهن میشه و عرض میکنم که تعالی فهم انسان. حالا چه اون شخصی یه چیزی که شما بهش فکر میکنی وجود داشته باشه یا نداشته باشه، قضیه بر سر اینجاست، نه قدر قضیه بیرون. اما فکر شما کنید اول صبح پا نشده، حالا هی دلاشی و راستی و اینها و سجده میروند و 15 دقیقه عربی بلغور میکنی در مقابل این الله، در این 15 دقیقه از شبت که این کاخونه جنرال موتور هر 8 ثانیه اتومبیل داده بیرون، بعد بلند شو عرض کنم بری سر کار، نرسیده دستت به آچار هنوز گرم نشده که میبینی یک صدا غرغر عربی هم از یه جایی از یه برجکی میاد، کار تعطیل. یک ساعت و نیم دوباره اونجا خدمت این الله، هی دلا و راست، هی دلا و راست، کار هنوز گرم نشده که دوباره صدا غرغر در میاد. چقدر این بدبخت الله عقده‌ایه که هی باید بری سرت بزنی به زمین پشت هوا کنی سرت بزنی به چه خبره. آقا همه ادیان نیایش دارن، آقا در سکوت ایستاده با یک وضعیتی که این منش انسان، شخصیت انسان، به قول فرنگی ها این دیگنیتی، این شرافت لکدار نشه. آخه چه داستانیست آقا ای سرت بسایی به خاک و پشت دعوا کنی. عرض کردم که هیچ بزرگواری، حتی یک انسان متوسط، نه بزرگوار، اجازه نمیده یک کسی بیفته به دست و پاش اینقدر سرش به صاحب زمین پشتش هوا کنه. حالا این داستان اینه که حالا موضوع رسیده به عورت. خیلی خوب، خیلی خوب، مسئله 792 رهبر فکری انقلاب ها لازم فرمایید ما کجای کاریم. برای مقایسه لطفاً تشریف ببرید حرفای گاندی رو هم بخونید. گاندی کافر هندو بوده، بت پرست به قول خود اینا. حرفاشی بریم با حرفای بابا مقایسه کن. خب 792 اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیداست. وسط نمازی داری قنوت بکنی میبینی ای داد ویداد عورت پیدا شد، حالا باید چیکار بکنی؟ مشکلات رو میبینی چه خبره؟ باید اون رو بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد. مگه چقدر طول میکشه پوشاندن عورت؟ باید چقدر طول میکشه؟ چه خبره؟ حالا آدم چی بگه؟ واقعا نمیدونم چی بگم، چون خیلی داستان کمدی میشه. زیاد به احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند. اگر طول کشید، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده، نمازش صحیح است. همون داستان حسن آقا میگی رد شدیم، میگیم که آج آقا عورت مبارکتون هم پیدا بوده. مسئله 793 اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر مثلا در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا میشود به وسیله اون را بپوشاند. عبارت فارسی رو ببینید، یعنی مسئله به این سادگی و سخافت و واقعا سفیهانه رو نمیتونه این خالی بکنه در دوتا عبارت. گوش کنین به عبارات و چگونگی رساندن مطلب. اگر در حال ایستادن لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر مثلا در حال رکوع و سجده نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا میشود به وسیله اون را بپوشاند، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که با اون لباس نماز نخواند. یعنی مثل یه دستمالی رو بند کرده بسته به کمرش، در حال ایستاده عورتش پوشیده، ولی وقتی که سرش میذاره داره پشتش به هوا میکنه، از پشت همه چیزش پیدا. یه آدمی که قد بدبختی چه نمازی بخونه آخه؟ شکرگزاری از چی بکنه؟ کسی که دستمالی نداره عورتش بپوشونه، پدر من یه نماز چی؟ برای کی؟ گفت یک اسبی لگد زده بود به زانوی یک کسی، این هی راه میرفت و میگفت الهی شکر الهی شکر. بشار ابن برد بوده، تخارستانی، از میکنم گروه شعوبیان و وطن پرستان ایران. گفت مرتی که چه شکری داری میکنی؟ چه چیزی نصیب است که شکر میکنی؟ یه لگد زده پاس شکسته زده درگیش شکرم میکنی؟ خب اینم از این، پس این مشکل هم حل کرد. امام 794 رو گوش کنیم. انسان میتواند، انسان یعنی مرد، متوجه باشید آقا، زن جز انسان نیست. این انسان که آقا میگه یعنی مرد. انسان میتواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند، ولی احتیاط مستحب آن است که موقع خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد. یعنی میکی از دیوار داره میره بالا، یا آقا کجا میری؟ یا آقا من دارم میرم دو تا برگ انجیر چنیدم خیلی پت و پنه، از باغ حاج آقا بدزدم عورتم بپوشونم میخوام نماز بخونم. خب بله، احتیاط سوار است که موقع خودمون بپوشن که چیز دیگر نداشته باشد. بله، یعنی اینقدر این بدبخت بیچاره لخت باشه که هیچی نداشته باشه که بره برگ انجیر برگ ما عورتش بپوشونه و شکر خدا کنه. 17 رکعت هم نماز بخونه بابت این که عرض کنم که چیزی نداره عورتش بپوشونه. دادی از خودش نپرسیدیم این دانشمند که آقا کسی که چیزی نداره عورتش بپوشونه چی داره بخوره که بتونه دولا و راست بشه برای این الله. خب بله، مسئله 795 اگر غیر از گل یا گل، واسه اینو بیشتر به گل و اینا چیزا فکر میکنن، چون گل که غیر از گل چیزی ندارد که در نماز خود را بپوشاند، گل ساتر نیست و میتواند برهنه نماز بخواند. خب راست میگه، هرچی گل بچسبونی اونجا بدتر میشه، یه وضعیت چیزی پیدا میکنه. یه گل ساتر نیست، چیز گل هم که نمیسته. یعنی آدمی باشه که هیچی در این دنیا نداشته باشه، که لخت و عور باشه و عرض کنن بخواد با گل عورتش بپوشونه، چه نمازی بخونه برای چی؟ خب مسئله بله 790، اگر چیزی ندارد که در نماز خود را بپوشاند، چنان چه احتمال دهد که پیدا می کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را به تأخیر بیندازد. یعنی یک آدم عوره لختی احتمال میدی که بگردم یه چیز عورت هم بپوشونم، شاید چیزی پیدا شد. خب حالا ساعت 12 است نماز رو نمیخونیم، 2 میخونیم، شاید یه برگ درختی، یه چیزی، یک پاره کاغذی، روزنامه که جذب کنم، یه چیزی باد آورد باش، عورتمون رو پوشوندیم، نماز گذاشتیم، باید عقب بندازه. خب و اگر چیزی پیدا نکرد، در آخر وقت مطابق وظیفه‌اش باید نمازش رو بخواند. یعنی 3-4 ساعت گه چیزی پیدا نکرد، عورتش پوشونه، همون لخت و برهنه باید واسه مقابل الله، دیر نشه، خیلی قضا نشه نماز. مسئله 797، کسی که میخواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت علف نداشته باشد و احتمال ندارد که در آخر وقت چیزی پیدا کند، خود را با اون بپوشاند، در صورتی که نامحرم او را میبیند باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند، و اگر کسی او را نمیبیند ایستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر سر رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد. یعنی اینجوری بکنه، این مهره رو بیاره بالا اینجوری بکنه، یعنی من دارم رکوع و سجود میکنم که عورتش کسی نبینه، و برای سجود سر را قدری پایین تر بیاورد. بله بله، این هم از این مغز بزرگ تاریخ اسلام، روح الله موسی الخمینی، در کتاب رساله توضیح المسائل، که عرض شود که این آقای منتظری ما خیلی عجله داشتیم اینو چاپ کنیم، گفتم خدا رو چون چاپ کردیم بشریت رو نجات دادین آقا، اگه این چاپ نمیشد چه ضایعه ای بود برای جهان، چه فقدانی بود اگه این چاپ نمیشد عورتنامه. حالا داستان دیگرش واقعا خوندنی است، داستان نمیدونم خروس و الاغ و اینها، این داستان آخوندها و اندیشه ها و افکارشون، جهان بینیشون، تاریخشون و اینها، حرف ها و سخن ها و احادیث و کتاب ها و اینها، به قدر اینها با فرومایگی و پستی و رذالت توام هست که واقعا انسان حس بدی میکنه از خوندن اینها، از نگاه کردن به اینها، از وارد دنیای اینها شدن. جز فرومایگی نیست واقعا، شما یک کلمه سخنی که از یک فرازی بیاد نمیبینید در اینها، در هیچ کدامشون. داستان گدایی و حقبازی و تزویر و جیببری و عورت و نمیدونم مزخرفات لاطائل، بعد اینها میشه من رهبر فکری یک جامعه بزرگ و شریف و قدیم مثل ایران زمین. وای وای وای، کشوری که فردوسی سخن گفت و زرتشت سخن گفت و سعدی سخن گفت، این همه بزرگان نامبردار واقعا در جهان، اینها مثل کرم تو این گنداب مزخرفات عرض کنم که دینی خودشون میلولیدن، این چیزا رو مینوشتن و درست می‌کردن در بین عوام بیچاره. خب
1: پرسنل ارتش مدت هاست که شرایط معیشتی سختی دارن، مسئولیت اونها حفاظت از مرزهای کشوره. چنین مسئولیت سنگینی نیازمند حمایتی همه جانب است. شرایط زندگی در منازل سازمانی، حمایتهای مالی و بیمه و خلاصه زندگی روزمره اونا اصلا حال و روز خوبی نداره و روز به روز هم بدتر میشه.
2: این بدبختای بچه‌های ما چه گناهی کردن که زن و بچه یه نظامی شدن؟
3: چطور این حکومت بودجه برای بشار اسد و سپاه دارد ولی برای ارتش ندارد؟
4: فقط وعده میدن، فقط وعید میدن.
1: دولت و فرماندهان قولهای زیادی در رفع این کمبودها دادند، اما این وعده ها تا به امروز یا عملی نشده یا اگه شده کافی نبوده. چرا ارتشیان برای احقاق حقوق خودشون به خیابون ها میاد؟ موضوعی که پیش از انقلاب 57 هرگز دیده نشد. اما چرا ارتش به چنین حال و روزی افتاده؟
5: 13,000 افسر ارشد رو تصدیه کردن، چی برای این ارتش میمونه؟
1: اونا همکاراشون رو در سپاه میبینن که شرایطی به مراتب بهتر دارن. چرا ارتش و سپاه از نظر معیشتی، امکانات نظامی و بودجه متفاوتن؟ این گزارش وضعیت معیشتی، سیاسی و اجتماعی ارتشیان رو از ابتدا تا به امروز مورد بررسی قرار میده.

0: پرسنل ارتش از یک سو نگران حفظ و مراقبت از مرزهای کشور هستند و از طرف دیگه نگران اینکه چطور با حقوق ناچیز خودش و خانواده‌اش یک ماه صبر کنند. تجمعات بازنشستگان ارتشی که این روزها به پرداخت نشدن به موقع مستمریشون معترضند از نشانه های بارز مشکلات نیروهای مسلحه.
1: ارتش پول ما رو برده، 35 میلیون 3 سال پول پرسنل خود ارتش رو برده، زمین بهشون بده تو اهواز بهشون نداده. پرسنل نیروی هوایی هم اینجا برای اعتراض وایستادن و تجمع کردن.
0: بزرگترین نیروی نظامی کشور نگران حقوق و تأخیر در پرداخت به موقع اون مسکن و بیمه خودش و خانواده‌شه.
2: این درد است برای ما که نگهبانی چاه‌های نفت و شرکت‌های نفتی رو می‌دهیم، ولی حقوق‌های آنها نجومی و ما زیر خط فقر زندگی می‌کنیم و همیشه باید شرمنده خانواده‌های ما باشیم. چطور این حکومت بودجه برای بشار اسد و سپاه دارد ولی برای ارتش ندارد؟
0: هزینه های سرسام‌آوری که هر روز هم بیشتر میشن زندگی این بزرگترین نیروی نظامی کشور رو در تنگنا قرار داده. یک درجه دار سابق ارتش در این باره به ما گفت:
3: نفر به خاطر خون سازمانی اعزام شد سوریه. دامادی ما بود، همون جوونیم که میگم از تیپ 321 شهید اشراف نیاز که به شهادت رسید.
0: از طرف دیگه اختلاف حقوق و مزایایی که پرسنل ارتش و سپاه پاسداران دریافت می‌کنند به این موضوع دامن زده. برای مثال وقتی یک سروان ارتش می‌بینه که یک پاسدار با درجه مشابه حقوق و مزایای بهتری داره.
3: دانشکده افسری رفتی، مدرک لیسانس گرفتی، شغل سروانی داری، یعنی جایگاه 13 داری، با نقدی در مقابل سپاه اونم همونو می‌گیره. اما یه امای کوچولو داره این وسط. به محض ورود یک سپاهی به سپاه 50 میلیون وام بلاعوض بهش میدادن 4-5 سال پیش، زمانی که خونهای به اصطلاح مسکنهای مهر 14 میلیون تومان بود.
0: اما چرا حقوق کارکنان ارتش به موقع پرداخت نمیشه؟ چرا نیرویی که وظیفه مهم حفاظت از مرزهای کشور رو به عهده داره باید یه دغدغش تحرکات دشمن در مرزهای کشور باشه و دغدغه دیگه‌اش حقوق، مسکن و بیمه خودش و خانواده‌اش؟ وزیر دفاع دلیل تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل ارتش رو اختلاف محاسبه بودجه بین دولت و ارتش عنوان کرد. اما این موضوع اولین بار نیست که اتفاق افتاده. حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح بارها به موقع پرداخت نشده. بنابراین احتمال اینکه اختلاف محاسبه بین دولت و ارتش تنها دلیل اون باشه درست و دقیق به نظر نمیاد. مجموع پرسنل کادر قوای سگانه ارتش بالغ بر 420 هزار نفره که بعد از اسرائیل بزرگترین ارتش خاورمیانه محسوب میشه. بودجه اختصاص یافته به ارتش در سال 97 2.8 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با رقباش در منطقه بسیار ناچیزه و این خودش نشانی از تضعیف این بازوی نظامی کشوره. البته در کنار ارتش ایران، سپاه پاسداران بازوی دیگه نظامی کشور بودجه کاملا مجزا داره. بودجه نظامی سپاه پاسداران که از طرف دولت در سال 97 در نظر گرفته شده 3 میلیارد دلاره. این در حالیه که کل پرسنل کادر سپاه پاسداران حدود 125 هزار نفر، یعنی کمتر از یک سوم نیروی کادر ارتشه. در این باره با هوشنگ حسنیاری مدرس کالج نظامی سلطنتی کانادا صحبت کردیم.
4: در حالی که سپاهیان با وجود دسترسی به تمامی منابع و ورود عظیم اونها به اقتصاد در شرایط اقتصادی بسیار بسیار مطلوبی قرار دارن، با وجود این از دولتی که برآورده از جمهوری اسلامی است ایراد میگیرن، گرمندن، در حالی که ارتش به چنین رفتاری دست نمیزنه.
0: البته گفته میشه بودجه واقعی سپاه از کانالهای دیگه هم تأمین میشه که هیچ وقت اعلام نشده. در گفتگویی با یکی از افسران سابق ارتش از او در این باره بیشتر پرسیدیم.
5: این سازمان، این نیروی نظامی به این شکل هستش که برای پاسداری از منافع اقتصادی و نظامیش و همچنین سیاسیش میاد چیکار میکنه؟ پرسنلش رو به ارگانهای مختلف مأمور میکنه، به عنوان مثال مثلا فرودگاه پیام یا مثلا بنادر مهم و تمام مبادی ورودی کشور که اصطلاحاً از لحاظ تجاری اهمیت داره، اینا تمام مدیرای این ارگانها از طرف سپاه مأمور هستن. توی خود ستاد فرماندهی کل سپاه توی تهران اینا تصمیم میگیرن که نیروها رو به کجا بفرستن.
6: این زمینا همه متعلق به سپاه است و این تمام این مجتمع هم که میبینی ساخته شده، بازار وصال، ارماتشهر، خیام، سپاه و این مجتمع ها همه مال سپاه است. سپاه رو روی ساخت و ساز دست گذاشته و این کارا رو انجام میده.
0: چرا ارتش و سپاه با هم ادغام نمیشه؟ یک نیروی واحد و یک بودجه واحد شاید بتونه به وضعیت معیشت اونها کمک کنه. چرا همیشه ارتش زیر سایه سپاه قرار داره؟ و اصلا چرا دو تا نیروی نظامی موازی هم در کشور وجود داره؟
4: گویی که جمهوری اسلامی کوششش برای این هست که از هر نهادی دو تا داشته باشه، یا اینکه اینها همدیگه رو خونسا بکنن و یا اینکه جمهوری اسلامی قادر به این نیست که اینها رو در هم ادغام بکنه. در مورد سپاه و ارتش همچنین وضعیتی وجود داره و در نهایت جمهوری اسلامی از ادغام این دو نیرو خودداری میکنه، به خاطر اینکه این دو نیرو فرهنگ های خاص خود رو دارن، کاملا مجزا هستن. دید اینها نسبت به امنیت کشور، رفتار اونها با مردم و نتیجه دو تشکیلاتی هستن که نمیشود اینها رو در هم ادغام کرد و بهترین راهی که در شرایط بسیار بد کنونی وجود داره نگهداری هر دو این هاست که به طبع این بار بسیار سنگینی رو بر بودجه مملکت فشار میاره.
0: این کمبود منابع مالی تا اونجا پیش میره که حتی در قدرت و توان نظامی ارتش که اصلی ترین شاخصه های اونه آشکار میشه.
5: دو تا رزمایش رو داشته، رزمایش محرم برای سپاه، حیدر کرار برای ارتش بود. این محرم که مال سپاه بود که نیروهاشون فرستادن لب مرز که آذربایجان غربی، من تانکاشون دیدم همه منظم، تجهیزات عالی، تانکا T-72 نفر برای BMP-1 همه قشنگ اوورهال شده، توپ خودکششی رد 2. حالا حیدر کرار ارتش تانکاشون همه تانکای M60 فرسوده، حتی بعضیش معیوب بود، چراغاش مثلا نبود یا حتی توپ فرمانده مسلسلش نیست، مثلا بدون مسلسل فرمانده فرسودن دم مرز.
0: با کاهش بودجه بیمه خدمات درمانی هم محدودتر شد. مثلا بعضی بیماری های خاص از جدول پوشش بیمه‌ای خارج شد و پرسنل ارتش و خانواده های اونا رو باز هم بیشتر تحت فشار قرار داد.
3: واسه بیماری های خاص یه هزینه نگهداری میدم فقط مبلغ 250,000 تومان. شما حساب کنید نفر داریم MS داره، نظامی MS داره، بازنشستش نکردن، شاغل در حال حاضر الانی که من دارم صحبت میکنم، با 250,000 تومان میتونه آمبولانس رو تهیه کنه.
0: ارتش هم مثل بقیه نهادهای کشور برای رفع کمبودهای مالی اقدام به تأسیس چندین تعاونی برای حمایت از نیروهای تحت امر خودش کرده که بنیاد تعاون ارتش و بانک حکمت ایرانیان از این جمله است. از جمله اقدامات حمایتی بانک حکمت، ایجاد بیمه تأمین آتیه سباست.
3: ماهیانه از اینا پول کم میکنن، مثلا 100,000 تومان، میگه آقا آخر سر مثلا ما به شما 30,000,000 تومان، 50,000,000 تومان، 1,000,000 تومان میدیم، بعد میای از اون پول مثلا پولت شده 4,000,000، میخوای وام برداری، میگه خب من وام به شما میدم با سود 25%.
0: این چیزی نیست به جز استثمار نیرویی که قرار امنیت رو به هنگام جنگ و ناامنی حفظ کنه. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. بیمه تأمین آتی سبا در فهرست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیست و در صورت ورشکستگی این مرکز مالی تکلیف پسنداز سپرده گذاران اون مشخص نخواهد بود. اقدامات دیگه‌ای هم در ارتباط با رفع کمبودهای مالی نیروهای مسلح و البته به گفته مسئولان کمک به بافت شهری انجام شد که طرح خروج پادگان‌های نظامی از مرکز شهرها از اون جمله است. مجلس در سال 88 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهرها رو تصویب کرد که بر اساس اون ارتش و سپاه موظف شدند تا زمین‌های خودشون رو به شهرداری‌ها فروخته و خارج از محدوده شهری اسکان پیدا کنند. در این قانون اماکن نیروهای سپاه انصار، مقاومت بسیج، ناجا و وزارت دفاع مستثنا شدند. در حالی که 30 پادگان ارتش در سراسر کشور از مراکز شهرها یا منتقل شدند یا در حال انتقال هستند، سپاه پاسداران فقط پادگان ولیعصر در تهران که به نیروی هوایی اون تعلق داره رو تخلیه کرده و بقیه مراکز سپاه پاسداران همچنان در مراکز شهرها باقی موندند. جالب اینه که سپاه پاسداران حتی این پادگان رو به شهرداری واگذار نکرده و خودش رأساً اقدام به ساختمونسازی کرده که مخالفت شهرداری شهر تهران رو هم به دنبال داشته. پادگان قلعه مرغی تهران یکی از مراکزی بود که قرار شد با تخلیه اون به فضای شهری کمک بشه. کارشناسان معتقدند با توجه به احتمال بروز زلزله، منطقه‌ای با این وسعت در قلب پایتخت میتونه محیط مناسبی برای اسکان موقت باشه، در حالی که ساخت و ساز در مناطق مذکور این امکان رو از بین میبره.
5: بخش شمالیش که پایگاه سنه هواپیمایی نیروی انتظامی یا ناجا بود که زمیناش متعلق به نهاجا بود در اصل، حالا اونا دادن به شهرداری، فروختن، پولم گرفتن، بنیاد تعاون ناجا میخواد شهرک بزنه و اومد از شمال بان شروع کرد. اون از یه طرف، از یه طرف سپاه اومد، یکی از ارگانهای اقتصادی سپاه میخواست هایپرستار بزنه توی شرق فرودگاه، از یه طرف هم شهر آفتاب بود میخواستن بزنن و اصلا یک نقشه ای ریخته بودن که اونجا حسابی سود کلون ببرن که درگیری رسیده بود به ستاد مشترک، یعنی ستاد مشترک سپاه، ستاد کل فرماندهی سپاه، که دیگه خامنه ای ترسید که اینا انقدر درگیر شدن گفت اینجا دیگه بوستانه.

0: اما چرا پادگان‌های ارتش رو به خارج از شهرها منتقل می‌کنند در حالی که مراکز سپاه همچنان توی شهرها باقی موندن؟ آیا واقعاً موضوع کمک به بافت شهری و محیط زیسته؟ آیا منفعت‌های اقتصادی عامل اونه یا نه مسائل دیگه‌ای وجود داره؟
1: از این میترسن که ارتش توی شهرها باشه. خب اگر قرار باشه یه روزی روزگاری یه اتفاقی بیفته و ارتش بخواد پشت مردم رو بگیره درون شهر باشه، راحت‌تر به مراکز دولتی نزدیک‌تره، مثل خیابان پاستور بیت رهبری یا اینجور جاها. ولی سپاه رو درون شهرها نگه داشتن.

0: ارتش در تاریخ معاصر ایران فراز و فرودهای بسیاری داشته. بعد از جنگ جهانی دوم و پایان اشغال ایران به وسیله متفقین و تلاش نافرجام اتحاد جماهیر شوروی برای اشغال و تجزیه استانهای شمالی کشور، نیروهای مسلح ایران به شدت ضعیف شدند و دولت وقت ایران هم بودجه کافی برای بازسازی اون نداشت. نیروهای نظامی ایران رفته رفته با کمک آمریکا به صورت محدود و موقت بازسازی شدند. به تدریج محمد رضا شاه پهلوی سرمایه گذاری زیادی برای بازسازی و نوسازی ارتش کرد. دیری نپایید که ارتش ایران به جنگ افسارهای روز دنیا که هم ساخت جهان غرب و هم بلوک شرق بود مجهز شد و وضعیت معیشتی پرسنل ارتش به مراتب بهتر شد، به طوری که گفته میشه بعد از صنعت نفت پرسنل ارتش از بهترین حقوق و مزایا برخوردار بودند.
1: اون زمان خب به عنوان یک سرباز وظیفه شرایط بسیار مناسبی داشتم من و همردیفان من، و از اونجایی که در پادگان‌ها چه در تهران و چه در شهرهای دیگر از جمله تبریز خدمت کرده بودم، به عنوان شاهد میتوان گفت که شرایط وضعیت ارتشی ها در اون زمان بسیار مناسب بوده. ارتش خب معروف است که ارتش به عنوان نمونه بیمارستان هایی رو که داشت بیمارستان های درجه یکی بودند از نظر تجهیزات، تشخیص بیماری ها و رسیدگی به وضعیت مرد، به وضعیت نه تنها ارتشی ها بلکه بسیار کسان دیگری هم که از این تشکیلات مؤسسات استفاده می کردن. و همینطور تعاونی که وجود داشته تعاونی بسیار درخور توجهی بوده، به این دلیل بسیار ساده که از دید رژیم پهلوی ارتش یک نهادی است که وظیفه بسیار سنگینی بر عهده داره، و تا اونجایی که من اطلاع دارم ارتشی ها برای نان گله نمی کردن. امروز متاسفانه چون این وضعیتی وجود داره.
0: چرا ارتش ایران قبل از انقلاب تا این اندازه مجهز شده بود و پرسنلش از حقوق و مزایای قابل توجهی برخوردار بودند؟ آیا همون گونه که برخی انقلابیون در ابتدای انقلاب 57 میگفتند خریدهای بیهوده و وابستگی شاه به غرب بود یا نه دلایل دیگه‌ای داشت؟ توس طهماسبی پژوهشگر تاریخ معاصر و روابط بین المللی در این باره به ما میگه
2: تا اوائل دهه 40 در واقع تمام تجهیزات سنگینی که ایران دریافت کرده از طریق برنامه کمک نظامی ایالات متحده بوده و پولی برای اونها پرداخت نشده. اما شاه ایران از طریق لابی ها و روابطی که در سطح بین المللی داشت و شناختی که از شرایط جنگ سرد، رقابت‌ها و منافع قدرت‌ها داشت، تلاش پیوسته رو انجام داد برای متقاعد کردن در واقع متحدین غربی ایران، به این منظور که ایران نباید صرفاً وابسته به پیمان‌های نظامی با قدرت‌های غربی باشه، چرا که ممکنه شرایطی پیش بیاد که ایران ناچار باشه که خودش به تنهایی در واقع روی پای خودش بایسته. اتفاقا برخلاف آنچه که گفته میشه، آمریکایی‌ها علاقه‌ای به فروش تجهیزات نظامی به ایران نداشتن، خیلی مشتاق نبودن، و در واقع شاه حتی به این منظور تلاش کرد که از طریق خرید اسلحه از شوروی آمریکایی‌ها رو به شکل در واقع منفی تحریک کنه برای موافقتشون با فروش تسلیحات پیشرفته‌تر به ایران.
0: حضور شوروی در شمال و سقوط پادشاهی در عراق شاه رو بر این داشت تا به تقویت هرچه بیشتر نیروی نظامی کشور بپردازه و خودش رو برای نبرد احتمالی آماده کنه. با وقوع انقلاب 57 ارتش تا مرز فروپاشی و انحلال پیش رفت، ولی با حمله عراق نیاز به وجود ارتش بیش از پیش احساس شد و ارتش تونست موجودیت خودش رو حفظ کنه.
3: با اینکه خیلی زود در جریان انقلاب 57 ارتش اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما از فردای روز 22 بهمن ماه زبده ترین و عالی رتبه ترین عمرای ارتش به دست جوخه های اعدام سپرده شدند. Thank you.
0: احزاب چپ و سازمان مجاهدین خواستار انحلال ارتش شدند که البته با مخالفت آیت الله خمینی مواجه میشه. اعدام‌ها حتی گریبانگیر فرماندهان و افسرانی که نقشی در سرکوب انقلابیون نداشتن هم شد. گروه زیاد دیگه‌ای هم یا اخراج شدن یا بازخرید یا بازنشسته. هوشنگ صمدی، فرمانده گردان تکاوران در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق، خاطرات خودش از تصفیه در ارتش رو اینگونه بیان میکنه.
4: ارتش در اول انقلاب عمراش سر بریده شد رفت. این هرم فرماندهی بالاش بریده شد. رسید به افسر ارشد، سرهنگ، سرهنگدو، سرگرد و سروان به پایین. 13,000 افسر ارشد رو تصویه کردن، گذاشتن کنار. 13,000 افسر ارشد در یک ارتش. چی برای این ارتش میمونه؟
3: همزمان با شروع جنگ، سپاه پاسداران که تا اون زمان یک نیروی شبه نظامی کوچک بود، به سرعت رشد کرد. اما هرچه سپاه رشد و توسعه بیشتری پیدا کرد، ارتش بیشتر به حاشیه رونده شد.
0: سپاه به سرعت بعد از جنگ وارد کار بازسازی شد و ابر پروژه های اقتصادی رو یکی بعد از دیگری تصاحب کرد و روز به روز بنیه اقتصادی خودش رو تقویت کرد.
5: با توانمندی بالایی که مهندسی سپاه در صحنه جنگ به دست آورده بود و داشت، این توانمندی باید به خدمت مردم، در خدمت مردم قرار می گرفت و بهترین عرصه‌اش همین عرصه سازندگی بود که در واقع سپاه سازمانی را آماده بکنه که در واقع به کمک دولت بیاد برای کمک به سازندگی در بخش‌های مختلف.
0: این بنیه اقتصادی تونست پروژه‌های مهم وزارت دفاع رو تصاحب کنه و عملاً ارتش دستش از پروژه‌های بزرگ نظامی قطع بشه.
6: بیشترین فسادشون توی اون وزارت دفاعه. اینا میان مثلا قراردادایی میبندن برای ارتقای تجهیزات ارتش، مثلا برای بروزرسانی و یا حتی بازامار یا همون اوبرهال هواپیما، هلیکوپتر یا چیزای دیگه، قیمتا رو 3-4 برابر حساب میکنن. پولای کلان میگیرن که دیگه الان از عهده ارتش بر نمیاد که بخواد این هزینه ها رو بده. خود وزارت دفاع نیروهای مسلح الان به طور غیر مستقیم تحت تسلط پرسنل سابق و یا پرسنل کنونی سپاه. بیشتر ارگان ها به خصوص اون بخش موشکی مثل صنایع شهید باقری.
0: این توان اقتصادی به سپاه اجازه داده وارد عرصه سیاسی بشه و بعضی جریانات سیاسی رو حمایت و برخی دیگر رو کنار بذاره.
1: شما نمیتونین یک موردی رو پیدا کنین که به نوعی سپاه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در اون نداشته باشید. سپاهیان وارد ورزش شدن، وارد فرهنگ شدن، وارد مجلس شدن.
0: اما ارتش همیشه از جهتگیری‌های سیاسی دور بوده. اگرچه فرماندهان ارتش به وسیله ولی فقیه انتخاب میشن و خودشون رو وفادار به ولی فقیه میدونن، اما گرایش سیاسی بدنه ارتش همیشه از سوی حاکمیت قابل پیشبینی نبوده. به راستی در صورت بروز یک بحران سیاسی در کشور، ارتش کدام سو خواهد ایستاد؟ آیا همچنان نظاره‌گر خواهد بود؟ آیا به نفع نظام موضع خواهد گرفت؟ یا مثل انقلاب سال 57 اعلام بی‌طرفی خواهد کرد؟ یا حتی مقابل سرکوب مردم توسط سپاه و بسیج خواهد ایستاد؟
7: به خود ما بیایید، به ترسید از این روزی که این ارتشوی باز نشسته حکم جهان بدهد. به والله قسم هیچ نیروی مقابل ما نخواهد بود.
8: وقتی در تو کلمه ایران صحبت میکنیم، شما حالتون چطور میشه؟
9: من عرض شما من این وضعیت پیدا میکنم.
8: چرا؟
9: من ایرانیم. این خط غیر مثل تو بالا بالا.
0: این عدم اعتماد از فردای انقلاب 57 تا به امروز بوده و همین موضوع سبب شده ارتش در همه زمینه‌ها تحقیر شده و مورد بیمهری‌های زیادی واقع بشه.
10: ارتش بی سر و صدا تو پادگان‌ها باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون نمیاد، هیچ موضعی، هیچی.
0: تضعیف موقعیت اجتماعی ارتش بعد از جنگ در آثار سینمایی و هنری به خوبی دیده میشه.
11: و چه باک اگر همه ما هم فدا شویم.
0: در فیلم‌ها و سریال‌های دفاع مقدس یا خبری از ارتش نیست یا همواره سعی میشه ارتش تشریفاتی با سلسله مراتب و در سایه سپاه نمایش داده بشه.
11: همچون تمثیلی از این آرمان نهایی.
2: تو خیلی از فیلم‌های مثلا پایگاه جهنمی، فیلم کانیمانگا، عقاب‌ها، فیلم‌های این فرمی داریم که در واقع ارتش نقش اول هستش و همیشه اونا هستن که اصلا فیلم راجبه ارتش ساخته شده. ولی حالا اینکه به مرور زمان جلو میریم و این رنگ هم رنگ‌تر میشه، آره منم فکر میکنم که ما تو در واقع سینمای دفاع مقدسمون هرچی به سمت انتهای جنگ و دهه 70 و حتی در دهه 70 فیلمایی که ساخته شده، سپاه و نیروهای بسیج و نیروهای مردمی رنگ بیشتری به خودشون گرفتن، پر رنگ‌تر بودن در واقع نسبت به ارتش.
0: اما این همه تغییرها، بیمهری‌ها و کمبودها نتونسته در عزم ارتش برای انجام وظیفه‌اش خللی وارد کنه. برای مثال، نیروهای ارتش از اولین گروه‌های امداد و نجات بودند که به صورت هماهنگ و سازمانی کار تأمین امنیت و کمک به زلزله زدگان رو پیش از گروه‌های دیگه آغاز کردند.
8: دوست دارم کفنم پرچم ایران باشه.
9: دوست دارم کفنم پرچم ایران باشه. همیشه آرزو مینه.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. 44مین برنامه از شاهنامه با هومر آبرامیان همراه پدر هومر پی میگیریم. این برنامه تقریبا آخرین برنامه از این مجموعه هست. البته موقتا شاهنامه رو رها میکنیم، میریم به سراغ قسمت های دیگه از فرهنگ ایران، از دانش پدر هومر استفاده میکنیم، بهره میبریم. من یه موضوعی که به نظرم رسید با شما در میون بذارم اینه که برای اینکه قدر این برنامه ها رو بدونید، یعنی قدر پدر هومر و سخنان پدر هومر در حقیقت، اون چیزی که برای ما مونده به عنوان ایران این دشت ها و کوه ها و اینا بوده همیشه. ببینید مثلا حتی این دریاچه ارومیه رو آخوندا اومدن خشکش کردن، اینو راحت میگیرن ازمون. اما اون چیزی که لای زیر همه این خروارها تعصب و خروارها دشمنی که به ایران بوده باقی مونده، اون گنج واقعی که باقی مونده، همین فرهنگ است که این فرهنگم لای یه سری راز قایم شده، پنهانش کردن نیاکان ما با اوستادی، اینو پنهان کردن زیر این رازها گذاشتنش. و یه کسی، یه پهلوانی مثل پدر هومر میاد و برای ما این رازها رو باز میکنه و دو مرتبه این گنج رو به ما معرفی میکنه و این اون گنجی که ما رو نجات میده، ما و آینده و نسل‌های آینده رو نجات میده. این همون گنجه. برای همین بعد قدرش رو بدونی. و من اینجا یه بار دیگه از پدر هومر سپاسگزاری میکنم بابت این زحمتی که در طول عمرش کشید تا اینو برای ما رمزگشایی کنه و اهمیت داد به ایران. ازش سپاسگزارم. میرم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
1: با درود بر تو افشین بسیار گرامی، من نمیدارم چه باید گفت. در همین سرآغاز سخن زبان من رو به بند آوردی در برابر این مهر پاک، مهر بیکران و بسیار بسیار پاک دلانه. من براستی نمیدارم چه باید گفت، نمیدارم در برابر این همه گرمای مهر میهن پرستانهی که در دل شما جوانان میهن هست چه باید گفت، چه باید کرد. بسیار بسیار ناتوانم از بازگفت این همه مهر، نمیدارم، پاسخ نخواهم داد چون ناتوانم. ای کاش میتوانستم پاسخگوی این دریا دریا مهر شما جوانان باشم، ولی شوربختانه این توان در من نیست. امیدوارم که شما جوانان با بزرگواری خودتون ببخشید، ولی بغضی که در گلوی تو بود بغض در گلوی من هم آورد و من رو هم بسیار بسیار در زیر هنایش خود گرفتی. من پاداش خودم رو افشین گرامی سالهاست که گرفتم، سالهاست که دریافت کردم از مهر دخترانم و پسرانم، مهر بسیار پاک و ناب و خورشیدوار، خورشیدگونهی که بی کمترین آلودگی. من این پاداش رو سالهاش که دریافت کردم و همین هر زمان هر دم که چشم از شاهان فرو بندم آرام به جاودانگی خواهم پیوست بی هیچ چشم داشتی. تنها امیدم این است که جوانان خوب میهن مانند تو و دیگر دختران و پسران خوب ایران زمین همون گونه که گفتی فرهنگشان را باز یابند. ایران کوه و جنگل و دشت و دریا و تالاب و دریاچه و رود نیست، همه اینها هستند، ولی همه اینها بدون رستم چیزی ارزش ندارد. ایران است و همچنان که بارها گفتم رستمش، ایران است و سیاوشش، ایران است و فریدونش، ایران است و اندیشه های جهان آرای فرهنگ ایرانش. اگر اینها را از دست بدهیم همه این کوها و این جنگل ها و اون نفت و گاز و توپال و هرچی که هست پشیزی ارزش ندارد. همون گونه که پیکر آدمی بدون مغز، بدون خرد، بدون اندیشه، بدون سوهش های مردمیگری هیچ ارزشی ندارد، تنها مشتی. به گفته مولوی بسیار زیبا میگوید ای برادر تو همان اندیشه ای، بابقی تو استخوان و ریشه ای، گرگل است اندیشه تو گلشنی، بر بوتخاری تو هیمه گلخنی. ایران هم همین گونه است. اگر فرهنگ رو از او برداریم، اون چه بر جا میماند هیچ نیست، هیچ ارزشی نداره. ولی اگر این جان ایران است، این فرهنگ ایران است که به این سرزمین با شکوه، این سرزمین خداگونه ارزش میدهد، جان میدهد، بها میدهد. به هر روی درود میفرستم، درودهای گرم و میهن پرستانه به فرزندان پاکسرشت ایران بوم و درفشداران فرهنگ ایران شهری. یک بار دیگر سپاسگزاری میکنم افشین جان، امروز بغض در گلوی من آوردی، ولی من با همین بغض شاید بتوانم تا پایان پایداری کنم، برنامه امروز رو، داستان فریدون رو به پایان ببریم و خامنه ای رو به دست جوانان امروز بسپاریم، یا ضحاک رو به دست فریدون، و سپس بپردازیم به کرانه های دیگری از فرهنگ ایران شهری. از دیر زمانی پیش افشین گرامی از من خواسته بود که در دو زمینه برنامه داشته باشیم و من از اونجایی که به روزهای زندگانی خودم خیلی باور ندارم، نمیدارم چند اندازه این روزها رو خواهم شمرد، فکر کردم که داستان فریدون رو در همین جا خواهیم بست امروز و بعد میپردازیم به یکی دو فرازی از فرهنگ ایرانی، یکی امشاسپندان در بینش ایرانی و دیگری آیین مهری. هنگامی که این دو رو باز گفتیم، باز برمیگردیم به شاهنامه، شاید نه داستان فریدون، شاید بپردازیم به داستان سیاوش، یکی دیگر از برجاوندترین و خجسته‌ترین کسان و نامها در فرهنگ ایران که همون سیاوش است. داستان سیاوش رو با هم نگاه خواهیم کرد. امیدوارم که روزگار با من سر سازش بیشتری نشان دهد، بتوانم روزهای بیشتری با شما باشم و اون چرا که آموختم در سالهای دراز زندگانی خود به شما جوانان خوب میهنم، فرزندان خوبم ارمغان کنم. خب برگردیم به سخن افشین جان. در نشست پیشین با فریدون در فروکوبیدن و پایین کشیدن طلسم ضحاک همراه شدیم. یکی گرزه گاو پیکر سرش زدی، هرچه آمد همی بردرش. و از آن جادوان کندریوان بودند، همه نامور نر دیوان بودند. سرانشان به گرز گران کرد پست، نشست از بر گاه جادو پرست. نشست بر جایگاه ضحاک، بر جایگاه خامنه‌ای. ولی نشانی از خود جادو پرست که ضحاک باشد در خانه نیافت، گریخته بود، رفته بود. فرمان داد سر خواهران جمشید که دیر زمانی در شبستان ضحاک بودند را بشویند و مغزشان را از آلودگی ها بپالایند و روانشان از تیرگی ها، تیرگی های آموزه های ضحاکی بشستند. این دو نازنین بانو پس از پالوده شدن از اندیشه ها و جهان بینی های ضحاکی به ستایش از فریدون میپردازند و میخواهند بدانند که او کیست و از کدامین تخمه و نژاد است. گشادند بر آفریدون سخن که نو باش تا هست گیتی کهن. چه اختر بودست این از تو ای نیک بخت، چه باری ز شاخ کدامین درخت. در این سالهای دراز تیر روزگاری هیچ جوان مرد یا جوان زن ایرانی را ندیدیم که با چنین زهره و هنری که تو داری بر این اهریمن بتازد و دست خونریز او را از سر مردم این سرزمین تاریخی کوتاه بگرداند. تو کی هستی؟ این دو نازنین بانو از فریدون میپرسند. تو کیستی؟ از کدامین تخمه ای؟ فریدون در پاسخ خود را چنین میشناساند: منم پور آن نامور آبتین که بگرفت ضحاک ز ایران زمین. بکشتش بزاری من کینه جوی، نهادم سوی تخت ضحاک روی. کمر بستم لاجرم جنگ جوی، از ایران بکین اندر آورده روی. سرش را بدین گرزه گاو چهر، بکوبم نه بخشایش آرم نه میر. ارنواز و شهرناز با شنیدن این سخن خواب 40 سال پیش ضحاک را به یاد می آورند که خوابگزار به دو گفته بود، به یاد داریم این را: کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر بخت تو، که جا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش و سرد باد. سرد باد یعنی روزگار بدی. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ما، کمر جوید و تاج و تخت و کلا. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برارد ز پولاد گرز. زند بر سر گرزی گاو روی، به بندت درارد از ایران به کوی. با به یاد آوردن این خواب، دلاسوده می شوند این دو نازنین بانو، ارنواز و شهرناز، هر دو دلاسوده می شوند که این فریدون همان رهایی بخش بزرگ است که ضحاک 40 سال پیش فروپاشی تخت و بخت خود به دست او را در خواب دیده بود. پس در پاسخ فریدون که نشانی ضحاک را از او می خواهد می گویند، ضحاک هراسان و پریشان روان نمی داند که با خود چه می کند. ببینید همیهرانم، امروز هم خامنه‌ای براستی نمی داند این بیچاره که با خود چه می کند. همی خون دام و دد و مرد و زن، بگیرد کند در یکی آبزن. آبزن حوض کوچک، آبگیر کوچک. از روی ناگزیری، از روی دبنگی، نادانی، بدسرشتی، دیوخویی نمی داند با خود چه می کند. همی خون دام و دد و مرد و زن، بگیرد کند در یکی آبزن. مگر کو سر و تن بشوید به خون، شود گفت اخترشناسان نگون. نیکوشت مگر با خونریزی بسیار

کرد. از آنها در حراس است، می حراست، نگران است و سوی نگران فریدون است. فریدون کیست؟ شما دختران و پسران و خوب ایران. از شما در حراس است، می ترسند. نمی داند چه کنند. اون چه از او ساخته است، خون دد و دام و زن و مرد و کودک و بزرگ و پیر، همه را، خون همه را می ریزد که شاید بتواند راه برون رفتی از این دامچالی سیه روزگاری خود بیابد. از این کشور آید به دیگر شود، از کشوری چون بر هفت کشور پادشاهی میکرد، بیاد داریم، از این سرزمین به سرزمین دیگر میرود، شاید راه گریزی بیابد از این سرنوشت. از این کشور آید به دیگر شود، زرنج دمار سیاه نقنود. این مارهایی که از بوسگاه اهریمن بر دوشانه های او رو ایدند، او را دچار یک سیاه روزگاری کردند، از دست آنها رهایی ندارند. بیامد کنون گاه باز آمدنش، اکنون زمان رسیده است که باز بر میگردد به خانه. رفته است ولی به زودی بر میگردد، که جایی نباید فراوان بودنش، در جایی نمیتواند آرام داشته باشد، در هیچ کجا نمیتواند بماند. دیر زمانی رفته است، به زودی باز خواهد آمد. این را دو خواهر جمشید، ارنواز و شهرناز، میگویند به فریدون. گشاد آن نگار جگر خسته راز، نهاده بدو گوش گردن فراز. خب تا اینجا را با هم خوانده بودیم، اکنون میپردازیم به دنباله داستان. تو کشور ز ضحاک بودی تهی، یکی مایه‌ور بود به سان رهی. مایه‌ور همان ارجمند و بزرگوار است و رهی چاکر و فرمان بردار. چنین کسی در کاخ ضحاک بود، کسی که هم از او فرمان برداری میکرد و هم آدم مایه‌وری بود، مایه‌داری بود، آدم ارجمندی بود، ایرانی بود، ولی به هر روی چاکر و فرمان بردار ضحاک بود. که او داشتی گنج و تخت و سرای، شگفتی به دل سوزگی کت خدا. به دل سوزگی تاج و تخت ضحاک رو پاسداری میکرد. شگفتا که دلسوزان ضحاک امروز هم همیهنان هم بس بسیارانند. امروز هم ضحاک کم ندارد از این دلسوزگان، از این کسانی که او را پیروی میکنند. ورا کندرو خواندندی به نام، به کندی زدی پیش بیداد گام. نامش کندرو بود و در بیدادگری هم کند بود، یعنی شتابی نداشت در بیداد. می توان گفت که روی هم رفته آدم نیکسرشتی بود. به کاخ اندر آمد دوان کندرو، در ایوان یکی تاجور دید نو. کندرو آمد به کاخ پادشاهی، کسی دیگری را دید بر جای ضحاک نشسته. نشسته به آرام در پیشگاه، در پیشگاه در اینجا یعنی بالاترین جایگاه، نشسته است بر بالاترین جایگاه کاخ. چو سرو بلند از برش گرد ماه، یعنی ماه تمام، این زیبایی، این شکوه که بر فریدون میتابد. ز یک دست سرو سهی شهرناز، به دست دیگر ماه روی ارنواز. یک بار دیگر یادآوری میکنم که این دو نازنین بانوی ایرانی که یکی سرو سهی و دیگری ماهروی در اینجا گفته شد، هر دو بیش از 1000 سال زیستند، ولی اکنون مانند دو دوشیزه زیبا رخسار و بالا بلند و جوینده کام در دو سوی فریدون جوان نشسته و از او دلبری می کنند. چرا اینها را پیاپی یادآوری می کنم؟ تلنگری باشد بر شما جوانان خوب دانشپژوه که شاهنامه را پی خواهید گرفت، در آینده باید این رازوارگی ها را بکشایید. این دو بانو کیستند؟ شایان پذیرش نیست، ما میدانیم که فردوسی با ما شوخی نمی کند. چگونه می شود دو زن، دو بانوی ایرانی پس از 1000 سال هنوز هم اینگونه دلبر باشند، در کنار فریدون جوان و زود دلبری کنند؟

0: بدون هر دو را به همسری برگزیند. خب اینها یا نماد همه بانوان ایرانی هستند در همیشه تاریخ، یا باید شما جستجو کنید. به باور من این دو نماد دو نهاد کشورداری هستند که هرگز پیر نمی شوند. حالا شما نامش رو بگذارید ارتش یا نیروهای بازرگانی، نیروهای فراهمی، فناوری، هرچی، دو نهاد بسیار بسیار مهند کشورداری که پیر نمی شوند، همیشه جوانند. چرا بانو هستند؟ چرا مرد نیستند؟ سرشتشان چرا زنانه است؟ بسیار روشن است، برای که زن زاینده است، زن بن زندگی است. اگر مرد بودند بیگمان پیر می شدند، ولی چون زنند همواره زایا هستند، می زایند، زخوزات دارند. از این رو هست که به باور من این دو نهاد در پیکر دو بانوی زیبای ایرانی نشان داده می شود. ولی من بیش از این نمی دانم، ولی شما جوانان رو برمی انگیزم که بدرنگید بر این گونه رازوارگی ها و آسانی از کنارشون نگذرید. زمان دارید، در روزگار جوانی ما اینترنت نبود، همه ابزار که امروز فرادست شما هست برزانی و فراغانی فرادست ما نبود، ولی شما دارید این گنجینه ها رو. بکوشید این رازوارگی ها را پیدا کنید و با دیگران در میان بگذارید. ای کاش که من هم زمان می داشتم از شما در آینده می آموختم. همه شهر یک سر پر از لشکرش، کمر بستگان زد رده بردرش. در برخی از نسخه ها آوردن کمر بستگان صف زده بردرش. باز یادآوری می کنم که در برخی از نسخه ها واژه هایی به کار رفته است که برازنده فردوسی نیستند. اینها رو من پیاپی یادآوری می کنم که اگر شما نسخه ای در دست دارید که واژه صف در آن آمده، صف را خط بکشید. واژه صف از واژگان تازی است. فردوسی در بکارگیری این گونه واژه ها بسیار پرهیزیده است. ما نیز باید بکوشیم در گفتار و نوشتار از این گونه واژه ها بپرهیزیم. نه آسیمه گشت و نه پرسید راز. هنگامی که دید فریدون را بر تخت شاهی نشسته، نه آسیمه سر شد نه پرسید راز. نه پرسید که شاه تو که هستی که بر تخت شاهی نشستی بر جای زحاک. نیایش کنان رفت و بردش نماز. یعنی کرنش کنان، نیایش کنان یعنی کرنش کنان، ستایش کنان پیش رفت و او را ستود. همین ساده. این رفتارها باید تلنگری باشد بر روان هتیارگانی مانند خامنه‌ای، که خامنه‌ای بداند که کسانی که امروز در بیت رهبری او آنگونه چاپلوسی می کنند به چه آسانی او را خواهند فروخت. همان گونه که دیدیم که کنترو کرنش کنان و ستایش کنان پیش می رود و فریدون را می ستاید. بر او آفرین کرد کارگزار ضحاک، آفرین کرد بر فریدون. بر او آفرین کرد که شهریار همیشه بزی تا بود روزگار، زندگانی اعتراض با خجسته نشست تو با فرهی، که هستی سزاوار شاهنشهی. ببینید این پیشکار ضحاک است. باید که نگران باشد ولی نیست، باید اندوهگین باشد ولی نیست، شادمان است. چرا؟ درست است که کارگزار ضحاک بود شاید از روی ناگزیری، ولی امروز از بن جان شادمان است که یک ایرانی آمده است دست ضحاک تازی تبار اهریمنخو را از سر مردم ایران کوتاه می‌کند. می‌گوید خجسته نشست تو با فرهی، که هستی سزاوار شاهنشهی. جهان هفت کشور تو را بنده باد، سرت برتر از ابر بارنده باد. سرت برتر از ابرها باشد. فریدون فرمود تا رفت پیش، بگفت آشکارا همه راز خیش. فریدون فرمود که بیا ببینم تو کیستی. رفت و گفت من کنترو هستم، کارگزار ضحاک هستم، گنج ضحاک در دست من است، همه آنچه را که دارد در دست من است. بفرمود شاه دلاور بدوی که رو بزم شاهی بساز و بجوی. ببینید یک راز بزرگی در این سخن هست. فریدون نمیگوید بسیار خوب، اکنون که تو گنج دار ضحاک هستی، گنج ها رو بیار به پیش من، به پیشگاه من. نمیگوید، نمیخواهد، چون آنها را دارد. چه میگوید، چه فرمان میدهد؟ ببینید چند اندازه ژرف است این سخن. هنوز پیروز نشده است ولی پیروزی خود را میداند. فریدون میفرماید که رو بزم شاهی بساز و بجوی، برو بزم برپا کن. در برخی از نسخه ها نوشتند که رو آلت تخت شاهی بجوی، که باز هم نادرست است. چرا؟ افسونه بر این که آلت از واژگان تازی است، سخن هم بسیار سست و بیمایه است. که رو بزم شاهی بساز و بجوی، نبیز آرو، یا نبید همون می شراب، نبید آرو رامشگران را بخوان، به پیمای جام و بیارای خان. رزم ما همان بزم ما و بزم ما همان رزم ماست. و من بسیار بسیار بسیار شادمانم که پیرانه سر این را در میان شما جوانان دیدم. دیدم که در میدان رزم با ضحاک گاه رقص کنان می رفتید و دیدم که در آیین‌های خاک سپاری رقص کنان رفتید و پیکر بیجان همراهان خود را به خاک سپردید. خوشا گوارای جانتان باشد این رزم پیروزگر و این بزم پیروزگر. بزمتان و رزمتان گوارای جانتان باشد و بماند. پس میفرماید خان بیارای و می و جام بر خان بگذار. کسی کو به رامش سزای من است، به بزم اندرون دلگشای من است، بیار انجمن کن بر تخت من، چنان چون بود در خور بخت من. کسانی را بر خان فرا بخان بیار که سزاوار من باشد. یعنی از این سران سپاه نیار، از این سران بسیج نیار کسی به پیشگاه من. نمیخواهم چهره زشتشان را ببینم. ولی از میان مردم ایران، جوانان پاک سرشت، دختران و پسران و خوب چهر و بالا بلند، همه را فرا بخوان بر خان من بنشان. چه زیباست نیست؟ چنان چون بود در خور بخت من. سخنها چو بشنید زو کند رو، بکرد آنچه گفتش جهاندار نو. می روشن آورد و رامشگران، خنیاگران، رقصندگان، همان در خورش با گوهر مهتران. در اندازی او برازنده فریدون، کسانی رو آورد در کنار او بر خان نشان. فریدون چو می خورد و رامش گزید، شبی کرد جشنی چنان چون سزید. این جشن، جشن پیش از آغاز نبرد است و این به ما نشان می‌دهد که در منش ایرانی، در بینش ایرانی، جشن با رزم هرگز از یکدیگر جدا نیستند. رزم و بزم همواره با یکدیگر. از این روز که می‌گویم بزم ما همان رزم ما و رزم ما همان بزم ماست. چو شد بامدادان روان کندرو، برون آمد از پیش سالار نو. نشست از بر باری راه جوی، سوی شاه ضحاک بنهاد رو. بار همان اسب است، نشست بر روی اسب و رفت سوی شاه ضحاک. بیامد چو پیش سپهبد رسید، سراسر بگفت آنچه دید و شنید. خب کندرو میدانست که ضحاک کجاست. بامدادان سوار بر اسب تیزرو رفت به سراغ ضحاک، به ضحاک گزارش بدهد. بگفت آنچه دید و شنید، همه ی آنچه را که در کاخ دیده بود و انجام داده بود گزارش کرد به ضحاک. بدو گفت که ای شاه گردن کشان. شما نگاه کنید با فریدون چگونه سخن گفت، اکنون با ضحاک چگونه سخن گفت. کی شاه گردن کشان، به برگشتن کارت آمد نشان. روزگارت تیره شده است. سه مرد سرفراز با لشکری، فراز آمدند از دگر کشوری. از آن سه یکی کهترن در میان، به بالای سرو و به چهر کیان. به سان است کهتر فزونیش بیش، از آن مهتران اون حد پای پیش. سه برادر آمدند، یکی که از دیگران کوچکتر است، ولی از هر دو پیشا پیش می رود و او سروری دارد بر دو برادر دیگر. یکی گرز دارد چو یک لخت کوه. لخت کوه یعنی تکی از کوه به این بزرگی. همی تابدن در میان گروه، می تابد خورشید گونه می تابد. شما نگاه کنید این تابندگی فریدون را، همیهنانم خواهش میکنم این کار رو در اندیشه خود انجام دهید. تابندگی و زیبایی فریدون را برابر بگذارید با این بوزینگان بالا رونده امروز سران سپاه و دیگر کسانی که در بیت رهبری میبینید. ببینید چه اندازه زشتند این فرومایگان. من نمیدانم اینها از کدامین تخمند. این افشین جان یک روز این را بپرسید از پروفسور حسام نوذری، به ما بگوید آها اینها از چه نژادند؟ مگر میشود ایرانی به این زشتی؟ اینها که ایرانی نیستن ولی زشتن. در اینجا فریدون همی تابنند در میان گروه. آقا خورشیدگونه میتابد. به اسب اندر آمد به ایوان شاه، یعنی با اسب آمد به کاخ تو. آخه این خیلی خیلی بی‌ارزشیست که کسی سوار بر اسب به ایوان بیاید. میگوید سوار بر اسب به کاخ تو در آمد. دو پرمایه با او همیدون برا، یعنی دو برادر او، دو پرمایه، دو گردن کلوف، دو ارجمند، دو والاملش با او همیدون برا. بیامد به تخت کیی برنشست. آمد نشست بر تخت پادشاهی تو. همه بند و نیرنگ تو کرد پست، همه افسونهای تو، همه پتیارگی های تو رو، همه رو در هم کوبید. هر آن کس که بود اندر ایوان تو، ز مردان مرد و ز دیوان تو، یعنی همه سران سپاه، همه سران بسیج، همه را سر از پای یک سر فرو ریختشان. سر همه را از تنهاشان فرو ریخت. همه مغز با خون برامیختشان. سر همه سران سپاه را از پیکرهاشان جدا کرد. حالا نگاه کنید ضحاک چه میگوید. ببینید خامنه ای چگونه واکنششان میکرد. بدو گفت ضحاک شاید بودن که مهمان بود، شاد باید بودن. باید شادمان باشیم، شاید مهمان آمده است. این رفتار ضحاک رو میتوان با کرنش قهرمانانه سید علی خامنه ای به هنگام برخورد با سختی ها برابر گذاشت. کارگزار ضحاک میگوید بزرگا، جوانی از ایران با اسب و سپاه و جنگ ابزار به کاخ پادشاهی تو در آمده و سر از پیکر سران سپاه ننگین دامن تو جدا کرده. خامنه ای که ترس از فریدون مغزش را از کار انداخته است میگوید شاید مهمان باشد، میبایست جشن برپا کنیم و شادی کنیم که مهمانی رسیده است. چون این داد پاسخ برا پیشکار، که مهمان ابا گرزی گاوسار، به مردی نشیند به آرام تو، ز تاج و کمر بسترد نام تو، به آیین خیش آورد ناسپاس، چون این گر تو مهمان شناسی شناس. آمده است سران سپاهت رو کشته است، بر تخت تو نشسته است، چون این کسی رو مهمان میشناسی؟ این چگونه مهمانی است که با گرزی گاوسار همه نشانه های فرمان روائیت را در هم کوبیده، به مردی و مردانگی بر تخت تو نشسته، نام ننگین تو، درفش الله نشان تو و همه دیگر نشانه های فرمان روائی تو را به خاکروبدان تاریخ انداخته است. اگر تو چون این کسی را مهمان میشناسی، خب بشناس. بدو گفت ضحاک چندین منال که مهمان گستاخ بهتر بفال. ببینید هنوز نمیخواهد فرو نشست که آفتاب بخت خود را بباورد. میگوید مهمان خوب آن است که گستاخ باشد. چون این داد پاسخ بدو کندرو که آری شنیدم تو پاسخ شنو. یعنی این نامور هست مهمان تو، چه کار استشن در شبستان تو که با دختران جهاندار جم نشیند زند رای بر بیش و کم. به یک دست گیرد رخ شهرناز، به دیگر عقیق لب ارنواز. شب تیرگون خود بتر زین کند، به زیر سر از مشک بالین کند. آقا شواهنگام از این هم بدتر می کند. در آغوش همسران تو می خوابد، سر بر گیسوان همسران تو می خوابد. چو مشک آن دو گیسوی دو ماه تو که بودند هموار دلخواه تو. در اینجا براشفت ضحاک برسان کرگ. کرگ همون کرگدن است، همانند یک کرگدن نارامزی وحشی. براشفت ضحاک شنید آن سخن، کارزو کرد مرگ. به دشنام زشت و به آواز سخت شگفتی بشورید با شور بخت. خشمش را بر سر این بیچاره فرو گرفت. بدو گفت هرگز تو در خان من از این پس نباشی نگهبان من. از این پس دیگر نیستی. او را از پایگاهی که داشت پایین میکشد. چون این داد پاسخ او را پیشکار که ایدون گمانم من ای شهریار که از این پس نیابی تو از بخت بهر، به من چون دهی کت خدایی شهر. کار تو تمام است کت خدا، کار تو تمام است سید علی خامنه‌ای، به من چون دهی کت خدایی شهر. چو بی بهره باشی ز گاه مهی، مرا کار سازندگی چون دهی. کدام پایگاه میخوایی از من بستانی یا به من بازگردانی؟ کارت تمام است. ز تاج بزرگی چون موی از خمیر برون آمدی مهترا چاره گیر. سید علی کارت تمام است. تو را دشمن آمد به گه برنشست. ببخشید یک بار دیگر. تو را دشمن آمد به گه برنشست، یعنی دشمن تو آمد بر گاه تو. به گه بر یعنی بر تخت پادشاهی تو برنشست. تو را دشمن آمد به گه برنشست، یکی گرزه گاو پیکر به دست. همه پند و نیرنگت از رنگ برد. این رنگ را به یاد داشته باشید، رنگ و نیرنگ در یکی از برنامه ها با افشین گرامی در این زمینه بویژه به یاد داشته باشیم، درباره سپید و سیاه جامعه عروس و داماد که گفتم در این زمینه افشین جان به یادم بیاری که سخنی داشته باشیم درباره این رنگ و نیرنگ و رنگ. همه بند و نیرنگ از رنگ برد، دلارام بگرفت و گاه حد سپر. دلارام بگرفت یعنی همسرانت رو هم از تو گرفت. جهاندار ضحاک از آن گفتگوی به جوش آمد و زود بنهاد روی. بفرمود تا برنهادند زین بر آن باد پایان باریک بین. فرمان داد که اسپا را بیاد آماده کنن. بیامد دمان با سپاهی گران، همه نر دیوان و جنگاوران. همه فرماندهان سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی لباس شخصی ها و پیروان خرد در بازار دینگم کرده و طلبه های سودجوی بیمایه را گرد آورد و به کاخ پادشاهی خود که اکنون در دست فریدون بود یورش بود. زبیراه مرکاخ را بام و در گرفت و بکین اندر آورد سر. سپاه فریدون چو آگه شدند، همه سوی آن راه بیره شدند. ز اسبان جنگی فرو ریختند، در آن جای تنگی برآویختند. به هر بام و در مردم شهر بود، کسی کش ز جنگاوری بهر بود. از آن سو مردم شهر، همه ایرانیان که جانشان از ستم بارگی های آخوندهای پست و فرومایه بلب رسیده بود، هر کس از زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و جوان که توان رزمیدن داشتند، بیاری فریدون برخواستند و بر روی ضحاک خامنه ای سرشت به سپاهیان ننگین دامن او جنگ ابزار کشیدند. همه در هوای فریدون بودند، کسی در خانه ننشست. اینجا سخن از قشر خاکستری در میان نیست. همه در هوای فریدون بودند که از درد ضحاک پرخون بودند. ز دیوارها خشت و از بام سنگ، به کوی اندرون تیغ و تیر و خدنگ. خشت، این خشت گلی نیست، خشت نیزه کوتاهی بود که در این گونه رزمها به کار می بردند. نیزه کوتاهی که با دست با انگشت یا گاه با ریسمان با بند پرت می کردن به سوی دشمن. ببارید چون ژاله زبر سیاه، پی ایران نبود بر زمین جایگاه، جای پا بر زمین نبود، همه مردم آمده. به شهر اندرون هر که برنا بودند، چو پیران که در جنگ دانا بودند، یعنی از کودک 10 ساله به بالا بودند تا پیر مردان و پیر زنانی که به هر روی دانش جنگ داشتند. اگر خود توان جنگیدن نداشتند ولی راه و آیین جنگ می دانستند. چو پیران که در جنگ دانا بودند، سوی لشکر آفریدون شدند. همه آمدند به خیابان، کسی در خانه ننشست. ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند، فریب و نیرنگ خامنه ای دیگر کارساز نبود. ز آواز گردان بتوفید کوه، زمین شد ز پای ستوران ستوه. آکوری زمین در زیر پای این اسبان به ستوه آمد. به سربر زگرد سپه ابر بست، یه زگرد سپه ابر بست، خاکی که از زمین برخاست ابری بسته شد بر فراز. به نیزه دل سنگ خارا شکست، خروشی برآمد ز آتش کده، که بر تخت اگر شاه باشد دده، اگر یک جانور نارامزی، یک دد بیابانی هم بر تخت فرمان روایی بنشیند، بیگمان بهتر از خامنه ای خواهد. یک دد بیابانی، یک خوک، یک خرس، یک کرگدن، یک دیو، یک ببر بر جای خامنه ای بهتر از خامنه ای. همه پیر و برناش فرمان بریم، یکایک ز گفتار او نگذریم. نخواهیم برگاه ضحاک را، بران اژدهادوش ناپاک را. سپاهی و شهری به کردار کوه، سراسر به جنگ اندر آمد گروه. از آن شهر روشن یکی تیره گرد، برآمد که خورشید شد لاژورد. پس آنگاه ضحاک شد چارجو، ز لشکر سوی کاخ بنهاد رو. به آهن سراسر بپوشید تن، تن پوش آهنین بتن کرد، بدان تا نداند کسش زنجومن. آنچنان خود را پوشان که کسی نشناستش. مارها را هم در زیر این جامعه آهنین پنهان کرد. برآمد بران بام کاخ بلند، به چنگ اندرون 60 بازی کمند. باز، این که میگوید 60 بازی، باز درازای آرنج است تا نوک انگشت میانی. 60 باز می شود چیزی نزدیک به 30 متر. با چنین کمندی خود را بر بام کاخ رسانید. بدید آن سیاه نرگس شهرناز، ببینید موهای شهرناز هنوز سیاه است پس از 1000 سال. بدید آن سیاه نرگس شهرناز، پر از جادویی با فریدون براز، دو رخساره روز و دو زلفش چو شب، گشاده به نفرین ضحاک لب. و دید و شنید که ارنواز لب گشود از بنفرین او در آغوش فریدون. بدانست کانکار هست ایزدی، رهایی نیابد ز دست بدی. به مغز اندرش آتش رشک خواست، به ایوان کمان اندر افکند راست. نه از تخت یاد و نه جان ارجمند، آنچنان غیرتش به جوش آمد که نه از تخت یاد و نه جان ارجمند، فرود آمد از بام کاخ بلند. همان تیز خنجر کشید از نیام، نه بکشاد راز و نه برگفت نام. به چنگ اندرش آب گون دشنه بود، به خون پری چهرگان دشنه بود. با دیدن همسرانش در کنار فریدون، رگ مردانگیش به جنبش تر آمده و چراغ خردش را خاموش کرده است. زبانا چو پی بر زمین برنهاد، بیامد فریدون به کردار باد. همین که پایش را گذاشتم این فریدون آمد، بر آن گرزی گاوسر دست برد. بزد بر سرش ترک بشکست خورد، ترک همون کلاه خود است. بزد بر سرش ترگ بشکست خورد. بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. همین که خواست او را بکشد، سروش پیک ایزدیش در بینش ایرانی، یکی از ایزدان است، ایزد پیک است، پیکی است که پیام اهورامزدا میآورد به مردمان. آمد به فریدون گفت نکش، بگذار بماند. در اینجا یک رازی هست که من یک بار گفتم، در اینجا یک بار دیگر بگویم. چرا میگوید که نکش؟ البته در اینجا میگوید مزن گفت کورا نیامد زمان، هنوز زمان مردنش نرسیده است، نکش. ولی راز دیگری در این سخن هست. راز این است که ضحاک نماد بدترین زشتی هاست، بدترین سیاهی هاست، همین خامنه است. ایزد سروش به فریدون میگوید نمیتوانی او را بکشی، کشتنی نیست، مردنی نیست، بلی به بند کشیدنی هست. هر یک از ما در درون خود ضحاکی داریم. این آموزه است در شاهنامه برای ما که میگوید اون ضحاک درون را نمیتوانی بکشی، هر اندازه پارسایی پیشه کنی، هر اندازه بکوشی که آدم خوبی باشی، ولی آن ضحاک درون را نمیتوان کشت، ولی میتوان به بندش کشی. میتوانی ضحاک درون خودت را به بند بکشی و او را در اون سیاهی های روان خود در چاه بیندازی و سنگی هم بر رویش بگذاری که سر برور نکشد، ولی کشتنی نیست، همیشه زنده است. مزن گفت کورا نیامد زمان، همیدون شکسته ببندش چو سنگ، همانند یک سنگ ببندش که هیچ تکان نخورد. همیدون شکسته ببندش چو سنگ، ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ. به کوه اندرون به بود بند او، ببینید به بود، بهتر این است که او را نکشی، نمیتوانی بکشی، پس نکش که بکشیش. به کوه اندرون به بود بند او، نیاید برش خیش و پیوند او. هنگامی که در اون کوه بیرون، یعنی در اون انتهای، در پایانه روان خودت، در اونجا ببندیش، پیوند او، خیشان او و دیدار او نخواهند آمد. یعنی دودی و گردن فراز آز و نیاز، چینه ورزی، رشک ورزی، حراسیدن، ترسیدن، اینها همه دیوانند، به سراغ او نخواهند آمد و تو آسوده خواهی شد از همه این دیوان، ولی این ضحاک رو ببند. فریدون چو بشنید ناسود دیر، نه آسودگی پیشه نکرد، ناسود، نه یاسود. فریدون چو بشنید ناسود دیر، کمندی بیاراست از چرم شیر. به بندی ببستش دو دست و میان، یعنی کمرش را، دستانش را، پاهایش را، همه را به بندی ببستش. چه زیباست نه؟ بستن خامنه ای. به بندی ببستش دو دست و میان، که نکشاید آن بند پیل ژیان. چرا ببستش؟ که پیل ژیان هم نمیتوانست آنها را پاره کند. نشست از بر تخت زرین اوی، بیفکند ناخوب آیین اوی. این آیین زشت اسلام و شیعه‌گری را از بیخ و بن برافکند. بازگشت به فرهنگ روشنی. یک بار دیگر این را با هم بخوانیم. نشست از بر تخت زرین اوی، بیفکند ناخوب آیین اوی. خب آیین خامنه ای چیست؟ همیهنانم، آیین ضحاک چه بود؟ همین بود، همین اسلام و همین سینه زنی و همین اوهخانی و همین خرافه پردازی و همین یاوه پردازی و خرد جوانان را سوزاندن. این از آیین ناخوب ضحاک. بیفکند ناخوب آیین اوی، بفرمود کردن به دربر خروش، که این نام داران با فر و هوش. اکنون دیگر جنگ به پایان رسید، ضحاک رو گرفتیم، ضحاک رو بردیم در دماوند، در یک قار به بند کشیدیم، بستیم. اکنون به کارگزاران خود میگوید که بروید در کوچه و خیابان با مردم چنین سخن بگویید که این نام داران با فر و هوش، ای پسران و ای دختران خوب این را زمین، نباید که باشید باساز جنگ، جنگ ابزار زمین بگذارید. اکنون دیگر زمان جنگیدن نیست، اکنون زمان کار کردن است. نزینگونه جویت کسی نام و ننگ، یعنی از این پس دیگر نرویم، چون آمدیم به جنگیدن، جنگیدیم، رسمیدیم، پیروز شدیم، ضحاک رو گرفتیم، اکنون کار تمام، جنگ ابزار بگذارید زمین، بروید در پی کار خود، هر یک کار خود ببرسن. اگر کشاورز هستید، اگر پیشور هستید، هر کاری که داشتید بروید همون کار ببرزید. با یک کشور آباد کنیم، دیگر روزگار روزگار جنگ نیست. نزین گونه جوید کسی نام و ننگ، سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویند هر دو هنر. پس چه میکنیم از اکنون؟ یک ارتشی خواهیم داشت، ولی دیگران، هنرمندان، آهنگسازان، نمیدونم نگارگران، پیشوران، کشاورزان بروند هر یک در پی کار خود، پزشکان و دیگران. یکی کارورز و دیگر گرزدار، یکی باید کار بورزد، کارگری کند، و دیگری گرزداری. سزاوار هر کس پدید است کار، چون این کار آن جوید و آن کار این، پراشوب گردد سراسر زمین. به بند اندر است آن که ناپاک بود، یعنی ما خامنه ای را به بند کشیدیم، اکنون در بند است. جهان راز کردار او پاک بود، ببخشید باک. به بند اندر است آن که ناپاک بود، جهان راز کردار او باک بود. شما دیر مانید و خرم بوید، برامش سوی ورزش خود شوید. ورزش یعنی همون کار ورزیدن هایی که داشتید. اگر پزشک بودید، پرستار بودید، کشاورز بودید، کارگر بودید، مهندس بودید، هرچی که بودید، هر کسی برگردد بر سر ورزش خود. چه زیباست این واژه ورزش در اینجا، برامش سوی ورزش خود شوید. شنیدند مردم سخنهای شاه، از آن پرهنر مرد با دستگاه. از آن پس همه نامداران شهر، کسی کش بود از نام و از گنج بر، برفتند با رامش و خواسته، خواسته یعنی دارایی، برفتند با رامش و خواسته، همه دل به فرمانش آراسته. فریدون فرزانه بنواختشان، ز راه خرد پایگه ساختشان، همه پندشان داد و کرد آفرین، همی کرد از جهان آفرین، همی کرد یاد از جهان آفرین. بدین گونه چرخه هزار سالی ستمباریگی های ضحاک خامنه ای سرشت به سر میرسد و ننگ نامه آن اژدهای ایرانسوز به دست فریدون و مردم ایران بسته میشود. این چنین آزادی و آزادگی گوارای شما جوانان پاکسرشت ایران باشد و بماند. برای شما چنین روزگاری رو آرزو میکنم. افشین جان، داستان ما در اینجا به پایان رسید. در نشست های آینده میپردازیم به شناخت امشاسپندان ایرانی و در پی آن آیین مهر، و اگر روزگار بر جا باشد برای ما برمیگردیم باز به شاهنامه.
1: بسیار عالی، امیدوارم که بتونیم تا اونجا که میشه ما از وجود شما استفاده کنیم. و آیین مهر و امشاسپندان هم درخواستی بود که از داخل ایران دوستان جوانانی که دنبال میکنن برنامه رو بارها خواستن که ما از شما خواهش کنیم که در این زمینه هم بیاین اطلاعاتتون رو با ما تقسیم کنین، همونطور که الان کردین این کار رو. در طول برنامه اشاره کردین که زشتی سران سپاه بریم از دکتر نوذری بپرسیم. ما قبلا با دکتر نوذری برنامه داشتیم راجع به این که این ژن و ذات چه از نظر بیولوژیک چه اهمیتی داره، و دکتر نوذری از منظر علمی میدونی خب علم بروزم هست، گفتن که ما بیان ژن ها هستیم. یعنی منظور این که این سران زشتی سران سپاه برمیگرده به روح و روانشون، برمیگرده به آیینشون، برمیگرده به سبک زندگیشون، اونه که باعث میشه که شکمشون بیاد جلو اینجوری و اون چهره زشت و کری و خودشون درست کنن. واقعا اون اینا رو زشت کرد، نه ژنشون. واقعا ایرانی بودن برمیگرده به همین آیین ایران، برمیگرده به همین فرهنگ ایران، که از اون که جدا بشی خب همین میشه دیگه، میشه خامنه ای، میشه این آدمایی که داریم میبینیم که چه شکلی هستن و چه جوری هستن. و یه بخشی از اون آیین ضحاک که در همین داستان اشاره شد که آیین ضحاک گوشن کنار، همین خوردن مغز جوانان بود دیگه. اینم یه بخشی از آیین ضحاک بود که مغز جوانان رو میخورد، و این آیین پلیدیه که خامنه ای هم داره دنبال میکنه، دنبال از اول اصلا اومده. و به نظر من این هزار سال هم ببینید، وقتی یک کسی به هر حال به دنیا میاد تا از دنیا میره، ممکنه در 30-40 سال باشه و تمام عمر، تمام زندگیش خب همینه. حالا چه بگی 1000 سال، چه بگی 10000 سال، چه بگی 20 سال، فرقی نمیکنه. و این نسل، این 44 سالی که به ما گذشته زیر جمهوری اسلامی، مثل همون 1000 سال به نظر من. همونقدر کشور ما ویران شده، همونقدر زندگی ها تباه شده، انسان ها از بین رفتن، و فکر میکنم دیگه ما 1000 سالمون رو گذرونیم، دیگه وقتشه که ما این ضحاک رو بکشیم از تخت پایین و به بند ببندیم. همونطور که به زیبایی در شاهنامه اشاره شده که این ضحاک کشتنی نیست، این به بند کشیدنیه، و این خیلی مهمه. و جالبه که ضحاک رو با قل و زنجیر نمیکنن، با پوست شیر به بند میکشنش. و به نظر من همه اینا رازهاییه که نیاکان ما گذاشتن، تمام اینا راز داره، دلیل داره که میگه پوست شیر و صحبت از قل و زنجیر نیست. به هر حال سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم ما در طول این 44 برنامه گذشته، و چه جالب سر 44 تا ما رسیدیم به پیروزی فریدون. و بریم حالا برنامه آینده امشاسپندان و آیین مهر رو قشنگ باز بکنیم و یه بار دیگه شما توضیح بدیم، اما ما آشنا بشیم با فرهنگمون. و اگه سخن دیگه ندارین در خدمت
0: کوچکی رو می‌خواستم بفرمایید. بله، درست گفتی، این 44 سال بر ما بیش از 1000 سال ضحاکی گذشت، ولی یک نگرسانی هم داشت. در روزگار ضحاک ستمی که بر مردم ایران رفت، تنها ستم بر مردم رفت، یعنی مغز جوانان رو خوردند، خوراک مارهای گوش ضحاک کردند و ستمباریگی های بسیار بسیار که بر مردم ایران رفت، ولی بر خاک ایران ستم نرفت. رودهای ایران رو نخشکاندند، دریاچه ها و تالاب های ایران رو نخشکاندند، هوای ایران رو آلوده نکردند. ببینید، در این 44 سال به باور من بسیار بسیار نکته روشنی رو دست گذاشتیم. این 44 سال فرمان روایی سید علی خامنه ای و یاران او بر میهن ما، بیش از 1000 سال ضحاکی در شاهنامه بر ما آسیب رسوند، پرگزند بود برای ایران و برای مردم ایران. نه تنها شمار بسیار بسیار بیش از اونچه که در روزگار ضحاکی کشته شدن، از جوانان ایران، از زنان و مردان ایرانی کشته شدن، منش و اخلاق ایرانی به تباهی کشانده شد، زیست بوم ایران به تباهی کشانده شد، هوای ایران، آب ایران، کانهای ایران به یغما رفتن، از نفت و گاز و آهن و مس و زر و سیم و هرچی که بود و دریاچه ها و تالاب ها و رودها و همه اینها خشکانده شدن. آسیب و گزند بسیار بسیار مرگباری که در این 44 سال فرمانروایی اسلام و مسلمانی به دست آخوندها بر ایران رفت، به باور من در همه 10,000 سال گذشته هرگز پیشینه نداشته است. هرگز شما در هیچ چرخی از تاریخ نمیتوانید نمونه بیابید برای این 44 سال فرمانروایی اسلام و مسلمانی بر نیابوم اهرایی ما. از این روز که من امیدوارم فرزندان پاکسرشت ایران بوم، پسران و دختران خوب ایران زمین به پا خیزند و کاخ ستون ستمبارگی های این آیین بیابانی را در هم بکوبند و دوباره بازگردند به اون منش ایرانی. اگرچه آسیب بسیار بسیار بزرگ بر ما رفته است، ولی جوانان می توانند این آسیب ها را بازنهشت کنند، جبران کنند. سپاسگزارم از تو افشین بسیار گرامی که به من این زمینه و این فرصت دادی، که زمینه فراهم آوردی که من بتوانم با فرزندان خوبم باشم.
1: افتخاری بود، افتخاری بود، و من هم با شما موافقم که واقعا این آسیبی که جمهوری اسلامی زد هیچ در هیچ دوره دیگه به ایران نخورد، و امیدوارم که ما رازش همین بود، همین قسمت اینه که ما ایرانی ها باید ایرانی بشن اول تا بشه ایران رو پس گرفت، و برای ایرانی شدن باید با این فرهنگ آشنا شد. سپاسگزارم از شما و تا دیداری بعد.

خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نترد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، به معنای کلمه امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیری و حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای چپاول، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای صادر کردن زنان ایران به اقصی نقاط دنیا، برای معتاد کردن بچه‌های ایران و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز با مراجعه و مهر و امضای جدید گرفتن و مقداری غذا اونجا خوردن و بیرون اومدن. آقای عمر آبرامیان گفت نگید غذا، بگید خوراک. غذا در عربی به معنای شاش شطوره. من نشیده بودم تا حالا، من 3-4 جور غذا میدونستم، قاف و زاد، غین و زال، غین و زه، ولی این یکی رو نمیدونستم. حتما آقای آبرامیان الان کادر تلویزیون پارس داره خوب میشه با اومدن آبرامیان. من خیلی خوشحالم که عمر آبرامیان اومد به برنامه ها شروع کرد. یک ایمیل داشتم خیلی جالب بود، گفته بود اگر خمس و دیر بدن بهره 15% روش میاد، زیان دیر کرد اسمشه. حتما یه آیم وسط میاره، پس تب تفونه فی و خخونه و زربن زورا، با زور پولو ازت میگیره. نه بدید، مال خودتونه، به کسی مربوط نیست. یا آقای نوشته این یارو محمود دیوانه داره میپرسه و خودش رو به خریت زده که چرا اجاره آپارتمان زیاده. ای روانی، معلومه چون زمین و مساله ساختمانی به علتهای بیهوده و واقعی گرونه. علت گرانی آجر که همون گرانی نفت کوره است که تو دوز داری میدی کوره پزه بدبخت. و گرانی ماسه که علکیه، با عقل جور در نمیاد. خاک زمین که با دستگاه علکش کنن، با آبمالش کنن، تونیش 1500 تومن میشه. سیمان که از سنگ کوه به دست میاد، کیسه 5000 تومن. و گچ انقدر گران. و اینها روش هاییست که فامیلای آخوندی میتونن بهتر مردم رو سرپیسه کنن و زمین و علکی در محدوده آخوندها گران میکنن. چطور این گوزینه 2400 پروژه را افتتاح کرده در صورت که در برخی از استانها در فصل تابستان آب جیره بندی میشه؟ معلومه یه جای کار این دیوانه لنگه، لنگ میزنه. همه شما دیکتاتورهای ظالم محکوم به نکون رفتی هستید. آدمی بوده که خیلی دردش اومده. یه ایمیل دیگه، من امروز یادم باشه، هی به من میگن که چرا خوندن تولدی دیگر رو قطع کردی. قطع نکردم، هر روز یه میرسم میبینم 4 دقیقه وقت دارم، 3 دقیقه وقت دارم، دیگه نمیرسم به تولدی دیگر. یه جوری دیگه سرتش رو هم میارم. تولد دیگر حداقل 10 دقیقه وقت میخواد. امروز شاید اول برنامه یا اگه یادم بیاد آخر برنامه 10 دقیقه بذارم برای این کار.
این برنامه هم اینجا یاد داشت کردم. بعد کاری میکنم 10 دقیقه 9 دقیقه برای این کار بزنم. میگه با درود به استاد گرامی، اسمشو گفته سنشو گفته، در دوره دبیرستان دوران سوالات من شروع شد. در سال سوم بر سر اینکه محمد فرار کرد نه هجرت و همچنین دهنه یک قار را یک عنکبوت نمیتواند یک شبه بتند، از کلاس محکوم شدم. یعنی با نگفتم آخوندم جواب نداشت، از کلاس انداختم من بیم. ولی به درس ادامه دادم تا آنجا که دیپلم گرفتم. بعد از چند سال به خدمت و تصمیم گرفتم برای آزاداندیشی دوباره درس بخوانم و شما پدر بزرگوار اولین مشوق من بودید، چرا که با خردورزی خودتان باعث شدید تا من نیز در این راه با معلومات بهتر به جنگ با خرافات بپردازم. لذا رشته علوم سیاسی قبول شدم و بیشتر به کتابهایی که شما معرفی کردید پرداختم و همچنین از قرآنی که در آن حتی یک حرف حسابی ندیدم ولی باعث شد تا با همون قرآن خود افراد دوروبرم را بیشتر بشاره با همون قرآن خود افراد دوروبرم را بیشتر به چالش بکشم. در ضمن در یکی از کلاس ها به نام جنبش های معاصر بر سر این که خداوند می فرماید از من و رسول خدا اطاعت کنید و نماز به پا دارید و زکات بدهید حتی در حال رکوع، من چون برام غیر قابل باور است که چطور در حال لازم نیاز می تواند چیزی به کسی بدهد. از استاد سوال کردم که این با منطق جور در نمی آید. در جواب گفت گویا حضرت علی در حال نماز انگشتر خود را به مرد فقیری دادند. آقا علی خیلی پولدار بود از اولش. روزی 16 خرما بابت آبکشی می‌گرفت. ولی من آن را قبول نکردم و شاید باور نکنید که من تک و تنها در یک کلاس آن هم همه اطلاعاتی و مخبر تنها فردی هستم که فقط اسم سنی بودن را یدک می کشد. با همه به بحث گفتگو می پردازم. تنها چیزی که من را محکم نگه داشته و همه خردورزی شما پدر گرامی باشد. امیدوارم که نسل سوخته ما و جوانان عزیز ایرانی بتوانیم خود را بسوزانیم برای روشنی راه دیگران. بقیه نشونی هاشو داده که من نمیگم این رو. آن چگونه شمعی است که دائم بسوزد و هرگز خاموش نشود، اون علم عزیزه، اون دانشه، اون خرده، اون فهمه، اون چیزیست که تو وجود تو بوده، اون چیزیست که وقتی آدم به اونجا میرسه دری جلوش باز میشه، پنجره جلوش باز میشه، دنیا رو میبینه. من بارها به بارها خیلی مثلهایی که میارم مثلهای خیلی قابل لمسه، ملموس مثلها. شما پای یک کوه یا یک تپه وقتی وایمیسید افق دیدتون محدوده به همون جایی که وایسادید. هرچی از این میرید بالاتر نگاه میکنید افق دیدتون بازتر میشه تا به قله این کوه یا تپهی که خودتون از پایین میدیدید میرسید. اینجا که میرسید فکر میکنید به قله کوه رسیدید، پشت سرتون رو نگاه میکنید همه چیز زیر پاتون، همه رو دیدید. وقتی بر میگردی اون طرف میبینید یه قله دیگه بالای این هست، یه قله دیگه بالای اون هست. هرچی میری بالاتر بیشتر میبینی، بیشتر به حقایق پی میبری. اون پایین که هستی چیزی نمیبینی، اون پایین که هستی اینجوریه. یعنی حتی اینجوری

وقتی که به خرافات آدم اعتقاد بیاره فرق نمیکنه ریشش از کجا اومده. خرافات خرافاته. توی هر دینی هستید، توی هر مذهبی هستید، توی هر فرقه‌ای هستید، توی هر آیینی هستید، نگاه کنید ببینید چقدر خرافات داره. خرافات چی نیست دور. اولین خرافه‌ای که تو اون هست آخوندشه. بحث دیروز من این بود که از بچگی تو گوش فون میکنن. یه جوان 19 ساله برای من ایمیل فرستاده که پدر و مادرم اسلام پدرشون در برده، تا میام بهشون حرف بزنم میگن تو بچه مسلمون، با اینا چیکار کنم؟ میگه اسلام همه زندگیشون گرفته. راست میگه، اینی که گرفته اسلام آخوند نیست. اگه این آخوند اسلامو نمیکشید جلو یخشو میگرفتیم گفتیم آدم من کجا میبری؟ اسلامی که داره غارتت میکنه. اسلام از روز اول برای غارت اومده. اگر این رو نمیدونی گرفتاری داری. برو بخون، برو تحقیق کن، برو قرآنتو بخون. قرآن فارسی پیدا کن، هر جا گیرد اومد، مال هر کسی، مال هر ترجمه‌ای بگیر بخون. ببین جز برای غارت و برای کشتن دستورات دیگه ای هم داره. اگر دستور خوب داره چرا آخونده رعایت نمی کنه؟ بزرگترین دموکراسی در حکومت دینی ایرانه. پس این همه آدم تو زندان چی کار میکنن؟ چون دموکراسی به سبک اسلامیه. اسلام دموکراسی نداره. اسلام میگه الله اینو گفته تو باید انجام بدی، ندی نمیدونم محارب با خدایی، مفسد فل ارضی، تارک و سلاتی نمیدونم، و اسب شاه گفتی یابو. قانونش هم این قانونایی که تو مجلس میذارن اینا فلان کن توش، قانونش قانون قرآنه. یک زن ارزش دیهش به اندازه یک بیزه مرده، قانون قرآنه. حالا زنی که میره ازش دفاع میکنه به من فوش میده، بگی چه اشکالی داره؟ کتاب حافظ، من کتابام به این صورته. میبینید کتاب دکوری نیست. حافظ به روایت شاملو، تا حرف شاملو میاد یه دیگه میگن به شاهنامه بد گفت. راست میگن، کارای بد کرده، کارای خوبم کرده، من کارای خوبش میکنم. حافظ راز عجیبی است. به راستی کیست این قلندر یک را قبای کفرگو، که در تاریکترین ادوار سلطه ریاکاران زهد فروش، در نهار بازار زاهد نمایان و در عصری که حتی جلادان آدمی خوار مغروری چون امیر مبارز الدین محمد و پسرش شاه شجاع نیز بنیان آن حکومت آنچنانی خود را بر حد زدن و خم شکستن و نهی از منکر و غزوات مذهبی نهاده اند، یک تنه وعده رستافیز را انکار می کند، خدا را عشق و شیطان را عقل می خواند و شلنگنداز و دستفشان می گذرد که این خلقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناولا، چیست این آشنای ناشناس مانده که چنین رو در رو با قدرت ابلیسی شیخان روزگار دلیری می کند که پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، یا تسخرزنان می پسد چو تفلان تا که یه

0: آقای فریدی به سیب بوستان و جوی شیران. مسئله حافظ و خرقه، وقتی میگه این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، یعنی اون خرقه تزویر و ریایی که تنم کردم بهتر گرو بذارم برم شراب بخورم. این دفتر بیمعنی، دفتری که همه عمرم حفظش کردم، این دفتر بیمعنی غرق می نابودا، بهتر یه خود شراب بشویست طاهر بشه. و وقتی میگه پیر مغان حکایت معقول میکند، پیر مغان رو خیلی آدم ها که حافظ شناس هستن میگن منظور حافظ زرتشت بوده. مغ آخوند زرتشتیه. پیر مغان یعنی بزرگ مغان. پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم هر محال تو باور نمی کنم. آخوندک همه اینا که می گی اینا محاله و من نمیتونم باور کنم. و تسخرزنان یعنی با تمسخر و مسخره کردن میگه چو تفلان تا کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. تا کی میخوای به من وعده بهشت بدی که سیب بوستان اونجا داره و جوی شیر داره و جوی عسل داره و آب داره توشت. و یا آشکارا به باور نداشتن مواعید مذهبی اقرار میکند که فی‌المثل من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ به راستی کیست این مرد عجیب که با این همه حتی در خانه قشری ترین مردم این دیار نیز کتابش را با قرآن و مثنوی در یک تاقچه می نهند، بی تهارت دست سویش نمی برند و چون به دست گرفتند همچون کتاب آسمانی می بوسند و به پیشانی می گذارند، سروش غیبش می دانند و سرنوشت اعمال و افعال خود را با اعتماد تمام به دو می سپارند. چیست این کافر که چنین به حرمت در صف پیغمبران و اولیاء اللهش می نشانند؟ درباره حافظ و معمای پیچیده او، درباره شعر و اندیشه او، در باب این همه داوری های متضاد که در حق او شده است و حتی در باب علل و موجبات این همه اشکال که راه دستیابی به نسخه سالمی از دیوان او را بریده است، کلمه ای نمیتوان گفت مگر اینکه نخست روزگارش را به خوبی بشناسیم، پوسته اجتماعی و سیاسی عصر او را با حوصله و دقت بشکافیم و از موقع او در محیط تاریخیش به درستی آگاهی یابیم، پشتوانه فرهنگی او را دقیقا بررسی کنیم، به معلومات و معتقدات او پی ببریم و در این راه و به دین منظور مراجع اشارات و کنایات و حتی اسطوره های مورد استفاده او را به یک جای گرد آوریم و درباره اندیشه های متضادی که در کارنامه شاعریش به چشم می‌خورد توضیح قانع کننده بیاوریم. و این همه کاری است که البته به چند صفحه بر نمی‌آید. اشکال کار در این است اگر بررسی جنبه‌های مختلف تاریخ عصر او را متون معتبر و حتی آثار تحقیقی جامع و فشرده‌ای در دست است، باری برای دست یافتن به سرگذشت خود او که پرآوازه ترین مرد روزگار خیش بوده کار آسانی نیست. این مقدمه ایست که در خیلی صفحات نوشته و چقدر شعرهای قشنگی از حافظ تکویتی های خیلی عالی آورده. و ربایی های خوب آورده از حافظ. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. آن همه شغله خیش که می کرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. راجب حافظ یه شعر قشنگ دیگه اینجا داشت، گفت آن یار، راجب حلاج میگه، گفت آن یار که از اون گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. حرفی که دیروز راجع به آقای علی دشتی زدم، اسرار هویدا کردن کار هر کسی نیست. اینکه من انقدر روی سعیدی سیرجانی چکه میکنم، میدونست این حرفا که میزنه میکشنش. و کتاب هایی که پیشنهاد بهتون میکنم میخونید، خوشبختانه تا به امروز کسی به من نگفته آقا این کتاب اشتباهی داشته. من 10 روز سایتم رو دادم به پیپال، همه انگلیسی نوشته بود، همه تلفن کردن که آقا ما اینا رو نمیتونیم بخونیم، فارسیش کردم، برگشتم به همون جایی که بودم. منتها فرض کنید یه بانوی از انگلیس، از آلمان برای من نامه نوشته که آقای فاضلی من رفتم رو سایت رضا فضل FAZLE فاضلی رو فضل نوشته، بعد میگه من پیدا نکردم. رضا REZA فاضلی FAZELI. اگه اینو بزنید بلافاصله سایت براتون میاد و میتونید، اگرم اشکالی داشتید 818-581-7545 به من زنگ بزنید. نبودم نترسید از من، تلفنتون رو بذاریم حتما بهتون زنگ میزنم اگر اشکالی باشه رفت میکنیم، چون خیلی ها زنگ میزنن و حرف نمیزنن. مسئله دومی که هر کسی با من تلفن میکنه این روزا، ببینید اکثر کسانی که برای شما برنامه اجرا میکنن بوی جنگ رو میشنوند و بعد میان میگن، من نمیگم، برای اینکه اعتقاد ندارم کسی که بخواد جنگ کنه بگه که من بخواهم جنگ کنم. یه وقتایی یه خبرها از دست سوم میاد، حالا دست سومش هم همون در مقابل، یعنی همه اینا با همدیگه یکی هم به اعتقاد من، نمیدونم، این که تو روزنامه نوشته تو رادیو میگن هیچ دلیل درستی نمیتونه باشه، یا اینکه مثلا بگو فاضلی اینو گفته، فاضلی مگه علم غیب داره؟ استنباطات رو ما اگر خودمون چیزی قاطیش نکنیم، بیایم به همون به صورت استنباط بگیم به دوستان، مسئله فرق میکنه تا اینکه بیایم بگیم اتفاق میفته. من اصل خبر رو براتون میخونم. ساینز مانیتور به نقل و استناد به گزارشی که تایمز لندن منتشر کرده. تایمز لندن روزنامه معتبریه. یکی از دلایلی که من اینو آوردم بخونم برای اینه. از قول بازرسانی که سایت‌های نظامی عراق را بازدید کرده بودند، گزارشی را روز گذشته منتشر کرد که تکمیل کننده بحث‌های آخرینه اجلاس ناتو در بخارست پایتخت رومانی است. در این گزارش ادعا شده که در 200 کیلومتری جنوب تهران نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک ایران در حال آماده شدن است که تا 4000 مایل برد دارد و امنیت اروپا را تهدید می‌کند. ساینس مانیتور سپس به کره شمالی گریز زده و می نویسد که این کشور نیز چندین سال مدعی ساخت موشک برای راه یافتن به فضا و پرتاب ماهواره تحقیقاتی و خبری بود، اما وقتی به تکنولوژی تولید کامل موشک‌های برد بلند بالستیک دستیاب اعلام داشت که قصد دارد کلاهک اتمی سوار آنها کند. ببینید کجا را به کجا داره میچسبونه، که کره شمالی سالها میگفتش که من میخوام برم به فضا، وقتی که موشکاش تکمیل شدن گفت نه من کلاهک اتمی هم میتونم روی اینا بذارم. این گزارش و به ویژه تأکید آن بر ضرورت ایجاد سفر موشکی در اروپا نشان دهنده هدفگیری مشخصی است و آن هدف چیزی نیست جز همراه ساختن و قبولاندن ضرورت ایجاد سفر موشکی در لهستان و جمهوری چک به بهانه دفاع در برابر خطر موشکی ایران. البته ساند مونیتور می نویسد و تایید منابع انگلیسی را نیز به آن اضافه می کند که از طریق فضا عکس هایی که از محل تولید این موشک ها گرفته شده که وجود آنها را در 200 کیلومتری تهران تایید می کند، این سمت گیری های تهدیدآمیز را سخنرانی ها و موضع گیری های احمدی نژاد و مطالب طرح شده در روز جشن هسته ای در ایران کامل می کند. اینا وقتی به عراق می خواستن حمله کنن از همین اطلاعات می دادن. صدام حسین هیچ وقت کاری نمی کرد مثل احمدی نژاد، کارهای احمقانه نمی کرد. صدام حسین فریاد می زد من هیچی ندارم، و وقتی هم حمله کردن یا داشت پنهان کرد یا نداشت و نتونستن پیدا کنن، ولی بهش حمله کردن. اینها میگن داریم، به خصوص اون بوزینه دیوانه حرفایی میزنه که البته اگه بخوان فردا چیز کنن یا اونه میگیرن میزن دارالمرجانین، میگن این یارو دیوانه بوده و حرفای بی خود زده، به قیافش هم میخوره دیوانه باشه، ولی به هر صورت از آن که سواره و داره کار خودشو میکنه. یا آقای دانشجوی سال چهارم فیزیک میگه من کتاب میخوام از کجا تهیه کنم؟ چشم، فردا من میام تهران براتون میگردم پیدا میکنم. یک سایتی هست به نام ملی بلاگ نقطه بلاگ فا نقطه کام، ملی با دو تا ال، ملی بلاگ نقطه بلاگ فا نقطه و همون کام سی او ام. کتابای مختلفی داره، اسم کتابا هست، من نمیگم برید نمیگم نرید، من برای اطلاعاتتون گفتم نگید فاضلی گفته خاطرمون جمع باشه بریم. یه پزشکی نوشته، من پزشکم اینجا رو میگردونم، من چیزی رو به کسی معرفی نمی کنم برای اینکه خودم نمیدونم، برای اینکه دانش خودم به اون اندازه نیست، خبر اونقدر ندارم ازش. اینا که پیدا میکنم با احتیاط میگم. یه کسایی به من زنگ میزنن میگن آقا ما کجا بریم فلان کار بکنیم، میگن من اگر بدونم هم به شما نمیگم. برای چی؟ برای اینکه کار درستی نیست که من بیام اینها رو دو نفری که نمیشناسم هیچ کدومشون چیه به هم دیگه معرفی کنم. از من چیزی رو نخواهیم، چون من با یک چشمم به همه آدم ها به عنوان مأمور وزارت اطلاعات نگاه میکنم. توهین به کسی نشه، اگر غیر از این بود حالا رفته بودم. آدم هایی هستن توسط دوستان خود من معرفی میشن، میان لس آنجلس با منو ببینن، میگم عزیز من نمیتونم شما رو ببینم، من به همه دنیا شک دارم. یعنی که اگر من سایتی رو معرفی میکنم حتما بدونید که مثلا من تضمین و گارانتی نمی کنم. کتاب هایی که بهتون معرفی میکنم تضمین و گارانتی میکنم. رو هشت سایتی پیدا کردیم برید و کارتون انجام بدید. تو سایت خود من برید اون پیوند ها خیلی چیزا پیدا میکنید. به هر تقدیر این پیام آزادگان به دست من رسیده. من ببینم تلفنش رو میتونم پیدا کنم. اولا اینها این همه زحمت میکشن من بتونم کاری براشون انجام بدم. دو تا چیز شبیه مجله طوری حدود 12 صفحه است. اینها رو وقتی برای من میفرسن بعد مثلا اینجا نوشته تنها راه رهایی جنگ مسلحانه است. من موافقت نیستم با یا با مرگ بر این و مرگ بر اون و اینا من موافق نیستم. من فکس داره اگه بخواید براتون بفرسن پیام آزادگان 202 الیا کدشه 659 9580. 202 پیش شماره است 659 9580. ما کارمون همه تموم شد. اینها رو هم دیگه براتون نمیخونم. سروشم به خواب سپردیمش. این نوشته های یارومت که سبحانی رو هم گذاشتم کنار چون هرچی میخونم میبینم مزخرف. من نمیدونم چجوری 1400 سال مردم ما قبول این حرفا رو کردن. با دقت بگردیم نگاه کنیم. خیلی ساده میتونید فکر بکنید که آقایی حقم با اون بوده 1350 سال پیش بلند شده از مدینه را افتاده رفته کوفه، تو را جلوشی گرفتم گفته من آزادم، من حقمه، من خلافت رو میخوام، من امامت رو میخوام، من همه اینا هر چی گفته درست گفته. بعدم به امر الله رفته، بعدم از لشکر، از این 30,000 نفر لشکر دشمن 300,000 نفر کشته، زانوی اسبش هم تا زانوی اسبش تو خون فرو، همه اینا درست. تو قرآن میگه هر کسی شهید شد مستقیم میره به بهشت. امر خدا رو اجرا کرده، بلند شده از شهرش، زن بچه شو برشته برده یه جا که امر خدا رو اجرا کنه که سرشو ببرن. خدا بهش گفته باید بری اونجا که سرشو ببرن. مشیت الهی اینا رو بزنید کنار. اصلا خدا گفته امام حسین پاشو برو اونجا بخوام سرتو ببرن که تو آزاده بشی. امر خدا رو اجرا کرده. اون کسی هم که سر اینو بریده اونم امر خدا رو اجرا کرده. این آدم مستقیم رفته به بهش، اون مستقیم رفته به جهنم. 1350 سال هم هست بهش داره حال میکنه، عشق میکنه، حوری اونجا هست، همه هر چی دلش میخواد، جوی شیر، جوی آب، نمیدونم فلان اینا. تو چرا گریه میکنی برای این؟ این فهمیدنش خیلی ساده است که یه آدمی که همه کاراشو به طور امر الله رو اجرا کرده، یعنی همه حرف آخونده درست، اصلا ما هیچ گرفتاری با اون نداریم. امام حسین هم برای خلافت نرفته، برای امامت رفته اونجا. رفته اونجا الله بهش گفته برو اونجا کشته بشه، اونم درست. قبوله که شهید شده یا قبول نیست؟ که قبول شهید شده رفته دیگه گریه نداره، که خود زدن نداره، خود جر دادن نداره. فهمیدنش خیلی آسونه. من که مسجد می رفتم آخونده می گفت حضرت علی وارد شد، ابن ملجم خوابش برده بود، با توکه پا زد به ابن ملجم، گفت پاشو کاری داری باید انجام بدی. بعد رفت با استاد به پیشنماز شد، ابن ملجم هم گذاشت پشت سرش. وقتی هم که شمشیر خورد یا خنجر خورد یا دشنه خورد، گفت به خدای کعبه که رستگار شدم. امر خدا رو اجرا کرد. بعد از همون جا من گفتم خب اگه همینا شده از گریه نداره. یکی از رفقا عکس حقیقی علی رو، نه عکس تام کروز رو، برای من فرستاده. سعی کردم اینجا بزم بالا سرم، جا نگرفت، نشد. دیدم لامینیت هم کرده و خیلی قشنگ فرستاده. حالا میارم فردا، میارم نشونتون میدم. اینجا روی این تخته ها خواستم یه جا بزنمش که شما ببینید قشنگ. روش هم نوشته شاه مردان مولای متقیان. نه تحقیری، نه تحنهی، نه هیچی، خیلی راحت. ببینید این عکس با اون عکس تام کروز که میارن به شما نشون میدن تو ایران چقدر فرق. قرآن رو بخونید، ببینید جا به جا کلمات، رفتار، حرکات فرق میکنه. قرآن رو بخونید، ببینید با علم امروز نمیخونه. حالا میخوان وصله پینش بکنن، میخوان هر کاری بکنن، بکنن. یه وقتی بود پیرو داشت تا روزی که آخوند مرید نفهم داشته باشه سر جوش نشسته. زنگ میزنه آقای فاضلی کی ما آزاد میشیم؟ میگم شما کجایی؟ میگه من نیویورکم. میگه چیکار میکنی؟ میگه فرش فروشی. من کاسمی چطوره؟ ای بد نیست نه. میگم از چی میخوای آزاد بشی؟ نه منظورم اینه ایران آزاد بشه. یا من جام جهان نما ندارم دستم. این اون اینا هم دارن، میگن کریستال بول نداریم ما. هر ملتی لایق حکومتی است که بر اون ملت حکومت بکنه. آخه میکشن، مسلمه میکشن. اونا از موقعیت که دارن دفاع میکنن، ولی مردم از موقعیت که دارن دفاع نمیکنن. آقا روزی 6 وعده باید کار کنیم زندگیمونو بگذارن. خب چرا ناله میکنی پس؟ انگور کیلو 5000 تومان شده، من چیکار کنم؟ شما که انگور نمیخوری، انگور مال اون کسایی که پول دارن میخور. از شیلی انگور میارم. اون یارو مرتی که یکی از این آخونده گفته بود بیان تحریم کنیم از اروپا جنس نیاره. حرف خرونه، وقتی رئیس جمهورشون حرف خرونه میزنه، رهبرشون که نماینده الله حرف خرونه میزنه، اکبر دوزه توی نماز جمعه حرف مردم خرکن میزنه، کسی هم چیزی نمیگه. خب اینا فکر کنن همه باور میکنن. شما هر چی دلتون میخواد به آخوند فوش بدید. ماجرا آخونده بود که گفت ما روزی 30 کیلو گوشت میخوریم. اینا که جبشو میدونن حتما میدونن. من کاری نمیتونم بکنم. من یه نفر آدمم، روزی یه ساعت برنامه تلویزیونی دارم. من تنها کاری که میتونم بکنم نسل فردا رو آگاه بکنم سرش کلا نره. آگاه کردن مردم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی سخت‌تر از فریب دادن خودش آدم. اون آدمایی که به من فوش میدن خودشون رو فریب میدن، سر خودشون رو کلا میذارن. وقتی برف میاد صیادای کپک براشون آسون میشه، دنبال کپکا میکنن. کپکا یه خودی که میدوان خسته میشن، سرشون رو میکنن زیر برف، فکر میکنن که حالی که سرش رفت زیر برف کسی رو نمیبینه. صیادم اینو نمیبینه، صیادم اینو یکی یکی میذاره تو کیسه. از این آدمایی که سرشون زیر برف میکنن ما تو ایران زیاد داریم. اپوزیسیون ما 99.9% خود فروخته است، نه خود فروخته که فکر کنید مثلا رفیق آخونداست جیره میگیره از آخوندها، امورات زندگیش میگذره، به یارو میگی آقا چی کاره ای تو، از کجا میاری میخوری، از کجا میاری پول تلویزیون میدی، از کجا میاری کمک میکنی. از منم بپرسیم، من کتاب خونم رو دارم میفروشم، با این کتاب خونه 3-4 سال را برم کار میاد که دوباره را میفته، شروع میکنم به کار کردن، دوباره در میارم. نمیدونم بعضی وقتا یه چیزهایی رو میخوام تو سر کله خودم بزنم. کتابی هست به نام راه آهن سراسری ایران رضا شاه بزرگ. این کتاب دست من رسید، مدتی نداشتمش. کتابیست که من خیلی توصیه میکنم بخونید، ببینید چجوری توی ایران وقتی میخواستن راه هم بکشن انگلیسا یک حرف دیگه میزدن و کسانی که طرفدار انگلیسا بودن و رضا شاه حرف دیگه میزد، ولی بالاخره رضا شاه از پشت به کرسی نشد. بهتون قول دادم امروز تولدی دیگر رو بخونم، همش ساعت رو نگاه میکردم که از دستام در نره. رفیقی داریم گفت اینا رو که میخونی یه خود برای ما معنی کن. چشم. و خداوند به شمعیا گفت چون که تواضع نموده اند ایشان را هلاک نخواهم کرد. مسئله این بود که در سلطنت رهبعام با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهود را یهوه را ترک کرده بود و بعد یهوه شیشق پادشاه مصر را میخواست برای مسلط کنه و بعد اومد گریزاری کرد و گفتش که خوش مالید به خاک. یهوه گفت خیلی خوب، حالا که پیش من گریزاری کرد تعمیر معالم خیلی بزرگم، من میبخشمش. ولی بنده شیشق خواهم کرد، باید نوکر شیشق بشن که قدر بندگی مرا بدانند. اگرم میخوام بدونین از کجاست، کتاب دوم تواریخ ایام باب 12 از 1-8. وقت دیگر خدا در نقش یک جاسوس یا مأمور اطلاعاتی عمل میکند. در آن زمان اینا پسر یربعام پادشاه بیمار شد و یربعام به زن خود گفت برخیز و صورت خود را تبدیل نما تا نشناسند که تو زن یربعام هستی و به نزد اخیای نبی برو و برای او 10 قرص نان و کلوچه و کوزه عسل ببر، یعنی باج بده که بچه ما خوب شه، تا تو را از آنچه بر فرزند ما روی خواهد داد خبر دهد. پس زن یربعام چنین کرد، برخواسته با صورت مبدل به شیلوه یا شیلو رفت و به خانه اخیا رسید و اخیا نمیتوانست او را ببیند زیرا چشمان او از پیری تار شده، ولی خداوند محرمانه در گوش او گفت که اینک زن یربعام میآید. خدا یواشکی اون بغل اومد گفت این که در میاد تو زن یربعام مواظبش باش تا درباره پسرش که بیمار است از تو بپرسد و چون داخل شود به هیئت ساختگی خواهد بود که تو او را نشناسی. آخه آدمی که کور چیزش نمی‌بینه، حالا چه ساختگی باشه چه غیر ساختگی. پس چون بیاید به دو چنین و چنان بگوی و چون اخیا صدای پایهای زن یربعام را که به در داخل می‌شد شنید گفت ای زن یربعام داخل شو، چرا هیئت خود را تغییر داده. اکنون از جانب خداوند یهوه به یربعام بگو که چون از خدایان غیر من روی نگرداندی و از این راه غضب مرا به هیجان آوردی، من نیز اینک بر همه خاندان یربعام بلا میفرستم. خدا مأمور فرستادن بلاست، چه در دین یهود چه در دین اسلام. و تمامی آنها را دور می اندازم چنان که سرگین را دور می اندازم. سرگین یعنی مدفوع. و می فرمایم که هر یک هر که از یربعام در شهر بمیرد سگان او را بخورند. به سگا دستور میدم که هر کی از حاملان که مرد سگا بخورند. و هر که در صحرا بمیرد مرغان هوا او را بخورند. و پسرت نیز به مجرد رسیدن پایهایت به خانه خواهد مرد. پس زن یربعام برخواسته روانه شد، به مجرد رسیدن به خانه پسرش مرد. کتاب اول پادشاهان باب 14 آیه های از 1 تا 17. کمال مطلوب یهوه در ارتباط با قوم برگزیده‌اش این نیست که او را دوست داشته باشند، این است که از او بترسند. در کتاب ملاکی نبی از قول خداوند آمده است که من با شما عهدی بستم که میثاق حیات و رستگاری شماست و به همراه این میثاق ترس از خودم را نیز دادم برای اینکه از من بترسید و در مقابل من نام من هراسان شوید. باب 4:2. به گفته فونراد کارشناس معروف کتاب مقدس برای یهوه، پایه همه عبادات ترس از اوست، نه عشق بدو یا عشق به بشریت یا کوشش در راه نیل به کمال و تقوا. بهترین یهودی از نظر او آن کسی است که از او بیشتر بترسند. در قرآن نیز آمده است که پیغمبر در پنهانی به یکی از زنان خود مطلبی را گفت، ولی آن زن این مطلب را به کسی دیگری اطلاع داد و خداوند به پیغمبر خبر داد که فلان زن سر تو را فاش کرد. پیغمبر از آن زن مؤاخذه کرد و او با تعجب پرسید چه کسی این را به تو گفت؟ پیغمبر فرمود خدای دانا به من خبر داد. سوره تحریم آیه 3. دعوای حفصه و عایشه و مایه قبطیه. و نزدیکترین مجتهدان مذهبی به دو آنهایی هستند که مهابت او را هرچه زیادتر به مؤمنان تفهیم کرده باشند. در سفر خروج خود یهوه حکایت می‌کند که آنگاه قوم یهود از خدا ترسیدند و به بنده او موسی ایمان آوردند و سرودی را به افتخار خود در دهان موسی و بنی اسرائیل می‌گذارد که در بند 11 آمده است: چیست مانند توی یهوه در میان خدایان که به اندازه تو ترسناک باشد و به سان تو مهابت داشته باشد. در دایرة المعارف کتاب مقدس یکی از معتبرترین نشریات توراتی از اثر منظوم مفقود شدهی به نام جنگ‌های یهوه نام برده می شود که جزء ادبیات توراتی بوده و در آن یهوه با القاب خدای محیب فرعون شکن، خورد کننده فلسطینیان و آدومیان و موآبیان و کنعانیان مشخص شده است. در کتاب ملاکی نبی که قبلا ذکر آن رفت، خداوند توسط پیغمبر خود به قوم یهود خشم گینانه بانگ میزند که پسر از پدر خود و غلام از آقای خود میترسد. اگر من پدر هستم ترس از من چه شد؟ و اگر آقا هستم هیبت من کجا رفته است؟ خیال میکنید من نمیدانم که شما به عنوان قربانی نان نجس بر مذبح من میگذارید و با آنکه گوسفند نرینهی در گله خود دارید بره معیوبی را برای من سر میبرید؟ مگر نمیدانید که من پادشاه عظیمی باشم و اسم من در میان امتها اسم محیب است؟ ملاکی نبی باب اول آیه 6. آخرین جملات تورات وعده بیماری و وبا و مرگ و آتش برای کسانی است که از شنیدن نام یهوه به هراس نیفتند. و بند پایانی عهد عتیق این است که اینک من ایلیای نبی را قبل از فرا رسیدن روز عظیم و محیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد تا دل پدران و پسران را برگرداند. مبادا که من با مهابت خود بیایم و زمین را لعنت بزنم. باز همون ملاکی نبی باب 4:5-6. این هم بدهی ما به دوستانی که هی تلفن می کردن و می گفتن چرا دیگه تورات تولد دیگر رو نمیخونی، این تولد دیگر رو برای کسایی میخونم که یکی از دوستان سوال کرده بود که آیا محاکمه خدا دارم یا ندارم. پر محاکمه خدا اگر میخواید فقط زودتر خبر بدید. کتاب دیگه اینجا هست به نام، یه دقیقه که داریم میریم سراغ کتاب فروشی، بازشناسی قرآن. آخرین کتاب آقای مسعود انصاری هم هفته دیگه به دستمون میرسه که اون روز همه کتاب های آقای مسعود انصاری رو من میارم اینجا. زندگی نامه مصدق از تولد تا پایان، تحصیل و اخذ تابعیت سوئیس. در بین کتاب هایی که زیاد داره، خواستگار داره، این دو تا کتاب نازک هست، یکی به نام خاندان خمینی و یکی هم به نام افسانه سانتانر میاد گاهی وقتا، افسانه قدیر خم. دو تا کتاب، کتاب هاییست که خیلی بیننده و خیلی تقاضا کننده داره. من کاری که دارم میکنم بیشترش سعیم بر اینه که با زبون خیلی ساده، با زبون آروم، با زبان مهربونی، بدون فریاد و اینا به آخوند برسم فوش میدم. من با آخوند هیچ وقت فرق نمی کنه آخوند کجا باشه، آخوند زالوه، آخوند از خون مردم زندگی میکنه، چه زیر دست باشه چه بالا دست. هر جا زور دست دین میفته به اسم خدا آدم میکشه، ناخون میکشه، انواع اقسام شکنجه ها رو اختراع میکنه، شکنجه هایی که امروز حکومت الله در روی زمین میده حتی توی زندان های سیبری نمیدادن، چون الله یه کارهای دیگر رو بلده، یاد اینا میده که اونا میرن انجام میدن. هیچ کدومشونم نه به بهشت اعتقاد دارن، نه به جهنم، نه به اون دنیا. بهشت و جهنم اینا رو برای تو میسازن که جیب تو بزنن که مال تو بخورن. این مال آخوند. ولی در مورد دینت، مذهبت، آیینت، کتابی که هست با علم و آگاهی برو بخون، برو با این کتاب، با این کتاب لاس بزن، این کتابو با خرد بخون. هر چی که قبول میکنی قبول کن، هر چی هم قبول نمیکنی قبول نکن. من دین جدیدی برات نیاوردم، دینی که من برات آوردم میگم خرد داشته باش، بفهم، انسانیت داشته باش. گر مادر خویش دوست داری، دشنام مده به مادر من، و الا اون یه وقت دین آدم نمیشه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف همانه که تو را دست خدا بسپارد.
1: بدرود مجدد خدمت شما دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره یک فرصتی مهیا شد که بتونم در خدمت شما باشم. متاسفانه روزهایی که در اون قرار داریم، هر روز یک مصیبت و درد و رنجی بر این مردم تحمیل میشه. یک روز جوانی کشته میشه، روز دیگر ساختمانی فرو می‌ریزه و عده‌ای زیر آوار میمونن، اندیشمندی ترور میشه، افراد متعددی خودسوزی میکنن و انواع و اقسام مشکلاتی که متاسفانه در این کشور هست، حتی شاهد نابودی محیط زیست و مسائل دیگر هستیم. باورش سخته وقتی در این چند وقت اخیر آماری آمد مبنی بر اینکه شادترین کشورها کدامن و کشور ما ایران که روزگاری به بهانه‌های مختلف شادی در این کشور، جشن‌ها در این کشور، مردمی در یک رفاه نسبی بودن، امروز درگیر ساده‌ترین مسائل زندگی هستند. اگر تطبیقی بدیم بین وضعیت موجود با گذشته، واقعا در یک دوران توحش زندگی میکنیم، در یک بربریت، در یک عدم تمدن. بسیاری از اندیشمندان در این فضا خب کارهای متعددی انجام دادن. ادی هنوز هم در حال سوگواری هستند که چه شده است، چه کسی مقصره، اما نشانه ها و آدرس هایی که می دهند همه فرعی و غیر کاربردی است و متاسفانه مردم هم یا به دلایلی که در ذهنشون هست یا تمایل ندارن یا خطراتی که براشون داره به بازگویی حقیقت و آنچه که واقعا هست نمی پردازن و سعی می کنن به مسائل فرعی پرداخته بشه و به زعم اونها کار کارشناسی هم انجام میشه. ولی واقعا این گونه نیست. من بی پرده عرض کنم خدمت شما، لازمه گذار از این تبحشی که در اون گرفتار هستیم و یک حکومتی که سعی میکنه کاملا ایدئولوژی و یک دیدگاه بدوی رو حاکم کنه بر یک کشور و مانع بشه از اینکه اونها بتونن به دوران تمدن، دوران مدرنیته پا بگذارند، حکومتی است که برای کنار زدن اون شما نیازمند شناخت ابزارهای اون هستید، کارکرد اون هستید و اینکه چگونه باید رفتار کرد در برابر این رژیم هستید. ابتدا باید قبل از هر اقدامی یک اعتقاد راسخ داشت مبنی بر اینکه آیا حرکتی که انجام می شود درست است یا نه، و برای این کار شما باید نشان بدید چرا وضعیت فعلی نامطلوبه و دلیل این نامطلوبی چیست. عمده مشکلی که ما داریم بست اسلام و ایدئولوژی دینی در تمام شؤون زندگی مردم، از تفکر گرفته تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی. این اسلامه که در همه این موارد دست بالا رو داره. بله، یک مسلمان، یک شخص مؤمن، یک نواندیش، یک روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های خارجی که خود درگیر اسلامه نمیخواد این بیماری رو مورد شناسایی قرار بده، چون همزیستی با این ویروس و باکتری براش هویت ایجاد میکنه و زندگی خودش رو ذیل همین ویروس ادامه میده. نخست سعی میکنم ویژگی های یک جامعه در توحش رو عرض کنم، بعد متقن کردن و مستدل کردن سخنانم هم شاهدی رو بیاورم و بعد نظر دوستان رو بشنوم. اولین کار توحش و بربریت از بین بردن اصالت انسان. انسان در یک جامعه بدوی، در یک جامعه‌ای که در اون توحش و بربریت هست، اصالت نداره. اصالت به این معنا که نه تفکرش به رسمیت شناخته میشه، نه باورها و اعتقادات حاصل از اون، نه احساساتش، نه غرایزش، نه جانش، نه آبرو و ارزش، نه آزادی ها و حقوق خاصی که یک شهروند در جهان امروز داره به رسمیت شناخته میشه. شما اگر میخواید فرق بین جامعه متمدن و جامعه‌ای که در توحش زندگی میکنه بدانید، ببینید انسان در اون چه جایگاهی داره، حتی حیوانات در اون چه جایگاهی دارن. دومین ویژگی که کار ایدئولوژی های بدوی و توحش ایجاد میکنه، نابودی تاریخ یک سرزمین، هویت اجتماعی یک مردمه، مفاخر و اسطوره های یک ملت. کار توحش اینه که اونها رو نابود کنه. تاریخ زمینه است برای یک تمدن. هویت اجتماعی حاصل سالها اندیشه ورزی، تجربیات، مقاومت ها، سازندگی هاست و توحش سعی میکنه همه اونها رو از بین ببره، چون خودش در محیطی زندگی میکنه که اساساً اینها مانع هستن و باید از بین برن. حکومت‌های استبدادی نمی‌توانند با دموکراسی سازگار باشند، چون دموکراسی یعنی اصالت و حاکمیت نظر و رأی مردم. یک مستبد نمی‌تونه اختیار خودش رو به دست مردم بسپره، چون هر لحظه ممکنه او رو بردارن. تبحش هم همین گونه است. او نیروهای خودش رو از جایی میگیره، در یک فضای ارتزاق میکنه که در اون تمدن، هویت اجتماعی، اسطوره‌ها، مفاخر یک سرزمین مانع هستند. شما اگر در پس ذهنتان تاریخی داشته باشید که پادشاه عادلی داره، شاعر اهل عشق داره، اهل لطافت داره، مستهینی داشته باشید که به اخلاق و اصالت انسانی اهمیت داشته باشند، مانعی هستند برای پذیرش تفکر توحش. برای همین یک فکر بدوی، یک فکر متوحشانه سعی میکنه از اون الگوها پرهیز بکنه، اونها رو نابود بکنه که مردم نیندیشن که خب ما به غیر از این اخلاق دیگری هم داریم، بزرگان دیگری هم داریم، الگوها و اسوه های دیگری هم داریم. تمام اینها باید از ذهنها پاک بشه. کار دیگر توحش نابودی هنجارها و اخلاق متمدنان است. هر کجا که یک نظم و نسقی برقراره، انسانی هست که احساس میکنه میتونه دغدغه های اجتماعی رو حل بکنه، هنجار بروزی رو ایجاد بکنه، توحش با او مقابله میکنه، او رو ترد میکنه، پس میزنه. کار دیگری که ماحصل نگاه متوحشانه و تفکر بدویست، نابودی محیط زیسته. شما برای اینکه به دیگران حمله بکنید، همیشه باید به دنبال یک سرزمین آباد بگردید که از اون ارتزاق بکنید. اون رو به چشم غنیمت ببینید. مردم رو برده بکنید به عنوان عمله ها، کارگرها. اگر مردن از نیروی بدنی اونها در مزارع استفاده بکنید و اگر زنن به عنوان کنیز یا برده بهره ببرید. توحش سعی میکنه اینها رو نهادینه بکنه که انسان ها برای شما هستند، طبیعت برای شماست، حیوانات برای شما هستند. هیچ کدام اینها اصالت ندارن، به هر چه دلت میخواد استفاده ببر. انسان اشرف مخلوقات، او حق داره از هر چیزی بهره ببره، برای لذت خودش به شکار بره، برای مصلحت خودش جنگلی رو بسوزانه، آتش بزنه، منابعی رو از بین ببره. این دیدگاه متوحشانه در نهایت وقتی به مردم که میرسه، ضربات خودش رو به راحتی نشان میده. یعنی انسانی که به عنوان یک موجود متفکر نگاه میکنه، خودش اصیل نیست، امیالش، اغراضش، احساسش، تفکرش به رسمیت شناخته نمیشه، هویتی نداره، نه تاریخی داره. تاریخش از زمان ورود توحش آغاز میشه. هویت اجتماعیش در اون دیدگاه متوحشانه شکل میگیره. اسطوره‌هاش نمادهای توحش میشن. مفاخرش کسانی هستند که تمدن رو نابود میکنه، افراد رو نابود میکنه. هنجارهای گذشته بی ارزش میشه. محیط زیستش از بین میره. و این پدیده ای نیست که ما امروز به اون رسیده باشیم. فقط امروز برای ما ملموستره. یعنی با جوامعی روبرو هستیم که لحظه به لحظه پیشرفت اونها رو میبینیم، رشد اونها رو میبینیم و خودمون در جا میزنیم و این فاصله بسیار زیاد شده. یعنی برای امروز ما خیلی قابل درکه، اما شاهکار این درک رو شاید شخصی به نام ابن خلدون یک عرب تونسی در حدود 7-8 قرن بعد از محمد و اسلام به زیبایی تشخیص داده، جایی که هنوز مؤلفه های جهان مدرن نیامده. این به اصطلاح مورخ، فقیه، جامعه شناس که خودش عربه اما سعی میکنه با دیدن جوامع مختلف اسلامی نشان بده که این تفکر متوحشانه اسلامی چه بر سر ممالک آورده. خب میدانیم ابن خلدون در قرن هشتم دقیقا با نتایج استقرار اسلام آشناست، هرچند او به عنوان یک مسلمان نمیتواند تطبیق بده اسلام رو با وضعیت موجود، برای همین اون رو به پای اعراب می نویسه. اما قطعا دیگر اون ویژگی های عرب حاکم نبود، بلکه ویژگی های اسلامی که در میان اعراب حاکم شده بود آثار و نتایج خودش رو بر اون تمدن ها گذاشت. حدودا 15 سال قبل بود وقتی من مقدمه ابن خلدون رو برای بار سوم خواندم، به این مسئله پی بردم که واقعا مسئله خلعیت اسلام از مهمترین ضروریات و لازمه های گذر از وضعیت فعلی به وضعیت متمدنان است. اسلامی که دستانش در ذهن ما، در تفکر ما مستقر شده، در جامعه ما، در رفتارهای شخصی ما، در رفتارهای اجتماعی ما جاش رو تثبیت کرده، عده‌ای هم به عنوان مدافع داره، عده‌ای هم به عنوان مبلغ داره، عده‌ای هم به عنوان مجری در اختیار داره و همه اونها سعی میکنن مانعی باشند برای اینکه مردم این سرزمین به سمت تمدن حرکت بکنن. ببینیم ابن خلدون چه میگه. نکات بسیار مهمی است. بازم تاکید میکنم قرن هشتم یعنی 700 و اندی سال بعد از محمد، زمانی که اسلام در سرزمین های دیگر مستقر شده و ابن خلدون این وضعیت رو میبینه، اما چون مسلمانه گزارشات دقیقی میده اما اون رو به پای یک فرهنگ عربی مینویسه، هرچند اسلام هم برخواسته از همان فرهنگ عربی است. اونهایی که معتقدن اسلام یا اعرابی از ایران این دین رو گسترش دادن باید بدانن، و من همیشه هم عرض کردم اصلا شما با خوانش قرآن، سنت نبی نمیتوانید فرهنگ متمدن از اون بیرون بیارید یا تأثیر گسترده فرهنگ شهرنشینی و متمدنانه رو از دل اون بیرون بیارید، بلکه این دین و آیین کاملا ساخته مردمانیست وحشی، بدوی، ابتدایی که نه تنها خود تمدن ساز نیستند بلکه ویژگی هایی در اونها وجود داره که نابود کننده تمدن هست. اگر در دل این بربریت و توحش اندک انسان هایی هم سر برآوردند، نه از مدینه و حجاز بلکه از ایران، مصر و ممالک دیگر بودند که سوابق دیگری داشتند، اون هویت‌های خاصی که به اونها این الهام رو می‌بخشید که بتونن دوباره اسباب رشد بشن. ابن خلدون در تونس به دنیا آمده، در مکه و مدینه نیامد، در آن بیابان لم یزرع فکری حجاز. خب ببینیم ایشان چه میگه. در جایی که سخن از عرب می‌کنه اون رو به اسلام تغییر بدید تا قابل درکتر و صادقتر باشه. در جلد اول در مقدمه تاریخ، به دلیل اهمیت مقدمه تاریخ ابن خلدون، خود این مقدمه‌ای که او بر تاریخ نوشته تبدیل شده به دو جلد کتاب که بسیار مهمه برای شناسایی جوامع مختلف و تحلیل اونها. ببینیم ابن خلدون چه میگه، خط به خط جلو میریم. اگر این رو بدانیم مشکلات امروز برای ما قابل درک. در فصل 26 صفحه 285

دقیقا وضعیتی که ما الان به اون دوچاریم، یعنی بعد از چند نسل دیگر بی اخلاقی ها برای ما عادی میشه، بی هنجاری ها، غیر انسانی رفتار کردن ها برای ما عادی میشه و حتی در مقام قضاوت کار خودمون رو درست‌تر از کار دیگران میدانیم. این گونه است که اگر مردی زن خودش رو کنترل نکنه، نزنه، تحکم نکنه، میگن بی غیرته. در خارج از کشور اگر مردی به زنی احترام میگذاره، داله بر بی غیرتی است. چون اون ایدئولوژی توحش و بربریت به ما گفته است که شما باید حاکم باشی. ریشه توحش در فرهنگ ما حاکم شد، این کلمات رو بار آورد و امروز که جزء فرهنگ ما شده، بی غیرتی رو در دیگران میبینیم و مذموم میدونیم. همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است، زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند. و دقیقا همینه. امروز هم شما میبینید نظام های اسلامی قیود حقوق بشر رو قبول ندارن، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول ندارن. میگن این با خوی و سرشت ما مسلمانان متفاوته، ما جنس دیگری هستیم. برای همین از سال 1948-49 که بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد تا سال 1990 مسلمانان تاب نیاوردن، در قاهره نشستن، یک حقوق بشر اسلامی نوشتن. وقتی خوی و سرشت شما توحشه، از قواعد بین المللی سرباز میزنید، به سفارتخونه ها حمله میکنید، افراد دو تابعیتی رو میگیرید، به دنبال جنگ پراکنی و نزاع در منطقه هستی. چون خوی و سرشت شما این گونه شده که نپذیرید قواعد بین المللی رو، کنوانسیون های بین المللی رو. بقیه کشورها هم همین گونه. شما الان به ترکیه نگاه بکنید، از کنوانسیون های مربوط به زنان بیرون میاد در همین دوران مربوط به آقای اردوغان. چرا؟ چون خوی و سرشت اسلامگرایان ترکیه همینه، توحش، بربریت. آن میراث آتاتورک رو حالا اینا میخوان ببرن به عقب، ببریم به دوران بربریت. مگر خمینی نمیگفت میخوایم برگردیم به 1400 سال قبل؟ این خوی و سرشته دوستان، خوی و سرشتی که در همین فضای کلاب هاوس میبینید دیگران دارن توجیهش میکنن، چون زائقه اونها هم با این خوی و سرشت عادت کرده. ترور در همه جا محکومه به غیر از اونهایی که ما انجام میدیم و ازش دفاع هم میکنن، از فتوای قتل دفاع میکنن. مهم نیست عطاالله مهاجرانی بودی، وزیر بودی، تحصیل کرده بودی، در لندن نشستی، اصلا مهم نیست، چون خوی و سرشتش توحشه، بربریت. ادامه بدیم ببینیم ابن خلدون چه میگه. و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی می کنند. بله، سیاست روز، دموکراسی، آزادی ها براشون خطرناکه. مگه میشه شما در بربریت و توحش سیاستی که امروز مطلوب جهانه بپذیری؟ نه، نمیشه. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. ما بقی گوسفندان و رعیت و افراد صغیری هستند که ما کشورداریمون رو اونگونه انجام میدیم. و پیداست که چون این خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد. پس اولین دلیلی که ابن خلدون می آورد فرمان ناپذیریست، هنجار ناپذیریست، قواعد متمدنانه رو نپذیرفتنه. خودت رو فراقانونی بدانی. هنجار بین المللی اینه، من نمیپذیرم. حقوق بشر جهانی اینه، من نمیپذیرم. کنوانسیون ها اینه، من نمیپذیرم. دقت فرمودید؟ تمدن ها این گونه نابود میشه.

0: ادامه میده این تحلیلگر بسیار بزرگ جهان اسلام و عرب. و در جهت مخالف آن است، چنان که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدان سوی و تاخت و تاز به قبائل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد. یعنی همه چیز موقتی نگاه می کنند. برای اونها کسب غنیمت، ثروت مهمه. ایران نشد، سرمایه هایی که جمع کردیم می بریم کانادا. سرمایه هایی که جمع کردیم می بریم جای دیگه زندگی می کنیم. ما که مملکت نداریم، ما که ملت نداریم، ما که علاقه و الغی به این سرزمین نداریم. ما یک مش آخوند هستیم. یه روز ولمون کنن سر از نجف در میاریم. اسلاف و گذشتگان ما در جبل عامل لبنان بودن. امروز ما هم به ایران آمدیم، ادهی به هند رفتیم، ادهی به پاکستان، فردا هم می رویم نزد آقای جاستین ترودو در کانادا، اونجا زندگی میکنیم. پولم که با خودمون آوردیم، اینا هم برای ما دلار راست میشن. ما بی‌هویتیم، وطن که نداریم. اینجا غنیمت، ما هم کوچ میکنیم از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. مگر پیامبرشون کوچ نمیکرد؟ بی وطن بود. کسی که بر علیه مردم خود شمشیر میکشه. مگر علی مدینه رو ترک نکرد؟ مکه رو ترک نکرد؟ به کوفه نرفت؟ رفت. همین ها الگوهای اینان. پس الگویی وجود نداره. منافع در کجاست؟ همونجا هست، ما هستیم. در صورتی که چون این هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار می دهد. پس دومین دلیل رو ابن خلدون آورده. کسانی که به کشوری علاقه ندارن، به زیستگاه علاقه ندارن، اهل کوچنشینی هن، براشون غنیمت مهمه و اینکه کجا راحتن، همونجا میرن زندگیشون رو میکنن. به دنبال ساخت و ساز این وطن نیستن که. ما میریم، نوادگانمون هم میرن. و نیز در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندن که از آن دیگدان بسازن و دیگ غذاپزی خود را روی آن بگذارن و به همین سبب بناها را خراب می کنند و سنگهای آن را به منظور مزبور به کار می برند. این نکته است که خب در زمان ابن خلدون وجود داشت. یعنی شما نگاه نکنید که یک ابنیه ای هست، ارزش تاریخی داره، ارزش هویتی داره. مهم اینه که من اونو برای کار بی ارزشی استفاده ببرم. آرامگاه کوروش خب بره زیر آب اشکال نداره. ما میخوایم روی یه سدی بکشیم که از اینجا آب بره جای دیگری. خب یعنی شما مهندس دیگری ندارید که کار دیگری انجام بده و بتونه آب را جای دیگری ببره. در کشورهای اروپایی و امریکایی شما نگاه بکنید، گاهی میادین رو جوری میسازن که یک خانه قدیمی مثلا تخریب نشه. یک پروژه‌ای رو در شهرسازی عقب میندازن که یک بنای تاریخی که هویت اونها هست خدشه بهش وارد نشه. ولی برای اینا اهمیت نداره. پاسارگاد بره زیر آب. دریاچه ارومی از بین بره. در اهواز خشکسالی بشه. نه، ما چون میخوایم اینجا مثلا یک سدی بکشیم که اون هم کارفرماش دولت، مجریش سپاه، پول خوبی هم توش هست، گور بابای تمدن، مردم چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ما پولمون رو در بیاد. یه پروژه‌ی دیگه به مزایده و مضاربه گذاشتن، ما هم برنده شدیم، حالا ما این رو انجام بدیم. در کنار این یه نکته دیگری هم هست و آن این که این دین متوحش هر نمادی رو به عنوان بت‌پرستی در نظر گرفته. اگر مجسمه ای دیدید از آقای فلانی، از اون خدای دین فلان، برید تخریب بکنید، اینا هم بتن. اگر اماکن بزرگی دیدید، بلندی دیدید، برید خرابش بکنید. شما توقع دارید در این تفکر ابنیه و مراکزی مثل اهرام مصر و آن چیزی که در شامات و ایران و جاهای دیگه بوده به وجود بیاد؟ دوباره باستانشناسی تو اون مراکز هستی؟ تفکر این افراد شما نگاه بکنید. مگه در ابتدای انقلاب خلخالی نیامد که بره شیراز مراکز تاریخی رو تخریب کنه؟ مگه به قبر بیچاره رضا شاه اهمیت دادن؟ برید نگاه بکنید اون تصاویری که هست. کندن گورها هم سنت نبوی است. وارد مدینه شد، دستور داد گورهای مشرکان رو بکنن که مسجد بسازه فقط. یعنی گویی مثلا زمین دیگری نبود که مسلمانان برای اینکه سرشون رو زمین تهشون رو هوا کنن برن اونجا. گفت نخیر، برید گور مشرکان رو در بیارید، ما میخواییم اونجا مسجد بسازیم. یه مقبره ای نذاشتن، همه رو تخریب کرد. آمد به خانه، دید یه پرده ی آویزان نقشی بروست. دستور داد اون پرده رو بردارن. گفت نه، من زیر این پرده نماز نمیخونم، چون نقش و نگار داره مثلا. حالا برایند اینها رو شما حساب کنید، دیگه اماکنی میمونه که محترم باشه؟ این مجسمه های بودا که طالبان در بامیان افغانستان و جاهای دیگه منفجر کردن، حاصل چیه؟ اون مجسمه های متعددی که داعش و افراد مختلف رفتن نگاه کردن در مراکز باستانی تخریب کردن، اینا همه حاصل توحشه دوستان. تفکرشون از همین هاست. یا اینها رو در زمره اعتقادی بت پرستی میدونن، میگن نابودشون کنی، یا اینکه سعی میکنن طبق پروژه هایی که خودشون فکر میکنن خوبه، بدون اهمیت دادن به اون ارزش ها هویت ها، برن نابودش بکنن. میخوام یه آب لوله کشی با اینجا رو نابود کنم دیگه. نمیگه عزیزم خب آب لوله کشی از جای دیگری بکش. در کشورهای دیگر یه تونلی میزنن زیر دریا چندین کیلومتر که فقط یک محل خراب نشه، یک محل هویتی خراب نشه، یک محل تاریخی خراب نشه، اسطوره‌ای خراب نشه. یعنی اونا نمیفهمن، شما میفهمی؟ نه، مسئله بر سر این است که شما هر چه مظاهر تمدن رو نابود بکنید به نفع شماست. چون انسانی وقتی در اون جامعه به دنیا میاد، هر چه سرش رو برمیگردونه چیزی نمیبینه جز مظاهر تمدن استبداد و توحش. شما اگر پاسارگاد رو ببینی، اگر تخت جمشید رو ببینی، خب سوال پیش میاد که آقا اینا کی بودن؟ خب اون وقت باید شرح بدی اینا کی بودن. بعد یادت میاد که پس اینا چی میگن که ما بعد از اسلام دارای هویت شدیم، بعد از اسلام زندگی کردیم، بعد از اسلام آدم شدیم. خب این چیز، این اماکن چیز، این دستوراتی که در کتیبه ها آمده چیز؟ با همه بدی و خوبیش عرض میکنم، نه اینکه اونا بسیار متمدن بودن، نه. یه هویتی به یک انسانی داده میشه. توحش کارش اینه. قرآن متوحشانه ترین کلمش عرب جاهلی است که در قرآن آمده. مثل عرب جاهلی نباشی. این یعنی زیربنا و نطفه توحش. میخواد به شما بگه اونها هر چیز داشتن همش بی خود بوده، بریزید برو. نادان بودن، جاهل بودن. ما خیلی خوبیم. همه چیز از زمان انعقاد نطفه عبدالله و آمنه بعد از اینکه به 40 سالگی رسید شروع میشه. خب ابن خلدون ادامه میده. به طور کلی عادات و طرز رفتار عرب، که باز عرض میکنم مسلمان منظوره، چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو بایند و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آورند. دقیقا ترمیست که جهادگران اسلامی موتور محرکه خودشون رو در این دیدن، روزی که تحت سایه شمشیرها باشه. عصر فتوحات اسلامی را اگر نگاه بکنی، نامه هایی که مصنا به ابوبکر می نوشت، افراد دیگر به ابوبکر می نوشتن، بعدها معاویه به عمر نوشتن و جزیره قبرس و جاهای دیگه، دقیقا همینه. می نوشتن صدای گوسفندان اونها رو ما از این مسافت می شنویم، چون قبرس جزیره ای بود. دستور می دید که ما حمله کنیم، عمر گفت نه، من میترسم این دریا مانع بشه. بعد در زمان عثمان حمله کردن. گرفتن غنیمت، آنچه که دست ایرانیان بوده، آنچه که دست مردم یمن بوده، بریم حمله بکنیم، اونا زحمت کشیدن ما بگیریم. و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد آن را غارت می کنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، آن وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق و اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود. دقیقا مثل ایران امروز ما. دقیقا مثل وضعیتی که ما داریم. کاملا قابل درک عزیزا. این متون کلاسیک نیستن ها. این متون دقیقا برای امروز ما مصداق داره. برای شناسایی ریشه ها مصداق داره. البته روایت دیگر هم باید بخونیم ها. دقیقا فرمودید. اون ساحت قدسی روایت های دیگه هم داره. و آقای ابن خلدون خانشش دقیق نیست. این خانش رو فقط یه عده وطنی پیدا کردن بعد از مدت ها. و عمران و تمدن به ویرانی می گراید. همچنین آن گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می شمرند و برای آن دستمزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده خواهیم دید، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می دهند. و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به ناامیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شوند. در نتیجه عمران و اجتباه تباه می شود. ببینید چقدر دقیق داره سخن میگه. وقتی شما صنعتگران خودتون رو، هنرمندان خودتون رو، کسانی که اهل علم و دانشن به هیچ میشموری، اونها رو بی ارزش میدونی، خب اونها از کشور مهاجرت میکنن، میرن جای دیگه ای که قدر ارزش کارشون رو بدونن. شما ببینید چقدر ما سرمایه انسانی داریم که از کشور فرار کردن. چرا؟ چون توحش اونها رو نمیپذیره. برای اونها کار یک آخوند با ارزشتر از کار یک پزشکه. مگر خمینی نمیگفت ما در همین حوزه ظرف چند سال کلی پزشک میتونیم تحویل بدیم؟ صنعتگران متعدد، هنرمندان متعدد که در درون کشور نتوانستن هنر خودشون رو نشان بدن، کشور رو ترک کردن. حاصل کار جمهوری اسلامیه. بس ابن خلدون چه میگه؟ او هم همین جوامعی رو دیده بود که همین اندیشه اسلامی در اون حکومت میکرد. اندیشمندانی که هر روز مجبور به فرار بودن. چقدر ما شاعر داشتیم که به خاطر همین نگاه‌های مذموم دین نسبت به شعرا به هندوستان و جاهای دیگه رفتن. چه افرادی رو امروز داریم که به خاطر اینکه در درون جمهوری اسلامی تحمل نمیشن، از هر قشری فرق نمیکنه، یک کارگر کارخانه گرفته، یک پرستار بیمارستان گرفته، یک متخصص در فیزیک گرفته، یک حقوقدان گرفته، یک جامعه شناس گرفته، یک هنرمند در موسیقی، سینما، در هر چیز دیگری، کشور رو ترک کرده. اما آخوند از عراق میاد به ایران، از نجف میاد به قم. چرا؟ چون حقوق میدن. بودجه های سنگینی که دولت همه ساله برای مراکز مذهبی داره میده. مگه نمیده؟ وقتی ارزش کار یک انسان از بین میره، مهاجرت میکنه. اینجاست ابن خلدون میگه وقتی اینها مهاجرت کنن، تمدن رو به تباهی میره. یه بار دیگه این بخش بسیار دقیقی که ابن خلدون گفته رو میخونم، کاملا برای ما قابل لمسه. آن گروه یعنی اعراب، اما شما مسلمانان رو جاش بذارید. از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می شمرند و برای آن دستمزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می دهند و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شود. در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شود. بریم ببینیم ابن خلدون دلیل بعدی تفکر توحش و نابودی تمدن رو چه می دونه. و نیز قوم عرب، که باز عرض میکنم منظور مسلمانانه، به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری ها و تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمی دارن، بلکه تمام همه ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج ستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارن و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امور ایشان اقدام نمی کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی، دقت بفرمایید، خیلی دقیق میگه، یعنی وضعیت ما رو دیدید؟ افرادی که دادگاه‌هایی رو شما دیدی در جمهوری اسلامی تشکیل میشه، شخصی فاسد رو میارن، خیلی راحت با یک مجازات ساده مالی همه چیز حل میشه. آقای بابک زنجانی میاد میگه آقا مالو به من بده، در مجازاتم تخفیف قائل میشی. ادهی میان تبهکاری میکنن، مردم رو میکشن، براشون اصلا اهمیت نداره که حق رو باید اونجا بگیری. سعید مرتضوی جنایت میکنه، از مجازات معاف. فلان قاضی آدمی رو میکشه، از مجازات معاف. هواپیما رو میزنن، سران سپاه از مجازات معافن، چون مربوط به خودشونه، جزء دستگاه خودشونه. اما یه دختر بیچاره، یک مرد بیچاره‌ای به خاطر فقر بره دزدی کنه، دستشو میبرن. یه جوانی شرب خمر بکنه، میارن در ملأ عام شلاقش میزنن. یه دختری اگر اشتباه بکنه، بخواد زندگی خاص خودش رو داشته باشه، سرشو میبرن. خب این چیز از کجا میاد؟ اینکه شما مردم رو به شکل یک انسانهایی ببینید که هم میشه از اونها باج گرفت، هم میشه به اونها مجازات وحشیانه تحمیل کرد و مفسدین اصلی رو کنار بذاری. آقا خاوری رفت، خب به هر حال رئیس بانک ما بوده دیگه، حالا ما هم زیاد فشار نیاریم، یه چیزایی هم درونی‌ها گرفتیم، حالا همه دوره هم یه سفره پهن بوده، ما هم گرفتیم. آقای جوانی بود، من اسمش رو فراموش کردم، که ما اختلاس بزرگی کرده بود، به امامان جمعه پول میداد، به نمیدونم به افراد مختلف پول میداد. همه این جماعت رو اگر شما نگاه بکنی، کارشون باج گرفتنه، دیگری انجام بده بدزده، یک باجی هم به من بده، خیالتم راحت، اگر هم امروز سر و صدایی بلند شد و تو رو گرفتن، من اونجا کمک میکنم که مجازات تو از 30 سال 40 سال تبدیل بشه به 2-3 سال. بعد 2-3 سال هم تو همون هتل خودمونی دیگه، یه اتاق خاصی به تو میدیم. آقا کجای دنیا شما برادر رئیس جمهور رو میتونید پیدا کنید این همه اختلاس کرده باشه؟ برادر معاون رو رئیس جمهور رو پیدا کنید که این همه اختلاس کرده باشه؟ کجان این افراد؟ مجازات شدن؟ یه جوون ساده رو میاد در ملأ عام شلاقش میزنید، دستشو میبرید، اعدامش میکنید، میگردونیدش، پونه سو پیشونیش میذارید. خب معاون رئیس جمهورتون کجاست پس؟ اون وزیری که اختلاس کرده، اون دختری که از رانت پدر استفاده کرده، اونا کجان پس؟ خب اینا رو چگونه میشه بررسی کرد؟ اینا رو چگونه میشه به حساب آورد. بنابراین دوستان گرامی، ببینید اینا همه نشانه های توحشه. همین توحش ذره ذره به جایی رسیده که امروز همه ما وقتی اخبار مربوط به فساد اقتصادی میبینیم فقط میخندیم، دیگه برامون عادی شده. هر روز یک اختلاس بزرگتر میاد، یکی پیامکی میسازه که طرف خاوری پیام داده که برگرد خاوری، تو دیگه نشدی آفتاب دوز، حالا ما دوزای خیلی بالاتری داریم، تو بیا با تو کاری دیگه ندادی. خب ببینید ما به کجا رسیدیم. ببخشید. بنابراین این مشکلات بزرگی است که ما با اون مواجهیم. دیگه عادی شده. من عرضم اینه. توحش دیگه برای ما عادی شده. دیگه میخندیم به هم دیگه. فعال حقوق بشر رو میبرن زندان، جانی حقوق بشر بیرون آزاده. به فعال حقوق بشر 20 سال حبس میدن، جنایتکاری که در مورد حقوق بشر اقدام کرده 2 سال میره تعطیلات. دائم در حال مرخصی هست. خب ادامه بدیم ببینیم این دلایل توحش چیست واقعا. به همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشند. ببینید چقدر سخنش دقیقه. یعنی منظورش اینه که ما در بحث جرم شناسی این مسئله رو داریم که اگر در واقع این دیدگاه افرادی مثل جرمی بنتام و دیگرانه که مجرم زمانی که میخواد کاری رو انجام بده یه دو تا چارتا میکنه، میگه خب اگر من این مال رو بدزدم چند سال میرم زندان، میبینه که خب در قانون اومده 3 سال، میگه خب از این 3 سال هم من سعی میکنم، خب پولم که کلاهبرداری میکنم دیگه، دارم یه قاضی رو بخرم، یه آدمی رو بخرم، 3 سالم بکنم 6 ماه. خب میارزه دیگه. من اگر بخوام یه 10 میلیارد بدزدم 6 ماه برم زندان، خب خیلی خوبه، سود خوبی هم میکنم. من که 6 ماه بیرون باشم که همچین پولی در نمیارم، پس میرم میدزدم. این 1. پس شدت مجازات اگر کم باشه مجرم محاسبه‌گر راحت‌تر دست به جرم میزنه. چرا پدر میتونه دختر رو بکشه ولی مادر نمیکشه؟ اصلا بحث احساس و عواطف رو کنار بذاریم الان. به خاطر اینکه پدر احساس میکنه از مجازات معافه، میگه خب من اگه دخترم رو بکشم، فرزندم رو بکشم، در نهایت تعزیر میشم، 3 تا 10 سال حبس مثلا به من میدن، حالا تازه میتونم یکم این بر اونورش بکنم و این داستان ها، برم 3 سال، 1 سالم طول میمونم، آزادی مشروط میگیرم، بعد میام بیرون دیگه. اما مادر این کارو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون میدونه قصاص میشه. یه خب اگه من بکشم منو میکشن. پس اولین مسئله بحث تناسبی است که میان جرم و مجازات وجود داره. در کشور ما تار موی یک زنی رو 20 سال حبس میدن، یعنی چندین مجازات دیگر رو، جرم دیگری رو به اون میچسبونن، اما جانی خیلی راحت میاد بیرون. یکی یه سیب به دزد دستشو میبرن، اما مفسد اقتصادی دستشو نمیبرن، میبرن اونجا میگن بفرمایید جناب زنجانی خوش اومدید، یک کمی تشریف داشته باشید، جناب مازندرانی هم میاد، یه 1 ماه دیگه جناب گیلانی و جناب تبریزی هم وارد میشه. اینا همه حساب 2 تا 4 تاست. مشکل دیگر این است که شما آن دیدگاهی ژان ژاک روسو داشت و دیگران و افراد خاصی مثل سزار بکاریا که آقا شما حتمیت مجازات رو اگر کم کنی و برداری مجرم طمع میکنه. یعنی من مجرم وقتی نگاه بکنم قانون تبصره هایی گذاشته که من میتونم راحت فرار بکنم از مجازات، خب میرم اون مجازات رو انجام میدم، ببخشید اون جرم رو انجام میدم، چون تبصره هایی داره که از حتمیت مجازات کم میکنه، من راه فرار دارم. ولی اگر یک شخص مجرم بدونه که تخفیف در اون نیست، عفو در اون نیست، تبصره ای نداره، باید جرمو که انجام داد مجازاتش رو بکشه، کمتر دست به جرم میزنه. یعنی یکی از دلایلی که به کاهش جرائم منجر میشه حتمیت مجازات. اما در جمهوری اسلامی که حتمیت مجازات وجود نداره، تازه اگه شما به دستگاه حکومتی وصل باشید یه خیلی هم راحتید. با سفارش حاج آقا رئیس زندان شما رو میفرسته بیرون. تمام این مجازات هایی که در جمهوری اسلامی نسبت به عوامل جمهوری اسلامی میشه همش فرمالیته است عزیزان. به ظاهر میارن شخص رو در دادگاه، میره در زندان که البته اون زندانی هم که خودشون میفرستن، بعد از یکی دو سه روز همین آقا میاد بیرون به عنوان مرخصی، انواع و اقسام تبصره ها، عفو رهبری، عفو رئیس جمهوری، خوشتیپی آقای فلانی، انواع و اقسام چیزا رو دارن. این همه کار ما بوده. ببین خوشتیپی اینا رو مثال عرض میکنم، برای سخره گرفتن این نظام قضایی عرض میکنم. ولی انواع و اقسام اینها وجود داره، یعنی حتمیتی وجود نداره. ابن خلدون سالها قبل از افرادی مثل بکاریا و دیگران داره این مسئله رو میگه. این ذهن بسیار قوی میخواد که تشخیص بده چرا در این دستگاه توحش مجرمان از مجازات معافن، چون به کار میان. من عرض کردم بارها خالد ابن ولید از مجازات معاف میشه. چرا؟ چون به کار اون توحشه میاد. به جای اینکه قصاص کنیم خالد رو در برابر بنی جزیمه، به اون میگیم سیف الاسلام. به جای اینکه خالد رو مجازات کنیم در قتل مالک ابن نویره و تجاوز به زنش، به او بها میدیم، او به کارمون میاد. در دستگاه توحش ما خالد به کار میاد، اما یک انسان بیچاره رو که گرفتیم دستشو میبریم، کاری نداره که. در نظام اسلامی هم همین، در نظام متوحش جمهوری اسلامی هم همین. فرمانده سپاه به کارمون میاد، مگه باید اون رو مجازات بکنیم؟ اگر این آقای سردار فلانی رو مجازات بکنم، فردا سردار فلانی برمیگرده میگه خب ببین اونی که مجازات شد و اگه منم خلاف بکنم خطرناک میشه. اگر من بخوام بر مردم این گونه رفتار بکنم و مردم اعتراض بکنن، منو میبرن پای دادگاه. رهبر سعی میکنه مفری باز بکنه برای افراد خودش، همون گونه که علی باز میکرد، همون گونه که محمد باز کرد. نمونهاشو عرض کردم. جندب ابن عبدالله ازدی آدم کشت، ولید گفت آقا اینو ببرید زندان بخوام قصاصش کنیم. خبر دادن به علی در مدینه که آقا یکی از یاران دوستان از نزدیکان ماست. علی در پیش عثمان گفت آقا نخیر، این آقا رو مجازات نکنی ها، برای اون آقا شعبده باز بوده، این گونه بوده، آن گونه بوده. عثمان هم از خون اون گذشت. اما اگر یه نفر دیگه جرمی انجام میده، من علی به جای 80 ضربه 20 ضربه اضافه ترم میزنم. اینها تو خلع نیست، ذهن یک فقیه و مجتهد پر از این چیزاست. من با اینا زندگی کردم، برای هر جنایتی یک توجیه دارم. طرف میگه من نمیدونم 3 تا کتاب راجع به حجاب نوشتم، 2 تا کتاب. عزیز من، ما اینا رو درس خوندیم، زندگی کردیم با این افراد، کتاب نوشتیم. آخوند برای هر جنایتی یک مصداق داره. این که من علاقه من شدم وارد جزئیات تاریخ اسلام بشم، برای شناسایی همین ها بوده، وگرنه بگم که بیکار نیستم که. شما باید اینا رو بشناسید، تفکر اینا رو بشناسید، ایدئولوژی اینا رو بشناسید. من بارها این تعبیر پوپر رو به کار بردم، میگه مهم نیست که دست دشمن تو چه اسلحه‌ای قرار داره، مهم اینه که ببین طرز فکرش چیه. یکی بمب اتمی دستش، اما آیا استفاده میکنه؟ نه، مگر در مواردی که موجودیتش به خطر بیفته. اما یکی دستش یه موشک ساده است، اما استفاده میکنه. چرا؟ چون او معتقده که من باید برای رفع فتنه انقلابمو صادر بکنم، به کشورهای دیگه حمله بکنم، به جای دیگه پیام بدم. چون ذهنیت این ایدئولوژی متفاوته. خب ابن خلدون داره این مسئله رو میگه که نظام قضایی اینها باجگیریه، افراد هم از مجازات فرار میکنن. خب ببخشید دوستان، من یک استراحت کوتاهی که 2 دقیقه داشته باشم. اینجا به پارسای عزیز شما حالا مدیریت کنید اتاق رو. یه 2-3 دقیقه من استراحت بکنم و بعد برمیگردم ادامه ادله ای که ابن خلدون آورده رو خدمت شما خواهم داشت.
1: بله، عرض ارادت و ادب خدمت شما و دوستانی که کنار ما هستن. خیلی خوش اومدید.
0: منم ممنونم خانم دکتر بابک عزیز. خب اگه دوستان اجازه بفرمایند که من این بحث پایانی رو هم داشته باشم و بعد به شکل مفصل در خدمت عزیزان باشیم. برای عزیزانی که تازه آمدن فقط خواهش من این از اتاق رو به اشتراک بگذاریم. با این جمعیت اگر دغدغه روشنگری داریم، اگر دغدغه آزادی داریم، من بارها عرض کردم، هر کدام باید به اندازه خودمون سهمی داشته باشیم. توقع من از کسانی که به من علاقه‌مندن اینه که این اتاق‌ها رو به اشتراک بگذارن که ما بتوانیم طیف گسترده تری از عزیزان رو داشته باشیم. این دیگه حداقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. ما نیومدیم سوگواری کنیم. کار ما روشنگری است. در برابر کسانی که آدرس غلط میدن، در برابر کسانی که به دنبال گمراهی اذهان مردمن. من سعی کردم امروز نشان بدم که کسانی که سخن از گذار از این وضعیت میکنن باید بدانند ما در یک دوران توحش زندگی میکنیم و برای رسیدن به تمدن چرا نیازمند خلع ید اسلام هستیم، از ذهن، ضمیر، درون تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی ما. مطالبم رو در ابتدای اتاق عرض کردم و برای تایید عرایزم از بزرگترین جامعه شناس جهان اسلام یعنی ابن خلدون بهره بردم تا نشان بدم چگونه یک فرهنگ می تواند تمدن رو نابود بکنه و خصیصه های اون چیست. خب پس ما تا اینجا مؤلفه هایی رو شنیدیم که ابن خلدون اشاره می کنه به اون. ادامه بدیم بحث رو و ببینیم نکات جالب تری هم او ذکر می کنه که کاملا منطبق با وضعیت کنونی ماست. به همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشند، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید. دقیقا اون چیزیست که امروز دارید می بینید. هر روز بر جنایت و جنایتکاران افزوده می شه. هر روز. چون مجازات ها بازدارنده نیست. اون هم برای خودی ها. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. دقت کنید دقیقا همون چیزی که عرض کردم. مکاتبی فایده‌گرایی مثل جرمی بنتام و دیگران گفتن. ابن خلدون صدها قبل داره این مسئله را اشاره می کنه. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سامانی به سر می برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. به جای قرآن باید اینها رو خوان، این متون رو خوان. این متون هستن که انسانها رو بیدار می کنن. وقتی کسی می خونه می فهمه واقعا امروز هم جامعه ایران یک جامعه است دقیقا در حالت هرج و مرج. رهبری فراتر از قانون اساسی، شورایی بالاتر از هر نوع تصمیم مردم، افسر و سربازی بالاتر از هر گونه کرامت انسانی به قضایا نگاه میکنه و این هرج و مرج رو شما میتونید ببینید. هرج و مرج و بی سر و سامانی مایه هلاکت بشر و تباهی عمران و تمدن است. یعنی چیزی که فراتر از قانون باشه، یه قانون معنا نداشته باشه. از این روز که در فصول پیش یاد کردیم وجود سلطنت برای انسان از خصوصیات و امور طبیعی اوست و موجودیت و اجتماع وی جز از راه داشتن آن به شایستگی و صلاح نمی گراید و این موضوع در نخستین باب بیان شد. حالا دلیل بعدی رو باز ابن خلدون میاره. دیگران که قوم عرب که باز عرض می کنم اسلام رو جاش بنشانید، همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند. به دوران صدر اسلام برگردی، محمد نمرده، همه به دنبال حق هستند، حق خلافت. زمانی که او میمیره انصار در سقیفه بنی ساعده به دنبال رهبری هستند، عده دیگر از مهاجرین به دنبال قدرت، علی ابن ابی طالب و از سوی دیگر قدرت طلب. بعدها پسر عموها در جنگ جمل در برابر هم می‌ایستند. زبیر پسر عمه علی است و علی پسر دایی او. می‌جنگند که بکشن برای قدرت، برای حکومت، و در این راه از اعتباری استفاده می‌کنن. ما صحابه محمدی، جان انسان‌ها از بین میره تا میان دو پسر عمو و پسر دایی یکی قدرت بگیره، چون حاضر نیستن برای خون مردم هم که شده از خلافت دست بکشن. بعد از اون جنگ علی و معاویه رو میبینیم برای کسب قدرت. 90,000 نفر در صفین کشته میشن. بعد از اون حسین و یزید رو میبینیم برای قدرت. کودکانی که در میدان جنگ آماج تیر قرار میگیرن. پستی و بیشرفی جاییست که جوان 13 ساله ای رو به نام قاسم به میدان بفرستی که کشته بشه در راه خلافت تو، حسین ابن علی، سرور آزادگان. و رهبر بیشرفی در سال 1360 اندی مدعی باشد رهبر ما آن طفل 13 ساله است که نارنجک به کمر میبندد زیر تانک میره. به صحت و سقم تاریخیش کاری ندادیم. ایدئولوژی است که میخواد برای حکومت کودکان رو بکشه. چه اندازه کودک در جنگ ایران و عراق بودند؟ مستندهایی هست از زنده یاد فریدون و فرخزاد و دیگران که به عراق رفتن ببینن این کودکان بیچاره ایرانی مغزشویی شده رو که در میدانهای جنگ بودن. احمد خمینی با اون گردن کلفت زمان سخنرانی پدر اون بالا ایستاده. حسن خمینی و دیگران کجای بود در جنگ؟ خاطرات هاشمی رفسنجانی رو بخوانید. محسن او در بلژیک مشغول درس خواندنه، برای او محافظ در نظر گرفته. اما یک ایرانی بیچاره از درس و مشق و کار و کسب و زن و فرزند کوچک خودش باید دست بکشه بره در میدان جنگ برای اون رهبر شیاط بمیره. عمق فاجعه رو درک میکنید عزیزان یا نه؟ اینها رو میفهمی؟ درک میکنی؟ قوه حکم و داوری دارید یا نه؟ اگر راهت حقه، احمد خمینی در کنار تو چه غلطی میکنه؟ چرا وارد جنگ نمیشه؟ چرا روی مین نمیره؟ جوانان مردم رو تحمیق میکنن. سریال ساختن، اون مجید سوزوکی، اون داستان ها یادتونه؟ از آسمون داره میاد، نمیدونم یه چند تا حوری، همشون نمیدونم گوگولی مگولی، از این داستان ها. یا عمق فاجعه است، برید نگاه بکنید. داوطلب میخوایم بره روی مین. چرا؟ چون شیادی مثل خمینی میخواد انقلابش رو صادر بکنه و احمقی مثل صدام اون طرف نشسته منتظر تحریک. هزاران میلیارد دلار خسارت به این کشور، اثرات روحی مخرب، چون قدرت طلبن. بعدن هم وارد نظام میشن، سر یکی رو در استخر فرح زیر آب میکنن، یکی دیگر رو با سم میکشن، یکی دیگر رو ترور میکنن، برای خانه دیگری بمب میندازن. خب اینا از کجا میاد؟ از ریاست طلبی. امروز همین ریاست طلبی است که باعث میشه افرادی پسر خودشون رو به عنوان کاندید در نظر بگیرن و ایده دیگر منتظر باشن که برای آقا مجتبی دست بزنن. ولایت فقیه، اصلاحات ساختاری. این ریاست طلبی از صدر اسلام وجود داشت. پسر عموها هم دیگر رو کشتن عزیزان من برای کسب قدرت. مردم ایران و یمن و شام و همه جا خون ریختن برای اینکه یک پسر عموی قدرت بگیره. بعدن هم در دستگاه اموی همین آل علی مقرب بودن، پاداش میگرفتن، حسن، حسین، سجاد، دیگران. همان حسن ابن علی که خمینی کتابی برای او ترجمه کرده، ساخته و نوشته، صلح حسن، با گرفتن پول از پسر عموی قبیله‌ای خودش معاویه، تمام آن خونهایی که تحت عنوان کفر و اسلام در زمان پدرش ریخ رو بخشید، صلح کرد، مواجب خودش رو گرفت. امروز هم همینه. جمهوری اسلامی داد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست میزنه، مردم رو در خیابان‌ها جمع میکنه، حلقه انسانی دور نیروگاه اتمی ایجاد میکنه، با دنیا میجنگه، تحریم‌ها رو بر پشت مردم و گردن مردم استوار میکنه، اما اونجایی که مقتضاش باشه پول 2 میلیارد دلاریش رو آزاد میکنه که به عوامل خودش برسه. و مردم بیچاره که نمیدانند برای چه شعار دادن و برای امروز برای چه حتی استخوانی هم جلوشون پرت نشده، دم چه تکان دادن. تفکر توحش یعنی برای کسب قدرت و ثروت باید از همه چیز مردم مایه گذاشت، مردم رو به کشتن داد، در ایدئولوژی حل کرد، برای اونها موجه کرد که بله شهید میشید، میرید تو اون دنیا، حوری میاد شما میدن. خب اگه میدن احمد آقا چرا نرفته؟ اگر توی بیشرف معتقدی که بلا فاصله به اون دنیا میری، حوری میدن و این داستان ها، و واقعا معتقدی، چرا خودت نمیری روی مین؟ اگر واقعا من معتقد باشم میرم روی مین، یک لحظه مرگه اما تا ابد لذته. شما روحانیون هم که از کودک همسری گرفته تا به بالا همه را دوست دارید. اگر واقعا به این اعتقادتون راسخی، چرا وارد جنگ نشدید؟ چرا داوطلب نبودید که بر روی مین ها برید؟ چرا در صف اول نبودید؟ کودکان مردم رو به جبهه بردید برای قدرت طلبی خودتون. و اگر جلوی این داستان گرفته نشه، در آینده ما از این مسائل خواهیم داشت. دوستان ادامه بدیم ببینیم ابن خلدون چه میگه. دیگران که قوم عرب همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند، هرچند پدر یا برادر یا بزرگ قبیله او باشد. دقیقا مثل داستان صدر اسلام رو داره میگه. مگر آنکه به ندرت و با اکراه شرم و حیا مانع ایشان گردند و به همین سبب در میان آنان فرمان روایان و امیران متعددی پدید می آیند و رعیت در امر خراج گذاری و احکام با قدرت‌های گوناگون و اشکال متنوعی روبرو می شوند. دقیقا مثل داستان ماست. حالا قدرت‌ها و حاکمیت‌ها فرق می کنند. یه حاکم بزرگ داریم، سید علی. یا حاکمان جزئی داریم، آقای علم الهدا در مشهد برای خودش یه امپراتوری داره. یا حاکمانی داریم، مراجع تقلید در قم، اونا هم برای خودشون یه دمو تشکیلاتی دارن. یا حاکمانی داریم، نظامیان، برای خودشون یه تشکیلاتی دارن. همه با هم در حال چاپیدن مردمن. راضی شدن به این نو فرمان روایی. اون آستان قدس رضوی رو داره، اون یکی آستان عبدالعظیم حسنی رو داره، اون یکی نمیدونم تاجر شکره، اون یکی معادن مختلف رو در اختیار داره. هر کدوم یه بخشی رو گرفتن، حاکمن، راضی هم هستن. تنها چیزی که برای مردم نیست خدمات. درصد عظیمی از زمین‌های خراسان آن زمان وقف آستان قدس رضوی بود. خب این پولا کجا میرفت؟ آیا واعظ طبسی این پولها رو کجا هزینه کرده؟ آیا به مردم صورت حساب داده؟ همان خمینی میگفت اوقاف رو به دست ما بدید، دیگر در ایران فقیر نخواهیم داشت. این سخن این آقا بود. فقط اوقاف رو به ما بدید. خب اوقاف رو گرفتید، پول نفت رو گرفتید، مالیات ها رو گرفتید. امروز مردم باید گورخواب باشن؟ مردم باید برای زندگی و امرار معاش کلیه بفروشن به خاطر عدم دارو و مسائل مختلف خود درمانی کنن بمیرن؟ تفکر متوحش یعنی همین. اول مظلوم نمایی میکنم، اما قدرت رو که گرفتم بین نزدیکان خودم و معتمدین خودم تقسیم میکنم. مردم کاری نیستن. چنگیز خان چه میکرد؟ قدرت گرفت. خب پسران او، اوکتای، جوختای، هر کسی دیگری برای خودش یه قدرت شده بود. یه بخشی رو به این داد، یه بخشی رو به اون داد، تمام شد و رفت. این کار متوحشه. انسان وحشی اینگونه رفتار میکنه چون به دیگران اعتماد نداره. مثلا مردم برای اون محلی از اعراب ندارن که بخواد پاسخگو باشه. او باید به پسرای خودش بده، به نوکران خودش بده. که به حبی جان هم نیفتن، به مزدوران خودش برسه. یه شمشیر برای اون نکشن. خب ادامه میده ابن خلدون. و اگر از آغاز این نکته بسیار دقیق است نتیجه‌ای که ابن خلدون داره میگیره. و اگر از آغاز خلقت به کشورهایی بنگریم که تازیان آنها را با جهانگشایی و زور متصرف شدن، یعنی دقیقا مسلمانان رو داره میگه، کسانی که آمدند و جاهای دیگر تصرف کردند، خواهیم دید چگونه عمران و تمدن از آن ممالک رخت بربسته و سرزمین های آباد و مسکون آنها ویران و خالی از جمعیت شده است، چنان که گویی آن ممالک به کلی دگرگون گردیده است. عرض کردم ابن خلدون متولد حدود سال 732 هجری است، یعنی تقریبا 700 اندی سال بعد از محمد داره زندگی میکنه، کاملا نتایج حاکمیت اسلامی رو دیده. از آن جمله یمن مرکز سکونت تازیان به کلی ویرانه است و امروز هم شما میبینید داستانش رو، و به جز در یکی دو ناحیه آن اثری از عمران باقی نمانده است. همچنین کلیه عمران و تمدن عراق عرب را که ایرانیان به وجود آورده بودند تازیان از میان بردند و به ناحیه بایری مبدل شده است و شام نیز تا این روزگار به همین سرنوشت گرفتار است. و آغاز قرن پنجم که قبایل بنی هلال و بنی سلیم که همه اینا مسلمانن به سوی آفریقا و مغرب شتافتند و مدت 350 سال در آن نواحی سکونت گزیدند و به زندگی خود ادامه دادند، سرتاسر آن کشورها بیرونق و ویران شده است. در صورتی که پیش از مهاجرت آنان کلیه سرزمین‌های میان سودان و دریای روم آبادان بوده است، چنان که آثار عمران و تمدن پیشین آنان مانند نشانه های میان جاده ها و نمونه ها و باقی مانده ابنیه ویران شده. ببینید امروز ایران ما هم داره آرام آرام وارد اون ته مونده های سرمایه های خودش میشه و هرچه این رژیم با این تفکر ویرانگر و متوحش و غیر متمدنانه بر کار باشه، نه از نیروی انسانی خبره، نه از محیط زیست خبری خواهد بود، نه از ابنیه و اماکن. در صفحه 287 که انتهای ادله ابن خلدون است در باب این که هرگاه قوم عرب یا شما بنویسید مسلمانان اسلام بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی می روند. برای همین است که 50 و اندی کشور اسلامی رو شما می بینید، هرچه اسلامی ترن وضعیت اونها نکبت بارتر. عرض دیگری ندارم، ممنونم از حضور جناب آقای دامون محمدی خزان. جناب پارسا من در خدمت شما هستم، نظر دوستان رو میشنم.
1: مکس جون بشنویم شما رو. مکس عزیز خیلی خوش اومدید.
2: درود به همه دوستان حاضر در اتاق و درود به جناب سلیمانی امیری. ببینید من برای اینکه جناب سلیمانی امیری هم در مورد اینکه این طایفه نه اهمیتی به ایران میدن و نه اهمیتی به جان ایرانی میدن، من صرفا میخوام برای شما یک خبر رو و چند بخش از صحیفه امام رو برای شما بخونم. ببینید آقای مهدی طائب، شما حتما ایشون رو میشناسین دیگه، ایشون میگه که روز پنجشنبه 26 بهمن ماه فکر کنم سال 91 هست، ایشون میگه که سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. ببینید این آقا و همفکران ایشون اندکی به خاک ایران اهمیت نمیدن، اندکی. یعنی اون امپراتوری شیعه که در ذهنشون هست باعث میشه که اونها دفاع از سوریه رو که کشور دیگری است، حاکم دیگری دارد، مردم دیگری دارد، اولویت بدن به مردم خوزستان که کشور خودمون هست. همون خوزستانی های عزیز که 8 سال در برابر جنگ با عراق، اونم جنگی که آقای خمینی کش داد، مقاومت کرد. اما اگر شما فکر میکنید اینها برای جان انسان‌ها، یعنی من و شما ارزش قائلن، اگر شما فکر میکنید اینها برای جان امثال مهسا امینی ارزش قائل هستند، خواهر همه ما بود واقعا، ایشون فوت کرد و همه ما رو به یک شکلی ناراحت کرد و سوگوار کرد. ببینید صحیفه امام خمینی جلد 15 صفحه 365 میگه این یک تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیفهایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی. میگه حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. ببینید اینها برای امام عصر خودشون هم، برای جان امام عصر خودشون هم ارزشی قائل نیستن. شما فکر میکنید اینها برای جان من و شما ارزشی قائل خواهند بود؟ اینها در راه جمهوری اسلامی امام عصر خود را هم فدا خواهند. صحیفه امام خمینی جلد 16 صفحه 465 میگه این را من عرض کردم باز هم به بعضی از آقایان که اینجا تشریف داشتن، که با اینکه قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره شاید بعد از شرک به الله بالاتر باشد، قتل نفس مؤمن بیگناه، لکن اسلام، همین اسلامی که اینقدر راجع به مؤمنی سفارش فرموده است و تحذیر از قتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دسته از همین مؤمنی، از همین مسلمین، از همین فقها، از همین عرض بکنم دانشمندان را کفار جلو قرار دادن و سپر کردن برای خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه را بکشید. اینها با آنها، اینها همه شهیدن و به بهش میروند، آنها هم جهنم، برای اینکه حفظ ثغور اسلام است، حفظ نظام اسلام است، هیچ فریضه‌ای بالاتر از آن نیست. و اما اینو دیگه همه فکر کنم شنیدم. دو مرتبه صحیفه امام خمینی جلد 20 صفحه 452 ایشون میگن که باید عرض بکنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتوانند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند. حاکم میتوانند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حاکم میتوانند مسجدی را که ضرر باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حاکم میتواند، اینو دقت بکنید، حکومت میتواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، این خیلی مهمه، دقت بکنید، قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و مهمترین جملهش که من اینجا چند تا جمله داره نمیخونم، میگه بالاتر از آن هم مسائلی هست که مزاحمت نمیکنه. ببینید یعنی چیزهایی در ذهن آقای خمینی میگذشته که میگه من خطر یا مزاحمت نمیکنم دیگه اینها رو بگم، یعنی گوش من و شما حتی نمیتونه اینها رو بشنوه. نهایتا من جملهمو اینطوری تمام بکنم برای اینکه فکر نکنید دوستان نگن آقا اینا حالا امام خمینی بوده، اینها نمیدونم اسلام نیستن، اینها نمایندگان اسلام نیستن. ببینید من اینو از سایت حوزه.net باز براتون میخونم، من چیزی بیرون از این منابع و مراجع خدمت شما عرض نکردم. ببینید این سایت میگه حتی شاید بتوان صبر و سکوت امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیامبر را از همین باب حفظ نظام دانست. بعد میگه در روایتی از امام موسی کاظم همراهی با خلفای جور و حکومت آل عباس در نگهبانی از مرزهای کشور پهناور اسلامی چی شده؟ میگه در این روایت این اومده، میگه چون غلبه و هجوم دشمنان اسلام به نابودی و از هم گسیختن کلمه اسلام و یاد و نام پیامبر اعظم منتهی شد، بر این فرد واجب است تا به منظور حفظ کیان اسلام همراه با نیروهای سلطان و حاکم جور به جهاد بپردازه. ببینین حکومت انقدر برای اینها مهمه که دیگه مهم نیست حتی حکومت ظلم و جور باشه، وقتی حکومت اسلامی باشه ظلم و جور بودنش هم مهم نیست. و میگه شما حتی با همان حکومت ظلم و جور هم باید در اصطلاحا در به جهاد بپردازی و

0: سپاسگزارم از شما عکس عزیز. جان سلیمان، شما انگار نکته‌ای داشتید.
1: بله پارسا جان، نخست این که من از دوستان دوباره تقاضا میکنم که اتاق رو به اشتراک بگذارید. ما باید با ابزارهایی که حداقلی هستن در جهت روشنگری کار بکنیم. در انتها هم من سعی میکنم دوباره به دلیل اهمیت این موضوع یک بار دیگه مبانی که من عرض کردم، چرایی گذار از این وضعیت و چگونگی، به همراه اینکه چه ابزارهایی خواهیم داشت رو دوباره خدمت عزیزان عرض بکنم. اینو خواستم فقط خدمت شما و بقیه دوستان عرضی داشته باشم.
0: خیلی ممنون از شما. بشنویم هومن عزیز رو.
2: درود بر شما، من استفاده بیشتر اومده بودم گوش کنم، لطف کردید که به هر حال دعوت. ببینید دوستان، این توحش باید چند کشته دیگه بگیره تا مثل مسیحیت رام بشه. این اسلام متوحش تا الان 200 در طول 14 قرن 270 میلیون کشته گرفته. این سند هست پشتش. 1 میلیون کشته فقط در این 14. من اینو خیلی تکرار میکنم چون تعداد کمی نیست. دین اسلام 1 میلیون در این 14 که جمهوری اسلامی اومده سر کار از اون به بعد گرفته. ایران و عراق و سوریه و افغانستان 1 میلیون. چقدر حالا مجروح شدن، چقدر ضرر مالی دیدن، کنار 1 میلیون جان گرفت. یکیش همین دیروز بود. یعنی اسلام برای جان انسانها ارزش قائل نیست. به خاطر همین از یک مش مسلمان نمیدونم بیفکر توی پروفایلشو می نویسن جانم فدای اسلام، جانم فدای نمیدونم رهبر. تفکر فاشیستی، جانم فدای رهبر، این تفکر فاشیستیه به نظرم. حالا راهکار چیه؟ همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هم داره کشته میگیره. اونا که اعتراض کردن آمدن بیرون، دارن با گله میزنن، میگن اینا شعار تجزیه طلبی دادن. طرف داره شعار میده زن زندگی آزادی، میگیرن با گلوله میزنن، میگن داره. یعنی کثیف‌تر از این اسلامگراها من فرقه ای رو ندیدم واقعا. دروغو خود اکار، تقیه کار، کثیف‌تر من ندیدم واقعا. اما ما یه ضرب المثلی داریم، میگه که 200 گفته چون این کردار نیست. حالا من نمیدونم، ملقب به منصوب به فردوسی هست. و امروز خب خیلی از متکلمین اسلامی میگن 200 کرده چون این گفتار نیست. حالا کدومش صحیح داره من اینو دیگه واگذار میکنم به هوش و ذکاوت فردیشون. راهکاری که من پیشنهاد میکنم، حالا ما چون نمیتونیم بریم تو خیابون حقمون رو پس بگیریم، راهکار من راهکار نرم هست، گذار نرم از اسلام. ببینید این حکومت اسلامی، این رژیم کثیف سفاک اسلامی بر روی اعتقادات شما مسلمانان بنا شده و مسلمانانی که میان اینجا احساس همراهی میکنن به من میگن آقا شما اسلام رو نقد نکن وگرنه تفرقه ایجاد میشه. نه، اینطور نیست. اگر شما خواهان گذار از این رژیم جنایتکار اسلامی هستید، میگید این اسلام واقعی کنید، میتونید به خاطر انسانیت و فردای ایران و آزادی شما بیاید تقیه کنید. تقیه که دین شما هست دیگه، بیاید خودعه کنید و اسلام علکی از اسلام خارجی در گفتار و کردارتون نشون بدید. اعلام کن به خاطر توحش جمهوری اسلامی، توحش گشت ارشاد، من این اسلام رو نمیخوام، ازش خارج میشم. بیا اینجا اینو بیان کن، بیا خودعه کن، تقیه کن برای شما که اینها دیگه حل شده است. شما با کردار نرو نماز جمعه، نرو تو مسجد، نرو پای صندوق رای. این گزار نرمه، وگرنه به نظر من، حالا من نمیخوام مغالطه توسل به نادانی جهل کنم، ولی یک روزی تر و خشک همه با هم میسوزن اگر ما از این اسلام متوحش گزار نرم نکنیم. اون موقع که گزار کردیم، اون موقع دیگه نظام مشروعیتی نداره دیگه، خیلی راحت میشه از جمهوری اسلامی هم مثلا گزار کرد. حالا این پیشنهاد من بود. خیلی ممنون.
0: سپاسگزارم ازت مومن جان. ببینیم که جناب آقای محمدی رو بشنویم. جناب آقای محمدی بفرمایید، در خدمت شما باشیم.
3: خدمت جناب استاد سلیمانی عزیزم عرض ارادت دارم و همه عزیزانی که در این اتاق حضور دارن.

0: ابتدای انقلاب روز به روز با همه اتفاقاتی که برای ایران و ایرانی افتاد ما شاهد یک روز خوش نبودیم. ابتدای انقلاب که حتی همین الانش بعد از 43 سال خیلی معتقدن به این که هنوز انقلاب داره میشه، هنوز ما نشدیم. یعنی همین که شما میبینید دادگاه انقلابی هست و رهبر انقلابی هست و خلاصه این واژه انقلاب همچنان خیلی خوب بهشون نشسته، ولکن این انقلاب نیستن. اما مهمترین دلیلی که برای خیلی از ناکامی ها و بسیاری از فقدان ها و بسیاری از ضررهایی که ابتدای انقلاب متحمل شدیم، همین بحث انقلاب مطرح بود که بله، چون انقلاب شده و همه انقلاب ها بالاخره یه سری داستان داره، حتی بعد از هر انقلابی جنگ می شود و خلاصه برای اینکه دوستان بیان وجه علمی و وجه آکادمیک به بعضی از توجیهات بدن، ما کم نداریم از این افرادی که همچنان در تلاشن که بیان اصل داستان رو آدرس غلط بدن و همه چیز رو عادی جلوه بدن. این عادی نیست که شما بیای بعد از این همه بالا پایین بری سراغ این که استبداد دینی رو بهش تن بدی و بعدم بیای براش توجیه بیاری، تبدیلش بکنی به یه سیستم موریدی مرادی، تبدیلش بکنی به یک چارچوبی که اصلا یه بدعتی که به هیچ وجه هنوزم که هنوز قابل درک نیست که چطور میشه که یه ملتی که مدعی این بوده که اومده طاغوت رو به قول خودش مثلا به زیر کشیده، 2500 سال مثلا سلطنت رو مثلا ال کرده و بل کرده و بعد با تمام این ادعاها رفته تن داده به یک استبداد دینی. خب این پارادوکس ها و این تناقضایی که وجود داره، این که شما 43 سال یه روز خوش نمیبینی، تا یه جایی میتونی توجیه براش بیاری که من عرض کردم، ولی اینکه بعد از 43 سال دوباره همچنان این توجیهات وجود داره و همچنان اون مشکلات روز به روز داره اضافه تر میشه، این نشان از چی داره؟ این نشان از این داره که شما در واقع با سیستمی طرف هستی که این سیستم اصلا دنبال مصیبته، دنبال این هست که شما رو همیشه در یک شرایط استرس و نگرانی و فارغ از این که شما اصلا بتونی فکر بکنی درست قرار بده. دنبال این هست که برای این که اون اهداف غیر مردمی خودشو دنبال بکنه، شما مردم باید مشغول مشغولیاتی باشید، حالا در هر حوزه‌ای میخواد باشه. این که شما میبینی وقتی که میرن حمله میکنن به یه سفارتی و بعد به جایی که داستان بیاد جمع بشه تعبیر میشه به انقلاب دوم، یعنی چی؟ اینا همش هم از بعد سیاسی قابل نقده، هم از این منظری که میخوام عرض بکنم که مدام در آشوب بودن، مدام در مصیبت بودن، این که شما یه روز خوش در سال رو به این مردم نمیتونی ببینی، همش باید عزاداری باشه، همش باید گریه باشه. بعد تازه یه جایی هم یکی صداش در میاد که میگه آقا مثلا گریه کمتر بکنید یا اینقدر در واقع تون نرید، صداشون در میاد، به خودشون میپرن، میگن شما بیخود میکنی، باید گریه بکنی، باید زجه بزنی، این زجه فلان، این زجه بساره. چرا؟ مگه این ملت چیکار کرده؟ مگه چه گناهی کرده که باید مثلا فرض کنید اسیر دست شما بشه که هر روزش باید مصیبت باشه و این مصیبتش هم باید پیوند بخوره به وجود شما و به ارتباطات شما و به این چیزی که شما خودتون رو منسوب به اون میدونید؟ بعد جالبه با شعار عدالت میای وسط، با شعار برابری میای وسط، عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعف، بعد دیگه اینقدر دیدی فضا ول شده و هیچ کس به شما نمیگه آقا چی داری میگی، هیچ عقلی جلوی شما قرار نمیگیره، که شما دیگه واژه‌ها رو عوض می‌کنی، یعنی مفاهیم رو عوض می‌کنی، میگی مستضعف بسیجیه، مستضعف تمام کسانی هستن که در واقع جز مریدان من هستن، اصلا فقری وجود نداره. شما تو بعد از برنامه توسعه هفتم رو که نگاه میکنی، اصلا توش واجه فقری که داره جون ریشه شیره مملکت رو داره در واقع میمکر رو نمیبینی، اصلا قائل به این نیستن که فقری وجود داره. همیشه در جهت پاک کردن صورت مسئله و در جهت برهم زدن فضا و مصیبت سازی، بحران سازی، برای اینکه نشون بدن که بله ما برحقیم، تازه چون ما برحقیم دنیا داره با ما که ناحقه در مقابل ما قرار گرفته و این چیزی هم که ما داریم تجربه میکنیم تازه ما هنوز درکش هم نکردیم. طرف جانبازه، مثلا 80-90 درصدی نشسته روبروی این آقا، میگه آقا یه چیزی بگو ما راحت شیم، این همه اختلاس و حقوقای نجومی یه چیزی شما بگو ما راحت شیم، یه پوزخند تحویلش میشه، بعد میگه راحت باشید، این مسیری که ما داریم میدیم چون داریم با اربابای دنیا طرف میشیم، این انقلاب اصلا چیز دیگری است که ما هم هنوز درک نکردیم. شما باز 90 درصد دادی رفته، شما بیشتر درک کردی، ولی ما هنوز درک نکردیم. جالبه، خودشون هم دارن میگن چیزی رو که درک نکردن خودشون در واقع مدعیش هم هستن. بله نبایدم درک بکنید، شما خودتون اصلا باورتون نمیشد که به این شکل بتونید در واقع دروغی بزرگ رو به 85 میلیون آدم حقنه بکنید و هر روز هم در واقع طلبکارم باشید. این که اینا اومدن اول کار در واقع بساط در دست گرفتن، میدونستن که توانایی اداره کشور رو ندارن. حرفاشونو که شما نگاه میکنی، کسی که میخواد بیاد کشور رو بداره مگه میشه در مورد اقتصاد همچین نظری بده؟ اقتصاد یکی از ارکان اصلی کشورداریه. حالا جالبه با اون نگاه ما اومدیم، حالا رسیدیم به جایی که از همین آقایون باید برن توی مثلا فرض کن بانک مرکزی بشینن و اونجا یه دونه شورای فقهی تشکیل بدن. ببینید ما مسیری که داریم میریم فاجعه است. هر سمتش که نگاه میکنی، از نقطه‌ای که شروع کردی به جایی که رسیدی، روز به روز فرو رفتیم در بدبختی و باطلاق. و جالبه که شما مسئولیت این داستان رو، مسئولیت این شرایط رو نه تنها نمیتونی پیدا بکنی که سمت کی باید بری، بلکه اگر هم شما اینو مسئله و مشکل ببینی، باز شما داری خطا میکنی. یعنی اینا دیگه فهمیدن که آقا فکر شما، ذهن شما، روح شما، هر چی که شما به عنوان منیت داری در اختیار این آقایونه، در اختیار نگاه این آقایونه، در اختیار تصمیم این آقایونه. بعد جالبه این آقایون شعار یکتاپرستی هم میدن، شعار آزادگی هم میدن. همینه که ما به تناقض میرسیم. شما وقتی که میخوای یه مسئله رو روشن بکنی برای خودت، میخوای یک منطقی رو در ذهن خودت سامان بدی، همیشه میگن آقا سوالت رو و مسئلت رو شفاف کن، مفاهیمت رو روشن کن، از پیچیدگی خارج شو، کلیات و جزئیات رو به هم ربط بده، متوجه باش که داری در چه فضایی و در چه ساحتی داری مسیر اندیشت رو دنبال میکنی. اینا اون ابزار اندیشه، اون جانمایه و در واقع اون اتمی که قراره در اندیشه شما توش همجوشی صورت بگیره و نهایتاً یک نیروی آزاد بشه رو اونجا رو برای شما خالی کرده. یعنی به شما مجال فکر کردن نمیده، تمام تصورات و تصدیقات شما رو ریخته به هم. شما واقعا فکر میکنی داری مثلا مسلمانی میکنی، ولی میبینی نه، تسلیم بزرگترین در واقع ضد یکتاپرستی و هر چیزی که به هر حال تو فضای مذهبی مدعی هستند، از اخلاق گرفته، از نوع پرستش گرفته، از نگاه نمیدونم آزادگی گرفته، انسانی که اینا تعریف میکنن، همشو داری نقض میکنی به معنای واقعی کلمه. برای همین هم از که نمیتونی فکر بکنی، چون اون تناقضی که در واقع در ذهن شما شکل میگیره شما رو قفل میکنه، این اون تلسمی که اجازه نمیده که شما حرکت بکنی. همین منطق و همین در واقع الگو رو شما توی سیاسیون هم میبینی، سیاسیونی که تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. چند نفر باید به خاطر این مسئله حجاب، به خاطر این جنایتی که اتفاق افتاده، مثل این چند نفر باید از بین برن که تازه ما بفهمیم مسئلمون چیه؟ چند بار باید رو دست بخوریم از بابت این ابهامات؟ ببینید شما وقتی که فضای ذهنیت مشوش باشه اسیر ابهامات میشی. اگه تکلیفت روشن باشه، بدونی چی میخوای، بدونی مسئلت چیه، که دیگه هر ننه قمری که نمیتونه بیاد جلوی شما بیاد مثلا برای شما یه بازی در بیاره و شما رو درگیر خودش بکنه. این ابهام و در ایجاد این ابهام همین افرادی که خودشون رو به این شکلی الیت میدونن، چون ببینید جامعه به این شکلیه که شما باید این بالاخره نگاه نظری رو باید تقدیم جامعه بکنی، عرضه بکنی به جامعه، جامعه اون رو بگیره، درکش بکنه، به شما پس بده، یه تعاملی صورت بگیره که بتونه بشینه، بتونه درک بشه. این واسطه‌ای که وجود داره بین اندیشه و مردم که خب اینا همه رو گرفتن دستشون، ولی جالب اینجاست که این کسانی که تولید اندیشه هم میخوان بکنن اصلا دوست دارن در این ابهام بدمند. اینا هم در این فضای در واقع ابهام دارن زندگی میکنن و تنفس میکنن. وگرنه شما خیلی سخت نیست که متوجه بشی که همه این حرفایی که در رابطه با حجاب زده میشه یعنی چی؟ یعنی که آقا شما بر اساس یک قاعده دینی حق نداری بر من حکومت بکنی، بر من تصمیم بگیری. شما با قاعده دینی نمیتونی بیای بر من سیستم بانکی منو تصمیم بگیری. شما نمیتونی قانون من رو بر اساس یک در واقع ارتباطی که ادعا میکنی با وحی داری و با خدا داری. من دارم تو دنیا زندگی میکنم، به من یه عقلی داده شده، ما یه جمعیتی هستیم، یه خردی داریم، کنار هم دیگه میشینیم، تصمیماتی میگیریم و تصمیم انجام میدیم. قرار نیست که شما بیای بر اساس یک قاعده یه ایده رو بر دیگران ارجح بدونی و بعد بیای بگی که من به خاطر این ارجحیتم ارتباطی دارم با یه دنیای دیگری، مسئولیت ها و وعده ها و آنچه که باید بکنم رو همه رو وصل میکنم به اون دنیا، اون چیزی که شما موظفی انجام بدی رو تو این دنیا باید حساب کتاب میکنم. یعنی شما جون رو بده، زندگی تو بده، ثروت تو بده، کشور تو بده، هر چی که داری بده، هویت تو بده به من، من بعداً اون دنیا با شما حساب کتاب میکنم. معامله ما الان اینجوری شده، میگه آقا شما هر چی که به عنوان مسئولیت میخوای از من، هر چی که به عنوان اینکه من بخوام کشورداری بکنم، بخوام برای شما شرایط ایجاد بکنم، همه اینها رو بذار بعدن، شما اون دنیا من به تحویل میدم، این دنیا فقط شما تقدیم کن به من. این اتفاقی که برای ما افتاده و برای همش هم در واقع پادزهر به قول خودشون دارن. یعنی شما در مورد هر چیزی که صحبت بکنی ندای وای نمیدونم دین ستیزی، ندای وای فلان، ندای وای فلان از پیش پیش آماده است. یعنی یه سری پریست دارن اینا. به طرف میگی آقا شما در دقیقت واقعا حجابه؟ خب به من بگو ببینم، شما تا زمانی که این ساختار قانونی که به شما میگه که آقا شما قانونت باید بر اساس معیارهای اسلامی و تعلیمات اسلام بیاری، میتونی در مورد حجاب صحبت بکنی؟ اصلا نمیتونی. که مثال میزنی برای من که آقا اون کشور فلان، این کشور فلان، اون کشور فلان، این کشور فلان، اصلا قاعدش با شما فرق میکنه. شما چارچوب هویت سیاسی، هویت ساختار قانونی به شکلی سر سامون گرفته که همش باید بر اساس اون منویات یه دی به نام اسلام باید بیاد در واقع تیک بخوره، باید تایید بشه. تو چجوری میخوای مسیر رو بری؟ تا زمانی که واقعا روشن نکنی که آقا این داستان دین من باید از حکومت جدا بشه، دین نباید بر من حکومت بکنه. شما برو هر چی میخوای بپرست، هر کاری میخوای بکن، منم قرار نیست به دین شما توهینی بکنم، ولی شما حق نداری با دینت بیای بر من حکومت بکنی، یه دی رو بر من ارجح بدونی. اینو به چه زبونی باید گفت؟ این تو همون قانون شما، قانون فشل شما هم نه خلاف قانونه نه نمیدونم جرمیه، ولی چرا شما ها صداتون در نمیاد به این شفافیت اینو مطرح نمی کنید؟ برای اینکه مزورید، برای اینکه دروغ میگید، برای اینکه واقعا مسئلتون این نیست، برای اینکه اومدید همون اپامر ایجاد بکنید، برای اینکه اومدید مردم رو در واقع فریب بدید، هزار پیچ و خم رو طی میکنید برای اینکه به این نقطه نرسید که آقا دین نباید بر من حکومت بکنه. من با دین شما مشکلی ندارم، ولی دین نباید بر من حکومت بکنه. دین حکومت کردن یعنی همین سلیقه، دین حکومت کردن یعنی همین بی‌مسئولیتی، دین حکومت کردن یعنی همین جان فدا شدن و مرید شدن و مراد شدنی که آخر سر تکلیفش معلوم نیست. شما حق نداری که من یک عمری دارم در این دنیا، من حق نداری بیای این عمر منو بگیری، حق نداری بیای زمین و وطن منو بگیری برای منویات خودت و هیچ مسئولیتی هم گردن نگیری. طرف میگه آقا اگر من در جای دیگه، طرف میگه اگر نحوه برخورد من، نحوه رفتار من در روان شما به گونه ای اشکال ایجاد کرد، شما حق داری بری بابت اون مسئله از من شکایت بکنی، چون از شما حق ضایع شده. ببین تا کجا پیشرفت دنیا. ما هنوز در مورد حقوق اولیه خودمون مشکل داریم. در رابطه با این داستان هنوز کسی نمیتونه به جرأت بیاد بگه آقا این سیستمی که شما در رابطه با حجاب راه انداختیه که باعث شده که این خانم کشته بشه. شما چرا به حاشیه میزنی؟ دو تا نکته مهمه، یکی این که یک جان از دست رفته، یک جان عزیز از دست رفته، دوم این که تشکیلات و اسبابی باعث شده که این جان از دست بره. دیگه غیر از این مسئله دیگه وجود نداره که شما هی بال بال میزنید از چند روزه، در واقع هی از هر موجی برای خودتون استفاده میکنید که سوء استفادهشو بهرهشو ببرید برای خودتون. خب اون دستگاهی که به شما این سام این حق داده همین دینیست که شما بر ما داره حکومت میکنه گذاشتی. میگه حرف سنگینیه، شما که داری به من حرفای سنگینتر میزنی. شما میگی من میخوام ساختار رو تغییر بدم، چه ساختاری میخوای تغییر بدی؟ شما حرف از اصلاحات بر من میزنی، چه اصلاحاتی رو میخوای انجام بدی که وقتی که این مسئله رو در واقع درست روشن شفاف بیان نکنی که آقا دین نباید بیاد وارد حوزه حکومت بشود، چون دین میاد یک ارجعیتی رو به یه عده‌ای میده که اون عده خودشون هم با خودشون نمیدونن چند چندن، چون بعدن سلیقه ها چنان حاکم میشه که شما دیگه نمیتونی سره از ناسره تشخیص بدی. سره برای من مسئولیته، یعنی همینجا کسی الان نمیتونه گردن بگیری که آقا این تهجوری که شما در رابطه با حجاب ایجاد کردی که باعث میشه یک ماموری نفهمی اون پوشش اون خانم رو بیاد در واقع باعث بشه که بهش جسارت بکنه، به خودش جرأت بده، به خودش حق بده که بره در چارچوب این سیستم شما که بره مزاحم این خانم بشه و نهایتا ختم به این داستان بشه. همین ارتجاع شما باعث شده که اینقدر کج سلیقه‌ای و کج نگاهی وجود داره که طرف به خودش اجازه میده که به یه مسئولیتی دون آرامگاه رو بهش میدن، به خودش اجازه میده که بره مثلا فرض کن سنگ قبر رو بگیره بتراشه چون عکس مثلا بی‌حجاب روشه. خب شرم نمی‌کنید شما که حتی دغدغه دین دارید؟ بعد یه دی بیان بگن نه این دین اون دین نیست، این دین فلانه، اسلام این اسلام اونه. دین همون چیزیست که شما داری به خورد من میدی در همون لحظه. برای این که این دین شما هیچ ذات درستی نداره که هر لحظه میتونه یه رنگی عوض بکنه، به خاطر همینه که میگیم دین از شما بره بیرون، از حکومت بره بیرون. ما دنبال یه چیزی هستیم که ثابت باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تکلیفش معلوم باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تفسیر به رأی و به مطلوب شما یا هر کسی دیگه رو نتونیم در واقع باعث تغییر ماهیت و هویتش ببینیم. اشکال دین همینه، ما با دین مشکل نداریم، دین مال شما، ولی همین چیزی که باعث میشه که شما هزار رنگ به خودت بگیری، از اسطوره یک ملت گرفته، از تاریخ یک ملت گرفته، از ذهن یک ملت گرفته، از روح یک ملت گرفته، از اندیشه یک ملت گرفته، همه رو به خدمت بگیری، ولی حتی در این حد وجود نداشته باشی که بگی بله من این کارو کردم، بگی بله من این مسئولیت رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این خسرانهایی که به ایران زدم رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این جنایتایی که بر ملت ایران گذشته رو من میپذیرم، من مسئولیت تمام این بیکرامتی و در واقع سلب انسانیتی که از ملت ایران رفته رو من میپذیرم. کسی هست بتونه این جرأت داشته باشه این حرف رو بزنه؟ خیر. این نکته‌ای که در تایتل اشاره شده اشاره به همین مطلبه که تا زمانی که شما اگر واقعا دغدغه اینو داری که جانت به آتیش کشیده شد به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد، اگر لرزیدی به خودت که باید کاری بکنی، اون کار اینه که شما باید از این حاشیه‌ها پرهیز بکنی و اون اصل داستان رو زیر سوال ببری که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. صاحب این دین هیچ کس نیست آقا جان. کی گفته که شما اومدی ادعا کردی که صاحب این دینی و متولی این دینی؟ این از کجا اومده؟ حداقل اون صاحبش اگر بود میشد بازم یعنی ما مسئله مسئولیت و مسئله علتها رو داریم دیگه. علت این اتفاقات این حاشیه‌ای که شما ایجاد میکنید نیست، علت این اتفاقات اینه که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. برای اینکه هم دین شما بماند و هم این مملکت بماند، بهتره که دین شما از سیاست و از حکومت فاصله معناداری بگیره و اینو باید شفاف گفت. و اتفاقا من فکر میکنم اون افرادی که هی بالبال میزنن، هزار جور در واقع شکل شمایل خودشون رو عوض میکنن، کتشون رو، کراواتشون رو، عمامشون رو، سیبیلشون رو، ریششون رو هی بالا پایین میکنن، به نظرم دغدغه‌شون اینه که به این مسئله نرسن، در مقابل این سوال قرار نگیرن که آیا شما واقعا متوجه و به این باور داری که باید دین بر ما حکومت نکنه و بره کنار از حکومت و سیاست یا نه.
1: این سوال شفاف باید بیاد رو میز، باید مطرح بشه، چون به نظرم میاد که یکی دیگه از مسائلی که ما داریم اینه که ما مزورانی داریم که در درونشون اعتقاد به همین حکومت دین دارن ولی جور دیگه ای در واقع بیان میکنن و چیزی دیگه ای رو میکنن. پس این سوال باید خیلی شفاف مطرح بشه و این باید بشه خواسته اول ما. اینه که میتونه برای ایرانی اون افق ایجاد بکنه که ایرانی بدونه که اگر من دارم جونم رو از دست میدم تو خیابون، بدونم دارم میرم به یه چیزی که حداقل روشنه، قرار نیست دیگه من مورد سوء استفاده قرار بگیرم که من به کشتن برم، تحفه زاده و انگل زاده بره در یک کشور دیگه زندگی بکنه. خیلی متشکرم.
2: تشکر میکنم از شما. جناب سعیدی سلام داری شما عزیزم.
3: بفرمایید. صبح شده، من به خاطر روم شما تا ساعت 7 صبح بیدارم. عرض کنم به خدمتتون که اولا درود میفرستم به آقای ایمان سلیمانی عزیز و ادای احترام به همه عزیزان. ببینید، من چند روزه که کلنجار دارم میرم با خودم که آیا مشکل این دلیل این معضلات چیست؟ آیا مثلا فرض بفرمایید نیروهای انتظامی هستند که من نمیخوام نیروهای انتظامی کشور رو متهم به چیزی بکنم، چون حساب گشت ارشاد فرق داره با نیروهای انتظامی. خوب یادتونه دیگه، زمان انقلاب اون زنهای بینوای محلی بدنام رو آوردند، آب پاکی ریختن سرشون، چادر سیاه سرشون کردن و انداختنشون به جون بانوان این کشور. یک سری اوباش رو هم لباس نیروهای انتظامی تنشون کردند و به عنوان گشت ارشاد همین کار رو کردند. ما حساب اینها رو از نیروهای انتظامی کشور باید جدا بکنیم. آیا این مشکل از کجاست؟ من حتی آقای خامنه‌ای را صرفا مشکل اصلی نمی‌بینم. آقای خامنه‌ای و همه اهل بیت و مافیاهای مختلفش که همه‌شون هم به طریق سببی و نسبی به ایشون متصل هستن، من مشکل رو بزرگتر می‌بینم. دوستان، به نظر من مردم ایران، حتی مردم مذهبی عزیز، شیعه و سنی، مخصوصا شیعیان عزیز که ارزش‌ها و باورهای خودشون رو به این حکومت وابسته نمی‌دونند، برای اونها اهمیت قائل هستند. به نظر من اون عزیزان کنار ما هستند، یعنی بزرگترین متحدین ما هستند برای عبور از این نظام. همه ما باید تکلیف خودمون رو با این روحانیت تندروی شیعه روشن بکنیم. باید این زالوها رو از صحنه این کشور طرد بکنیم و تحریم بکنیم. این تحریم در همه عرصه ها باید اتفاق بیفته. انتخابات اینها، مراسم و مناسبت های مذهبی، عزاداری ها، اینجا باید اونها رو باید تحریم بکنیم. چه معنی داره عزاداری برای حسین در حالی که اون عزاداری پایه های این حکومت یزیدی رو محکم میکنه؟ چه معنی داره؟ آیا این خیانت به آرمان حسین نیست؟ من دارم از دید سیاسی به قضیه نگاه میکنم. من نمیخوام به اسلام بپردازم، حتی نمیخوام به تشیع بپردازم، چون این یه مشکل ملیه. ببینید، آقای خامنه‌ای، اهل بیتش، امامای جمعه خودفروختش، اراذل اوباشی که در لباس‌های مختلف نوحه خان و غیره دور و برش رو گرفتند، اینها بهتر از همه ما می‌دونند که خون مهسا پایه‌های حکومتشون رو متزلزل می‌کنه و می‌شکنه. مردم ایران وارد یک مرحله جدیدی میشن، یعنی واقعا این همه شوک یکی بعد از دیگری داره مردم رو نسبت به این حکومت رادیکال میکنه. این اون فرمولی که نهایتا سرنوشت نهایی رو تعیین میکنه. ما ناگزیر باید رادیکال بشیم، چون اگه رادیکال نشیم قادر نیستیم هزینه پرداخت کنیم. من همیشه اینو عرض کردم که واقعا قدرت رو فقط با قدرت میشه پایین کشید و ما توی این پروسه باید دقت بکنیم، یارگیری های مناسب داشته باشیم از بدنه نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، مردم عزیز و باورمند کشورمون، اعم از سنی و شیعه. نباید به اسلام بپردازیم. اینو از دید سیاسی عرض میکنم. خود من یک منتقد اسلام هستم، ولی در حوزه سیاسی به اسلام نمیپردازم، چون مردم مسلمان کشور ما با ما همدردن، همراهن، آدم های با شرف و با وجدانی هستند که اعتقادات خودشون رو اهمیت میدن. بسیاری از اونها در کنار ما مخالفین نظام هستند، مخصوصا یه طبقه خاصی از روحانیت شیعه. فراموش نکنید زمان شاه روحانیت ده ها آیت الله و آیت الله عظما وجود داشتن که خمینی و خامنه‌ای به گرد پای اونا نمی رسیدن و این کشور در نهایت تمدن نورش جاری و ساری بود. مردم در کنار همدیگه یک زندگی انسانی و با تمدنی رو داشتن. بنابراین تقاضا می کنم دوستان هم به این به اصطلاح پیشنهاد من فکر بکنن که ما مطلقاً دچار این به اصطلاح اشتباه سیاسی نشیم. مسئله نقد اسلام، نقد تشیع، اینها باید در یک به اصطلاح عرصه‌ای انجام بشه که ما از این بنبست وحشتناک نجات پیدا کرده باشیم. اون موقع است که باید با هم بحث کنیم، تعصب رو کمک بکنیم که به حد اقل برسه. و من واقعا معتقدم که 90% معتقدین باورمندای مذهبی اینا آدم های متمدنی هستن. اون 10% که نظام اینها رو به اصطلاح شیفته کرده به خاطر کمبود شخصیت، اینها به خاطر با نظام برای خودشون هویت حس میکنن. اینها یه اقلیت کوچک هستن که سوار شدن و رو گرده این ملت و اینها رو باید پایین کشید فقط با همدلی، با بینش سیاسی. که خود من معتقدم که سرنوشت آینده این مملکت رو هواداران پادشاهی تعیین خواهند کرد و نظام این هواداران پادشاهی رو رادیکال خواهد کرد. این حکم به اصطلاح قانون طبیعته. از اون طرف فشار، از این طرف انگیزه. این انگیزه باید قوی بشه، ما آماده پرداخت هزینه بشیم و اون وقت تکلیف نهایتا روشن خواهد شد با این نظام. مطمئن باشید که فروپاشی از درون هم بیشترین کمک رو به ما خواهد کرد، چون خیلی از این کسانی که به اصطلاح رانت میخورند یا سودای به اصطلاح مادی دارند، اینها هم یک روزی هزینه ها رو بالا خواهند دید و دست خواهند برداشت از این حکومت و تو اون به اصطلاح زمان به شدت به نفع ما ایرانی هایی است که میخواییم کشورمون رو از این برهه نجات بدیم. و خواستم که فقط این پیام رو خدمتون عرض بکنم. عرضم تمام.
4: ممنونم از شما سعیدی. البته من مخالفم، به شدت هم مخالفم. اولین این که ما بله روحانیونی داریم که با آقای خمینی مخالف بودن، ولایت فقیه رو قبول نداشتن، اما این به معنا نیست که اونها خواهان ایجاد یک حکومت دموکراتیکن. نه، اتفاقا اونها به دنبال این بودن که حکومت باید به دست امام معصوم بره، امام معصوم بیاید و حکومت رو اجرایی بکنه. یعنی 100 برابر بدتر از آن چیزی که خمینی میخواست اجرا بکنه. شما اگر یک آخوندی دیدید که معتقد باشه احکام قرآن تعطیله، حکومت حق مردمه، من حق به شما خواهم داد. هیچ آخوندی رو شما پیدا نمی کنید که معتقد باشه احکام الهی تعطیلن. یک، یعنی همین سنگسار کردنها، همین قطع دست کردن ها، همین تبعیض بر علیه زنان، همین به هیچ نشمردن مردم، تمام اینها در ذهن روحانیت قرار داره. و دوم این که کسی که معتقد حکومت حق امام معصومه، جناب سعیدی، یعنی مردم به هیچن. امام معصوم کسیست، نه خطا میکنه، نه گناه میکنه، نه اشتباه میکنه، علم لدنی داره، بنابراین مردم اساسا حقی در حتی سفارش کردن به او ندارن، چه در نسب او، چه در عزل او، اینها که دیگه اصلا محلی از اعراب نداره. اون آقای گلپایگانی نامها یا افرادی که بعضن با آقای خمینی مخالف بودن، حرفشون این نبود که حکومتی که ما میخوایم باید مبتنی بر دموکراسی باشه، به هیچ عنوان. همون آقای گلپایگانی که مخالف ولایت فقیه بود، وقتی در اصل مربوط به ریاست جمهوری اشاره شده بود که هر ایرانی 12 امامی میتواند، گفت این هر ایرانی یعنی چی؟ یعنی زنان هم میتوانن؟ گفتن خب بله. گفت به هیچ عنوان اجازه نخواهم داد. زنان در مذهب ما تحت قیمومیتن. اگر این اصل بخواد تصویب بشه، من شیخ فضل الله این انقلاب خواهم شد. چه فرمایی چیست جناب سعیدی؟
3: جناب سلیمانی،
4: اجازه بفرمایید.
3: شما بهتر از من میدونید که اون امام معصوم هرگز نخواهد آمد و این آقایون هم
4: کاری نداریم. من به ذهنیت یک انسان کار دارم عزیزم، مثلا کاری ندارم امام معصوم خواهد آمد یا نخواهد آمد. کسی که با این ذهنیت زندگی میکنه، یعنی مردم رو به حاشیه برده، اصلا فاقد ارزشن. امام معصوم نیست، قرآن که هست. کدوم یک از اینها معتقدن در نبود امام معصوم حکم قرآنی هم تعطیله؟ خب اعلام کنن. کدوم یکی از اینها هنوز به این مراجع تقلید که شما یک نامه می نویسید که آقا ما می خواهم موی سرمون رو رنگ کنیم، اجازه داریم؟ ایشون طبق قاعده قرآنی استناد می کنه. و اگر تعطیله باید بگه بله، مردم آزادن طبق اصل فلان اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی. میگه نه خیر، طبق آیه فلان شما حق ندارید در خلقت خدا دست بزنید. دقت فرمودی؟ این بحثی که امام وجود ندارد اصلا بحث ما نیست، ذهنیته. ذهنیتی که در اون انسان‌ها فاقد ارزشن، یک ذهنیت استبدادی است، یک ذهنیت توتالیتره، یک ذهنیتی است که منجر به خسارت‌های فراوان میشه. اگر شما یک مرجع تقلید پیدا کردی که بگه قرآن تعطیله، اسلام تعطیله، بنده به شما حق میدم. اونا تازه معتقدن آقای خمینی شما آمدی جای ما معصوم. هدف ما این است که امام معصوم باید بیاید. حالا امام معصوم نیست، بله حکومت روحانیون بهتر از حکومت سلاطینه، از نظر اینها البته عرض میکنم، اما مردم در اینجا کجا قرار دارن؟ در هیچ کجا. این که اشاره میکنید نباید در سیاست به دیانت، نه بزرگوار، ببینید امر سیاسی نیاز به سرمایه داره. این سرمایه چیه؟ فکر، ایدئولوژی، ایدئولوگ های یک اندیشه سیاسی این سرمایه فکری رو میسازن که به مردم بگن آقا جان این وضعیت نامطلوبه. وضعیت مطلوب آن چیزیست که ما میگیم. این در ذهن مردم مینشینه. میفهمن که برای آزادی باید مبارزه کرد. آزادی چیز خوبیست. میفهمن برای کرامت انسانی باید مبارزه کرد. کرامت انسانی چیز خوبیست. دومین نیرو در امر سیاسی سرمایه های مالی و انسانیه. من ایمان سلیمانی که امروز نشستم، چون سرمایه انسانی ندارم، نمیتوانم دست به قیام بزنم، نمیتوانم مردم رو به مبارزه مدنی دعوت کنم، نمیتوانم انقلاب راه بیاندازم. اما روحانیت 1400 سال این سرمایه رو اندوخته. چرا نظریه سیاسی میدیم وقتی نمیدونیم این سرمایه که خمینی بر روی اون سوار شد 1400 سال شکل گرفته بود؟ امروز یکی از دغدغه های من همینه که ما نیروهای مستقلی نیاز داریم که سرمایه های انسانی بسازن. اپوزیسیونی که سرمایه نساخته، حالا ما امیدواریم از سرمایه هایی که ما میسازیم استفاده بکنه. مردمی که بدون تعارفن، مردمی که قید و بند دینی ندارن، مردمی که براشون یک آخوند اتوریته نداره، به نام خدا و پیغمبر و رسول نمیشه اونها رو وارد خانه ها کرد، نمیشه اونها رو فریفت با پیراهن خونی عثمان و گلوی بریده حسین. اینا سرمایه های سیاسی است جناب سعیدی. اگه روحانیت فیلسوفه، نه، اما یک بستری براش وجود داشته، تونسته انسانها رو جمع کنه. دومی سرمایه مالی است. شما امروز باید سرمایه مالی داشته باشی، تبلیغات بکنی، نیروهای مختلف رو بسیج بکنی. روحانیت این رو داشته، اوقاف، خمس، انواع و اقسام اینا در اختیارش بوده و مسائل مختلف که بحثش اینجا نیست. بنابراین باید به دین کار داشت. ما علاوه بر این که باید به نقد دین به عنوان پایه مشروعیت حکومت بپردازیم، باید نیروهای انسانی خودمون رو هم تولید بکنیم. یعنی به مردممون بگیم حقوق الهیاتی حقوق کافی نیست، حقوق بشر، حقوق گفتمانی، اخلاق گفتمانی، آزادی چیز خوبی است، اما نه اون آزادی که آخوند به شما میگه. دموکراسی چیز خوبی است، اما نه اون دموکراسی یا مردم سالاری دینی. اینا نیازمند ورود به این بحثه. نیروهای تندروی داخلی تهیج میشه، خب بشن، مگه قرار تهیج نشن؟ اصلا انقلاب یعنی همین. یک نیرو به عنوان اپوزیسیون مطالبه حقی رو میکنه که جناح حاکم بهش نمیده. وضع انقلابی که یک شبه به وجود نمیاد. زمانی پیش میاد که هیئت حاکمه حرف مردم رو نمیشنوه، به خواسته ها و تمایلات اونها وقعی نمینه. چه باید بکنیم؟ بشینیم تماشا بکنیم که آقا تو 4 نفر میان تو خیابون ما رو میکشن؟ ما باید برای اون روز هم آماده باشیم. امر سیاسی تقابل قدرته. این قدرت از نخبگان شروع میشه، از تئوری تا به مردم در عمل. به این سادگی نیست که ما بگیم حالا 4 نفرم ممکنه بیان اسلحه به دست بگیرن. قطعا خواهند آمد. این که اونا تحریک میشن نباید باعث این بشه که ما کارمون رو انجام ندیم. نه، ما باید این سرمایه خودمون رو بسازیم، نیروهای خودمون رو تولید بکنیم. وقتی این سرمایه عظیم شد، ساخته شد، حالا وارد فعالیت‌های جدی میشی. بله، من ایمان سلیمانی اگر 100,000 نفر نیرو داشتم خیلی کارا میکردم، اما نداریم. باید بسازیم. اجازه به ما داده نشده بود که نیروهای خودمون رو بسازیم. امروز باید بسازیم. یک رهبر اپوزیسیون میاد در همین کلاب هاوس داره صحبت میکنه، 200 نفر نمیرن پای صحبتش بنشینن. حالا اسمش رو گذاشته شورای گذار یا شورای گذر یا هر چیز دیگری. 200 نفر نمیرن حرفش رو بشنون. میدونین چرا؟ چون سرمایه تولید نکرده، سرمایه انسانی تولید نکرده، حرفش مردم رو گرم نکرده، ایدئولوژیش برای من جذاب نبوده، تکرار همون مکررات بوده، تکلیفش رو با دین معلوم نکرده. مردم اعتماد نمیکنن. یک بار مردم اومدن به اصلاحات اعتماد کردن، دیدن نشد. هیئت حاکمه حتی به خودی‌هاش هم اجازه نداده یه روزنامه داشته باشن، یه حزب داشته باشن. امر سیاسی امری نیستش که با خواهش و التماس و مسائل نمیدونم خانوادگی و این مسائل حل بشه. بفرمایید اگه مطلبی هست در یکی دو دقیقه که ما به دوستان دیگه بریم.
3: بله، کوتاه، چون میخوام از خدمتتون مرخص بشم. واقعا سپاسگزارم از همه عزیزان که فرمایشاتشون واقعا فوق‌العاده بود. ببینید جناب سلیمانی، من فقط اینو میگم، سنگ بزرگ علامت نزدنه. هر دو کار رو نمیشه همزمان انجام داد، امر عبور از این نظام و امر روشنگری دینی. به نظر من مباحث شما بسیار ارزشمنده، منتها نه در رومهای سیاسی. این روم یه روم سیاسیه. در این روم من مصلحت نمیبینم که مثلا به اسلام پرداخته بشه، ولی در رومهای دیگه که روشنگری دینیه دست شما را میبوسم، همیشه هم حضور پیدا میکنم. ما مشکل اصلی رو باید با مسائل دیگه قاطی نکنیم. مسئله سیاسی عبور از این شرایط یک تاکتیک های خاص خودش رو داره. من به اونها اشاره کردم. ازم تمام، برای همه تون آرزوی موفقیت دارم.
5: بله، سپاسگزارم از شما، متشکرم. جناب خودمندش عزیز، خیلی خوش اومدید، بفرمایید شما رو بشن.
6: بله بله، درود عرض میکنم خدمت همه دوستان، مخصوصا جناب آقای استاد سلیمانی عزیز و دیگر بزرگوارانی که در قسمت استیج حضور دارن و عزیزانی که در قسمت شنوندگان. اجازه بدین من درود بفرستم به روح پرستوی خونین بال، دختر سرزمین، دختر مظلوم سرزمینمان، دختر ایران بانو ژینای عزیز، که فراتر از قومیت‌ها و جغرافی‌ها امروز تمام سرزمین ایران واقعا سوگوارند، مگر اون به اصطلاح جماعت زامبی که همچنان در اجتماع و در این فضا به دنبال مالکشی هستن و توجیه سازی. دوستان عزیز، خواهش میکنم این اتاق رو به اشتراک بذارید. ببینید، ما میخواستم امروز، من این صحبت خیلی کلی دارم، من 2 روزه فقط دارم میشنوم، یعنی شرایط اتاق زدن داشتم در این شرایط. در این موضوع تاپیک خیلی خوبی بود، میدان مانور خوبی داشت، ولی یک نفر من ندیدم که بیاد اینجا این وسط بگه، غیر از آقای سلیمانی، اونایی که کار فرهنگی انجام میدن. دوستان عزیز، ما مشکل مملکت ما، مشکل جامعه ما، مشکل فرهنگیه، ما مشکل کالچرال داریم. تا زمانی هنوز یک سیاستمدار ما که به هر صورت خیلی تاپ هم هست، اون پالیسی که دنبال میکنه فوق‌العاده ارزنده است، ولی همچنان در بند این تعقدات مذهبی و عقیدتی هست، این مشکلات ما خواهیم داشت. من خب دوستان میدونن من ارادت زیادی به شاهنشاه آریامهر پدر و پسر و به اصطلاح شاهزاده داشتم و دارم، اما یکی از دلایلی که این سرزمین به اینجا کشیده شد که یک موجودی به هر صورت ناقص الخلق از این سرزمین سر در آورد و 43 ساله که ما را داره همچنان در بند استبداد و زنجیر خودش کرده و زنجیر به دست و پای ما بسته، مشکل همین بود که جناب آقای محمد رضا شاه پهلوی فقید و پدرش همچنان با دین مماشات کردند و علقه داشتند. اسم فرزندانشون رو احمد رضا، محمود رضا، حسین رضا، محمد رضا، یک ارادتی داشتن. خب حالا این من احساس میکنم ارادت اونها ارادت واقعی بود. خب ما دیندارانی در این سرزمین داریم، پدران و مادران ما زمانی که بر سر سجاده نماز به اسلام میستند و نماز میخونن، اینو با خلوص نیت میخوان با خدای خودشون صحبت بکنن. اینها دینداران سنتی هستند. ما یا دینداران سنتی رو داریم، سنتگرا داریم، یا نوگرا داریم، یا بنیادگرا. بنیادگرا که میرسه شامل همون دوستانی که الان میشناسین توی فضا هستن، طالبان و اینا. حالا من وارد این مباحث نمیشم دیگه، استاد سلیمانی عزیز و دیگر دوستان در این مباحث داد سخن دادن و زیاد صحبت کردن. پس این افراد با دین، با این فرمالیسم مذهبی، با این ظواهر دینی که به هر صورت اجرا میکنن، تسبیح به دست میگیرن، قصد این که بخوان فرصت ایجاد بکنن، بخوان وامی بگیرن، بخوان از یک رانت استفاده کنن در اجتماع ندارن و فقط اعتقاد دارن. این اعتقاد اعتقاد بدی نیست. من احساس میکنم این دو پادشاه یعنی معتقد بودند، اما لازم بود بیشتر از اینها وارد میشدن. ببینید ما الان تو این فضا مشکل ما مشکل فرهنگیه. من به اندازه خودم، شما به اندازه خودت، هر کسی به وسع خودش. بیشتر از اون لا یکلف نفسا الا وسعها. حالا چیزی که به هر صورت این اسلامیون میگن و فکر کنم حرف خوبی هم هست. حالا ما اگه چیزای خوب هست بگیریم بد نیست. میگن بر کسی بیشتر از اونی که وسع داره تکلیف انجام نمیشه. تکلیفی بیشتر از اون نداره. آقای سلیمانی میتونه اتاق داره میذاره، میتونه داره روشنگری میکنه در این فضا، دیگه کار دیگه که نمیتونه بکنه. فلان کس همین. بنده به عنوان اتاق گذار جناب سلیمانی عزیز الان 2 ماه متوجه شدم مشکل ما مشکل همین لاس زدن هاست. من یک سری اتاق ها میرفتم، دیگه الان نمیرم. آقای سلیمانی من اتاق آقای مدرسی دیگه نمیروم. دوست عزیز به خودت بگی که اینجا هستی. بهانه ما اینه که میخوایم بریم حرف خودمون رو بزنیم. این پوچه، این یعنی آب آسیاب آقا ریختن. بعضی اتاق ها شیخ فلان و فلان و فلان نباید رفت. اتاق هست، خودت بنیشو داری، جربوزشو داری، استارت کن بزن. حرفت خوب باشه مردم میان دورت، میان حرفتو میشنون. ما باید از این دلگردی ها بعضی جا باید دست بکشیم. خیلی خیلی راحت من سراسر خشمم الان. بذار واقعیتو به تو میگم. این دو روز خیلی دیدم، برای خودم نشستم بررسی کردم این موضوع را، آنالیز کردم با همین ذهن گنجشکی که خودم دارم، که مشکل ما مشکل فرهنگی. آقا من تو این فضا گشتم، رفتم آقای زئوس را پیدا کردم، اتاق گذاشتم. آقای سلیمانی امیری را میگردم، اتاق میذارم. آقای وریا، کسی که داره به هر صورت پشم این موضوع را میزنه، کسی که داره روشنگری در این زمینه میکنه. حالا من هر روز اتاق سیاسی بذارم به درد من چی میخوره؟ میتونم من بذارم. من چرا باید این کار انجام بدم؟ دور باطل تا کی؟ ما کار فرهنگی باید بکنیم دوستان عزیز. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده. من اولی مناظره رو برای آقای سلیمانی، آقای دکتر سروش زدم. دیدین که دوستان بالغ بر 5000 خورده جمع شدن. بعد از اون هیچ کس حاضر نشد با آقای سلیمانی بیا مباحثه کنه. چرا؟ چون آقای سلیمانی نقطه زنی میکنه، چون تعارف نداره. دوستان تو این فضا تعارف بردار دیگه نیست. تا کی آقا جون؟ اگه من احساس بکنم، اگه این دختری که الان امروز در خاک رفته، فرزند من نیست، دختر من نیست، خواهر من نیست، من یه بیشرف هم. من شاید تا آخر عمرم سقزم نرفتم، نمیدونم کجاست، با خدا نمیدونم، فقط میدونم مال شهری از کردستانه. به راحتی دارن جون تک تک ما رو میگیرن. حالا فقط چون جون خواهر من و دختر من و جون من رو نگرفتن، من نباید صدام در بیاد؟ همچنان باید مماشات بکنم؟ همچنان دلگردی بکنم؟ همچنان از این اتاق به اون اتاق؟ چرا آقای سلیمانی هر اتاقی نمیره؟ منم قبلا این تفکر رو داشتم، آقا ما میرم حرف خودمون رو میزنیم. حالا اون زمانم من واقعا همین تفکر رو داشتم و الانم دارم، ولی اشتباهه. من اتاق گذاشته بودم مناظره، آقا اتاق بیاید مناظره، آقا الان اصلاحات ساختاری با براندازی نمیخوان، صداهای رسا هست، صداهای نافذ شنیده بشه. مردم، دوستان، عزیزان، من الان جوگیر به خدا نیستم، فکر نکنید الان تریبونی گیرم اومد اینجا میگم جوگیر. من خودم اینستاگرامم 60,000 فالوور دارم اونجا، حالا اینا ادعایی نیست، میخوام اونجا تریبون دارم. من آدمی نیستم که مونده باشم تو این فضا، حداقل کار فرهنگی دارم در یه عرصه با همین حسنی که به من داده شده، حالا خدا داده هر کسی، اصلا کاری با این مسائل ندارم. یه شعری میتونم بنویسم که حداقل دو خط شعر باشه تو این کشور جابجا بشه و بتونه تأثیری بذاره. من نموندم به خاطر اینکه از اینجا اونجا فالوور بیاد. آقا باید اینا رو بذاریم کنار، اینا یک سری کارایی هست. راست حسینی از امروز باید بگم آقا ما فلان کسا دیگه رو استیجمون راه نمیدیم. من امثال اسکپتیک ها، امثال همتی ها، امثال فلان کس ها، ساله ها که میاد اونجا راحت میخوان درو، من اتاق گرمی نخواهم کرد، نمی کنم. بذار آدینس من نشه 3,000 تا، بذار من، اشکال نداره. این افراد دنبال خالبازی هستن. بشناسید مشکل کار ما اول فرهنگیست. جناب سلیمانی عزیز میدونید پیدا کردن آقای سلیمانی بخواید یک اتاق باشون هماهنگ بکنید سخته، وقت نداره. من آقای زئوس رو میدونید، زئوس یه تک ستاره تو این سرزمین، همه میشناسنش، آقای سلیمانی هم میشناستش. پیدا کردنش سخته. من با شما هنگ کردم آقا باید بیم کار فرهنگی انجام بدیم، ما دیگه دنبال خالبازی نیستیم. آقا خیلی عذر میخوام دوستان، منظور نیست که بعضی از دوستان اونم دارن کار خودشون انجام میدن، دمشون گرم، به کسی، به عزیزی، به کسی بر نخوره، همه دارن به اندازه وسع خودشون، هر کی تفکری داره، هر کی در یه راسته داره میره جلو. ولی تعارفات بسه. اومدیم آقا بعد از اینکه انتخابات اونجوری شد، گفتن شما خس و خاشاکیم، گفتیم نه دیگه، صف بندی شد. بعد از بنزین اون هم از ما کشتن، گفتیم نه دیگه، دیگه ما با اینا صحبت نمی‌کنیم. ولی بازم رفتیم صحبت کردیم. امروز اجازه ندید خون این دخترها که واقعا دختران واقعی این سرزمین هستن، یک بچه آرزو داره 22 سالش از این شهر غریب میاد تو تهران. شما بیشرف ها بگیرید، اینا در حدی بزنید که سری سکته مغزی بکنه. اولین کس باید آقای خامنه ای جواب بده. تعارف نداریم. مردی اتاق بزن بگو آقای خامنه ای نفر اول تویی. زمانی که هواپیمای اوکراینی رو زدن، اون همه آدم کشتن، فرمانده ای کی بود؟ فرمانده هوا برد سپاه آقای حاجی زاده اومد گفت من معذرت میخوام. اگه همون روز همون فردا برداشته بودن، تعلیقش کرده بودن، فرمانده نیرو هوایی سپاه میرفت کنار، استعفا میداد، نمیبخشیدن، کار به اینجا نمیکشید. آقا مسئول اول و آخر خون از انگشت کسی در این سرزمین، در این اجتماعات بیاد، فقط آقای سید علی خامنه ایست. من جوگیر نیستم دوستان، اینا دارم واقعیت میذارم. من توی فضا سرچ بکنی اسمم، فامیلم، همه چی میاد بالا. من تعارف کسی ندارم. تا کی باید تعارف کنیم؟ یک نفر بعد مثل آقای سلیمانی آواره اینور بشه، یکی مثل آقای زئوس باید بشه که الان در شهر، در کشورهای غربی هم هر لحظه تو صف مترو هستن، تو صف یه جایی توی وایستادن منتظرن یکی چاقوی بشه بزنه. من فکر میکنم جون در خطر نیست. مگه سلمان رشدی کاری بدتر از اینها انجام داد؟ کاری بیشتر از این؟ نه با خدا، کارای الان حرفای داره آقای سلیمانی میذاره، امثال سلمان رشدی حرفشون نیستن، ولی در موقعی زدن که نرمالیزه نشده بود، عادی سازی نشده بود، مردم این حرفا رو نشنیده بودن، همچنان مردم گوششون شعارهای انقلابی پر بود، تا
7: تا خمینی اومد گفت اینو بگیرید و بکشین و اعدامش بکنید آقای سلمان رشدی را. ما باید تعارف رو بذاریم کنار. کار اول ما کار فرهنگی است. الان این اتاق امشب اگه زیر 5000 نفر بیاد اوف فرما. ولی دیشب فائزه را میارن. من حرفی ندارم فائزه در بعضی زمینه ها دوستان واقعیتشو میگم شجاعتی داره نسبت به بقیه، ولی نیست. ولی این به درد ما نمیخوره. امثال فائزه ها همه شما یک فائزه هستید، خیلی از اون بالاتر. 10000 نفر رو بیارید اونجا. حالا ما میگیم مثلا 2000 نفر هم ربات بودن، ولی 5000 نفر رفتیم. ما به خودمون دروغ نمیتونیم بگیم. آقا جان زمانی کلید میخوره، آقای سلیمانی، آقای زئوس داره اینجا صحبت داره، آقای وریا صحبت داره، سری بعد اول این اتاقا پر بشه، نه اتاقی که آقا ببخشید الان مثلا خلخالی اشتباه کرد یا فلان کس طالقانی چه گفت، یا مثلا مناظره بذارید اصلاحات ساختاری بهتر است یا فلان چیز بهتر است. سریعا بلدن چطوری جمعتون کنم. من که دیگه با تمام اینا بودم دیگه، هیچ کس ادعا بیشتر از من نمیتونه بکنه. اتاق گذاشته و مدیریتور بوده. قبل از همه اینها برای نگاه بکنید اکانتا رو بخونید، بیشترین چیزا بوده. نیست امروز در فضای سیاست ما، امروز کسی که با مردم حرف مردم رو داره میزنه و واقعا دنبال این هست که یک اتفاقی خدمت شما عرض کنم ایجاد بکنه که این اپوزیسیون چند شاقه، این اپوزیسیونی که بخشش خائن هست، یک بخشش خائن هست، یک بخشش هم واقعا وطن پرست هستن، اینا را جمع بکنن. فقط آقای مراد ویسیست آقا و اون گروهی که با ایشون الان همسو هستن و تو این فضا هم اینها دیگه نیست، دیگه شما دوستداری نخواهید داشت و تا کار فرهنگی کار اصلی انجام نشه تمام این کارهای ما از دوباره میان ما رو گول میزنن. ما بعد ذهن ما از این اباطیل، از این خزعبلات، از این ترهات خالی بشه. وقتی خالی شد مثل یک کاست خالی، یک کاست آماده، شما دیگه حرفهای خوب، حرفهای انتقادی، حرفهایی که واقعا استدلال دارن شما میتونید اون موقع بپذیرید این حرفا رو. الان نه، الان چون از اساس ما زیر بنای فکری ما مشکل داره، ما کلن یک آخوندی میاد اینجا راحت ما را دچار تزلزل میکنه، ول میشه میری. کار فرهنگی میدونی چی؟ اگه میخوایم شلوغ باشیم اتاق بزنیم اون راه جداگونه است. کار فرهنگیه. کار فرهنگی هم بله درختکاریه. بعد از 10 سال 20 سال دیگه شما درخت میزنید میوه و ثمر میده، ولی اگه دنبال خاله‌بازی باشه، دنبال جالیسکاری و سیفیکاری، یعنی زمستون بیاید شلغم بکاری 3 ماه دیگه آخر زمستون هم شلغم رو برداری، یعنی در طول 5 ماه 6 ماه. ولی نه، کار فرهنگی درختکاریه، طول میکشه. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده، کاری دوستانیشون همفکرانیشون داره انجام میده. آقای سلیمانی، من به چند نفر گفتم با شما بیایم صحبت کنیم، قبول نکردن. چرا؟ آقای سلیمانی حمله میکنه. بله آقای سلیمانی حمله میکنه. آقای سلیمانی فهمیده دیگه نباید با شما بازی بکنه. فهمیده آقای سلیمانی دیگه نمیخواد گوشه اتاق شما رو پر بکنه که شما اونجا خدمت شما عرض کنه تشریف بیارید و فضا شلوغ بشه و کریدیت به شما بده. آقای سلیمانی عزیز دقیقاً برجک شما را شناسایی کرده، میزنه وسط برجک. تو هم دلت نمیخواد با ایشون باشی، حقم بهت میدم. جناب سلیمانی، من پیرامون چند اتاق با شما چند بار صحبت کردم، گفتی فرنگ جان دیگه من احساس میکنم صحبت کردن با اینها تمام شده است. هست، پیامشون هست. حالا حرف من چی بود امروز؟ این حرفا را زدم دوستان، از دل پر عذرخواهی میکنم. شاید حالا بعضی از دوستان با من موافقند، بعضی‌ها نیستن، بعضی حالا خب به هر صورت خدمت شما عرض کنم دلخوری شاید از من داشته باشن اشکال نداره، به روی چشم من شاید دلخوریشون به جا باشه. من باید اگه میبینم جای اشتباه کردم برم تصحیح بکنم. من هفته 2 تا 3 تا اتاق میذارم، 3 تا 4 بقیه رو فقط دارم بررسی میکنم، آنالیز میکنم این فضا رو، یکم فکرمون رو بیشتر بکنیم، ظواهر رو نبینیم. اتاقی 10000 تا شد سری سرت پایین ننداز. خیلی عذر میخوام مثل میش. هممون به هر صورت اگه دامدار نبودیم پدر بزرگامون بودن دیگه، هممون از اول که شهرنشین نبودیم. حالا یکی زودتر به شهر، یکی دیرتر اومده. این زیاد هوش وافری هم نمیخواد بفهمید. عذر میخوام. این میش، این گوسفندا دیدی جلویی که میره همه هم پشت سر سرشون پایین و پشت سرمون حرکت میکنن. حالا اگه ته در رم میره میرن پایین. باش فلان کس اومده مگه نشنیدی چی گفته؟ پدرش که از این بالاتر بود چی گفت؟ چی شنیدی؟ یه همشهری منه.

0: حقیقتا دست تو رو میبوسم برادرم، دست تو رو، یعنی در کمال چی بگم، یعنی از روی خشوع میگم، اصلا هیچ چیزی هم ندارم، تعارفی هم ندارم. راه شما، کار ما، این سرزمین جز از همین راهی که شما داری میرید و آقا این باید ریشه کن بشه، این هرس کردن نداره، این باید از ریشه در بیاد، از دوباره رشد نکنه، پاجوش نزنه دوستان، نباید پاجوش بزنه. اگه پاجوش نزد درست میشه، ولی شما اگه بخواید و هرسش بکنی مثل علی شریعتی خوشگلش بکنی، نه بابا آوری چنین بوده برادر، ابوذر ابوذر فلان، یه آدم بدبختی هم، یه شاعر خدا زده هم مثل آقای اون کی بود که در بیدادگاه شاه میگفتن که رفت اونجا کشته، آقای فامیلش یادم رفت، شاعری بود به نام حسین و خلقه های آی سلیمان، یادتون نیست که بود یه شاعری بود تیربارانش کردن آقای؟
1: نه به خاطر ندارم اسمشون رو.
0: آها دوستان اگه سیدش کنم یادتون باشه، اصلا خیلی ساده است، آی دامون گلریز، یادتون نیسته؟ خب حالا شاعری بود مثلا، اینم گونه حرفای مثلا آقای شریعتی رو خورده بود تو اون دهه 40 و 50 در حسینیه ارشاد، به نام حسین و به اصطلاح خدا و چیز خلقهای خاورمیانه. بدبخته یک مارکسیستی بود،
2: میکنم آقای گل سرخی باشن جان،
0: گل سرخی، خسرو گل سرخی، دم شما خسرو گل سرخی. میخوام بگم اینه، اینجوری جوان ها رفتن به طور از اون حرفای شریعتی، کسی بود همون اول مثل علی دشتی آقا ما گوش میکردن مردم حرفاشا، مثل آقای داور، مثل آقای خدمت شما عرض کنم اون کسی که ترورش کردن چیه گری، اگه کسی مثل اونا بود مشکل ما بینجا میکردی. آقای کسروی درست میفرمایید، الان کسروی زمانه خوش ما ببینید کی هست، برید جای این که الان میگردین توی اتاق، برو دو تا کلیپ از آقای امیری سلیمانی آقا من دارم گوش میدم، برو تو یوتیوب گوش بده یه چیزی متوجه بشه، دو تا کلیپ از آقای زئوس گوش کن. من حقیقتا دیگه گفتم دیگه دوستان، الان شادم من دو ماه سه ماه دیگه خیلی از اتاقا رو واقعا یعنی دیگه فکر میکنم جنایت خیانت عباسی ابرختنه، هر کسی هم رو استیجم نمیارم، خودشون هم خوب میدونن دوستانی که من راهشو نمیدم، شاید من عوض شدم، شاید اشتباه میکردم، اگه اشتباه میکردم قبلا کاملا عذرخواهی میکنم از دوستانی که مماشات میکردم، دیگه مماشات راهش گذشته، دیگه دارن میکشن دیگه، دیگه کسی دوره برامون نمونده. با قول گاندی میگه اگه تو نبض داشتی انسانی، اگه احساس کردی که نبضت میزنه انسانی، ولی اگه احساس درد و رنج دیگری را احساس کردی، خیلی عزم میخوام، میگه اگه تو نبضت میزنه زندهی، ولی اگه درد و آلام انسانی دیگر را تو درک کردی، آن موقع تو انسانی و شرف داری، اینه که انسان احساس داره. حرفی که اون شاهزاده قجری شاعر بزرگ آقای ایرج میرزا میزنه، میگه در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. آقا خیلی ساده، شعرش خیلی ساده است، تو همه ذهنها یاد میگیره، اینا سر به هر صورت باید یه جای این ترس ریخته بشه. الان چرا مردم اینقدر ترسشون ریخته؟ الان راحت تر میان صحبت میکنن، حرف میزنن. اگه ما تعدادمون زیاد بشه، خب برخورد پلیسی و پرخورد شیطانی کمتر میشه، ولی اگه تعداد 20 نفر باشه، الان همون موقعی دختر رو گرفتن، یعنی 5 تا مرد اونجا نبود، 5 تا زن اونجا نبود که اصلا اون ونا زیر رو بکنن، این دختر از چنگ اینا در بیارن، فقط نشستیم دوربین میگیریم فیلم برداری میکنیم که چی؟ این یعنی عادی سازی آقا، یعنی نرمالیزاسیون، یعنی چی؟ یعنی ما برامون مهم نیست، هر کار میخواید بکنید با ما بکنید، این کدی ما داریم برای دوستان حکومتی میفرستیم برای گزمه‌های رژیم، یعنی همین، اونم دارن کارشون رو انجام میدن، خیلی هم خوشگل. مگه شوخیه؟ یک سیاه‌پوستی در آمریکا آقا پاوزشن رو گردنش، حالا مشکل داشت هر چه بود، آمریکا رو سیاه‌پوستات به آتش کشیدن، اصلا زانو زد پلیس، فیلماش هست، عکساش هست، مش تو سر پلیس بزن سرشو بالا نمیگرفت، چون مردم دریافتن آقا، چون مردم به قول آقای سلیمانی هم فکرانشون چندین دیگه پسا با گذاشتن کنار شخصی گذاشتنشون گوشه، ما تعارف دیگه نباید بکنیم آقا.
1: جناب آزادانش نکته ای رو عرض کنم، اتفاقا
0: من عذرخواهی میکنم استاد، در حضور شما خیلی صحبت کردم،
1: خواهش میکنم بزرگوارید. ببینید دیروز در یک اتاقی من برای شنونده بودن رفتم واقعا، دیدم آقای دکتر دباغ صحبت از این میکند که اصلا این نوع خشونت ها در دین وجود نداره،

0: شما در کشورهای دیگر مثل ترکیه جاهای دیگه نگاه بکنید اصلا این کارها رو میکنن یا نه. و واقعا طاقت نیاوردم از این همه دروغی که به تحویل مردم میدن. رفتم بالا و اشاره کردم آقای دباغ، شما میدونید چقدر زنکشی در ترکیه وجود داره؟ همان فرهنگ دینی، همان فرهنگ اعتقادی که اینا دارن. و بعد چه کسی گفته که خشونت وجود نداره؟ یک روایتی رو خواندم از همون ساحت قدسی این آقایون، از همون کتب که اینا به اون معتقدن، در مورد فقط وضو و نماز. فقط همین روایت رو خواندم. حالا دوباره به اون بخشش رو بخونم، شما ببینید این فرهنگ چه فرهنگیست. در من لا یحضره الفقیه جز کتب اربعه اینهاست، از امام محمد باقر و جعفر صادق، همون ساحت قدسی، روایت 863. اون بخشش رو من بخونم در مورد اینی که کودک وقتی 3 ساله میشه چیکار میکنید، 4 ساله میشه چیکار میکنید و حالا میرسه به 9 سالگیش. کوتاه دوستان دقت بفرمایید. تا 9 سالش تمام شود و چون به سن کامل 9 سالگی رسید، آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح را به او میآموزند و از او میخواهند و در صورت سرپیچی او را میزنند. یعنی کودک بیچاره رو که وضو حالا سرپیچی میکنه، میگه نمیخوام، کتک بزن پدر، با اون دست سنگینه بر تن نحیف این کودک بزن. و نیز او را دستور میدهند که نماز بخواند. در صورتی که سرپیچی کرد او را تنبیه بدنی می کنند. این فقط برای یک نماز ساده است، برای یک نماز عبادیه. اما این جماعت به قدری دروغ میگن که این اصلا جزء دین نیست، زدن زنان، تحکم بر زنان. بعد ایشون اشاره کرد که خب حالا اینجا جای بحثش نیست. گفتم نه خیلی، اتفاقا اینجا جای بحثشه. 1000 نفر پایین نشستن، شما نشستی بالا دروغ تحویل مردم میدی که این جزء دین نیست، از جزء کجاست؟ بعد خانومی آمد و گفت که خب حالا ما جمع شدیم برای سوگواری. گفتم ببخشید من نمیدونستم اینجا برای سوگواریه. گویی مسجد اعظم قومه. سوگواری یعنی چی بزرگوار؟ جان انسانها رو دارید میگیرید سوگواری؟ به ریشش بپرداز. ببین در اون ساحت قدسی جناب عالی، پدری که حق داره برای یک وضوی ساده یک کودک 9 ساله رو کتک بزنه، این توحش نیست؟ این بربریت نیست؟ بگید ما انسان‌های متوحشی هستیم، از توحش حمایت میکنیم، فرهنگمون هم توحشه، اما اشک تمساح هم میریزیم، آدرس غلط به مردم میدیم، میگی فلان آخوند اینو گفته. واقعا باید این فضا رو روشن کرد. مشکل بزرگیست. همین وارد فرهنگ ما شده. پدر سر دخترشو میباره، شوهری به خودش این جسارت رو سر همسر خودش رو ببره، او رو بزنه. زنکشی در ترکیه مگه کمه؟ در کشورهای اسلامی این فجایعی که رخ میده مگه کمه؟ چون آمارش رو مردم ایران نداره، اینا میگن خب ما سوء استفاده‌ای بکنیم دیگه لااقل. تازه اونم ترکیه که بر میراث اون آتاتورک و لایک بودن نشسته. به این وضعیت دوچاره. خواهش میکنم به این عزیزان تریبون ندید. این خواهش من از شما هست، شما که صاحب اتاق هستید. باور کنید اینها وارد یه اتاقی میشن 200 نفرم نمیان، 300 نفرم نمیان. تا میان اولی شرطشون اینه که آقا ما میخوایم بریم، دومی شرطشون اینه که چتا رو ببندید، سومی شرطشون اینه که آقا فقط ما میفهمیم دیگران نمیفهمن، چهارمی شرطشون اینه که آقا چه همه عقده‌ای هستن، فقط ما یکی از آدمهای خوبی هستیم، همه برون ریزی دارن، ما یکی خیلی انسانهای خوبی هستیم. بعد هم به همه چی ممکنه ایراد بگیرن به غیر از اون اصل داستان، اون ساحت قدسیه، اون دینه. اینا اگه الگوی جامعه ما هستن که همینیم دیگه. مگه شریعتی چه میکرد؟ همین کارا رو میکرد. حالا اینا مدل‌های جدیدش هستن. ممنونم دوستان. فرمایشات بزرگواران دیگر رو بشنویم. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم. امروز روز چهارشنبه است، برابر با 18 ماه فوریه و 29 بهمن. در روزهای چهارشنبه به حدود 1 ساعت در خدمت شما هستیم و در واقع در خدمت استاد طوس، شهروند شماره 1 ایران هر چی داریم از اوست. خدمتتون عرض کنم که چون سخن از شاهنامه آمد، این آقایون که ملاحظه میکنید اینها به گمان من ایرانی نیستن، اینکه حالا یه فارسی هم بلد شدن صحبت میکنن، اما اینها آدمایی هستن در واقع سادات از تبار همون دزدان مدینه. هر شود که این است که نفرت عجیبی از ایران و ایرانی و آنچه مربوط به ایران هست، به ویژه ایران باستان، تاریخ مملکت، فرهنگ کشور، بزرگان کشور، اینها نفرت عجیبی دارن. اینها همون دنبال حبیب ابن مظاهر هستن و امام باقر و امام صادق و اینها، و با لباس عربی، لباس ایرانی هم به تن اینها نیست. اینها مایه ننگ کشور ما بودن و مایه ننگ کشور ما هستن. و برای تخریب اون چه از قدیم باقی مانده، اینها از سبب که کمر همت بستن و اون بودجه هایی که در روزگار محمد رضا شاه برای ایران شناسی در دانشگاه های خارج عرض کنم که بود، اونها رو که همون روزهای اول بستن و آزمون ها میکنن. آدم جنایتکار وقتی میخواد که جنایتی بکنه آزمونی میکنه ببیند که عرض شود که انعکاس چگونه است، آیا مردم عکس العملی نشون میدهند. حالا امروز بذارید که ما در سلماس مجسمه رو برداریم، خب ببینیم مردم چه میگن. اینا اگه دیم خبر نیست یک ضربتی دیگری میزنیم، یه چهار تا ستونای تخت جمشید هم اینجا خراب میکنیم و اینها یا برمیداریم میبریم میذاریم سرگور نمیدونم کی. این است که از این کارها میکنند و ما اینها رو دشمن ملت ایران و دشمن انسانیت میشناسیم. می بنده که خدمت شما هستم اینها رو ضد بشر، ضد هنر و ضد اونچه جوهره انسانیت هست میشناسم و متاسفم که کشور ما به غرقاب یا بهتر است بگیم به گنداب حضور این آدم های بیعقل متعصب عرض کنم که انداخته است. در باب مجسمه فردوسی در شهر سلماس ما اینجا خدمت شما صحبت گفتیم و انعکاس مردم فوق به دست و پا که چه بکنن. بله، مسئولان شهر سلماس در توضیحات کوتاهی که به رسانه ها داده بودن اعلام کردند که با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز این شهر یک میدان در خور جهت یادمان انقلاب ندارد و با تصمیم شورای شهر نام میدان فردوسی به میدان انقلاب تغییر یافته و نمادی که یادآور انقلاب باشد در ماهای آتی در این محل نصب خواهد شد. اما یادآوری اظهارات معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در تابستان گذشته افکار عمومی را نسبت به اقدام بدبین کرد. هادی بهادری عضو سابق شورای شهر ارومیه و معاون عمرانی استاندار در اظهاراتی جنجالی که از سوی رسانه‌های خارجی نیز بازتاب داده شد اعلام کرده بود که استانداری قصد دارد 2000 نام محلی و جغرافیایی فارسی را منسوخ کرده و اسامی ترکی جایگزین اونها کند. تلاقی این دو اظهار نظر باعث نگرانی مردم منطقه از آغاز روند ایران زدایی از هویت شهری منطقه شد و واکنش ها به طور کلی روحیه پهلوانی و جوانمردی که شاهنامه معلقانه است با روحیه مردم آذربایجان سازگاری زیادی دارد. از همین رو واکنش‌های اجتماعی به برکندن تندیس فردوسی اجتناب ناپذیر بود. نخستین سوالی که منتقدان این طرح مطرح کردن این بود که چرا محل دیگری جهت احداث و نامگذاری میدان انقلاب سلماس انتخاب نشد و به تندیس چهره‌ای که نماد استقلال کشور است چشم دوخته شد، به ویژه اون که روح شاهنامه با حیات ملی ایران و بقای کشور درآمیخته است. در این بین نمایندگان آذربایجانی مجلس شورای اسلامی وارد عمل شدند و نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند. کمیسیون امنیت ملی یک مجلس طی رایزنی به فرماندار سلماس به این نتیجه رسید که برداشت‌های اجتماعی از حادثه بدشیدن مجسمه فردوسی تا تا اندازه زیادی محصول سوء تفاهم‌های رسانه‌ای است. بله، فرماندار سلماس در گفتگو با اعضای کمیسیون امنیت ملی و نماینده کمیسیون برای حل مسئله برچیدن تندیس فردوسی را به دور از هر گونه سوء نیت خاص دانسته و عنوان کرد که فرماندار این شهر هرگز نام فردوسی را از سطح شهر حذف نکرده است، بلکه بزرگترین و عمدترین خیابان سلماس فردوسی نام دارد که به قوت خود باقی است. اما تندیس فردوسی که ساخت آن متعلق به 3 دهه قبل است، فزون بر این که از کیفیت هنری پایینی برخوردار فرسوده نیز بود و مجسمه ای از چند تن از شعرهای دیگر فارسیگوی مثل حافظ مران سعدی بر پایین آن قرار داشت که این وضعیت در شأن این شاعران نبود. از این اباطیل و اینها عرض کنم که یک عقب نشینی کردن. خب ما اینجا خدمت شما با این کتاب آمدیم، یکی از مجلدات تفسیر کبیر طبری. تفسیر طبری مهمترین تفاسیری است که بر قرآن نوشته شده است، شرح نزول آیات، بحث ها، هر شود که. و این کتاب هر شود که در روزگار سامانیان به همراه تاریخ طبری به دستور پادشاهان سامانی به خراسان آورده شد و عربیدانان اون روزگار ترجمه کردن. من اینجا عرض کنم که چون سخن از مقالطات هم میکنیم دوشنبه ها، برای شما داستان رفتن پیغمبر و آسمان سوار اون خر معروف، یه خری جبرئیل آورده بود که طبری میگوید اندکی از خر بزرگتر بود، یه کمی هم از قاطر کوچکتر بود، و که ببره سوارش ایشون برن به آسمون ها. وقت رفتن این به قول شیرازی ها تیزکلنگ مینداخت و عرعر میکرد و نمیذاشت پیغمبر سوارش. جبریل گفت ای براق، تو میدونی کی میخواد سوار تو بشه؟ گفت میدونم کی میخواد سوار من بشه، اما تا قول نده این پیغمبر که روز قیامت با سوار من میشه، من اجازه نمیدم سوارم بشه. من میخوام به همه خرا فخر بفروشم در روز قیامت، چون خر خیلی هست در روز قیامت. چون فکرش بکنید، این فکرها رو ببینید، اینا رو جز چی به حساب بیاریم؟ درست مثل که همه مردم صفیحن، یا مثلا مردم خب. حالا اینجا ما مشکلی که داریم که این است که این خره به چه زبونی صحبت میکرد؟ حتما اسپانیش و با لهجه کردی و بختیاری و عرض میکنم گیلانی حرف نمیزد، به زبان فصیح عربی این خره حرف میزده. این معجزه کرده، معجزه مال خره. براتون میخونم از که نرن اون عرض کنم که در واقع اهل دین دروغگو خیلی زشته که آدم دینی لباس عمامه دروغ بگه، مثل همون داستانی که از که ما مهمان وسط امریکا بودیم و از کردیم آقا این تعداد آدم رو به اجماع مورخین شخصا دستور کشتن داده و تعدادی رو هم شکنجه کرده و کشته چنین و چنان، آمدن گفتن این دروغ‌های این آقای مشیری، در حالی که اینهایی که من درس کردم مسلمات تاریخ اسلام هست و انعکاس در قرآن دارن بعضی از اینها، و اینها آمدن گفتن این دروغ‌های این آقای مشیری و خجالت هم نمی‌کشن. واقعا وقیح‌ترین آدم ملاست، از ملا پرروتر هیچ کس نیست. و این مطلب دیگه هم اشاره بکنم قبل از اینکه بریم سراغ این خر محترم، و اون این که یک آخوندی گفته است این احمدی نژاد شمشیر اسلام بود، کند نکنید شمشیر اسلام را، او بود که اوباما را میترسانید و نمیدونم نتانیاهو را میترسانید و اینها. بنده میخوام عرض کنم که در طول تاریخ مملکت ما شأن این ملت بزرگ و شأن این فرهنگ غنی و عمیق اینقدر پایین نیامد که این آقای محترم شد رهبر ملت ایران. و تا اونجایی که به دزدی و سوء استفاده مربوط می شود، اگر همه سوء استفاده ها را از زمان کورش کبیر تا روزگار محمد رضا شاه حساب کنیم، به قدر دزدی ها و سوء استفاده های این آقا نمیشه. مایه ننگ بود واقعا، سخنش مایه ننگ، راه رفتنش مایه ننگ، لباس پوشیدنش مایه ننگ. اینها برای تحقیر ملت این کارها رو میکنن، آخوند از این آدم ها میارن. یک نوع دهنکجی به هوشمندان هست. یه روزی پیغمبر اسلام خواست از دهنکجی بکند به سپهسالاران که در اختیار داشته، آمده یک گدایی به نام اسامه که همه خندهشون گرفته بود، فرمانده لشکر کرد. و وقتی ایشون فوت شد، ابوبکر گفت من همون کار رو خواهم کرد، چون معترض شده بودن که آقا این سرجوخ هم به درد سرجوخگی هم نمیخورد. باری این گفت است این شمشیر اسلام بوده است. اینا یک شخصیتی در یک جایی رسانه میگفت که یه تیم درست کرده بوده تو کوچه های تهران امام زمان پیدا کنن. گفته است که این آقا از کوچه های تهران پیداش میشه، بگردیم پیداش کنیم. 800 میلیارد دلار اون زمانی که نفت میفروختن، 149 تا 150 دلار، معلوم نیست چیکار کرده. و این مجلسیان رو بگو، اونا که رفتن از حقوق ملت دفاع کنن، پولهای دزدی آقای احمدی نژاد رو به جیب میریختن 170 نفر. حالا اون مردک عراقی، این 3-4 برادر عراقی هستن، اینا اومده گفته چیزی نبود آقا، هدیه دادن خوب گرفتن. این هدیه ها رو از کجا آوردین آقا؟ این در واقع من از این واژه بیت المال نفرت دارم، چون بیت المال یعنی که مال مردم بدوزی بر بذار اونجا. این مال ملت بوده. هدیه از کجا؟ شما کی هستید؟ از کجا آمده ای؟ خب قصه لیلة المعراج ضمناً عرض می کنم که این داستان حق اشتراک ادامه دارد و باز آقای شجره متذکر شدند که ما هم اینجا هم یک تذکری خدمت شما بزرگواران بدهیم. خانم محترم هم نشستن اینجا به تلفن ها تا این جواب بدهند و سایر دوستان برای کمک های شما. خب قصه لیلة المعراج یعنی داستان شب معراج. و بدان که معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم دو بار بوده است، یک بار از مکه برفت و یک بار از مدینه از کنار عایشه برفت. باشه، اول معراج اون بود که از مکه برفت از خانه امهانی، و چنین گویند که اون شب در خانه امهانی بود که جبرئیل علیه السلام آمد و او را از اونجا ببرد. و گروهی گویند که نه، که در خانه کعبه بود و جبرئیل آمد علیه السلام و آواز داد و پیغمبر علیه السلام را بخواند. پیغمبر علیه السلام بیرون آمد و جبرئیل علیه السلام را دید با براق ایستاده. یکی از کاره مشکل اسلام اینه که سخنگویی بخواد نیم ساعت درباره مثلا حضرت محمد صحبت کنه، هی صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم. آقا همه سخنرانی میشه صلی الله علیه و آله و سلم. اینم یه داستان قدیمی است واقعا. اینجا بابا به راحتی میگن جیزس یعنی عیسی. هی صلی الله علیه و آله و سلم. خب خانه امهانی دید که جبرئیل اونجا ایستاده. حالا جبرئیل کیه ما نمیدونیم آقا، از کجا میاد هیچ که نمیدونه، کی دیده هیچ که ندید. این مغلطه توضیح مرموزه وقتی سخن از جبرئیل میشه. جبرئیل فرشته، جبرئیل امینم بوده، جبرئیل امین. حالا تو اول جبرئیلش نشون بده به من تا امین بودنش بعد ثابت بشه. جبرئیل امین. خیلی خوب، با براق. و اون براق این حق مطالب رو طبری اینجا آورده. هرچی ما به زندگاه در شدیم دروغ ها و عرض می کنم که تصورات و اوهام و هرچی خرافات بود به عنوان تفسیر تا 600 جلد هم گفتن نوشتن. همین مرحوم مخبت طباطبایی این هم 27 جلد سرهم کرد. خب میتونست 270 جلد بکنه، مثل که عمرش کفاف نداد. لاتائل که انتها نداره، که لاتائل مطلق انتها نداره. 100,000 جلد میشه تفسیر کرد، کاری نداره. 500,000 جلد لاتائل دیگه، لاتائل که انتها نداره. سخن مستدل است که کوتاه است، لاتائل هیچ انتهایی نداره. خب و اون براق که جبرئیل آورده بود همون براق بود که به سوی ابراهیم علیه السلام آورده بود که به زیارت اسماعیل میرفت از شام به مکه، و اون براق یعنی اون خره از بهشت آمده بود و بالای او از خری بزرگتر و از استری کمتر بود. یعنی مشالله خر از خرا یه هوا از خر بزرگتر، از قاطر یه هوا کوتاه‌تر. حالا برو پیدا کن پرتقال فروش را. خیلی خوب، پس جبرئیل صلی الله علیه مر پیامبر را صلوات الله و سلامه گفت که یا رسول خدا بدین براق برنشین تا من تو را به حضرت رب العزه برم تا خداوند عز و جل با تو سخن گوید و تو با وی سخن گویی. رسول صلی الله علیه گوید که چون من بر براق خواستم نشست، یعنی سوار خواستم بشم، براق به هوا بر شد و تندی میکرد، یعنی عرعر میکرد و لگد مینداخت و دو جفتی و یه جفتی تیزکلنگ ول میکرد و اینا نمیذاشت. پس جبرئیل بانگ برزد به زبان فصیح عربی. جبرئیل فریاد زد سرش، گفت نمیدانی که کیست که بر تو مینشیند؟ این محمد رسول الله است، گزین جمله پیغامبران. پس براق بر جبرئیل را گفت بلی، به زبان عربی فصیح، ولی میدانم که محمد است رسول خدای و گزین جمله پیامبران است، ولی من از بهر آن تندی می کنم و رها نمی کنم که تا او بر من نشیند تا با من عهدی بکند، یعنی قولی به من بده که روز قیامت هم بر من نشیند، که روز قیامت براق ها بسیار باشه. آقا قیامت پر خره، گفت که اونجا من باید فخر بفروشم به بقیه خراب به خر بودن خودم. هرچم البته خریت بیشتر میشه، این منیت هم بیشتر میشه دیگه. بر صورت حالا این براق هم تو همین مایه ها بوده مثل بعضی دوستان. خب بله، که روز قیامت بر من نشیند، که روز قیامت براق ها بسیار باشد و من خواهم که او بر من نشیند تا من با دیگران فخر آورم و گویم که من بارگی محمد رسول الله هم، گزین جمله پیامبران. پس پیامبر علیه السلام گفت که من روز قیامت هم بر تو نشینم و بر هیچ دیگر ننشینم. پس براق رام گشت و پیامبر بر وی نشست، دست دادن و هر شبت که قول گرفتن و مکالمه رفت بین خر محترم با جبرئیل به زبان فصیح عربی. خره گفت من میخوام روز قیامت که پر خره اونجا فخر بفروشم که بگم من بارگیر محمد رسول الله هم، یعنی رسول الله این بر باید ببرم. شما کی هستین؟ شما باید من خمس و زکات بدین من بخورم. بله سید رو من سوار شده. از بنده نیست سخن، سخن از مورخ، مورخ و مفسر کبیر تاریخ اسلام محمد ابن جریر طبری است. خب برای اینکه هوا تمیز بشه اجازه بدید از امیر جان خواهش کنم اینکه موسیقی پخش کنن تا در بهشت رو بگشاییم و اون در واقع گشودن شاهنامه فردوسی است که در واقع داستان زال رو دنبال میکنیم تا چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، آنچه شنیدید قطعی بود در بیات ترک که در روزگار قدیم دوگاه میگفتن. عبدالقادر مراغعی دوگاه نوشته است و هر شبت که بسیاری برانن که این دوگاه همون بیات ترک است. درویش خان نام این رو به بیات زن تغییر داد. بله، دو هنرمند گرانمایه و استاد فرهنگ شریف و پرویز یا حقی این قطعه رو نواختن، بر جای مونده. باری اجازه بدهید برویم سراغ داستان سیندخت، رودابه، زال، شخصیت اصلی این داستان سام و مهراب کابولی. این قضیه که خدمتتون میخونم، منوچهر وقتی شنید، نوه فریدون وقتی شنید که زال با نویره ضحاک ازدواج میکند و افروخته شد، سام رو به نزد خود خوان و گو میدوی و کابل رو یک سر با خاک یکسان میکنی، چنین و چنان میکنی. و زال در واقع عاشق رودابه است و اینجا یک برخوردی بین پدر و پسر در واقع می شود و خدمت رو می خونم ببینیم می رسیم اینجا به این گفتگو یا نه. خب به مهراب و دستان رسید این سخن که شه با سپه بد چفگند بون. اینجا چفگند بون یعنی چه تصمیمی گرفتن؟ به مهراب کابلی هم خبر رسید که فرمان حمله به کابل هر سبت که صادر شده است. برآمد همه شهر کابل به جوش، و زیوان مهراب بر شد خروش. چو سیندخت و مهراب و رودابه نیز، به نومید گشتند از جان و چیز. خروشان ز کابل همی رفت زال، فرو هشته لنج و برآورده ریال. همی گفت اگر اژدهای دژم، بیاید که گیتی بسوزد به دم. چو کابلستان را بخواهد بسود، نخستین سر من بباید درود. بود اگر اژدهای خشمناکی هم بخواد بیاد کابل رو میگه، اول بایستی سر من رو جدا بکنه. شتابان همی رفت پرخون جگر، پراندیشه دل، پرز گفتار سر. چه آگاهی آمد به سام دلیر، که آمد زره بچه نرشیر. استعاره است یعنی زال. همه لشکر از جای برخواستند، درفش فریدون بیاراستند. پذیر شدن را تبیره زدن، سپاه و سپه بد پذیره شدن. اینجا مال به جهت این که عروض نمیدانست، گاهی نقیصی در وزن، گاهی خطایی در قافیه هست. مثل همین بیت، پذیره شدن را تبیره زدن، سپاه و سپهبد پذیره شدن. همه پشت پیلان به رنگ درفش، بیاراست سرخ و زرد و بنفش. شروعی پدر دید دستان سام، پیاده شد از اسب و بگذارد گام. قدم زد بزرگ و پیا بزرگان پیاده شدند از دروی، چه دیهیم دار و چه دیهیم جوی. این علامت احترام بود، شما بزرگی رو که میدیدید از اسب پیاده میشه و به احترام این بزرگ پیاده شده، بزرگان هم که باش هستن البته پیاده میشه. این به احترام سام زال پیاده شد. زمین را ببوسید زال دلیر، سخن گفت با او پدر نیز دیر. یعنی سخنشون طولانی شد. نشست از بر تازی اسب سمند، چو زرین درخشنده کوه بلند. بزرگان همه پیش او آمدند، به تیمار و با گفتگو آمدند. که آزرده گشته است بر تو پدر، یکی پوزش آور مکش ایچ سر. آمدن گفتن آقا عصبانیه، پدر خشمگینه، معذرت خواهی کن آقا، این عاشقی معاشقی اینا رو بریز دور، مکش ایچ سر. یعنی از این دستوری که ما میدیم، از این مشاورهی که ما به شما کنیم سرکشی نکن. بله، چون داد پاسخ که از این باک نیست، سرانجام مردم به جز خاک نیست. پدر گر به مغز اندر آرد خرد، همانا سخن بر سخن نگذرد. نگر تا زبان را گشایم به مهر، پس از آب شرم اندر آورم به چه. چنین تا به درگاه سام آمدن، گشاد دل و شاد کام آمدن. فرود آمد از اسب سام سوار، همان در زمان زار را داد بار. چو زال اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. یکی از تصاویر فوق‌العاده جالب شاهنامه است. پر گستردن یعنی به تواضع نشستن، به حالت خواهش. یک جای دیگر می‌فرماید تهمتن بیامد به گسترد پر، به خواهش بر شاه پیروزگر. اینجا می فرماید تو زالن در آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. یکی آفرین کرد بر سام گرد، و زاب دو نرگس همین گل سترد. که بیدار دل پهلوان شاد باد، روانش پرستنده داد باد. ز تیغ تو الماس بریان شود، زمین روز جنگ تو گریان شود. کجا دیزه تو چمد روز جنگ، شتاب آیدن در سپاه درنگ. سپهری کجا باد گرز تو دید، همانا ستاره نیارد کشید. زمین سر به سر سبز با داد تو، روان و خرد گشت بنیاد تو. همه مردم از داد تو شادمان، ز تو داد یابد زمین و زمان. مگر من ز داد تو بی بهرم، اگر چه ز پیوند تو شهرم. میگوید تو مرد دادگری، زمین و زمان جز من، مگر من، اگر چه به پیوند تو یا ز پیوند تو شهرم. گرچه مشهور است که من فرزند جناب علی هستم، اما در حق من هیچ دادگری نکردی. یکی مرغ پروردم خاک خرد، یکی مرغ پروردم خاک خرد، به گیتی کسی نیستم هم نبرد، ندانم همی خویشتن را گناه، که بر من کسی را به بد نیست را، مگر اون که سال یل استم پدر، اگر نیست با این نژادم هنر، ز مادر بزادم بینداختی، به کوهندرم جایگه ساختی، فکندی به تیمار زاینده را، به آتش سپردی فزاینده را، نگهواره دیدم نه پستان شیر، نه از هیچ خیشی یا نه از هیچ خیشی مرا بود ویر، یعنی نداشتم در خاطر نداشتم، نه گهواره دیدم نه پستان مادر مکیدم، نه هیچ خیشی رو شناختم و در خاطرم بود، ببردی به کوهی بیفکندیم، دل از ناز و آرام برکندیم. اون ناز نوازشی که لازمه یک کودک هست من ندیدم، من پرت کردی تو کوه. ترا با جهان آفرین جنگ بود، بود جنگ ببخشید، ترا با جهان آفرین بود جنگ، که از چه سپید و سیاه هست رنگ، کنون کم جهان آفرین پرورید، به چشم خدایی به من بنگرید، هنر هست و مردی و تیغ یلی، یکی یار چون مهتر کابلی، ابا تاج و با تخت و گرز گران، ابا رای و با تاج داران سران، نشستم به کابل به فرمان تو، نگه داشتم رای و پیمان تو، بگفتی که هرگز نیازارمت، درختی که کشتی به بار آرمت، ز مازندران هدیه این ساختی، هم از کرگ ساران بدین تاختی. کسانی که در تصحیح شاهنامه با اسطوره ها خوبی آشنا هستن این لغت رو کرگ ساران گفتن، کرگ به معنی کرگدن. بسیاری از دوستان مسلم گرگ ساران نوشتن، من فکر میکنم این کرگ ساران باستی درست باشه. که ویران کنی کاخ آباد من، چنین داد خواهی همی داد من، من اینک به نزد تو استادم، تن زنده خشم تو را زادم، به اره میانم بدونیم کن، ز کابل مپیمای با من سخن، من مقابل تو استادم، حاضرم تو منو با اره نس کنی، اما صحبت از حمله به کابل رو نکنی، بکن هرچه خواهی که فرمان تو راست، به کابل گزندی بود اون مراست. سپه بد چه بشنید گفتار زال، برافراخت گوش و فرو برد یال، به تفکر فرو رفت، در حالی که گوش تیز کرده بود به سخنان زال، به دقت گوش میکرد. بدو گفت آری همین است راز، زبانت بر این راستی بر گواست، همه کار من بر تو بیداد بود، دل دشمنان بر تو بر شاد بود، ز من آرزو خود همین خواستی، به دلتنگی از جای برخواستی، مشو تند تا چاره کار تو بسازم، کنم تیز بازار تو، یکی نامه فرمایم اکنون به شاه، فرستم به دست تو ای نیک خواه، چو بیند هنرها و دیدار تو، نجوید جهاندار آزار تو، سخن هرچه باید به یاد آوریم، روان و دلش سوی داد آوریم، اگر یار باشد جهاندار ما، به کام تو گردد همه کار ما. به بازو کند شیر هموار کار، هر آنجا که باشد بیاید شکار. بیا بد شکار ببوسید روی زمین زال زر، بسی آفرین خواند بر باب بر. گفت پسرم گوش کردم به سخنت، جز حقیقت چیزی نگفتی، اما تو اگر صبر کنی ما کار شما رو روبراه میکنیم. و اون این که من نامه مینویسم به منوچهر شاه، وقتی تو رو دید از نزدیک و بزرگی ها و بزرگواری های تو رو دید، حتما موافقت میکند و تو به مقصود میرسی. بله، گفت من یک نامه مینویسم، دیدم به دست خود شما، شما ببر و به منوچهر شاه نشان بده و اونجا در واقع هنر تو رو خواهد دید. نویسنده را پیش بنشاندن، زهر در سخنها همی راندن. سر نامه کرد آفرین خدای، کجا بود و باشد همیشه به جای. از او هست نیک و بد و هست و نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. هر آن چیز کو خواست اندر بوش، بران از چرخ روان را روش. خداوند کیوان و خورشید و ماه، و از او آفرین بر منوچهر شاه. به رزمندرون زهر تریاق سوز، به بزمندرون ماه گیهی فروز. گرازنده گرز و گرازنده گرز و گشاینده شهر، شادی به هر کس رساننده بر. کشنده درفش فریدون به جنگ، کشنده سرفراز جنگی پلنگ. ز زخم دبوس تو کوه بلند، شود خاک نعل سرفشان کمان. دبوس یعنی گرز. یکی بنده ام من رسیده به جای، به دوباره شست اندر آورده پای. به دوباره شست اندر آورده پای یعنی حدود 120 سالمه. سام میگوید همین گرد کافور گیرد سرم، چنین داد خورشید و ماه افسرم. ببستم میان را یلی بندوار، ابا جادوان ساختم کارزار. انان پیچو گرزفکن و گرزدار، چو من کس ندیده به گیتی سوار. ز من گر نبودی به گیتی نشان، براورد گردن ز گردن کشان. چنان اژدها کو ز رود کشف، برون آمد و کرد گیتی چکف. زمین شهر تا شهر بالای او، همان کوه تا کوه پهنای او. جهاندار از او بود تلپر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. خلاص اینجا توضیح میده جنگش رو با اژدها، که یکی از معروف‌ترین جنگ‌های سام هست، و خدمات خودش رو یادآوری میکنه که برای زال در واقع یک زمینه محبتی از سوی منوچهر آماده بکنه. و خیلی خیلی مفصل هست، من ازش میگذرم و میرسیم به اینجا. حداقل ما اینجا 40 بیت رو حذف کردیم، چون میخوایم تکیه کنیم روی داستان زال، بدونی که شما رو دچار ملال کنیم، که البته شاهنامه هرگز ملال انگیز نیست. سپردیم نوبت کنون زال را، که شاید کمربند و کوپار را. چمان کردم او دشمنان کم کند هنرهای او، دل خرم کند. یکی آرزو داردن در جهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو داردن در نهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو کن به یزدان نکوس، کجا نیکویی زیر پیمان اوست. نکردیم بی رای شاه بزرگ، که بنده نباید که باشد سترگ. سترگ یعنی خشن، سترگ بله معانی مختلف داره. همانا که با زال پیمان من، شنیده از شاه جهانبان من. که با او بکردم میان گروه، چو باز آوریدم از البرز کوه. که از رای او سر نپیچم به هیچ، بدین آرزو کرد زیمن بسیچ. و وقتی که پشیمان شدم رفتم که او رو بیارم، پیمانی با من بس که هر آرزوی داشته باشه برآورده کنم. بدین آرزو کرد زیمن، یعنی به سوی من بسیج، یعنی آماده شد و آمد پیش من. به پیش من آمد پر از خون و خاک، همی آمدش زستخان چاک چاک. مرا گفت بردار عامل کنی، سزاتر که آهنگ کابل کنی. چو پرورده مرغ باشد به کوه، فکنده به دور از میان گروه. چنون ماه بیند به کابلستان، چو سرو سهی بر سرش گلستان. چو دیوانه باشد نباشد شگفت، از او شاه را کین نباید گرفت. گفت ماهی دست و عاشق شدست و شیرایی دارد و شما نبایستی بر او بگیرید، یعنی ایراد بگیرید. بر زال پسر ما که میاد خدمت شما. بله این بخش که سام سوابق جنگی خودش رو گفته خیلی فوق‌العاده است، منتها وقت خوندن همه این ابیات نبود. ما در ابتدای این برنامه ها قطعاتی از گاتا میخوانیم. متاسفانه در این سفری که کردیم از دالاس تگزاس به اینجا جا به جا شده است و علت این است. حالا سعی میکنیم اون رو به چنگ بیاوریم و شروع کنیم. باز تکرار میکنم که خانم شیرای گرامی اینجا نشستن و دو بانوی دیگر در بیرون منتظر کمک های شما هستن به تلویزیون پارس. و آقای شجره یک نگرانی هایی داشت که خدمتتون عرض کردم. برنامه ما هم در اینجا پایان رسید. با سپاس از شما و امیر گرامی تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاویدان زمین، زنده باد آزادی.
2: 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان، ریشداران و بیریشان، امامداران و بیامامگان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای وارد کردن وسائل فاحشه‌خانه ها، ها همه با اجازه الله، برای پخش کردن مواد مخدر بین جوانان ایران و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، امروز و از امروز من تصمیم گرفتم مسئله شعر رو از برنامه حذف کنم، به دلیل اینکه حدود 10 دقیقه ما رو 7-8 دقیقه مونو میگرفت و وقتی نداشتیم. به این فکر افتادم که تقریبا شعرها رو همه رو از روی کتاب پیکار اهریمن براتون خوندم و بخوام برم هر روز شعری براتون پیدا کنم، ترجیح دادم که به جای شعر باهاتون صحبت بکنم. در مورد ادامه برنامه دیروز با آقای مهندس شجره صحبت کردیم، خیلی اظهار محبت کردن، برنامه های شبم رو سر جاش برگردوندن و همش بازپخش، یعنی هر شب بازپخش میشه، 3 شبش ساعت 12 شب و 2 شبش هم یه خورده دیرتره. به هر تقدیر برنامه ها بازپخش میشه، حالا اگر اثری برای کار من داشته باشه، میدونم در ایران داره و در بیرون هم ایشون دیروز محبت کردن و یه مقداری از کمبودهایی که من داشتم اونو صرف نظر کردن و بالاخره ماه دسامبر رو ما با هم یه جور کنار اومدیم. ولی حرفی به من زد خیلی جالب بود، گفت همین گرفتاری که تو برای جمع کردن پول ماهانه خودت داری، من سر هر ماه باید حداقل 75,000 دلار پول بدم. و حقیقته، من میدونم. یکی از حرفای جان زد گفت تو خودت تلویزیون میگردوندی و میدونی این خرج ها هیچ کدوم شاه فرار نداره. راست میگه. گفت تو با اون گرفتاری، منم با این گرفتاری، یکی از کسانی که یه مقدار کمی از این رو کمک میکنه تو هستی. و کسانی که برنامه تو رو واقعا پشتیبانی میکنند، که یواش یواش اونام حق دارن، مقداریشون توی شرق امریکا هستن، اگه بخواد صبح نمیتونه برنامه منو ببینه چون 11 صبح اونا سر کاره، شب اگه بخواد ببینه باید تا 3 بعد از شب بیدار بمونه. برنامه رو هم که نمیبینه پشتیبانی نمیکنه. به هر تقدیر یک مسئله الان این ماجرای سایت که درست شده، شاید دسترسی بیشتری دوستان داشته باشن و شاید من قراری بذارم با آقای شجره که روزهای یک شنبه 1 ساعت برم اونجا و به دوستان شرق امریکا برنامه‌مو بیشتر معرفی بکنم و بیشتر بتونیم یه خورده نزدیک بشیم به هم دیگه، که اگر از روی تلویزیون نمیتونن ببینن، روی سایتشون ببینن، روی کامپیوترش. بانوی تلفن کردن و راجب تولدی دیگر، این بانو از ایران زنگ زدن و در ایران این کتابا رو پیدا کردن و 1400 سال و نگاهی نو به اسلام. تولدی دیگر رو همون 500 خورده صفحه که براتون اومده درسته، اون کتابی که من میگم 1300-400 صفحه است، کتاب پس از 1400 ساله که 2 جلده و در حدود 1300 صفحه است و نگاهی نو به اسلام یکی از بهترین و به عقیده من بهترین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. دوستی تلفن کرده بودن راجع به این که شما با آقای بختیاری نژاد همکاری میکردید. بختیاری نژاد کسیست که قرآن رو به زبان روان فارسی ترجمه کرده. من معرف ایشون بودم در تلویزیون آزادی، 2 سال باهاشون همکاری میکردم، در اون زمان ایشون

چون جوری دیگه نگاه میکنه به قرآن، من جوری دیگه نگاه میکنم. ولی این دلیل این نمیشه که من چون اختلاف سلیقه دارم با ایشون، یا من دشمن ایشون باشم یا ایشون دشمن من باشه. نه، ما باید اول یاد بگیریم که تا اونجایی که عقیده کسی روی ما دیکتاتورشیپ به وجود نیاد، یعنی به زور نخواد حرفش رو توی مغز من بکنه، میشینیم بحث میکنیم، حرف میزنیم، یا اصلا کاری به کار هم نداریم. و در موردی که در تلویزیون پارس اومدن، من کمک کردم، آقای شجره صحبت کردم و حتی پیشگفتار برنامهشون رو در مورد قرآن گفتم. اصولا دین ها برای چیز دیگه ای اومدن، ولی همیشه چیز دیگه ای شدن. آدم هایی که دنبال هر دینی میرن، سعی میکنن معجزه برای اون دین درست کنن. اعتقاد من اینه که وقتی در زمان عثمان اومدن این آیه ها و این سوره ها رو کم و زیاد کردن، بغل هم گذاشتن، یه عده ریختن دور، یه عده جدید گذاشتن توش، اینا هر کاری کردن، اینها همه انسان بودن و انسان ها اینو درست کردن و نه معجزه میدونستن، نه شماره 19 میدونستن، نه هیچی. یه عده اومدن میگن که قرآن معجزه 19 داره، و لابد حضرت رسول عقلش نمیرسید بگه معجزه 19 رو، صبر کرد تا قرن 21 پیدا کنن بگن. به هر صورت کسانی که اعتقاد دارن، یک دوگماتیزم هم دارن، با تعصب نگاه میکنن. اگر قرآن قرآن، احتیاج به معجزه نداره. با معجزه چیزی رو زور تپون نمیشه کرد. ولی متاسفانه برای همه امام پیغمبرا معجزه میذارن. موسی عصاشو میندازه مار میشه، میزنه چون به دریا میزنی آب و شق میکنه، مشتق میکنه از هم دیگه. عیسی روی آب را میره، با یه دونه نون 2 میلیون نفر سیر میکنه. اینا حرفاییست که بعدن برای پیغمبرها درست میکنن. محمد وقتی تو خیابون میره، تو بیابون میره، درخت ها دلا میشدن، میگفتن السلام علیک یا رسول الله. سنگا جمع میشدن اون ور، خاکا میمدن این ور. اما همین محمد از همین سنگا یه دفعه فرسادن براش، خورد به دندونش، دندونش شکست، نه راشو کچ کرد، نه از اون ور رب، نه از این ور. قصه درست میکنن چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدند. و مردم معجزه باور کن، مردم محتاج به معجزه. حالا ما مرده، شماها زنده جوونا، 50 سال دیگه میگن خمینی از ماه تنوره کشید اومد با هواپیما. نیم هواپیمای خمینی وسط راه که میمد همه بنزینش تموم شد، اومدن به خمینی گفتن که الان هواپیما سقوط میکنه، دستشو گذاشت اینجا، گفت فوت، با که هواپیما پر شد دوباره اومد. معجزه قرن 20 درست میکنن، از این معجزات برای همه درست میکنن. برای همه اماما که با اینقدر زهر کشتنشون، برای همشون معجزه دارن. حضرت علی که نمیدونست کی از پشت داره با خنجر میزنه تش، وقتی تو قصه ها میایم، تو قصه و داستان و افسانه و میتولوژی گیر میکنیم، میبینیم وقتی حضرت رسول رفت به معراج، اونجا دست علی از جای خدا آمد بیرون. حالا یه عده اهل حق هم میگم ما اهل حقیم، یعنی بقیه مردم ناحق هم. مثل این که میگن کشور شیعه حقه اثنا عشری، یعنی همه مردم دنیا ناحق هم.
گول نخورید مرد.

به خصوص جوونا، هر کدوم این حرفا رو میزنن فکر کنید. اگر الله الله احتیاج به معجزه نداره، قرآن رو هر کسی میومد در زمان محمد آیه های این، چون شعرگونه است، شعرهای شبیه این بگه فوری میکشتنش، رقیب نمیخواست. خدای خودش شعر گفته از شاعران بدش میاد. برای اینه که میگم قرآن رو به فارسی بخونید، برای اینه که میگم به جایی برید که جز با خردتون هر چقدر هست، اگه به عقلت میاد که فرض کن امام رضا بهت معجزه میده، همون درسته، خردتون همون اندازه است، کار بدی نمی کنی. دیروز بود یا پریروز براتون گفتم یارو میره وکیل میگیره تو سوئد قبول میشه، میره گوسفند نظر امام رضا میکنه. تمام این امام پیغمبرا وقتی که یه ضربه بهشون میخورد دردشون میمد، وقتی با چاقو میزدنشون امام حسین مگه معجزه نمیخواست بکنه؟ این چاقو رو که گذاشتن بیخرش، این چاقو نمیبرید. جنگ حکومتی بود، رفته بود میگفت حکومت مال ماست، یزید هم میگفت مال ماست، زور یزید زیادتر بود، اینا همه فامیل بودن با هم، پسرمو بودن، شمر دایی حضرت عباس بود، اومد سر خارزاده هاش برید. حرفا نیست تو عربی، حرفا نیست. پول کجاست؟ زیر شکم کجاست؟ حالا تو هر سال برو اونجا خودتو جر بده. مگر این 1,300,000,000 جمعیتی که واسه امام حسین گریه نمی کنن مسلمون نیستن؟ ساز آوازشون هم به راست، دلینگ و دلونگشون هم به راست، عرقشون هم میخورن. برو قاهره، برو سوریه، همه کشورها، همه، من خودم تو پاکستان بودم، موزیک پایه زندگیشونه. این توفه های نتنس فقط واسه ما در اومدن.

0: در اصفهان یا آقا نجفی بود بی‌ناموس‌ترین، پوفیوزترین، بی همه چیزترین آدم دنیا بود. آخوندم بود، پابرنه اومده بود، همه اصفهان رو صاحب شده بود، پیروانش که از بغل خان این میخوردن در آورده بودن که کفش جلوی آقا نجفی جفت میشه از عالم غیب، یعنی الله هر وقت آقا نجفی میخواد از در بیاد بیرون میاد پایین، کفشا اینو جفت میکنه و میره بالا. این مسئله کفش پیش باش جفت شدن و خیلی ساله تو کت ما کردن، هر کی هم میخواد قبول کنه قبول کنه، ما دعوا باش نداریم. قرآن یک کتابیست مثل همه کتابای دیگه، منتها کتابای دیگه اول آخر داره، قرآن اینجوری همجور بالا پایین میره، چیزی هم داستانی هم نداره دنبال کنی به جز داستانهایی که از رو تورات برداشته، بعضی هاش هم غلط غلطی برداشته. بهتون گفتم هامان وزیر خشایارشا بود، میخواست یهودی ها رو یه روز از بین ببره. استر زن خشایارشا بود، مردخای دایی استر بود، اومد خبر داد به استر، استر به خشایارشا گفت یهودیان زنده موندن، هامان مرد. در قرآن هامان وزیر فرعونه. نمیدونستم که تاریخ بعدها نوشته میشه. خب من اینی که میبینم دیگه یاد الله میرم، میگم اینو یا آدم نوشته یا آدم گفته. چرا این پیغمبرها، این اماما که از اول دنیا آمدن معجزات هم همه جور داشتن، یکیشون واکسن آبله رو پیدا نکرده، یکیشون واکسن وبا رو پیدا نکرده، بلکه نمی فهمیدن. هیچ خدایی نیامده دست یه نفر بگیره بیاره بگه من خدام، اینم بنده منه، بهش گوش بدین. همیشه یکی اومده گفته من نماینده خدام. کار پردرآمدی بوده، تعداد زیاد شده. الان جمهوری اسلامی نگاه کنین چقدر نماینده خدا دارین، اینا همه پیغمبرن، امامن. حالا اینی که با چشمتون میبینید، زمان اونام همین بوده. تمام امامان ما از خلفای عرق‌خور خانمباز آدمکش حق حساب میگرفتن، میشتن هیچی نمیگفتن، تقیه میکردن. اینها تاریخه. میخوای با من بد بشی بد بشی، میخوای فوش بدی هستی، هرچی میخوای بگی بگو، ولی در عقل رو نمیشه بس برای اینکه تو خری. به یارو گفتن کور شو، گفت چشم، چشممو میبندم. گفتن کر شو، گفت چشم، گوشمو میگیرم. گفتن خر شو، گفت نمیتونم، نمیتونم، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. به خردت مراجعه کن. من به تو نمیگم تو چجور فکر کن، تو به من میگی من چجور فکر کنم. من عوض نمیشم، حرفای من بی خود بیرزش دور. نگیر این اسکا رو، من به تو تحمیل نمی کنم. خودت میای داوطلبانه میری تلویزیون میخری، دیش میخری که بشینی حرفای منو نگاه گوش بدی. من دعوتت نکردم بیای. شما وقتی دانشگاه میری، میری کنکور امتحان میدی، از 7 مرحله میگذری، پولم میدی میری دانشگاه درس یاد میگیری. این دانشگاه مجانیه، نمیخوای یاد بگیری؟ شما رو به خیر، منو به سلامت. و دوستانی که از من سوالاتی میکنن، دوستان یه مقداری سوالات من معذرت میخوام اینو میگم، باور کنید خجالت میکشم ازتون، سوالات بچگونه نکنید، سوالات به این نکنید. من ممکنه با خیلی از این تلویزیون چی ها وقتی ببینم سلام علیک کنم، ولی فکر من مثل فکر اونا نیست، باهاشون دعوا هم نمی کنم، سر هم دیگر هم نمی بریم. یک کسی از اونور دنیا به من تلفن میکنه میگه فلان کسه فلان کار کرد، من کاری نمیتونم بکنم. دوست عزیزم، اون صاحب تلویزیونه، اون تلویزیون رو وا کرده اون کارا رو بکنه. به من میگی که من چی بگم؟ من بدی کسی رم نمیگم، تنها کاری که میگم میگه گوش ندید. اگر به طبعتون سازگار نیست گوش ندید. همین جوری که راجع به خودم میگم، خیلی آهستن از حرف من بعدشون میاد، حق دارم، گوش ندید. ولی این کار احمقانه است که یه نفر بخواد یه نفر خفه کنه که تو حرف نزن. این کار میشه اسلامی. در زمان حضرت محمد هر کسی میخواست مطابق قرآن شعر بگه فوری سرشو میبریدن. تو هم اگه خیلی خیلی خیلی مسلمونی بی سر منو ببر، ولی دلیل نمیشه من حرفمو نزنم. اون وقتم میدونستن سرشونو میبرن ولی حرفشونو زدن. اون کسی که حرفشو میخواد بزنه حرفشو میزنه. یه دی هستن از جهنم میترسن، من فاتحه میخونم به جهنم. یه دی هستن آرزوی بهشت دارن، من فاتحه میخونم به بهشت. من نه جهنم میخوام نه بهشت، باورش ندارم. اون اللهی هم که واسه منو بخواد کباب بکنه یا واسه هم خانم بیاره، اونم باور ندارم. من به راستی اعتقاد دارم، به درستی اعتقاد دارم، به انسانیت اعتقاد دارم، نه به احمقهای بیشعور گاب پستی که دست یه نفر را از این ور میبرن پاشا از اون ور. اسمش هم میذارن اسلام، اگر این اسلامه من کافرم. این اسلام ارزونی شماها. هر کی بگه این اسلامه نمیفهمه. از این بالاتر بگم، دست یه نفر پا بگم سنت نمیرم قرآن نوشته، بی جا کرده نوشته. مگه انسان رو میگیرن قطع قطع میکنن؟ اون زمان هم که این حرفا رو میزدن حساب و کتابی تو کار نبود، بردهداری هم بود، برو بردهداری کن. تو میتونستی بردتو بکشی، الان تو پستو ما تهدید میکنن اگه بردتو بکشی، برده ای نمیتونی داشته باشی. قانون وقتی میاد همه این کتابای دینی رو میریزه کنار، میگه قانون امروز اینه. قصه زیاد بوده. من شاهنامه ای که براتون شروع خواهم کرد توش اسم دیو هست، ولی دیو کیه؟ دیو خامنه ایه، دیو رفسنجانیه، دیو خمینیه. اگر کسی بگه من دیو شاهنامه رو قبول نمی کنم، کسی حکم قتلشو نمیده. اما اگر کسی بگه جن رو قبول نمی کنم، سوره جن اومده تو قرآن، چیزی که من نمیتونم ببینم باور نمیکنم. قرآن چیه؟ خود الله بیاد پایین بگه جن هست، میگم نشونم بده. برای اینه که میگم این رو به فارسی بخونید بفهمین چی توش نوشته، دلی باهاش نکنید. شماها با دینتون دلی میکنین، شماها نمیفهمید قرآن چیه، بعد به من فحش میدید. من روی سخنم با مخالفین منه، کسانی که میگن ما میخوایم توی جهل مرکب ابد و دهر بمانیم. خب بمان، ولی من نمیتونی بس خودت بکنی. دنیا عوض شده، یه خورده تکون بده به خودت. هرچی فیلتر کنی، بچه های باهوش ایران فیلتر شکن دارن میشکننش. همینجوری که تکنولوژی رو تو میری میدزدی، اونا از مغزشون استفاده میکنن، میان پشت این وای میشن و اینو میشکننش. صبح که از در خونت میای بیرون، تو که اسلام ناب محمدی داری، یه نگاهی از توی خونه که از جاد بلند میشی نگاه کن، ببین هر چی داری، هر چی میخوری، هر چی سوار میشی از غرب کافر اومده. چرا؟ برای اینکه تو رو تو بیشعوری، تو احمقی نگه داشتن و تو نمیتونی کاری بکنی. هی باید جون بکنی، پولاتو بدی، یا بدوزی پولاتو بدی غرب، اینا رو وارد کنی. 20 کانتینر در بندر عباس گرفتن، گفتن اسباب بازیه، وا کردن، دیدن وسائل مال فاحش خونه است و از این بادکنک ها که باد میکنن بغلش میخوابن، کاپوتو از این حرفا بوده. 20 کانتینر، تمامش هم زیر دست سپاه بوده، از زیر دست سپاه اومده بیرون، روش هم نوشته اسباب بازی. یا سپاه خره، یا سپاه رشوه بگیره، راه دیگه ای نداره غیر از این دو راه نیست. امیدوارم به اندازه کافی برای دوستانی که معجزه 19 رو میخواستن توضیح داده باشم. من هیچ مخالفت با کسانی که به قرآن اعتقاد دارن ندارم، فقط حرفی که دارم، شما به من نگید که منم مثل شما بشم. من قرآن رو میفهمم، شما هم اگر بفهمید بتونید 4 سوره رو دلیل بیارید برای من، اون وقت هر کاری شما بگید من میکنم، ولی من هر چی میخواد سوره براتون دلیل میارم. در جواب دوست عزیزیم که ببینید دوستان، من این ایمیل هایی که داره برای من میاد، اولا من ایش به شما بگم اپلودینگ برنامه ها یه مقداری بیشتر طول کشید، فکر میکنم تا آخر هفته طول بکشه. من قولی که بهتون داده بودم که امروز میتونید ببینید، فکر نمیکنم. دیروزم با اون دوستان صحبت کردم، امروزم با صحبت میکنم، هر رو الان 4 برنامه دستشونه که اینو لودش کنن و شما یه برای آزمایشی ببینیم، که ببینیم واسه چجوریه، ببینیم در ایران اگه این سیستم خوبه همینجوری بریم. اگر کسی به کار کامپیوتر وارده، برنامه های من رو اگر میتونید به صورت MP3 اینا رو تبدیل کنید، بفرستید برای یوتیوب، هر چقدر بیشتر بفرستید بهتره. اگرم میتونید تاریخ بزنید که مال چه روزیه بزنید، اگر نه هیچ فرقی نمی کنه. MP3 و بفرستید برای یوتیوب، یوتیوب MP3 رو قبول میکنه. کسانی که چیزهایی به یوتیوب میفرستن از یوتیوب میگیرن، اونا کاملا میدونن. اگر یه همچی محبتی با من بکنید بسیار سپاسگزار میشم. در مورد حواسم جمع ساعتم هم باید باشه. در مورد شاهنامه که من براتون گفتم که براتون شاهنامه خوانی خواهم کرد، من از الان به شما بگم که من مرشدی نخواهم کرد. من نگاهم به شاهنامه نگاه دیگریه. نگاه من به شاهنامه، نگاه من به فردوسی، فردوسی برای من بالاترین پیغمبره. فردوسی معبود منه، فردوسی ایران من رو از عرب شدن نجات داده. من فردوسی رو با کوروش حتی مقایسه نمی کنم، برای اینکه کوروش نسل سومش ایران از بین رفت. فردوسی این درختی رو که کاشت خودش میدونست چی کار میکنه. پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. دلی دلی نکرده، میدونسته چی کار داره میکنه، میدونسته کجا داره میره. فردوسی نصایح داره. فردوسی ایرانی است که در زمانی که تسلط اعراب از نظر معنوی بر این ایران بوده، تسلط ترکان غز یا ترکان غزنوی از نظر شمشیر بر ایران بوده، میگه ز دهقان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. فردوسی که من به شما معرفی خواهم کرد، که البته فرهیختگانی هستن، بزرگانی هستن که بیشتر از من میدونن، فردوسی دیگری است. علت این که میگم از کوروش بالاتر میدونمش، من این عقیده شخصیمو دارم میگم، نمیگم فردوسی از کوروش بالاتره، میگم من فردوسی رو از کوروش بالاتر میدونم. دلیل این کار اینه که فردوسی این درختی که کاشت، شاه میخواست قطعش کنه. هر شاهی، اولینش سلطان محمود غزنوی بود، گفت این رستمی که تو داری در لشکر من 100,000 رستم این چنینی هست. اینو سلطان محمود نگفت، اون بادمجون دور قابچینا، اون مفخورایی که دور سلطان محمود بودن گفتن که نه آقا این بی خودی گفته. شیخ دشمن فردوسیه، برای اینکه فردوسی دست شیخ رو کرده، اومده اسطوره ما رو زنده کرده. هر ملتی یه اسطوره برای خودش داره. تمام دنیا یه اسفندیار دارن، یکیش بهش میگه زیگفرید، یکی بهش میگه آشیل یا آکیل. توی هر کدوم قصه های قدیمی ملت ها برید، یه اسفندیار دارن، یه روینتن دارن. این چیزی بوده که مردم دلشون میخواسته. اما جمع کاری که فردوسی میکنه از فریدون به بعد، اولا میاد اساطیر اوستایی رو، چون ما قبل از اوستا هم دین داشتیم، تو خیلی از نیایش های اوستایی نیایش مهر هست که حتما قبل از زرتشت بوده. باور اوستایی اینه که درختی، یا بعدها گفتن شجاقه ریواسی، این بزرگ شد و بشرهای مختلف با رگه های مختلف به وجود آورد، نه مثل آدم و حوا که یه دونه باشه و بعد همه رنگ و وارنگ بشن. 10 تیره بشر به وجود آورد و بعد 2 تا از اینا که مشی و مشیانه بود پدر و مادر ما ایرانی ها بود، و این قصه رو بعد یهودیان کپی کردن و بعد عیسویان و موسوی محمد و همه اینا، این قصه رفت به همه جا. برای اینکه فکر این بود که در اول حتما یه زن و مردی باید بوده باشد که این اتفاق شده. زن و مرد در باور ابسطایی به صورت دو تا موجود همسان از یک جوانه، از یک درخت، از یک بوته میان. در باورهای یهودیت، عیسویت، یعنی این باورهای ابراهیمی، حالا خود ابراهیم رو برو پیدا کن تو تاریخ یه جا، غیر از توی تورات و توی قرآن جای پای هیچ جا از ابراهیم نمیبینی. کارش هم این بوده که از این شهر میرفته اون شهر. بعد تو قرآن میگه اومد اینجا یه مکم اینجا ساخت. حالا هر کی میخواد باور کنه هیچ اشکالی نداره، ولی بره مطالعه کنه ببینه این ابراهیم کجا بوده، چجوری بوده، در زمان کی بوده، اون فرعون مصر کی بوده. اونا اسم نداره هیچ کدوم. میدونی چرا؟ برای اینکه اگه اسم میذاشتن بعد متوجه میشدن، مثل ده فرمان که وقتی دست نوشته ها و آثار باستانی هامورابی پیدا شد، یهو دیدن که اینا کپیه، یا مثل گیلگمش که طوفان نوح رو، یهو دیدن گیلگمش شده طوفان نوح. اینها رو اگر برید دنبالش به یه جایی میرسید، مثل من به پوچی، اون وقت از پوچی آدم میره به طرف انسانیت. میگه گر مادر خیش دوست داری، دشنام مده به مادر من، چون اگه تو دشنام به مادر من بدی، مادرت یه کاره دیگه بوده که وضعش یه جوری بوده که تو دوستش نداری، یه کارهایی کرده جلوی تو که تو دوستش نداری، اینه که تو فوش مادر به من میدی. میگه یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به رفیقت. انسانیت، دین، بشریت یعنی این، یعنی این که سعدی گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی این آخوندهای بی همه چیز با اون کچلواری های بدتر از اینها، ریشوها بی ریشاشون، اینها که از محنت دیگران بیغمند و میذارن مردم اونجوری به بدبختی بمیرن، اسمشون رو نمیتونیم آدمی بذاریم. اینا جانورن، اینا حیوان هم نیستن، چون حیوان یه استفادهی داره، اینا جانورن. منتها از طرف الله مأموریت دارن این جانوران. یادتون باشه این جانورانی هستن که از طرف الله اومدن. یه چیزی هم دارن که بعد میاد اسمش امام زمونه. دو سال پیش این یارو انتره بوزینه گفتش دو سال دیگه امام زمون ظهور میکنه. حالا میگه دو ساله، بعدش هم میگه دو ساله. تا وقتی که امام زمون باور کن هست، انتری نژاد هیچ گرفتاری نداره، چون او میگه اونام باور میکنن. چند روز پیش رفته تو مجلس، مردم ریختن دست زدن به کتش، همین نمایندگاهی که تو استبل اسلامی هن، و کشیدن به صورتشون. یکی هم رفته تعمونده آبشو خورده، معجزم میکنه، این بوزینه معجزم میکنه. ببینید عیب کجاست؟ از ماست که بر ماست. اگه وقت داشته باشم شعر ناصر خسرو الان موقعشه، ولی متاسفانه من 20 دقیقه وقت دارم برای همه کارا. بریم ببینیم که علائم ظهور امام زمان چیه. دیروز تا اونجا براتون خوندم که دو نفر اومدن پیش امام زمان، گفتن که اون فرشته ها به ما کشیده زدن، ما صورتمون رفته پشتمون، پشتمون اومده به صورتمون. بعد پشتشونو کردن به امام زمان، شروع کردن حرف زدن، چون صورتشون اون بر بود. هر کی میخواد اینا رو باور کنه، باور کنه نوش جونش. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد، دستی به صورت او میکشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده میشود و به حالت عادی در میآید. اینو بهش میگن معجزه. امام محمد باقر گفته است، امام محمد باقر، هنگامی که سفیانی خروج میکند دو نفر دیگر نیز به نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال و همان ساعت و همان دقیقه و همان ثانیه، دروغ که استخون نداره، روز که میگی ساعت و ثانیهش هم بگو، خروج میکنن، ولی یمنی در راه حق گام برمیدارد، بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم یمنی بروند. چشم. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است در زمان سلطنت بنی عباس، سلطنت بنی عباس، خلفای این سلسله با یک دیگر اختلاف پیدا میکنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید، خراسانی و سفیانی، یکی از شرق و دیگری از غرب، مانند دو اسبی که مسابقه میدهند، هر یک کوشش میکنند زودتر خود را به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود میکنند و یک نفر از آنها را باقی نمیگذارند. این امام محمد باقر نمیدونسته که بنی عباس به دست هولاکوخان مغول منقرض میشه. البته امام بوده، علم لدنی هم داشته، ولی نمیدونسته اینا رو. میگه سفیانی میاد و خراسانی میاد و یمانی میاد و از این حرفا. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانه افراد مذکور دچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری. اومده رفو کنه امام محمد باقر رو، دیده اون گاف کرده، این اومده رفو کنه. و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هولاکوخان مغول منقرض شد، یا در آخر زمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت آنها را تشکیل می‌دهد مجدداً سلطنت اسلامی را تصاحب می‌کند؟ بدیهی است که شیخ علی دبانی مترجم کتاب‌های مهدی موعود که خود از جیرخاران حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران است، قادر نیست بین حکومت سفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه ای اندیشگری کند. ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی های بیپایه مذکور دست بزند، برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیهگری کرده و حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی همون حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و آخوندهای جیرخوار غربی ها به جان یکدیگر می افتند و آن وقت سفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. طلوع خورشید از مغرب. شیخ طوسی در کنار غیبت در کتاب غیبت از عامر ابن واصله که ما نمیدونیم کیه، از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع میکند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. این یکی دیگه از علائم ظهور حضرت. یک گفتاری داره سعدی که قاضی همدان خلوت کرده بود با پسر بچه‌ای و حاکم رو بردن بالا سرش و اون انشای قشنگ سعدی میگه وقتی حاکم رسید گفت قاضی برخیز که خورشید سر زده است. گفت از کدام جانب؟ گفت طبق معمول از مشرق. گفت خدا را شکر که هنوز در توبه باز است. یعنی خورشید اگه از مغرب بر بیاد دیگه بعد از اون کسی نمیتونه توبه کنه، هرچی بخواد توبه کنه امروز بکنه. این قصه هاشه. ولی شما یه خود فکر بکنید این حرکت زمین رو با اون سرعتی که میگرده دور خودش، اگه خورشید بخواد از مغرب طلوع کنه این همینجوری با این سرعتی که میگرده یه باید وایسه، یه باید وایسه، جاذبه مازبه اینا همه چی باید بین بره، هرچی روشه پرچه بره به بی نهایت و بعد شروع کنه از این بر یواش یواش یواش یواش دور زدن تا تند بشه به همین صورت برسه خورشیدم مغرب در بیاد. بعد کجای دنیا، اینی که از علی ابن ابی طالب نقض کردن، چون اینا جهانبینی که نداشتن، اینا قد جلو پاشون میدیدن. وقتی میگه از بعد از ظهر تا عصری خورشید وای میسه، کجای دنیا وای میسه؟ تو امریکا وای میسه، تو چین وای میسه، تو ایران وای میسه، تو عربستان، کجای دنیا ظهر تا عصره؟ همون وقت که ظهر تا عصر ایرانه نصف شب اینجاست، یا اون وقت که ظهر تا عصر اینجاست نصف شب ایرانه. اینها باور کردن این حرفا مال آدم هاییست که با شعور خداحافظی کردند، شعور رو نمیدونن چیه. اینا اون کسایی هستن که شمع خاموش میکنن خورما کرمو میخوان بخورن. با دقت به اینا گوش بدید. همین تا گفتن خورشیدم مغرب طلوع میکنه، ببینید چجوری میشه که خورشید از مغرب طلوع کنه. چون خورشید که دور زمین نمیگرده، اون وقتا در قرآن میگه که خورشید به یک چشمه گلالودی فرو میره. خب وقتی قرآن این اشتباه رو داره میکنه، پس این کار الله و خدا و اون که اون بالاست و اون خالق و اون کردگار و اون آفریدگار، هرچی بخوای اسمشو بذار، کار اون نمیتونه باشه. کار یه آدم باید باشه که نمیفهمه اینا رو، حقم داشته. اون زمان علم خیلی پایین تر بوده، اونم توی یک محل وحشی مثل عربستان. همینم خیلی زیاده نوشته. فوش بود. وقتی که یکی از دوستان زنگ زده بود که آقا شما ناراحت نشو که اینا فوش میدن، نه حالا سکرتی کار خودم بگم که من وقتی فوش میدن میفهمم که به کجاشون زدم. وقتی مغازه منو بمب گذاشتن من فهمیدم اینا چقدر دردشون اومده، 4-5 میلیارد خرجشون شد. بعد اون دوتا زندانی رو که گرفتن قرارداد عجیب غریبی بستن. درسته اربابشون انگلیسا هست، ولی انگلیسا تا پول نگیرن کاری نمی کنن. پول بگیرن ناموس هم سرشون نمیشه. بله دیروز من براتون میخوندم که اون برادر سلطان رو که میخواستن بیارن از قفس بیرون، فکر نمیکنم برسم، ساعت خیلی سریع داره میره. من فقط ببخشید امروز یه مقداری من شعرم نخوندم، ولی خب به هر صورت یه تایم محدودی من دارم و بیشتر از اون نمیتونم حرف بزنم. پنجشنبه 20 دی ماه 1358، اسناد همکاری دو نامزد ریاست جمهوری با ساواک. خمینی گفت برای میهن ما نقشه هایشون کشیدن،
1: میهن شد اینجا، امت رفت کنار. آمریکا طرح محاصره اقتصادی ایران را به شورای امنیت برد. احمق، امریکا تو رو آورد که اونجا نقطه چرکی به وجود بیاره، دنیا رو به هم می‌ریزه. توطئه ترور مرد شماره دوی فلسطین در تهران چه خری بوده؟ زن و پنج زن و مرد به اتهام شرکت در توطئه دستگیر شدن. اصلا اسمشو ننوشتی یارو رو. توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. یکیشون از همینا بود که شد معاون خاتمی. 7 نفر در انفجار ایران ایرانگاز آبادان کشته شدند. سرقت 5 میلیون تومان وجوه 4 بانک صادرات. 5 میلیون تومان اون وقت خیلی پول بود. جزئیات 8 ساعت آشوب در تبریز. انقدر این کارا رو کردن تا چیزو بکشن، شریعت مداری رو. سرمایه گذاری خارجی به نام ایران به کام امپریالیزم. الان التماس میکنن امپریالیزم نمیاد. صفحات روزنامه. خلخالی در مصاحبه با پاریماش گفته اگر فرح شاه را بکشد او را عفو میکنیم. و میره به شنبه. چه جور شد من پنجشنبه را براتون خوندم؟ چهارشنبه تعطیل بود. چهارشنبه تعطیل بود، من پنجشنبه را براتون خوندم. تعطیلش چی بوده نمیدونم، برای اینکه روز دیروز سه‌شنبه را خوندم، امروز باز کردم، پنجشنبه بود تاریخ فردا. به هر تقدیر زمان تموم شده و من لاعلاج بایستی شما رو به خرد بسپارم تا فردا صبح. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
2: داریوش بزرگ، تنها پادشاهی که بر 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا حکمرانی می‌کرد. در زمان او امپراتوری هخامنشیان به اوج قدرت رسید و از این نظر چه در دوران باستان و چه در دوران مدرن هیچ امپراتوری چنین وسعتی را نداشته است. اما کار داریوش بزرگ تنها به کشورگشایی ختم نمی‌شد، بلکه خدماتی که این مرد بزرگ به ایران و جهان کرده آثارش هنوز باقی است. او با پروژه‌های نظیر حفر کانال سوئز و همچنین احداث راه شاهی، تجارت و اقتصاد را در جهان باستان دگرگون کرد و باعث ارتباط فرهنگ‌ها و ملت‌ها با یکدیگر شد و تاریخ تمدن به این مرد بزرگ تا ابد بدهکار خواهد بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری ایران بوده است، ولی ناسیونالیسم ایرانی با داریوش بزرگ به دنیا آمده است. کوروش جهانی فکر می‌کرد و یک جامعه مشترک المنافع با حقوق برابر و آزادی اجتماعی و سیاسی به مرکزیت ایران زمین به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلی اعضای اتحادیه را روا نمی‌دانست. مورخان تاریخ بر تخت نشستن داریوش بزرگ را 16 مهر، آخرین روز جشن مهرگان نوشتند. در آن زمان مراسم مهرگان 6 روز ادامه داشت. جشن‌های مهرگان پس از نوروز مهمترین اعیاد ملی ایرانیان بوده است. از زمان داریوش بود که مدارس پس از آیین مهرگان آغاز به کار کرده اند و این رسم از طریق ایرانیان به سراسر جهان منتقل شده است. داریوش بزرگ با صدور فرمانی طرح تعلیمات عمومی و سواد آموزی را به طور رایگان در سراسر امپراتوری اجرا کرد که به موجب آن همه مردم میبایست خواندن و نوشتن بدانند. یکی دیگر از اقدامات حیرت انگیز شاهنشاه داریوش بزرگ حفر کانال سوئز هست. این کانال در حدود 100 کیلومتر طول داشت و عرض آن به اندازه‌ای بود که دو کشتی پارویی با جمع کردن پاروهای خود می توانستند از کنار هم عبور کنند. حفر این کانال در زمان داریوش 13 سال طول کشید که بسیار حیرت انگیز است، زیرا که در دنیای امروز با این همه امکانات حفر کانالی مشابه نزدیک به 10 سال زمان می برد و میلیاردها دلار هزینه صرف آن می شود. واقعا در آن زمان با آن امکانات چگونه توانستند چنین کار بزرگی را طی 13 سال به پیش ببرند؟ سه سنگ نوشته از داریوش بزرگ در کانال سوئز کشف شده که مفصلترین و مهمترین آنها 12 سطر دارد، که در آن داریوش پس از مدح اهورامزدا به دستور خود برای حفر این کانال اشاره می کند. این سنگ نوشته ها امروزه در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود. این کانال امروزه در قلمرو کشور مصر قرار دارد و از طریق حق عبور و مرور کشتی ها درآمد هنگفتی را به دست می آورد. پیش از انقلاب 57 پادشاه فقید ایران با استناد به کتیبه داریوش و نقش ایرانیان در احداث این کانال به دنبال طرحی در مجامع بین المللی بود تا بتواند حق ایران را از درآمد این کانال به دست بیاورد. پیگیری این پرونده با وقوع انقلاب 57 و روی کار آمدن دولت جدید به دست فراموشی سپرده شد. نقش این کانال استراتژیک از 2500 سال پیش تا عصر حاضر در اقتصاد و تجارت جهانی بسیار مهم بوده است. داریوش بزرگ یکی از پادشاهانی بود که بسیار قانون مدار بود و هیچ گونه فساد، رشوه و ظلم علیه طبقات کارگر را تحمل نمی کرد. او همواره در حال سفر به نقاط مختلف امپراتوری بود تا از اوضاع مملکت خبردار شود. این فساد ستیزی داریوش معمولاً به مزاق اشراف زاده ها خوش نمی آمد و به او لقب شاه دورگرد را داده بودند، که البته به گفته مورخین این لقب بیشتر از این که توهین‌آمیز باشد در تاریخ باعث خوشنامی او شده است. او در سال 521 پیش از میلاد در کتیبه ای فرمان داد: من عدالت را دوست دارم، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خوشنود نیستم. بنابر روایات منابع یونانی از جمله هرودوت، وقتی داریوش بزرگ مطلع شد یکی از قضات بزرگ آن دوران رشوه گرفته و حکم را به ضرر شخصی از طبقه پایین داده است، با قاطعیت تمام دستور داد پوست قاضی رشوه‌گیر را بکنند و بر اتاق قضاوت او آویزان کنند. سپس پسر قاضی رشوه‌گیر را جای او نشان و به او گفت: تو هم هر وقت خواستی رشوه بگیری نگاهی به بالا و پوست پدرت بینداز تا فکر رشوه به سرت نزند. همین قاطعیت و فساد ستیزی داریوش باعث شد تا در آن دوران که به کشورهای مهم سقاره اروپا و آسیا و آفریقا حکمرانی می کرد، مردم از عدالت او راضی باشند و مدیریت این امپراتوری پهناور که امروز کشور ایران کنونی تنها بخش کوچکی از آن سرزمین است، برای داریوش آسان باشد. چیزی که امروزه با وجود اینکه چندین برابر وسعت امپراتوری ایران کم شده، اما با وجود پیشرفت‌های صنعتی، مردم ایران زمین درگیر جزئی‌ترین مسائل زندگی و حقوق انسانی خود هستند که نشان از ضعف مدیریت حاکمان است. پروفسور ماری کوخ که سخنان داریوش را در کتاب از زبان داریوش گردآوری کرده است، وی را یکی از نوابغ و بزرگترین انسانهای تمام دورانها می داند و اعتراف می کند اینکه انسانی در زمانهای کهن دارای چنین اندیشه و گفتاری بوده است حیرت انگیز است. حتی در دنیای امروز نیز چنین افرادی بسیار کمیابند و حتی نایابند. داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه، وزارت آب، سازمان املاک، سازمان جاسوسی و اطلاعات و سازمان پست یا همان چاپارخانه را بنیاد نهاد. از جمله اقدامات دیگر داریوش شاه میتوان به ایجاد راه شاهی که سارت پایتخت سابق لیدی را به شوش پایتخت هخامنشیان وصل میکرد. یک راه دیگر نیز بابل را به مصر مربوط میکرد. ایجاد این جاده به عنوان شاهراه تجاری در دنیای باستان نقش مهمی در ارتباط تمدن‌ها با یکدیگر داشت. ایجاد گارد جاویدان که لشکری از نیروهای ویژه و زبده برای هر نوع نبردی بودند از دیگر اقدامات داریوش بود. تعداد اعضای این لشکر 10,000 تن بود و هرگز از تعداد آنها کم نمی شد. داریوش بزرگ با شور و مشورت تمام بزرگان ایالت‌های ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد. او در 520 قبل از میلاد تاج پادشاهی ایران را بر سر نهاد و برای همین مناسبت دو نوع سکه طرح‌دار به نام داریک از جنس طلا و سیکو از جنس نقره را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج‌ترین پول‌های جهان شد و در سراسر امپراتوری مردم با این پول‌ها داد و ستد می‌کردند. دقیقاً مانند نقش دلار آمریکا که امروزه در جهان پول با ارزش و قابل معامله‌ای در همه کشورهای جهان است. داریوش برای ساخت بنای عظیم پارسه که یونانیان به آن پرسپولیس می‌گویند 25,000 کارگر به صورت 10 ساعت کار در تابستان و 8 ساعت کار در زمستان گذاشته بود و به هر استاد کار هر 5 روز یک بار یک سکه طلای داریک می‌داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن، کره، عسل و پنیر می‌داده است و هر 10 روز یک بار استراحت داشتند. داریوش در هر سال برای ساخت مجموعه پارسه به کارگران بیش از 500,000 سکه طلا مزد می‌داده است که به گفته مورخان گرانترین کاخ دنیا محسوب می‌شده است. این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بودند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بوده است. در جریان به پادشاهی رسیدن داریوش، آتوسا دختر کوروش بزرگ نقش بسیار مهمی را ایفا کرد و در شورایی که برای تعیین پادشاه تشکیل داده بودند آتوسا حرف آخر را زده است. این مسئله همچنین ارزش و احترامی را که ایرانیان باستان برای زن قائل بودند به خوبی نشان می دهد. همچنین در آن زمان به دستور داریوش امکانات آموزش‌های هنری و مهارت‌های حرفه‌ای برای زن و مرد یکسان و حقوق آنها نیز برابر بوده است. در لوح‌های کشف شده در تخت جمشید مشخص شد که حقوق کارکنان زن و مرد برابر بوده است و میزان حقوق به نوع کار بستگی داشته نه جنسیت انجام دهنده کار. به این ترتیب در امپراتوری عصر داریوش با تساوی حقوق زن و مرد سر و کار داریم که هنوز در اروپای قرن 21 برای به دست آوردنش مبارزه می شود. تقویم کنونی ماه سیروزه به دستور داریوش پایه‌گذاری شد و او هیئتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی دنیتون بسیج کرده بود. بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و 15 ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای 5 عید مذهبی و 31 روز تعطیلی رسمی بوده که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است. داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه‌گذاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی می‌بینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند. داریوش در سنگ نوشته بیستون از بازسازی نیایشگاه‌هایی که گئومات مق ویران کرده بود سخن می‌گوید. همچنین برای دلجویی از مصری‌ها که در زمان کمبوجیه نیایشگاهشان ویران شده بود به معبد آنها رفت و ادای احترام کرد. و نیایشگاه تازه‌ای در آمون برای مصریان ساخت که خرابه های آن هنوز از مملکت داری داریوش حکایت می کند. داریوش همچنین در بازسازی معابد یهودیان که توسط بخت و نصر ویران شده بود به یهودیان یاری کرد. نام داریوش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق در 25 آیه ذکر شده است. در کتاب مقدس درباره ثبات و تزلزل ناپذیری قوانین ماد و پارس در کتاب دانیال و استر سخن رفته است. حتی افلاطون نیز نقش قانونهای داریوش را در حفظ و اداره کشور وی نشان داده است. داریوش بزرگ در بخشی از وصیت‌نامه خود به خشایارشا چنین میگوید: بعد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار، اما مقبره من را که موجود است مسدود نکن تا در هر زمان که میتوانی وارد قبر شوی و تابوت سنگی مرا آنجا ببینی و بفهمی که پدر تو که پادشاهی مقتدر بود و بر کشورهای زیادی حکومت می کرد مرد و تو نیز می میری. پس همواره از مسیر عدالت خارج مشو. باشد که اهورامزدا این مملکت را از دروغ، خشکسالی و دشمن در امان بدارد. لطفاً هر گونه نقد، نظر و پیشنهاد

نزدیک به 400 به عنوان سنگر دفاعی امپراتوری ساسانی در برابر امپراتوری بیزانس و عرب‌های بدوی عربستان مرکزی کارکرد داشت. تقارن تأسیس امارت عربی حیره و سقوط آن با آغاز و پایان کار پادشاهی ساسانی در زمان نزدیک به 400 را نباید امری تصادفی به شمار آورد، بلکه تداوم کار این امارت در مرزهای جنوب غربی دولت ساسانی را باید در نقشهای جستجو کرد که امیران عرب حیره به نفع شاهان ساسانی انجام می دادند. ساسانیان در حمایت و دفاع از امارت عربی حیره منافع خاصی را مد نظر داشته و تداوم این امارت را به نفع پادشاهی خود می دانستند و در بهره‌وری از این اهداف آنچنان موفق عمل کردند که رقیب اصلیشان امپراتوری روم نیز به تقلید از آنها امارت عربی قسطانیان را در منطقه شام دایر کرد. امرای عرب حیره در بیشتر دوران حیات خود دولتی وابسته و دست نشانده پادشاهان ساسانی بوده و حفاظت از مرزهای امپراتوری ایران را در برابر هجوم بادیه نشینان عرب و نیز همراهی با سپاهیان ایران را در رویارویی با روم عهده‌دار بودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو را لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته ی داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در صده‌های 4 تا 6 میلادی نوشته ی نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته ی آرتور کریستیانسن و کتاب چهارم سیره رسول الله نوشته ی عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. دربار امارت حیره. امیران حیره تحت تأثیر نوع زندگی پادشاهان ساسانی قرار داشتند. شاهان ساسانی که از فر ایزدی برخوردار بودند تنها سایه خدا به شمار نمی رفتند. آنها خدایی بودند. به همین دلیل صفت باقی از روی واژه بقی یعنی خدا را یدک می کشیدند. پس شگفت انگیز نیست که رعایا نمی بایست چهره خدا را ببینند. از همین جا بود که پرده‌داری نیز در دربار پادشاهان ساسانی رواج یافت. پادشاهان ساسانی به هنگام ملاقات با رعایا در پشت پرده می نشستند و سپس گفتگوها البته با واسطه صورت می گرفت. حاکمیت شاهان ساسانی با آیین ستایش آنچنان گره خورده بود که حاکمیت بدون آیین بی‌معنا بود. این جزئی از فلسفه سیاسی ساسانی یا دقیق‌تر گفته شود ایدئولوژی ساسانی محسوب می‌شد. امیران حیره نیز می‌باید برای مشروعیت بخشیدن به این آیین حاکمیت خود نیز چنین می‌کردند. آنها نیز آداب پرده‌داری و سجده کردن در برابر فرمانروا را از پادشاهان ساسانی تقلید می کردند و تلاش می کردند آیین حاکمیت شاهان ساسانی را در دربار خود اجرا کنند. اگرچه این آیین حاکمیت پادشاهان ساسانی با اصول دینی مسیحیت سازگاری نداشت، ولی امیران حیره برای اینکه مورد خشم شاهنشاه قرار نگیرند آن را در دربارهای خود به روزمرگی تبدیل کردند. همین تقلید از دربار ساسانی باعث شد که فرهنگ کهن ایرانی نیز وارد دربارهای امیران حیره شود و از آنجا نیز در محیط زندگی روزمره مردمان آن دیار رخنه کند. پایان امارت حیره پیرامون از بین بردن حاکمیت لخمیان یا امارت حیره در روایات اسلامی فراوان گفته شده است. داستان غیر قابل باوری که در این باره از سوی روایات اسلامی نقل می شود تهی از زمینه‌های

0: واقعی سیاسی آن زمان است. این داستان میگوید که بدگویی و غیبت کردن از امیر حیره نزد خسرو پرویز باعث قتل امیر حیره نعمان سوم شد. از بین بردن حاکمیت لخمیان در دوره خسرو پرویز رخ داد و تاریخ آن را در 602 میلادی ثبت کردند. باری خسرو پرویز چنانچه در منابع و پژوهش‌ها به کرات آمده، در حدود سال 602 میلادی نعمان سوم امیر لخمی آن ناحیه را ظاهراً به بهانه یا بهانه‌هایی یکباره گرفتار ساخت و به قتل رساند و بدین ترتیب به امارت چند صد ساله آل لخم بر آن دیار پایان بخشید و امیری از خاندان عرب تی به نام ایاس ابن قبیصه تایی به جای ایشان بر مسند حکومت نشاند. شوربختانه بخشی از پژوهشگران که تکیه‌گاه اصلیشان به روایات اسلامی است، موضوع از بین بردن حاکمیت لخمیان را تا سطح یک غیبت تنزل دادند، ولی علل واقعی این رویکرد استراتژیک خسرو پرویز چه بود؟ این پادشاه مانند باقی پادشاهان ساسانی از اهمیت استراتژیک حیره به عنوان یک سنگر دفاعی در برابر امپراتوری بیزانس و متحدان قسطانی عربش آگاهی داشت. پس چرا خسرو پرویز لخمیان را از قدرت خلع کرد و نعمان سوم را به قتل رساند؟ نخست باید به تاریخ این رویداد توجه کرد. سال 602 میلادی، این سال منطبق است با قتل موریکیوس امپراتور بیزانس که دوست و پدرزن خسرو پرویز بود. خسرو پرویز به محض شنیدن قتل موریکیوس نقشه حمله به بیزانس را طرح کرد، چنان که یک سال بعد از آن چنین کرد: ولی پیش از آغاز جنگ می باید شرایط داخلی را، به عبارتی پشت جبهه‌اش را، به نفع خود تغییر بدهد. نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود. رقبای آنها یعنی قسطانیان پیرو مسیحیت یعقوبی بودند. بیزانس به دلایل بحران‌های درونی خود از یک سو و اختلاف شدید با یعقوبی‌ها از سوی دیگر، چتر حمایت مالی و نظامی خود را از سر کارگزاران خود یعنی قسطانیان برداشت. علت اصلی این رویکرد گرایش و سمپاتی حیره‌ای‌ها به بیزانس بود که از سوی دیگر شایان توجه است که همسر سوگلی خسرو پرویز یعنی شیرین مسیحی یعقوبی، همسر دیگرش ماریا دختر موریکیوس نیز مسیحی یعقوبی و پزشک مخصوص شاه نیز مسیحی یعقوبی بود، به اضافه مشاورانش که اکثراً مسیحی یعقوبی بودند. نخست باید گفت که نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود و هوادار بیزانس بود. برملا شدن این راز بود که عمل خسرو پرویز را از لحاظ سیاسی توجیه می کند، نه آن داستان غیبت که در روایات اسلامی آمده است. دکتر برهمند در مقاله خود علت واقعی برکناری و قتل نعمان سوم را به خوبی توضیح می دهد. 1. بهرام گور پسر یزدگرد یکم توانست فقط با کمک نیروهای امارت حیره پادشاهی خود را بر روحانیون زرتشتی و نجبا تحمیل کند. این گناه را هیچگاه روحانیون زرتشتی و نجبای ایرانی فراموش نکردند. 2. نعمان سوم که از زمان پدر خسرو پرویز هرمز چهارم قدرت را به دست گرفت، توانست بسیاری از قبایل را متحد کند و بارها علیه قسطانیان در سوریه بجنگد. او همچنین حتی از اعراب بنی معاد خواست که بخش‌های جنوبی میان رودان را مورد تاخت و تاز قرار دهند. هواداری نعمان سوم از بیزانس و فاصله گرفتن بیزانس از کارگزاران خود یعنی قسطانیان، به عبارتی نعمان سوم و به تبع آن مسیحیان نستوری در کنار بیزانس قرار گرفته بودند و یعقوبی ها که تا آن زمان کارگزار بیزانس بودند به ایران تمایل پیدا کرده بودند. به اصطلاح نقش کارگزاران گذشته 180 درجه تغییر کرد. 4. به استناد یکی از منابع قدیم، نعمان ابن منذر هنگام شورش بهرام چوبینه علیه خسرو پرویز از بهرام چوبینه طرفداری کرد و برایش کمک فرستاد. اگر این خبر صحت داشته باشد، نمایانگر این حقیقت است که نعمان غالباً مخالف خسرو پرویز بوده و در صورت پیش آمدن فرصت مناسب علیه او دست به اقدام می زده است. 5. بررسی های جدید تا اندازه زیادی روشن می سازد که نعمان سوم از مدتی پیش از احضار توسط خسرو به دربار با گرفتن شمار قابل توجهی سلاح از رومیان با همدستی یکی از فرماندهان ایرانی در مرز غربی کشور در صدد طرح توطئه‌ای مسلحانه علیه حکومت ایران بوده است. به احتمال زیاد این توطئه را دبیر عرب دربار ساسانی یعنی زید بن عدی کشف نموده و به اطلاع خسرو رسانید. یک بار دیگر باید به این نکته بنیادین اشاره کرد که قتل نعمان سوم به دست خسرو پرویز و از بین بردن حاکمیت لخمیان در چهارچوب استراتژی نظامی خسرو پرویز علیه بیزانس صورت گرفته بود، زیرا خسرو پرویز نمیخواست که به هنگام جنگ علیه بیزانس در پشت جبهش یک امارت قدرتمند برای او خطری ایجاد کند. اوضاع سیاسی امارت حیره پس از حذف لخمیان، جنگ زغار، خسرو پرویز برای اطمینان از پشت جبهه خود یکی از افراد مورد اطمینان خود را به جای نعمان سوم نصب کرد. خسرو پرویز اداره حیره را از آل لخم گرفت و قدرت را به ایاس ابن قبیصه تایی که خسرو پرویز را در جنگ با بهرام چوبین یاری رسانده و اعتماد و دوستی کسرا را جلب کرده بود سپرد و بدین گونه خسرو خدمت او را جبران کرد. ولی با تغییر حاکمیت حیره مشکل حل نشد و چون نعمان از احضار ناگهانی خود به دربار بیمناک شد، اموال خود را نزد هانی ابن مسعود یکی از شیوخ قبیله‌ای بنی شیبان به امانت گذاشت و خود عازم پایتخت شد. آنچه نعمان به هانی سپرد و پس از قتل او خسرو پرویز ایاس ابن قبیصه را که به جای نعمان برگزیده بود مأمور باز پس گرفتن آن از هانی کرد، در واقع سلاح‌ها و جنگ افزارهایی بود که نعمان از رومیان گرفته بود تا از آنها علیه ایران استفاده کند. توطئه های بعدی رؤسای عرب ناحیه هم مانع دستیابی بدان و هم موجب شکست سپاه ایران در جنگ زغار گردید. به هر رو حاکم جدید حیره ایاس ابن قبیصه تایی از هانی ابن مسعود می‌خواهد که اموال یا به عبارتی اسلحه‌های نعمان را به او تحویل بدهد. هانی ابن مسعود از فرمان ایاس سرپیچی می‌کند. خسرو پرویز سپاهی برای سرکوبی هانی ابن مسعود که از قبیله‌های بکر ابن وائل بود می‌فرستد. البته عرب‌ها می‌دانستند که نمی توانند در برابر سپاه ایران مقاومت کنند، به همین دلیل به اندازه کافی با خود ذخیره آب می برند و به صحرای بی آب و علف در حوالی جایی به نام زغار عقب نشینی می کنند. سپاه ایران چندین روز را به جستجوی آنها می پردازد. گویا زمانی که سپاه ایران به دلیل کمبود آب و گرما بی رمق شده بود مورد حمله عرب ها قرار می گیرد. در این درگیری نظامی سپاه ایران شکست می‌خورد. این نخستین شکست نظامی سپاه ایران از عرب‌ها بود. البته پیروان نعمان سوم می‌دانستند که شانسی برای تصرف حیره ندارند و به همین دلیل از ادامه جنگ و پیشروی به سوی حیره پرهیز کردند. در منابع تاریخ دقیق جنگ زغار ذکر نشده است. آن را بین سالهای 602 تا 609 میلادی به ثبت رساندند. پس از ایاس ابن قبیصه مردی ایرانی به نام آزاد به پسر ماهبیان پسر مهربنداد همدانی به عنوان حاکم حیره نصب می شود. قسطانیان، همانگونه که در نقشه زیر مشاهده می شود، مرکز قسطانیان خارج از شبه جزیره عربستان و در شهر قدیمی نبتیه یعنی بصرا در شام امروزی نزدیک دمشق قرار داشت. تاریخدانان تا کنون نتوانستند ریشه های قومی و زبانی گویش عربی که آنها بدان سخن می گفتند را به طور دقیق روشن سازند. قسطانیان هوادار شاخه مسیحی یعقوبی بودند. مسیحیت یعقوبی شکلی از مسیحیت بود که ابتدا رومیان بدان باور داشتند و به هنگام اشغال سرزمین های عرب نشین به ساکنان آنجا تحمیل کردند. ولی عرب های قسطانی حتی پس از شورای کالسدون در سال 451 میلادی بر همان اعتقادات اولیه خود یعنی مسیحیت یعقوبی باقی ماندند. آنها به یک نماد مقاومت در شرق بیزانس تبدیل شدند. بنابر اسناد رومی بیزانسی می دانیم که میان امپراتوری بیزانس و قسطانیان پیمانهایی بسته شده بود. در سالهای 502 و 503 میلادی قسطانیان به عنوان متحدان جدید بیزانس قلمداد می شدند. طی پیمانی این مناسبات دو طرفه تنظیم شده بود. بر مبنای همین پیمان رسمی آنها سالیانه یارانه دریافت می کردند. در اینجا دو سه نکته اساسی وجود دارد که روایتها و داستانهای اسلامی هیچگاه بدان اشاره نکردند. اینکه قسطانیان مسیحی یعقوبی بودند و دوم اینکه آنها واسالها یا کارگزاران بیزانس بودند و سوم اینکه به این متحدان بیزانس به زبان آرامی قریشا معرب آن قریش گفته میشد. این متحدان رومی را قریشا می نامیدند که از واژه آرامی قرمه یعنی گرده هم آوردن مشتق شده است. بعدها این ترجمه آرامی از واژه لاتینی فودراتی معرب شده و به قریش تبدیل شد. قریشی هایی که در رویدادنگاری های اسلامی آمده، در واقع هیچ کس به جز متحدان بیزانس در عربستان و سوریه نبودند. ما در آینده به هنگام ارزیابی روایات اسلامی خواهیم دید که میان سطرهای نانوشته این داستانها چگونه ما را به واقعیات کاملا متفاوتی هدایت می کنند. قریش نام همان قبیله ای است که محمد از آن ظهور می کند و در اصل متحدان بیزانس بودند. اما در روایات اسلامی با زیرکی تمام محل سکونت آنها از شمال عربستان به عربستان مرکزی و به شهر ساختگی مکه منتقل می شود. مناسبات قسطانیان با امپراتوری بیزانس به همان اندازه پیچیده است که مناسبات امارت حیره با امپراتوری ساسانی. از منظر سیاسی و تاریخی که بنگریم می دانیم که همواره مناسبات یک ابرقدرت با دست نشانده یا کارگزارانش مانند رابطه بردهدار و برده نیست، به ویژه هنگامی که یک کشور یا امارت کارگزار از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردار می شود. بسیاری از معادلات به هم می ریزد. این اصل در مورد قریشی ها یعنی متحدان قسطانی بیزانس همان اندازه اعتبار دارد که در مناسبات امارت حیره با ساسانیان. برخی مورخان اشتباه خسرو پرویز را برانداختن لخمیان می دانند. حذف این حائل بین قلمرو ساسانی و اعراب بادیه برخلاف سیاست دیرینه و مستمر قبلی عاقبت در انقراض دولت ساسانی بی تأثیر نبود. به خصوص شکست سپاه ایران در جنگ زغار در نزدیکی پایتخت از یک قبیله عربی چنان انعکاس عظیمی در تمام عربستان پیدا کرد که در عرض و طول شبه جزیره نقل مجالس و موضوع حماسه ها و افتخارات عرب شد و یوم ذیقار از بزرگترین حوادث ایام عرب گردید و هیجان ناشی از این پیروزی موجب تشویق اعراب بر ضد ایران گردید.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما عزیزانی که پایین برنامه هستین. امروز در خدمت مگوس عزیز هستم که با هم میخواییم راجع به تاریخ ایران و باورهایی که مردمی که در اون سرزمین زندگی میکردن در هزاران سال میخوایم ببینیم چه باورهایی داشتن مردم ایران. مگوس جان درود بر تو.
2: درود بر تو، زنده باشی. خیلی خوشحالم بابت این برنامه. من همونجور که صحبت راجع به باستان شد، ایران باستان و ایران شهر شد، بهتره با درود ایرانی این برنامه رو آغاز کنم.
1: اتمن.
2: به شکل احترام نظامی هست که امروز در ارتش ها دیده میشه که ما یک چشم رو میپوشونیم و با چشم دیگر به نشان آینی میترا یا مهر درود میفرستیم. درود کلمه ایست که امروزه تو انگلیسی به شکل جاست و ادجاستمنت جوست تو فرانسه به کار برده شده و این اون تینت مهرورزی و آیین مهری ما رو به ارمغان میاره. راجب تک مهر تک چشم میترایزم صحبت کردیم، امروز یک کمی به میترایزم میپردازیم که از آیین و باورهای ایرانیان باستان بوده و وقتی ما گفتگو داریم، چون میدونید که میترایزم آیین مهر است، مهر دیگه احتیاج به ترجمه نداره، برای همه روشنه، مهر دوستی، پیمان دوستی است.
1: بعد همین آیین مهر سمبولش خورشید بوده در ایران یا نه ربطی نداره اصلا؟
2: وارد سمبول شناسی میخوام بشیم. چرا بوده؟ کلاغ بوده، سرباز بوده، مقام پنجمش پارسی بوده، پرشین یکی از مقام پرشین در واقع نژاد نیست یا مختص به اقوام خاصی نیست، یک رتبه است. شما در آیین دوستی باید کسب کنید اون مهر و محبت رو و به دست بیاریم، پس یک سلسله مراتبی وجود داشته. خیلی جالبه، تو هر چی تو ایران، تو ایران باستان، تو تاریخ دنیا به عقب‌تر میریم، مفاهیم ریشه‌ای‌تر میشن، ساده‌تر میشن و دور از آلودگی‌ها و این خیلی بر من جالبه. و نوع دوم برخوردی که میتونیم راجع به همین درود و گفتگو داشته باشیم اوم هست. اوم هنوز میدونید که توی هندوستان، استان هند میشه سند، اون جلگه سند هست و خب هند استان در واقع ما رسیدیم به این کشورها که تایشون همه استان داشت یا استان داشت، اینها بخشایی از اون ایران شهر کهن بودن که جدا شدن و هر کدوم که جدا شدن بیچاره شدن، چون تمام این بدن با هم کار میکنه، شما وقتی اینو قطع میکنید خاصیت چه دست میده. اوم رو در هندوستان میشنوید اول نیایش هاشون برای اینکه بخوان ستایش کنن، به بحث پرستش ستایش هم میرسیم جلوتر، امیدوارم یادم نره امروز. و اوم یادگار جمشید هست، جمشید چیزی که تو اساطیر کهن بهش میگفتن یمه، همه، جم، جمشید. جمشید کسیه که نوروز رو بنیاد گذاشت، در واقع نوروز میدونیم که بر پایه ستاره شناسیه، این چرخش خورشید و ماه هست که به شکل علامت اینفینیتی روی این زمین و این دوم در واقع میچرخه. شما باید ستاره شناس باشی، شما باید تمام این رصد کرده باشی، شما یعنی تمام این دانش ستاره شناسی و اینا رو اون موقع به اوجش میرسه. قبلا سوال شده بود که چرا میگین 40,000 سال تا ایران تاریخ داره؟ 40,000 سال مبنایی که تا الان من تو تحقیقاتم رسیدم، ولی باید بیشتر باشه. و برای نمونه شما وقتی میخواین توسعه بدین علم ستاره شناسی رو، باید یک ABC و الف به پته رو گذرونده باشید، یک مقدماتی داره تا بشه یک فرمول، یک بنیان یا هر داستانی. و اوم نمایانگر جمع هست و کسی که بنیاد نهاد این روز زیبا رو، این روز ستاره شناسی، این روز علمی رو در واقع ما جشن میگیریم. برای ما تو یزد جشن، یزد هست برای ما که بعد میشه یزد، یعنی تمام شهرهای ایران وصلن به این فرهنگ کهن، وصلن به این آیین علم هست در واقع، یک چکیده علوم قویه که به شکل فرمول در میاد،
1: دانش طبیعیه در حقیقت، برگرفته از خود طبیعته، درست میشه اینجوری گفت؟
2: بله، اگه بخوایم طبیعت رو تعریف کنیم، محیطیه که ما درش حضور داریم. برای شناخت اون باید مشاهده کرد، باید نگاه کرد و یاد گرفت و اینا رو وقتی شما مطالعه میکنید، استادی میکنید، فرمولا رو میتونید استخراج کنید از چرخش خورشید، چرخش ماه چه میزان چه اتفاق میفته، کدوم چراغا تو آسمون روشن میشن. این اینو واسه میگه طبیعت، این یک علمیه که در واقع دانشمند میتونه به این دسترسی پیدا کنه. وقتی این به یک مرحله به شکل شبکه درآمد، به عنوان یه فرمول و اصل میتونه به ما ارائه بده.
1: یعنی فرمول همون شناخت الگوهایی که این طبیعت در اون مبنا داره تکون میخوره، حرکت میکنه و ما هم خب پخشی از خود این طبیعت هستیم. برای اینکه بتونیم بهتر تکون بخوریم، بعد اینو بشناسیم ببینیم مثلا این طبیعت چطور داره کار میکنه.
2: جمشید جزء شاه شاهانه، جزء شاخ داستانه در واقع، اگه بخوام خیلی راحت تر صحبت کنیم. متاسفانه تو بعضی از کتابهایی که باقی مونده ما به شکل اسطوره باش برخورد میکنیم، در صورتی که آدم وجود داشت.
1: فکر میکنی داستانهای شاهنامه، خب البته خود فردوسی در مقدمه کتاب گفته که این کتاب اینو از دیر مغان گرفته، یعنی و قبلا هم بوده اصلا این داستان‌ها به صورت کتابی به اسم خدای‌نامه‌های مختلف بوده که متاسفانه اونا هم از بین رفته، ولی همون داستان‌هایی بوده که مردم به همدیگه میگفتن. با اینکه مثلا 2300 سال 400 سال بعد از اسلام نوشته شده این کتاب شاهنامه‌ای که فردوسی نوشته، ولی تو این یعنی انقدر این داستان‌ها بین مردم رایج بوده که از بین نرفته بوده. 400 سال گذشته و هنوز مردم داشتن میگفتن به همدیگه و حتما جایی هم نوشته شده. فکر میکنی چقدر قبل از اسلام این داستان ها بودن؟
2: چند تا نکته رو باید روشن کنیم. نظر من، نظر تحقیقاتی من اینه که اینا آدم ها وجود داشتن، این افراد واقعی بودن. و دین در واقع خیلی سخته گفتگو در این رابطه. بیایم یکم بنیادی تر برگردیم عقب. یک نموداری رو از 0 تا 10 در نظر بگیرید که از 0 تا 7 قسمت اولشه و از 7 تا 10 قسمت دومشه. اگه بخوایم از 0 تا 7 رو دین در نظر بگیریم که بعد دین رو بشناسی، وقتی از دین و شناختی خارج بشیم از دین که وارد عرفان بشیم، اون 7 تا 10ش میشه عرفان. تقسیم بندی از 0 تا 7 رو بزنیم فیزیک. فیزیک یعنی شناخته شده ها، شناسایی شده ها. از 7 تا 10ش میشه متافیزیک، میشه فرای شناخته شده ها. اونها هم قابل دسترسی هستن، ولی این تقسیم بندی علوم جدیده و این ماتریکس و این مسیر رو ما همیشه داریم. برگردیم به داستان آیین. از 0 تا 7 آیین بوده. آیین در واقع خیلی بیسیک هست، خیلی ساده هست. در واقع مشاهدات ما تو طبیعت، مشاهدات انسانیه و اینی که اینا با هم چطور تو کنش و واکنش هستن، چه نیروهایی وجود داره، ما چه نیروهایی هستیم و سابجکتیو ابجکتیو عوض میشه. و از 7 تا 10 اون قسمتیه که دینها به وجود میان و آیین وقتی فرم میگیره، شکل میگیره، ارگانایز میشه و ساماندهی میشه به شکل دین در میاد، که ما در واقع اینجا بهش میگیم فساد سیستمی اتفاق میفته. یعنی هر دینی از یک آیینی اومده. آیین علوم ساده، خیلی راحت، مشاهدات طبیعی و فرمول هستن. وقتی این شکل میگیره و اینو به شکل بکن نکن، باید و نباید و اینی که ممنوعیت و محدودیت میذارن، این فساد سیستمی اتفاق میفته. در واقع من این الگوی 0 17 رو همه جا استفاده میکنم، چون یک متدولوژی خیلی ساده هست. چون ما تو بحث آکولت من نتونستم معادل فارسیشو پیدا کنم براش، ولی میشه فرقه ترجمه کرد، ولی فرقه مفهومش از بین رفته تو فرهنگ ایرانی، یعنی فاسد شده به دلیل اینکه خیلی اشتباه به کار برده شده. و آیین مهر ما میگیم کالت، در واقع کالت آف میثرا از اونجا میاد. و میثرا
1: تعریف کالت یا همین یعنی فرقه است دیگه، آکولت یا کالت، درست میگم من؟ تعریف، حالا مثلا بخوای اگه توی یه جمله دو جمله بخوای اینو تعریف بکنی، چیه مشخصات یه فرقه چیه؟ حالا اون معنی فاسد نشده شو من میگم، اون چیزی که واقعا بوده قبلا.
2: یک نفر مشاهده داره، درس میخونه، کشف میکنه و اینا رو به شکل فرمول شبکه شده ارائه میکنه. و این خود حقیقت. وقتی این اطلاعات، این دیتا همون داده ها هست دیگه، باز داده ها داتا میشه دیتا، کلمات همه فارسیه، باز من وسط های اشاره میکنم. وقتی این داتا به نفر دوم میرسه، یعنی شیر میشه، شیر کردن یه بازی کلمه کردیه دیگه به مفهوم
1: اشتراک گذاشتن،
2: شیر کلمه کردیه. وقتی شیر میشه با نفر دوم، اولین گره‌ای که ما بهش میگیم آکولت شکل میگیره، فرم میشه، تشکیل میشه، و بعد انسان‌های دیگه نه با زور، بر اساس مشاهداتشون دنبال میکنن این آیین رو، این یک دو سه رو، این فرمول ها رو،
1: بر اساس خرد خودشون، بر اساس دریافتی که از این داشتن و فکر میکنن که این درسته، میرن دنبالش.
2: دقیقاً، چون دارن میبینن که این فانکشن هست، این ضرری نمیزنه، این سوده، این سالمه و هیچ محدودیتی براشون ایجاد نمیکنه. یعنی یک خرد عقل سالم این رو میپذیره، دنبال میکنن. و از لحظه ای که اون دیتا شیر میشه، کالت متولد میشه تا میتونه به هزاران نفر برسه و این مسافرت کنه و بره. فر تو کالت یا آکولت یا آکولتیزم سیاست جایی نداره، چون پولیتیک جایی نداره، چون اصلا کثیف نیست بحث. بحث یک سری فرمولای نوشته شده است، یک گروهی دارن تمرین میکنن و دارن جواب میگیرن.
1: یعنی کاری به قدرت نداره.
2: دقیقاً. چرا؟ چون خود قدرت اون تمرینایی که انجام میشه، چون ما قدرت رو هی میخوایم بیرون به رخ بکشیم، برده کنیم، بکشیم، نه، اینها درونیه. چون وقتی درونی به اون بالانس، به اون
1: تعادل
2: برسی، احتیاجی نداری این کار بکنی، چون ما مدلی متولد غلطه، مدلی ساخته شدیم، مهندسی شدیم که یه سری باگ هایی داریم. این باگ ها رو، این خرابکاری ها رو، این گلیچ ها رو، این آدم های قدیمی نشستن درسش خوندن، تجربه کردن، تمرین کردن، پیدا کردن چیزهایی که ما بهش میگیم ضعف امروز، و اینها رو از کودکی آموزش میداد اون مدارس قدیم ایرانی که داشتیم، اون سارمونگ برادرهود، سارمونگ، مونگ همون ماه هستش تو زبان گذشته، و سار همون تار هست به لهجه مازندرانی، ماه تاریک. اینها یه کالت بودن و اینها داشتن، اینها در واقع اون رقص سمار و اون ورزش های گروهی رو، اینا رو داشتن آموزش میدادن. واسه این ایران شهر سالم بوده، واسه این کشور ها میگفتن ما هم بیام زیر پادشاهی شما. چرا؟ چون همه چی سالم داره پیش میره. در واقع این یک فرق سیستمی هست، اگه بخوایم کالت رو با دین که ارگانش شده، حالا وقتی دین میشه یعنی دیگه بیزنسه، بحث پول، معنویات، بحث قدرت، اینی که به چرب نگاه ها بالا به پایین میشه و هی با یه موجودات که وجود ندارن نقل قول میشه، در صورتی که شما تو خود کالت بیسش بر اساس شمنیکه، بیسش بر اساس پیگنیزم هست، و در واقع پیگنیزم، پیگن از همون مغان هست، جمعشون مغ میشه مغان، و تو فرهنگ هایی داره میشه بقان، به با پ جا به جا میشه، میشه پقان، میشه پی پاگان، پیگن، پیگنیزمی که میگن دارین از مغهای ایرانی صحبت میکنید.
1: در اونا البته اروپایی ها به کسایی که به این خدای ابراهیم اعتقاد نداشتن میگفتن پیگن، میگفتن بی خدان. اینا درست دیگه، درست،
2: چون اینا به آیین باور داشتن. یعنی این آیین های ایرانی، حالا تو ایران از اون 40,000 سال بگه که اولین کالت رو ما زوروان میدونیم، بعد میشه میترا تا آخر، و هیچ کدوم اینا به دین منتهی نمیشه، هیچ کدوم اینا به قدرت نیست، سیاست توش نیست، پولیتیک جایی نداره، و اینها زنده بودن، شاد بودن، تندرست بودن، و یک تعریفی که انسانیت داریم فکر کنم اون موقع فقط داشته اتفاق میافتاده.
1: من اینجا یه چیزی رو توضیح، یعنی این چیزی که خودم درک کردم، حالا بر اساس صحبتهای تو هم کاملترش کرده، اینه که به هر حال این دین، خود معنی کلمه تحت اللفظی، خود دین میشه راه و روش حالا زندگی دیگه، و به نظر من زمانی که امر و نهی میشه، یعنی میگه بکن نکن، باید این کارو بکنی نباید اون کارو بکنی، و این زورکی میشه، یعنی شما دیگه نباید خرد خودتو درگیر بکنی و زورکی باید این کار رو بکنی یا اون کار رو نکنی، یا بچگیه مثلا تو اینی دیگه، همین کارهایی که ما میگیم باید بکنی، اینجا دیگه میشه دین، یعنی میشه همین دینی که امروز ما داریم باش سر و کار داریم. ولی اگر فقط خود معنی تحت و لفظشو به کار ببریم، یعنی فقط بحث راه و روش بر اساس خرد، و اتفاقا فردوسی همون اول شاهنامه یه مقدار خب بعد معرفی میکرده به این پیغمبرها رو اینا، خودش خب که میگه به نام خداوند جان و خرد، ولی زمانی که میرسه به معرفی محمد میگه خداوند محمد، میگه خداوند تنزیل و وحی، دیگه اونجا صحبت خرد نیست، وحی شده بعد انجام بدی و ادامه بدیم.
2: و اشاره که به شاهنامه میکنید، من تو برنامه قبلی هم گفتم ماها از لحظه که متولد میشدیم یه اسمی به ما میدادن که اون اسمو پدر مادر میدادن. شما میرسی به مرز بلوغ و در مرز بلوغ جشنی بوده، اینا تو تاریخ‌های ایران شهر خیلی کهنه، اونجا برای شما جشن میگرفتن که شما به بلوغ جسمی فکری رسیدین و از الان بعد انتخاب کنید که چیکاره میخواین بشین. و اونجا اون موبدان، اون مقها، اون پدر و مادر و اون جامعه میگفت به شما این انتخاب رو میدادن که این آپشن ها هست، میتونین انتخاب کنین و بزرگ بشین. شما اونجا انتخاب میکردی که دبیره میخوای بخونی، در واقع خطا رو میخواییم بخونین، میخواییم به کدوم علم بپردازین، من خیلی خلاصه میکنم، و شما میرسید تا مرحله‌ای که باید هدف تعیین کنید برای زندگیتون، و بر اساس هدف تعیین کردن شما خدمت میکنید به خودتون و به جامعتون، یعنی همه چیز تو این جامعه خلاصه میشه، و در نهایت انتخاب میکنید اونجا که به بلوغ میرسید برای خود باید اسم انتخاب کنی، و این اسم ها معنی زندگی تو، اصلا اینی که ما هر سال سال تولدمون رو جشن میگیریم، این فقط مال ایرانیان باستان بوده، چون جشن میگرفتن میگفتن یک سال گذشت، کارنامت کو، چیکار کردی، اسم چیه، اسم خودت رو به یاد بیار و بدون مسئولیت تو چی، یعنی تمام این تمرین ها شخصی بوده. حالا اینا سر خورده رفته شده تو بودیزم، هی کشتن خراب کردن، رفته تا شرق آسیا، تمام ورزش های رزمی اینا چیزهایی بوده که کودکی یاد می دادن، یا چیزی که به عنوان زن داریم الان تو ژاپن تو شینتو داره تمرین میشه، اینا همه از این کتابچه های ایرانی سر خوردن رفتن اونجا. چرا؟ چون اینجا سرکوب شدن رفته اونجا، داره اونجا داره اتفاق می افته. و این داستان شاهنامه، ما شاهنامه های زیادی تو بخش های دیگری از ایران قدیم داشتیم که قطع شدن و نیستن. من میسازم شاهنامه نارت و کانتکست اون تو متفاوته، اون تو پدر پسر نمی کشن هم آخر داستان، یعنی آخر شاهنامه خوب تموم میشه، بد نیست، و اشاره میکنه به مادری که قهرمان میزاید و نقش زن رو پررنگ کنه، اسم این زن هست شاتانا و چیزی که بعدن میشه شیطان، و اونجا که تو اسلام میگن این جیزه، در واقع این به مادری داره اشاره میکنه که قهرمان داره میزاید و این قهرمان باید از این مرز و بوم دفاع کنه، آدم مثبتی باشه. و چیزی میبینید که تو دین چجوری این کانسپت ها رو خورد میکنن، برخلافش میشه، و یعنی این بلوشوی تاریخی با به وجود آمدن دین و خراب کردن ریشه های کهن هرس در میاره، فاجعه است، هرچی بیشتر میخونیم دیوونه میکنه آدمو.
1: بله خب ادامه بدیم راجع به خود ایران، و داشتی راجع به میتکاییزم حرف میزدیم، من یه دفعه پریدم تو حرفات و خراب شدم. ادامه بدم داستان میتکاییزم رو بیا جلو، یا میخوای از زوروانیزم، نمیدونم زوروانیزم رو میخوای توضیح بدی؟
2: بله حتما. زوروان رو ما به عنوان اولین کالتی میشناسیم که بر یگانگی استوار بوده، یعنی فقط یک، و اینجا تاریکی محض بوده، هیچ نوری وجود نداشته، بنابراین هر چون نوری وجود نداشته سایه‌ای هم وجود نداشته، و جلوتر که میترائیزم میخواد ظهور کنه، آخه یه بحث ارزش‌گذاری هست رو این مطالعات حالا اساطیری یا آینی، ما هیچ کدوم نمیگیم خوبه یا بده، اینها از مفاهیمی دارن صحبت میکنن، ما این مفاهیم رو باید بهش آشنا بشیم که در واقع قدرت درکمون رو بالا بریم نسبت به پدیده های بیرون. از لحظه‌ای که زوروان این فنومن، این پدیده شک درش به وجود میاد، یعنی در ذهن شک خطور میکنه، آبستن میشه، حامله میشه و اینجا کم کم وارد، حالا ما داریم دیگه اهورامزدا و اهریمن دوتا میان یین و یانگ و بعد جلوتر میترا یا منجی میخواد این دوتا رو به هم وصل کنه، یعنی وسط رو بگیره، نه بد نه خوب با هم کنار بیاین. خود کلمه میترا یا مصرا که بعدا میشه مصر، کشور مصر از همین نماده، حالا من تو کامنت ها میخوندم میگفتن تمدن مصری، نه این بخشی بوده که اصلا به اسم میتراست، تمام اونجا این در واقع میترا آناهیتا تو این تو یسنا یزنها تو این اوستا که میخونیم، اینا مهندس های آب بودن، اینا مهندس های خاک بودن، در واقع انقدر بحث علمیه که این داره فقط اون قسمتشو ما برای اون هایلایت شده که مواظبت کنید از آب، فرشته آب، موکل آب، نه اینا مهندسین آب بوده، اینا قنات رو تولید کردن زیر زمین، اینا آب رو هدایت کردن. این چیزی که ما به دنیا میان و میمیریم، این خاک، این مهندسی خاکه و اینکه باید حاصل خیز باشه بتونه میوه بده، اینا مهندس های خاک بودن در واقع. اون حالا به سواستیکا میرسیم، این چهار آخشیجه که خاک و آب و آتش و باد هست و اینا مهندس های محیط زیست بودن، مهندس های آب بودن، مهندس های خاک بودن و این آیین بر این اساس داشته مهندسی کار میکرده، یعنی اینا اسطوره نیستن که ما بگیم، چون یونان درست استانی از ما بود و توی داد و ستد بود، در واقع ایران میرفت اونجا پروژه های خودشو کلونایز میکرد و برعکس، اونها میومدن تو دانشگاه های ما تحصیل میکرد، اونها میومدن جاج بودن، ما میرفتیم اونجا ساخته و میسرد. در واقع این جنگ بین تمدن های قدیم که صحبت میکنیم جنگ نبوده به شکل امروز، نه، داد و ستد فرهنگی علمی بوده و ما تو دانشگاه اونا میرفتیم یه چیز رو ارائه میکردیم، اونجا میساختن و اونا میومدن تلافی میکردن. مثالی که امروز میتونم بزنم، این جوانایی هستن که میخوان با هم کلکل کنن، دعوا نمیکنن، میرن با هم میرخصن، روبرو با هم وای میستن، با هم میرخصن، ولی خب تو یه ماتریکس دیگه میبینیم که نه، چاقو و کتککاری و خون کشته میشه. برگردیم به میترایزم که میسرا بوده که در واقع کلمه دیگه که ما تو نوشته ها داریم هست آلا میترا، میترا آلا میترا و آلا بوده بالا میترا، یعنی به مادر بالا، بالا میترا یعنی به اون فرشته‌ای که زن بوده و بالا بوده. چرا؟ چون ایرانیان باستان بر این معتقد بودن که یک مادری اینها رو زاییده تو شب یلدا و اینها تمام کدهای ستاره شناسی هست. وقتی شما رصد میکنید در واقع اینها تفریات سالم نبودن، شعر بگن تفریح کنن خوشحال باشه، نه، اینا تمام کده، تمام اینا به منابع برمیگرده و میشه بالا میترا، میشه آلا میترا، میتراش میفته میشه آلا و میشه الله، اون چیزی که تو اون جنوب ایران بهش میگفتن. در واقع باز دارن اشاره میکنن به همون فرشته نگهبان مادر بالا که حالا تو اون سه تا دخترانی که توی کعبه هست و اینا، در واقع اونم همین داستان پیگنیزمی بر اساس ستاره شناسی بوده که تو اون خطه داشته اتفاق میفتاده و میترا میاد سعی میکنه وسط این دوتا رو بگیره. حالا چی تو میترایزم اتفاق میفته و جلوترش زرتشت، اگه بخوایم بیام جلوتر، این جسمه و یه واحد نور داریم، شما خود جسم رو داری و سایه رو داری، در واقع دو تا هویت اینجا داری، یکی خودشه یکی سایشه. تو عرفان یهود میگن سفیروت کلیپوت. اینجا اولین قسمتیه که تو این مفاهیم دوگانگی تعریف میشه، دوگانگی با به وجود اومدن نور اتفاق میفته که زرتشت در واقع با این شروع میشه، که خب یه نقد زیادی من به زرتشت دارم شخصا، که چرا این نور رو خلق کردی که ما دوچار الک دولک، دوچار شک، چون شک آبستنی میاره و اونجا بارور میشی و دو تیکه میشی. و میترا در واقع پیام آور این دوگانگی هست که حالا زرتوش میاد جلوتر سه رو تعریف میکنه و کتای اعدادی هست تا هفت و چون زرتوش هم مهندس بوده در واقع دیگه اینا رو فرم‌های مدرن‌تر پویاتر در واقع زرتشتی یعنی کسی که پروگرسیوه دیگه کسی که علوم جدیدتر رو میگیره پالایش میکنه و محصول تولید میکنه و این داستان ساده زوروان میترا و زرتشت بود که حالا میرسه و بعد زرتشت ما بودا رو داریم که بودا یک شاهزاده ایرانی بوده که در واقع تو این آیین ها آپدیت میشدن و بر اساس اتفاقاتی که تو روز میافتاده کاملتر می شدن، دقیق تر می شدن، فنی تر می شدن و خب بودا یک پکیج خیلی شیک ایرانی بود که تو اون موقع ظهور می کنه. هیچ کدوم از اینا پیامبر نبودن، تو هیچ کدوم بحث دین نبوده، سیاست جایی نداشته، پول و قدرت جایی نداشته و اینها آیین‌های
1: اصلا ادعای پیامبری هم نکردن، نگفتن مثلا خدا به من اینو گفته من الان قرار شما رو بعد به این راه راست داده. اصلا اینا همش مال از همین ادیان ابراهیمی این داستان میاد بیرون، یعنی قبلا نبودم چیزی. حالا من راجع به میترا میخوام ببینم که خب این شاهزاده ایرانی اصلا داستانش چی بوده، چجوری خب این شاهزاده ایرانی چرا رفت هند مثلا یا اون طرفا چرا تو خود ایران چیزی از این بیرون نیومد؟
2: خب کشتن دیگه اینا رو. در واقع این آیین ها وجود داشت تو گنوستیزم، گنوسیه خیلی از این آیین ها ده مانی هست جزوش، مزدک هست جزوش و اینها هر کدوم یه رنگی داشتن، همشون به نوعی خودشون زیبا بودن ولی هیچ کدوم نمیخواستن چیزی رو به کسی تحمیل کنن. این رنگ مثل ژانرهای مختلف موسیقی بود، دعوایی با هم نداشتن، داشتن کار خودشون رو میکردن و همشون پیشرو بودن، همشون مهندسیای پروگرسیو داشتن. واسه این یهو این تمدن میشه تمدن، یعنی این معماری که ما داریم میبینیم الکی نیست، این مهندس ها بودن که داشتن کار میکردن و کتاب هایی که نوشته میشه، علومی که مال جراحی های مغز، حالا اون بحث تکنولوژیکش رو میذاریم کنار، این اتفاقاتش اینا همه یعنی داره رشد میکنه. تمدن یعنی همین که داره اینا رشد میکنه. افرادی بودن یا گروه هایی بودن که شروع کردن اینها رو ارگانایز کردن، نظم بهشون بدن که دین درست کنن. تو این ایران شهر سابقه اینو ما زیاد داریم که دینها تولید بشن، چون آبستن آماده یک محیطی بوده که این گره شکل بگیره. و دلیل اینکه تمدن ایرانی اینقدر زیاد بوده اینکه مغزهاشون تمیز بوده و هیچ جایی به خودشون اجازه نمیدادن که دسترازی کنن، بی ادبی کنن، اینو به شکل دین در بیارن. این خیلی برای من شیرین و جالبه تو این همه تاریخ.
1: و یکی دیگه هم این که آزاد بودن، یعنی میتونستن به چیزهای دیگه که اصلا ممکنه قبلیه رو نقض بکنه فکر بکنن و بیان یه فکر جدید تولید بکنن، بیان یه حرف جدید بزنن. این هم به نظر من یکی از دلایلی بوده که اینا میتونستن عرصه ظهور پیدا بکنن در حقیقت.
2: کتاب‌هایی که نوشتن، اطلاعاتی که هست، خیلی پیشرفت کردن. یعنی به نظر من الان این سیویلیزیشن، این تمدن افول داره و ما واقعا به بیراه داریم میریم. من نیچه میگه که اگه چون بعد روم و ایران اون جنگ بین این تمدن ها، غرب راه روم رو انتخاب کرد و اون فقط ایرانی بود و نیچه میگه اگه غرب راه ایران رو انتخاب میکرد، بشریت به اوجش میتونست دوباره برگرده که یک بار برگشته. الان ما افول، ما الان دامتمپا اصلا داغون داریم میریم جلو. یه وضع
1: یعنی هر آنچه دنیا رو که آدم نگاه میکنه میبینه دیگه اصلا چه وضعیه. الان
2: هر آنچه که نباید اتفاق بیفته داره اتفاق میفته. چرا؟ چون یه مثالی داره میگن درخت و اگه کج بکاری دیگه کج تا سریا میره. اون اتفاق متاسفانه افتاد. این یک ننگ تاریخی هست و توی مقاله بولتنی از فیزیکدانان که این بررسی‌ها جدید میکنن مقاله میدن، میگفتن که در واقع بحث بین باینری 0 و 1 و کوانتومی هست که ما تو فیزیک یا کامپیوتر مبنای ریاضی جدید باینری 0 و 1 داریم، یعنی یا 1 یا 0 بینی وجود نداره، ولی تو کوانتومی از 0 تا 1 هزاران میلیارد ها واحد وجود داره و مغزی تو که الان غرب و الان امروز داره مغز 0-1 هست و این اخترشناس ها میگفتن ما مغزهای کوانتومی میخواییم برای اینکه بتونه اصلا بفهمه بشر چیه، به کجا داریم میریم، چه اتفاقی داره میفته، که اونا میگفتن ای کاش بودیزم میشد بستر بشریت که ما میتونستیم تو دنیای کوانتوم بیشتر پیشرفت کنیم. با این همه دانشمندایی که مغزای 0 و 1 دارن و آلوده شدن به دین، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم تو علم کوانتوم. این راجب این بود که دارن کامپیوترها یا دیولاپ میسازن که کوانتومی باشه و طراحان اینا وقتی به دین باور دارن این اتفاق نمیفته بیفته و ناراضی بودن. برگردیم به بودا، این گروه هایی که میخواستن به شکل دین در بیارن، اینها این بودایی ها رو شروع کردن کشتن، یعنی میگرفتن سلاخیشون میکردن.
1: در چه زمانی؟
2: تاریخش الان ندارم، ولی مال موقعی که بودا شکل میگیره. بودا شاهزاده، حالا تو مطالعات من 70% خانوم بوده، بانوی ایرانی بوده که شاهزاده بوده و تمام این تعالیم رو گذرونده بوده تو مدارس ایرانی و به یک انلایتمنتی، به یک
1: روشنایی
2: روشنایی میرسه و اینو فرمول میکنه. فرمول که میکنه شروع میکنه به بیشتر شدن و حالا تاریخشو ندارم الان ولی میتونم پیدا کنم.
1: من فقط یه اشاره‌ای بکنم که تمام شرق ایران، مثلا تو افغانستان مجسمه‌های بزرگ بودا بود که طالبان از بین برد. خب اونجا بی خود نبودن اون مجسمه ها اونجا. و بعدم من توی کتاب آقای زرینکوب که دو قرن سکوت آقای زرینکوب خیلی اشاره میکنه به اینکه اون استانهای شرقی ایران همه بودایی بودن، یعنی مثلا شمال خراسان، حتی بخشی از خود خراسان و همین افغانستان، اینا خیلی، یعنی این عقیده بودا خیلی قوی بوده توی این منطقه و خب اینا به زور شمشیر در زمان اسلام دیگه حسابی از بین بردن، واقعا پاک کردن منطقه رو از این داستان.
2: دقیقا میخوام بگم پاک کردن. این کلمه پاک کردن برمیگرده به اسم افغانستان که ما امروز استفاده میکنیم، افغان افغان از گریه زاری آنچنان کشتن. یعنی من کتابو میخونده بودم خشک شده بودم، کوخهایی از دست، کوخهایی از چشم، یعنی وحشیانه و هزاران هزار میلیون ها آدم و تو افغانستان به نظر من تأیید به اون کشته شده های بودایی ایرانی هست که اون موقع شده. آریاناز هست اسم این منطقه و اسم درستش. انقدر کشتن، انقدر ویران کردن اونجا که هیچ، یعنی هیچی باقی نذاشتن. یعنی میخوام بگم تو چه نفرتی آخه، یعنی چی چتونه؟
1: چون میترسیدن احتمالاً دیگه، یعنی احتمالاً که حتما میترسیدن ازش.
2: وقتی میخونی کتاب ها رو، حالا کشتن یکی دو تا اعدام بود ولی هزاران، بعد تصویری که جلوته اینا رو مزخرف نیست، تاریخ جانان رفتن اونجا ثبت کردن، عدد دارن میدن. اون تصویری که میگیری من میگم چه نفرتی، یعنی چی میخواین شماها؟ و انقدر کشتن که تا باقی مونده هاشون میگن تا سالها داشتن زار میزدن و فغان میکردن. خیلی خیلی خبر بدیه این، یعنی آنچنان از ما کشتن که تا نسل هامون داشتن فغان میکردن، که میگفتن از روستاهایی که نزدیک میشدی صدای گریه اینا رو میشنیدن اون تاریخ نویسا، که بعد اسمش میشه افغان یعنی فغان. چرا آخه اونجا آریانازه اونجا. این داستان بر بودایی ها اتفاق افتاد. من تو تحقیقاتم به این خودزنی، این سلف موتیلیشن اینا رسیدم. در واقع خیلی خلاصه میخوام بگم این انسان های تمیز که بودایی شده بودن و فکراشون تمیز بود، اینا رو گرفتن میکشتن. و اینها چرا؟ چون طبق گفتهای بودا تو حق نری بکشی هیچ کسی رو، خودت هم حق نری بکشی، پشرم مورچم هیچ کسو، تو باید بتونی سر بخوری عبور کنی، چون فلسفهش بر اینه که تو برای چیز دیگه اینجای هستی و پیغامش واقعا صلحه. و اینها چون نمیتونستن جواب بدن، نمیتونستن ابراز کنن، تو وقتی به زور میگن جلوت میکشنت، یعنی هم کیشتو هم قومتو، چی کار میکنی؟ سوال شخصی من، هیچی سلاحی نداری، حق نری داشته باشی، و جلوت تجاوز میکنن بهت، کتکت میزنن و تیکه تیکت میکنن، ریاکشن واکنش شما چیه به عنوان یه فرد ساده؟
1: خودتو از بین ببری دیگه، که نبینی دیگه، حداقل زجر نکشی،
2: میزنی خودتو دیگه، شروع میشه این چیزی که تو فرهنگ ما باقی مونده از عزاداری و خودزنی و تو سر زدن و قمه زدن و زنجیر زدن و سینه زدن، اینها اون لحظه رو داره میگه و میگه چه به ما چه ظلمی شده که ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. خیلی از آیین‌ها، بهتر بگم دین‌ها، اینو دزدیدن، چون دیدن که عجب دکون یه میشه ازش پول در آورد. و این تا جنوب، تا غرب آسیا همینجوری، بخش تا شرق آسیا همینجوری ادامه پیدا کرد و اینها فرار میکردن و میزدن خودشونو و این جزء یک آینی در اومد که توی اون روز، توی اونجا کسی بهش ظلم میشه، کسی که حق تو رو میخوره، و این یک ریاکشن طبیعی هر انسانی بود. و اینو ما سعی کردیم، حالا من تو پرفورمنس هم، تو کنسرت ها، اینو به شکل یک نمایش همیشه دارم اونجا اینو، و اینو من به عنوان یک نمادی استفاده میکنم که ظلم به من شده که من نمیتونم جوابش، یعنی نه زورم میرسه نه انقدر زیاده که من در برابرش کمم، و یه حالت اعتراضی هست که به این شکل بیان میشه.
1: خب باید واقعا کار کنیم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم دیگه، نه باید این اتفاق بیفته و خودمون رو بزنیم، ما باید بریم دشمنمون رو از بین ببریم به نظر من. البته خب این بحث میترائیزم هم گفتیم، بعد از میترائیزم شد پس، ولی زرتشت رو گفتی که نقد داری بهش. من خودم خیلی واقعا شیفته این تفکرات زرتشت هستم، میخوام ببینم نقدت واقعا همینه که چرا نور آب. خب این که خوبه که بالاخره اتوش دانشی بیرون میاد، جستجوگری، یه پرسشگری اتوش میاد بیرون.
2: نه، نقد من بیشتر همین پرسشگری هست. من خب یکمی ساده فکر میکنم، میگم کاش که تو همون 01 زوروان میموندیم، چون اونجا جهان هولوگرام هست، اونجا جهان الکتریسیته و برق هست، واسه این خیلی برام یکمی فیزیکی تر بود مفهومش، اونو دوست داشتم. زرتشت خوب اومد دوگانگی رو مطرح کرد و چالنج کرد، نه بعد گفت چالنج کرد به عنوان مهندس، چالش کشید، زیرو رو کرد مفاهیم رو، مفاهیم قدیم رو پاک کرد، مفاهیم جدیدتری گذاشت، پروگرسیو بود، اینو که اصلا شک ندارم. در واقع نقدی که من دارم بر اینه که چرا این دنیای هولوگرافیک رو دستکاری کردی، چون چیزایی که این زوروانیزم ارائه میکنه، این الکتریک یونیورس هست که ما یک سیگنال الکترومغناطیس هستیم، و اون تئوری هولوگرافیک یونیورس رو که ما هولوگرام هستیم در واقع، که الان تو فیزیک کوانتوم دارن راجع به صحبت میکنن، اینا مفاهیم زوروانیه، اینا چیزهایی بوده که اون موقع بهش رسیدن. یا اون پلاتو تو کتابش مینویسه انسانهایی که تو غار بودن و یک آتیشی پشتشون بود و فقط اونجا تصاویری از اون سایه ها داشتن و فکر میکردن که اینه، بعد یک روز که در غار وا شد اومدن بیرون، دیدن که نه، اونها آدمن، تا الان اونها با سایه ها داشتن زندگی میکردن. اینا همون ترجمه هایی است از مفهومات هولوگرام از زوروانیزم.
1: برگردیم به درود. خود معنی درود اصلا چیه؟ اصلا یعنی درود، من شنیدم که ایرانی‌ها اصلا مخترع این دست دادن و همین درود گفتن به هم بودن برای اینکه بگم کاری بهت ندارم، ما دوستیم با هم. درسته همچین چیزی یا نه یه فلسفه دیگه پشتش بوده؟
2: نه این دقیقاً درسته، چون این آیین ایرانی بوده که وقتی به هم می‌رسیدن دست می‌دادن. دست دادن جزء سمبل‌های مهری‌ها هست، میترائیستا، که به هم می‌رسن به عنوان آیین مهر، پیمان مهر، دست می‌دن به هم. و بعداً تو فراماسونری کپی بود که میترائیزم شد، مسیحیت کپی بود که میترائیزم شد، یعنی اینا رو دزدیدن، یعنی غربی ها قشنگ میان نقشه ما رو ور میدارن، میبرن اون ور یه چیزی درست میکنن. تو زمان اشکانیان هم حتی بود.
1: و الان رومی ها قبل از اینکه مسیحی بشن میترائیست بودن، درست؟
2: من یعنی جای لندن رفته بود. من این اواخر لندن اجرا داشتم، مهر کرده رفتم. مهر کرده ها تو لندن هست، تو ایتالیا هست، تمام اروپا هست. و ابعادی که در واقع مهرکده ها میشن کلیساها، در واقع این ابعاد ساختمونیشون همونه، تعداد صندلی‌ها همونه، جایی که ستونه باشه همونه، محرابه جایی که مهر و آب رو اون تو میذاشتن. چون ایرانیان باستان

0: مقام مهر و دوستی و آینه اونو ثابت کردن هست و دیگر اقوام یا دیگر کشورها وقتی به هم میرسیدن پولیسو میخواستن بزنن بکشنت، مالتو وردارن برن. اصلا آین دوستی، آین مهر و این چیز اصلا وجود نداشت بر اونا. این فقط آینی بود که مختص ایران شهر بود. حالا کشورهایی که میدن توشون این اتفاق نیست، اونا به این آین گرایش پیدا میکردن. چرا؟ چون پیام صلح داشت، پیام دوستی داشت، پیام ارتباط داشت و میدیدن که یک سری فرمول هایی هر کس میتونه استفاده کنه و جامعه شروع میکنه به رشد و ترقی. و از اوم، از نمسته، از دست دادن که نماد ایرانی ها بوده، از چشم میترایی میرسیم به سواستیکا. سواستیکا کلامی بوده که سواستیکا به جای سو ما میتونیم خو رو بذاریم چون تو زبان ها برمیگرده. خوبستیکا ما امروز به هم میرسیم میگیم خوبستی، همون هست. سواستی کا پسوندی هست که اونجا هست و این سو تو وقتی تو دانش به وجود اومدن زمین تو مسوپوتامیا بین النهرین میریم، اونجا ابسو و تیامت رو داریم که اون کسی که طراح این یونیورس بوده داشته طراحی که توضیح میده. اونجا میگه که یک سری لایه های آبهایی بود بالا سر این دوم ما و آبهای خوب بود، بد بود، سبک و سنگین بود، بعد اینجا من هوا رو گذاشتم و زمین خورشید و ما داره توصیف میکنه من آدم رو چجوری ساختم و چجوری این سیستم رو ران کردم. و اونجا اون فرشتهی که ران بینه ابسوه، اب بشه همون آب، ما امروز بشه میگیم آب، ابسو همون خوبه، آب خوب که الان ابسو به عنوان یک فرشته، یک اسطوره یاد نام میبره، در واقع آب خوبی بوده که این من برای این گفتم که این سوی که هست همون سوی که تو سواستیکا داریمه، سواستیکا و نماد میترایی همین چلیپا بوده یا همین چیزی که امروز میگن صلیب که چپگرد و راستگرد داره که بعد ببینید اکردوم سمت نگاه میکنی. این در واقع تو قطب شمال اون نماینگر اون چهارتا کوه و مانت مرو هست که تو اساطیر هندو بودیزم ازش نام بردش. این اون چهارتا کوه هست، اون چهارتا روش هست و اونجا اسمش بوده سورستان، یعنی استان سور. و تمام این چیزها متاسفانه امروز میبینیم که تو هیتلر اومد اینو دزدید و مثل بقیه چیزهایی که اما دزدیدن و یه قصه هایی درست کرد برای خودش و در واقع به نام خودشون کرد. متاسفانه وقتی کشوری صاحب نداره، وقتی تاریخش تحریف میشه، هر کسی از هر جایی میتونه بیاد این سمبول، این علوم رو ورداره بره به یک شکلی که دوست داره نمایش بده. و این بار اول دومی نیست که این بلا داره سر ما میاد، چون بی در و پیکر شاه نداره این مملکت، اینجا صاحب نداره و ماها درگیر مسائل
1: شاه شده. هم اگه ممکنه بگو تو سانسکریت معنیش چیه؟ معنی خود کلمه شاه،
0: شاه برمیگرده به همون ماها. ماها در واقع همون چیزی که موق میگیم ما، همون مگو هست، کسی که صاحب خرد هست، کسی که درست تصمیم میگیره، ذهن تمیزی داره و درست پرورش شده، بلد سر رو از ناسره تشخیص بده. و این فقط اومده که آبادانی کنه. شاه به هیچ عنوان ویرانگر نبودن، یعنی اینا جز صفتاشون هست و شاه مسئوله و کسیه که
1: محافظ. من یه جایی دیدم که محافظ معنی شده،
0: وظیفه خیلی سنگینی داره. یعنی مثلا تو خانواده که حالا یک مفهوم مدرنی هست، تو ایران قدیمی خانواده مفهومی نداشته، اجتماع مفهوم داشته، یعنی یکمی بزرگتر فکر میکردن. اینجور نبود که تو فقط نون زن و بچه و همسرتو بیاری تموم شه، نه، تو باید به کل اجتماع فکر میکرد، چون دیدهای قدیمی دیدهای کلانتری بوده. و شاه هم میشه اون کسی که مسئولیت اون کل رو بر عهده داره و اقتصادی، امنیتی، همه جوری باید تامین میکرده، وظیفش بوده و قدرتشو داشته، جگرشو داشته و
1: خردشو داشته.
0: و این چیزی بوده که ما هزاران سال اینو تو تاریخمون، تو خاطرمون داریم. وقتی این آدم حذف میشه از این فرهنگ، اینجوری میشه که هیتلر میاد این سمبول رو میدزده، فراموسنر رو میان آینه سری میترا رو میدزدن، مدل دست دادنای ما رو میدزدن، سمبولای ما رو میدزدن، کلیسا اصلا مسیحیت رو بر اساس

0: جایگاه مهرکده ها ساختن و خیلی اینا داره. چرا راه دور میریم؟ الان نماد اسلام همین ماه و ستاره است. ماه و ستاره رو تاج های ساسانیان بوده. این برمیگه، این خیلی زیباست برام. الان میبینید چه کثافتی کشیده شده. یعنی من الان خودم میخوام بیام یک سری طراحی های ساسانی داشته باشم، همش ماه ستاره است. وقتی میدم رکورد لی بدم میگه داری اسلام پروموت میکنی. میگم نه، اسلام مال من بوده. من تو تتوامون، تو چیزامون ما سواستیکا داریم. این نمادی الان تو ژاپن و هند بهش میگن گود لاک، یعنی موفقیت و اینا. کلمه‌شو ما امروز داریم میگیم خوب هستی کا، یعنی ما داریم میگیم که آرزوی خوبی برات دارم. یعنی این تینت ایرانیه، این منش ایرانیه که مثلا از اولا با هم جنگ نداریم. و متاسفانه تو تاریخی که تو اروپا درس میدن تمام اینا برعکس شده و ایران جرمه، رسما ایران باید حذف بشه. هر جنگی که داره اتفاق میفته خاورمیانه، من این بار تو بولتنای موزه ها میبینم آپدیت میشه. برام خیلی خنده دار بود که برای چی دارو میارن، بعد میارن اینجا استادی میکنن، ترجمه میکنن و اون قسمتی که خطرناکه حذف میشه، اون قسمتی که خودشون میخوان اونجوری ترجمه میکنن. یعنی یک از همه نظر به اون داره ظلم میشه، به خاطر اینکه متحد نیستیم با هم، به خاطر اینکه درگیر چپ و راست و درگیر یک سری مسائل
1: و نمیشناسیم اصلا این فرهنگمون رو نمیشناسیم. و متاسفانه وقتی هم که آدم میاد راجع به این مسائل هم صحبت میکنه میگن آه شما همه میخواییم بگین همه چی به ایران ربط داره.
0: اون مسئله نژاد هم که شما گفتی همینه. تو سلسله میترایی یا مهرپرستی یه رتبه داشته، رتبه اول کلاغ بوده، رتبه دوم زن بوده، نینفو چیزی که ما بهش میگیم هرزه، بعد سرباز بوده، چهار شیر بوده، پنج پارسی بوده، پرشین. یعنی رومی هم میتونسته بیاد این مراتب رو بگذرن. این مراتب علمی مهندسی بوده، این دیگه دانشگاهه، این یک سیکرت سوسایتی بوده که شکل دانشگاه رتبه بندی میشده. پنجمیش از پرشین. یعنی شما وقتی چون هفت مرحله است، به لول پنج که میرسی میتونستی بگی من پارسیم، من پرسسم. در واقع یک، و اصلا بحث نژاد نبوده، هر کی تو سیستم درست کار میکرده، خوب فکر میکرده، تولید میکرده، مؤسسه. چون اجتماعهای قدیم با هم حرکت میکردن، تو این فانکشن بوده، درست بوده، لول میگیره، رتبه میگیره. و شیشومیش میشه هلیوس، یا همون چیزی که تو پرچم مجسمه آزادی آمریکا هست، اون تیختیقا اونا اصلاهای نور هست، چیزی که ما خیلی داریم تو آکولت، و اون نماد خورشید هست. و هفت میشه پاتر، پدر، بادر، پدر یا پیر، اون چیزی میشه که مغ دیگه، اون خرد حکمت باستان و اینا. این هفت مرحله ورود به کالت میترایستی بوده و به تو یاد میدن که، یعنی بحث آموزشی بوده، همونجور که تو بودا از کوچیکی، از سنین یک دو آموزش ها شروع میشه، برای اینکه این ذهن رو بسازن که میدونی که کره مغز یه دونه است، یعنی نیمه چپ و راست. نیمه چپ و راست هم جزو این اطلاعات چپی هاست که اومدن تو دانشگاه چپوندن. مغز یک پارچه است و بر اساس سیگنال و فرکانس کار میکنه و بر اساس پالس های برق کار میکنه.
1: نه ولی دو تا نیم کره که داره، یعنی یعنی وقتی که خود مغز رو نگاه میکنی، حتی مغز حیوانات هم، این پستانداران رو میگم، قشنگ دو تاست، یعنی دو تا نیم کره است که به هم چسبیده. آره یک واحد میشه، ولی نمیدونم، من فکر میکنم حتی این که آدم مثلا با خودش حرف میزنه، یا این که این میگم فرشته چپ و راست داره، در حقیقت این صحبت این دوتا کرکتریه که ولی از توش یکی باید بیاد بیرون. این قبول نداری پس اینجوری باشه؟
0: نه مغز واحده، بدن این که الان تو پزشکی وقتی تصادف میشه یه بخشی از مغز رو در میارن و مغز دوباره کار میکنه، یعنی چپ رو گاهن شده در رو بردن، اون کرکترش رو حفظ میکنه، کار
1: کلشو
0: میکنه.
1: که کلشو در میارن، یعنی
0: بخشایی که فرق چپ یا راست در میارن. و این وقتی اینو تو سی تی اسکن میبینن، این بر اساس سیگنال کار میکنه. و اون تو توضیح میدن که اگه شما بچگی با رنگ ها و با خلاقیت ها داشته باشین، حتی اگه نصف مغزتونم تو بزرگی دست بدین، بقیش کار میکنه. یعنی میتونین هنوز آدم تمیزی باشین. اینو برای این گفتم که تو بودیزم از بچگی یا زن اینا رو آموزش میدن. این آموزش ها ایرانی بوده، اینا تو مدرسه های ما بوده، از کشته شدن اینا رفته الان تا ژاپن رسیده، اونجا داره پرکتیس میشه. این خیلی جالبه و ما خودمون تربیت نمیشیم، ما بچه هامون نمیتونیم تربیت کنیم، ما اصلا آموزش نداریم.
1: ما به خاطر اینکه وقتی یه نسلی رو تو 50 سال وقتی که بگیری همه چی ازشون، یعنی دانش و خرد رو بگیری ازشون و بچه ها دیگه بی سواد بار بیان، خب دیگه تموم شد دیگه. و وقتی تمام منابع، تمام کتاباش هم بسوزونی، همه چیشو از بین ببری، دیگه میشه یه سری آدم های خیلی کم ممکن یه چیزایی به ذهنشون سپرده باشن یا تو کلشون شک، بعد مثلا اینو خودشون بردن یه جایی ثبت بدن و بعدن اینا یه خورده ازش باقی بمونه، ولی کل جامعه به طور کلی خب میره پایین دیگه، میره، یعنی میره به طرف بیخردی و تاریکی. و این اتفاق تو ایران چند بار افتاده، مخصوصا در دوره اسلام که دیگه وحشتناک بوده، زمانی که اسلام حمله میکنه به ایران. البته ضعف‌هایی به نظر من تو حکومت ساسانیان بوده، به خاطر اینکه دقیقاً همین، حتی این فلسفه زیبای زرتشت تبدیل میشه به بکن نکن و دو مرتبه گرفتار میکنه همه رو دیگه. این بکن نکن کردنه این خراب میکنه به نظر من. این فکر میکنم ضعف داستان جایی که ما باختیم اینجاست که این بخواد بشه امر و نهی، حتی یه چیز زیبا، حتی یه چیز قشنگ، این به زور بخواد بشه، بگی که باید این کارو بکنی، نباید اون کارو بکنی، این دیگه خراب میکنه قضیه رو.
0: دقیقاً درسته، مرام بردگی هست، بدن که بردگی سلیوری سیستم داره و اینها استادی کردن، اینها کلاسه شده، یک علمه، شما میری یاد میگیری و اینو میای تحمیل میکنی و اینها با روانشناسی انسان ها کار میکنه. یعنی شو بعد بدونی چی جوری کار کنی، چیو بگیری، چیو اضافه کنی، ریشهشو چی جوری بزنی که این به حالت زامبی ما میگیم دیگه، حالت زامبیه در واقع، و یک سری از بخشو کار نمیکنه و اینها تمام فرمول شده است، اینا رو استادی کردن و کتابهاش هست، درساش هست و داره سر ما پیاده میشه مو به مو. و یه بحثی راجبه ترس و شجاعت بگم، تو مروری که من داشتم بود که خیلی به من گفتن تو شجاعی، یا مثلا چه آدم‌های شجاعی ما تو تاریخ می‌بینیم. نه نه نه، این شجاعت نیست، ترس یک چیز شخصی و درونیه، هر کسی داره، نسبت به ترسی که بهش وارد میشه اون آنزیم‌ها تولید میشه، پیوندگاه‌ها جابجا میشه و ما یه جور دیگه میتونیم عمل کرد داشته باشیم. شجاع، اون تعریفی که از شجاع داریم یا شجاعت داریم، چیزی کسی که آگاه باشه به این قوه ها و بتونه اینا رو کنترل کنه و بتونه تولید بازده راندومان و عملکرد داشته باشه. وگرنه هیچ کسی بلذات شجاع نیست، شجاع کسی که تمرین کنه این ترس رو. یعنی این چیزی که ما امروز راجع بردگی داریم میگیم، شما باید اینو از توش بیای بیرون و تمرین کنی که برده نباشی و آزاده باشی. آزاده در واقع اون نام کل این ایران هست، یعنی به اون میگفتن فرزندان آزاد، اسم ایران، اونا که از بیرون ان ایرانی ها، در واقع به اون میگفتن فرزندان آزاده هستن اینا. اینا کسایی هستن که این تربیت رو شدن که این کار رو انجام بدن. در واقع تو بحث ترس و شجاعت، یا اینی که چجوری ما میتونیم غلبه کنیم، چجوری میتونیم متحد بشیم، ما باید تمرین کنیم این چیزی و اینا تمام انفرادیه و هر کسی خودش میتونه یه درکی داشته باشه، اون وجدان واشتان میتونه به ما راهنمایی کنه که به چه جهتی میتونیم حرکت کنیم، مخرب باشیم، دنیای امروز الان بدتر باشیم یا اینکه نه جور دیگه باشیم. این سازندگی، آبادانی همیشه دست ما هست، همیشه.
1: اراده انسان به نظر من از هر چیزی قدرتش بیشتره و تنها چیزی که میتونه اصلا روند طبیعت هم عوض بکنه حتی، و این خیلی ارزش داره و اکثر این دینهای ابراهیمی میخوان این اراده رو بگیرن ازت، در این حال که میان تو مباحثشون میگن نه بابا جبر و اختیار انسان مختاره، ولی عملا اختیار ازت میگیرن، میگن نه تو الان مثلا یه مسیحی به دنیا اومدی باید مسیحی باشی، یا مسلمان به دنیا اومدی باید مسلمان باشی، یا باید این کارا رو بکنی. اون اراده ها رو میگیرن، اون قدرت این که بتونی خودت فکر بکنی. و یه چیز دیگه هم بگم که کلن در این، حالا براست تا اونجا که من تحقیق کردم، در کل دنیا تنها جایی که مردم اون منطقه خودشون با همدیگه درگیر نشدن و وارد جنگ با همدیگه نشدن ایران بوده. یعنی توی اروپا تاریخش رو نگاه میکنی میبینی دائما جنگه. یعنی مردم خود همین مثلا حتی طرف مصر شمال و جنوب این رود نیل که یه سری تمدن‌های مختلف بوده و خب خیلی هم پیشرفته و سافیستیکیتد هم بودن، ولی جنگ داشتن همش. یعنی توی فاصله کمی تمدن‌ها و دولت شهرها با هم دیگه می‌جنگیدن. بین همین میان رودان یا توی عراق امروزی جنگ بوده همیشه، این بین سومر و اکد و این پایین هم که ایلام بوده اینا وارد جنگ می‌شدن و فقط توی این منطقه ایران بوده و به نظر من بحث نژادی نبوده و حتی منطقه پارس نام قدیمیش انشانه که بازم اسم سرزمینه، اسم نژاد نیست دو مرتبه. یعنی اینا حتی اسامی که روی مناطق مختلف ایران میذارن به هیچ عنوان بر اساس نژاد نبوده.
0: دقیقاً درسته و این خیلی جالبه، یعنی اصلا جای تعجب داره برای چی نبوده، چون این افراد آگاه بودن و ما از نژادهای مختلفی داشتیم تو ایران شهر. شما خیلی ساده الان همین جایی که ما میگیم امروز میگیم مجارستان بوده مهیارستان، مهیار کلمه اون میاد دیگه، مهیارم بوده مگیار، مگی همون مغ، یار استان، مهیارستان مجارستان. اینا نژادشون جزء تیرهای ایرانیه. تا اوکراین میری، تا فنلاند میری، یعنی تو فنلاند امروز جشنهای ایرانی رو بیشتر جشن میگیرن تا خود ایران. تو آلمان این کامیونیتی های پیگنی که ما باشون هستیم تمام جشنهای ما رو دارن میگیرن و اینا دائم دارن میگیرن و براشون خیلی طبیعی و ساده است. میگن اینها تو تاریخ بوده. بعد میگم که ما میگیریم اسم این از امردادگان، اسم این از تیرگان. میگن ای چه باحال، خب بیام با هم جشن بگیریم. یعنی اصلا بحث نژاد مطرح نیست، بحث آینه. یعنی من وقتی تو نروژ میرم اونجا با اون کامیونیتیش میشینم، اینها بازماندگان تاریخ ایران هستن، من بچه مشترک با اینا پیدا میکنم. اینا وقتی راجب الفبای رونیک حرف میزنن، الفبایی که قدیمی بوده، این اسمش بوده ایرونیک، الفبا ایرونیه، آیش افتاده شده رونیک شده الفبای وایکینگا الان، در صورتی که این چیزی بوده که رو سکاها تتوهاشون رو این بوده، رو اسباشون، رو خونه هاشون اینا رو چیز استفاده میکردن. میخوام بگم این دنیای قدیم به من کمک میکنه که من با کشورهای مدرنی که به شکل استان تشکیل شدن، با اینها ریشه های قدیمی خودم پیدا کنم. اصلا بحث نژادی نیست، اصلا نژاد خیلی مسخره است، یه چیز چیپ خیلی مال قدیمی هست. در واقع کرمان میاد، بعد اون ساکسونی که میگی ساکسون، سکاها، سونم به زبان آذری یعنی پسر دیگه، یعنی پسر سگ، یا ما این که میگیم پدر سگ مادر سگ، تو میگی مادر من سکه است، اینا نژاد ایرانیه، این افتخاره. تو کامنت ها برام نوشته بودن یا اینی که میگن پدر سگ و مادر سگ بود، مثلا پدر سوخته این بوده که زمان اسلام زور میکرده تو اگه مسلمون نمیشدی پدر تو اتو قبر در میومدن و میسوزوندنش، و پدر سوخته یعنی اینا مفاهیمی که برام افتخاره، من پدر سگم، من مادر سگم، من پدر سوختم، تو هیچ جایی وا ندادم به این آیین بردگی. و باز حالا تو تاریخ میرسیم به کلمه گبر، میرسیم گبر که بعد میشه کفر، یعنی چیزی که کفر، گبر یعنی زرتشتی، گبر یعنی ایرانی، دست بعد این میشه کفر، بعد میاد تو فرهنگ غرب میشه بلاسفمی، بعد قوانین اینجا میگیره. خب این شروعش بر اساس ضد ایرانی بوده، ضد زرتشتی بوده، کفر یا گبر، که بعد فاجعه است میره جلوتر، چیزی به نام قبرستان ما امروز میشناسیم که اوریجینالش بوده گبرستان، یعنی گبرها رو میکشن و چیزی که هنوز استفاده میکنیم. خیلی دردناکه، یعنی خیلی دردناکه.
1: چی باید استفاده کنیم به جای قبرستان؟
0: من باید بیشتر مطالعه کنم تا برگردم اسمها رو پیدا کنم، چون تو قدیم میسوزوندن، ما دخمه داشتیم، ما میسوزوندیم، از خاک می اومدیم به خاک برمیگشتیم، اونجا میسوختن اینا و ما اصلا این فرمور که بکنیم تو خاک نداشتیم، اینا مال یه آیین‌های عجیبیه. یا این چیزی که میگیم تو اسلام ازش صحبت میکنم، میگم جهنم، تو اسرائیل قومی هست بنی گهینوم که دره هینوم هست، که اونجا این مراسمی بوده که آدم ها رو میسوزوندن و هینوم گه هینوم گه میشه جه میشه جهنم، چیزی که میشه کانسپتی میشه که به نام جهنم. این واقعی تاریخی بوده تو دره گه هینوم. خیلی از مفاهیم تو ادبیات مسیر قدیمی خودشو نشون میدن و این کشورها که میگی بر اساس نژاد درست شده، این پلیتیک جدید دعوا بندازه حکومت کن خیلی تغییرها رو به وجود آورده. مثلا تو کل تاریخ چرا یوگوسلاوی باید بتره که ایران باید بتره که بعد آلمان باید به هم بچسبه؟ یعنی مسیر جدایی کشور همیشه برای این بوده که تفرقه بشه. تنها کشوری که نمیشه آلمانه، برگشته به هم. در واقع این مفهوم خیلی، اینا مفهومای سیاسی هست که این بازیایی که میکنن، نژاد، قوم، زبان، اینا آیتمایی که اگه شعور کافی نداشته باشی ممکنه گول بخوری، ممکنه بر اساس تعصب. ولی بحثی که ما داریم بحث آینه، آینه درسته، کهنه، هزاران سال جوابشو پس داده، سالم و سلامت بوده و ساخته، یعنی سازنده بوده و علم و تکنولوژی رو برده به عرش. خب اون برای من خیلی پررنگ تره تا اینکه بخوام بیام به نژاد بپردازم یا به قوم بپردازم، به زبان. زبان و این هم وسیله است، اینا چیزهایی که ما برای اینکه شناخت بهتری یا کاتگوری کنیم، به قول طبقه بندی کنیم، استفاده میکنیم. نه، اصل رو آینه و آینه ایران شهریه. و ایران شهر یه مثالی که من دفعه قبل زدم راجع به اسرائیل که بر اساس یک تجمعی شکل میگیره و پشتن وای میستن، امروز تو آمریکا میتونیم ببینیم United States of حالا آمریکا، آموریان. در واقع یه سری گروه هم با هم جمع شدن. این یعنی اتحاد، این یعنی همون فاشه، یعنی همونی که برسم تو دست مغان بوده، مجموعه چوب ها بود که اینا فاشه میشن. فاشیسم، کلمه از کلمه فاشه میاد. فاشه یعنی به کردی یعنی جمع کردن، به هم گره زدن، یعنی همه چیو با هم داشتن. و اون داشته میگفته اتحاد، یعنی اون چیزی که دستش بوده باش حالا چی میگن حرکت میداده به عنوان یک حالا چیزی که بوده، اون یک سری چوب بوده. این چوب ها نماد اون استان ها بودن.
1: فاشیسم رو بردن توی اروپا، چی اصلا یه چیز کاملا برعکس ازش استفاده کردن، مثل همون سواستیکا که گفتی.
0: این که بی سوادی ما، این که هیچ قدرتی نداریم از تاریخ خودمون استفاده کنیم، میان میدوزنن و به شکل دیگه فاجعه است دیگه. کلمات رو جستجو کنید در گوگل، هر کلمه یا تا 100 صفحه کلیک کنید و همه رو بخونید، چون ما احتیاج داریم اطلاعات غلط هم بخونیم. در واقع بیشتر ما هم تو جنگ ها کسی که برنده میشه مینویسه دیگه، هم اطلاعات غلط داریم هم درست. همه رو شما باید بخونید، یعنی باید وقت بذارید، چون این چیزی، این ما رو به این روز رسونده، این نادونی، این جهل،
1: ناآگاهی. درسته،
0: ناآگاهی ما رو به این روز رسونده. الان داریم تونش رو پس میدیم و فاجعه است. باید شروع کرد، کلمات رو باید بررسی کرد و شخصی هر کی با یک نموداری باید بره جلو. نمودار من که تو مسیر رفتم شاید با کسی فرق کنه، واسه این من هیچ روشی رو پیشنهاد نمی کنم. هر فردی نسبت به قوه خودش، نسبت به منیت خودش میتونه جستجو کنه و هر چقدر میری جلوتر جذابتره. تو خودت اونجا میتونی تشخیص بدی این غلطه یا درسته. من نمیخوام به تو بگم چی غلطه چی درسته، چون تو این مسیر دام هم هست. در واقع بحث آکولت که ما حالا خیلی بهش نپرداختیم، کسی به شما ریفرنس نمیده، شما خودت شروع میکنی به اکتشاف کردن. ممکن راه غلطی رو بری، اون تو کسی نیست شما رو اصلاح کنه، تو خودت مسئول خودتی. اینم از اون نکاتی آینی بود که تو دین یکی اصلاح میکنه شما رو، تو آکولتین وجود نداره. شما خودت و دنیای خودت مسئول خودت، همه چیز خودت هست.
1: یعنی مسئولی دیگه بابت همه کارت، در حقیقت باید شاه باشی خودت دیگه، مسئولی، بعد مسئولیت داشته باشی
0: 100%. و این داستانی من بگم، بحث بین ستایش و پرستش، خیلی تو کامنت ها می دیدم که می گفتن شیطان پرستی، خدا پرستی اینا. تو ایران قدیم که آیین بوده اصلا بحث پرستش نبوده، اصلا کلمه پرستش مال ایرانی نیست، مال آیین. پرستش مال دینه. ما ستایش می کردیم، ستایش مال ایرانیان است و بس. ما شیطان رو یا شاتانان رو مادری که تو شاهنامه نارد اومده که واریور میزاییده، پهلوان میزاییده، ما اونو ستایش میکنیم. بله. و بحث همین شیطان پرستی و ستایش شیطان یا خدا پرستی، ما تو ایران هیچ خدایی رو نمیپرستیدیم، چون خدا یعنی به خدا، یعنی یک جمله دستوری خیلی ساده است. یا اگه جایی به عنوان خداوندگار میگفتیم، مثل خداوندگار خرد یا خداوندگار جان، یعنی همون دکتر، ما داریم بهش لقب میدیم. ما حتی اون رو نمیپرستیدیم، ما اون رو ستایش میکردیم. این بحث ستایش و پرستش، اینم من خواستم
1: خدایی شاید. که در حقیقت الان حالا گاد یا این چیزی که الان دیگه، چون الان همه جای دنیا همین این ستا دین و ادیان ابراهیمی رو خیلی بیشتر دیگه تقریبا گرفتن همه جا رو، و اون خدا همونیه که بنده میخواد. یعنی شما وقتی که به اون خدا اعتقاد داری، یعنی وقتی که اصلا صحبت خدا میشه، صحبت اینی که یعنی شما بنده یه کسی دیگه هستی که برای تو تصمیم گرفته، بهت میگه بعد این کارو بکنی اون کارو نکنی، و دیگه خرد تو باید بذاری کنار، که این اصلا به هیچ کدوم از باورهای ایرانیان هیچ سنخیتی نداره این قضیه، و برای همین به ما میگفتن بی خدا. خب بله، اون خدا یعنی باید به خودت بیای و مسئول باشی و خودت بری تحقیق بکنی، اخرتت استفاده بکنی، چون دیگه بهتر به نظر من با ارزشترین چیزی که در این دنیا هست، در دنیای شناخته شده ما هست، این مغز انسانه که اینقدر تواناست و میتونه این همه این جهان به این بزرگی رو میتونه بشناسه بفهمه. همین به هر حال
0: در واقع این همین کلمه مغز از مغ میاد، یعنی تو تاریخ این کلمات در یه وایبی دارن، یه مجموعاً وقتی شما بررسی میکنیم یک چمی دارن در واقع. و اونجا که شما خدا رو میگفتی، تو کردی میگیم یا خدا، میگن یا خوا، خوا میگن، یا خوا میده یه کمی دورتر میشه یهوه. اینا همه تو یه چمن، اینا همه درگیر هم هستن و خیلی چیز میره، هرچی بیشتر جلوتر میره برای خودتون اون قبهش میریزه، که چه باور احمقانه ای، اصلا چه تعریف کودکانه ای دارن میکنن. و شما وقتی از این مرزها بشکنی، عبور کنی، کم کم وارد اون ملموسات میشی. همونجور که گفتم تو داستان اکولتیزم، کسی شما رو اصلاح نمیکنه، کسی بهت خط نمیده، کسی چیزی معرفی نمیکنه، تو در واقع ایندیویدوالیسم یا
1: فردگرایی
0: به اوجش میرسه و مسئولیت داری شما، یعنی شما برای خودت، برای اجتماعت، خانواده نه اون تو این مفاهیم نیست، اون تو دین خانواده اضافه میشه، به اجتماعت، حالا اون لندی که هستی توش، و نسبت به کل کاسمیک تو مسئولی. یعنی اینو تو بچگی بهت یاد میدن و خیلی شیرینه، چون تو دیگه نمیتونی تو اصلا حق نداری اشتباه فکر کنی، حق نداری خطا کنی، تو درست فکر میکنی، کم میخوابی، بیشتر زحمت میکشی، سعی میکنی بسازی، آبادانی انجام بدی، سبز کنی، تا اینکه ویران کنی و خودتو بکشی و این بحثا.
1: ادامه بدیم اگر موافق باشی این بحثا رو و با هم بریم جلو. و خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تشریف آوردین، از دانشت استفاده کردیم. اگر صحبت دیگه ای نیست دیگه ببندیم برنامه رو.
0: خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم. این سپاس که میگیم سه تا پاس دیگه، کردار و پردار و گفتار، که نیک باشه، یعنی اینم ما باز تو فرهنگمون داریم. فقط یه خبر من میخوام بدم، کسانی که زبانهای باستانی، اوستایی، سانسکریت، حتی تا میخی، کونیفر میدونن، من با یک پژوهشکده کار مشترک شروع کردم. کسانی که میتونن این زبان‌ها رو ترجمه کنن به من پیغام بدن، ما داریم یه تیمی تشکیل.
1: کجا پیغام بدن؟ این صفحاتت هم اگه ممکنه بگو، حالا من میذارم نمایش میدم روی صفحه که ببینن مردم که کجا باید بتونن با ارتباط برقرار کنن.
0: تو اینستاگرام بتونن بهم پیغام بدن. شما حداقل یکی از زبان‌ها رو باید بدونین و بعد بتونین آبانویسی، حروف نویسی، این چیزایی که تو دانشگاه هست انجام بدین. و تو این پروژه خیلی بزرگه، پول خوبی داره، من میتونم به یوروپ به شما پول بدم اون تو. و این مجموعه قدیمی که به دست اومده از این سنگ نوشته ها و اینا رو هم ما افتخار این داشته باشیم که ترجمه کنیم، چون من با تیمی که کار میکنم مثلا ایرانی نداریم اون تو، ولی پیغام هایی گرفتم که بچه هایی که تو ایران هستن یا تو کشور دیگه هستن که این خوندن و ایرانی هن. و باعث افتخار من هست که با هم کار کنیم و بیاین تاریخ رو بسازیم.
1: خیلی هم عالی، خیلی کار بزرگیه. ممنون ازت، بازم یه بار دیگه سپاس و تا دیداری بعد، بدرود.
0: زنده باد داوید ایران.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه از 18 از ماه آوریل، بله دوشنبه خدمتتون هستیم و چهارشنبه. امروز چون بخوایم تعدادی از مینیاتورهای شاهنامه باستان قدری رو نشون بدیم، یک قصیده مرحوم ملک الشعرای بهار سرودن در بزرگداشت فردوسی 1313 بود فکر کنم، ایشون زندان بود، از زندان بیرون آوردن و اونجا سخنرانی خیلی خوب کردن، اشعار خیلی خوب سرودن. یکی از این قصاید رو من خدمت شما میخوانم. چار تن در یک زمان جستند در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری، جاه و آب رودکی شد زنده زین چار استاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. حالا این زینتی که شاعری بود در درگاه محمود، زینبی هم نوشته شده، هیچ دانستنی زینبی درسته یا زینتی که بهار آورده. درگاه محمود شد زین چار شاعر که فروغ، همچنان که از هفت اختر گنبد نیلوفری، ظرف دستادند نزد شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. این حالا داستان مربوط است به شاعری که در ری بود و مدح محمود میکرد، محمودم برای تبلیغات سیاسی پشت پیل، فیل براش جایزه فرستاد و اینها که تبلیغاتش در ری بشه، به سرانجام هم ری رو گرفتن و خراب کردن و دانشمندان رو کشتن. داستان غم‌انگیزی داریم در همه این مقاطع تاریخ. زر فرستادند بهر شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بود کار شاعران در حضرت غزنی، یعنی در پیشگاه پایتخت، به کام زن کجا محمود را بود شیوه شاعر پروری، بهر خدمت هر یکی نیکو غلامان داشتند، با کمرهای مرصع با قباهای زری، ایستادینیده به درگه مرکبان راهوار، گسترانیده به مجلس فرشهای عبقری، در حضر همراه خسرو در سفر همراه شاه، شوق خدمت در سر و در دست زر ششسری، چرخ بر این چارتن افکند چشم عاطفت، در بر این چارپور افکند مهر مادری. به به، هیچ کس طبع بهار رو نداشته در این 600 سال تاریخ ادبیات، از حافظ به این سو بارها عرض کردم مثل بهار ما شاعر نداشتیم حقیقتا، قیامت بود. ولی همیشه زندان بود بیچاره چون دموکرات بود. با چنان حشمت که بودن این اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان ور استاد طوس، زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری. من عجب دارم از اون مردم که هم پهلو نهند، در هنر فردوسیه یا در سخن فردوسیه فرزانه را با انوری. حالا میگم این دلش چیه. انوری هرچند باشد اوستادی بیبدیل، کی زند با اوستاد توس لاف همسری، سهر هرچندان قوی آجز شود با معجزه، چون کند با دست موسا سهرهای سامری. شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم، رتبه دانای طوسی رتبه پیغمبری، شاعری را شعر سهل و شاعری را شعر سخت، شاعری را شعر سخته یعنی سنجیده، شاعری را سرسری، این یکی بند و نصایح، پند و نصایح، اون یکی عشق و مدی، اون یکی زهد و شریعت، اون یکی صوفیگری. بهترین شعری از این اقسام در شاهنامه است، از مدیح و وصف و عشق و پند چون خوش بنگری، در مقام چاره‌سازی چون پزشکی چرب دست، در مقام کینه‌توزی چون پلنگی بربری، چون دم از تقدیر و از توحید یزدانی زند، روح را هر نغمه‌اش سازد یکی خنیاگری، داستان‌ها بسته چون زنجیر پولادین به هم، کاندر آنها لفظ با معنی نماید همبری، باغوان وش از بر هر داستانی نو به نو، دسته از اندرز خوش یک دسته گلبرگ تری، چند روح اندر یکی شاعر به میراث افتاد، فیلسوفی، پادشاهی، گربزی، گربزی، کنداوری، زین طباع مختلف سر زد صفات مختلف، اون صفتها شعر شد، اون شعرها شد دفتری، شعر شاعر نغمه آزاد روح شاعر است، کی توان این نغمه را بنهفت با افسونگری، فی‌المثل گر شاعری مهتر نباشد در منش، هرگز از اشعار او ناید نشان مهتری، ور نباشد شاعری اندر منش والا گوهر، نشنری از شعرهایش بوی والا گوهری، هر کلامی باز گوید فطرت گوینده را، شعر زاهد زهد گوید، شعر کافر کافری، ترجمان مخبر والای فردوسی بود، هرچه در شهنام از آلات والا مخبری. گفت پیغمبر که دارند اهل فردوس برین، بر زبان لفظ دری جای لبان مادری، نی عجب گر خازن فردوس فردوسی بود، کو بود بی شبه رب و نوع گفتار دری، ای بر شهنامه و گویندش هرگز نکرد، جز کسی کشنیست عقل از وسمت نقصان بری. بله میگوید گرنه با افسار قانونشون بپیچانن، پوست اینا چپ مپا بودن در زمان رضا شاه، ایراد میگرفتن از فردوسی، چپ دیگه تو دیگه یه قرنش برم زده وطنه دیگه، نوکر پوتین و موتین و امثال پوتین و اینا. من تعجب میکنم بقیه من نفهمیدم اینا رو، من یکی نفهمیدم اینا رو، وطنه تو بفروشی مفت، اونم به اینا. بله میگوید که با قانون باید پوزه اینا رو پیچون، گرنه با افسار قانونشون بپیچانن پوز، از بر بستان دانش پشک ریسند از خری، این از همونه بوده از دستشون، کس بدینشان نگربد، یعنی چپی ها، کس بدینشان نگربد گرچه زن و فرزندشون، لاجرم خصم بزرگانند و خصمی مفتری، بر هر کسی مشهور شد این قوم بدخواه ویند، زن که بوم شوم باشد دشمن که دری. این ددان با سعدی و حافظ همینشون همیدون دشمنند، کس چه رو معبود خلقند این بتان آزری، مت فردوسی شنیدم از شاه الملک و گشت، طبع من از خوندن شعرش بدین گفتن دری. شاه الملک شاعر بود اگر خطا نکنم، شیرازی بود اگر اشتباه نکنم، یک شعری بر همین سیاه گفته بود، مرحوم بهارم تحریک شد به سرودن این شعر. خدمت شما عرض کنم تعلیم و تربیت در ایران اگر شاهنامه درش نباشه هیچ ارزشی از نظر من نداره، حتی اگر مهندسی باشه. خب ما مهندس کره میاریم، وقتی هیچ کس، وقتی یک ایرانی هیچی راجع به تاریخش ندونه، شاهنامه رو نشناسه، خب با یک کره فرق نمیکنه، احتمالاً کره منضبط‌تر کار میکنه، چیزی فرق نمیکنه. بله، این کتاب مستطاب شاهنامه بایستی در کودکستان ها تدریس بشود تا در دانشگاه در هر رشته کسی. ایرانی بایست با این قرآن پارسی آشنا بشه تا اجدادش رو بشنسه، ایران زمین رو بشنسه. بله، دنبال بهانه دویدن و یه لیسانسی دکترای چیزی گرفتن اینا هیچ ارزشی نداره. بدون هویت، بدون هویت هیچ ارزشی نداره. خب شما حالا برمیگردیم سر داستان، شما مطلع هستید که این روزها در جبهه شمالی شکست خوردن و آمدن به طرف جنوب شرقی اوکراین، چون اونجا طرفداران روسا هستنشون و این میخواد قطع بکنه ارتباط اوکراین رو با دریای سیاه، چون همه مال و تجارها و نیازهای اوکراین از دریای سیاه میاد، میخواد اونجا رو بگیره و تحت فشار قرار بده و آورده هرچه تانک و رازه بوده از زمان استالین همه اینا رو آورده. آمریکایی ها هم انصافاً دارن کمک میکنن، 800 میلیون دلار چند روز پیش آقای بایدن اسلحه فرستاد و از اون بالا هم آمریکایی ها مواظبن، موضع اینا رو گزارش میکنن مرتب. پنتاگون به وزارت دفاع آمریکا باشه با فرماندهان اوکراینی در تماس هستند و حتما تبادل نظر میکنن. حالا ببینیم نتیجه چه میشود. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا گرد همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. از داستان رستم و اسفندیار. بله، در جلسه پیشین ما نتونستیم این کتاب عظیم شاهنامه بایستانقلی رو بیاریم بالا. این است که چند تصویر گرفتیم و در اختیار سپهر عزیز هستن و ما یکی یکی اینها رو معرفی میکنیم. لطف کنید عزیزم بیاورید ببینیم چه داریم. بله، اینجا آغاز کتاب هست، اونجایی که استاد توس خرد در باب خرد سخن رانده و ببینید با چه خطی و با چه نقشی اینها عرض کنم که و دست اونجا نوشته است: کنون ای خردمند، بله، ارج خرد بدین جاگه گفتن اندر خورد. بله بله، ببو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را وز را. با خرد افسر شهریارون بود، خرد زیور نامدارون بود. خرد زنده و جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد و هر دو سرای. از او شادمانی و از او خرمی و از او مردمیست، از اویت فزونی و از اویت کمیست. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. تکیه بر خرد، روزگار خردگرایی، روزگار فردوسی و همچنین محمد بن زکریای رازی و دیگر بزرگان که بودن به این معنی پی برده بودن که تنها منجی انسان خرده و خرد بین این دو گوشه، بین اون دو گوشه. در قرآن نیست، در احادیث امام جعفر صادق خردی نیست. من به شما قول میدم برید نگاه کنید. برای اینها جز بدبختی و گمراهی برای بشریت چیزی نیاوردن. کتاب های آسمانی الله دوستیش، دوستی الله فقط با دزدان مدینه است. میگه با بشریت این الله دشمنه. این چی چه؟ این با خرد سازگاری نداره. اینا جفنگ این حرفا. این جفنگ برای آدم های بیابانی، نه آدم قرن 21. آره؟ خب ما گرفتاریم، اسیریم دیگه. ملازم میکنی، لازم نیست من بگم. خلاصه بعد این در واقع صفحه نخستین بود و صفحه دیگر رو هم بیاری. صفحه دوم رو پادشاهی جمشید رو داره اینجا فردوسی تو. بله اینجا به به به به ببینید این رنگ های شگفت‌انگیز که ببینید همه رنگ های طبیعی هستن، از گیاهان گرفتن یا از سنگ ها. اینها در قبیل بیشتر از 600 سال پیش اینها ساخته شده و هنوز اونچنان درخشان است که عقل رو متحیر میکنن، عقل رو متحیر میکنن. بله عرض کنم که اینجا چیز جمشید هم هست. میدونید که جمشید به سر تحمورست، تحمورست دیوبند، پادشاهی جمشید میگوید 700 سال بود. این بخش از شاهنامه میتولوژی تاریخ آریایان هست، زمانی که از در واقع خوبخیشای هندیشون جدا شدن و آمدن به فلات ایران، اینجا سکنه داشتن، آدم های متمدن داشتن که از ما آریایی ها متمدن تر بودن، انواع خطها رو می دانستن، در واقع ساختن امارات رو می دانستن و دیو بهشون می گفتن. یعنی ما که وارد شدیم و عشایر بودیم و گلده و گوسفند و این چیزا داشتیم، معمولا عشایر غارت میکنه. این عادت عشایر بوده، چون عشایر که تولید گندم و تولید مایحتاج نمیکنه که، متحرک دائم اسباش و گوسفنداش این رو حمله میکنه به کی؟ به کشاورزان. کشاورزان بیچاره هم اهل جنگ نیستن، معمولا شکست میخورن و تسلیم میکنن اون چه دارن میرن. همین بلا رو اجداد ما به روز ساکنان اصلی ایران آوردن و در آخر با اونها ساختن، یعنی از اونها ساختن امارات رو چیز کردن، انواع اقسام زبانها رو از اونها یاد گرفتن و در واقع رفته رفته تمدن در بین آریایان جان گرفت. اگر ما مردم عشایری بودیم و اونچنان تمدنی هم نداشتیم. اینها در ابتدای شاهنامه آمده است، داستان جمشید رو عرض کنم که کیومرث و غیره که میاد، اینها سیمبولیکه، اینها سیمبولیکه. هر یک از اینها یک دوره‌ای از حیات آریاییان رو در این فلات ایران نشان میدهد. چه وقتی میخونیم مثلا دوره جمشید 800 سال بود، این یک نفر که نمیتونه 800 سال هم کنند، این به طور سیمبولیک در واقع اون دوره‌ای از حیات آریایی رو در یک جا جمع کرده و در واقع حالا به نام جمشید نام دیگر. و استاد طوس خیلی به اینها نپرداخته، همونقدر که باید پرداخته. بله اینجا چیز جمشید هست. بله و بعد می رویم ما در بند کردن ضحاک. بله ببینید این سمبول فوق‌العاده است. ضحاک خب میدونید که چه جنایتکاری بود، روزی چند جوان رو میکشتن، مغزش رو برای این میآوردن و این کشتن جوان و مغزش رو خوردن سمبولی که دیگه شما هر دیکتاتوری ببینید اولین خصومتش از جوانانه. بله بیاورد مسمارهای گران به جایی که مغزش نبودن در آن، فرو بست دستش بر اون کوه باز، بدون تا به سختی بماند دراز. حالا بردنش تو کوه و در کوه زندانیش کردن، کنایه از این که حکومت استبداد حواستون باشه که همیشه در کمینه، کشته نمیشه استبداد. این نظر منه. ضحاک با همه جنایاتی که کرد، به این نوشتار که این همه تلاش و عرض کنم که و از نظر چیز تاریخی، درس تاریخی که میدهد این است که مواظب مستبد باشین هستش در علی امروز در زندانه، مثل خمینی که در زندان بود، در تبعید بود، اما از بین نرفت تا اومد این بلای نگفتنی رو به روز ملت ایران آورد، بردنش در اونجا. بله میگوید که اینا در چی شد، در واقع با آمدن فریدون یقه ما هم میزنه بیرون، سیامک هم دائم ایراد میگیره. بله میگوید که فریدون زکاری که کردی زدی، نخست این جهان را بشست از بدی. یکی بیشتر بند ضحاک بود که بیدادگر بود و ناپاک بود، دو دیگر که کین پدر باز جست، جهان ویژه بر خیشتن باز خواست، جهان دویشتن خیشتن کرد راست. بله اینا توضیح داده که چگونه فریدون آمد و از اینجا در واقع بحث. بله ببینید این زال و رودابه است، ببینید چه زال قشنگی به آغوش کشیده رودابه رو. رودابه دختر مهراب کابلی، زال وقتی که به دنیا آمد، زال پسر سام بود. بله اینا در واقع در همین سیستان و بلوچستان و نیمروز اونجا پادشاهی داشتن، دید که دست و پاش سفید سفیده و خیلی تابلو قشنگ کشیده، هرکی کشیده و برد انداختش اونجا. سیمرغ زال رو با بچه خودش بزرگ کرد. چه داستان دلکشی، چه داستان زیبایی. اونجا تا بزرگ شد و بعد سام پشیمون شد از اینکه فرزند خود رو برده و انداخته اونجا و رفت اونجا و سیمرغ زال رو گرفت و پرواز کرد از آشیانه خودش و او رو پایین آورد. پدر و پسر به هم متحد شدن و بعد آرام آرام زال منش آدم ها رو چیز کرد و در واقع عاشق رودابه شد، رودابه دختر مهراب کابلی، و اونها ناراضی بودن. اینجا صحنه ایست که زال به طور پنهان آمده است به دیدار رودابه و نقاش خیلی خیلی خوب تصویر کرده زال که رودابه رو در آغوش کشیده و رودابه برای زال رستم را آورد. بله رستم را آورد و این بسیار بسیار یکی از داستانهای دلکش و فوق العاده کتاب مستطاب شاهنامه همین داستان زال و رودابه است. چه وقایعی اتفاق میفته تا اینکه زال برسه به رودابه و عرض کنم که چه دخترانی بودن که اون سوی رودخانه می اومدن و گل میچیدن و به این بهانه راه رو به زال نشون دادن. داستان فوق العاده است داستان زال و رودابه و ملاحظه میکنید که نقاش چقدر زیبا اون رو آورده است. خب بعد بیاییم و عرض کنم که بله این زال و رودابه رو که دیدیم، خب اینجا داستان دیو سفید هست. داستان دیو سفید هست. داستان دیو سفید ملاحظه کنید سفید کشیدن، این دیو سفید سیاه بود. من بسیار محققین رو دیدم که خیال کردن دیو سفید سفید بوده. بابا این سیاه بود، موهای سفید داشت. نه اینکه عرض کنم که نه اینکه سفید بود، سفید نبود. رستم به تنها تن خیش رفت به مازندران. این سفر مازندران و جنگ مازندران یکی از شاهکارهای داستان سرایی است و تا میرسه رستم به مازندران اونجا اولاد رو میبینه. اولاد کی بوده؟ اولاد یک کسی بوده که دشتبان بوده. بله اونجا و رستم خیلی چیز میکنه تا محل دیو سفید رو پیدا بکنه. بعد میگوید که به کردار و از اونجا و از اونجا یه سوی دیو سفید بیامد. شما همونجا رو دیو سفید نگرش دارید، رو دیو سفید نگرش دارید لطفا تصویر. و از اونجا یه سوی دیو سفید یعنی رستم بیامد به کردار تابنده شید، به کردار دوزخ یکی غار دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. این آقای خالقی باید محاکمه بشه و حتما یه جریمه سنگینی که شاهنامه رو خراب کرد. میگه به کردار دوزخ یکی چاه دید. آخه مرد حساب، در کدوم جای دنیا آدم رفته تو چاه؟ تمدن ها از غارها شروع شدن. این از ملایی من و من نشه بلد بوده، یه اومده در یوتیوب یه سخنرانی کنه، هر چه زور میزنه این مصحح شاهنامه یه بیت از این 50,000 بیت رو همه بیت یادش نیست را تصحیح شاهنامه کرده. یه رفتن تو چا ببینید که هیچه. استاد دبیر سیاقی خون گریه میکرد دست این خالقی، گفت که ببین چیکار کرده. میگم چیکار کرده استاد؟ من نمیدونم مطلب. گفت رفته تو چاه، یعنی جنگ رستم و دیو سفید در چاه اتفاق افتاده. شما ببینید آخر آدم چی باید بگه؟ در کجای عالم کسی تو چاه جنگ کرد و در کجا عالم کسی تو چاه زندگی کرد؟ این خوابگاه دیو سفید بود، نه اینکه بره ته چاه. خب اینجا به کردار دوزخ یکی غار دید، ایشون کردتش به کردار دوزخ یکی چاه دید. خب تن جادو از تیرگی نابدی و بله، زمانی همی بود در چنگ تیر، نبود جای دیدار و راه گریق. گریق اینجا به معنی گریزه، میگه که تاریک بود اینجا، جای نه جای درنگ بود نه جای گریز. بله خب گریق چون مژگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک دندی جندی بجست، به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. دید یک موجود اینجا خوابیده مثل کوه در این بله، به رنگ شبه روی و چون شیر موی. ببینید یک بدنش و پیکرش رنگ شبه تیره و تیره و چیز بود، ولی موهاش سفید بود، دیو سفید، بنابراین دیو سفید سیاه بود. توجه می فرمایید دیو سفید سیاه بود. جهان پرز بالا و پهنای اوی، به قارندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب. یکی این در خوابه، او از فتوت دوره که من در خواب با این دیو گلاویز بشم. ادامه میده بله، بغرید غریدنی چون پلنگ، دستاشو گذاشت و یک نعره کشید که دیو پیدا بیدار شه و از خودش دفاع کنه. یعنی خیلی راحت و خوب بود که خب هنوز تو دیو سفیدیم. بغرید غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد شدود، از او شد در پیلتن پرنهید. بترسید کاید به تنگی نشیبه. ببینید آقا چیزی نداره که بگه رستم ترسید، چون آدم اتفاقا شخصیت رستم عرض کنن که مورد قبول بودنش و جالب بودنش اینه که تمام عواطف آدمای معمولی رو داره. رقبای فردوسی اینا اومدن یه مش آدم آهنی درست کردن که از هیچ که نمی ترسید، در هیچ جنگی شکست نمی خورد، هیچ ترسی در دل نداشت، که اینا به دل مردم باره مثل اسدی توسی، اسدی توسی داستان گرشاس خودش هم میگه. بریم آگهی رو برگردیم، از این داستان بهتر دیگه من ندیدم که در باب شاهنامه صحبت بشه. وابیلا جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر پیتریون.com/ بله

یعنی که دیو سفید، یکی آسیا سنگ را در رو بود، به نزدیک رستم در آمد چدود، از او شد دل پیلتن پر نهیب. ترسید رستم، ترسید بترسید کاید به تنگی نشیب. برا شوف برسان شیر جیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم زبالای او، بینداخ یک ران و یک پای او. دیو سفید ران پاش قطع شد از ضرب شمشیر رستم. بله، بریده برآویخت با او به هم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرده زیر و زبر. گرفت اون بر و یال گرد دلیر، که آرد مگر پهلوان را گرد دلیر، مگر که آرد مگر پهلوان را به زیر. در آمد او رستم نامدار، گرفته بر و یال او استوار. همی کند این از آن اون از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. بده گفت رستم گر امروز جان بماند به من، زندم جاودان. همیدون بده گفت، یا همیدون همی گفت دیو سفید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوس یابم رها. و چنین چنا میگه هم رستم ترسیده بود از دیو. اینا ارزش های رستمه که انسان بودنشه، از این ترسید به هم. همونی که رستم میگفت که اگه من از دست این رها بشم عمر زندگی میکنم، دیو سفیدم همون رو میگفت. و خیلی خیلی خیلی مؤثرن این ابیات دیو سفید. خب ما بعد از دیو سفید عرض میکنم خدمت شما نازنینان، میرویم به سراغ این شاهنامه چاپ ماکانه، که عرض کنم که یک مرد ثروتمند ایرانی از شیراز با میشه میره کلکته و بامبی، اونجا چاپ میکنه میاره ایران. حدود زمان فتحعلی‌شاه شاهنامه در اختیار همه قرار بگیره. چاپ ترنر ماکان هست. خب سیاوش شما اینجا داریم، سیاوش رو لطفا بیارید. کشته شدن سیاوش، نه این کشته شدن سیاوش نباید باشد، نه خیر، این چیز دیگه، این گرفتار شدن خاقان چینه. سیاوش رو دارن سر میبرن اونجا. شماره 6 رو نگاه کنید. بله، کرویزره اینجا سیاوش داستانش خیلی خیلی طولانی است. چهره معصوم، معصوم در شاهنامه وقتی شما نگاه کنید، معصوم به معنی واقعی امام حسین نیست که لشکر کشید بره کودتا کنه، سیاوشه. و این مرگ سیاوش در تاریخ ایران یک سمبول خارق العاده بوده. مرگ سیاوش رو در همه ایران عذاب گرفتن، به خصوص در خراسان. در خراسان اینا دادنش به جلاد، و جلاد کرویزره داره سر سیاوش رو از تن جدا میکنه. ولی اینجا چند بیت هم اینجا هست. بله بله، زاری کردن فرنگیس برای سیاوش. بله، میگوید بیامد به پیش سیاوش رسید، جوان مردی و شرم شد ناپدید. بزد دست ریشش اینجا پاک شده کمی، به خاری کشیدش به خاک شگفت. سیاوش بنالید بر کردگار، که ای برتر از گردش روزگار. بیامد به پیش سیاوش رسید. بله ببخشید، یکی شاخ پیدا کن از تخم من، که البته که خسرو پیدا میشه، که خسرو برترین و بهترین پادشاهان شاهنامه است، و فریدون به نظر من بعد از او می نشیند. پتروخ من چو خورشید تابنده بر انجمن، که خواهد از این دشمنان کین من

0: در جهان تازه آیین من هنرها و مردی به جای آورد، جهان را سراسر به پای آورد. همین شد پس پشت او پیل سم، دو دیده پر از خون و دل پر ز غم. سیاوش بدو گفت بدرود باش، جهان تار و تو جاودان پود باش. درود ز من سوی پیران رسان، بگویش که گیتی دگر شد رسان. به پیران نزین گونه بودم امید، همین پند او با همین پند او باز شد. همچو بیدیم این چیز غلط غلوطه. مرا گفته بود او که با صد هزار زرهدار و برگستمانور سوار. چنین چنان و داستانهای خیلی سوزناک که اینجا که میخوان که سر سیاوش رو ببرن و سرش رو از تن جدا میکنن و این بزرگترین ضایعه بوده و مایه جنگ ایران و توران. عرض کنم که جنگ ایران و توران همین کشتن سیاوش بوده که خسرو که به وجود میاد در اونجا دیو به تنها تن خیش میره به کیخسرو رو میاره که اونم از حماسه های پرشور شاهنامه از رفتن دیو به تنها تن خیش برای آوردن شاهزاده جوان برای ایران. فوق‌العاده است. خب برویم سراغ خاقان چین شماره 7. بله خاقان چین شماره 7 اگر که بله این خاقان چینه که این یکی از بزرگترین حماسه های شاهنامه. این نبرد با خاقان چین هست که ابتدا ایرانیان وارد کارزار میشن و شکست میخورن و وقتی که گودرز بزرگ خاندان گودرزیان ناامید میشه که بره با بچهاش خداحافظی کنه، اینها که دیدبان میاید و میگوید که رستم رسید، رستم رسید. رستم وقتی میرسه رخش هم شل شده بوده از راه دراز و تمتن پیاده جنگ میکنه با اشکبوس. بله گفت و قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. بعد میاد مقابله اشکبوس که خیلی خیلی پهلوان بزرگی بوده در این داستان. میگوید که کشانی بدو گفت بیبارگی، یعنی بدون از به کشتن دهیتن به یک بارگی. و خلاصه اینجا چند بیت هست که دیگه خیلی خیلی مشهود هست، توصیف تیراندازی رستم به اشکبوس. تهمتن به بند کمر برد چنگ، گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ. خدنگی برآورد پیکان چه آب، نهاده برو چار پر عقاب. ستون کرد چپ را و خم کرد راز، خروش از دم چرخ چاچی بخواست. چو پیکانش آمد چو سوفارش آمد به پهنای گوز، چرم گوزنان یعنی زه کمان ورا آمد خروش. چو پیران ببوسید انگشت او، گذر کرد از موره پشت او. جنگ اولی، جنگ دوم با کاموسه و بعد که جنگ مغلوب میشه خاقان چین نگاه میکنه که میبینه که یک پهلوانی هست که مثل آتش، عرض کنم که از هر طرف حرکت میکنه، لشکریان رو محکوم میکنه و یک کسی میفرسته اونجا میگه برو بهش بگو تندی نکن. یکی نامداری ز لشکر بجوست که گفتار ایران بداند درست، یعنی زبان فارسی رو بلد بشه. گو برو تندی نکن، تو اگه دست از جنگ بکشی ما چقدر چقدر بره. و رستم چو بشنید رستم برانگیخت رخش، منم گفت شیر و ژن تاج بخش. تا تنم زورمند و به بازو کمند، چه جای فسوس است و هنگام پند، به تاراج ایران نهادید روی، چه باید کنون لابه و گفته بود، ببخشم سرش، تاجش مراست، همون یاره و تخت آجش مراست. ولی بیت خیلی مشهور اینجا هست، فرستاده گفته ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. البته رستم بیروز میشه و خاقان چین رو به بوست که دیدید چیز میکنن اینا. خب خاقان چین آخرین چیزا که من دیشب دیگه خسته شدم. بله چیز هست هشتم. اینجا اسفندیار هم مثل رستم که عرض کنم ماموریت های اون چنانی رو باید تمام کنه، اینجا دو تا گرگ رو اسفندیار عرض کنم که جا در میدان میکشه، گرگا رو تیر خورده نشان داده نقاش. و چه شاهکاریست این تابلوهای این کتاب مستطاب بی نظیر و همدلله و المنه در اختیار ملت ایران است و در موزه گلستان است. بله این هم آخرینش بود دیگه، من دیشب دیگه نکشیدم واقعا که از بقیه اینا 22 تا تابلوست ما 8 بردیم خدمت شما و فکر کنیم برای امروز کافی و وافی باشد و سپاسگزارم که توجه کرده باشید. ما به مواریث ارجمند اجداد خود بایستی ارج بگذاریم و شاهنامه بزرگترین اثری است که ما داریم، بزرگترین منبع فرهنگی است که ما داریم و از اون بالاتر دیده نشد. به این متانت و بزرگواری و عرض کنم که بلاغت و این شکوه و این همه غیرت و این همه حس مسئولیت که این مرد بزرگ داشته، هیچ شاعری نداشته، هیچ شاعری. یا صوفی بودن گوشه خانقا برای دلشون حرف میزدن یا در دربار بودن برای شاهان مداحی میکردن. همین سمینا خوندم عنصری و اسیدی و غیره و اینها، ولی خدا به درشون بیا مرزه خوب شعره خوب گفتن. اما با مسئولیت برای 30 شما همه حیاتت رو بذارید که در هویت ملتی رو عرض کنم زنده بکنید، این داستانش هزارها فرسنگ فاصله داره با اون کسی که یه قصیده میگه یه پولی بگیره. اینا اجازه بدید که ما یه تنفس دیگر بگیریم. یه چیزی دیشب دیدم آوردم خدمتتون براتون بخونم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، موشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 31 از ماه اکتبر. در روزهای چهارشنبه مدت 1 خدمت شما هستم. اجازه فرمایید چنبه که از یک داستان سعدی بخوانیم، داستان مستی که به مسجد رفت. بله می فرماید شنیدم که مستی ز تاب نبید، نبید یعنی شراب، رودکی می فرماید انگور نه از بحر نبید است به چرخوش. شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید. مقصوره یعنی جای کوتاه در واقع. بعد از این که معاویه رو با خنجر زدن و اینا تیمی بودن که قرار بود این ستن رو بکشن، یعنی عمرو بن عاص که در مصر بود، معاویه که در شام بود در سوریه فعلی و علی که در کوفه بود، این سه هم قسم شدن از خوارج بودن که در روز 19 یا 21 ماه رمضان این ستن که اونا بر این بودن که اینا مایه شر در اسلام هستند و مایه خونریزی و برادرکشی و فساد هستند، هر سه نفر یعنی علی و معاویه و امراض رو بکشه. خب اون که رفت علی رو بکشه، رفیقش ابن ملجم بود که شمشیر زد و شمشیر زهراگین و علی کشته شد. ابن ملجم هم آوردن بندش جدا کردن، زبانش بریدن، گوشش چشاش از کاسه در آوردن، حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام و بعدم جسدش آتش زد. حالا آخر روی منبر میگوید که حضرت علی فرمود که یک ضربت به من زد است، یک ضربت به اون نزنید. اینها دروغ ها و این چاخان ها رو دیوات بذاریم کنار، حقایق تاریخ چیز دیگری است، اینا جرارتر از این حرفا بودن. خب این از اون مولا علی رو پس کشتن. اونی که رفت معاویه رو بکشه، ببخشید عمرو بن عاص رو بکشه، عمرو بن عاص هم یک عرض کنم که مریضی داشت نیامده بود و آمد زد اون یکی دیگر رو کشت که پیشنواز استاده بود، فکر کرد این عمرو عاص. اونی که هم معاویه رو بکشه، شمشیر رو که برد بالا، معاویه رفت به سجود، شمشیر آمد روی کفل معاویه و مقداری از گوشت کفلش هم کند و انداخت اونجا و گرفتن. این حرف معاویه هم معروفه که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت، یعنی گرچه زنده هستی اما من تو رو میکشم. و بعد معاویه آمد و مقصوره ساخت، یعنی اونجایی که کاملا گوده و پیش نماز اونجا میسته. هنوزم این سنت بر جاست. خب شنیدم که مستی ز تاب نبید، به مقصوره مسجدی بردوید. بنالید بر آستان کرم، که یارب به فردوس اعلا برم. مست شراب خورده رفته توی مقصوره مسجد داره دعا میکنه که من ببر به بهشت. مؤذن گریبان گرفتش که هین سگ و مسجد ای فارغ از عقل و دین. مؤذن آمد و یک آقا رو گرفت، تو مثل سگی هستی در مسجد، حالت مستی آمد این حرفا رو میزنی، چه شایسته کردی که خواهی بهشت؟ نمی زیبدت ناز با روی زشت. بگفت این سخن پیرو بگریست مست، که مستم بدار از من ای خواجه دست. عجب داری از لطف پروردگار، که باشد گنهکاری امیدوار. و بعد سعدی سخن رو دراز دامن کرده از بخشش پروردگار که خداوند مست رو هم میبخشه. حالا یه داستانی در بختیاری هست که گفتن که یه خری رفته بود مسجد، آخوند گرفته بود خره رو میزد، این خرزمال ما بگشت گفت سیچه هر سیچه زنی حال برده. گفت این خر آمده است در مسجد. گفت یا عباد منی مسجد دیدی که عقل منی سرسنی، تو هیچ رحمانی منی مسجد دیدی؟ گفت این خره چون عقل نداره اومده تو مسجد، من هیچ موقع دیدی بیام مسجد؟ اینم از این. خب خدمت عرض کنم که یک اربعینی ساختن. ببینید هموطن، ما در کشورمون امروز دو حزب داریم، حزب شیاطین و جنایتکاران و دزدان و حزب مردم. اونها مراسم و مناسک خودشون رو دارن، ما هم مراسم و مناسک خودمان رو باید داشته باشیم. ما حزب ملت، ما مردم ایران. اگر ما در واقع متفق و متحد بودیم و معنی اسارت رو میفهمیدیم و عدم لیاقت و مشروعیت این جنایتکاران رو به حکومت میدانستیم، مراسم مناسک اونها رو اجرا نمی کردیم برای مدتی که خداوند آقا ما بنده تو هستیم، این کار شما و دین شما شده مناسک جنایتکاران، رسم دزدان، ما از این پس به اعتراض نماز نمی خوانیم، آخوند دعوت نمی کنیم، پشت سرش نمیستیم، اقتدا به جنایتکار نمی کنیم، حج نمی رویم. چرا؟ به جهت اینکه این کارها امروز در واقع مایه دست جنایتکار، این دیگه دین نیست در دست اینها. درست مثل این که مردم آلمان همه میمدن این علامت نازی میزنن به بازوشون را میفتدن، نکردن این کار رو. سهل است که 27 بار نقشه کشیدن هیتلر رو بکشن و این مایه افتخار مردم آلمانه. این امروز دیگر این مراسم دین و قضایای مربوط به دین، اینها ابزار دست حقه‌بازان و دزدان و آدمکشان هست مگر نیست؟ آمده است یه آخوندی گویا سید علی بوده است، من چون ندیدم نقل قولی نمی کنم، اما اینطور بوده در واقع شنیدم که این کوروش معلوم نیست بوده است نبوده است، داستان است، حقیقتی ندارد. کوروشی که از مورخان یونان، از هرودوت تا هگل در واقع صحبت کردند و در کتب مقدس یهودیان نامش آمده و همه مورخان او رو ستودن و آرامگاهش و هنوز بدجاست نبوده، اما امام تهجاب بوده، یعفور به آسمان رفته، خر پیغمبر اینا بوده، ماه از آسمان شق شده آمده رفته توی گردن حضرت رسول اکرم، تو یک نیمش از این سو یا یک نیمش از اون سو آمده باز چسبیده رفته به آسمان، اینا بودن حقایقه، اما کوروش کبیر نبوده. چرا میخواهند حزب ما رو تضعیف بکنن؟ مراسم ایرانی رو، اون چه باعث شرافت و به قول این جایها دیگنیتی ایرانی هست، اون رو پاک بکنن به نام حسن و حسین و تقی و اکبر و نمیدونم اینها، حبیب ابن مظاهر و اینها. کوروش نبوده اما جبرئیل بوده. در مقابل اینها باید ایستاد هموطن، این ما تسلیم شیاطین نباید بشویم. با این نیروهاشون، سپاه پاسداران دزد، اینی که عرض میکنم، اونهایی رو من همواره مورد خطاب قرار میدن که به بیت رهبری رفت آمد دارن، شرکای دزدان هستن و خود هم دزد هستن و جرأت ظاهر شدن در خیابان ندارن، و بسیجی های چاقوکش باز همانهایی هستن که به بیت رهبری رفت آمد دارن و به بچه های ایران هستن، هم پاسدارا هم بسیجی. ولی باید فکر کنن، مقابل آینه بیسته برادر پاسدار، بیسته مقابل آینه برادر بسیج، ببینی شغلش چیه، جایگاه تاریخیش چی است، در باب او چه خواهد گفت تاریخ مملکت، مردم در باب اینا چگونه میاندیشن، آیا اینا خدمتگزاران مردمن یا مزدوران علی خامنه ای؟ یه ملت بزرگی رو به اسارت گرفتن اینها. ببینید چه میکنن با تاریخش، با زمینش، با فرزانگانش، با دانایانش. راه افتادن. لطفاً نشون بدید. اربعین گرفتن برای آقا این بدهکاری ما به حسین تا کی؟ زدن داعشی های مسلمان، زدن نمیدونم اون گور فرانی و اون امام نمیدونم چندم و امام چهاردهم و هجدهم و اینا رو زدن با بمب خراب کردن، تلاش از ایران، از جیب ملت بیچاره ایران رو، حالا آدم رو انداختن. و اگر نگاهشون بکنی به هم، یه کسی قصه میخورد میگفت ببین 2 میلیون، گفتم عزیز من 84 میلیون ایرانی، این اندازه 2% اینا خانمای بسیجی ها و پاسدارا هستن، شکل و قیافشون هم که نگاه کنید حکایت از اون دارن، طرز لباس پوشیدنشون و طرز نمیدونم توالت کردنشون هم پیداست. حالا بیارید نشون بدید هموطن رو ببینید. همه این همه نگاه کنید، داره قش بکن. و این دکان آخونده دیگه، دکانش رو بایستی گرم نگه داره. اون جرجوش بیعقل و با اون رایزنهای بیعقلترش چیکار کردن؟ عراق رو هم انداختن به دام و به کام آخون. همینجوری میره و میام. میلیون میلیون آدم گیر مملکتی باقی نذاشتن. صدام حسین پیداش میشه نه همه فرار میکردن. از خودشون و سپاهشون و اینها اسم صدام میامد اینا تب میکردن اساس. حالا میاد میره یه میلیون دو میلیون میاد میرن. البته به نفع عراقی هاست. چون این دو میلیونی که رفته از ایران پول خرج کرده. و عراقی ها میان در مشهد اونجا خانه های فاحش خانه را میگوین خانه افاف. بنده شنیدم که مرقد سامن الائمه بزرگترین فاحش خانه ایرانه. اینطور من شنیدم 500 و چند خانه افاف و کلش آخونده ها میگیرن نوشه جام میکنن. آخونده های پاکیزه عکس بازم هست اگه دارید نشون بدید از این عکس این اربعین همه را نشون دادید از شما در نکن. حالا این چی هست؟ این نه اینکه آخوند دینی باشه یعنی اعتقاد داشته باشه به این داستان. میدونم همه اینا دروغه دوکار بشه برادر من نمایش قدرت داری میده. یعنی ببینید ما این همه غلام داریم بیشترم زن بودن. یک شاهد اینه به من زنگ زدن امروز که بیشتر خانوما بودن. خانوای بسیجی ها و پاسدار ها و جیره بگیر های این رژیم منحوس. مثلا قبر حسن. حالا هموطن عزیز من باید فکر کن آقا ما چند نفر مسلمان در جهان داریم؟ میگوین 1,300,000,000. پس چرا اون 1,000,000,000 و نمیدونم 200,000,000ش هیچ توجهی نداره به حسین و به برادر حسین و به پدر حسین و اینا؟ پس چرا اون مسلمان های هستن؟ اینه اونا کافره. مسلمان پاک و پاکیزه ما هستیم. این چه دینیه پس که 10% پاک و پاکیزه هست 15% پاک و پاکیزه هست کافرن. چه دینیست که اکثریتش کافره؟

اینها مطالب خیلی مهمی است. اینها اگر که اندک باکی نداشتن، امروز این یاد بوده کوروش کبیر که یک موی او میارزد به همه این انبیا و اولیا و تاریخ این رو گذاشتن. تاریخ علی نمیشناسه که، تاریخ که حبیب ابن مظاهر نمیشناسه که، تاریخ کوروش کبیر رو میشناسه. اینا میتوانستن الان بلدوزر کرده بودن. یاد بوده کوروش کبیر، بنیانگذار ایران، مایه افتخار ما، مایه افتخار بشریه. فریب نخوری هموطن از صحبت ملای جنایتکار نادان و خیانتگر به این مملکت، غیر قابل تحمل این. کوروش کبیر باید دهانش بشوید باید اسم کوروش کبیر رو ببره. اصلا در قد و اندازه اون نیست که نام این مرد رو ببره. سید علی خامنه ای ما رو ترسوندن، آقا این دیکتاتوری ما رو ترسوندن. ترسو شدیم، از چی میترسیم؟ یک روزی باید برسد که ما بین نابود شدن و فنا شدن و با غرور زندگی کردن یک موز باید تصمیم بگیریم. آقا یک قیمتی داره، ما پرداخت میکنیم. ما میخوایم کشته بدهیم برای آزادی. چهار تا آخوند جاهل هم اسیر کردن این 80 میلیون ملت رو، تاریخش رو به لجن دارن میکشن. نامی از فردوسی نیست در این کتاب ها، نامی از سعدی نیست، یه بیت دو بیت سه بیت، همش مزخرفات عربی. همین حبیب ابن مظاهر و امثال او، سید رضی و این پدر سوخته های مفخر. میبخشید منو، مملکت بیاد یه آخوند دوریالی بیاد کوروش کبیر رو تحقیر کنه. ما نشستیم نگاه میکنیم زمانی که اون آخوند پیشوای لاتای مملکت آمد گفت دور کنید این شیر و خورشید ملعون رو، ما باید حساب کار خودمون رو میکردیم. یه کسی مرد مردانه میدن گفت ملعون تویی نه شیر و خورشید، روی پرچم پر افتخار مملکت یه عنکبوت آوردن زدن، همه ما ساکت نگاه کردیم. آقا مگه میشه به پرچم یک نفر یک ملت توهین کرد؟ مگه نگاه کنیم، مگه یک مرد نبودی در اون مملکت؟ یه مقابل ملای بی سواد بیسته بگه آقا ببند دهن تو، این پرچم ایران بوده برای هزارم سال، شیر است و خورشید، عنکبوت الله. آقا بلکه یکیسی الله پرست نیست اونجا، تکلیف چیست؟ وزیر این پرچم میخواد بره بجنگی برای من بکرد، مسیحی، زرتشتی، بهایی یا هر دینی دیگه. این الله که چهره خیلی منحوسی داره، دستوراتش و تعلیماتش هم که منحوستر از اخلاقشه. روز کوروش ما باید ده ها برابر از اون که هستیم بیاییم برای مقبره کوروش، برای روز کوروش کبیر. و آمدن، درود بر اونهایی که آمدن. چه کارمون خواهند کرد؟ 2 میلیون نفر، 3 میلیون نفر باید برویم، نه 10,000 نفر، 15,000 نفر. اینا عرض کردم یک خطی است بین ما و اینها، ایرانیت ما، تاریخ و فرهنگ ما، حیثیت تاریخی ما و رفتار اینها و کردار اینها و قیافه اینها و آخوند اینها و عمامه اینها و نعلین اینها از ما نیستن. زمانی که پاش گذاشت تو فیضیه خوب دیگه از ما نیست، شیطان پرست شده، نه شرف ملی میفهمه، نه احترامی به تاریخ داره، نه احترام بزرگانش داره، نه فرزانگی میفهمه، میفته به فکر جیب.
دنیا پرستر از این آخونده هیچ کس نیست، طمع‌کارتر از اینا، نجستر از اینا هیچ کس نیست. ببخشید بلند صحبت کردم. این قضایی که مربوط به ایران هست و اینجوری تحقیل میشن رو نمیشه تحمل کرد واقعا. کجا بودید شما؟ در هر دوره هزاران هزار مرد دلیر به خاطر نگهداشت این مملکت به خاک و خون افتاده. شما آخوندان مفت میخوردید. یک آخوند شما دیدید در جبهه جنگی کشته شده باشه؟ اینه سیغه بکنه، اون سیغه بکنه، زن همسایه رو سیغه بکنه، محلل بشه، ببینه کی زنش طلاق میده، طلاق بخواد بده، بره محلل بشه. آدم شرافتمند از این کارا میکنه؟ آخوند کسی جز آدم حساب نمی کرد. جز آدم منظورم اینه که در ردیف نمیدونم قشر مهم جامعه نبودن اینا، که سر این قبر و سر اون قبر و گلی این منبر و ماه رمضان و نمیدونم ماه محرم و اینا اصلا سر صداشون میام. انکر الاسفاتل صوت الحمیر، از صوت حمیر هم بدتر بود. می همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، سایت جدید بهرام مشیری دات تی وی. بهرام که میدونید چطور نمیشه، مشیریش هم کرد میدونید نقطه تی وی. و سایت بسیار مفصلی است و خیلی سایت مدرن و خیلی خوبی است و اونجا میتوانید کتاب‌های مختلف اونجا گذاشته شده، میتوانید سفارش بدید. بهرام مشیری پادبین PODBEAN اونجا میبینید چیزش رو در واقع نوشته شد. بهرام مشیری نقطه podbean.com و اونجا پیپل هست که خواهدانه که مایل هم پشتیبانی بکنن سر نمید داوید رو در از طریق پیپر میتوانند که این کار رو بله دارن نشون میدن اینجا. بهرام مشیری podbean.com اونم تلفن دفتر هست. خیلی خود سایت هم میتونید نشون بدید امیر جان. خیلی سپاسگزارم از شما. خب خدمتتون عرض کنم یک گوشه یک حرفی میخوام بزنم اینجا در باب صدا و صوت. اول اینکه در قدیم من اشاره به کسی خاص ندارم، کسی میخواست آواز بخونه مثل اکبر گلپایگانی، 9 سال اکبر گلپایگانی رفته دو زانو زده مقابل برومن استاد آواز تا به این درجه رسیده که رسیده است. امروز یه حرفا نیست آقا، تفاوت هست بین صوت و صدا. ببینید این صداست، این صوت نیست. صدا آن است که زود مستهلک میشه. ببینید من میزنم پولی صداش خفه میشه، یعنی بخوام گرفتشو بکشم یه چیزی که میاد پایین در واقع مثل یه خط مستقیم. صوت اما دیر مستهلک میشه، یعنی وقتی شما یه مزراب میزنید به تار میستید کنار یا دستتون میزنه روی برده پیانو، ببینید این صدا ممکنه 10 دقیقه بشنوید. به جهت اینکه سیم به اهتزاز در میاد و فرکانس‌های خاصی رو میتوانیم ما رسم کنیم میگن لا 434، یعنی 434 فرکانس یا اهتزاز در ثانیه. هر کسی که صدا نداره که یعنی به درد خواندن نمیخوره بسن. این کارم مرحوم لطفی باب کرد، یه صدایی داشت مثل صدای آبیارا یا صدای جارچیا، بعد اومده و میخون
ما مرد حساب تو تار خوب میزدی، این کارا چی بود کردی سنت گذاشتی؟ هر کسی یک صدایی نداره اومده یه چیزی دستش گرفته، گوش آدم اذیت میشه. آه تعلیم دیگه معنی نداره، استاد دیگه من همه اسمشون استاد هست ولی ما ندیدیم استاد یه روزا. یکی دو استاد تار با داریم در ایران، لازم از یاد ببرم از این مرد بزرگ آقای هوشنگ زری، استاد هوشنگ زری یا استاد علیزاده، ولی زیاد نیستن، 80 میلیون نفر، دو تا استاد، حالا کسانی هم ممکنه باشن من نشناسم ولی اینا که من میشه. استاد آواز که من نمیدونم کسی هست، آخرش آقای کریمی. این هم از این خدمت شما عرض میکنم که خرافه همه جای ما رو گرفته، همه سرزمین رو خرافات گرفته. اینجا میگن سوپرستیشن، سوپرستیشن یعنی در واقع امری که مبتنی بر استدلال های عقلی و داده های عینی نیست، یک چرت و پرتیست لا تائل. سعدی می فرماید یکی روز تایی سقط شد خرش، علم کرد و تاک بستان سرش. میتونیم تاک بستان هم بخونیمش، یعنی باغ انگور یا تاک بستان، یعنی یه درخت مویی بود، زد این سر خر رو سر یه چوبی روی این نزدیک این تاک. جهان دیده پیری برو برگذشت، چنین گفت خندان به ناطور دشت، مپندار جان پدر کین همار، کند دفع چشم بد از کجزار. که این یعنی این خر دفع چوب و سر و گوش خیش نیارست، تا ناتوان مرد و ریش. پدر جان این سر خری که زدی گل چوب که چشم بد رو از این باغ میوه تو دور بکند، از یک کشزار تو دور بکند، این بیچاره زنده که بود چوب تو سرش میزدن و تو گوشش میزدن، نمیتونست این چوبا رو خودش از این چوبا نجات بده یا اینا رو دفع بکنه، که این دفع چوب از سر و گوش خیش نیاره است، نتوانست، تا ناتوان مرد و ریش. بیچاره وقتی مرد این خره زخمی بود از زخم چوبی که تو سر موشیش میزد. حالا تو میخوای تو رو محافظت کن. خب سعدی فرزانه 7 قرن خورده پیش میخواد بگه آقا چیزی که بر پای عقل استوار نیست خرافات به درد تو نمیخوره. خرافاتم مرکزش کجاست؟ دین. یه روزی بود که آدمیزاد علت هیچی رو نمیدونست، نمیفهمید چرا رد و بر میشه، نمیفهمید طاعون چیه، سیل چیه، سیل چیه، نمیفهمید ابر چیه، نمیفهمید آب چیه. چه میکرد؟ میامد یک منشأ موهومی رو پیدا میکرد و به اون منتصب بکرد، خوش راحت میکرد، اینا رو خدا کرده. چرا رد و بر میزنه؟ خدا غضب کرد. یه قوس و قزح چیه؟ یه خرافه در میار منتج. تو نمیدونست، ساینسی وجود نداشت، رفته رفته ساینس پیدا شد. بابا هل انواع و اقسام ادیان انواع و اقسام خرافات دارن، از مسیحیت بگیرید و سایر ادیان. بعضی جاها میبینین یه چیزی آویزون کردن به دیوار و شکل دستی کمی میگین آقا این چیه، یه مش چیزم روش نوشتن خط، این چیه؟ میگه این خونه رو حفظ میکنه
از بلایای زمینی و آسمانی. یه جامعه یه میخ زنگ زده رو از یک لیمو عبور دادن زدن رو دیوار. این چیه دیگه؟ این هم همون کار رو میکنه. آقا این میخ زنگ زده توی لیمو چه کاری از این ساخت است؟ بنابراین هر جایی که اصل علت و محلول مشخص نباشد ما داریم چه میکنیم؟ سخن از خرافات میکنیم. جبرئیل، آقا جبرئیل یعنی چه؟ کدوم جبرئیل؟ برای چی جبرئیل؟ اصلا جبرئیل چی هست؟ ماهیتش بگی ببینیم از کجاست؟ عمرش چقدره؟ آدم فرشته است؟ فرشته یعنی چه؟ اصلا آسمان یعنی چه؟ آسمان هیچ معنی نداره، بالا و پایین هیچ معنی نداره، وقتی سرمونی میکنیم بالا هیچ معنی نداره، چون این زمین یک گوی گردانیست به دور خورشید. وقتی بریم به کره ماه دوربین بکشیم یا دوربین نکشیم زمین رو میبینیم تو آسمان.

حضرتشان حضرت خاتم النبیین سوار خرشون شدن برابر روایت اسلامی. در تاریخ اشاره به این چیز هست ولی دیگه انقدر مسخره است که این مبارکت بیچاره توضیح نداده که کی مثلا سوار شده خر چگونه بلند شد یعقوب خر رسول الله رفت به آسمان. یا ماه یه شب شق شد این یه پیتزا که رکلی کردن یه اندازه پیتزاست کوچیکتر از این پیتزا از یه نلبکی ماه اونجا شق شد اومد پایین از این یقه مبارکشون رد از این آسین در آمد. آسین عربی البته گوشات هست اما فکر نمی کنم نصف کره ما ازش رد بشه اینا چون ما میگویند یه چیز حدود 1/49 زمین کره به این عظمت آمد. آقا این چه حرفیست؟ آقا این چه بحثیست؟ این چه مولانا که از بچگی در قرآن بزرگ شده است و در حدیث بزرگ شده است و در تفسیر بزرگ شده است و اینا میگوید ای مؤذن اگر از شق قمر باور شد بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. یکی ملای روم است. یه آخوند یه روز داشت صحبت میکرد میگفت که یه کسی از پشت یه دیوار قلعه میرد میدی که صدها هزار کشته روی هم چیدن. گفت که چی بود اینا چیه؟ گفت اینا حضرت ابوالفضل ممر بنی هاشم یه نگاه به اینا کرده همه مردن. اون چه جادو و جنبل هست، اون چه دعاگیری و فالگیری هست، اینا لاتائل و خرافات عزیزان. آخر شما واسه فکر بکنی ببینی آقا همه کار ما با علم از بام تا شام. یه روز عرض کردم یه آبگوش میخوایم درست کنیم هزار جور علم به کار میره. اولی که میریم گوش رو میخریم، گوشت تنها رو نمیخریم، میگیم آبگوش زمان خوشمزه است که استخون هم بغلش باشه، اگه دو نوع یا سه نوع گوشت باشه، گردن باشه و دنده باشه فلا خوشمزه تره. اینا از تجربه داری میگیم دیگه، نه اینه میگیریم. یه خب این کافی نیست، نخود میریزیم، لوبیا میریزیم، اینا میذاریم رو آتش، ولی آب حتما باید بریزیم، اگه نریزیم آبگوش نمیشه. آب اضافه میکنیم، حرارت رو در یک حدی میگیریم، همه این کارا کارا علمی داریم میکنیم. این آب که میریزیم نه تنها برای که آب گوش میشه، برای خاطر این است که یه میدیایی درست میکنیم که حرارت به همه جا یه گوشت و بقیه جوارها از این دیزی سرخیت میکنه میپزه اونا رو. مگه ممکنه که بدون علت یک معلولی وجود داشته باشه و در سلسله حوادث تاریخ یا اتفاقات فضایی یا هر چه می‌بینیم همواره اون چه معلول است معمولا خود علتی است بر معلول بعدی به صورت زنجیر.

هر کاری ما میکنیم در واقع بر اساس تجربه است، بر اساس مشاهده است و بدونی که بدانیم یک ساینسی رو داریم به کار، یک علمی داریم به کار میبریم و انجام کار. وقتی که از خونه بیرون میاد، وقتی که چراغ خاموش میکنیم، وقتی که سوار ماشین میشیم، وقتی که انجین رو روشن میکنیم، وقتی که به راه میفتیم، در ترافیک چگونه هدایت میکنیم، همه این کارها هیچ کدوم اینا خرافی نیست. بیمار میشه برادر ایرانی من، بیمار میشه، پا میشه میره حضرت سامن الامر، اون بیچاره خودش انگور سمی خورد و مرد. غیر از اینه، یعنی تشخیص نداد که در این انگور سم است که خورد، نفهمید. حالا تو بعد از هزار اندی سال که این مرده و این استخونا خواب شده، عزم رمیم به قول سعدی، تو رفتی اونجا دل درد تو رو خوب کنه بابا جان، زخم معده تو رو شفا بده، بیا برو بیمارستان پیدا کن. همون وقت ما تمام شد، این سخن پایان ندارد، ای جواد خط کن و الله اعلم برشاد. با سپاس از امیر و شما بزرگواران، هموطنان، بینندگان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم. هفته پیش هم با ایشون گفتگوی داشتیم، فکر کنم دو هفته پیش بود، و امروز قراره که راجع به شیر خورشید با هم صحبت کنیم، یعنی از دانش گسترده ایشون در این زمینه استفاده کنیم. جناب دکتر درود بر شما.
2: درود بر شما، امیدوارم که بتونیم باز برای بار دوم با هم یک گفتگوی مفید رو داشته باشیم.
1: خیلی ممنون که افتخار دادین و اومدین به برنامه. میدونم که خیلی هم سرتون شلوغه و وقتتون واقعا درگیر هست. قرار با هم صحبت کرده بودیم پیش از این راجع به این که این هفته راجع به شیر خورشید و گذشته شیر خورشید صحبت بکنیم، که اصلا این شیر خورشید از کی روی پرچم ما اومد؟ آیا از دوران صفوی اومد یا برمیگرده تاریخچش به خیلی قدیمتر؟ اینو به ما بفرمایید.
2: بله، خب نخستین بار ما طبق داده هایی که ادیبان ما جناب مشتبه مینوی و جناب کسری کار کردن و کارهاشون هم منتشر کردن، اینطوری است که نخستین بار یک پادشاه سلجوقی به نام غیاث الدین که خسرو که در قسمت بخشی از ترکیه امروزی حکمرانی میکرد، این تصمیم گرفت که همین شیر رو وارد سکه که میخواست بگذاره و میخواست طرف دیگرش هم خانومش که یک با یک پادشاه گرجستان با یک دختر زیبای ازدواج کرده بود اونم بگذاره. بالاخره آدم های مذهبی گفتن که خب نمیشه شما چهره خانوم خودتون رو، همسر خودتون رو در پشت سکه بگذارین. با اینکه عادت بوده در دوران ساسانیان اینا همیشه این کار رو میکردن، ولی خب دیگه اینجا تقریبا ما در دوره اسلامی هستیم و گفتن نمیشه. در نتیجه اینا چیکار کردن؟ اینا به جای اون بانوی زیبا خورشید رو گذاشتن. در نتیجه شیر بود و خورشید هم بود. خورشید جانشین چهره اون بانوی گرجستانی میشد در نهایت در روی سکه. و این داستانی است که خب ادیبا شرح دادن و جناب مینوی هم اینو گرفته و جناب مینوی اصلا به اون دستور خب گفته بودن که شما در این باره بنویسید. اون در لندن بود در حدود سال 1308 فکر کنم، و خب مقاله پژوهشی میکنه، پژوهشو میفرسته و بین نتیجه میرسه که خب بالاخره این شیر خورشید یک پدیده هوسی هست و خب جنبه تاریخی ندارد. بعد از اون آقای کسروی، خب پس برای نخستین بار اون چیزی که ادیبا که خودشون هیچ وقت شیر زنده و شیر مرده رو ندیده بودن، بالاخره در این جهت حرکت کردن که شیر باشه، ولی این شیر خب حیفه که چهره اون بانو رو بگذاریم چون اسلامی نیست، و خب شیر خورشید شد. چیزی جالبی که تو این داستان میمونه اینه که به صورت سکه این منتشر میشه و کم کم وارد پرچم هم میشه، وارد نشان دولتی میشه. از طرف دیگه هم ادیبا که کار کردن، ادیبا از زمان خیلی قدیم همیشه در این باور بودن که ایران، مملکت ایران، ایران زمین در چیز هست، در فلک اسد و خورشید با هم هستن. در نتیجه اسد یعنی شمس و اسد هستن، یعنی هم شمس هست هم اسد هست، هم خورشید هست هم شیر هست. و این هم یک باوری بوده که از زمان قدیم وجود داشته و خب همچنان در ذهن مردم بوده، تا اینکه جناب کسروی هم به اون اشاره میکنه. در کارهای کسروی خب یک داستان شیر خورشید از خیلی قدیم گفته میشه و چیزی که جالبی داره فرق کسروی با آقای مینوی این است که کسروی رد نمیکنه، با اینکه آقای مجتبی مینوی که هر دو از ادیبان سرشناس ما بودن اینو رد میکنن، ولی با همه اینا در دوره احمدشاه قانون برمیاد که این شیر خورشید در دستگاه دولتی باشه، چه به صورت نشانهای که به هدیه به مردم بدن، به بزرگان بدن، در هر صورت شیر چه خسبیده چه ایستاده چه نیمرخ چه تمامرخ چه با شمشیر چه بدون شمشیر بود و ما میبینیم که بالاخره اون نقش با شمشیرش روی چیز موند، روی مجلس شورای ملی گذاشتن و نقش پرچم ایران شد و همینطوری موند تا اینکه در جمهوری اسلامی به طور کامل برداشته شد. و خب وقتی که این ادیبا نشستن و مطالعه کردن در دوره احمدشاه به یک نتیجه رسیده بودن برخلاف جناب کسروی و برخلاف جناب مجتبی مینوی، اینا با کارهای این باستانشناسا آشنا شدن و دیدن که در باستانشناسی خورشید نقش مهمی رو ایفا میکرده و خیلی چه تندیسش چه مجسمه های دیواریش رو پیدا کردن و به همین جهت همیشه مردم ایران به این شیر و خورشید اهمیت میدادن. ولی اگر خواسته بشیم بیشتر دورتر بریم، حقیقت یه چیزی دیگه است. وقتی که ما اگر برگردیم به دوران قدیم میبینیم که دوره سلسله 27 مصر رو ایرانی ها تشکیل میدادن و در نتیجه در این سلسله ها که چندین شاه هخامنشی هم بودن از جمله داریوش و خشایارشا، وقتی که آثار قدیمی رو نگاه کنیم میبینیم که در حدود 120 سالی که ایرانی‌ها در اونجا حاکم بودن، بعض از این پادشاه‌ها مانند داریوش و خشایارشا به صورت خدا جلوه کردن، خدای دو دنیا جلوه کردن، یعنی خدای هم دنیای سیاسی و هم دنیای مذهبی و هم دنیای از نظر جغرافیایی شمال مصر و هم دنیای جنوب مصر. و این سنگ‌نوشته‌ها در یک دره به نام امامت وجود داره، هنوز هم وجود داره و از یک طرف داده های تاریخی که در امامت وجود داره درباره شیر خورشید و در شهر خرگه که تقریبا در 250 کیلومتری غرب رود نیل واقع میشه تو وسط صحرا همین اکنون، اونجا هم ما آثاری از شیر خورشید میبینیم. یعنی اگر در خرگه بریم میبینیم که کاخ داریوش مانند همین تخت جمشید هست، در 8 پرده خود داریوش کشیده شده و داریوش به عنوان فرستاده خدا در اونجا نقش شد. و اگر ما در بخش دره امامت نگاه کنیم، یعنی از طرف وسطهای نیل به دست راست به طرف شرق بیایم، یه دره هست که اون امامت هست و در اونجا کانهای مس، طلا و این گونه کانهای وجود داشته و اگر در اونجا هم بریم نگاه کنیم همین امروز هم یک سنگ نوشته ها وجود داره و این سنگ نوشته ها درباره داریوش یادگاری از دوره داریوش و خشایارشا است، هم خشایارشای اول هم خشایارشای دوم. در نتیجه وقتی که اسم این پادشاهان رو نگاه کنیم به چیز جالبی برمیخوریم. این پدیده این است که در تمام نوشته هایی که شاه هخامنشی رو میخواستن بگن بنویسن با خط هیروگلیف، ناچارن هم شیر وجود داره و هم خورشید. خود به خود در یکی از اینا که داریوش باشه خورشید رونده است، مثلا در اونجا یک مهر وجود داره که هر کس نامش در داخل مهر بیامد جز خدایان جز فرعون ها حساب میشد و اون در داخل اون مهر هم خورشید وجود داره و

0: که ما در تخت جمشید ببینیم دقیقا همونا وجود داره در جای خرگه که همین اکنون هم وجود داره، از زیر خاک هم بیرون اومده، دیده میشه، نقاشی های رنگیش هم هست و اون چیزی هم که مربوط به خشایارشا هست البته بازم هم شیر و هم خورشید در نوشتن به کار رفته. پس ما بی نجیم رسیم که داستان شیر و خورشید یک داستان بسیار قدیمی است و داستان اون چیزی که ادیبان و بزرگان ما میپنداشتن مانند جناب مینوی و جناب کسروی نبوده، یک تاریخ قدیمی تری داره و ما کم کم میبینیم که در تخت جمشید هم شیر چگونه جایگاهی داره و در شوش هم میبینیم شیر چگونه جایگاهی داره و در کل شیر یک حیوانی بوده که در زمان قدیم در ایران بوده و از اهمیت خاصی در باورشناسی ایرانی هم برخوردار.
1: بسیار عالی. بعد این داستان شمشیر چیه؟ این شمشیر از کی بهش اضافه شد؟
0: داستانه؟
1: شمشیر، شمشیری که دست شیر هست.
0: آها، ببخشید من صدای دستگاه رو بلند کنم ببینم. داستان شمشیر این در مجلس در ایران اتفاق میفته، چون ما چون بالاخره این مردم ما مذهبی هستن و این شیعه اعتقاد زیادی به بزرگمنشی حضرت علی داشته و خب نشان این بزرگمنشی همون ذوالفقارشه و این ذوالفقار دو سر هست و در نتیجه برای اینکه این شیر شیر خسبیده بیکار نباشه رو چهار تا پاش هم تنها راه نره، به دست راستش یه شیری دادن، یک شمشیری دادن و اون شمشیر ما میبینیم که چگونه وجود داره و چگونه این شمشیر که در نهایت ذوالفقار حضرت علی است در دست شیر و اون شیر شیر نر هست و همیشه نمایان هست تا اینکه در دوره جمهوری اسلامی اینها همش حذف شد.
1: فقط با شمشیرها یه چیزی درست کردن گفتن که این الله هست. بله به هر حال توضیحات خیلی جالبی بود راجع به شیر خورشید. پس یعنی از دوره هخامنشیان ما شیر خورشید رو داشتیم، به چه شکلی نمایش داد؟ بعد در دوره ساسانیان و اینا چطور؟ موقع هم بود همچنان شیر خورشید توی نقشای یعنی توی پادشاهان بعدی به قول معروف بود اصلا این شیر خورشید توی نقشای باستانی پیدا کردن چیزی؟
0: در نقشای زیاد شیر اصلا شیر و خورشید جداگانه یا با هم؟ معمولا جداگانه در خیلی از آثار فلسکاری های مفرق و اینا وجود داره در دورای مختلف سلسله های مخصوصا هخامنشی و ساسانی پارتانیز همینطوری، ولی این بگونه که ما اکنون ازش استفاده میکنیم که یک شیری یک خورشیدی در پشت شیر باشه کمتر دیده شده، ولی خب هستن در دوره سامانی هم سامانیان هم وجود داشتن. ابو معشر بلخی هم از یک شیر خورشید صحبت میکنه که این شیر همون شیر خورشید شبیه به همین شیر خورشید امروزی هست ولی خب شمشیر نداره. وجود داشت در نهایت، بعدن غزنویان در پرچمشون شیر خورشید آوردن، خیلی ها در آوردن و بعد صفوی اینا نسبت به غزنوی ها خیلی دیرتر هست، چون مسعود غزنوی خودشو به ساسانیان نسبت میداد، پسر محمود غزنوی که مسعود بود خودشو به ساسانیان نسبت میداد، از طرف دیگه پادشاهان سامانی خودشونو به اونا هم به ساسانیان، همه اینا خب طبیعتا یک چیز بوده، یک رسمی بوده که اگر خودشونو به قدرتمندای قدیمی نسبت بدن طبیعتا اینا حق دارن پادشاه هم میده بشن و چون نشان اونا هم شیر بوده و خورشید بوده خب طبیعتا غزنویان هم همین شیر خورشید رو در چیزهای خودشون آورده بودن. یک چیزی دیگه هم لازم هست که بگیم اینه که در زمان قدیم نشان خارج از همون پرچم کاوه آهنگر یعنی درفش کاویان که اون نشیر داره یک نماد کمی از خورشید داره، ما زبان قدیم فراور که به گونه یک پرنده با بال گسترده بوده در پرچمای ما بوده، چون این و

0: بعد خورشید بهش اضافه شده و در سالهای بعد به عنوان یک چیز تبرکی بازم در باور شناسی بوده که خورشید سوار شیر سوار خورشید باشه. ما خیلی وقت داریم خورشید اکنون در پشت شیره، ولی وجود داشته، نگینای انگشتری وجود دارن که در موزه هستن. یک شب من دیدم که خود شیر جولان میکنه در روی فرور که در نهایت نماد خورشید بوده اون زمان، یعنی یک خورشیدی با اشعهاش خود شیر روش جولان میکنه. اینا یک گونه‌های مختلفی بوده که هنرمندا بر اساس باورهاشون درست میکردن، ولی خب اکنون همه اینا تقریبا در ایران امروزی از بین رفته. یک ما اگر دوره ساسانی مثلا 500 سال پیش از مسیح رو در نظر بگیریم و اکنون در حدود 2600 سال ما شیر خورشید رو سند داریم که وجود داره. در نتیجه یک چیزی نیست که در همون لحظه آخر با تصمیم یک عده آدمی که ما نمیدونیم کی بودن از کجا آمدن حذف بشه و مردم ما نماد شیر خورشید رو در مثلا هلال احمر به قول خودشون به جای شیر خورشید گذاشتن، در صورتی که این شیر خورشید یک داستان و یک چیزی پایداری است که از 2500 سال 2600 سال عمر داره، ولی این بقیه چیزایی که آمده همین 3-4 سال اخیره و همش هم قلابی است، چون هلال احمر اصلا ایرانی نیست، نه اسمش ایرانی است نه خودش ایرانی است. ولی خب اینو ما باید بدونیم که در تمام نقش‌های قدیمی اونی که به اسم هلال میگیم یا ناخنک یا که مال ماه هست با ستاره، همیشه در آثار ساسانیان مخصوصا و حتی وجود داشته اشکانیان و ساسانیان. این خورشید اگر بیشتر در هخامنشیان بوده، هلال و یعنی اون ماه و ستارهش در بخش ساسانیان بوده و بیشتر آثار هنری نقره یا فلزی را اگر ما نگاه کنیم از دوره ساسانیان، حتما اگر مربوط به باورشناسی باشه میبینیم که یک ستاره هست به اضافه یک هلال ماه، و در نتیجه اون هلال و ستاره رو که بعداً به اسلام چسبوندن، این هم یک چیزیست که از ایرانیا قرض گرفتن و ما امیدواریم که هر چیزی رو در آینده به جای خودش استفاده کنیم، هم شیر رو، هم خورشید رو، هم هلال رو، هم ستاره رو. در نتیجه اینها جزء تمامیت ملی و ارث ملی ایرانی ها هستن که ما شدیداً بینا وابسته و هستیم و بالاخره این هست که باید در باورشناسی ایران، چون مال ایران هست، جزء شناسنامه ایرانی هست، دوباره در ایران برگرده و جای هلال احمر و اون نشانه سیکی که در جمهوری اسلامی گذاشتن قرار بگیره. و متاسفانه نوشته های آقای مینوی سبب شد که دستاویزی قرار بگیره برای به اصطلاح روشن فکرای دوره انقلاب که بتونن شیر خورشید رو بردارن، چون اونا به همین حرف آقای مجتبی مینوی استناد کردن و به همون داستان کیخسرو سلجوقی که قیاس‌الدین کیخسرو سلجوقی که اون قرار بود شکل تمثال یا نماد همسرش رو بگذاره، ولی در اثر همین دشواری‌های باوری و دشواری‌های فکری و اینکه چهره زن نباید ما بشه خورشید گذاشتن، و همه اینا سبب شد که این مسئله به طور جدی مطرح نشه. یعنی کسانی هم که فکر کردن بهانه قرار دادن روی حرفای جناب مینوی و سبب شد که شیر خورشید رو از پرچم ایران حذف کردن، که امیدواریم به زودی برگرد.
1: خیلی ممنون، مرسی. من یه زمانی توی خود ایرانی موزه گذاشتن توی ایران باستان، مثل نمایشگاه گذاشتن که توی اون یه مقبره از دوره پادشاهان ایلام پیدا کرده بودن و و اونجا هم خیلی نقش شیر برجسته بود، مثلا یه چیزی بود که شیرهای نشسته بود بعد روش گاو بود، یا گاوهای نشسته بود روش شیرها وایساده بودن، و یه نقش دیگه بود مثل یه حلقه شاهی، یه حلقه جالب بود که روی اون دایره اون حلقه باز نقش شیر بود. میخوام ببینم شیر اصلا نماد چی بوده در ایران باستان.
0: خب شیر ما هنوز هم همینطوره، شیر نماد قدرته. وقتی میگن علی شیر خدا، یعنی علی قدرت خدایه، یعنی در که هم به همین جهت هم از آخر اون شمشیر دو سر و ذوالفقار علی رو به دست شیر میدن. شیر در نهایت نهایت قدرته. در زمان قدیم در همین منطقه‌ای که اشاره کردید، ایلام، شوش، اینا، خب شیر وجود داشته و برای همینم شما مثلا میبینید که خشاشای دوم جلوی یک شیر ایستاده که خورشید روشه و اون الهه آناهیتا هم توشه. در نتیجه یک چیز خیلی رایج و عمومی بوده که هم شیر باشه هم خورشید باشه و هم وابستگی های باوری مثلا آناهیتا در داخل اون زیر شعله ها وجود داره، ولی شیر هست، خورشید هست، آناهیتا هست. نشون میده که این یک چیز قدیمی است در باورشناسی ایرانی. و خب و مخصوصا من نمیدونم، یک چیزی که جدیدن در فرانسه دو سال پیش که تونستن خطای ایلامی رو، خطای پیش ایلامی رو بخونن و این با مقایسه با خطای میخی، بالاخره دیدن که همه اون نوشته هایی که توی چیز هست، توی این ظرف های و کازیکوز های شکسته نقش هست، اینا نوشت، اینا الف، یعنی میشه خوند اونا رو. در نتیجه یک متنی رو پیدا کردن، در اون متن از یک درفش صحبت میکنه، ولی متاسفانه تو اون متن نوشته نشده که روی اون درفش چی بوده. ولی با همه اینا، همونطور که اشاره کردید، در سرزمین ایلام و در سرزمین همین منطقهی که اکنون خوزستان هست وجود داشته شیر، و حتی در نمونه شیر، خب در شوش، خب بالاخره شوش همون جایی هست که پایتخت ایلام بوده، شیر به عنوان مظهر قدرت رو دیوارهای کاخ داریوش است. و از یک طرف دیگه هم آثارهایی که باستانشناسی پیدا کردن، شیر به عنوان یک چیزی که تبرک داره، یک نمادی که خوشبختی میاره، در همون جایی که کانال سوئز رو درست کردن از ایرانی ها مونده. و وقتی که همین اکنون باستانشناس ها اونجا کار میکنن، میبینن که شیرهای ایرانی در اونجا پیدا میشه و از این گونه شیرهای ایرانی در موزه ها هستش و باید یک گونه همه اینا جمع بشه به صورت یک کتالوگ که بازم بیش از پیش نقش شیر و خورشید در فرهنگ ایران بیشتر مشخص بشه.
1: خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر توضیحات تکمیلی یا سخن دیگه‌ای دارین در خدمتتون هستم.
0: البته داستان شیر و خورشید داستان طولانی است، به خاطری که یک پدیده است که تقریبا ما ایرانی ها رو بعد از این آمدن جمهوری اسلامی داغدار کرده. یعنی این بازم همونطور که قبلا گفته بودم، این حرکت های قادسیه‌ای هر بار که میشه ما خیلی از نمادهای ایرانی رو گم میکنیم. ما همونطور قبلا هم گفتیم خرد که نماد ایرانی بود گم شد، دروغ جاشو گرفت، الان شیر و خورشید داره گم میشه. البته گم نمیشه، ولی خب این گروهی که آمدن کوشش میکنن که اینا رو از ذهن مردم بپرونن و ناپدید کنن، ولی خب طبیعتا هستن فریختگان ایرانی که بیش از پیش دنبال این پدیده ها هستن و کار میکنن و سنت های خیلی جدی رو برو میارن. البته وارد شدن به بس شیر خوشید در بخش باستان شناسی خارج از گفته های ما هست، ولی ما این خودش جداگانه در کتاب ها زیاد نوشته شده دربارش. همین ایرانیان فریخته درباره شیر و خوشید زیاد کار کردن و یا صحبت های زیادی هم کردن، شاید و ما نمیتونیم اینجا وارد همین ریز کار باستان شناسی بشیم. مثلا اگر شما خرگاه میدونید که خرگاه یا خرگاه یک واژه ایرانی برای اردو ارتش هست، درسته؟ پادگان هست، یک نام دیگر از پادگانه. اگر ما همینو در مصر نگاه کنیم میبینیم که مانند تخت جمشید آثاری مونده که همه جا این مهر داریوش هست، یعنی یک چیزی که مستنده. ولی متاسفانه هیچ ایرانی از ما، کسانی که ادعاش هم داشتن، نرفتن یک بار از اینجا فیلم مستند تهیه کنن، یا از دره عممت هیچ کس نرفته فیلم مستند پیدا کنه. من برای شما یک تصویر از دره عممت فرستادم، خب شما بعدا میتونید نشون بدید که کجا. این خوشبختانه مردم چون متوجه نبودن و در دسترس ما ایرانی ها نبوده، این آثار همونطور مونده مانند 2600 سال پیش. اینه که ما باید ببینیم که چگونه فریختگان ایرانی، اقلا هیچی نه، رادیو تلویزیون ها، تلویزیون هایی که امکاناتشون رو دارن، بتونن برن از دو منطقه، از سه منطقه فیلم های مستند درست کنن در مصر، که در همه جای اینا هم شیر و خورشید داره. یکی در خرگه هست که در همون جایی که داریوش بوده و یک ساختمان عظیم هست، از زیر خاک آمده بیرون، بسیار زیبا هست و حتی دیوارهای رنگی همونطوری وجود داره از 2600 سال. یکی دیگه در همون وسط رودخانه نیل در پایین منطقه اسوان هست که اون اردوگاه خشایارشا بوده، یک جزیره هست، اونجا هم هنوز وجود داره. یکی دیگه هم دره عممت هست، یعنی در همون دره که هنوز هم آثار همون نوشته هایی که از داریوش و از خشایارشا اقلا بیادگار مونده. بگمانی من اگر بیشتر توجه بشه به این، خیلی چیزای دیگه پیدا میشه در میان این بازیافتا. ولی باید دید چگونه در آینده، هنوز که ناپدید نشده، چگونه بشه اینا رو به گونه سنت‌های زنده، چون وجود داره، دیده میشه، رو کرد و بدین گونه داستان شیر و خورشید در این سه منطقه باز میتونه جایگاه خودش داشته باشه، چون ناچارن جزء حروف الفبای هیروگلیف برای نشان دادن شاهان یا حکمرانانی که از فارس آمدن، از ایران آمدن، استفاده شد.
1: شما فکر کنم یه کتابی هم در این زمینه نوشتین یا یه مقاله‌ای چاپ کردین، اونم اگه ممکنه معرفی کنیم.
0: بله، البته همین چیزایی که گفتم خیلی دقیقش، یه کتابی هست، چون همین دکتون در دفتر من بود، گشتم همینطور نو مونده. این کتاب هست به نام جستارها در زبان، ادب و تاریخ فرهنگ فارسی. این کتاب یک فصلیش چیز درباره شیر و خورشید نماد ایرانیان هست و در اون خیلی به دقت تمام اون چیزایی که در مصر وجود داره، نه بخش ایرانی ها در مصر، اون یادگارهایی در مورد شیر و خورشید در مصر در همین کتاب به صورت یکی از فصلهای این بخش آمده است. چون ما باید بدونیم که متاسفانه شما اگر بخش مصر شناسی رو در اروپا نگاه کنید، اگر هزار تا کتاب چاپ بشه، در یک یا دو تا بیشترش به 120 سال حکومت ایرانی ها در اونجا اشاره نمی کنه. یعنی اصلا سلسله 27 که مال ایرانی ها هست اصلا گفته نمیشه. اینه که ادیبا، فریختهای ما باید بیشتر حرکت کنن، مخصوصا اونایی که در چه رساله های گروهی هستن، چه ادیبای تاریخ شناس هستن، چه باستان شناس هستن، و این حتی باید یک واحد درسی رشته تاریخ در ایران می بود که این اندازه گم نمی بود این گونه شاهد هایی که وجود داره. البته من دیدم در دوره جمهوری اسلامی یک دو گروه رفته بودن به عممت، نه ولی به همون خرگه رفته بودن، ولی در تز و در همون رساله‌ای که چاپ کردن حتی یک دانه عکس هم نگذاشتن. یعنی اگر میخواستن بگذارن تصدیق خودشون نبوده، یا اینا اصلا نرفتن داستان از یک جای دیگه نوشتن، یا مثل مارکوپولو که اینجا به هیچ جا نرفته بود همش داستان گفت، همه فکر کردیم که رفته، یا این دو نفری که دانشجو بودن از ایران یک مقاله رو برداشتن چاپ کردن و خودشون به چشمشون ندیدن اون منطقه رو، و اگرم دیدن حتی یک دانه عکس هم نگذاشتن. در صورتی که این چیزایی که من دارم میگم برای یک آدمی که متخصص این فنم نیست مثل من خیلی خیلی آشکاره، برای کسی که قراره که یک رساله بنویسه در موردش که البته باید خیلی خیلی جدیتر به مسئله توجه میشد که متاسفانه وجود نداشته. دلچه اون چیزی که ما کم داریم توی این قسمت خارج از مسئله شیر خوشید که خود به خود به میان خواهد آمد، وجود این یادگاری ها که اقلا 120 سال بوده و آثار خیلی زیبایی هم هست، باید ما ایرانی ها آشنا باشیم، اقلا اکنون که ما افسارمون به دست حکومت داخلی نیست، اقلا در خارج خودمون میتونیم بریم از اینا سند تهیه کنیم و مردم رو آگاه کنیم، ولی باید درباره اون کتاب نوشت، فیلم تهیه کرد، گزارش های مختلف رو فراهم کرد تا در آینده این به عنوان یک مسئله خیلی جدی مطرح بشه، چون چشم به دست این اروپایی ها و شهرشناسا نداشته باشیم که اونا اصلا یک کمی رشک کرده از این تاریخ ما در اونجا صحبتی به میان نمیارن. بعد
1: دقیقا همینو میخواستم ازتون بپرسم، مثلا 120 سال از تاریخ مصر رو نادیده گرفتن و راجعش صحبتی نکردن. ما توی مصر هم، من توی موزه به اصطلاح معروف شهر قاهره رفتیم، اونجا هم اون کسی که توضیح میداد هیچ اشاره، یعنی راجب تاریخ مصر که صحبت میکرد هیچ اشاره‌ای به این قسمت نکرد که اصلا، یعنی مثلا راجب رومی ها، حتی راجب ترک ها که بعدن اومدن اونجا صحبت میشد، ولی هیچ صحبتی راجب این که ایرانی ها اونجا بودن صحبت نشد.
0: به نظر چون قرار نیست صحبت بشه،
1: یعنی سیستماتیک فکر میکنی.
0: من رفته بودم به این موزه استانبول با یک گروه از همین کنفرانس یا از همکارامون داشتیم میگشتیم در داخل همین موزه، اون آدم های همراه من بودن میپرسیدن که این نوشته های رو مرمر کنده شده چیه، هر بار که میپرسیدن اون راهنما پاسخ نمیداد. دو سه بار که از اتاقای قشنگ گذاشتیم اون شعرهای که خیلی قشنگ روی سنگا نوشته شده بود، شعر فارسی، من به راهنما گفتم واقعا شما نمیدونید اینا چیه؟ گفتم من نمیتونم بخونم. گفتم خب شما باید بهتون یاد میدادن که این پادشاهان شما زبان رسمیشون فارسی بود و شعر فارسی میگفتن، این همون شعرهای فارسی همون عثمانی ها هست که اینجا حک شده. اون گفت من برای نخستین بار اینو میشنوم. حالا ببینید یک کسی که داره آثار دوره عثمانی رو به چیزا یاد میده، به گردشگران نشون میده، برای نخستین بار از من که خودم یک توریستم، یک گردشگرم، به اون دارم یاد، مثلا یاد میدم که اینا چیه. اون با کمال تعجب گفت هیچ وقت در این 4 سالی که ما درس خوندیم کسی همین حرفا رو به ما نزد. این داستان چیز ایرانی هم همینه، در مصر هم همینه، همیشه این از ماها هست که در این باره تحقیق کنیم، کار کنیم، کتاب منتشر کنیم، مثلا بیایم ببینیم که اصلا کتاب شعرهای فارسی پادشاهان عثمانی رو. شما میدونید که وقتی که نادرشاه برای پادشاه عثمانی پیام میفرسته، پادشاه عثمانی به شعر پیام نادرشاه رو میده، شعر فارسی. ببینید چقدر اهمیت داشته. ولی اکنون یه برنامه هست که تقصیر خود ما هست البته، که هرچی ایرانیگری هست در هر جای دنیا تقریبا سرفوش بگذاریم و این تقصیر خود ماست و نباید کسای دیگه گله کنیم.
1: به هر حال خب این باستانشناسان یا تاریخ نگاران اروپایی وقتی که میخوان کلا راجع به اون دوره صحبت بکنن، تا اونجا که میتونن به نظر من سعی میکنن که نقشه ایران در نظر بگیرن. چرا، دلیلش چیه واقعا؟ یعنی همون رشک بردن یا دلیل دیگه ای داره؟
0: نه البته خب ما مجبور این باستانشناسه هستیم، به خاطری که شما ببینید هر چیزی که به نام کوروش ما میشناسیم حضرت سلیمان بوده، ما الان کوههای حضرت سلیمان رو توی شمال پاکستان داریم که در نهایت برام کوروش بوده. ما همین مادر سلیمان رو داشتیم، مادر حضرت سلیمان رو داشتیم که همین پاسارگاد بوده. یعنی ما سلیمانیه و همه اینا اصلا به نام کوروشه، ولی ما در همون نگاهامون و در همین باورهامون بین سلیمان و کوروش چیز میگذاریم. یعنی بالاخره سلیمان و شاعرها و ادیبامون آوردن تو زهرمون گنجاندن، ولی کسی از کوروش و داریوش اینا حرفی نزده. در نتیجه همینه، این ما مدیون اون باستانشناسا هستیم که اینا خودشون اومدن. ولی خب متاسفانه مخصوصا همین وقتا در این باره کاهلی و کمکاری میشه، به خاطر اینکه اون امپکت و اون تأثیر ایرانی رو در منطقه تا بتونن کم کنن. و برای همین این بلا، چون شما اگر برید موزه لور، وقتی که خلیج فارس عرب نوشته، به خاطری که من از اون آدم میپرسم که خب شما چرا اینا رو این گونه نوشتین، میگه به خاطر خب خودش ایران دوست هست، همون مسئول موزه لور فرانسیس دیشارج، کسی که خیلی خوب فارسی صحبت میکنه، ایرانو خیلی دوست داره، ادبیات ایرانی دوست داره، ولی میگه که چون بودجه‌ای که برای بازسازی موزه آمده از طرف قطر یا عربستان سعودی آمده، ناچارن تو پروژه فرانسه در و پروژه ارشیتکتور و آدمایی که روی این کارا تصمیم گیری میکنن، در نهایت خیلی راحت این گونه نامها فروخته میشه، میدونید. و برای همین اینم تقصیر از ما هست که خب البته خیلی چیزا رو ما میتونیم به سر جاش بیاریم در خارج چون دستمون بازه، ولی حکومت ایرانه که باید خیلی دقت کنه که وقتی که میره به عراق و اون همه خرج میکنه و اونا همیشه خلیج فارس و خلیج عربی میگن، اونا هستن که باید دقت کنن. ماها در هر صورت بیداریم و خیلی هم دقت میکنن. ولی خب در بخش ایران شناسی هم وقتی که احتیاج به بودجه داشته باشن، اگر بودجهشون تکمیل نشه، همین واژه فروشی و باور فروشی و اینا وجود داره که میفروشن به خاطر اینکه مثلا خلیج فارس رو می‌فروشن خلیج فارس عرب یا عربی، این گونه چیزایی هم وجود داره در بین این شهر شناسا که هست.
1: خیلی ممنون، مرسی از وقتی که گذاشتین برای برنامه، و اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود میگم بهتون.
0: دستم تا درود دیگر،
1: تا درود دیگر، بدرود.
0: خشم
2: بعد ترانه رو نگاه میکنی میبینی واقعا هیچی دیگه.

داشتن ولی من به خون و رفاقشتم. لعنت به بدخواه رفت و جهل و قصد توپ به تیریبونه که انتقاد فسخه. آره طعم تلخیه وقتی دوست و دشمن دست به دست میده، رفت هرچی زخمی تر وحشی تر میشه، از عمه و مجرم هنر میشه، از مردم به وقت شهری ور، از جریمه قاتل کهریزک.

خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قطاع طریقان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دوزه و علی شیره یا حداد قاتل و بقیه ابواب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای سیغه، برای خانم فروشی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف صبحانه در ته چاه، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو نمیدونستم از کجا شروع کنم. به دنبال همون برنامه هایی که از قبل تدارک دیده بودم و اون نوشته هایی که مربوط به این شخصی به نام آفت الله سبحانی که جواب سروش رو داده، که البته سروشی ها زیاد خوششون نمیاد من این حرفا رو بزنم، به هر تقدیر اتفاقش داره میفته و من هم فکر میکنم به همون راه برم، فقط برای روشن کردن شما اسلام جدیدی بهتون ببخشید نچپانند. قرن 21 دعوا فقط سر اینه که وحی به پیغمبر شده یا پیغمبر خودش وحی رو اختراع کرده. دعوا بر سر اینه که جبرئیل بوده یا جبرئیل نبوده. اسلام عزیز تکان نخواهد خورد. اسلام عزیز در پیش کسانی که اسلام رو دوست دارن خواهد بود. به هر صورت هر ملتی لایق حکومتی است که بر اون حکومت میکنه، برای اینکه خودش اون حکومت رو تقویت میکنه. بعدم میگه به من تحمیل کردن، بعدم میگه روس و امریکا و همه، مثل خامنه‌ای که میگه همه دنیا دشمن اسلامن، ما ایرانی ها میگیم همه دنیا دشمن ما ایرانی ها هستن. نه، ما حالویی، ما مفت بازیم، ما گول خوریم. بعد از 5 سال که من دارم صحبت میکنم روی تلویزیون و بعد از 30 سال که دارم نفس میزنم به عناوین مختلف، بانوی از شمال، از آذربایجان به من تلفن میکنه، میگه مسئله آق والدین چیه؟ ببینید هنوز ما کجا زندگی میکنیم؟ نمیدونه هنوز از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو رو نمیدونه. آق والدین رو فکر این میکنه که اگر والدین نفرین بکنن به بچه، الله اون بالا میاد کاراشو همه رو تعطیل میکنه، میاد سراغ این آدم
که این آدم رو اذیت کنه. پس من این کار اگه کردم من عاقبال دیدم. اگر مثلا تو خیابون نگاه نکردم ماشین به هم زد، من عاقبال دینم. وقتی این رو شنیدم به یاد خودم افتادم که خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. ما خرافه پرستیم، ما خدا سازیم، ما بدون فکر حرف میزنیم. این فروهر رو یه آدمی که سنشم از صداش معلوم بود سنی داره، اون صلیب کیه تو گردنت انداخته، هنوز فهم اینو نداره. فروهر با صلیب فرق میکنه. تلفن رو ور میداره، دهن رو تکون میده. چرا؟ از یکی از حرفای من خوشش نیومده، میگه منم بذاره یه چیزی بگم. حداقل میتونه یک دقیقه 30 ثانیه وقت منو تلف کنه دیگه. 30 ثانیه هم برای شنیدن پیامش، این یه دقیقه. موفق شده یه دقیقه وقت منو بکش. ببینید، خرابیم، بدیم. این رو تا نفهمیم کارمون درست نمیشه. بت‌سازیم. در زمان اون خدا بیامرز شاه بت بود؟ نه، بعد از رفتنش که فهمیدیم که اگه اون بره چه بلایی سرمون میاد، اون وقت بت شد. تا وقتی بود همه میگفتن شاه بده. بعد خمینی بت شد، بعد خامنه‌ای همه کاره بت شد. خمینی هم همون کاره بوده، هیچ فرق نمی‌کنه. همه آخوندها از یه مسیر میان بالا. همه اینا هم یه وقتی بچه بودن، صورتشون مو نداشته، تو فیضی هم بودن. بی خودی یه آدمی اینقدر پر رو نمیشه. بی خودی یه آدمی اینقدر دریده و نمیدونم مثل نمد نمیشه. و انتقام بگیر، برای اینکه بلاهایی که سرشون اومده حالا از مردم انتقام میگیرن. هی اسلام اسلام اسلام میکنن. این اسلامه. میگه قرار گرفتن چکمه بر روی شلوار به دلیل نشان دادن بخشی از برجستگی بدن از مصادیق سردار رادان. و تبرج به حساب می آید. یعنی اگر شما چکمه رو بپوشی، اینا تحریک میشن. حالا این باز خوب رفته تو چکمه. اون یارو بنی سگ که میگفت از موهای پیرزن 80 ساله یک چیزای ساطع میشه، اینا اسلامه ها. فکر نکن اینا از کره ماه اومدن، اینا مسلمونان متشرعن. منتها وقتی خلوت میکنن 6 تا زن رو لخت میکنن، میگن نماز جماعت بخونید. اسلامه. بیزه اسلام رو صفر بگیرید در نره. دانشمندان فیزیک، شیمی، بارانشناسی و زمینشناسی بقیه کجا؟ آها، نمیدونم نوشته آیت الله جوادی عاملی وسطش نوشته اگر فرد مشرکی را وقتی فهمیدیم که مشرک شده باید
او را بسوزانیم، اگر با گلوله هم بود اشکالی ندارد. این آقای حسنی گفته. اون یکی نصفش اصلا رفته، این ایمیلی که فرستاده برای من. گرانی خانه باعث شد جوان پاک ما به جای مسکن دوست دختر و دوست پسر بگیرند. امام جمعه شیراز گفته. بعد حجابی زنان موجب شده، موجب فعال شدن قوه هیپوفیز مردان در تولید شکوفه گلخو، رئیس دانشگاه از زهرا گفته. ما آخوندها همیشه مثل گاز اشکاور عمل میکنیم، فقط بلدیم گریه مردم را درآوریم. قرائتی گفته. احمدی نژاد گفته ما یک کشور آزاد هستیم. نه فقط معجزه هزاره سوم، بلکه معجزه هزاره چهارم را هم داریم. یک مزخرفاتی میان و اینا همه میگن، هیچ مسئله نیست گفتن اینا، مسئله نیست، اینا میگن، اما شنونده داره، این شنونده با من طرفه، اون مزخرفات رو گوش میده. اگر من بیام بگم که آقا جان دعوای آقای سروش با آقای آفت الله سبحانی سر اینه، هر دوشون یه چیزی میگن. ببینید سروش اومده میگه که در 1400 سال پیش یه مش حرفای قرآن مال همون زمان بوده، ما باید اونا رو در بیاریم بریزیم دور. یه مقداریش که خوبه از نظر آقای سروش اونا رو نگه داریم. چرا؟ چرا نصف اسلام باید دور ریخته بشه، نصف اسلام باید نگه داشته بشه؟ چون همه اسلام، اسلامی که تو داری در ایران آقای شیعه، این اسلام نیست، این مربوط به قرآن نیست، این یه چیزیست که بعدن اختراع شده گذاشتن روش. قرآن نصفش درسته نصفش غلطه. دعوای حضرت با زنهاش ربطی به اسلام نداره. آقای سروش میگه، من نمیگم. گردن نصارا و یهود و مجوس رو بزنید مال اون زمان بوده که حضرت احتیاج به پول داشته، گفته برین اینا رو بکشین، پولاشون رو بردارین بیاشین. امروز دیگه اینا باید بذاریم کنار. امروز فقط باید بیایم 17 رکعت نماز بخونیم که خدا نمیدونم بهشت رو هنو نگفته بهشت رو بذاریم کنار یا نذاریم کنار. اینو من از خودم نمیگم، من این حرفایی که آقای سبحانی، آفت الله سبحانی جواب سروش رو داده براتون میخونم. میگه این نوع نظریه ها هرچند با نیت پاک عرضه شود، نتیجه آن کمک به کسانی است که از مقام و موقعیت وحی میکاهند. یعنی یه عده هستن الان که اومدن اینا جمع شدن، همه زندگیشون رو گذاشتن کنار، از مقام و موقعیت وحی میخوان بکاهند. حتما کنگره امریکا هر روز که تشکیل میشه صحبت میکنن چجوری از مقام وحی بکاهند. در فرانسه و انگلیس و آلمان و اینا اصلا تمام دانشمندا همه کاراشون رو گذاشتن کنار، اینا جزء دشمنانن که اومدن از موقعیت وحی بکاهند. این رو یک کسی که اون متخصص چیزاشو خوندم، متخصص قبول و دبول و از این حرفاست. تا کم کم به آن آب و رنگ بشری بدهند و سپس اندیشه های خود را در کنار اندیشه های وحی الهی قرار داده، به تدریج منزلت وحی الهی را کمرنگ سازند. حرف این یارو میتونیم چیه؟ این آخونده میگه آقای سروش تو این حرفا که داری میزنی، ما میدونیم تو آدم با ایمانی هستی، این کمک میکنه به کسان دیگه از موقعیت وحی کم کنن،
اگر قرآن وحی نباشه و گفتار خود پیغمبر باشه، اون وقت یه نوع اسلام جدید مثل اسلام مسیحیت، براتون گفتم انجیل رو حواریون، یعنی منتسب به حواریون عیساست. حالا خود اون کسی خواست بره تحقیق بکنه ببینه حواریون بعد از 70-80 سال وقتی 100 و خورده سالشون شد چقدر یادشون بود، اون اونا اصلا کسی کار نده، کسی به این چیزا نگاه نمیکنه، چون دین و مذهب ما دین و مذهب تحقیقی نیست. ما که میگم فقط مسلمان ها رو نمیگم، یهودی هم همینجوره، نصارا هم همینجوره. اینا فقط از زبون آخوند حرفشو میشنن. آخوند یه جا اسمش ملاس آخونده، یه جا خاخامه، یه جا ربایه، یه جا پریسته، یه جا کشیشه، جاهای مختلف اسمای مختلف براش میذارن، ولی آخوند آخونده، هیچ فرقی نمی کنه. مال هر دینی باشه آخوند شغلش اینه که به تو خدا بفروشه، پول تو رو ازت بگیره، هیچ کار دیگه هم نداره تو زندگیش. مسابقه گذاشته بودن در بین آخونده، سنگین ترین چیزی که یک آخونده در مدت عمرش برمیداره چیه؟ میدونید کی برنده شد؟ کسی که گفت آفتابه. آفتابه سنگین ترین چیزیست که یه آخوند برمیداره از ذهن. همه یه حواسش هم تو آفتابه است، چون آفتابه اگه نباشه نمیتونه خودشو بشوره، راه دیگه بلد نیست. آفتابه هم اسلامی نیست، چون اونجا آبی نبوده که آفتابه باشه. جناب آقای سروش، شما تجربه های دینی عارفان را مکمل و بسط دهنده تجربه دینی پیامبر میدانید. میگه تجربه دینی عارفان مثل مولانا رو مثل تجربه دینی پیامبر میدونید. و حتی ببخشید من گم کردم، و از این طریق مرز بین وحی نبوی را با وحی عارفان از میان میبرید و در کتاب تجربه دینی حتی نوشته اید. سروش اومده میگه که همینجور که به یک شاعر الهام میشه شعر میگه، مثل مولانا یا مثل حافظ یا مثل هر شاعری، محمد هم در یک همچی وضعی قرآن رو گفته. حالا این شاعر اگر در انقلاب قرار بگیره شعر انقلابی میگه، اگر بهش زور بیاد آه و ناله میکنه، اگه شب و خوش گذرانده باشه شعر عاشقانه میگه. سروش میگه قرآن هم این همینه. هر زمانی پیامبر احتیاج به یک شعر داشته آیه نازل شده. خود پیامبر گفته از بالا اومده، خود پیامبر گفته این رو جبرئیل از الله گرفته آورده تحویل من داده. آقای سروش میگه نه، پیامبر اینجور فکر کرده، اینجور خیال کرده. یا آدمی مثل من که تعدادمون در دنیا زیاد بود و هممونو کشتند، یا آقا اون بالا خبری نیست، هرچی هست اینجاست. علت این که هر وقت خدا رو میخوای میری بالا، برای اینکه از زمانی که ما خورشید پرست بودیم، ماه پرست بودیم، ستاره پرست بودیم، اون بالا رو نگاه میکردیم. اون وقتی که میخواستیم به یک قدرت غیبی چنگال بزنیم، یه جایی میرفتیم که نمیدونستیم اونجا کجاست، الان میدونیم کجاست. الان بشر از جو رد شده، چیزی به اسم آسمون اون بالا نیست که با میخ کوبیده باشنش میخیم ستاره ها باشه. این ستاره ها کوچکترینش چندین برابر کره زمینه، چندین برابر کره خورشید ماست.
فاصلش از ما چندین میلیون و بیلیون سال نوریه. خب اگر من نفهمم اینا رو، هنوزم فکر میکنم آسمون رو با این میخا کوبیدن با هوا، بنمیرم به تاق، عقلم نمیرسه، همه اینا رو باور میکنم. در زمانی که حضرت محمد این حرفا رو زده که زمین رو با کوه ها استوار کردیم، یعنی کوه ها رو برداشتیم گذاشتیم رو زمین که زمین تکون نخوره، نمیدونسته بهتون بر نخوره این آیه های قرآنه، بدین بخونید، این که میگم قرآن رو بخونید به زمانی که بفهمید فقط برای اینه. نمیدونسته این زمین کرویه، نمیدونسته ما دور خودمون میچرخیم، نمیدونسته ما دور خورشید میچرخیم، نمیدونسته ماه دور ما میچرخه. فکر میکرده ما مرکز کائناتیم، خدام اینا رو همه رو خلق کرده که دور ما بچرخن. همه اینا رو مورد تو قرآن گفته و مدعیه که اینها رو جبرئیل اوورده یواشکی زیر پتو، زیر کسا، زیر عبا، زیر هر چی شما ها میگید. حالا یک کسی ملا نقطی میشه میگه اینجاش اونجوری بود. اینها رو به همدیگه وصل کرده توی جنگ. از قول الله میگه که من تیر انداختم، الله میگه من تیر انداختم، شما ننداختین، سهم منو بدین بیاد بالا. ماجرا غنیمته، ماجرا پوله، ماجرا بدون قدرت هیچ تشکیلاتی، بدون اسکناس، بدون قدرت مالی هیچ تشکیلاتی درست نمیشه. توی دعوای زن شوهری الله میاد وسط، توی نمیدونم صلح حدیبیه الله میاد وسط، توی غارت کاروانها الله میاد وسط. آقای سروش میگه اینها مال اون زمان بوده، اینا رو باید بیاییم تفکیک کنیم از هم دیگه. یک مقداری از قرآن مربوط به زمان و مکانه، زمان 1400 سال پیش، مکان مکه، بقیهش مربوط به ابده. حرف این قسمت از حرفا حرفای محلیه، این قسمت حرفا حرفای جهانیه. یعنی در واقع یه چاقو بذاریم وسط قرآن نصفش کنیم، یا یه کوچولوشو بذاریم کنار یه بزرگشو برداریم، یا بزرگشو بذاریم کنار کوچیکشو برداریم. آخونده درست میگه، آخونده میگه اگه اینو دست بزنی همش میریزه. آقای سروش میگه که با این اسلامه که خمینی اومد به خصوص این برنامه ها رو واسش درست کرد ما به جایی نمیرسیم. اینا رو من براتون دارم توضیح میدم، توضیح میکنم، ضمن حرفا خودتون فکر بکنید. اگه فکر میکنید سروش درست میگه، برید سروشی بشید. اگه فکر میکنید این یارو سبحانی درست میگه، برید سبحانی، برید همون اسلامی که دارید بچسبید. اگر فکر میکنید هر دوی اینا یه جور گربه بازی دارن میکنن، خودتون فکر بکنید که مسئله چیه. به این دلیل من عقیده ای ابراز نمی کنم که سروش درست میگه یا سبحانی درست میگه. من برای شما اینا رو باز میکنم، توجیهش میکنم، خودتون قضاوت بکنید. چون هرچی من به شما بگم، اگه فردا پیرو من بشی پس فردا پیرو یکی دیگه میشی، اما اگه خودت تصمیم بگیری خودت پیدا کنی، اون وقت پیرو خودت میشی، پیرو عقلت میشی، پیرو خردت میشی. کارت سخت میشه،
چون ما از اول یاد گرفتیم مقلد باش. ما از اول یاد گرفتیم ببینیم که اون یارو که عمامش همه گنده تره چی میگه، همون کارو بکنیم. ما یاد گرفتیم فکر نکنیم. ما یاد گرفتیم سفره حضرت عباس بندازین، فقط زنا بیان، مردا حق ورود به سفره حضرت عباس ندارن. حالا زنا عاشق، آخه اسمش قمر بنی هاشمه، یعنی ماه بنی هاشم، یعنی انقدر خوشگل بوده حضرت عباس. زنا دوره هم جمع میشن با تنها حضرت عباس، اونجا چی کار میخوام بکنن اونا رو من نمیدونم، چون من هیچ وقت دعوت نشدم به سفره حضرت عباس. ولی فکر کردم خب اگه مرد نباید وارد بشه، اینا دارن با حضرت عباس خلوت میکنن، همشون هم زنن، اونجا هم ول میکنن همه چیزشونو. هفت قلم هم آرایش کردن، خوش به حال حضرت عباس، کاش که منم حضرت عباس بودم. یه خورده بیستان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتی؟ خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. توی کتاب تخت پولاد نوشته علی دشتی بحثی بین چند تا طلبه و استاد اینا، اینقدر قشنگ حرفا رو مطرح میکنه آقای علی دشتی، تمام با دلیل و برهان به آیه های قرآن و نشونی. کتاب تخت پولاد نوشته علی دشتی، منتها ما با خوندن اصلا میونهی نداریم. ما اصلا چرا بخونیم؟ چرا زحمت بکشیم؟ چرا نوار ویدیو، چرا این سیدی های جدید آقای آبرامیان، چهار تا ستاش هست، زن در ایران و اسلام، ستاش هست علل شکست ایرانیان از اعراب، راجع به فرهنگ ایران 14 تا سیدیه، 15 همیش هم داره میاد. دوست عزیزی که از حاشیه خلیج فارس از من چیزایی خواسته بودی، ببخشید من چند روزه نمیرسم به شما تلفن کنم، بسته شما فرستاده شده، زنگ میزنم اون تراکینگ نمبر رو بهتون میگم. منو ببخشید که نمیتونم، میدونید گرفتارم، خیلی گرفتارم، باور کنید زمان کم میارم در روزم. الان چندین روز تلفن هایی که بهم شده پیام گذاشتن نتونستم جواب بدم. این برنامه که شما میبینید، این برنامه رو من باید برم بخونم، باید ببینم یک ساعتی که من با شما دارم این 50 دقیقه رو راجع به چی حرف میزنم. من استراحت ندارم وسطش، فقط حرفهایی رو باید بزنم. هزاران ملا نقطی هم نشسته از من ایراد بگیره، که اشکالی نداره. یکی از دوستان که حتما نیت خیر داشت، چند روز پیش به من زنگ زده.

ولی اصلا انقدر درگیری و گرفتاری هست که دیگه من اصلا به این چیزا نمیرسم. 73 سالگیم پشت دره، 2 ماه دیگه 73 سالم میشه. من سر 71 سالگی مرده بودم، دوباره با پررویی واسدم، حالا 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه اگر یک اشتباهی تو تاریخ تو مغز من هست ببخشید، خب حالا هست چیکارش کنم؟ بیام بشینم وقتم رو صرف کنم بگم که این یه روز رو بذارم ببینم اونجا کجا بوده، اونجا کجا بوده؟ اون یه روز رو ندارم قربونت برم. باز حرف تو حرف میاد. ایشون میگن که وحی تجربه دینی است و تجربه دینی درباره دیگر انسان‌ها نیز روی می‌دهد. پس تجارب دینی دیگر نیز به فربهی و قنای دین می‌افزاید و با گذشت زمان دین بست و گسترش پیدا می‌یابد. از این رو تجربه دینی عارفان مکمل و بست دهنده تجربه دینی پیامبر است و در نتیجه دین خدا رفته رفته پخته تر می گردد. این بست و گسترش در معرفت دینی بلکه در خود دین و شریعت صورت می گیرد. و اشاره می کنند که شما این رو در صفحه 28 در تجربه دینی گفتید که مثلا حرفایی که مولانا می زنه مکمل حرفای پیامبر. خمینی وقتی اومده بود می گفت محمد کارشو تموم نکرده، من اومدم تموم کنم. نمیدونست که بیشعوره و بدترین دشمنی رو با اسلام خمینی کرد. تمام این تبلیغات ضد اسلامی که در دنیا الان شروع شده پایه اینها رو خمینی گذاشت. خمینی به خاطر عقده زندگی، به خاطر خونخاریش، خونخار بود خمینی. خمینی از خون لذت می برد، از آدم کشی لذت می برد. همین قسمت از زندگی پیامبر می شناخت. جمله خمینی است که به آخوندهای دیگه گفت اینقدر آیه های ترحم رو نخونید، برید دنبال آیه های قتال. اگر امروز اون آقای کارگردان هلندی میاد فیلمی میسازه بر علیه اسلام، که در واقع بر علیه اسلام نمیسازه، این فیلم هاییست که از خود اسلامیون گرفته. وقتی این فیلم رو شما نگاه میکنید احمدی نژاد میگه دنیا رو باید بگیریم، ما عربه میگه ما باید بریم کاخ سفید رو مسجدش کنیم. اینها رو اومده پشت هم کرده نشون میده. حالا اسلامیون هر غلطی دلشون میخواد بکنن، مال خودشون رو آورده گذاشته بگن ما میتونیم بگیم اما تو نمیتونی بازگو کنی. اینها دارن اسلام خودشون رو، به من مربوط نیست، من چون دلم واسه اسلام نمیسوزه، ولی خود اینا نوندونی خودشون رو دارن تخته میکنن. اینا فکر میکنن که با همین شلوغ بازی ها میتونن دنیا رو بگیرن. اینا فکر میکنن که خب عربای پابرنه راه افتادن به هوای بهشت، اومدن ایران گرفتن، ما میریم امریکا رو میگیریم. اونجوری دارن فکر میکنن. سروش اومده میگه نکنید این کار رو چون خودتون رو بین میدید. امروز صحبت تعداد نفرات و شمشیر نیست. امروز یک بمب یک کشور را از بین میبره.
به بغلیاش هم آسیب می

0: سروش اومده میگه آیات قتال رو ورداریم. سروش میگه توی سر همون ماریه قبطیه که دیروز براتون خوندم، اگه دعوای بین حضرت رسول و حفصه و عایشه شده، این به امروز ماها مربوط نیست. اگر حضرت رسول گفته همه زنا به من حلاله، به آدمای دیگه حلال نیست، به امروز ما مربوط نیست، چون حضرت رسولی وجود نداره امروز. میگم اون قسمت بشری حضرت رسوله و حضرت رسول خودش فکر میکرده، رویا میدیده، یا اصلا فکر میکرده یا الله میبینه، یا فکر میکرده الله هم بالاست. اما اینا خب با هم دیگه نمیخونه. بعد خود همین حضرت رسول داستان معراج میاد میگه. اگر آیه قرآنی نبود که قسم میخورد به کسی که در طرفة العین منو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد، اون وقت ما میگفتیم نه، داستان معراج رو درست کردن. نه، داستان معراج خود حضرت رسول گفته، تعریف کرده، تو رویاش دیده. بعد یکی میگه که روحانی رفته بالا، یکی میگه جسمانی رفته بالا، یکی میگه سوار دلدل شده، یکی میگه سوار اسم آقا چیه؟ براق شده. براق. فکر کنم باستانی پاریزیه، یه معراجنامه خیلی قشنگ داره، خیلی قشنگی معراجنامه، و البته جرأت نمی کرد اسمشو بذاره. من حدود 45 سال پیش خوندمش، دارم الانم دارم، ولی حالا جای خوندنش نیست. چون من دعوا با کسی ندارم، من بدگویی ندارم، من میگم برید بخونید خودتون تصمیم بگیرید. نمیگم حضرت رسول خوبه، نمیگم بده، نمیگم اسلام خوبه، نمیگم بده، نمیگم قرآن کتاب خوبیه، نمیگم قرآن کتاب بدیه. تبلیغ نمی کنم، تکذیب هم نمی کنم، میگم برید خودتون پیدا کنید، به حرف آخوند گوش ندید، چون آخوند دروغگوه، آخوند کلاه برداره، آخوند دزده. اگرم میخواید آخوند رو راحت میگم دزده. همه این آخوندهایی که دارین توی ایران الان بیلیونرن، اینا همشون با گدایی زندگی میکردند، با صدقه زندگی میکردند، با وجوهات زندگی میکردند. الان بیلیونر شدن برای چیه؟ برای اینکه دزدی کردند. برای این میگم آخوند دزده. این آخوند هم یکی از اون آخوندهاست که داره جواب میده. میگه بنابر این آیین اسلام از اصول و فروع در طول این 14 قرن فربه شده و در نتیجه آمیزه است از تجربه نبوی و تجربه عارفان. سوال میکنه که آقای سروش آیا واقعا چنین است؟ با کمال ارجی که عرفان و عارف دارند، اما شطحات برخی از عارفان را نقطه مقابل توحید قرآن میدانیم. آنجا عارفی جهان امکانی را عین خدا میداند و میگوید الحمدلله خلق الاشیاء و هو عینها، یا آنجا که مولوی واجب و ممکن را پیش از بست یک چیز میداند که بعداً میان آن دو جدایی افتاده، چنان که میگوید منبسط بودیم و یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم، آن سر همه یک گوهر بودیم، همچون آفتاب بیگره بودیم و صافی همچون آب. چون به صورت آوران نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیخ، تا رود فرق از میان این فریقه. البته این حرفایی که مولوی میزنه با مغز کوچیک منجمد شده این آفت الله اصلا فاصله داره. اون اصلا دهنشو باید آب بکشه که راجع به مولوی حرف بزنه. مولوی یه جای دیگه بود، حرف دیگه میزد و از ترس همین آخوندا میگفت میترسم دهنمو باز کنم. این رفته یکی از پیچیده ترین شعرهای مولوی رو برداشته و برده، البته خودش نهی برده، نامه رو با 15 نفر نشسته نوشته، دستور از جای دیگه است. بعد می‌فرمایند من مایل به قلم فرسایی در این موارد نیستم، وگرنه تضاد تجربه نبوی به اصطلاح حضرت عالی با تجربه عارفان در مواردی فزونتر از آن است که در این برنامه بگنجد. چون فقط همین 4 خط شعر رو از مولوی میتونم بگم، بقیه رو اگه بگم وقت حرفای دیگه توش در میاد. و قسمت 2 میگه که شما گفتید محمد بشر است. در این مصاحبه حتی در عنوان آن بر بشر بودن پیامبر تاکید شده است و اینجا شگفت است، مگر کسی بشر بودن اون را انکار کرده است؟ باید واقعیت پیامبر را در این جمله جستجو کرد که قول انما انا بشر مثلکم یوهی الیه، یعنی من بشری هستم مثل شما، فقط به من وحی میشه. دعوا سر وحیه، دعوا سر اینه آیا به پیامبر وحی میشه یا سروش میگه این وحی الهامیست که مثل شاعرانه. این آخونده میگه نه، پیغمبر گفته جبرئیل میاد اینا رو بسته‌بندی میکنه به من میده و من به شما میدم. سروش میگه که اگر جبرئیل بخواد یه همچی کاری رو بکنه این کار آخه دیگه اون وقت الله همه کارشو باید بذاره کنار بیاد توی دعوا مرافعه خونه حضرت رسول. این دوتا رو سروش میخواد از هم تفکیک بکنه، بگه این قسمت آیه ها رو بذارین کنار، این قسمت آیه ها رو نگه دارید. آخونده میگه اگه یه خوردش بریزیم کنار همش هم بمیره. دعوا سر این دوتا مسئله است که این دوتا رو با همدیگه چجوری، که یه جوری میخوان اینا رو بچسبونن به همدیگه که بگن که نه آقا اون اتفاقاتی که قبلا افتاده با این اتفاقاتی که الان میفته، این قرآنی که اومده یه مقداریش مال 1400 سال پیشه، به درد امروز ما نمیخوره. ببخشید اگه سر صدایی پشت صحنه میاد، اینجا یک فکر میکنم بنایی چیزی داره میشه، جایی که من دارم این برنامه رو ضبط میکنم براتون از دست من خارجه. این جمله از آیه برای پیامبر دو موقعیت قائل است. بشری است مانند دیگر بشرها، که شما هم گفتی بشره، ولی خود پیغمبر میگه به من داره وحی میشه. تو چطور میگی که وحی نمیشه؟ اونم میگه که درست وحی میشه، ولی این وحی وحی عارفانه است، وحی است مثل همون حالتی که مولانا پیدا کرده بود، مثل حالت حافظ که میتونست بره شعر بگه، میتونست بره مثل سعدی بود. این میگه پیغمبر رو با حافظ و سعدی و مولانا مقایسه نکنید. پیغمبر بشر بود اما تافته جدا بافته بود، خدا باهاش حرف میزد، مستقیم هم حرف نمیزد، یه کسی اون وسط یه نامه رسون داشت. اون کسی بود که از اون بالا، چون نمیتونه بگه مثل اگه میگفت که مثلا تورات که خدا اومد پایین صحبت کرد، تو تورات نمیگه خدا اومد پایین، میگه خدا به فلان پیغمبر گفت برو فلان کار رو بکن. محمد میگه نه، خدا یه نفر پیام رسون داشت اسمش جبرئیل بود، خود ایل لغت آرامیه، لغت عربی نیست. ایل یعنی خدا، اسمش جبرئیل بود. این رو از اون بالا میفرستاد برای ما و اینها. هر وقت من گرفتاری داشتم، اگه نمیدونستم این پولایی که الان غارت کردیم چجوری تقسیم بکنیم، جبرئیل میومد میگفت الله گفته اینجوری تقسیم کن. اگه من با عایشه و حفصه دعوا داشتم، جبرئیل میومد گفت پشتیبانی منو میکرد، اونا رو بیرون میکرد. اگر من با ابی لهب دعوا داشتم، جبرئیل فوری میومد یا آیه میذاش کف دست من. 1400 سال این حرفا رو باور کردیم. حالا هم هر کی میخواد باور کنه، کسی اصلا منکرش نمیشه. این آخونده میگه اگر شما اینها رو تو قرآن دراری و بگی اینها مربوط به زمان و مکان بوده، بقیهش لغ میشه. قرآن دربست درسته. همینی که عثمان درست کرده دست ما داده، ما با همین زندگی کردیم 1400 ساله. این آخونده شعورش انقدر نمیرسه، علم و تکنولوژی جای دیگه رفته. این هنوز فکر میکنه حضرت رسول شب اومدن از خواب بیدارش کردن، سوار براق شده و رفته به آسمون هفتم. هنوز تو آسمون هفتم و هشتمه. سروش اومده یه چیزهای دیگه دیده، میگه بیایم اینو تمیزش کنیم. مثل اونا که میگم قرآن رو ترجمه میکنن، ماله میکشن، میگه تمیزش کنیم یه چیزی بشیم امروز پسند بشه. اینی که میگم اسلام جدید میخواد بیاره، نه اینکه فکر کنید میگه مثلا به من وحی میشه، نه، همون اسلامو میخواد درستش کنه به درد امروز بخوره بیاره. چرا؟ برای اینکه کشورهای خارجی، کشورهای غربی که از نظر اقتصادی تکنولوژی بعضشون بهتره، باید مسلط باشن به آدم هایی مثل من که تو جهان سوم به دنیا آمدم. چون باید مسلط باشن به من، آدمی مثل من که تو جهان سوم به دنیا آمدم، اینا برای کنترل من احتیاج دارن که من به یه چیزی معتقد باشم. اون اعتقادی که من دارم قانون نیست، قانون الهیه. قانون الهی رو واسطش زمان محمد جبرئیل بود، الان واسطش آخوندا. اینها میدونن آخوندا رو ارزونتر میتونن بخرن. یه سیاستمدار ملی رو ارزون نمیشه خرید. البته این هم باز مال یه مدتیه، این پروسم از بین میره. یه روزی ما مسحور حزب کمونیست و نمیدونم توده و اینا بودیم. یه روزی رفتیم دنبال شریعتی، یه روزی رفتیم دنبال رجوی. ما میدونیم ما بت پرستیم، ما ایدئولوژی دوست داریم، یه ایدئولوژی پیدا کنیم بریم دنبالش. نمیخوایم فکر بکنیم، میگیم اون آقای استالین بهتر از من ایدئولوژی رو میفهمه، پس منه آذری میگم یا شخصون استالین، من تهرونی میگم زنده باد استالین. کاری ندارم استالین چند میلیون آدم کشته، میگم استالین آدم خوبیه، شاه آدم بدیه، 325 نفر کشته، استالین 20 میلیون کشته، ولی من نمیخوام اونو بدونم. ما عیبهای بتهامون رو نمیبینیم، بت میسازیم، پرستشش میکنیم. بدبختی ما از همینجا شروع میشه. با فکرمون، با عقلمون، با شعورمون اصلا چرا نمیگیم، میترسیم چرا بگیم. میترسیم بگیم چرا محمد با خدا حرف زد و خدا با من حرف نمیزنه، خدا باید با منم حرف بزنه. کافر شدی؟ ملحد شدی؟ مشرک شدی؟ سرتو باید ببریم. چرا؟ مگه محمد نمیگه منم بشرم؟ منم بشرم. مگه خدا نمیگه عادله؟ چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ فرقی نداره. اگر خدا خدای هم است، با منم بیا، اصلا منو درست بیافرینه، منو مسلمون بیافرینه، منو چرا انقدر رنگ و بارنگ خدا میره بشر میافرینه که بعد اینا رو بریزه به جون همدیگه به اسم دین همدیگه رو بکشن؟ برگردید تاریخ رو بخونید ببینید سر تا سر تاریخ انقدری که به نام خدا، الله، دیو، گاد، یهوه آدم کشتن، با هیچ ایدئولوژی اینقدر آدم کشته نشده. 300 سال جنگ های صلیبی طول کشید. اون واسه خدای عیسی میکشت، این واسه خدای محمد. حالا خدای محمد گفته عیسی رو من فرستادم. گرفتاری اینه که ما نمیخوایم فکر بکنیم. گرفتاری نمیدونم از بچگی تو گوشمون کردن. برای همینی که اون بانو با من تلفن میکنه میگه آقا والدین چیه؟ آخر برنامه یه چیزی بگم بخندین. یارو گفتش که پسر اینقدر من اذیت نکن، آقت میکنم. گفت تو هم اگه پول به من ندی من اوقت میکنم. گفت اوق چیه؟ گفت آق چیه؟ گفت نفرینت میکنم دیگه هیچی نتونی به هیچ جا برسی. گفتش که منم اوقت میکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت انقدر مردم رو اذیت میکنم که هر جا رد میشم یارو بگه بر پدرت لعنت. اینم اوقه. این حرف رو از کله هامون بیاریم بیرون. قرن 21 با خرد زندگی کنیم، با شعور زندگی کنیم، با فهم زندگی کنیم. 1400 سال پیش تو سرای عربستون یه دریختن به جون هم دیگه به من و تو مربوط نیست. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، به خصوص عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی در یونیفرم عبا و عمامه، در یونیفرم سردار تشتکی و با کت و شلوار، هیچ فرقی نمی کنه. مسئله این که تو مغزش چی میگذره، چون اینها در جمع یک فکر دارن: اجرای اسلام ناب محمدی. معتقدند که فرستادگان الله هند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، یعنی همون حرفی که سابقا بهش گفتن زال محمد یا بهش گفتن علی کاخی، برای دزدی، برای قاچاق، برای پخش مواد مخدر و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه پس از خوردن کله پاچه برای ایجاد فسق و فجور در جهان به نام اسلام، چون اینا میگن ما خود اسلامی. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، در بین افرادی که اشتباه کردند و زود به اشتباهشون پی بردند، ما خیلی خیلی خیلی انگشت شمار داریم. خیلی هاشون گفتن انقلاب ما رو دزدیدن. ای خاک بر سرت که آخوند انقلاب ازت دزدید. نه، خودت حالو بودی، خودت تمکار بودی، خودت بیکاره بودی، خودت هیچ کاره بودی، رفتی زیر عبای آخوند، آخوند تیپ پا زد انداختت بیرون. ولی شهامت این که من اشتباه کردم در خیلی آدم ها، در اکثریت قریب به اتفاق آدم ها نبود. بعد از انقلاب همش چی بود چی بود، من نبودم بود. یکی از کسانی که زود به این مسئله پی برد هادی خرسندی است. در سال مرگ انقلاب، درست یک سال بعد از 22 بهمن 1357، میگه زان روزهای حادثه سالی دگر گذشت، کان طفل انقلاب نزاییده در گذشت. سالی پر از خیانت و خوف و خطر گذشت، با درد و داغ و گریه و خون جگر گذشت. سالی ز سال پیش غم‌انگیزتر گذشت، شامی دگر ز کشتن مرغ سحر گذشت. مرغ سحر کجاست که تا ناله سر کند، تا داغ ما ز ناله خود تازه تر کند. فریاد از زمانه بیدادگر کند، صحبت ز رنج و مهنت نوع بشر کند. از حال ما حقوق بشر را خبر کند، گوید از این ستم که به نوع بشر گذشت. بنگر چه رفت بر سر این ملت صبور، بنگر چسان شدند هزاران جوان به گور. از هر کنار نعش کشی می کند عبور، بنگر که گشته چشم پدرها ز گریه کور. و از چشم مادران وطن سیل اشک شور، در سوگ مرگ تلخ هزاران پسر گذشت. دیدی چگونه در دل این سرزمین پاک بگذشت این وقایع جانسوز دردناک. چندین هزار قلب جوان گشت چاک چاک، چندین هزار نوگل شاداب شد هلاک. صدها نهال هر طرف افتاده روی خاک، وقتی امام سنگ دلان با تبر گذشت. ای ملت عزیز که فرسوده شد تند، آلوده شد ز بازی ایام دامنت. کو آن یلان شیر دل و شیر افکند، کو قهرمان تو به کجا شد تهمتند. با او بگو حکایت امروز میهند، رستم اگر دوباره از این بوم و برگذشت. دیگه پول روس و انگلیس نبود که تهمتن و رستم پیدا بشه. دیگه اتحاد سرخ و سیاه نبود که پول انقلاب رو بده. رستم بیا که ملک پر از اژدها شده، آسی ز خرس قرمز و دیو سیاه شده. خرس قرمز روس، سوویت یونیون اون زمانه. خرس و دیو سیاه، سیاه نیست، سیاه سازمان سیاه امریکا. ایران به دست تفرقه غرق بلا شده،
2: بر هفت خان ظلم و ستم مبتلا شده، مردانگی نمانده، مروت فنا شده، تعجیل کن که آب و چند راز سر گذشت. چون سلطنت به مرحله واپسین رسید، هنگام انتخاب یکی جانشین رسید. پس وقت استفاده از عمال دین رسید، وان زاهد ریایی پر بغض و کین رسید. تیری اگر به سینه خاور زمین رسید، باری ز شست شعبده باختر گذشت. چقدر قشنگ میگه، سر سال انقلابه. گفت همش تقصیر غربه، گفت این دیو رو، این دجال رو غرب آورد. گویان دوستان که مباش اینقدر غمین، خواهی شدن به نعمت آزادگی قرین. آسوده می شوی ز جنایات اهل دین، آباد گردد از نو این خاک نازنین. این نیز بگذرد، ولی آیا کدام این گونه تلخ و پر ضرر و پر شرر گذشت؟ 27 سال دیگه رو اون یک سال گذشت و الان سال 28مه که در واقع 29مین سال انقلاب خونین ایرانه، انقلاب دینی، انقلاب برقراری اولین حکومت الله در روی زمین، اجرای اسلام ناب محمدی. باید ز اتفاق بسازیم سنگری، باید ز اتحاد بیاریم لشکری، باید قیام کرد قیام مکرری، باید که بی ثمر ننشیمی نیم و بیبری. خرسندیا ز عمر تو هم سال دیگری، دور از وطن چه بی اثر و بی ثمر گذشت. هادی خرسندی در اولین سال مرگ انقلاب، کوگوش شنبا، گرفتاری از من بدتون نیام، خواهش میکنم. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. من خیلی بلدم بشینم براتون قصه های قشنگ قشنگ بگم، سرتون رو گرم کنم. انقدر تو حرف زدن اونجوری استادم که حساب نداره، زنبور بزنه تد نمیفهمی. ولی اگر اذیتت میکنم، اگر آینه میگیرم جلو چشمت، اگر خلقیات ما ایرانیان رو برات باز میکنم، مجسم میکنم، فکر کن. به قول یکی از بینندگان، سر کلاس درس رفتی. ادعای معلمی ندارم، نقل قول کردم، ولی گوش کن چیز یاد میگیری، چون من برات کتاب میخونم. بهترین دوست انسان کتابه، و تا روزی که آدم نخونه چیزی ازش نمیفهمه. متاسفانه ما مردم به خوندن خیلی تنبلی. به همین دلیل من روزانه 20 دقیقه وقتمو گذاشتم فقط برای خوندن برای شما، که شاید شما هم تشویق بشید. و میبینم که خیلی ها دارن این کتاب ها رو پرسجو میکنن ازش. حتی اون آقایی که از ایران به من زنگ میزنه میگه این کتابا رو کی نوشته؟ خود این پرسجوه، خود این یه حرکتیه. حتی تو میخوای اگه دشمنی کنی، حتی نمیگم میخوای بکنی، چون کتابا رو یه دشمن نوشته، این کار خوبیه. سوال خوبه، به همین دلیل من میام سوالتو جواب میدم، برای اینکه شروع کردی به سوال کردن. دوستانی که میگن این کتابا رو در ایران از کجا تهیه کنیم، من میدونم بیش از 10 تا این کتابا در ایران هست، کی میفروشه نمیدونم، خودتون پیگیری کنین پیدا میکنید، حتی ممکنه زیر نامهای دیگه چاپ کرده باشن، ولی اون که چاپ کرده میدونه تولد دیگره، مثلا با یه اسم دیگه است که روی کتاب نوشته شده. پیگیری کنید، حتما پیدا میکنید. برای مسائل جزئی خواهش میکنم به من زنگ نزنید. مثلا یه نفر میگه آقا به دوربینت بگو دوربین خوب تنظیم کنه، این تصویر شیر و خورشید خوب پیدا نیست. یکی میگه صدات با تصویرت نمیخونه. اینا خیلی ساده است، اینا مسئله خیلی فنیه، اینا رو از من نپرسید. اگر صدا با تصویر نمیخونه کانال رو عوض کنید، برگردید صدا با تصویر مچ میشه. اینا خیلی ساده است، از اون سر دنیا به من زنگ نزنید بگید دستگاه شماها خرابه. نه، یه دونه دستگاه یه خونه اگر اشتباه کامپیوتر باشه بلافاصله خودش خودشو درست میکنه. اگر فرض کنید صدای من توی اروپا پخش نشه، تلفن بند میاد، چه اینجا چه استودیو صدا نیست یا تصویر نیست، ولی یه نفر از سوئد زنگ میزنه مثلا میگه که آقا سه روز تصویر شما رفته. آخه تصویر توی یه خونه که نمیره که، تلویزیونتون رو دستکاری کردین، یه دکمه رو عوضی فشار دادین. منم از اینجا کاری براتون نمیتونم بکنم. وقت خودتون میگیرید، وقت منم میگیرید بدون نتیجه. اگر تلویزیون شما ایرادی داره با یک در همسایه اول، اگه نه با یه متخصص صحبت بکنید. بالای تمام این ریموت کنترل‌ها یه چیزی داره نوشته تیوی ست. اگه دستتون به اون تیوی ست بخوره تلویزیون تو میره، اصلا هیچی رو نمیگیره دیگه. ای داد دستگاه من سوخت. نه نسوخته، دکمه رو عوضی فشار دادی. مسئله بعدی که میخوام خدمتتون بگم، من اصلا توقع ندارم که این عادت 1400 ساله شما یک شبه از بین بره. توقع ندارم با یه نسلم از بین بره. کاری که من دارم میکنم، من دارم یک نهالی میکارم که امیدوارم، مطمئن نیستم، خودم اینجوری فکر میکنم، امیدوارم این نهال تبدیل به درخت بشه و بر کشور خودم، من به کشورهای دیگه کار ندارم، هر کی مذهب خودش مخواد داشته باشه، سایه بندازه. امیدوارم تو کشوری باشیم که کسی حق نداشته باشه بگه تو چرا مسلمونی، بگه تو چرا مسیحی هستی، بگه تو چرا زرتشتی هستی، بگه تو چرا یهودی هستی، بگه تو چرا بهایی هستی. امیدوارم توی کشوری یه روزی زندگی کنیم که آخوند بره توی مسجد، اگر مریدی داره از اونا پولشونو بگیره، سواریشو بگیره، ولی حرف بی خودی اگر راجب بیرون زد بزنن تو دهنش، پس کلشو بگیرن خرکش کنن به محکمه، بگن غلط زیادی نکن. نه اینکه بگه حکم جهاد میدم، یه عده‌ای هم بگن با به امید روزی که مردم بفهمن، به امید روزی که احتیاجی به آخوند نداشته باشن. تو اگر میتونی بخونی برو کتاب‌های دینی، تو هر چی رو خودت انتخاب میکنی بخون. این واسطه برای این اومده که جیب تو رو خالی کنه. اگر میخوای بهش سواری بدی دست خودته، میخوای خمس بدی، میخوای زکات بدی، میخوای رشوه بدی، هر چی میخوای بدی دست خودته. ولی من امید به روزی دارم که این رشوه رو، این زکات رو، این چیزی رو که به آخوند میدی اجباری نباشه. دلت میخواد پول تو بریزی دور، بریز دور. توی امریکا یارو یه میلیون دلار به چرچ کمک میکنه، ولی هیچ آخوندی، هیچ کشیشی نمیتونه تو کار دولت دخالت کنه. آخر سال هم یه دفتر دسته که هست، اینا رو باید به دولت گزارش بده. اگر غیر انتفاعی، اگر انتفاعی هر کدوم هست باید گزارش بده. اگر غیر انتفاعی، آخر سال اگه پولی داره دولت ازش میگیره، میگه تو غیر انتفاعی هستی، 7 میلیون دلار اضافه داری، اینو باید بدی به دولت. اگه انتفاعی هستی تاکسیشو باید بدی. آخوند نباید بره سربازی، حرف مفته. جاهایی که سربازی اجباریه باید بره. تو امریکا سربازی داوطلبیه، تو انگلیس سربازی داوطلبیه، یه کشورهایی هست داوطلبی نیست، حتما تمام جوانها باید برن. توی ایران قدیم یکی از کارهاش سپاه دانش و سپاه بهداشت اینا بود. آخوند باید میرفت سپاهش انجام میداد، ولی نمی بردنش، برای اینکه دولت ضعف داشت، از آخوند میترسید، دولت خودش آخوند شده بود. نتیجهش بلایش که سر ماها اومده. البته من همه رو 100% نمیگم، نمیگم 100% بد بود، نمیگم 100% خوب بود. خوبیاش خوبی بود، بدیاش بدی بود. هر کسی هم میخواد با من بدشه، فردا خرجمو نده، هیچ فرقی نمیکنه. حقیقت رو باید گفت. تمام عمرمون حرفی زدیم که زور و قانون و اون یارو که اون بالا نشسته و آخوند خوشش بیاد. بیایم راست بگیم به هم دیگه. گفتم یه شبه نمیشه. شما ممکنه به من بخندید اگه بگم راست بگیم. شما نمیدونید خود لس آنجلس چه جور جاییه. روز اولی که اومدم گفتم اومدم راستشو بگم، همه به هم خندیدن. ولی من میدونم راستی بالاخره پیش میبره. تجربه کنید، ضرر هم حتما میکنید، ولی در آخر کار برنده شما هستید. البته اگه میخوای جیبتو پر پول بکنی دنبال راستی نرو. اگه میخوای مال مردم رو بالا بکشی دنبال راستی نرو. اگه میخوای مال مردم رو مصادره کنی دنبال راستی نرو. اگه خمس و زکات میخوای بگیری دنبال راستی نرو. اگه رد مظالم میخوای بدی دنبال راستی نرو. مادیات به اندازه‌ای برای انسان استفاده داره که بتونه زندگیشو تأمین بکنه، بقیهش آدم میشه نوکر مادیات. آخوندها هر جا میخوان، ببینید قرآن مثل سکه دورو میمونه. در مدینه حضرت رسول در مکه همش حرفای قشنگ قشنگ زده. تازه حرف قشنگ قشنگ که میزد خاک توبه میریختن سرش، میخواستن بکشنش. در مدینه هم یک سال و نیم همین کار کرد. بعد یک سال و نیم قدرت پیدا کرده، قدرت هجوم پیدا کرد، قدرت شمشیر پیدا کرد، حرفا عوض شد، قانون درست شد برای اسلام. این کتاب در پیکار اهریمن که من ازش شعر میخونم، اولین کتابش هست ایران در چهارراه سرنوشت. خمینی در نوپلاشاتو 17 آبان 1357 و مصاحبه خمینی با نماینده سازمان عفو بین الملل 10 نوامبر 1978. اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که می تواند مقام انسانی خود را کاملا در جامعه بازیابد. اینا رو خمینی گفته. در قرآن تصریح شده است که زنان با مردان برابر نیستند. آیه قرآن میگه الرجال و قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا على اموالهم مردان برتر از زنان هستند، هم از بابت آنکه خدا بعضی از بندگان خود را بر بعضی دیگر امتیاز داده است. یعنی خمینی درست عکس حرف خدا را زد، الله را البته، و هم از بابت آنکه از مال خود به آنها نفقه می دهند، خرجیشون می دن صاحب اونا هستن. سوره نساء آیه 34 و للرجال علیهن درجه، مردان را بر زنان برتری است. سوره بقره آیه 228، آیه 34 زنان شما، ببخشید، آیه 223 بقره، زنان شما کشتزارهای شمایند، پس هرگاه میل کردید در امر کشت اقدام کنید. عربیاشو نمیخونم. و اگر از نافرمانی زنان خود نگران باشید، اول آنها را نصیحت کنید، پس از بسترشان دوری گزینید و بعد آنها را کتک بزنید. سوره نساء آیه 34. اینها رو نمیگن آخوندایی که یا مترجمین قرآن یا آخوندایی که میخوان مالکشی بکنن، اینها رو نمیگن، چیزای دیگه میگن، برای خودشون معنیای دیگه هم میکنن. در نهج البلاغه آمده است که ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فتقوا شرار النساء و کونوا من خيارهن. حالا باز عربیشو گویا که میگه چرم خونی، زنها از حیث ایمان، از حیث میراث، از حیث عقل ناقص هستند، پس از زنان بد پرهیز کنید و از خوبانشان نیز برحذر باشید و در معروف و منکر از آنها پیروی مکنید. و در قسمتی از وصیت‌نامه علی به فرزندش امام حسن صریحاً گفته شده که بپرهیز از مشورت با زنها، زیرا اندیشه آنان سخیف، تصمیماتشان سست است و چشمهای آنان را با پوشش در حجاب از دیدار باز دار، زیرا حجاب سخت آنها را بهتر پاسداری میکند. زن را در اموری که مربوط به شخص او نیست اختیاری مده. نهج البلاغه رو شیخ رضی 400 سال بعد از یه آخوند دیگه بود ضربت خوردن حضرت علی نوشت و این حرفا رو زده از قول حضرت علی. آخوندها منبع دروغند. شما قرآن رو وقتی میخونید خودش زد و نقیز با خودش حرف میزنه. میترسم باز دوباره وقتم من چونم که گرم میشه، چون دیروزم یادم رفت تقویم تاریخ رو براتون بخونم، چون دم یهود وقت ندارم. یک چیزی هم از این یارو مرتکه بوزینه رو بردم که خیلی خیلی جالبه، 3.5 صفحه. این رو میخواستم حالا هر چقدر شو بتونم امروز براتون میخونم و تفسیر میکنم، هر چقدر نشد فردا این کار رو میکنم. بریم به سراغ این، چون ساعتم میبینم خیلی با سرعت داره میگذره. من نمیدونم این 52-53 دقیقه من، 51 دقیقه من چقدر سریع میگذره. احمدی نژاد در جمع حجاج روز عید قربان گفت سیاست دوزار نمیارزد اگر متصل به امام زمان نباشد، حتما باید وصله باشه به امام زمان. انتشار متن سخنرانی احمد نژاد در روز عید قربان و در جمع حجاج امسال یک شوک جدید سیاسی در ایران بود. این سخنرانی به آن تصوری خاتمه بخشید که سخنرانی او در سازمان ملل و دیدن حاله نور را به حساب کم تجربگی وی گذاشت و و یا سخنرانی در دانشگاه کلمبیا را ناشی از دستپاچه شدن وی دانست. آخرین سخنرانی او در عربستان سعودی و در جمع حجاج امسال نشان می‌داد که او عمیقاً دچار بیماری روانی اوهام و تصورات است. سطح این سخنرانی به مطالبی که در آن عنوان شده به گونه‌ای بود که از بیم یک رسوایی دیگر از انتشار آن در مطبوعات و سیمای جمهوری اسلامی جلوگیری کردند. فرازهای حیرت آور این سخنرانی را منتشر می کنیم از پیکنت مال پریروزه. احمدی نژاد میگه بنای من البته بر صحبت نبود، گمانم این بود که جشن است و باید بیاییم و در جشن و سرور شرکت کنیم، یعنی مناسک حج یه جشنیه، و استفاده کنیم و از سخنان علما و بزرگان و بعد هم ذکر مصیبت ابا عبدالله حسین واسه اونم گریه کنیم، اما فرمودن مطالبی را با شما در میان بگذارم، گفتن بیام باشه بر شما سخنرانی کنم. از اول خلقت کاروانی حرکت کرده است که مقصد نهایی آن کاروان همون نقطه نورانی است.

نکرد. نگاه کنید تاریخ را، حالا کدوم تاریخ من نمیدونم، ببینید چقدر آمدند و رفتند، میلیارد میلیارد، چه ارزشی، چه اهمیتی، چه جاودانگی، چه بهره ای از هستی، چیزی وجود ندارد. هرچه هست در اتصال و ارتباط با این کاروان است. کاروان امام زمان میده، کاروانی که امروز کاروان سالارش مولامان حضرت مهدی عج هست. کسی که همه انبیا آرزو داشتند که روز حاکمیت او را درک کنند. یارو دیوونه است، باور میکنه، و همه به او سفارش کردند و همه نشانی های او را دادند و همه بشر را به او دعوت کردند. حالا این همه ها را از کجا آورده نمیدونم، از بچگی چی تو مغز این کردن. حج بدون امام چه مفهومی داره؟ هیچی. امام زمان اونجا باید باشه، با احمدی نژاد داشته میدویده. حجی که با نام و یاد امام نباشد چه دارد؟ اصلا کسی که متصل و منتظر و پیوسته به امام نباشد چه بهره‌ای از حقیقت برده است؟ یعنی اون چند سالی که محمد ابن عبدالله میرفت و دور مکه میگشت، کار بی خود عوضی میکرد، چون امام زمان اون وقت نبوده یا بوده دنبال من نمیدونم، شماها یه خود فکر کنید. وقتی اینا رو میگه یعنی حج بدون امام زمان حج نیست، و خب محمد هم یه روز این حج رو میکرده. میگه به تاریخ بنگرید، همه بی خودی اومدن، بی خودی رفتن. تنها کسی که با خودی اومده این بوزین است که امام زمان دائم تو جیب بغلشه. آقا سیاست مدار است. در دنیا سیاست به چند دوزار نمیازد، خوب تحلیل میکند، خوب تحلیل کند. آقا عارف است، عرفانی که منشعب از امام و متصل به امام و دعوت کننده به امام نباشد، با بقیه کارهایی که خلق الله انجام میدهند هیچ تفاوت ندارد. حالا من نمیدونم امامو این چجوری دیده، نمیدونم. این خیلی دیگه دیوونگیه. اصلا کسی که در این مسیر نباشد و متصل و منتظر نباشد، مسعود رجبی را البته نمیگه، مسعود رجبی رفت سر چاه خوابید متصل شد. هر جایی که میخواهد باشد مثل حادثه عاشوراست، نقطه اوج است. کسی که دعوت را شنید و لبیک نگفت دیگر مهم نیست در کجا باشد، در حال طواف خانه خدا یا در میکده و در اشرتکده باشد، هیچ فرقی ندارد، مگر خدا به این طواف ها نیاز دارد. نه، خدا نیاز داره تو روزی 17 دفعه سرت بذاری زمین تحت هوا کن. اگه به طواف نیاز نداره، به اونم نیاز نداره. وقتی به طواف حج نیاز نداره، خب به نماز هم احتیاج نداره دیگه. بعضی خیال میکنن همه آفرینش، همه این آفرینش بند به کارهای آنهاست. سرش را میتراشد، حالا چون خودش سرش را نتراشیده، خیال میکند اگر این کار را انجام ندهد بساط خدا به هم میریزد. خیر، این حرفا نیست، این یه دین جدید داره میاره. خدمت بعضی از آقایان علما جلسه بود، عرض کردم اصلا در این دوران مأموریتی جز دعوت به امام زمان وجود ندارد. اصلا برپایی جمهوری اسلامی و نظام ولایت بالاترین فریاد و دعوت به امام است. بعضی از ما فکر میکنیم امام در یک نقطه دور و در انزوا مشغول به کار خود هستند، زمان را سپری میکنند تا روزی بیاید، تا امامت امام آغاز شود. تصور میکنیم امام مشغول کاری نیست، اوضاع عالم را میبیند، قصه میخورد، ولی دخالتی در آن ندارد. آن هم از آن اشتباهات بزرگ است. البته بشر هنوز به جای نرسیده که از همه لطف امام و از همه فیض وجودش بهره ببرد. عوض 1000 تا تیر خلاص، 5000 تا تیر خلاص بزنه. اما امام مدیریت می کند. به دنیا نگاه کنید، بعضی فکر می کند

حوادث اتفاقی است یا حاصل کار کسی دیگر است. به شما میخواهم بگویم که خدا شاهد است ما روزانه مدیریت امام را در عرصه جهانی میبینیم. این امام زمانه داره جهان، تمام این فجایع و بدبختی ها و آدم کشی ها با مدیریت امام زمان انجام میشه، به خصوص اون سپتامبر 11 سپتامبر، به خصوص این انفجاریا، اینا همه رو مدیریت امامه که این کارا رو میکنه. من به کشورهای گوناگونی سفر میکنم، با ملل گوناگون و شخصیتهای منطقه در ارتباط هستم. یک دو حادثه را بگذارید جزئی تر تعریف کنم، شاید برای بعضی ها شنیدنی باشد. بقیه اینو فردا براتون میخونم. گفت امام داریم، خوبش هم داریم، از این رئیس جمهور بهترم میخواستیم؟ اصلا در دنیا پیدا نمیشه. من 3 کتاب دارم بخونم و 15 دقیقه وقت، یکی 5 دقیقه. دیگه چاره دیگه نیست. و اما کاشف الغطاء در پاسخ موضوع دوم، یعنی امام غایب برای جامعه اسلامی چه بهره ای دارد، می نویسد چه مانعی دارد؟ این امر هم ممکن است یکی از افعال الهی باشد که هنوز حل آن برای ما میسر نشده. ما خریم نمی فهمیم و این یکی از چیزهای الهیه. به عقیده نویسنده این کتاب شایسته تر می بود این ملای نابغه در فضل نمایی خود در مورد بالا به جای ضمیر ما، ضمیر مفرد من را به کار می برد، زیرا این مغز پوسیده کهنه پرست و بسته این افراد و یا هنر شیادی و یا فریبگری آنهاست که از درک واقعیات این دنیا بی نصیب مانده اند. این یارو هم رفته حرفای این خونده. کدام خرد، حتی خرد غیر کاملی میتواند باور کند که خداوند کسی را مدت هزاران سال در چاهی نگه دارد و بعد از هزاران سال او را از چاه خارج کند، به وسیله او دنیا را پر از عدل و داد و نیکی کند و سپس او را به دست زن ریشداری بکشد؟ مگر خدا قدرت ندارد نطفه چنین شخصی را از صلب پدری در رحم مادر قرار دهد و به طور طبیعی به او وجود انسانی بخشد که باید مدت تا امروز 1400 سال او را در چاهی ذخیره کند؟ گذشته از آن، آیا یک انسان زنده در ته چاه چگونه میتواند امر تغذیه و سایر نیازهای طبیعی خود را مانند پوشاک، آب، هوا، بهداشت و محل زیست سالم با درجه هوای مطلوب و غیره را برآورده سازد؟

پیش ذکر کرده بودند. یکی از آنها روانشاد کسروی و یکی از آنها را روانشاد کسروی بدین شهر در کتاب به بخوانند و داوری کنند آورده است. و اما فی الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روالا میریم به فارسیش، در رویدادهایی که ما آنها برخورد میکنید به آنهایی که گفته های ما را یاد گرفته اند مراجعه کنید. آنها حجت ما به شما و ما حجت خدا با آنها هستیم. اینا رو در کتاب احمد کسروی بخوانید و داوری کنید در صفحه 7. در حالی که نواب اربعه خود را جانشینان ویژه امام نیست در جهان نامیده بودند، علما، فقها و ملایان با این دستاویز به قول خودشان الهی، منطقی و عقلایی وارد میدان شدند و خود را نواب عامه امام قائم نامیدند. دانشمندان روانشناسی عقیده دارند هدف ناخودآگاه هر انسانی در این دنیا کسب قدرت است. به گونه‌ای که می‌دانیم قدرت انواع و اقسام گوناگون دارد، از قبیل قدرت جسمی، قدرت فردی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت مالی، قدرت مذهبی و غیره. ولی در حالی که تمام انواع قدرت‌ها کم و بیش دارای مرزهای محدودی هستند، تنها قدرت مذهبی است که مرز و حدی ندارد، زیرا قدرت مذهبی مغزها را از خرد تهی، نیروی اندیشگری و بینش راستین را از مغزها سلب و آنها را برای پذیرش افسونهای نابخردانه و واپسگرایانه از گونه آنچه که در گفتارهای این کتاب دیده ایم آماده می سازد. گذشته از آن، هر یک از قدرت‌هایی که ذکر کردیم به جز قدرت مذهبی دارای فروزه درون کنشی است. برای مثال دارا بودن قدرت اجتماعی لازمه آن نیست که شخصی قدرت مالی نیز داشته باشد، ولی در قدرت مذهبی دارای فروزه برون کنشی است، بدین شرط که هر کس قدرت مذهبی داشته باشد با نفوذ دروغین در چگونگی مغزی، روانی و معتقدات مذهبی دیگران سایر قدرت‌ها از قبیل سیاسی، فردی، اجتماعی، مالی را نیز به دست خواهد آورد. به همین سبب است که نیکولا ماکیاولی، پرچمدار علوم سیاسی عصر حاضر، گفته است با مذهب به آسانی میتوان ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیتوان مذهب ایجاد کرد. با این وقت کم من سعی میکنم به قول مولانا بحر رو دریا رو توی کوزه بکنم. از خیلی چیزها کم دارم، ولی سعی خودم میکنم. اگر موفق نمیشم ببخشید منو. خلافت های مصر و اندلس، یکی از این خلافت ها خلافت سلسله فاطمی در مصر بود که از سال 358 هجری آغاز شد تا سال 567 ادامه یافت. این خلافت اصولاً بر پایه قتل و دروغ بنیاد گذاشته شد، زیرا مؤسس آن عبیدالله المهدی داعی اسماعیلی که خود را از نسل اسماعیل فرزند امام جعفر صادق می دانست و از آن راه نسب خیش را به فاطمه می رسانید که عنوان فاطمیان از آنجا آمده است. به ادعای بسیاری از مخالفانش، از اعقاب چشم پزشکی به نام میمون قداح بود و حتی برخی او را فرزند مرد یهودی دانستند. وی حکومت و خلافت خود را نه تنها با این ادعای نامسلم، بلکه در عین حال با کشتن محرمانه ابو عبدالله شیعی پیشوا و پشتیبان خود بنیاد نهاد. این خلافت دو قرن ادامه یافت و در این فاصله 14 خلیفه فاطمی که پیروان آیین اسماعیلی بودند خود را خلیفه مسلمین خواندند. دیگری خلافت عباسیان مصر بود که پس از انقراض خلافت عباسی در بغداد این خلافت را در مصر و شمال آفریقا ادامه دادند و از سال
659.

0: تا سال 923 که سلطان سلیم پادشاه عثمانی به دوران آنان پایان داد، به صورتی غالبا تشریفاتی بر سر کار ماندند. بنیانگذار سلسله دوم عباسی، پسر از ظاهر به امر الله و برادر از المستنصر به الله، خلفای ما قبل آخر بغداد بود که چون اوضاع را در آن شهر ناگوار می دید، از مخفیگاهی که در آن به سر می برد فرار کرد، به مصر رفت و خود را به ملک بند قداری مملوک ترک معرفی کرد و پس از آن که صحت ادعای خیش را نزد قاضی القضات مصر به ثبوت رسانید، از طرف سلطان طی جشنی با عنوان المستنصر بالله بر مسند خلافت نشست. 17 نفر دیگر از خاندان وی پس از او به دنبال یکدیگر به خلافت رسیدند، ولی هیچ یک از آنها قدرت اجرایی یا سیاسی نیافتند و فقط در خطبه ها نامی از آنان برده می شد و سکه نیز به نامشان زده می شد. باید تذکر داد که این خلفا وارثان مستقیم مستنصر بالله نبودند، زیرا این خلیفه بعد از چندی به هوای باز گرفتن خلافت بغداد با سپاهی که پادشاه مملوک مصر در اختیارش گذاشته بود به سوی عراق رفت و هنوز به بغداد نرسیده بود که سپاهیان مغول به دو حمله بر شدند و سربازان وی را تارمار کردند. خودش نیز فرار کرد و دیگر اثری از او یافت نشد تا آنکه شخص دیگری به نام ابوالعباس به نوبه خود ادعای وابستگی کرد و اونی صحت ادعای خود را به اثبات رسانید. این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای عباسی بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستند. نا جانشینان پیغمبرند. مثل همین سگ و سگتوله هایی که الان توی ایران جانشینان پیغمبرند و یه عده ای جاپاشون هم میبوسن و میبوین و همه کار میکنن. 5 دقیقه وقت داریم برای خوندن 2 روز، چون دیروز رو به شما بدهکارم. توطئه ترور آیت الله یعنی آفت شیطان، آیت شیطان صدوقی. آخرین گزارش ها از حوادث سنندج، تظاهرات افغان ها علیه شوروی در تهران، گفتگو با سفیر شوروی درباره تظاهرات افغان ها و کودتای افغانستان. خمینی گفت والدهایم را نمیپذیرم. دانشجویان خط امام: تا امام اجازه نهد نمیگذاریم والدهایم با گروگان ها ملاقات کنند. مالیات اتومبیل شخصی افزایش مییابد. پول میخوان. شاه مخلوع حاضر به محاکمه شد. حالا کجا شده نمیدونیم. این چیزاییست که کیهان آخوندی توده‌ای می نویسه. فریاد 3000 معلول انقلاب. 3000 معلول انقلاب. من نمی دونستیم انقلاب لابد 30000 کشته داشته که 3000 معلول داره. نیچه، فیلسوفی که بر دار جنون مصلوب شد. نیچه جنون داشته از نظر آخوندا. بنی سگ میگه انقلاب و جامعه دیگر تحمل ناز و کرشمه افراد و احزاب را ندارد. دکه 300000 تومانی. آقای قدوسی: شیرازی ها به چه کسی مراجعه کنند؟ به امام زمان. میخواستند والدهایم را در باشگاه افسران بکشند. عامل توطئه ترور والدهایم دستگیر شد. دستگیر شدگان به احتمال زیاد از گروه فرقان میباشند. 6 دانشگاه برای نیم سال دوم دانشجو میپذیرند. سرمایه های خارجی در ایران ملی میشود، یعنی مال مردم میخوریم، مصادرش میکنیم. شانس پیروزی چند نامزد ریاست جمهوری کاهش یافت. امام 12 شرط برای نامزدهای ریاست جمهوری گفت. شورای انقلاب ضمن شرایطی با خروج پاسداران از سنواندج موافقت کرد. چیز دیگه داریم؟ آره. یه سر بریدم گذاشته زیرش نوشته این سند جنایت امریکاست. کیهان با والتهایم مصاحبه کرده میگه والتهایم متوجه مواضع ایران شد. فریاد توده های محروم از گلوی مسلسل ها شلیک می شود. اینی که نوشته. همشونم می ترسیدن اسمشونو بذارن. افغانستان و دستاویز جدید کارتر. نادر خاتمی رئیس ساواک بانه در دادگاه مرکز گفت ما را مثل اسب درشکه تربیت کردند که فقط پیش مایمان را ببینیم. بعضی از ساواکی ها اینجوری بودن. همشون نهون بعضی هاشون. مثل بعضی از همین معتقدین. بعضی ها که فقط رو تعصب کار میکنن. هر کسی رو تعصب بره تعصب کوره. محمود خباز یادداشت‌های از نخستین حج انقلاب تقریبا حجم همزمان بوده. و میریم به فردا که فردا رو معمولا نداریم، شنبه داریم برای فردا که میشه جمعه 14. امروز 13. 13 براتون خوندم. فردا 15 آذر رو براتون میخونم. در آخر برنامه سایت رضافاضلی.com مراجعه کنید. یواش یواش کارا داره جور میشه. به زودی برنامه ها رو اونجا میتونید ببینید. سعی کنید به برنامه هر جوری میتونید کمک بکنید که بمونه. بعد جوری از همه طرف در فشارم و خودم هم سعی دارم تا آخرین نفس پایداری کنم. صحبت ما صحبت خرده، صحبت فهمه، صحبت بیدار شدنه، صحبت نوره، صحبت دیدنه. صحبت اینی که هر چقدر نورانی تر بشیم بهتر جلوی پامونو میبینیم. اگر این نور چشم کسانی رو میزنه بهشون حق میدن، اگه به من فوش میدن بهشون حق میدن، چون هر کسی یه اندازه میفهمه، یه اندازه ظرفیت داره، یه اندازه سطح شعورشه و با همون اندازه شروع میکنه گاهی اوقات با من مبارزه. البته در مقابل 100 تلفن تشویق، 100 بچه های ایران که خوب میفهمن، چه با ایمیل با من تماس دارن چه تلفن میکنن، بسه دوتا فوشم بدن. هیچ ناراحت شما نشین، من ناراحت نمیشم. ما صحبتمون صحبت خرده، صحبت فوش نیست. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: پس از ظهور اسلام که اعراب به ایران حمله کردند، با شکست سنگین یزدگرد سوم سلسله ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روزافزون دین اسلام در خاک ایران، اعراب نفوذی 100 چندان به ایران پیدا کردند و سرتاسر سرزمین ایران به دست اعراب افتاد. اما یکی از مناطقی که سرسختانه در مقابل هجوم اعراب ایستادگی نمود، شمال ایران و به ویژه سرزمین گیلان بود. در رشته کوههای جنوبی دریای کاسپیان مردمانی که آنها را کاسها، کادوسها و آمارتها، ساکنان گیلان و غرب مازندران امروزی تشکیل می دادند، برای دفاع از وطن و استقلال خود نه تنها اعراب بلکه تمام مهاجمان تاریخ این سرزمین را به قلمرو خود راه ندادند و با تمام وجود و به مانند همه تاریخ گذشته خود استقلالشان را حفظ کردند. پس از چندی مناطق مجاور طبرستان با اعراب صلح نمودند، ولی دیلمیان برخلاف دیگر مناطق در دفاع از وطن و مقابله با اعراب به سختی ایستادگی نمودند و به دلیل پیشبینی برنامه های یورشی اعراب به زندگی آزاد در کوهستان خود اکتفا نکردند و در فرصت های مناسب بر اعراب تاخته و تا پای جان سعی نمودند که آنها را از خاک ایران بیرون برانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول شاهنشاهی ساسانی نوشته ی تورج دریایی و کتاب دوم ایران در زمان ساسانیان نوشته ی آرتور کریستیانسن. نخستین جنگ دیلمیان با تازیان بنابر روایتی معروف در سال 22 هجری به فرماندهی مهتا سردار دیلمی بود. مهتا سردار بزرگ دیلم که از جانب گیلانشاه که فرزند گیلانشاه بن فیروز از سلسله گابرگان که تختگاهش فومن بود به مقام مرزبانی طبرستان منصوب شد. مهتا دیلمی در سال 636 میلادی در سپاه رستم فرخزاد در جنگ قادسیه حضور داشت و پس از شکست ایرانیان و کشته شدن رستم همراه سپاه ایران بازگشت. بعد از جنگ نهاوند که طی آن ارتش ساسانیان از هم فرو پاشید، خبر شکست بزرگ ایرانیان در تمام ایران پیچید. مهتا پس از جنگ نهاوند که تازیان آن را فتح الفتوح خوانده اند سخت متأثر شد و تصمیم گرفت تازیان را از کشور ایران براند. او نیت خود را با فرماندهان کل سپاه ایران که فرخان زیبندی، سردار سپاه ری و اسفندیار فرخزاد، برادر رستم، سپهسالار معروف ایران بود که چندی پیش در جنگ قادسیه به دست تازیان کشته شده بود و همچنین سردار سپاه آذربایجان در میان گذاشت و آنان را به همکاری دعوت کرد. آنان نیز این دعوت را پذیرفتند. اما سپهسالاری همه این لشکر و فرماندهی جنگ به عهده مهتا پیشوای دیلمیان بود. آنان با هم متحد شدند و فرماندهی مهتا که مقام مرزبانی طبرستان بود را پذیرفتند و به تمرکز نیروها حوالی دشت قزوین و تقسیم وظایف پرداختند و همگی آماده یورش به تازیان شدند. در این هنگام حکمرانی همدان بر عهده نعیم ابن مقرن از رؤسای قبایل تازی بود و بنا داشت پس از تحکیم موقعیت خود به سوی ری بتازد و آنجا را تصرف کند. در این هنگام یزدگرد سوم غرب ایران را رها کرده و واگذار نموده بود. نعیم ابن مقرن که آمادگی و گرد آمدن سپاه ایران توسط مهتا را شنید به سختی هراسناک شد و نامه‌ای به عمر خلیفه دومشان نوشت. وی با تمام قوایش از همدان گریخت و مهتا نخستین حمله را به قوای تازیان در دشت قزوین انجام داد. در ناحیه واجرود و به روایتی در منطقه داکان که بین قزوین و همدان واقع شده است، جنگی سخت در گرفت. در این جنگ در ابتدا نیروهای دیلمی و سپاه آذربایجان به فرماندهی مهتا ضربه سختی به ارتش تازیان که شمارشان به 120 هزار تن می رسید وارد آوردند. علی رغم اینکه تعداد نیروهای ایران در مجموع 40 هزار تن بود، اما برتری با ایرانیان بود و تازیان از هر سو می گریختند. در سه روز اول جنگ بیش از 26 هزار تن از تازیان به خاک افتادند و دشت قزوین از نعش های اینان پر شده بود. پیروزی سپاه ایران نزدیک به نظر می رسید، تا اینکه اعراب با جلب رضایت قومی کوچک در ایران و رشوه دادن سنگین به آنها کمک آنها را در جنگ خریدند. آنها با راهنمایی این خائنین به وطن که برای مشتی طلا و ثروت وطن خود را به تازیان فروختند، به پشت یکی از سدهایی که نزدیک محل استقرار سپاه ایران بود رسیدند و با باز کردن آب سد در زمستان باعث شدند بسیاری از سپاهیان ایران در اثر سیل ایجاد شده کشته شوند. از جمله کشته های این اقدام، مهتا سردار دلیر دیلمی بود که کسی در میدان جنگ حریف او نبود، تا اینکه با حیله و نیرنگ اعراب و خیانت وطن فروشان کشته شد و سپاه ایران بی فرمانده ماند و تمرکز نیروها و سازماندهی ارتش از بین رفت. طبری در توصیف این جنگ در کتابش می گوید در سختی بزرگی، تلفات و جانکاهی کمتر از جنگ نهاوند نبود. افراد زیادی از دو قوا از دست رفتند که از جمله آنها مهتا فرمانده کل قوای سگانی ایرانیان و امیر دیلمیان بود که بر سر ایمان خود و میهن پرستی به خاک افتاد تا خاک میهن را به مهاجمان ندهد. کشته شدن مهتا باعث شد که سپاه ایران تا به ایستادگی نیاورده به سرعت پراکنده شوند و هر دسته راه ولایت خود پیش گرفت. لشکریان فرخان زیبندی به سوی ری و لشکریان اسفندیار فرخزاد به جانب آذربایجان راه پیش گرفتند. جنگجویان دیلم نیز عقب نشینی کرده و در ناحیه اپررود به تجدید قوا پرداختند و به خاطر میهن و به یاد مهتا دوباره آماده پیکار شدند و به جنگ پرداختند و البته این نبرد نیز چاره‌ای در پی نداشت و به پیروزی اعراب منتهی شد. تازیان به فرماندهی عتبت ابن قرمت و بشیر ابن عبدالله فرصت یافتند به دنبال سپاه اسفندیار به سوی آذربایجان برانند. در این ماجرا اسفندیار به چنگ تازیان افتاد که زیر شکنجه جان داد. اما دیلمیان به فرمان پادشاه گیلانشاه به جنگ‌های دفاعی و یورشی ادامه دادند. گرچه این جنگ به شکست منتهی شد و سرداران دیلمی به خون غلطیدند، ولی نام دیالمه و رشادت‌ها و دلیری‌های آنان را برای همیشه در تاریخ ایران پرآوازه و ماندگار ساخت. از وقایع جالب دوران جنگ دیلمیان با تازیان گفتگوی حجاج ابن یوسف از خلفای امویان با نمایندگان دیلمی و تهدید آنها است. زمانی که او نقشه تهیه شده از دیلمستان را به سفیران دیلمی نشان داد و فتح سرزمین دیلم را کاری آسان خواند، آنان در پاسخ گفتند نقشه درستی از شهرهای ما کشیدند، جز اینکه نقشه کشان چهره سوارانی را که از این گردنه ها و کوه ها نگهبانی می کنند نکشیدند و تازه پس از اینکه در جنگ با آنها روبرو شدی آنها را خواهی شناخت. دژ قزوین پس از چند بار زد و خورد بین اعراب و ایرانیان، سرانجام در زمان خلافت عثمان فتح و به عنوان پایگاه و یک شهر مرزی مورد توجه اعراب قرار می گیرد تا بتوان برای حمله به دیلم و سرکوب شورش های منطقه از آن بهره بجویند. اعراب و دستگاه خلافت برای آنکه بتوانند بر سراسر ناحیه دیلم دست یابند، به منظور تقویت نیروی خود در قزوین دست به تبلیغات علیه دیلمیان زدند. بدینسان تا اواخر قرن سوم میان دیلمیان و مسلمانان جنگ برقرار بود و این جنگ ها بیش از 250 سال به طول انجامید. پس از سقوط دولت آل گابرگان، منطقه رودبار، مرز شرقی گیلان تا مدت ها تحت تسلط اعراب بود، تا وقتی که امیران و شهریارانی چون ونداد هرمز، مرداویج و آل بویه از آنها برخواستند و بر اعراب چیره شدند و خلیفه وقت را به زیر افکندند و خلیفه ای فرمان بردار را دست نشانده خود کردند. به گزارش تاریخ نویسان، گیلان و مازندران تنها منطقه‌ای از ایران بود که تازیان هرگز نتوانستند آن را فتح کنند که سرمشق فداکاری های دیلمیان همان جانفشانی و دفاع مهتا بوده است. بعضی از مورخان نام مهتا را به صورت موتا آورده اند. در این زمان یزگرد سوم در مرو به سر می برد. دیلمیان بیش از 250 سال در برابر اعراب پایداری کردند و اعراب نتوانستند قدم در تبرستان و آن سوی کوههای دماوند بگذارند. اگر یزگرد سوم دعوت دیلمیان را میپذیرفت و به جای مرو به سوی شمال ایران میرفت، شاید سرانجام ساسانیان و ایرانیان به گونه ای دیگر رقم میخورد. به هر حال سردار مهتا کسی بود که در راه دفاع از وطنش برخاست، اما آنگونه که باید نامش در میان ایرانیان امروز شناخته شده نیست. نام و یاد مهتا و مهتاهایی که به خاطر میهن به خاک افتادند گرامی و پاینده باد.
2: قصه کهنه میخوام اینجا خدمتتون بیارم بیرون و اون ماجرای کربلا هست، آدمایی که کشته شدن و ریزکاری هایی که شاید تا حالا نشنیده اید از الواقعی خدمتتون میکنم. و چند نکته هست که راجع است مال دنیا و اینها. یکی سخنان عباس هست، عباس ابن علی حضرت عباس، خیلی جالب هست، من براتون میخونم. شما توجه کنید که داستان قدرت زر و زور بوده، داستان همه این هجوم ها و این چیزها زر و زور بوده. ببینید که چه گفته است مورخ. حالا من وارد اون قضایایی که حضرت حسین رو کشتن و اینها، لیستی داده از کشته شدگان میکنم خدمتتون. میگوید یک، حسین ابن علی ابن ابی طالب که خدا از او خوشنود باد، او را سنان ابن انس نخعی کشت و خولی ابن یزید اصفهی نفرین شده سرش را از فکر جدا کرد. که خولی تلفظ عربیش جز این است، حالا برای سهولت ما میگویم خولی. خب دو، عباس ابن علی یا عباس اصفه که او را زید ابن فلان فلان از قبیله کی کشت، میگوید که 3 و 4 جعفر اکبر و عبدالله پسران امیر المؤمنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است. عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شدید میراث شما به من برسد و چون من پس از شما کشته شدم فرزندانم از من میراث ببرند و اگر من پیش از شما کشته شدم و سپس شما کشته شدید میراث شما به محمد حنیفه خواهد رسید، میراث بر شما محمد حنیفه خواهد بود. اونجا حساب پول بوده، میگوید شما کشته بشین شما برین جلو، شما که کشته بشین میراثتون به من برسه، بعد من میرم کشته میشم میراثم به بچه‌ام میرسه، ولی اگر من جلو برم کشته بشم میراث من به شما میرسه و چون شما بچه ندارید اون برادر دیگرمون محمد ابن حنیفه بولاره میبره. جالبه نه؟ این خمینی یه حساب شماره 100 باز کرده بود و در وصیت‌نامه‌اش من 4 آیت الله معلوم کردیم که پولهای من رو نگهداری کنم، خیلی که توی قبر نمیتونه دوانست ببرد. منتظری میگوید پول بر نمیداد تا اینکه مأمور شهرداری با امور دستش اینا میامد در قبر کنه، اون موقع با دست لرزان از زیر دوشکش 10 تومانی چیزی در میداد مأمور بر. یاقی بود. خب بس حضرت عباس به برادرشون گفته که شما برین کشته بشین میراثتون به من برسه، من که کشته بشم میراثم به بچه‌ام میرسه. بله. خب بعد نفر پنجم عثمان ابن علی. این عثمان ابن علی بیچاره که جز شهادت کربلا هرگز آخوند رافضی نام این شهدا رو نبردن. عثمان ابن علی، یکی ابوبکر ابن علی. بارها گفتم شما از این آخوندا بپرسید که آقا این چی شد این عثمانی؟ عثمان هم که مثل عباس پسر علی بود که، پس چی شد؟ مثل حسین پسر علی، پس چی شد؟ فقط چون اسمش عثمان بوده. عثمان ابن علی که خولیه از این تیری برون زد که او را از پای در آورد و مردی از خاندان فلان سرش از پیکرش جدا کرد. ابوبکر ابن علی که گفته می شود با ضرب خوردن به گیجگاهش کشته شد بیچاره. محمد اصغر ابن علی که مادرش کنیزی بوده است و مردی از خاندان فلان او را کشته است. علی اکبر ابن حسین که او را کی کشت؟ عبدالله ابن حسین. جعفر ابن حسین، ماشاءالله اینا کثیر الاولاد بودن. عبدالله ابن حسین که او را حرمله کاهلی از قبیله بنی اسد کشته است. این ابو عبدالله که میگوییم در واقع چون این عبدالله اون بچه کوشش ماهه که بغل حسین بود و داستانو میگن علی اصغر نبود، همین عبدالله بود. چون علی اصغر همین امام زین العابدین هست که بیمار بود اینا. باری و مطلب دیگر که اینجا شایسته ذکر هست خدمت شما عرض میکنم که ببینید که اینا چون آدم هایی بودن وقتی که دندان اینها برای مال تیز شد و دزدی گروهی زیر سایه اسلام جای دزدی انفرادی رو گرفت، دزدان بیابان جمع شدن. اسلام رو چه کسانی بردن به اینجا و اونجا؟ دزدان بیابان، آدم های درست حسابی که نمی اومدن برون دزدی بکنن. خب بین اینا آدم حسابی بود، مردمان آزاده بود، شعرا بودن، متفکرین بودن، دزدان بیابان هم بودن. و این دزدان بیابان جمع شدن برای قارت، یه پرچم اسلام هم داشت. حالا ببینید چیکار کردن با حسین، چیکار کردن. و چون حسین که خدایش از او خوشا کشته شد، سلاح و جامه و خیمه و خرگاهش را به تاراج بردن. البته به سنت جدش باش این کار کردن، چون این سنتی بود که رسول الله گذاشته بود، فراموش نکنیم که قانون کی گذاشته بود. به سنت جدش کار باش کرد. شمشیرش را فلان کرد و شمشیر دیگرش را جمعی ابن فلان، شلوارش را بحر ابن کعب تمیمی بدبخت نفرین شده در بود، یعنی شلوارش را از پاش در بردن این شرره، و پیکرش را برهنه رهاستا. قطیفه او را قیس ابن عجس ابن قیس کندی به تاراج برد و از اون پس او را قیس قطیفه می گفتن. کفش های او را اسد ابن خالد عودی به تاراج برد و عمامه‌اش را جابر ابن یزید. شب کلاه او را که خز بود مالک ابن بشیر کندی در بود. مردی از عراقیان در حالی که میگریست، این نکته جالبی است، مردی از عراقیان در حالی که میگریست زیورهای فاطمه دختر حسین را از تن او بیرون میکشید. فاطمه میگفت چرا میگری؟ گفت زیور دختر رسول الله را میدزدم، گریه نکنم. گفت رها کن، پاسخ داد ترسم از آن است که دیگری به دزدد. هم می دزدید هم گریه می کرد. گفت آقا چرا می دزدی؟ گفت بخاطر دلم برای شما می سوزه. گفت خب ندزد. گفت من ندزدم، یکی دیگه می دزده. استدلال رو ببینیم. باری اینم نکته بود. بعد از این هم چند نامه از رسول الله میخوانیم که به اینجا و اونجا نوشته است و تهدید کرده است اگر پول ندهید چنین و چنان میکنیم. در این الواقعی اینها رو همه آورده. بعد نیست شما بدانید تاریخ این آقایون رو بدانید، اینا چگونه میزیستن. انتظار از آخون نداشته باشیم. اگر که ما توانستیم بفهمیم که نه ارتباطی با خدا بوده است هرگز، نه جبرئیلی از آسمان آمده است، اینها یه مش آدم‌های زمینی بودن، عین همین آخوندها بودن، بعضیشون بهتر از این آخوندها بودن، بعضیشون هم بدتر از این آخوندها بودن، شاید یک روزی بتوانیم اون ذهنیت رو پیدا کنیم و اون عقلانیت رو پیدا کنیم که از شر اینها خلاص شویم. وگر ما باورمند بمانیم به این که بله اینها دستورات الهی است، آدم کشی و شلاق زدن و دزدی و اینها الهی است، تا ابد اسیر اینها خواهیم ماند. حالا آخوند خوب، آخوند بد، آخوند گرد، آخوند دراز، آخوند خندان، آخوند گریان.

این هم دیگه یه داستانه. خب ما امروز از جنگ جمل صحبت بکنیم و یک سابقه از عایشه میخوام خدمتتون بدم. عایشه با علی بسیار بد بود، یکی از دلایلش هم این بود که حضرت ختم مرتبت بدون زن که نمیتونست، جنگ هم که میرفت و این عایشه رو با خودش میبود. تا اینکه عرض میکنم که در جنگ بنی مصطلق، اینا یهودی بودن، 5 تا قوم یهودی بودن، اینا کسب و کار داشتن، 500-600 سالی بود که اینا در اونجا زیست کرده بودن، نامهای عربی داشتن، عربی حرف می زدن، بسیاری از قضایای تورات اینا رو فراموش کرده بودن بعد از 600 سال و کاری و کاری کسی هم نداشتن. اما چون ثروتی داشتن، حضرت ختم مرتبت مرتب دستور داد همه اینا رو غارت کردن و یه تعدادشون باقی ماند در خیبر که اینا کشاورزی میکردن، نصفش میدادن به رسول. اینا رو عمر گفت که من نمیخوام که یهودی باشه در این کشور اسلام، همه یهودی ها رو بینون کرد، اموالشون هم گرفتن. این بنی مصطلق یکی از اونهاست و رسول الله میده اونجا و جنگ میکنه و اینها. وقتی که دارن برمیگردند، عایشه پیاده میشه از کجاوه شطرش، میرن قضای حاجت که البته دوسته دور جور مختلف نوشتن و کاروان میره. چون این خیلی سبک بود، اینا میان این تشکیلات رو بلند میکنن میزن روی شطور. عایشه دختر زیبایی بود و سبک از اینا متوجه نشدن که خالیه، درون نگاه نمیکردن چون عفت پیامبره. آمدن دیدن که عایشه درش نیست. یک جوان خوشتیپی اتفاق از پشت می آمد که اگر کسی خوابش برده، اگر چیزی گم شده افتاده فلان، اینا داشتن همین در همین سپاهیان داشتن میاد ببینه عایشه اینجاست. می عایشه چه میکنی اینا؟ خلاصه تا اینا میان برگردن 24 ساعتی طول میکشه. عربا نشستن به جفن گفتن یا حقیقت گفتن، نمیدونم کدومش چیزه، که آخه بابا جوونه، خب اونم جوونه، این پیره مرد آخه چی میخواد از این پیران پیغمبر میشنید و زج میبود چون عاشق عایشه بود. در این مصاحبه ها که میکرد با اصحاب که حالا من تکلیفم چیه چیکار باید بکنم، یکیش علی بود. علی گفت این به اندازه نعلین پات نمیارزه، بزن بیرونش کن، زن برای شما زیاد و فلان. و البته به گوش عایشه رسید. حالا من یه بخشای رو میخونم، یه بخشای رو توضیح میدم. خب پس چنین گویند که از شب یک نیمه شده بود که عایشه به دست رو شستن شد. تبری دست رو شستن. چون باز آمد و پرده هودج فروهشت، چون وقت سحر بود که مردمان بار خواستندی نهادن، او را به یاد آمد که مخنقه‌ای جا گذاشته است. بله یمانی، یعنی چادری چیزی که ساخت یمن بود، چون چیزی یمنی خیلی معروف بود، عایشه جا گذاشته. بله جا گذاشته است و همچنان به طلب اون مخنقه برفت و پرده نیفکند و شب تاریک بود، به جستن گرفت و نیافت. شتربان چون فراز آمد و هودج را فروهشت دید، چنان دانست که عایشه به هودج اندر است. هودج بر شتر نهادند، همونطور که عرض کردم، و برفتند. چون عایشه باز آمد، لشکر برگرفته بودند و برفته متحیر بماند.
و هیچ نتوانست کردن. گفت اینجا بنشینم که چون پیغمبر به منزل رسد و مرا نبیند کس باز فرستد. و پیغمبر علیه السلام مردی را بر ساقه لشکر گماشته بود، نام او صفان ابن متل سلمی. تا چون لشکر برفتی او بر اون جایگاه ببودی تا روزی پس بجستی تا اگر کسی چیزی گم کرده بودی او بیاوردی. پس چون روز روشن ببود صفان اندر لشکرگاه همی گردی، سفیدی چادر دید. چون فراسود عایشه را دید گفت ای زن پیغمبر تو را چه رسید؟ گفت چنین و چنین بود. و قصه بگفت. صفان او را بر شطور خیش بنشان و مهار بر دست گرفت و همی راند. چون پیغمبر علیه السلام به منزل رسید عایشه را ندید، علی را از پس باز فرستاد. علی چون بیامد صفان را به راه اندر دید که عایشه را همی آورد. بپرسید که چه افتاد؟ عایشه قصه بگفت. علی سبک بازگشت و پیغمبر را از اون آگاه کرد و خبر اندر لشکر افتاد که عایشه به هودج اندر نیست. چون بدیدن صفان همی آمد و عایشه را همی آورد، عبدالله ابن ابی گفت عایشه معذور است بدین که کرد که صفان را از محمد خوبتر یافت و جوانتر و هر کسی چیزی همی گفتند. چون باز مدینه آمدن سخن پاش گشت و هر کسی در هر گوشه دیگر می گفتند به زشتی. و مردی بود از بنی عبدمناف، ولی رهی بوبک بود و به خانه او اندر بودی. رهی یعنی غلام و خریده شده و اینا. و بوبک او را خالی خواندی و گفتی خیشاوند من است و مادرش را خالیه و نامش مستح بود. گواهی داد گفت من دیر است تا همی دانم که عایشه به خانه پدرندر با صفان سر داشت. بله یا سر داشت. بله اینو گفت. و آن زینب که زن زید بود گفت من نیز دیرگاه است تا این همی دانستم. این دوتا گواهی دادن که این صفان که و عایشه دیر اومدن اینا سر و سر با هم داشتن. دو تا گواه پیدا شد و کار پیغمبر هم البته مشکل تر شد اینجا. بله. و دیگر حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. پیغمبر شاعرها رو نفی میکنه در قرآن. بله. چون کلام شاعرها رو عرب می نوشیدن و حرف شاعر رو می پذیرفتن و تنها هنر عرب شعرش بوده. بله. اینا رو نفی کرد. اما این حسان ابن ثابت رو آورده بود که اگر کسی ایشون حج بکنه این ده برابر حج بدتر بکنه که یک دفاعی باشه برای پیغمبر. این حسان اونجا عرض کنم که در همه سفرها هم بود. حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. گواهی داد مردمان، گروهی گفتن راست است و گروهی گفتن دروغ است. حسان پیش پیغمبر آمد و مستح را و زینب را به گواهی خواند. زینب گفتا خواهر من چنین همی گوید که من اینشان را به یک جای بسیار دیدم. پیغمبر را از آن اندوه آمد سخت و بر عایشه هیچ پیدا نکرد. ولیکن چون اندر شدی بر عایشه دل گران داشتی و به مدینه اندر مستراح نبود و زنان رو رست چنان بود همه به محض کردن بیرون آمدندی. پس خدای عزوجل آیت فرستاد. خدا در این نمیدونم چند بیلیون کهکشان حواسش فقط اینه که به حضرت خوش بگذره نگذره الان داره چیکار میکنه، خانهش کجاست و آیه میفرسته. یکم قضیه خنده‌دار هم هست البته. بله آیه فرستاد. و چنین گوید که شبی عایشه با مادر مسته به دست رو شستن شستن رفته بودن، پایش به زمین اندر آمد. گفت به روی اندر گفت گفتا
زیرا که پیش پیغمبر او با حسن چنین گواهی داده است و این خبرن در مدینه فاش شد و تو را با صفان زشت کردن. عایشه چون این بشنید بدانست که دل پیغمبر بر او گران است. پس عایشه باز خانه آمد و مادر را گفت چنین خبرن در شهر افتاده و تو مرا آگاه نکردی. پیغمبر که اینقدر سرسنگین بود با عایشه در ماجرا رو میشنید و عایشه متوجه شد و از منزل پیغمبر رفت و منزلش مادرش هم همه اینا رو شنیده بود و گفت چرا به من نگفتی و همون جا موند. حالا چون مطلب مفصله من دیگه مرد نمی کنم. پیغمبر دیگه طاقت نیاورد، طاقت فراغ عایشه رو طاقت نیاورد و می رود ایشون منزل ابوبکر و شروع میکنه عایشه گریه کردن و اینها که من گناهی ندارم فلان. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه دستش میزنه به این طرف در یا پتو میگه میارم میندازن. 17 آیه در عصمت عایشه خداوند تبارک و تعالی میفته سپاهی. 17 آیه، نیم آیه در حق پسر ابو طالب نگفته محمد، نیم آیه. تو چه رسه 17 آیه؟ 17 آیه. ببین خداوند تبارک و تعالی چه توجهی داشته به جریان سکس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا کار دیگه تو این کهکشان ها نداشته. فقط این میبینه سکس رسول خوب انجام میشه یا نه. خب اینجا توضیح اجازه و بس شدی فلان برام. علی گفت یا رسول الله خیشتن را از این سخنها برهان که اندر جهان زنان بسیارن. اینو تیکست که میخواستم خدمتون بخونم. گفت رها کن، در جهان زنان بسیارن و چون تو را دل بر این به تهمت شد دیگری برگزین. گفت حالا که منو دارم پشت سرش حرف میزنن عایشه میخواد چه کنی؟ علی میگه و محمد نمیپذیره و میره اون 17 آیه رو نازل میکنه. عایشه رو هم داره میاره خونه و میده هر کسی که حرفی زده بود از حسان ابن ثابت گرفته تا نزدیکانش رو گیره داد شلاق زدن و غلط کردم گفتن و این ماجرا بسته شد. این ماجرا بسته شد اما در دل عایشه ماند این سخنی که علی گفت که به اندازه نعل نتونه میارزه و فلان متون مختلف اندک اختلاف دارن. خب اینجا این طور بود که براتون خوندم تاریخنامه طبری. عایشه شیرزنی بوده، یعنی زاده روزگار جاهلی و عرض کنم که هنوز آزادی زنان به یادش بود و زیر بار رسولان را نمی رفت. متلک هم زیاد بهش می گفت، تمسخرم می کرد، می گفت حالت خوش نیست مثلا دو تا زن بیاریم یا چرا آیه نازل نمی کنی. از این حرفا از عایشه بسیار صادر شده است. و روزگار گذشت، حضرت رسول هم فوت شدن و رسید خلافت به علی ابن ابی طالب. بله عرض کردم 3 جنگ با مسلمانان کردید، 100,000 نفر بیشتر به غرب رسون و طلحه و زبیر این دوتا آمدن پیشش برای اینکه شغلی بگیرن. به اینا شغل نداد، یعنی به آدم های لایق اصلا شغل نمیده. یه نمازخونی پیدا میکرد یه گوشه اینها. این دوتن آمدن گفتن یا علی اجازه بده ما بخوام بریم مکه و اینها. رفتن با عایشه یکی شدن، لشکری عظیم درست کردن و عایشه در کجاوه نشست سوار شتر و همین دلیل میگن جنگ جمل و بصره رو گرفتن
سر این نماینده علی رو تراشیدن و بیت المال هم تقسیم کردن و علی هم لشکر کشید. لشکر کشید به جنگ عایشه. به جنگ عایشه. حالا اینها در مجلد چهارم تاریخنامه طبری هست. خب من از اینجا برای شما خواهم بود. جنگ جمل. میگوید و این خبر سوی علی شد رضی الله عنه تا نامه کرد و هر جای و سپاه خواست، خاصه به کوفه. او مردمان کوفه را از خیشتن دانست و بو موسی اشعری هر وقتی علی را همی نمودی که مردمان کوفه را دل با توست و بو موسی را دل با علی نبود، ولیکن همی ترسید که او را از ولایت کوفه باز کند. این ابو موسی اشعری بی غرزه را گذاشته بودش به ولایت کوفه. میگه ابو موسی دلش با علی نبود، اما موافقت میکرد که نکنه شغلش ازش بگیرن. بله، نامه همی نوشت. پس علی ابن ابی طالب علیه السلام به کوفه نامه کرد و گفت من از جهان شما را گزیدم و چون از این حرب بپردازم بر شما خواهم آمدن، هرچند بتوانید سپاه گرد کنید تا با من بیاید. پس محمد ابن ابی بکر را و محمد ابن جعفر ابن ابی طالب را به رسولی فرستاد و نامه کرد به ابو موسی اشعری که باید که مردمان را بر حزب تحریض کنید، یعنی بر گرد هم آمدن و لشکر رو توسعه دادن، یعنی و هر چند توانید سپاه فرستید و پنداش که بو موسی را دل با اوست. خب ما که میگیم که این ائمه اطهار قید میخونن، یه آخوند خیلی معروفی داشتیم، یه آخوندی هم داشتیم که برغی که ضد این خرافات و اینا بود. این از بازار تهران رد میشه، میبینه که اون آخوند داره وعظ میکنه و میگه که ائمه اطهار غیب میخوان، حضرت امام حسین بود غیب میخوان. تا فرداش این آقای برغایی داشته میمده، اینم اون آخوندم کردفری داشت و ماشین میگه ایشونو سوار کن، سوار بکنی. میگه که آقای برغایی خیلی شما تاختید به شیعه‌گری و اینها. میگه آخه چی بگم، من هفته گذشته از اینجا رد میشدم، دیدم شما نشستی دارید یک ساعتی در باب غیب خواندن همه حتها صحبت میکنین، امروز آمدم دیدم داری میگی که وقتی امام حسین رسید به کربلا اسبش دیگه نمی رفت جلو، هر چیز رکاب کشید نرفت، اسبش فهمید و امام نفهمید. این چه غیبدانیه که یابوه فهمید کسی سوار بود که اینجا از اینجا کربلاست مثلا و خود امام علیه السلام ندانست که اینجا. بالاخره این بابا را مثل که کشتن، هم چیکارش کردن، تو منزلش هم خوابش کردن، همین آقای برغری رو قومی هم. خلاصه باز چون رسولان علی به کوفه آمدن، مردم موسی را گفتن چه بینی؟ موسی گفت این رفتن آن زمان بایست که عثمان زنده بود تا او را نصرت کردندی، تا نکشتندی. امروز چه روز اونجا رفتن که اگر هر باید کردن با اون کس باید که عثمان را کشت. رسولان علی گفتن شرم نداری ای ابو موسی؟ در واقع داشت میگفت که خود علی رو باید کشت که باعث مرگ عثمان شده. موزه نه بیعت کردن علی نگردن موسیز، نه بیعت علی در گردن توست، نه بیعت کردن در گردن توست، یعنی تو مسئولی بیعت کردی باش.
موسی گفت بیعت عثمان را در گردن شما، بیعت عثمان در گردن شما نبود؟ گفتند آری. گفت پس چرا او را بکشتید؟ گفتند که کش؟ گفت نخست تو که محمد ابن ابی بکری. پس رسولان باز آمدن و سخن بو موسی به علی بگفتن. علی تافته شد، یعنی عصبانی شد، مالک اشتر را و عبدالله ابن عباس را به کوفه فرستاد و بو موسی را نامه کرد. ایشان به کوفه آمدن و داستان های از این قبیل. خب اینا جزئیات کاره و طولانی میشه خوندن مرد. من موضوع این که علی هم سپاهش و آراست و رفتن به جنگ. عایشه هم سوار یک شتر بلند شده بود، رهبری میکنه سپاه رو و پشتش هم گرم هست به زبیر که شجاع‌ترین عرب بوده، خیش حضرت رسول بوده، خیش نمیدونم علی بوده، قوم و خیش همه اینا بود و جنگ های بسیار کرده بود و فتوحات بسیار برای محمد آورده بود و خیلی مورد احترام بود. طلحه هم در حد زبیر نبود، اما به هر صورت اینها رویارو شدن و قصه خیلی خیلی مفصل است که قرار شد جنگ نشود و اینها، که سرانجام جنگ هم شد. خب اینجا دیگه اضافاتشه. خب اینجا دیگر روز حسن برفت با 7000 سوار، یعنی امام حسن، همه با سلاح و آلت تمام و هرچند در کوفه مرد بودی نامدار و مبارز با وی برفتند. علی آگاه شد و یک منزل پیش ایشان باز آمد و ایشان را بنواخت و گفت چنان کنم ای اهل کوفه که قبله اسلام و مرکز دین شما را بود و به وقت عمر ابن خطاب با عجم کارزار کردید، یعنی با ایرانی ها، تا مسلمانی به مشرق بردید، بله، و من اکنون شما را بخوانم تا بدین برادران ما که مخالف شدن ما را یاری دهید تا ایشان را به حق خوانیم، یعنی بخوانیمشون، اگر اجابت کنند بپذیریم و اگر گذاشتن درگذریم و اگر اجابت نکنند با ایشان مدارا کنیم و اگر بر ما بغی و ستم کنند ما خدای را بخوانیم تا شر ایشان را از ما باز دارد و هر چیزی که ان در صلاح هست بکشیم بکوشیم و پس آن سپاه را به زیغار فرود آورد. خب علی اینجا میل به جنگ نداشته، اینا برادران ما هستن و چنین و چنان هستن، سعی میکنیم نصیحت کنیم و چنین و چنان، و آمدن به محل زیغار. اونا هم اهل صلح نبودن، فقط دو تن به شهر که خواهم گفت اینها پس زدن از جنگ، یکی طلحه بود یکی زبیر. علی صداشون کرد وسط میدان، گردن اسباب هم رسیده بود سرت نزدیکی، گفت که یادت میاد فلان سخن که پیغمبر در حق من گفت؟ چنان کرد. خلاصه اینا هم یه عمری با هم جنگ کرده بودن، یعنی به اتفاق روی روی شدن خیلی کاره بوده. زبیر سپهسالاری هم چیز کرد و گفت من جنگ نمی کنم با علی. پسرش میگوید ای پدر ترسیدی؟ گفت تو میدانی که من نمی ترسم، نگاه کن. و سوار بر اصل شد، یک تاختی کرد تو در وسط لشکر علی و دوری زد و برگشت آمد و گفت من از چیزی نمی ترسم و اینا، و ترک کرد لشکر عایشه. و بین راه یکی از سواران علی تعقیبشون کرد، زد کشت و شمشیر

مدت طولانی است. ما میآوریمش به بله میگوید پس علی سه روز هم بر این بماند و خر را به صلح همی خواند که هر که بر این حدیث است که قعقاعو بیرون آید. کس بیرون نیامد. پس از سه روز علی بیرون شد بر اسب نشسته و در میان لشکرگاه ایستاده و طلحه و زبیر را بانگ کرد و گفت به حق خدای و پیغمبر که بیرون آیید تا شما را سخن گویم. هر دو بیرون آمدند و نزدیک یکدیگر بایستادند چون که سر اسبان ایشان به یکدیگر رسید. همون مطلبی است که من گفتم خدمتتون. علی گفت ای برادران، سپاه و سلاح ساز کردید، اگر خدای عزوجل از این هر به من بپرسد شما را حجت توانید آوردن. من باری نتوانم و هیچ حجت ندارم. و خدا شما پرسی برای جنگ کردیم، دلیل این که چرا جنگ کردیم، من که هیچ دلیل نمیتونم بیارم. پنداری که میان من و شما خویشاوندی نیست، نه بیعت من اندر گردن شماست و ما برادرانیم به مسلمانی و دین من و شما یکیست. و به یک جا از پس پیغمبر نماز کردیم و وی برای به صحبت بودیم. به صحبت بودیم یعنی با اون نشست و برخاست میکردیم، بله، یعنی هم نشین پیغمبر بودیم. پس اکنون چه کردند که خون من شما را حلال شد؟ طلحه گفت تو مردمان را گرد کردی تا عثمان را بکشند. علی گفت در میان ما جز خدای نیست، باید تا دست و خدای داریم و دعا کنیم و گوییم یا رب بر آن لعنت کن که به مرگ عثمان شادتر بود. تا ببینیم که لعنت بر که آید. طلحه خاموش بود. پس علی زبیر را گفت یاد داری اون روز که من به در مدینه نشسته بودم به محلت بنی هاشم، تو با پیغمبر علیه السلام بگذشتی، پیغمبر به من نگرید و بخندید و او را گفتی یا رسول الله تو هرگز دست از سر بوطالب بر نداری. پیغمبر گفت ای زبیر، روزی بود که تو سپاه سوی دی بری و تو ستمکار باشی. البته این دیگه دروغ و چاخان، هیچ کس قیب خون و قیبدان در تاریخ بشر نبوده. اگه این پیغمبر قیب میدونست باید میدونه زنش کجاست، بله، اگه قیب میدونست بایستی که میفهمید که خانومش با این آقا بوده یا نبوده. پس این پیغمبر هم یه آدمی بوده مثل بقیه خودش، میگه انا بشر مثل کن، بله. بنابراین این جتنگیات که تو تاریخ هست که این مخلص اگر که خداوند تبارک و تعالی به ما عمری بدهد و وقتی بدهد که این کتاب مقالطات رو تمام کنیم، از این دست مقالطات هم آوردیم که بله این پیغمبر غیب میخوند و نمیدونم امام غیب میدید و اینا حرفای آخوندی، اینا صحبت های جفنگ، هیچ کس غیب نمیشناسه و هیچ کس نمیداند که تا یک ساعتی دیگر چه برو خواهد گذشت. این حقیقت امر. خب که میگه پیغمبر گفت یه روزی تو این کار رو میکنی والله که من با تو حرب نکنم. بعد با زبیر صحبت میکنه. پس علی گفت یاد آی که اگر این سخن را بیاد بودی هرگز اینجا نیامدی. والله که من با تو حرب نکنم. و آب به چشم در آورد و عنان باز گردانید. زبیر گریش گرفت و گفت من با تو جنگی نخواهم کرد و اسب باز گردانید. سر اسب رو دگرگون کرد و تاخت کرد به طرف مخالف لشکر علی ابن ابی طالب. وقت ما داره تمام میشه، دو خط دیگه میخونم. علی با لشکر خویش آمد و زبیر سوی عایشه رفت و گفت باز گردم
و با علی حرب

0: نکنم. برفت و به جای خیش باز شد. عایشه طلحه را و عبدالله ابن زبیر را بخواند، دارید ایشان گله کرد از زبیر. ایشان سوی زبیر آمدند و گفتند ما را خود ایده نبایست آمدن، اکنون که آمدیم و لشکر گرد کردیم و خرب را به حرب خواندیم و خون عثمان طلب کردیم و خلقی را از بصره بکشتیم و اکنون لشکر روی به روی آوردن و ما بازگردیم. مردمان گویند این نه از ترس خدای بود که از بیم علی کرد. و بسیار بگفتند تا زبیر را سر برگردانیدن. او گفت سوگند را چه کنم؟ گفتند بنده ای را آزاد کن. و او را غلامی بود مأکول نام. و بدین حال شاعر وقت این را گفت. مردمان گفتند که من سوگند خوردم. یه دوستی عزیزی به من، دوستش رفته عربستان، گفت آقا این عربستان بهترین جاست، هیچ کس دروغ نمیگه، بازار وارد میشین همه اجناس یک قیمته. گفت یه ایرانی زرنگ رفت یه چیزی بخره از یه کسی، خوشون شاهد بوده، گفت چقدر؟ مثلا گفت 10 دینار. گفت من 2 تا دکون پایین تر اونجا میدن مثلا 3 دینار. گفت پلی، گفت من الان پلیس صدا میکنم. عربه گفت، گفت اینجا همه چیز در عربستان یک قیمت داره. بله. و اساسا اونجا اسم اسلام و هر روز سر خودت بزنی و مسخره بازی و این گندکاری وجود نداره که. اصلا جرم پرستیدن قبر. این وهابی ها این اندیشه را حالا باید یه روز در بابش صحبت کنیم. این خبرها نیست. گفت ساکت و آرام و چند تا زنم اینطور نیست که هر عربی 8 تا زن داشته. گفت پیرمرده قدیمی ممکنه سزاری آدم مدرنشون یک همسر بیشتر ندارن. خیلی چیزای زیبا گفت راجع به عربستان. خب اجازه میخوام که از شما خداحافظی کنم. از سپهر گرامی سپاسگزارم و شما نازنینان که توجه کرد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: شد وطن بر باد ای مردم، خدا را بس کنید. خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت. نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت. دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. سوخت ایران و نمی‌بینی چرا؟ هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می‌دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می‌دهی. این سکوت تلختان مهری به رأی بندگی است. لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگی است. بس که گفتم، بس که نشنیدی، دیگر خسته ام. خسته ام از این که دل بر این جماعت بسته ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان. بود ماه آسمان و آفتاب این جهان. رو به نابودی است ای یاران عزیزان، همدمی دل ز تنهایی به جان آمد، رفیقان مرحمی. خرد نگهدارت.
0: با درود بر هم شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و یکم از ماه اپریل، و در روزهای جمعه همونطور که میدانید مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که یک غزلی هم از حافظ بخوانیم خدمت شما. بله، میفرماید: چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید. حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است، که شمه ایز بیانش به صد رساله برآید. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد این کار بی حواله برآید. گر از چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان، بلا بگردد و کام هزار ساله برآید. نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید. خدمتتون عرض کنم که قدیما میگفتن حیدری و نعمتی. داستان این سیاست آمریکا و این جمهوری خواهان و این دموکرات ها و اینها همون حیدری و نعمتی است. واقعا اگر دقت بکنیم ببینیم چطور مقابل هم می ایستند و ستون این قدرت رو به دست بگیرند و اینها. و از حالا شروع شد آمدن دموکرات ها، تعداد خانم هم زیاد شده و هر کسی میخواهد که آقای دونالد ترامپ رو از کاخ سفید بیرون بکند. اما در سیمای این دموکرات ها من نور رستگاری نمیبینم. امروزی ها که معرفی کردم، یک حریف خیلی نیرومندی پیدا شده است. نیرومند به لحاظ عرض کنم که مسائل اقتصادی و اینها، که اون صاحب همین قهوه فروشی معروف در آمریکا، و گفت من میخوام بیام و آقای ترامپ رو بیرونش کنم از کاخ سفید. بله، معمولاً اگر که مردم، یعنی در واقع حزب خودی راضی باشد از رئیس جمهور، دیگه کسی رقیب رئیس جمهور نمیشه، چون حزبشون خب قدرت دستشان هست. اما اگر کاستی باشد در کار این رئیس جمهور و ناراضیان باشند و اینها، از حزب خود رئیس جمهور در آفیس یک عده پیدا می شوند و در واقع کاندیدا می شوند که رئیس جمهور حزب خودشون رو بیرون بکنند و کسی دیگری برود. کم اتفاق می افتد. در روزگار جیمی کارتر همین طور شد. و من یادم از آقای تد کندی آمد به میدان و به او اطمینان دادن که این آقای کارتر پرونده خوبی ندارد، اقتصاد چنین و چنان شده است، آمد و بیچاره باخت. و خود جیمی کارتر هم اگه بیاد داشته باشیم به آقای ریگان باخت. و امسال گویی که تنی چند از این رپابلیکن ها به میان میرد. و داستان به گونه ایست که واقعا به جاهای خیلی زشت میکشه. مثلا فرض کنید که امروز اعلام کردن که 300 هزار نفر در ماه ژانویه رفتن سر کار، کارهای خوب،
2: که البته اینم عرض کنم که در صد ماه گذشته، یعنی از زمان همین آقای جوربوش پسر که اوضاع خراب شد و آقای اوباما اومد، به تدریج امپلویمنت زیاد شد، یعنی بیکاری کم میشد. آقای ترامپ که اومده شدت گرفته، 300 هزار نفر در هیچ ماهی من به یاد ندارم، البته من این چیزها رو تعقیب نمی کنم، خصوص مسائل اقتصادی رو. و از قول خبرگزاری ها عرض میکنم که نشان داده نشده که در این مدت ها 300 هزار نفر در شغل پیدا کنن، کار پیدا کنن. و ناراحتن دموکرات ها که ای داد بیداد مردم دارن کار پیدا میکنن و این باعث شهرت بیشتر آقای ترامپ میشه و ما میبازیم و اینا. از این جور صحبت ها من آدم فکر میکند که این بازی قدرت چه بازی کثیفی است واقعا، که آدمی ناراحت بشه از این که مردم کار پیدا کردن و آرزومند این باشن که بیکاری زیاد بشه که قدرت اینها در دست بگیرن. و از سوی دیگر این باعث پیشرفت کشور است. این دوتا حزب در واقع هر یکی موازی دیگری است، مثل این که خصم دیگری است، اما هرگز کار به سفاحت نمیکشه در محیط دموکراتی بود، رقابت های دموکراتی. اختلاف نظر هست، ضعف های یکدیگر رو میگیرن و این باعث می شود که فساد نباشد، یا اگر هست کم باشد، و کشور گام به گام به طرف پیش حرکت میکنه، جدید و تازه به تازه رهبران عوض می شود، احزاب یکی سرکار میاد، یکی رقابت میکنه، اون یکی همینطور، و این در واقع در سرشت دموکراسی است که چنین باشد. اصولا میگویند، یعنی تعریف مدرن برای دموکراسی آن است که میگویند دموکراسی سیستمی است که رئیس آن از طریق contested election، کانتست یعنی رقابت بوده باشد در واقع انتخابات، دو حزب یا سه حزب اینا با هم در رقابت باشند و مردم اکثریت انتخاب بکنند و بعد یکی برکشیده می شود و به قدرت می نشیند و همه از او باید اطاعت بکنند در واقع و او رو رئیس جمهور خود بشمارند تا اینکه دوران او به سر آید و هر کسی هم که میاد تو این کاخ سفید بایستی یک روز تشکیلاتش جمع کنه با چشم گریان و نالان برود بیرون. دیکتاتوری بارها عرض کردم، من این مطالب گاهی بعضش رو تکرار میکنم، مخصوصا این کار میکنم چون درد ما درد استبداد بوده، بیچارگی ما درد است، نه تنها ما، همه یک کشورهای مسلمان، کل منطقه خاورمیانه که اساسا کارخانه تولید استبداد بوده. یعنی اگر یک بیابونگردهای وحشی هم آمدن در روزگار قدیم مملکت ما رو خراب کردن، نصف ایران زمین را دم شمشیر گذراندن، اونا هم دموکرات شدن. ولی ما ماشاءالله و حمدالله، چون از ایشون در واقع یک سنت استبداد در ذهنیت ما هست، به خصوص این کشورهای توحیدی، یک بحث مفصل تری من سالیان پیش کردم، دیدم به انگلیسی هم ترجمه شده بود و یک کسی برای ما فرستاد، که خود این توحید نقش مهمی در استبداد داره در کشورهای مسلمان، از بس نقش این خداوند ماشاءالله نیرومند هست و انا لله و انا الیه راجعون. اینا ما به این پرستش یکی اونچنان روانشناسیمون به اون سو کشیده شده است که و اگرم زمینی باشد جستجوگر نطفه مقدس هستیم. یعنی یک استبداد قدیمی ببخشید، ببینیم که باقی ماندگانش کجا هستن، بریم پیدا کنیم. اینها مشکلات در واقع فرهنگی هست در رسیدن به دموکراسی و آزادی، و من هرقدر که بگویم کم گفتم در این که در یک محیط دموکراتیک چه میزان نیروها، استعدادها، فکرهای تازه خودشون رو میتوانند نشان بدهند و در واقع بهترین اندیشه ها و کارآمدترین شخصیت ها رو سر کار بسن، بعد دوباره اینا بایستی به اون بیرون برون، چون اعتماد به انسان برای مسئله قدرت نیست، به هیچ کس نمیشود اعتماد کرد و قدرت به دست او داد. این رو ما باید، این بایستی جزء در واقع فکریه ما بشود که نمیشود اعتماد کرد به کسی قدرت داد. در این میان این پیغمبرانی که شخصیت تاریخی داشتن، چون میدونی بسیارش میتولوژی ما وجود نداشته، ولی مسیح وجود داشته. مسیح به صلح و دوستی و عشق مشهور هست و فرهنگ درست مسیحیت هم بر همین طریق هست. اما حتما اگر مسیح رو اونجا که رومیا بودن در همون سرزمین اسرائیل قدیم می نشاندنش به تخت، یه گرزی هم به دستش می دادن، حتما روزی چند نفر رو به دار می کشید، من شک ندارم، چون دیده نشده است که قدرت به فساد نگراید، نمیشه، میسر نیست، چون این چیزی نبوده. این است که آدم‌های لایق هم که در محیط‌های دموکراتیک میان بر سر کار و قدرت رو به دست میگیرن، هر قدر هم که مردم اینها رو دوست داشته باشن، مثلا روزولت، مثل نمیدونم لینکلن، مثل واشنگتن، اینها سر موقع باعثی بند و بساط رو جمع کنن به جای خود رو به کس دیگری بدهن. عجب سیستم معقولی است این سیستم دموکراسی، دموکراسی حاکمیت مردم که از قدیم یونان برای ما، یونان قدیم برای ما مونده، ولی امروز ایران واقعا یک فاجعه خیلی خیلی خیلی بزرگی است. من دیدم یکی دوتا مناظره و مصاحبه کردیم با بعضی شخصیت ها، میبینیم آقا در ذهنیت های این آقایان هنوز این داستان حکومت دین و دینی و این عقب افتادگی تاریخ و بیچارگی هست. خیلی سخت هست واقعا خلاص شدن از شر حکومتی که نمایندگی مهمات آسمانی رو هم با خودش دارد حمل میکنند. بله، این هم یک داستان بسیار بسیار عجیبی است که ما بدون دوچار شدیم و امید است که از اون رهایی پیدا کنیم. البته موضوع دیوار هم حل نشد، همونطور که مطلع هستین جریان دیوارکشی به مرز مکزیک اون هم نشد و خانم پلوسی هم شدیداً مقاومت میکند که دیوار نباشد و استدلال اینها که دموکرات هستن هم بر این است که ما نیازمند دیوار نیستیم و این بهانه که اینها می آیند و نمی دانم مواد مخدر وارد می کنند و اینها آمارهای خود دولت رو دارن که آقا تمام اینها از راه با ماشین رو که خود مامورین دولت امریکا ایستادن سر چیز تیغوانا از اونجا میاد و داستانهای دیگر و اصول جنگ دیوار هم فعلا تمام شده است تا ببینیم که چه می شود. از این میگذریم، اجازه بفرمایید یک اشاره‌ای بکنیم به داستان به یک کلمه حکیمانه در روزگار قدیم دیشب به ذهن من رسید، خدمت شما هم عرض میکنم، و اون این که میگوید بزرگترین دانش گیتی تشخیص نیک و بد هست. تشخیص نیک و بد بزرگترین در واقع معرفتی است که آدم میتواند به اون دست پیدا بکند. گوینده این سخن به نظر میاد به جبلی بودن حس نیکی در وجود انسان این اعتقاد داشته، یه چون انسان به ذات نیک رو برمیگزیند بنابراین تشخیص بدن برای اون میسر است و به نیکی میگراید. این خیلی خیلی شباهت دارد به گوهره اندیشه های زرتشت، یعنی خیر و نیکی در مقابل شر و بدی، و از اونجا شاید مایه گرفته باشد به هر حال. اما خدمتتون عرض کنم که یک مقالاتی می‌خوندم، اینا گذشته از موضوع جبلی بودن گرایش به نیک، به نیکی، خیلی مطالب دیگر هم تأثیر می‌کند در این که انسان آیا به بد بگراید در روزگاری که حیات دارد در این جهان یا به نیکی بگراید. فقط قضیه تغییر بودنش نیست و تحقیقات خیلی جالبی شده است، تحقیقات بسیار بسیار جالبی شده است. و در بیولوژی، در سایکولوژی و علوم دیگر در این ارتباط خیلی تحقیقات شد و یکی از اینها عرض میکنم که تحقیق بر روی بعض حیوانات بود مثل میمونها و اینها که اینها به موقع به هم نیکی میکنند، مشکل همدیگر رفع میکنند و انتظار این رو هم دارند که دیگران به اونها کمک بکنند و این خیلی جالب بوده. دانشمند معروفی هم هست کسی که این کار کرده و البته روانشناسا در حق انسان این رو میگویند که دوران کودکی و تعلیم والدین و محیط اجتماعی اینها بسیار مهم هست که انسان نیکندیش باشد یا نیکندیش نباشد. آقای چامسکی زبان رو چیز کرده، یعنی گرامر زبان رو و محتوای زبان رو به میان انداخته است که این در زمان کودکی اینها این کلمات زشت رو به کار بردن یا مطالبی مربوط به کارهای زشت و این حرفا تلقین به بچه می شود و از این صحبت ها خیلی خیلی داستان جالبی است. این در واقع این دو پدیده، یعنی نیکی و بدی، و در حقیقت خیلی عذر میخوام، این ادیان که آمدند و رفتند و یا پیغمبران موهوم یا پیغمبرهای تاریکی یا تاریخی رخشید، اینها نظرشان بر این بوده است که جامعه رو از اخلاق بد دور کنند و اون چه به زعم خودشان نیکی بود بیاورند و یک نظام اخلاقی در جامعه برپای کنند. به واقع اگر نیک بنگریم، دین جز اخلاق چیزی دیگری نباید باشه و نبوده و ما نمیبینیم که پای از دایره اخلاق و حیطه اخلاق فراتر گذاشته باشه، مگر اینکه جز اسلام، البته اسلام گرامی عزیز که خدمتتون عرض کنم با زور شمشیر و اینجور داستانها یک توسعه پیدا کرد در خاورمیانه و بعد سنت شد در منطقه و اینا، امروز هم که من و شما مسلمان و غیرم که به سنت مسلمان هستیم و اینا، داریم در واقع همون پیرو به همون اعمال نخستین دوستان هستیم، ولی بر روی هم دین جز وظیفه اخلاقی و گرایش به نیکی چیز دیگری نبوده. داستان بودا که شاهزاده بود و از نمیدانم کاخ پدر گریخت و آمد و زیر درخت و 30 سال نشست که مشکل انسان را حل بکند، مشکل انسان رو در 3 چیز میدید که اینها به نام 3 jewels یا 3 جوهر گوهر آیین بودا هستند. حاصل 30 سال بر زیر درخت نشستن این مرد بود، چون آرفته بود که پیری و مرگ و بیماری ها رو در واقع معالجه بکنن یا راه حل 3 مشکل بشر، یکی بیماری باشد و پیری و مرگ رو حل بکنن. و قصهش هم اینطور هست که این شاهزاده بود، حالا به اغراق گفتن که نمیدونم 8000 نفر یا 80000 نفر خدمه در اون کاخ کار میکردن و چنین و چنان، و نمیگذاشتن که این شاهزاده وارد محیط معمولی مردم بشود که چیزهای دلخراش نبیند، ذهنش خراب نشود، اینها نگهداریش میکردن. یعنی معمولا اینطور هم بوده در روزگار قدیم که فرزندان پادشاهان و اینها رو یه مقداری از جدا میکردن از مردم که در واقع همون رفتار شاه، همون اریستوکراسی شاهی رو نگهداری بکنن. باری این مشهور است که این حضرت بودا، که حالا حضرت بودا گفتنم چیز مضحکی است، چون هم میگن امیدا بودا، آمده است رفته بیرون و یک بیمار دیده و بعد بازگشته به منزل و در این تفکر فرو رفته که چه بود چه رنجی میبرد این آدم و اینها. بعد یک بار دوباره رفته و یک پیر خیلی شکسته ای رو دیده، خیلی متاثر شده، یک بارم با یک جسد برخورد کرده که تازه مرده بوده و اینها، گذاشته است و بیرون آمده از کاخ و رفته برای زیر درخت نشسته و 30 سال دیده است که با اینها مبارزه نمیشه کرد، با مرگ و پیری و نمیدونم داستان و بیماری ها و با نبود غذای پزشکی در اون زمان که خیلی خیلی اندک بوده. و میاد به موضوع اخلاق پناهنده میشه، یه خیلی خوب ما رو بیاییم و اخلاق نیک رو به گسترانیم و حاصلش 3 اصل آیین بودا هست که میگوید که همه رنج گیتی در خواستن است، در طمع است، و ما میتوانیم بر این رنج پیروز شویم اگر بر طمع و آز خود، یکی اون انگلیسی دیزایر یعنی میل شدید، اینها پیروز شویم. تا در واقع شاعر ایرانی هم مطلب رو خیلی کوتاه کرده است و میگوید که چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. خلاصه کم کردن آز بوده. و وقتی که ما این قضیه رو، یعنی اندیشه بودایی رو به این جامعه آمریکا منطبق کنیم، میبینیم که آز در این مملکت به حد وفور هست. عجیبه این سیستم کاپیتالیستی چه میزان برانگیزنده طمع هست و اینکه هرگز به قدر کافی نمیشود جمع کرد، هرگز سیر نمیشه این حس طمعکار انسان از ثروت. ثروت همین آقای کندی که نام بردم یه روز در سنای آمریکا میگوید آقای راکفلر چقدر بستته؟ گفت که how much is enough. آقای راکفلر دستش جه گفت just a little bit more، یه کمی بیشتر، یه کمی دیگه. این است که همین آز و طمع بود که در واقع سرمایه داری انگلیس قرن 18 و 19 و اون وضعیت ها به وجود اومد و اندیشه سوسیالیسم و مارکس، داستان های فقر مردم و پر شدن شکم یه عده محدود و گرسنگی و بیچارگی جمع کثیری باعث شد که اندیشه های در واقع سوسیالیسم به وجود بیاد برای همه جامعه، برای همه جامعه. در کشور خود ما هم در روزگار کسرا انوشیروان ما مزدک رو داریم به معنی کلمه، مرد سوسیالیستی بوده. خیلی جالبه که گوهره اصلی در سرمایه داری مالکیت، مالکیت به قدر مهم هست که قانون میگوید اگر کسی پاش رو گذاشت در چیز شما، ملک شما، میتوانید اسلحه رو برده رو بکشید. البته بنیانگذار این داستان که عرض کنم که سیاستمدار معروف انگلیسی بود از فیلسوف جان لاک، میگوید که دفاع کنید اگر کسی بخواد بیاید در خانه شما که شما رو بخواد تصرفی بکنه، تخریبی بکنه، میتوانید دفاع کنید. اینا قانون کردن که بکشید. حتی در این تگزاس که آزادترین است در میان ایالت‌ها از نظر حمل اسلحه یا خرید اسلحه و اینها، یه 2 سال پیش یک مرد چینی، جوان چینی، دستگولی گرفته بود، می‌خواست ببره منزل دوستش در همین دالاس. اینا اشتباه رفته بود توی منزلی دیگه، در منزلم که نرفته بود، که گام زده بود که بره و در بزند از داخل، این بابا اسلحه رو برداشته بود زده اون بیچاره رو کشته بود. این گونه مواقع هم جرمی نیست، یه قانون گفته هر که وارد شد اینجا ترسپسینگ کرد به قول خودشان، ما اون رو بکشیم. بله، اجازه فرمایید که از سپهر گرامی خواهش کنم این موسیقی پخش بکنن، برمیگردیم خدمت شما.

هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.

0: گرامتان گرامی، یه مطلب میخوام خدمت شما عرض کنم و اون این که کتاب بسیار میاد، نامه ها بسیار هستن، اینها بعضی نامه ها خیلی مهم هستن اما پراکنده هستن و مشوش، و بعضی اینها هم یک تعصبات دینی درشان هست که خوب نیست. مطلبی که دوست عزیزی فرستادن، حداقل یک یادداشتی در ابتدا شما مرحمت کنید نسبت به کسی که قرار است این نامه رو بگیرد که بنده باشم، یه مختصری و یک انگیزه‌ای چیزی تحریر بفرمایید که یک چگونه ارز کنم، یک گایدلاینی به قول اینجا به ما بدهد که آقا مقصود چیست. خوندم این نامه شما رو، بنده خوندم، حرفاتون درسته، مطالبتون کاملا صحیح هست، بسیاری از اینها رو ما اینجا تکرار کردیم. دوست دیگر هم شاهنامه فرستادن از دو نظر، شاهنامه فرستادن از دو نظر، نگاه کردم ولی فرصت خواندن اون رو پیدا نکردم. اون چه دیدم این هست که نویسنده گمان می کرده است که فردوسی سازنده این داستان هاست، که ابدا و مطلقا چنین نیست. اگر چنین می بود هیچ ارزشی نمی داشت. اینها در واقع داستان هایی هستند، یادگار و میراث باستان، از اونجایی که دیگه تاریخ تیره میشه و هیچ نوشته‌ای بر جای نیست، این میتولوژی زیبای ایرانی آمده که ریشه در حقیقت داره. همیشه میتولوژی یک سره هم چیز نیست و اینقدر هست که تاریخ نویسی نبوده، سینه به سینه بوده. در واقع میتولوژی اهمیتش این است که آمال و آرزوی یک ملتی درش متجلی هست، و اون شاعر که در واقع حماسه های باستان رو به نظم می آورد، خودش باید واجد اون اخلاق هم باشد، که این خوشبختانه چنین است در ایران زمین. و حکیم فردوسی که دامن در این باب بسیار سخن گفته، از این هم که بگذاریم برمیگردیم سر موضوع اشاره به بودا. بودا از جهان گسیخت و پرداخت به تمرکز در خود و آیین بودایی به وجود آمد با یک مناسک مخصوص خود که امروز هم هستن. و از شگفتی ها این که این آیین بودا مثل آیین هندویزم از هندوستان است، اما در هند ما خیلی بودایی نداریم. خیلی که عرض میکنم یعنی اکثریت عرض کنم که هندو هستن، و بودایی ها کشیده شدن به جاهای دیگه، به تبت و به ژاپن این سو و اون سو. تعدادشون هم بسیار زیاد است، از حدود یک میلیارد، حدود یک میلیارد ما چیز داریم، بودایی داریم. و به ایران ما هم آمدن در روزگار ساسانی، در روزگارانی که در واقع که آزادی بود برای دیگران هم آمدند، و در مرحله در مکان بلخ و نوبهار و شمال افغانستان اینها بودن که یادگارهاشون هنوز هست، و عظیمترین مجسمه های بودا در اونجا بود که این برادران طالبانی ما اینا رو دینامیت گذاشتن، منفجر کردن و اینها. خدای را سپاس که دست اینها به کارهای مصری نرسید و اون شاهکارهای باستان. خلاصه مطلب، و اینها می آمدن و در اونجا در واقع خلقیات بود بودایی که دوری گزیدن از طمع هست و گرایش به نیکی هست و اخلاق نیک هست و اینها در این بخش های ایران گسترده شد. و زمانی که تصوف به وجود آمده، مایه گرفته به لحاظ اخلاق از اندیشه های بودا، اندیشه های بودا برامکه و برمکیان و برمکی در واقع نگهبانان معابد بودایی رو میگفتن. برمکی همون خانواده بزرگی که خدمت به عباسیان کردن و همه رو کشتن و اینها. و این اخلاق نیک که در واقع گسیختن از دنیا و مافیها هست و پرداختن به خیشتن و تمرکز و اینها همه که در تصوف آمده، بسیارش از بودایی گرفته شده. چون بارها همونطور که مکرر در خدمتتون عرض کردم، این اخلاقی که از سمت دوستان مدینه آمده بود خیلی خیلی خشن و با ذهنیت ایرانی بسیار بسیار ناموافق بود. یک چیز عجیب غریب بیابانی بود. این است که مردم هوشمندان ایرانی برای اینکه بتوانن زندگی بکنن گراییدن به این داستان تصوف و گراییدن به این داستان و یک مکتبی به وجود آمد، یک ملتی به وجود آمد. ملت به معنای قدیمش، نه به معنای جدیدش، به وجود آمد که اینها باقی مانده هاش هستند و آخوندها که نمایندگان همون تفکر مدینه هستند با اینا دشمن است. این هم یک در واقع چیز غریبی است که البته این را هم عرض کنم که دیگر این تصوفی که امروز در ایران هست دیگه نان چنانی است که در روزگار قرن سوم و چهارم خراسان و اون منطقه بود و اون آدم‌های بزرگ که ما ازشون بسیار نام برده ایم و عرض می شود که شما به اونها وقوف دارید. اصلش، اصل اندیشه هاش دوری گزیدن از طمع هست. همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. خاص به معنای طمع هست. و امروز هم حالا سخن از طمع کردن اندیشه بودایی، اون مایه طمعکاری و طمع ورزی و آز که در وجود این آخوندها هست و این واقعا چگونه ارز کنم آدم های عجب غریبی که بر کشور ما حاکم هستن کمتر دیده شده، کمتر دیده شده. تا اونجایی که به سیستم پادشاهی مربوط است که اصلا در کشور ثروتی نبود که بخواد پادشاه مملکت نمیدونم زراندوزی بکنن و نهایت این که مقداری خالص جات بود و زمین ها که پادشاه بر اینها چیز میکرد از روزگار قدیم. در عصر جدید هم که عرض کنم که پولی نبود در مملکت ما اونچنان دیگه. ایران عرب زده، مغول زده، نمیدونم تیمور زده، اینها بعد از همه این کشت و کشتارها و قتل و غارتها و عرض کنم هر روز یک شر بزرگی بر این سرزمین بود، مردم پریشان، اینها چیزی نداشتن، چیزی نبود کسی بخواد اینا سرقت بکنه اینها، جز این که مردم با کشاورزی عمدتاً کشور ما کشور کشاورزی بوده با همه وضعیت بدی که برای کشاورزی هست، یعنی بیشترش کوه هست و بیشترش صحرا هست و اینا، هر آینه کشاورزان ایرانی با یک مهارت خاصی توانسته بودن این مملکت رو نگهداری بکنن، امپراتوری ها رو پشتیبانی بکنن و اینها. اون چیزی نداشتیم که دولت انگلیس بخواد ببرد مثل هندوستان، و به محصی که یه چیزی پیدا شد که می توانستن ببرن آمدن و اون نفت بوده و این ملایان طمعکار چنان است که اون سخنی که آقای مرحوم کندی گفت که آقا چقدر برای شما بس هست، از اینها هم که بپرسی شاید همون جواب رو خواهند داد که یک کمی بیشتر. این ثروت‌های شگفت‌انگیزی، ارقام آدم باورش نمیشه در یک کشور فقیر که میگن نمیدونم درصد بالایش بی سواد و زیر خط فقر هست و اینها. این زراندوزی این حاکمان در واقع به شما بگم که ایران پادشاهی ملوک و طوایفی است. خوب نگاه کنیم، در هر استان ایران یک آخوندی داره شاهی میکنه، در مقابل هیچ کس هم مسئول نیست جز در مقابل شاهنشاه. البته اینجا واژه شاهنشاه داره کثیف میشه واقعا، اما سیستم سید علی شاهنشاه دیگه، بله، نه مثل زهاد زندگی میکند، نه مثل آدم های حد متوسط زندگی میکند، نه مثل دوستان مدینه در ابتدای کار که دارای زهدی بودن، زهدشون هم بعد حالا میفهمیم از نداشتن بود، به محضی که دستشون رسید بسیاری از اینها، بسیاری از اصحاب به جز 3-4 نفری که ما اسمشون بسیار بردیم که اهل زهد بودن و اینها، اتفاقا اونا اهل زهد هم نبودن، شروع کردن. این است که این ثروت ایران زمین که هنوز امروز در معدن فروشی است در واقع، یعنی چیزی که برای ایران ثروتی میآورد میشه بعد اون رو دزدید، سر همین سرمایه نفت و گاز هست، معدن فروش همه این منطقه عربستان و کویت و عراق و اینها با معدن فروشی روزگار میگذرانیم. دلمان خوش هست که اقتصاد داریم. باری این چون سخن آغاز کردم خدمت شما، خواستم اشاره هم به اینها بکنم که اینها نه دارای اخلاق هستن، نه اخلاق دینی به معنی زهدآلودش، نه اخلاق در واقع انسانی به معنی آدمی که در واقع با اندیشه پاک انسانیش از آز فاصله گرفته. اینها طماع‌ترین گروه مردمان بودن، همواره چنین بوده است و در تاریخ ما یادگارها داریم از رقابت‌ها و حسادت‌هایی که این گونه آدم‌ها می‌کردن، یعنی همین عمامه به سرها علیه دانشمندان، موسیقیدانان، کسانی که مورد لطف یا خلیفه بودن یا پادشاه بودن و اینها، اگر حقوق می‌گرفتن اینا حسادت می‌کردن که به ما کم میدن. همواره موضوعشون سر همین بوده. و این دین که قرار بود که در واقع اخلاق رو شیاع و رواج بدهد، به ضد خودش تبدیل شده است. که البته این رو هم اضافه کنم که اخلاق اسلامی اصلا و ابدا مرزش و حدش مطلقا معلوم نیست. چندین سال پیش من به این داستان اشاره کردم که در آیین بودا، در آیین هندو اینها و در آیین مسیح، در نمیدونم شینتو، مطلب اخلاق و نیکی اخلاق مرزبندی شده است. در اینجا مرزبندی نیست، یعنی شما نمیتوانید که در گوش همسایه بزنید بگوید من مسیحی هستم، چون مسیح درست برعکسش رو گفته همسایت رو دوست بدار، اگرم یک سیلی خوردی اون توز صورتت رو بیاور یک سیلی دیگه بزنی که اون خجالت بکشه. پیداست که حضرت مسیح از کسانی بوده است که به جبلی بودن نیکی در ذات انسان اعتقاد داشته که میگوید صورت دیگرت را. باری این اخلاق اسلامی به طور کل مخلوطه، یه جا خوبه یک جای بده. یک جای آدم کشی خیلی عالیه، دستور الله مدینه است. یک جایی میگوید که نمیدونم چیز نکنید، به حیوانات چیز رو نکشید، نمیدونم آخونده رو دیده بود که مگس رو میگفتم بودم بیرون، مال حرام خوردن یه جایی بده یه جایی خوبه. قرآن تعلیماتش بعض آیاتش خوبه، بعضیاش خیلی شدید و غلیظ خشنه، واقعا خشنه. یعنی اخلاق انسانیش معلوم نیست. گربه مرتضی علی است، هر جا متناسب با ذوق خودش و خواسته هاش اجرا میکنه میگه اسلامی بود. آقا کشتن کفار بسیار چیز خوبی است. شما میتوانید که 100,000 نفر از کافرین رو که اینا بندگان خدا هستن، فقط غیر ما بودن، یعنی غیر اونا بودن، رو بکشی، امیر المومنین هم اسمت باشه، اشکالی نداره، هیچ مشکلی نیست. تضاد درش به حدی هست که فقط تفسیر میکنن. شما این آقایون رو به هیچ چیز نمیتوانید مجاب کنید. مرتب یک مطلب این بود درست برعکس از یه جایی گرفته آورده. و این که از کردم تضاد در کتاب اصلی اسلامی که ایرانیست، ببخشید که قرآن هست، یک داستانی هست به نام جنگ خوارج. این خوارج 4,000 نفر بودند و حضرت علی علیه السلام سپاه جمع کرده بود که برود و کار معاویه رو تمام کند. بعد از ماجرای حکمین شد، بلند شدن از کوفه و اینا، چندین هزار نفر اینا سوار شدن که بروند. اومدن گفتن یا علی این خوارج جمع شدن. خوارج از مسلمانان خیلی خیلی عجب غریبی بودن، یعنی از نظر زهد کسی با اینا برابری نمی کرد. اینا رفتند و که به اینا احتجاج کنن. ابن عباس رو میفرسته میگوید که برو اما از قرآن چیزی نگو، زیرا قرآن یک چیز زووجهی نیست. تو یه چیزی میگوی، اون یه چیز دیگر میگوید، دوباره شما اون یه چیزی دیگر میگوید، شما یه چیز دیگر میگوید. بنابراین مناقشاتتون در سر مطلب حل نمیشه با قرآن، چون هر کسی به برداشت خودش شروع میکنه استدلال کردن. این استدلال کردن به قرآن هم باب شده اخیراً و حقیقتاً یه چیز مضحکی از آب در آمده. یعنی برای مجاب کردن حریف از میدان بحث شروع میکنن به عربی خواندن و این کارها و مجاب بکنن طرف رو. حالا اگه خود اونم اهل این داستان ها باشد، اون یکی از این سو، یکی از این سو، هرگز هیچ مشکلی رو قرآن حل نکرده، به جهت اینکه اینقدر تضاد درش هست که نمیشد به جای رسید. در بیشتر موارد، در بیشتر موارد این چنین است. و اخلاق نیک به وجهی که باید برعکس شده در واقع در مملکت ما. چرا؟ دست اینها بر قدرت گشاده است و میتوانند که از آیات شدید و غلیظ قرآن دائم استفاده بکنند. خود خمینی گفت بکشید اینها را، اسلام که اسلام دین صلح نیست، دین شمشیر است. و اشاره کرد به گردن زدن 800 نفر یهودیان بنی قریظه و این داستان همچنان ادامه دارد. حالا برگردیم به اصل سخن. یه عبارت بیشتر ندارم. علم به نیک و بد در ذات انسان هست، ممکنه امر صحیحی باشه، اما در عرض بستگی به شرایط اجتماعی و تعلیمات کودکی هم دارد. و بعض وقت ما در اینجا به پایان رسید. همتان گرامی خیلی سپاسگزارم توجه فرمودی. از سپهر عزیز خیلی ممنونم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: بریم پرده آخر.
2: نعمت های بهشت خدا میگه. در آیه قبل فرمود که بهشتی ها در بهشتی هستن، باغ ها دارن، نعمت ها دارن، کامیابند. یا یه میگه یتنازعونه. تنازع معنی گرفتن جام از یک دیگه با شوخی، نظرین که گاهی تو عروسی دست هم میگیرن برای که خوده. یتنازعون فیها، در بهشت جام ها را از دست هم میگیرن. و یطوف علیهم ولدان غلمان، دائما برای خدمت بچه های دور اینها تاب میخورن. غلمان همه نوپسرن، لهم مخصوص خودت هستن، جای دیگه نمیرن. قیافه مثل مروارید در صدف.
1: شب و روزگار خوش.

بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز بعد از خوراک با مهر و امضای روزانه که بیان بالا و بعد ببینن که چند نفر امروز با اجازه امام زمان باید بکشن. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من برنامه امروزم رو به کل عوض کردم به خاطر دو سه تا اتفاقی که افتاد و تلفن‌های رنگ و رنگی که به من شد درباره دو تا برنامه تلویزیونی که یکیش اصلا به من مربوط نیست. تا زمانی که مردم مغزشون رو، عقلشون رو دست موهومات بدن، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. با نصیحت هم چیزی درست میشه. و تا زمانی که پول حکومت دینی اینجا خرج بشه، یه روز ارمنی مسلمون پیدا میشه، یه روز آسوری مسلمون پیدا میشه، یه روز بیدین مسلمون پیدا میشه، یه روز شیعه سنی پیدا میشه، یه روز سنی شیعه پیدا میشه. این چیزا مال پوله. یارو پول میگیره میاد این کارا رو بکنه. حالا اصلا به اون کارا کاری نداریم. آقای عبدالکریم سروش، بچه خیابون لورزاده و حالا فامیلش هم عوض کرده، همه عوض میکنن، هر کی بخواد کلاهی کسی رو برداره فامیلش میره عوض میکنه، بعضی هم از فامیلشون خوششون نمیاد میرن عوض میکنن، نه تفاوت میکنه بین آدم ها. اومده یک حرفی زده و این حرف جنجال به پا کرده و من فکر میکنم تنها امروز، شاید همه ی هفته آینده روی این مسئله با شماها بحث کنم. من زیاد از عبدالکریم سروش خوشم نمیاد، ولی بر من فرق نمیکنه کی حرف حساب بزنه، کی جرأت داشته باشه حرف حساب بزنه. در اروپا کلیسا یه روزی اومده بود بهشت رو میفروخت، یعنی میگفتش که یه خوابه میخوای، دو خوابه میخوای، طبقه چندم میخوای، سر نفش میخوای، نگاهش به کجا زمین گلف داشته باشه. باور کنید این که دارم میگم حقیقت. کشیش ها بهشت میفروختن. کشیش ها واسطه هستن که تو اگه گناه بکنی میری اونجا باهاشون حرف میزنی، حق کلیسا رو میدی، کشیش گناه تو رو میبخشی از جانب خدا. آخوند هم بالاخره از اونها یه چیزی یاد گرفته، حرمزادگی خودش هم مضاعف برشه. موقعی که امام زمان درست شد، یه بچه رو 5 ساله رو درست کردن، کردن تو زیر زمین، یعنی گفتن یه بچه 5 ساله داشته رفته تو زیر زمین، شماها پول بدیم به ما، ما پول بریم تو زیر زمین بدیم به این بچه.
1100 سال هم هست اون بچه تو زیر زمین.

هنوزم مردم میرن پول میدن، هر جا چابکنی میرن یه دونه نامه میزن توش. این گرفتاری مردمه. آدمی مثل سروش که من اعتقاد دارم قاتل حداقل 4-5 هزار تا دانشگاهی شد، نه اینکه بره خودش سر ببره. اینا چون کاری نداشتن به خودکشی و بدبختی و آوارگی و بیچارگی افتادن. پاکسازی که کرد الان هم تردش کردن، به خصوص از وقتی که انتری نژاد اومده به کل دیگه باهاش کاری ندارن. حالا یا میخواد مطرح بشه یا یه مسئله رو بهش اعتقاد پیدا کرده، فرق نمیکنه. هر تیری که میزنه من گرفتم. میگه قرآن گفته خداوند نیست. دلایلش هم اینه که قرآن فراز و نشیب داره، بالا و پایین داره. میگه روزی که حضرت رسول حالش خوب بوده حرفای قشنگ میزده، روز که دعواش میشده حرفای دیگه میزده. فصاحت قرآن همه جا یه جور نیست. از من بپرسید قرآن غلط صرف و نحوی داره، بنابراین یه هم چیزی نمیتونه کلام خدا باشه. حضرت محمد فکر میکرده، پیش خودش تخیل میکرده و بعد اینا رو میگفته و در واقع سروش گفته جبرئیلی هم در کار نبوده، ترسیده بگه اللهی هم در کار نبوده. چون اگر این قرآن نوشتار حضرت رسول باشه، جبرئیلی هم در کار نبوده، تماس مستقیم رو یه خود سخت گرفتنش. تو مصاحبه‌های بعدی اومده بازی آخوندی کرده، میگفته حضرت انقدر به الله نزدیک میشد که جزی از الله میشد. حرفیست که حلاج بعدها زده. این حرفی که امروز سروش زده فکر نکنید یه کار تازه، یه فکر تازه، یه چیز تازه، نه. ابو سفیان روزی که عثمان انتخاب شد درها رو بست، گفت بخورید خوب سفره‌ایه، نه اللهی بوده نه وحی بوده نه قرآنی، اما نون خوبیه. همه ی آخوندام اینو میدونن که ابو سفیان اینو گفته، چون وقتی که عمر و ابو بکر بودن در اختیار ابو سفیان نبودن، ولی عثمان آدمی بود که از این فامیل بود و با هم دیگه خیلی جفت و جور بودن. واسطگی بین محمد و ابو سفیان هم بیشتر عثمان میکرد. بارها و بارها زکریای رازی همین حرف رو زد، منتها جایی بود که دست سپاه پاسداران و نمیدونم به باز شخصی ها و بسیجی ها بهشون میرسید، انقدر با کتاباش زدن تو سرش کور شد. حافظ همین حرف رو زد، گفت این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. همه گفتن، ولی امروز خود منم، اونایی که با برنامه من آشنایی دارن نه مستقیم، ولی باورهای منو می دونید شما، امروز آقای عبدالکریم سروش گفته در ایران علم مخالفت باهاش ور نداشتن، اومدن یه یارو رو پیدا کردن آیت الله مورچه بهجت، ایشون دوتا نامه، اسمش هست سبحانی، میدونم الان بهجت سبحانیه یا سبحانی بهجت، نمیدونم.
من از توی سایتش مسئله شماره 68 رو که در توضیح المسائلش توضیح داده آوردم بیرون. میبخشید اینا حرف من نیست، حرف آیت اللهه. اگر بهتون بر میخوره به من مربوط نیست. آیت الله سبحانی یا بهجت سبحانی یکی از این اسماست، عکسش هم اینجا انداخته. ایشون میگه، میخوام بهتون بگم شعور آیت الله چقدره. اگر کسی در قبول زن جماع کند و به اندازه خطنگاه داخل شود، هر دو جنب می شوند و همچنین است بنابر از هر اگر در دبر زن نزدیکی کند. اینا بی خودی درجه و پست و مقام نمی گیرند، اینا میرن درس می خونند، چیز یاد می گیرند، بعدش هم به شماها یاد می دن. کارهایی که بر جنب حرام است عبارت است از رساندن جایی از بدن به خط قرآن. حالا این جایی میتونه قرآن رو ماچ کنه، میتونه پاش روش بذاره، ولی جایی از بدنشو حرومه که به قرآن نزدیک کنه، به خط قرآن، به جلدش اب نداره، یا به اسم خدا و بنابر احتیاج به اسم پیامبران و امامان علیهم السلام و اسم حضرت زهرا علیهم السلام. یعنی اگر مثلا بچهش زهراست یا زنش زهراست، اونم باید ارجح هست که نزدیک نشوند. رفتن به مسجد الحرام، یعنی اگه شما جنوب شدید سوار هواپیما نشید برید مکه. و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود و بنابر احتیاط واجب است توقف و عبور در حرم امامان علیه السلام و رقباقها، یعنی رواق اون جاهایی که دالونایی که میره به حرم پیغمبر و امام و اینا. پیغمبر که حرم نداره، اماما حرم دارن، اون بتکده شیعه حرم اماماست. توقف در مساجد دیگر، اون دوتا مسجد با مسجدهای دیگه فرق میکنه. این مسجدها دست دومه، اون مسجد مسجدیه که الله توش ساکنه. ولی اگر از یک در داخل و در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود، مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند، بلکه عبور نیز ننماید و همچنین در رواق‌ها گذاشتن چیزی در مسجد، خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد. این شعور و فهم و دانش این آدمی است که حکومت دینی اومده این رو گذاشته وسط، گفته با سروش مکاتبه کن، شاید از خر شیطون بیاد پایین بگه غلط کردم. اگر به سایت عبدالکریم سروش برید، همینه عبدالکریمسروش.com، اگر برید رو گوگل میبینید نوشته عبدالکریم سروش، فارسی نوشته، گوگل ببخشید، گوگل نه، گوگل، با فرض کنید یک خبرنگار آلمانی که صحبت کرده یه چیزی گفته، با خبرنگار ایرانی که حرف زده یه چیزی دیگه گفته در این باره، ولی کل حرف اینه که قرآن، اونی که میگن نمیدونم الله داده به جبرئیل، جبرئیل آورده داده به محمد، این نبوده. بعد وسطش میگه محمد نزدیک به خدا شده، ولی فکر نکنید خود محمد خداست، خدایی که اسمی از الله اینا نبرده.
یه مقداری زرنگی های آخوندی کرده توش، ولی از نظر من این حرف میمونه. اون ماجرای اروپا و ایتالیا رو که براتون گفتم که کشیش‌ها خونه میفروختن، یا آدمی اومد به نام مارتین لوتر به این کار اعتراض کرد، مسیحیت نصف شد، نصفش از این ور رفت، نصفش از این ور. یعنی پروتستانیزم، پروتست یعنی اعتراض، پروتستانیزم از همونجا شروع شد. من اعتقاد دارم که حرف عبدالکریم سروش پیرو پیدا خواهد کرد و مکتبی، چون این رو نختویون، اشعریون و یه گروه دیگه بودن خیلی خیلی قبل از این حرفا و پیرو زیادی هم داشتن، الان نمیدونم، باطنیون همه این حرفا رو زدن. دفعه اولی نیست که یه نفر میاد میگه که اینها نوشته محمده. حالا یه یارو میاد میگه نه اینا رو با زبان آشوری نوشته، یه کسی میگه که معلم محمد یه یهودی بوده بعد انداختش تو چاه گفته سنگ بریزین روش، یه کسی میگه معلم محمد سلمان فارسی بوده. محمد از همه استفاده میکرده، از همه کتابا برداشت میکرده. علت لغات خارجی غیر عربی که میبینید در قرآن هست، لغت ایرانی هست، لغت رومی هست، لغت عبری هست، لغت حبشی هم هست. اما لغت آشوری نیست، توی قرآن من ندیدم لغت آشوری. شاید این دفعه هومر آبرامیان اگه بیاد ازش بپرسم، قراره توی ماه اپریل بیاد، چون او آشوری خیلی خوب میدونه و خیلی راحت میشه فهمید. 8 صفحه این آقای آیت الله نامه نوشته به عبدالکریم سروش که از خر شیطون پیادش کنه. من 8 صفحه را اگه بخوام براتون بخونم، دیدها و برداشتها چون فرق میکنه. یک کتابی هست به نام محاکمه خدا، شعرهای خیلی قشنگی گفته، دوست عزیزی بود از دنیا رفت الان بین ما نیست و اقوامش فکر میکنم کتابا رو جمع کردن دیگه پیدا نمیشه، من 2-3 تا دارم. اسم کتاب هست محاکمه خدا. دوشنبه شعرم براتون میخونم، دوشنبه یه کار دیگه هم میکنم، یه قلم و کاغذ دم دستتون بذارین، 2 تا تلفن، یکی تو لندن یکی تو ایران، اینا رو من دوشنبه بهتون میدم، یه خورده شما هم احوال پرسی ازشون بکنید، چیکار کنیم دیگه. اونایی که الان میدونید که اینا مرخصی برگشتن، جو ریختن جلوشون، خوردن، مست شدن و هی کاری نمی کنن، فقط چون من نه صداشون رو میشنم نه هیچی، تلفن ها رو دیگه میشناسم، قطع میکنم، یعنی لیتش میکنم میره، اما وقت شماها رو میگیرن که شماها که بخواین تلفن کنین نمیتونین، به من کاری نمیتونن بکنن. این آقا در یه قسمتی از کتابش نامش میگه ما در عصری زندگی میکنیم که عوامل گمراه کننده طیف جوان در آن، حالا عوامل گمراه کننده ببینید چیه، از ماهواره ها گرفته تا فیلم ها و رادیو ها و افکار و اندیشه ها و اسم های نوظهور فراوان است و هر کدام ایمان جوانان ما را نشانه گرفته اند.
یعنی میخوان جوونا رو یه کاری بکنن، خرد ورز بشن، دیگه نوکر ما نشن، ما نتونیم سوارشون بشیم. حرف اصلی اینه. و الا این مفخوره وی همه چیز آخوند شعورش همون قدریست که دیدین که خدنگاه چقدر وارد بشه، قبول چجوریه، دوبار چجوریه. همه علوم یک آیت الله همینه. با الاغ چجوری هم نزدیکی بکنید، با شیر چجوری بکنید، با شتر نبردمان لازم است. او وقت میشه آیت الله. میگه من کتاب نوشتم، این تز منه. در چنین شرایطی انتظار از آن تربیت شده و فارغ التحصیل دبیرستان علوی و شاگرد ممتاز شهید مطهری، آن است که از هر نوع سخن گفتن دو پهلو که باورها را می سوزاند بپرهیزید و اگر آن دفتر دوران نوجوانی را به همراه دارید این ترک اولاها را در گوشه آن یادداشت بفرمایید. بذاریم ما سواریمونو بگیریم. از این حرفا نزنین، مردم بیدار میشن، مردم میرن فکر میکنن. مردم ببینید، من وقتی میگم قرآن رو بخونید، آخوندا سطولهاشون رو میپرسن به من واق واق کنن. چرا؟ اگه کسی قرآن رو بخونه، همینی که سروش فهمیده، همینی که من فهمیدم، اونم میفهمه. اون وقت درجه شعور و عقل الله در قرآن معلوم میشه. مثلا اگر همه ما میگوییم قرآن کتاب حضرت محمد است، مقصود از آن این است که قرآن کتاب خداست که بر حضرت محمد نازل شده است، مال محمد نیست. ولی شما این جمله را میگویید و پس از آن جملاتی را میآورید که بر خلاف مقصود همگان است. میگویید پیامبر در آفرینش قرآن نقش محوری دارد، یا روحیات پیامبر از شادی و غمگینی در کتاب او اثر گذاشته است. مده حقیقت رو گفته. فرق نمیکنه سروش چیه، راست گفته. من با شخص سروش پدر کشتگی ندارم، که با کارهاش مخالفم. این کارش درسته. نه تنها نباید ازش انتقاد کرد، باید پشتشو گرفت، باید تشویقش کرد، باید گفت تو جرأت کردی حرف بزنی. یا برخی آیات قرآن از فصاحت و بلاغت بالاتری برخوردار نیست، اینم حقه، اینم درسته و مربوط به روحیات و شجره ایست که این میوه از آن چیده شده است. اینا رو این یارو آیت الله بهجت که سوادشو بهتون گفتم داره به سروش می نویسه. یعنی یه دونه گلعطر گذاشتن این وسط که شاید یه جوری درز بگیرن کار رو. ولی قبل از اینکه درز بگیرن، امروز روز یارو تو خونش حرف نزده، رو سایتشه، به دو سه تا زبون هم هست، به آلمانیه، به انگلیسیه، به فارسی. اگر پس بگیره خودشو خراب کرده. اگر ادامه بده یه دهی به فکر میفتن که بابا سروش که دیگه نمیدونم پروفسور الهیاته، پس اونم یه چیزی میفهمه. اینه میگه حالا فاضلی مرتده، این آدم نمیدونم بیدینه، سروش چی میگه؟
آیا این جمله ها و این نکته ها به هر نحوی که توجیه کنیم به ایمان جوانان کمک می کند؟ ایمان به چی؟ ایمان به امام زمان تای چاه؟ ایمان به امامزاده؟ ایمان به بت‌هایی که ساختین که برین بهش آویزون شین؟ ایمان به سینه زنی؟ ایمان به غم زنی؟ ایمان به خریت؟ ایمان به چی؟ یا خرمن ایمان آنان را آتش می زند. جنابالی انتظار دارید این نوع مسائل را برهنه و بدون دلیل مطرح کنید و دوستان شما به سان گذشته نسبت به جنابالی اظهار علاقه کنند. دوستانشون کی بودن؟ یه مش امامه به سر بی همه چیز خودفروش قاتل دزد. بقیه فوشاشو خودتون بدید و اگر از آنان بیمهری دیدید گلگی کنید و بیمهری آنان را با دو شعر بدرقه فرمایید. نمی کنم گلهی لیکه بر رحمت دوست، به کیش زار جگر تشنگان نداد نمی. ابر باید اگر باشه. چرا به یک نی قندش نمی خرندان کس که کرد صد شکر از که کرد صد شکر افشان از نی قلمی؟ ولی دوستان در جواب شما می گویند تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. رفته سراغ شعر ناصر خسرو، اینی یکی براش نوشته. شعور یا آیت الله تا این حد نیست، باور کنید. یا آیت الله اصلا دنبال ناصر خسرو نمیره. ناصر خسرو مرتده، ناصر خسرو اسماعیلیه، اینا نمیخونن. این از بدبختی و بیچارگی رفته سراغ شعر ناصر خسرو، چیز دیگه نداشته، اونم یک کس دیگه بهش گفته. از این تذکرات و یادآوری های خالصانه بگذرم و برگردم به مطالبی که در مصاحبه دوم و ناظر به نقد این جانب بیان فرمودید و موارد مهم آنها را بررسی کنید. و بعد چون این نامه دومشه، نامه اولی که نوشته آقای سروش باهاش مصاحبه شده و حرفاشو زده. یک، حقیقت وحی در این مصاحبه. وحی اون چیزی بوده که جبرئیل میگرفته میومده پایین پیش حضرت محمد، ولش میکرده، بر میگشته میرفته بالا تا روز که حضرت محمد دوباره گرفتاری پیدا کنه، دوباره یک مقدار دیگه میگرفته میومده پایین، تعبیل حضرت محمد میداده میرفته. اینو بهش میگم وحی. فقط هم 1400 سال پیش جبرئیل این وحی آورده، بعدش دکون تخته شد. چون حضرت رسول انقدر زرنگ بود که گفت من خاتم الانبیام، هر کی بعد از من اومد قلبیه. یارو رو گرفتن بردن پیش شاه، امیر، فرموندار، هرچی. گفتن قربان این آقا ادعای خدایی میکنه. گفت راست میگن؟ گفت بله. گفت تو خدایی؟ گفت بله. گفت چی جور خدایی هستی؟ گفت همون خدایی همسن که تو رو پادشاه کرده. گفت ببین مردک، دو ماه پیش اینجا یک کسی ادعای پیغمبری کرد، ما دادیم گردنش رو زدن، زود برو توبه کن، تو رو ولد میکنیم. گفت بسیار کار خوبی کردی. گفت چی رو کار خوب کردیم؟ گفت گردن یارو زدیم. گفت به تو چه؟ گفت با خون من نفرستاده بودم. خندم نداره. واقعیت وحی در این مصاحبه در چند جمله بیان شده است که برخی را می آوریم. الف،
قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد بود که به اذن خدا ثمر بخشی کرد. و در جای دیگر می‌فرماید ان محمدن کفائل و قابل، که آن می‌فرماید آن محمد که فاعل و قابل وحی است، بشری است مؤبد و مطهر، و لذا از کوره همان برون تراود که در اوست و از شجره طیبه وجود او جز میوه طیب بر نخواهد خواست. اینا رو مثل که آقای سروش گفته. در جای سوم میفرمایید همین است معنای آن که وحی و جبرئیل تابع شخصیت محمد پیامبر بودند و قوه خیال پیامبر در فرایند وحی دخالت می کند و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است. قرآنی که می خونید، چند روز پیش گفتم با عموش که دعواش می شه، جبرئیل فوری پاشنهاشو بر می کشه، از عرش میاد به فرش، آیه رو میده دست حضرت، میگه بخون تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی خود حضرت زبون نداشته حرف بزنه، الله جاش حرف بزده. وقتی با عایشه و حفصه دعواش میشه، الله میاد میگه ببینید اگر شما روتون زیاد کنین همه تون طلاق میگم بده، من دخترهای خوب نصیبش میکنم. با دقت اینا رو بخونید. وقتی که از پسر، از زن یعنی دختر عمه خودش که داده بوده به پسر خوندهش خوشش میاد، الله فوری میاد میگه که حضرت هر کاری دلش میخواد بکنه. روابطی که حضرت با زنهای مختلف میتونسته داشته باشه هیچ کسی دیگه ای نمیتونسته داشته باشه، یعنی الله این یکی رو استثناء میکنه، چون خیلی عادل الله. به دلیل اینکه این پیغمبر سوگلی آخر زمان عزیز دردونشه، میگه همه زنهای دنیا به تو حلالم، هر کیو تو خوشت بیاد به شوهرش حرومه. آقای سروش اومده اینا رو داره میگه. تو جنگ وقتی گرفتاری میشد جبرئیل آیه جنگی می آورد، وقتی در نخله رفتن یه جایی رو غارت کردن جبرئیل آیه تقسیم اموال آورد. خب یه آدمی که همه عمرش کارش با این بوده، یه چراهایی براش جلو میاد، اومده میگه که، نمیگه قرآن بده، نمیگه قرآن اشتباهه، نمیگه دنبال قرآن نرید، نمیگه قرآن رو بندازین دور، هم چیزی نمیگه. میگه این ماجرای جبرئیل و الله و اینا، اینا ساخته خیالات محمد بوده، طرحی داشته که اون مملکت رو یه پارچه بکنه. اینا یک الله درست کرده، نگفته من میگم، گفت اگه میگفت من میگم که میگفتن تو رو ما میشناسیم کی هستی. آقای سروش اینا رو داره میگه. میگه که قرآن تحت شخصیت محمد بوده، یعنی شخصیت محمد بوده که قرآن رو ساخته. در جای سومی می‌فرمایید همین است معنای آن که وحی و جبرئیل تابع شخصیت پیامبر بودند و قوه خیال پیامبر در فرایند وحی دخالت می کند و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است.
راحت شما میبینید وقتی قرآن رو میخونید. باز در جای دیگر میفرمایید پیامبر اسلام در فرایند وحی موضوعیت دارد نه طریقیت، و بشری است که قرآن بر او نازل و از او جاری شده است و هر دو تعبیر در متن قرآن آمده است، دو قید نزول و بشریت و در عمیق‌ترین لایه‌های وی نزول دارند و بدون توجه به این دو صفت مهم نمیتوان وحی تفسیری خودپسند عرضه کرد. قصه قرآن اینه که حضرت رسول 40 ساله که شد شروع کرد تکه تکه. من چند شب پیش دیدم یا آقای آل فرده، من میخوام اتفاقا امروز به چیز زنگ بزنم، به این آقای رفیقمون اسمش یادم رفت، با یه یارو فکلیه داشت بحث میکرد، اون یارو میگفت قرآن به زبان آشوری وارد شده. یک به من تلفن کردم، من نیمه کاره رسیدم دیدم که یه حرفایی، حالا عجیب اسم رفیقم یادم رفته. به هر تقدیر در عرض 23 سال کلماتی، جملاتی، اشعاری، قصه هایی حضرت رسول گفت و گفت حضرت رسول که اینها رو جبرئیل میاره به من میده. جبرئیل یه وقتی یه چیز عظیم و جسه‌ای بوده، یه وقتی کوچولو بوده، یه وقت در قالب دهیه کلبی بوده، حرف زیاده، همش هم قبول داریم. بعد از اینم که حضرت از دنیا رفت، جبرئیل هم غر کرد از زمین رفت، دیگه با کسی تماس نداره. الله هم کارشو تموم کرد و دیگه اللهی وجود نداره از اونجا به بعد. شما فقط یک طرفه باید از الله بترسید، چون صفات عجیب و غریبی داره، یه بهشت خوشگل قشنگ داره که برای آدمای عربستون یا مثل همین یارو آیت الله که همه فکرش توی خطنگاه و دوبل و قبله، تو اون بهشت دخترای کوچولو بوچولو و تازه سال و اینا هست، شراب و شیر و شکر و آب و انگبین و از این حرفا، خونه ها یه خش طلا یه خش نقره، بعد زمردای که انقدی. همین آیت الله رو زیر گل کردم اگه دروغ بگم. اون ورشم یک دونه کبابی خیلی بزرگه که هر کی مثل من باشه یه سیخ آتش میکنه از سرش در میاره، هی رو کباب رو آتش میچرخونه، این گوشت پوستش میریزه، دوباره بهش میگه گوشت در بیار، دوباره گوشت در میاره، دوباره میچرخونه میریزه، دوباره گوشت در میاره، بعد آب جوش بهش میده، میگه آب جوشا رو بخور. آب جوشاری که خورد یه دونه اون هندونه های درخت زقوم میکنه، میگه اینم بخور اینم تلخه، دوباره میچرخونش رو آتش. از یه همچی خدایی باید بترسی، باید بری براش آدم بکشی، خون بریزی تا الله خوشش بیاد تو، ببرتش اونجا که خانم مانو ما هستن، حوری قلمان نمیدونم از این حرفا زیاده. دستخیب میگفت یه حوری تو بهشته 140 کیلومتر، منطقه اون 140 کیلومتر نمیفهمید، میگفت پاش تهرونه سرش قزوینه، یعنی اگه وسط کار بخواه ماچش کنی باید سوار هاپه ماش. خنددار نگی، به خدا گریه دار، یه دی باور میکنن، یه دی باور میکنن. مجسم کنین سرش قزوین، پاش تهرونه. حالا باز خوبه سرش قزوینه، اگه پاش قزوین بود کمدیه.
اینی جدی میگم گریه داره، جدی میگم گریه داره. این آقا اومده منکر این حرفا شده، میگه وحی پیغمبر اینجوری فکر میکرده، نمیگه الله نیست، میگه فکر میکرده به الله نزدیک میشده، الله یه چیزایی تو مغزش میکرده، بعد این میمده تعبیل مردم میداده. یه دکتری امروز به من تلفن کرد گفت 800 نوع سرع در دنیا تا به حال شناخته شده و خیلی ها هستن تو خیالشون یه چیزایی. ببینید آقای سروش منکر چیزی نیست، آقای سروش فقط منکر جبرئیله. حالا هر کجای اینو دست بزنی همش میریزه، مثل مسئله ستون دینه که یه باد بهش بخوره از بین میره، دوباره باید بری روزو بگیری، نمازت باطله. آخونده میدونی از چی میترسه؟ میگه خب مردم فکر میکنن خب اگه وحی نبود بس الله هم نیست، بس این برنامه ها برنامه بشریه. یه آدمی تو عربستان اومده گفته که الله اینا رو به من گفته، الان یک آدم دانشمند مذهبی میگه نه هم چیزی نیست، میگه قرآن شخصیت محمد رو توش میبینی از اول تا آخر. یه مقداری باید فکر کرد راجع به این موضوع. من میدونم آقای سروش پیرو پیدا میکنه، همینجوری که رشاد خلیفه اومد یه مقداری آیه ها قرآن رو عوض کرد، الان پیرو داره، مردم دوست دارن. 1200-300 نوع مسیحیت مردم به دنبال همش هستن، همه دکوناش کار میکنه، چون مردم احتیاج دارند که یه دستگیره نامرئی اون بالا داشته باشن، هر وقت گرفتاری دارن، هر وقت احتیاج دارن، هر وقت میخوان یه چیزی رو برن دستگیره هر بگیرن بکن پایین. قطار که سوار میشید یا شماها که تو اروپا مترو اندرگراند سوار میشید، همه تون اون دستگیره قرمز رو میبینید. اگه جریمه نداشته باشه همه تون دلتون میخواد اونو بکشین ببینید چی میشه. این دستگیره نامرئی اسمش خداست، اسمش اللهه، اسمش یهوه است، اسمش گاده، اسمش دیوه، اسمهای مختلفی داره تو زبونهای مختلف، جاهای مختلف. همون وقتی که الله در عربستان اختراع شد در چین مردم زندگی میکردن، یه دشون طرفدار بودا بودن، یه دشون طرفدار کنفوسیوس بودن، کسی هم کاری نداشت تا الله دستور فرمودن شمشیر بکشین برین اونا رو بکشین. چرا؟ مالش مال شما ها. کسی برای اسلام نرفت جایی کسی رو بکشه. سری دومه از سیدی های آقای آبرامیان در اومده، سه تاش راجع به اینه، علل شکست ایرانیان از عرب، چهارتاش راجع به اینه، زن در ایران و زن در اسلام. حالا من دوشنبه امروز من همه برنامه‌مو رو این گذاشتم، دوشنبه میارم براتون، دوشنبه کاغذ مداد داشته باشید، دو تلفنم بهتون میگم.
آقای آفت الله تحلیل میکنه، میگه ما به همین بخش ها از سخنان جناب عالی بسنده میکنیم، آنگاه وحی محمدی قرآن را به داوری میپذیریم تا او در صحت این تفسیر خرد پسند قضاوت کند. قرآن این نظریه را به شدت رد میکند. قرآن هرگز برای پیامبر نه موضوعیت قائل است و نه کلام خدا را میوه درخت پیامبر میداند، بلکه وحی قرآنی میگوید هرچه هست بدون دست خوردگی و بدون تصرف و بدون اینکه با افکار و اندیشه های بشری پیامبر آمیخته شود، زلال وحی را بر زبان او جاری می سازد. آخوندم همینه داره میگه، اینم همینه داره میگه، منتها همه این حرفا رو آقای سروش میگه محمد گفته، اینم داره میگه که زلال وحی بر زبان محمد جاری میشه. یه خود فکر یادم بکنه میبینه این خرم میفهمه یا نمیفهمه، همونی که میفهمه میگه، چون الله که با نمیاد پایین با آدم ها حرف بزنه. تو دین یهودیت الله میاد صحبت میکنه، تو دین عیسویت الله حلول میکنه تو بدن مسیح، در دین اسلام الله یه واسطه داره، مولانا شعرهای قشنگی داره راجع به این واسطه، منتها اونم خودش میگه، میگه اگه همه حرفا رو بزنم دنیا میسوزه، اون زمان میگفته هنوز جاش نیست. سروش، من شجاعت رو میپسندم، کار خوبی کرده، حرف درستی زده، اگر یه کار خوب تو زندگیش کرده باشه همینه. و بعد ایشون رفته از سوره شورا آیه 7، ببین مثلا دلیلایی که آورده، انا انزلناه قرآنا عربیا، ما قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم. خب خود محمد هم میتونه اینو بگه، در سوره یوسف آیه 2، انا انزلنا قرآنا عربیا ولقد اوهی الى هاد القرآن لانذرکم بهی و من بلغ آل عمران 19. آخه اینا که دلیل نمیشه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. سروش میگه که اینها رو خود حضرت رسول میشسته فکر میکرده، شاید توی مغزشم فکر میکرده که الله اینا رو داره بهش تلقین میکنه، چون الله رو شما کتاب الله اکبر که بخونید، قبل از اینکه حضرت رسول به دنیا بیاد الله در مکه وجود داشته، یه قسمتی داره الله قبل از اسلام، الله بعد از اسلام، همون وقت هم اکبر بوده، بزرگتر بوده، سه تا دختر داشته، لات و منات و عزا، اله از همشون بلندتر بوده و اکبر بوده، یعنی بزرگتر بوده، الله اون کبیرا نبوده، الله اکبر. این در قبل از اسلام، قبل از به دنیا آمدن حضرت رسول، چون پدر حضرت رسول وقتی بچه بود اسمشو گذاشتن عبدالله، یعنی بنده اون بوته، نه بنده اون اللهه، بنده بوته. بعد که همه بوتا شکسته شد یا نشکسته شد
یکی میگه حضرت رسول تا 40 سالگی چی بوده؟ گفتن همونی که همه قریش بودن. در قریش حنفیون زیاد بودن، حضرت رسول با حنفیون هم رابطه داشته. با ربای های یهودی هم رابطه داشته، میرفته چیز یاد میگرفته. با عیسوی ها هم رابطه داشته، میرفته چیز یاد میگرفته. تو مسافرتاش میرفته میشه با اینا بحث میکرده، راجع به کتاب های اینا میپرسیده. همه اون کتاب ها به زبان عربی وجود داشته. حضرت رسول وقتی که برای ماجرای نخله میخواد یه نفر رو بفرسته، خودش نامه مینویسه میده دست او، میگه دو روز به طرف شمال شرق برو و بعد از دو روز این نامه رو باز کن ببین چی توش نوشته. ولی خب اینا اگه من بگم کسی باور نمیکنه، آقای سروش بگه باور میکنه. و بازم من به شما بگم من خوشحالم که آقای سروش این حرفا رو زده. به هر تقدیر این آقای آفت الله متخصص دوبل و قبل 5-6 تا آیه میاره، آل عمران 19، طه 114، اعراف 203، و بعد میگه قرآن اصرار میبرزد که وحی الهی را از هر نوع آمیختگی به سخن غیر خدا حتی روحیات پاک و متعالی پیامبر گرامی مصون بدارد، در حالی که شما برعکس آن اصرار میبرزید به این آیات یاد شده در زیر توجه بفرمایید. یارو میگه که اگر این حرفا رو بزنی این ترک برمیداره، سهم امام کسی به من نمیده، ببیان میرن، ما از اول یادمون دادن که یک مرید خر بهتر از 5 ده 6 تنگیه. نگاه کردم به ساعت، دیدم که اوزام خیلی دیر شده، به هیچ کاری نمیرسم. آقای سروش راجع به خرد داره صحبت میکنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. امروز هم ساعت 6:30 تا 7 من از همین کانال برنامه دنیای کتاب دارم، به اونم توجه کنید. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با شادباش های نوروزی به شما بینندگان دنیای کتاب، دنیایی که هر چقدر بیشتر درش غور بکنی، درش غرق بشی، بیشتر به اوج میری، بیشتر خودتو میشناسی، بیشتر راست و دروغ و تشخیص میدی، بیشتر میدونی کی راست میگه کی دروغ میگه. شب سال نو که من اینجا صحبت میکردم و راجع به قدمت نوروز صحبت میکردم که از کجا اومده و تاریخی براش، پیرتر از تمام اعیاد دنیاست، منتها هنوز جوان سال مونده. هیچ جشنی رو ما نداریم که همزمان نوروز شروع شده باشه هنوزم باشه، برای اینکه با طبیعت حرکت میکنه، برای اینکه این بهار صد هزاران سال پیش هم همین بهار بوده، این گردش همین گردش بوده، خورشید همین خورشید بوده، و نیاکان ما شاید قبل از آریاها، قبل از اومدن آریاها اینجا یه سرزمین متمدنی بوده. زن متمدن که دارم میگم، فکر نکنید میگم امریکا بوده، شهرنشینی درش به وجود اومده باشه، یعنی مردم رفته بودن شهر درست کرده بودن و تو شهر زندگی میکردن، تو غار نبودن دیگه. ما تاریخ 10,000 ساله ایران رو داریم، خیلی راحت اینا رو میگه، منتها ما چون همیشه دست به دست گشتیم، هیچ وقت نشده بریم کنکاش کنیم و گذشته های خودمون رو پیدا بکنیم. در زمان پهلوی دوم داشت یواش یواش این کارها انجام میشد. رضا شاه بزرگ خیلی سعی کرد ما رو به خودمون برگردونه، اسم داشته باشیم، فامیل داشته باشیم، مثل همه دنیا لباس بپوشیم، مثل همه دنیا فکر بکنیم. و متاسفانه طرحی که برای مملکت ما ریخته شد دوباره 29 سال پیش ما رو برد به 1400 سال پیش. البته از نظر من این یه رنسانس، برای چون تا فشار زیاد نباشه تبلور ایجاد نمیشه. الماس در معدن زغال سنگ به عمل میاد، اونجاهایی که زیاد فشار به این زغال اومده یه تیکه الماس به وجود اومده. من مطمئنم الماس هایی در ایران داره به وجود میاد یا به وجود اومده، و فردای ایران رو خیلی روشن میبینم با این فشارهایی که داره میاد. با یکی از دوستان صحبت میکردیم، گفت تو موافق بودی که کی ببره؟ گفتم همینایی که دارن میکنن بهترینه. روزی که این مردک دلقک گفت من رئیس جمهورم، من گفتم این خوبه، چون اگر رفسنجانی حق باز، خاتمی حق باز یا کروبی سه دوزه باز، ده دوزه باز می شدند، اون وقت باز 25 سال گرفتار بودیم. با این تکلیفمون روشنه. الان باد شده، داره کارشو میکنه. من نمیخوام تو برنامه کتاب حرف سیاسی بزنم، ولی این مسئله ربط پیدا میکنه. ما اگر میدونستیم، میفهمیدیم این طرحی که ریختند و چندین و چند سال روش کار کردند، آخوندهایی که بردن زندان تربیتشون کرد،
ساواک تربیتشون کرد من نمیدونم، زندانیا تربیتشون کردن من نمیدونم، خامنه ای آدم کش نبود، از زندان که اومد بیرون رفت سینما رکس و 400 نفر رو جزغاله کرد توش، بعدش هم مثل ریگ آدم میکشه، براش فرق نمیکنه خون آدم، میگه حضرت رسول هم این کار کرد. ما اگه این حرف رو بزنیم گرفتاریم، اما اگر کتاب بخونیم میبینیم حقیقت داره. اون شب راجع به وهمنه من صحبت کردم، وهمنه یعنی اندیشه نیک، همه چیزهای نیک از اندیشه نیک سرچشمه میگیره، پایه اندیشه است و اندیشه رو با کتاب شما میتونید تقویت کنید. مولانا میگه ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی جز استخوان و ریشه‌ای. تفاوت انسان با حیوانات، با چارپایان، با تمام موجودات دیگه فقط اندیشه‌شه، چیز دیگه‌ای نیست. اندیشه است که ما رو سوا میکنه و بین ما انسان‌ها اندیشه است که ما رو از همدیگه سوا میکنه. کسانی که اندیشه میکنند خود به خود جدا میشن از جماعت. گفتم این حرفایی که من زدم، فکر نکنید حرف سیاسی زدم، اینا رو گفتم نتیجه گیری بکنم که کتاب با من و شما چیکار میکنه. من از هیچ چیزی دریغ نمیکنم. یه بانویی از لندن تلفن کرد به من، گفت آقا از سعیدی سیرجانی چیا هست؟ گفتم سیمای دوزن هستش، ضحاک ماردوش هست، شیخ صنعان هست، 7-8 کتاب نوشته. این کتابای آخریه که دفعه پیشم من معرفی کردم اینا رو.

وقتی کتاب رو بخونید ممکنه به طنزش پی نبرید، ولی طنزش در گفتار قشنگ معلوم شده. امروز برای اولین بار من دارم اون رو روی ایر معرفی میکنم به شما. کتاب‌هایی رو که امروز براتون انتخاب کردم از این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه خواهم گفت، هر دفعه، برای اینکه اعتقاد دارم هر کی تولد دیگر رو بخونه شروع میکنه به کتاب خوندن. کتاب تولد دیگر رو شما اگر اینو بیارینش روی چیز درستش رو بیارین، من آقای بارتان بعد این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه راجع بهش حرف میزنم، ایران کهن در هزاره نو، این گفتگوییست با نسل جوان ایران. این کتاب رو هر کی میخونه دوباره متولد میشه. روش نوشته گفتگوی ضروری با نسل سازنده ایران فردا، کسانی که من الان راجع بهشون صحبت میکردم، درباره واقعیت‌های غالباً ناشناخته ایران دیروز و ایران امروز. این کتاب در آخرین سال سوه بیستم و در آخرین سال هزاره دوم، یعنی سال 1999 نوشته شد، بیش از 14 بار چاپ شده. هر کسی این کتاب رو خونده رفته معرفی کرده، گفته من باور کنید با کسی نبوده که این کتاب رو بفرستم براش به من تلفن نکنه و نگه آقای فاضلی خیلی ممنونم، زندگی من عوض کردی. از این کتاب من روزها یه برنامه‌ای دارم که 8 تا 9 صبح از همین تلویزیون، هر کسی هم که گمش میکنه میتونید برید روی www.rezafazili.com نگاه بکنید تا 25 روز پیش رو. یه قسمتی هست من دارم میخونم که از تورات شروع میشه، بعد میره سراغ انجیل، بعد میره سراغ قرآن. گاهی اوقات اعتراضاتی میشه، میگم با کمال میل اعتراض شما رو میگم. یه بانویی تلفن کرد گفتش که آقای شجاع الدین شفا نمیدونم سوادشو نداره. گفتم باشه قبول دارم، شما درست میگی. گفتش که آقای شجاع الدین شفا همشو نمینویسه. گفتم شما بگید من مینویسم. گفت شما تو برنامه‌تون خوندین که تو این نوشته حضرت موسی به مردم گفت چیز بیارین، پول بیارین و نمیدونم طلا بیارین و نقره بیارین و اینا. گفت نه، این مال معبد سلیمان بوده، اینو سلیمان گفته. گفتم شما میگی، مردم توراتو میخونن میدونن که چی گفته، ولی چون شما میگی من رو ایر میگم. یه بانوی از سان دیگو تلفن کرد گفت حضرت موسی گفته اینا رو بیارین من میخوام بارگاه، یا خود حضرت سلیمان گفته بیارین من میخوام بارگاه بسازم، من پول ندارم شماها پول بدین من میخوام بارگاه بسازم. خمینی امروز که اومد ایران یه دونه سطل گذاشت اونجا گفت بیارین بدین برای خدا، بشکه بود. گفت علنگوهاتون، گوشواره‌هاتون، هر چی دارین بیارین بریزین اینجا. نمیخوام اینا رو مقایسه بکنم، ولی تعصب گرفتاری داره، بعضی ها نمیتونن تحمل کنن. من وقتی یه چیزی میخونم، بارها و بارها گفتم من نه با تورات بدم، نه با انجیل بدم، نه با قرآن بدم، نه با بقیه دین ها، اصلا به من مربوط نیست، هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه. من میگم اگر دلتون میخواد کتاب بخونید ببینید کجاش درسته کجاش غلطه. مثلا یه دی با من دشمنن چون من همیشه اصرار میکنم قرآن رو به زبونی بخونید که میفهمید. یه دی بعدشون میاد، یه دی ناراحت میشن از این حرف من. خب من نمیتونم حرفم رو قطع کنم چون یه عده‌ای ناراحت میشن. یه عده‌ای دوست دارم. شاید تا حالا 20,000 قرآن فارسی همین جا توی آمریکا من به دست مردم دادم.
این غیر از قرآن‌های

پرسیش که بنیاد ایمان مجاناً تلفن کنین 10 تا براتون میفرسته. 10 تا. بعضی وقتا میگه پول پست بدین، بعضی وقتا پول پست هم نمیخواد، بودجه دارن برای این کار. ولی همون هم بگیرید بخونید. بدید آدمای دیگه هم بخونن. با عقل بخونیدش، نه با ایمان. اگر با عقل بخونی اون وقت یا ایمان میاری 100% یا ایمانت 100% میره. من از الان دارم اخطارشم میدم به شما. کتابی هست درباره مولای متقیان، علی ابن ابی طالب. این کتاب هست علی نماد شیعه‌گری. یعنی اگر حضرت علی نبود ما شیعه نداشتیم، شیعه معنی نداشت. ما همه حرفمون اینه که حضرت رسول در غدیر خم حضرت علی رو بلند کرد سر دست، مرد 63 ساله ماشاءالله چقدر قوی بوده، بلند کرد حضرت علی به اون گردن کلفتی رو سر دست و گفت این شون جانشین منه بعد از من. هر وقت من رفتم 120 هزار نفرم اونجا بودن، این 120 هزار نفر هیچ کدومشون نیومدن بعد که ابوبکر به خلافت نشست، حتی خود حضرت علی نیومد اعتراض بکنه. پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، کتابی است که توصیه میکنم من، و برای ما شیعیان این کتابی است که به شما میگه. دفعه پیشم من اینو براتون آوردم، خاندان نوبختی، عباس اقبال اینو جمع آوری کرده. اولین چاپش 1311 بوده، دومیش 1345 بوده که به سرعت جمع شد و نابود شد. به من گفتن 1357 هم چاپ کردن ولی دست کسی نیست، این رو من چاپ کردم. خاندان نوبختی، ماجرای پسری که برای امام حسن عسکری درست کردن و اون 4 تا نواب اربعه و بعد ادامش تا به امروز. خاندان نوبختی، خیلی تونتون و تلگرافی داریم میگیم که یک کتابی است در مورد شیعه‌گری. یک کتاب دیگه هست که امروز یادم رفته بیارم، به نام، به همین عرض و طول این کتاب، الان اینو دیدم یادش افتادم، افسانه غدیر خم. بررسی خیلی جالبیه، بررسی علمی جالبیه با دلیل و برهان. اون رو هم من پیشنهاد میکنم. افسانه غدیر خم کتابی است که از دستش ندید. این کتاب هست خاندان امام خمینی، البته امامشو ضرب در زده روش. این نشون میده که از پدر بزرگ خمینی روابطش در کشمیر چیکاره بوده، چجوری اومده جلو. اگر این رو ببینیم، بعد این رو قشنگ الان میتونیم ببینیم. خاندان امام خمینی میبینین رو امامش هم زرد در خورده. آقای مهدی شمشیری این کتاب رو نوشته. این یه کار تحقیقیه، چیزی هم نمیشه. برای بچه ها همین رو دارم که بعد الان خدمتتون خواهم گفت. این کتاب انگلیسی، بله، Pictorial History of Iran. پرسپولیس چیز دیگه است عزیز من. این تاریخ از اول ایران، از پیشدادیان، یعنی از قبل از شاهنامه تا آخر ساسانیان، به زبان روون ساده انگلیسی. بله. تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. خاندان امام خمینی یک نشونی کامل از آمدن خمینی ها، یعنی پدر بزرگویناش،
نوع زندگیشون، از رفتن از کشمیر به عراق، از عراق به ایران و چطور شد در خمینی رفتن، همه اینا رو توضیح میده براتون. و کتاب بعدی که بعد از اون میریم سراغ کتاب‌های سی دی، یعنی کتاب‌های گویا. این کتاب از شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، پژوهشی ارزنده از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب از 300 سال، درست 300 سال قبل از تولد حضرت محمد این کتاب نوشته شده. پدران و پدران و پدران و پدران محمد از کجا آمدن، چجوری از جنوب عربستان کوچ کردن به طرف مکه و در مکه چه اتفاقی افتاده، خانه مکه، سرنوشت خانه مکه، به دنیا آمدن پدر حضرت محمد، خود حضرت محمد، از این کتاب تحقیقی تر درباره حضرت محمد شما نخواهید یافت. اگر میخواید مسلمون خوب باشید، پیغمبرتون رو بشناسید، کتاب شرح حال و زندگانی محمد رو من پیشنهاد میکنم حتما بخونید. یک کتاب واقعا قطوری، 490 صفحه است که خیلی هم درست نوشته نشده، یعنی در واقع این کتاب 800 صفحه‌ایه. و من خیلی خوشم اومده، این کتاب رو دو بار تا حالا خوندم. اول برنامه خدمتتون عرض کردم که من دفعه پیش این کتاب رو معرفی کردم، شیخ صنعان. شیخ صنعان از حکایت آنچه بر ما گذشته است به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی، چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش و سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا روخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوچبانی و هرچه ناکردنیست دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. این کتاب رو سعیدی سیرجانی، کسی است که در تاریخ امروز ما زیاد راجبش نمیدونیم، ولی جز موندگارهای تاریخ ایرانه. حلاج زمان بود، حرفش رو زد، جانش رو بر سر حرفش گذاشت. ایرانی بی نظیری بود، ایران جزو ایرانی های ما ایرانی ها ترسوییم، یعنی حقیقت رو به هم دیگه بگیم. سعیدی سیرجانی نترس بود، سعیدی سیرجانی راحت حرفش رو میزد، سعیدی سیرجانی گرفتاری با کسی نداشت. میگفت تنها چیزی که میتونید از من بگیرین جونمه، ولی این میمونه. لعنت برای کشندگان سعیدی سیرجانی میمونه و این افتخار برای سعیدی سیرجانی. شرکتی هست در اینجا به نام شرکت انتشارات سایه که هیچ کاری با سایه سعیدی سیرجانی نداره، امتیاز خریده، اسم این شرکت از اول سایه بوده، این کتابها رو چاپ کرده. امروز من پرسون رفتم دنبال این کتاب، وقتی آدرسشون رو پیدا کردم رفتم جاشون رو پیدا کردم، گفتم آقا من کتابای دیگرم میخوام، ضحاک ماردوشم میخوام، گفتم من دلم میخواد یه خدمتی به سعیدی سیرجانی بکنم، مردم رو با سعیدی سیرجانی آشنا بکنم.
گفت اونها رو به صورت دیگه‌ای داریم. ضحاک ماردوش، این ضحاک ماردوش علی اکبر سعیدی سیرجانی، این کتاب نیست. من حالا توضیحاتش رو براتون میخونم. 6 تا CD آقای بارتان، 6 تا CD. CD اول صدای خود سعیدی سیرجانیه. 5 تا CD دیگه چی هست؟ تمام کتابه با صدای فریدون فرهندوز که برای شما قشنگ این کتاب رو میخونه. بذارین این نوشته پشتش رو براتون بخونم. ضحاک ماردوش، افسانه ضحاک ماردوش به صورت موجود محصول تجارب مردمی است که هزاران سال پیش از ما گرفتار پنجه شاه ستمگر خونخواره ای بودند و داستان روزگار سیاه سلطه‌ای او را سینه به سینه منتقل کردند و در هر انتقالی به اقتضای زمانه شاخ و برگی بر آن افسوده اند و فرزندان و نوادگان آن اجداد که به نوبه خود در پنجه ظلمی گرفتار آمده اند برای تهییج کاوه‌ای و فریدونی به چارجویی برخواسته اند و افسانه دیرینه برای انعکاس تباهی روزگارشان مدد گرفته اند. این کتاب گویا که یکی از شاهکارهایی است که من اصلا تو انگلیسی مسئله هست، میگه I was stone، من سنگ شده بودم، که اینها آمدن به این قشنگی برای ما ملتی که با خوندن سر کار نداریم، با گوش کردن و با دیدن بیشتر آشنا هستیم، این کتاب گویا رو درست کردن. 6 تا CD، قیمتش هم خیلی مناسب گذاشتم به نسبت CD هایی که امروز تو بازاره، یعنی کل اینا $60 به اضافه خرج پست در هر کجا که بخوام. ضحاک ماردوش وقتی شما میخونید یا میشنوید خمینی رو میبینید، اصلا خمینی رو میبینید، ضحاک دیگه نمیبینید. به این روشنی سعیدی سیرجانی حرف زد و به همین روشنی جونش رو سر این راه گذاشت. خیلی راحت میدونست میکشنش. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو توش میشنوید که داره حرفاشو میزنه. کتاب دیگه‌ای که دنبالش بودم همیشه سیمای دوزن، لیلی و مجنون نظامی گنجوی، یکی از شاهکارهای عشقی دنیاست، همچنین شیرین فرهادش. دو تا زن تو این دو تا داستان وجود داره، یکی لیلی زن عربه، یکی شیرین زن ایرانیه، چون ارمنستان اون وقت جزی از ایران بود. فرهنگ این دوتا رو خیلی راحت تو این داستان میبینید شما. من کتابش خوندم، هنوز نرسیدم این CD رو گوش بدم، ولی میدونم اینم با صدای فریدون فرهندوزه، یکی از قشنگترین صداهایی که ما در ایران داشتیم. شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. سیمای دو زن روایتی ظریف است از مقایسه حضور دو زن، لیلی و شیرین، در زندگی دو مرد، مجنون و خسرو. لیلی دختری است مظلوم، بی تجربه و سراپا تسلیم سرنوشت، مثل این بابایی ها که از ایران زنگ میزنن و میگن چرا به حضرت آقای خامنه ای تو بعد میگی که شیره‌ایه، اون شیره میکشه، که با ازدواجی ناخواسته خود را به اشک و آه و حسرت می سپارد و محبوب را به جنون. مرد دیوونه میشه، زنه شروع میکنه به گریه کردن. و شیرین دختری است آزاده، واقع بین و تسلیم ناپذیر، که برخورد سنجیدهش با مقوله عشق برای خودش خوشبختی می آفریند و برای محبوب شکوه بازیافتن انگیزه‌ای نامحدود برای تلاش.
قشنگ این دو فرهنگ و جنگش رو با هم دیگه میبینید. میبینید این دو تا فرهنگ چقدر با هم تفاوت دارن. اگر آقای وارتان محبت کنن، یه راهانی درشت نشون بدن، این سیمای دوزن، این هم مثل همون یکی 6 تا سیدیه. سیدی اول خود آقای سعیدی سیرجانی صحبت میکنه و 5 تا سیدی بقیه کل داستان سیمای دوزنی است که نوشته شده و بعد بقا روی سیدی. کسانی که بیشتر توی مثلا توی آشپزخونه دارن کار میکنن، سیدی هم میذارن اونجا و اینا قشنگ گوش میدن. پشت ماشین نیستن، میذارن توی سیدیشون گوش میکنن. موقع خواب میذارن رو سیدی، به عوض این که کتاب بخونن این رو گوش میکنن. خیلی چیز قشنگیه، خیلی. اصلا احتیاج دیگه به کتاب خونی هم ندارید، چشمتون هم خسته نمیشه، عینکتون هم مثل من همیشه نمیزنید. و سومینی که از اونجا آوردم براتون که براتون معرفی کنم، من این 4 تا کتاب گویا رو معرفی میکنم، بعد میریم یه استراحت میکنیم، یه موزیکی براتون میذارم، موزیک نوروزی. من به خاطر نوروز امروز از خودم چیزی نیاوردم، فقط برنامه نوروزیه، روز دوم نوروزه. برنامه صبح منم اگر شماها دیدید برنامه دیروز بوده، که دیروز در صورت تلویزیون نوروزی بود، مال ما رو روز دومش کردن. ما همیشه دست دوم. افسانه ها، این هم با صدای فریدون فرهندوزه و این هم باز یکی از شاهکارهاست. حکایت واقعیت های تلخیست که اگر حقیقت بر آنها دیده میبست تلخ تر هم میشدند. حکایت ریاکاری صاحبان زور و بیتفاوتی مالکین زر، درویی شیخ و سودجویی و زیادخواهیش با آب و رنگی پذیرفتنی به نام دین و بیمهریش به نیازمند و بیحرمتیش به ذات هستی برای سودجویی از اتاقکی به نام دنیا. این هم کتاب افسانه هاست. ببینید چقدر شیک و قشنگ درست شده، کار واقعا زیباست. اینم این قسمتشه، هم تو کتاب خونه جا میگیره، هم میتونید بغل تختتون بذارید، هم توی ماشینتون میتونید استفاده کنید. این 3 تا سیدیه افسانه ها. و آخرین که خدمتتون معرفی میکنم، مال مردی است که کمتر ازش صحبت میکنیم و همیشه راجع بهش تا اسم ده خدا میاد ما یاد فرهنگ ده خدا میفتیم. ده خدا امثال و حکم هم داره، الان نایابه، من تو کتابخونم دارم 4 جلد امثال و حکم ده خدا. ده خدا یک بخش نوشته داره به نام چرند و پرند، یک بخش قصه داره ده خدا، داستان داره که وقتی اصلا اینقدر راحت این مرد حرف زده، اینقدر علم این، بی خودی بهش نمیگن علامه ده خدا، به یک جایی رسیده بوده. بعضی وقتا آدم به بعضی ها حسودیش بشه، اگه میشه آدم اینقدر بفهمه، اینقدر دانش داشته باشه، اینقدر کنکاش بکنه. این چرند و پرند علی اکبر ده خدا با صدای مهدی سررشته داری. روش ننوشته چند تا سیدیه، چرا نوشته 5 تا سیدیه. چرند و پرند نام مجموعه مقالاتی از علی اکبر ده خدا که به امضای دخو در روزنامه سور اسرافیل به مدیریت جهانگیرخان سور اسرافیل به چاپ رسیده است. سبک نگارش این مقالات چنان ساده و بی‌آلایش و گزنده بود که مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری و نثر معاصر ایران پدید آورد. انتشار این مقالات منجر به قتل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل و تبعید ده خدا شد و
زمینه تحولات زمینه این زمینه رو اشتباهی نوشتم، بعدش خط زده، زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم آورد. چرند و پرند ده خدا. این چهار تا کتاب گویاست برای کسایی که حوصله کتابخونی ندارن. یکی افسانه دو زن، یکی لیلی و مجنون، یکی افسانه ها، ببخشید، یکی ضحاک ماردوش، سیمای دو زن، افسانه ها و چرند و پرند از شرکت سایه، اگر استقبال بشه کتاب های دیگه ای دارن که من امروز لیستشو گرفتم، اینا رو همه رو خودم باید برم، کتاب گویاست البته، گوش بدم و بعد ببینم کدومش به درد ما میخوره بیارم به شما معرفی بکنم. از آقای وارتان خواهش میکنیم که یک موزیک نوروزی بذارن برای نوروزیان ما و ما یه چند دقیقه استراحت کنیم، شما بتونید تلفن کنید.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از این که همه اینا رو تحمل کردید. من اگه میدونستم آگهی دارن میگفتم اون آهنگ نوروزی رو نرن، چون دفعه پیشم این آهنگ نوروزی رو ما رفتیم و نمیدونستم آگهی هست. ببخشید خلاصه عذر میخوام. نمیدونم، من عادت به آگهی ندارم، یا این رسمه دیگه، اگه آگهی نباشه امورات نمیگذره. در بقیه کتاب هایی که امروز براتون آوردم و میخوام راجع بهش صحبت بکنم، کتابیست که دفعه اول نیست من راجع بهش صحبت میکنم، قبلا هم صحبت کردم و بارها صحبت کردم. دو تا شخصیت تاریخی هست، یکیش کوروش بزرگ. حاج آقا اگه نری ازت شکایت میکنم، چون آقای وارتان رو ما میخواییم اونجا. کوروش بزرگ، محمد ابن عبدالله، این دوتا شخصیت تاریخی در این کتاب مقایسه شدن با هم دیگه، همه چیزشون. من یه قسمتی از صفحه اولش میخونم براتون که ببینید که چه چیزهایی رو از کوروش و حضرت رسول آقای دکتر مسعود انصاری با هم مطابقت و مقایسه کرده. این کتاب تولد کوروش هست، جوانی کوروش هست، زندگی کوروش هست و بعد شرح زندگی محمد ابن عبدالله هست، تولد محمد ابن عبدالله و جوانی محمد ابن عبدالله. در بخش دومش رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد ابن عبدالله، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی و بقیه داستان که میدونید. قبیله قبیله اینها رو یه دشون رو اخراج کردند و یک قبیله رو هم همه رو گردن زدند. در این کتاب بیشتر استناد شده به تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی که درباره کوروش نوشتن، مثل گزنفون، تورات، گیروشمن، کنت دو گوبینو، دیودوروس، سیسالوس، هرودوت، افلاطون، فلویگل، پرسی سایکس، جورج راولینسون، ادوارد میر، ویل دورانت و در فصل 12 این کتاب عادات حضرت رسول رو میخونید شما، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تعبیر رویا، تجویزات و درمانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد در انجام فرایض مذهبی، عادات و احوال و حقوق و امتیازات ویژه محمد، نظر اسلام شناسان خارجی درباره رسول خدا، مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن، ویلی بورز، ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، توماس کارلایل، توره آندره،
گوستاو ویل، الویز سپرینگر، ویلیام مایر، مارگو لیوت، تیودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم رادیسون، دوگو برترن، کوله، ویلسون کش. اینها رو آقای مسعود انصاری رفته تمام این کتاب ها رو خونده، مقدار زیادی جمع آوری کرده. شما بخونید و قضاوت کنید. من نمیگم خوبه، نمیگم بده، برای من خوب بوده. شماها قبل از اینکه من توصیه به شما بکنم این کتاب رو بخونید، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه کنید و بشناسید، اگر دلتون میخواد، اگرم دلتون نمیخواد هیچ. کتاب بعدی آقای مسعود انصاری، این کتابی که اصلا فروشش برای ما جز ضرر چیزی نداره، چون این کتاب پرصفحه‌ایه، گرونم میخریم مطابق بقیه کتابا به شما میفروشیم. این کتاب اسمش هست الله اکبر. الله اکبر مصطلح ترین چیزیست که از اول اسلام شروع شده. البته امروز الله اکبر یعنی سر یه نفر رو ببرن در ملأ عام، ولی الله اکبر مصارف دیگه داشته، بیشتر در زمان جنگ ها مصرف داشته. اگر یادتون باشه همین حیله رو خمینی زد و قبل از اومدنش مردم میرفتن روی پشتوناشون و فریاد میزدن الله اکبر. در فصل اول این کتاب تئوری دین و مذهب رو میخونید، تعریف دین رو میخونید، وضعیت خدا و انسان رو میخونید، سر آغاز پیدایش دین و مذهب رو میخونید. این خیلی مهمه که ما بدونیم دین از کجا شروع شده. دین حتما 1400 سال پیش شروع نشده، دین از خیلی قدیمتر شروع شده. و ما بریم ببینیم مثلا دین چیه که شروع شده و از کجا شروع شده، چجوری هی به شما مسلمونای اصلی رو دارم میگم، نه شیعه ها، چون شیعه ها بعد از اینکه حضرت محمد گفت من خاتم النبیینم، 12 تا پیغمبر دیگه پشترش آوردن و بعد از اونم هی پیغمبر اومده تا حالا، هر کسی به راه خودش رفته. یعنی خود حرف حضرت محمد هم ماها قبول نداریم. حضرت محمد گفت من قبر نمیخوام که من کسی نیاد به قبر من متوسل بشه. ما شیعه ها رفتیم قبر واسه بچه هاش درست کردیم. اونم معلوم نیست بچه هاش باشن یا نباشن، تو هر امامزاده‌ای معلوم نیست چی چاله. تئوری شبح پرستی، شبح چیزیست که ما نمیشناسیمش، تئوری یکتا پرستی، تئوری سحر و جادو، تئوری راحت اندیشی، تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون، تحولات تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، تحولات تئوری خدا در دوره رنسانس. رنسانس زمانی بود که انکیزیسیون کلیسا کار رو رسوند به اونجا که هر کسی میخواست حرف علمی بزنه زور داشت، میفرستاد پاسداراشو، میفرستاد لباس شخصیاشو، آدم ها رو میکشتن. قتلای زنجیره‌ای اختراع جمهوری اسلامی نیست، قبلش مال همین آخوندهای مسیحی بوده، حتما انگلیس‌ها به اینا یاد دادن. تحولات تئوری خدا در سده 18، تحولات تئوری خدا در سده 19، تحولات تئوری خدا در سده 20، و حالا ما قرن 21 هستیم. جنبش مرگ خدا، دورنمای تئوری خدا در سده آینده، یعنی قرن 21، اینجایی که الان ما هستیم، چون این کتاب در قرن 20 نوشته شده. در فصل 4 میخونیم الله بت پرستان و الله بت پرستان و الله مسلمانان. الله بت پرستان چی بوده؟ الله مسلمانان چیه؟ اصلا واژه الله چیه؟ الله در عربستان پیش از ظهور اسلام، برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت‌پرستی، نماز، روزه، حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو،
تئوری نسبیت، این دیگه از اینجا به بعد تموم میشه که اینها در جاهلیتی که خود مسلمان ها میگن بوده، در اسلام هم یه مهر تأیید الله روش زده. یه بار دیگه براتون میخونم اینا رو که بدونید اینا چیه که از جاهلیت به اسلام اومده. آها اینجاست، من دنبال این میکردم. نماز، روزه، اینا قبل از اسلام بوده. حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، اینها از قبل از اسلام اومده تو قرآن و الله هم تاییدش کرده. فصل ششم، الله و آفرینش. این رو من اگه بخوام براتون بخونم تمام روز رو باید به این بدم، برای اینکه تمام چیزهایی که سرفصلاش رو بخوام بخونم 4 صفحه است. این کتاب خیلی روشنگره، تمام کتاب های آقای انصاری روشنگره. از نظر من از همه بهتر و راحت‌ترش در چی صحبت میکنه؟ در نگاهی نو به اسلام. این کتاب الله اکبر رو بخونید، باز خودتون قضاوت کنید. من فقط معرفی میکنم. کتاب دیگه ای هست که اگر یه خورده میخواید تفریح بکنید، یه خورده میخواید کار علمی نکنید، کار کمدی بکنید، برید سراغ این کتاب. کتابی هست از انتشارات راهنما، جناب آقای حاج روح الله الموسوی الخمینی، هنوز امام نشده بوده، این کتابو نوشته. کاشف القطاع و تحریر الوسیله هم نوشته و کاش یک کسی تمام این کتاب‌ها رو برمی‌داشت اون زمان پخش می‌کرد و مردم یه عده‌شون می‌خوندن و می‌فهمیدن آدمی که داره از ماه میاد مغزش چقدر توش جا هست. هرچند این آدم‌ها روزی که اون هیچی معروف رو شنیدن بازم براشون فرقی نکرد، همون کار خودشونی کردن، همون براشون هیچ تفاوتی نمی کرد که چی میگه. و هر تقدیر این هم یکیه. کتابی آوردم براتون که قبلا هم باهاتون صحبت کردم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری. زیرش نوشته روحانیت مساویش با بنیادگرایان ضد عقل. این کتاب نوشته دکتر حسن رهنوردیه، آخرین کتابشه. الانم مشغول یک کتابی است در این ردیف. این کتاب رو هم دوستانی که خوندن خوششون اومده، دوست داشتن. کتابی که من وقتی داشتم این بار کتاب‌ها رو معرفی می‌کردم به خانم زنگ زدن و سوال کردن که اون کتابی که بچه‌ها بتونن تاریخ یاد بگیرن چیه و چه جوری میتونن بکنن. این کتاب هست، ببخشید پشت رو گرفتم، Pictorial Day، ببینید Pictorial History of Iran. این کتاب به زبان انگلیسی ساده است، بیشتر برای جوانها و نوجوانها، بیشتر برای نوجوانها. یک تاریخ مختصری از قبل از تاریخ، قبل از پیدایش، قبل از اینکه ما از کجا اومدیم تا آخر ساسانیان به زبون ساده انگلیسی به بچه هامون یاد میده که ما نژادمون از کجاست، از کی شهر نشین بودیم و وقتی که خمینی گفتش که 2500 سال آمریکا ما رو استعمار کرده، کسی حرفی نزد، کسی متوجه نشد که آمریکا 2500 سال پیش کجا بوده، ما را استعمار کرده، ما کی بودیم 2500 سال پیش. اگر می فهمیدیم همون روز این کار رو می کردیم.
یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. می رفتیم دنبالش. کتاب شیخ صنعان، اینا رو همه رو براتون گفتم، و سه تا کتاب از محمد رضا شاه. چه من معرفی بکنم چه نکنم، هر دفعه که من میام رو ارث صحبت میکنم، ما اوردر دادیم. هنوز به قول ایرونیا اون خدا بیامرز خواننده داره. کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی بدون هیچ القاب و عنوانی. این کتاب از روی نسخه اصلی ترجمه شده از فرانسه چاپ شده. این کتاب ایران چاپ نشده بیاد. از روی نسخه اصلی که از فرانسه اومده این کتاب چاپ شده. محمد رضا شاه پهلوی در سال 1356 کتابی نوشت تحت عنوان به سوی تمدن بزرگ، که در حقیقت طرح برنامه‌هایی بود که در ذهن داشت و خود را به سختی گرفتار آن کرده بود. در آن زمان مملکت ما در شرایط کاملاً ویژه‌ای قرار گرفته بود. شیدایی و شیفتگی شاه به آنچه در سر می‌پروراند و لرزه‌ای که در درون جامعه از سالیان دور لانه کرده و منتظر یک تب کوچک بود که خود را نشان بدهد، دلسوز وطن زیاد بود اما گوش شنوایی برای دلسوزی وجود نداشت. عارف کهنکاری از روی دلسوزی گفت و در تاریخ هم ضبط شد و اعلی حضرت رضا شاه فقید پدر تاجدارتان نمیشد دروغ گفت. گفت و متاسفانه به اعلی حضرت رضا شاه فقید پدر تاجدارتان نمیشد دروغ گفت و متاسفانه به اعلی حضرت نمیتوان راست گفت. روی بر میگردانید و دیگر اجازه شرفیابی نمیدهید. محمد رضا شاه پهلوی اولین شاهی نبود که در ارزیابی خود به خطا رفت و موجب سقوط رژیمش شد، اما آخرین کسی بود که یک نظام 2500 ساله را برای همیشه منحل کرد. خطای شاه باز کردن حساب روی کسانی بود که اتفاقا باید روی آنها به هیچ وجه حساب نمی کرد و مخالفت و عناد موهوم با کسانی بود که اتفاقا بیش از همه دلسوز وطنشان بودند. دو سال بعد شاه کتاب پاسخ به تاریخ را در تبعید نوشت. این کتاب آرزوهای برباد رفته مردی است که به راستی وطنش را دوست می داشت و به راستی که شیدائی و شیفتگی او مانع درک او از واقعیت ها بود. دوست من که این کتاب رو قبول کرده و پولش داده و چاپ کرده، آدمی بوده که در سابق برانداز بوده، یعنی جزو توده‌ای ها، دو توده‌ای نه، چریک فدایی بود و خیلی سخت، و امروز انقدر شهامت داره که بگه ما نفهمیدیم. به سوی تمدن بزرگ همون کتابیست که در بارش گفته میشه. منتها هر چیزی یک پایه‌ای داره، از یه جایی باید شروع بشه. یک مرتبه هر کسی بره اون بالا بشینه، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. نوردبون و پله پله باید ببره. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. غافل است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. بایستی دو تا چیز آدم رو زود از بین میبره، یکی قدرت و یکی شهرت. قدرت و شهرت دست به دست هم میده و انسان رو داغون میکنه. اگر کسی بتونه در مقابل این دو مقاومت بکنه، اون کسی است که راحت از پل میگذره. این کتاب به سوی تمدن بزرگه که باز همون دوست من چاپ کرده، همون کسی که میگفت پشت این کتاب نوشته ای کاش ما اون روز این کتاب رو میخوندیم، ای کاش انقدر متعصب نبودیم، از چی میترسیدیم که کتاب ها رو بخونیم.
همون کاری که الان ما میکنیم. ما با کتاب دشمنیم، ما کتاب خون نیستیم و به دنبال کتاب نمیریم. آخرین کتابی که امروز بهتون معرفی میکنم کتاب مأموریت برای وطنم، مأموریت برای وطنم. این اولین کتابی است که محمد رضا شاه نوشت و فکر میکنم با همت زنده یاد سیاوش بشیری در خارج اولین بار چاپ شد. لندن من این رو میفروختم و داشتم نسخه اصلی رو و از همون نسخه اصلی استفاده کردیم و این کتاب چاپ شد. مأموریت برای وطنم. بخونیم ببینیم که مردی که این همه قلبش برای ایران میتپید چی شد که ایران به این حال افتاد. ما اگر از اشتباهات گذشته پند نگیریم هیچ وقت در آینده به جایی نخواهم رسید. من چقدر وقت دارم آقای ادوارتان؟ 3 دقیقه. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، این که من میام اینجا زندگیمو ول میکنم، میشینم با شما راجع به کتاب صحبت میکنم، برای 2 تا کاره. اولش به تلویزیون پارس کمک بکنم که اگر کتاب فروشی رو من در تلویزیون پارس بتونم باب بکنم، از فرش فروشی کم میشه به کتاب فروشی اضافه میشه. کتاب فروشی رو برای این نمی کنیم برم کتاب سطح یغاز برای شما بگیرم پکیج درست کنم بدم دستتون، نه. کتاب رو تا نخونم به شما معرفی نمی کنم. کتاب رو بخونید، اگر اشکالی داشتید با من تماس بگیرید. کتابای ما حتما از کتاب فروشی گرونتره، برای اینکه ما کتاب از کتاب فروشی میخریم، برای شما به هر کجا باشه پست کنیم. این وسط یه پولی میمونه. فرض کنید من تو هر برنامه بتونم چند کتاب بفروشم، پول ایره اینجا رو در آوردم دیگه. آقای شجره نمیره، میگم آقا این استفادت بابت پول ایرت به فرش فروش نه. فرش فروشی کار بدی نیست، ولی من ترجیح میدم این تلویزیون کتاب بفروشه تا فرش بفروشه. آقای صدقی که میاد جواری والا میفروشه، یکی دوستان منه، به منم همیشه محبت داره. من ترجیح میدم کار فرهنگی اینجا بشه تا کارهای دیگه بشه، اما این کار نخواهد شد مگر با پشتیبانی شما. یعنی اگر شما پشتیبانی نکنید، کسانی دیگه هستن این ساعت رو اجاره کنن، پول خوبی هم میدن، خیلی راحت تر از دیگه قیافه منم تحمل نمی کنین، وسطش هم براتون سازن زربی میذارن، هر کاری بخواین براتون انجام میدن. من کاری که دارم براتون میکنم اینه که خرد رو به خونه شما راهنمایی میکنم و شما کمک میکنید. من آقای وارتان اگر اجازه بدید دیگه اون 3 دقیقه هم مثل این که تموم شده و خداحافظی بکنم. باز لغت خداحافظی اینجا این 3 دفعه 3 دفعه همه یادم باشه، هر دفعه 1 دلار جریمم کنید. بدرود و پاینده ایران. تا دوشنبه صبح که در خدمتون هستم از ساعت 8 تا 9 صبح. اگر خواستید به سایت www.rezafazili.com روز شنبه و یک شنبه ها برنامه کتاب دوباره پخش میشه روی اون و 25 روز میمونه. راجع به هر کتابی که میخواین روی اون برنامه ها میتونین تصمیم بگیرید. بدرود و پاینده ایران. I guess we were always taught that you can always get by on what you

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 406مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. همچنان موضوع فساد در صدر اخبار جمهوری اسلامی جای داره که در حقیقت همون فساد حکومتی است. فسادی که روزی سبب بهبود وضع زندگی مسئولین برجسته نظام اسلامی شده بود، حالا پایه‌های قدرتشون رو می‌لرزونه و مثل یه دست دور گردنشون رو گرفته. از این روز که حالا شدیداً به تکاپو افتادن جلوی فساد یا همون فساد رو بگیرن و از اونجایی که خودشون منبع فسادن، مسلماً جلوی این فساد گرفته نمیشه. در برنامه این هفته سخنان مسئولین برجسته نظام اسلامی در باب فساد بررسی شده، سپس اثر این فساد بر زندگی مردم اندازه‌گیری شده و در پایان سخنان برجسته‌ترین مقام نظام اسلامی در همین زمینه راستی آزمایی شده. هفته که گذشت هفته قوه قضاییه بود. به مناسبت مرگ اولین رئیس قوه قضاییه نظام اسلامی در هفتم تیر، اولین هفته تیر ماه رو هفته قوه قضاییه نامگذاری کردن. مناسبت‌های نظام اسلامی همشون با مرگ یه نسبتی داره. روز هفتم تیر 1360 محمد بهشتی به همراه جمع نسبتاً پرشماری از دیگر مزاحمان قدرت ولایت فقیه با یک بمبگذاری حساب شده در جلسه حزب جمهوری زیر یک ساختمان بتونی دفن شدند. نظام اسلامی هم برای ردگمکنی خودشو قربانی این حادثه نشون داد. حالا سال روز مرگ بهشتی شده هفته قوه قضاییه. به مناسبت این هفته رئیس فعلی قوه قضاییه در نقش اول ظاهر شد و همه جلسات و اخبار سیاسی کشور به دور او و قوهش میچرخید این هفته.
1: رئیس جمهور در نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضاییه با هیئت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه قضاییه

0: زن و همگی مهر عبادت بر پیشانی دارند فساد میکنند. مسئولین برجسته نظام اسلامی هم که خودشون سردمدار فسادن، فکر میکنن با موعظه و نصیحت به زیر دستاشون میتونن جلوی این مدیران رو بگیرن، یا اینکه مثلا تغییر مدیر در این نظام تحول به وجود میاره.
1: در جمع همکاران عزیز قضایی و اداری میگم که مدیر در میدان عمل، ضمنی که حتما باید به وفق قانون عمل بشه، حتما باید تخلف نکنه، حتما باید کار رو به موقع انجام بده. ما به شدت نیازمنده به این هستیم که مدیران ما با یک در واقع دل محکمی با شجاعت برن توی میدان کار بکنن.
0: به نظر شما چرا مدیری که کار رو به موقع انجام نمیده سر کار نگه داشته میشه؟ اصولا نظام فاسد برای ادامه فساد به مدیری احتیاج داره که کار نکنه.
1: بعضی از کارها در کشور گرفتار اینه که این دولت برای او دولت میذاره. ما این پروژه های نیمه تمام که الان داریم میبینیم تو کشور برخورد میکنیم، بعضیش از این قبیله، یعنی میبینیم مدیر او جرأت دست میگیره در یه دوره، حالا دولت ما بوده یا نبوده، هر دولتی بوده، کاری که چرا این پروژه 20 سال طول بکشه و این تعدیلی که خورده و خسارتی که به کشور خورده،
0: خسارتی که به کشور خورده که از جیب ملت پرداخت میشه. مقامات نظام مقدس سعی دارن با استفاده از تکنیکای روزخانی اصل داستان پنهان کنن. دلیل نیمه تمام ماندن این همه طرح یا پروژه نیمه تمام در کشور در یک جمله خلاصه میشه: دزدی مدیران اسلامی. هر سال بخشی از بودجه عمرانی کشور به همین پروژه ها اختصاص پیدا میکنه ولی کار پیش نمیره. برای همین یه پروژه مثلا 20 سال طول میکشه. اتوبان تهران شمال که 25 سال هنوز به اتمام نرسیده. برای اینکه مدیران دندونگرد نظام اسلامی بیشتر مبلغ اختصاص یافته به این پروژه ها رو بالا میکشن. کلن در دامان اسلام این فرزندان اسلام آتش بالایی به مال و منال دنیا پیدا میکنن.
1: این نگاهی که برای اصلاح ساختارهای فساد زاویه در کشور باشه و ما در دولت داریم الان دنبال میکنیم، برای اینکه پرونده درست نشه به دستگاه قضایی،
0: یعنی از پس مسئولین که بر نمیان، حالا میخوان ساختار فسادزا رو تغییر بدن بلکه مدیران نتونن فساد کنن. انگار همین ساختار فعلی رو یکی دیگه طراحی کرده. مقامات برجسته نظام اسلامی از ابتدای شکلگیری نظام اسلامی این ساختار رو طوری طراحی کردن که راحت بتونن با توسل به دزدی پول مفت به چنگ بیارن. الان هم تظاهر به جلوگیری از دزدی ها فقط از ترس مردمه، اما عملا جلوی هیچ فسادی گرفته نمیشه. اینا فقط اومدن اینجا نقش بازی میکنن.
1: دوستان بازرسی وقتی که اون گزارش رو به من دادن در رابطه با شناخت گلوگاه‌ها، من اول گزارش اول تقدیر کردم، بعد ارجاع دادم، گفتم خیلی خوب کمک کردی به دولت، به دستگاه‌ها تکلیف کردم سریعاً باید این ساختارهای فسادزا رو هر جا هست این گلوگاه‌ها استاپ کنی، کمک به دولته.
0: جالبه که شخص ایشون 8 سال رئیس دوستان بازرسیشون بودن و 4 سال هم رئیس قوه قضا بوده، یعنی رئیس دوستان بازرسی بوده. و این گلوگاه های فساد نه تنها پیدا نشدن بلکه قوام هم یافتن. حالا در یک نمایش میخواد وانمود کنه که قراره با فساد حکومتی مبارزه بشه
1: و مسائلی که امید در مردم ایجاد نمیکنه اما بالاخره باید محلش کنیم. راهش در رسانه نیست، راهش در جلسات کارشناسی است که فرمودن آقای محسنی جلسات کارشناسی، کمیته‌های کارشناسی باشه، مسائل مطرح بشه. یا آسیبی وقتی اراده هر دو طرف اینه، اراده همه ما بر اینه که مسئله رو حل کنیم، دیگه مسئله حله.
0: باز هم اشاره غیر مستقیم مسئولان برجسته نظام اسلامی به ناامیدی مردم، یعنی ناامیدی مردم از حکومت اسلامی طوری در جامعه موج میزنه که تبدیل شده به نگرانی اصلی مسئولان برقراری فساد. و از آنجایی که دعوای اصلی مسئولان نظام اسلامی بر سر تقسیم غنائم اسلامه، رئیس جمهور منتخب نظام اسلامی میگه نیازی نیست اینجور جلسات رسانه‌ای بشن و وقتی ما خودمون به توافق برسیم در خفا، یا به قول رئیس جمهور منتخب وقتی اراده هر دو طرف اینه، دیگه بقیهش حله. یعنی رئیس جمهور 3% نظام اسلامی به طور ضمنی میگه دلیل حل نشدن مسئله فساد در نظام اسلامی اینه که مسئولان برجسته به توافق نرسیدن.
1: هم ما هم قوه قضاییه مجری قانون هستیم، باید ما

0: برسونیم جامعه رو به اون نقطه‌ای که درش عدالت اجتماعی باشه، عدالت اقتصادی باشه.
1: یعنی الان در اون نقطه نیستن. این اعتراف قاضی القضات پیشین و رئیس دولت کنونی نظام ولایت فقیهه. بعد از 44 سال انحصار قدرت، اونم با زور، نه خبری از عدالت اجتماعی هست نه عدالت اقتصادی.
2: مقداری اشتراک فهم میخواد در بعضی از مسائل، یه مقداری اشتراک راهبرد، اشتراک راه حل ها، اشتراک مثلا اولویت ها میخواد.
1: توجه کردی؟ اختلافات اساسی سبب میشه قاضی القضات بیاد بگه یه مقدار اشتراک فهم میخواد در برخی از مسائل. دلیل اینکه راهبردهاشون هم مشترک نمیشه همین معنویاته. جالبه که خود مسئولین هم نمیتونن از عملکرد قوه قضاییه اسلامی دفاع کنن.
3: آیا قوه قضاییه توانسته ملجا و پناهگاه مردم باشد؟
4: تا نقطه مطلوب ما فاصله مون خیلی زیاد است.
5: رسیدگی ها به نظر میرسه باید سرعت بیشتری بگیره.
6: ما توقع من از قوه قضاییه این است که به عدالت بپردازد، حتی در مورد مسئولین.
7: باید در بسیاری از موارد قوانین اصلاح بشود.
1: یعنی ناکارآمدی‌های نظام اسلامی در برقراری عدالت پنهان شدنی نیست. این اظهارات هم مربوط میشه به همایش قوه قضا که رؤسای هر سه قوه نظام اسلامی در اون شرکت داشتن.
8: هیچ دستگاهی در کشور نمیشناسیم الا و این که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم دارد. هیچ دستگاهی رو نمیشناسیم. در حوزه مالی و اقتصادی، در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، رسانه ها، همه باید نگاهشونی باشه که جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کنه.
1: سررشته همه جرم و جنایتی که در کشور انجام میشه خودشونه. این واقعیت در ظاهر مقامات نظام اسلامی موج میزنه. شما به قیافه‌هاشون نگاه کنین. به نظر شما اینا میخوان جلوی جرم و جنایت رو بگیرن؟ مؤثرترین پیشگیری از جرم و جنایت جدا کردن همین جانی‌ها از صندلی قدرته. به هر حال رئیس جمهور بی‌سواد نظام مقدس سعی داشت بگه هیچ دستگاهی در نظام اسلامی وجود نداره تا از وقوع جرم پیشگیری کنه. جرمی هم که الان تبدیل به چالش جدی نظام اسلامی شده همین فساد مسئولینه. حالا میخوان یه دستگاه جدید درست کنن تا مثلا از وقوع جرمهایی که خودشون مرتکب میشن پیشگیری بشه.
9: مهمترین مسئله ما مسائل اقتصادی است و ما باید در حوزه مسائل اقتصادی از بیان مشکلات بگذریم.
1: خودشون هم دیگه از بیان مشکلات عاصی شدن. در این حقوقی و متظاهری بعضی وقتا مجبور به بیان واقعیت ها میشن، مثل همین مسائل اقتصادی که مهمترین مسئله نظام اسلامیه. یکی از انگیزه های مبارزه با فساد هم همینه که دست زیاد شده و مشکلات اقتصادی برای این نظام به وجود آورده. برای همین مدتی در صدد رفع این مشکل بر اومدن ولی حریف نشدن. یعنی اصولا یه موجود فاسد نمیتونه جلوی فسادو بگیره.
9: مبارزه با مفسدین و فاسدین یک بحثه، بحث مبارزه با فساد و جرم یک بحث دیگری است.
1: بحثش همین ساختار فسادزای نظام اسلامیه. اتفاقا در همین هفته قوه قضاییه کاشف به عمل اومد که یکی از همین فاسد کوچولوهای نظام اسلامی که 2-3 سال پیش دستگیر شده بود و 600 تا جلسه دادرسی و دادگاه براش برگزار کردن الان آزاده.
10: اکبر طبری سمت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه. تشکیل شبکه ارتشا، اخذ رشوه، پولشویی، ایجاد روابط ناسالم، اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان قضایی به ویژه پرونده‌های مفسدان اقتصادی اهم اتهامات طبری و همدستانش است.
1: این دادگاه دقیقاً 3 سال پیش برگزار شده و متهم شماره 1 این پرونده الان داره راست میچرخه. مبارزه با فسادشون اینجوریه. همینا قراره ساختار رو عوض کنند.
9: در اینجا نقش قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین و نظارت به درستی میتوانند این بسترهای فسادزا رو از ریشه بخشک کنند.
1: ریشه همین آقای سردار خلبان در همون بسترهای فسادزا اتفاقاً. پرونده فساد ایشون در شهرداری تهران که به شدت ماسمالی شد همچنان قابل پیگیری است. اما ریشه بسترهای فسادزا همانا بیت رهبری است. رأس نظام اسلامی و رأس همین ساختار فسادخیز کسی نیست جز رهبر معظم انقلاب اسلامی یا همون ولایت فقیه. همین رهبره باعث شد پرونده فساد سردار خلبان در شهرداری تهران مسکوت بمونه.
11: 210 جلوگاه فساد و بستر فساد وقتی شناسایی شد خدمت ریاست محترم جمهور ارسال شد و انعکاس شد، تقدیر و تشکر کردن از بازرسی، دستور دادن.
1: نگفت دولت رفت جلوشون رو گرفت یا الان این گلوگاه های فساد بسته شدن. حد اکثر کار دولت در نظام اسلامی همینه، تشکر کنی یا تقدیر کنه. 210 گلوگاه یا بستر فساد در نظام اداری شناسایی شده به گفته خودشون، به دولت گزارش شده، دولت هم تشکر کرده. آورین. معلوم نیست چه خبره تو ساختار نظام اسلامی که نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه بیستا، نه پنجاهتا، 210 بستر و گلوگاه فساد خیز یا فسادزا خودشون اعتراف میکنن که شناسایی شده، اما حتی از یکیشون نام نمیبرن. یعنی یه دونه از این گلوگاه ها به مردم معرفی نمیشه، چون اون موقع پای مدیران فاسد نظام اسلامی هم به میون میاد و وقتی پای اون مدیران به میون میاد موقع باید ببینیم که کی این مدیران رو در اون سمت ها قرار داده.
12: اونجایی که میبینید یک پرونده کسی رو شاکی داره به وجود میاد، از اول مدیریت کنید چگونگی تشکیل این پرونده را.
1: این پرونده های کسی رو شاکی هم از ابداعات قضای اسلامیه، یعنی مثل پرونده اکبر طبری فقط 20 تا شاکی نداره، صحبت از 30-40 هزار شاکی به بالاست که این شاکی ها عموماً از مردم عادی هستن، مثل پرونده کلاهبرداری در شاندیز مشهد یا مؤسسه مالی اعتباری کاسبیان و نظایر اون. حالا رئیس قوه قضا میگه از اول جلوشونو بگیرین، انگار از اول نمیدونستن که اینا دارن کلاهی مردمو برمیدارن. اگه قرار بود بگیرن گرفته بودن دیگه. از اول نمیدونستن که اینا مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز باز کردن، دارن از مردم پول میگیرن. زیرش چه همین قوه قضاییه. الان اصلا مشخص شد کیا جلوی اونا رو نگرفتن از اول؟ نه. کلن ساختار نظام اسلامی طوریه که آدم ها به واسطه نزدیکیشون به قدرت صاحب امتیاز میشن و با امتیازشون همون جور که بقیه قدرتمندان نظام اسلامی رفتار میکنن.
13: بررسی وضع ناترازی های انرژی در آستانه بررسی برنامه هفتم در مجلس.
1: اینجوری مردم هزینه میدن. صاحب بزرگترین منابع انرژی دنیا ناترازی انرژی داره الان. بعد مثلا ترکیه همین بغل دستمون که نه منابع گازی داره نه منابع نفتی، همچین مشکلی نداره، ناترازی انرژی نداره. تنها دلیلی که ناترازی انرژی در ایران میتونه داشته باشه همین فساد حکومتی یا فساده که دود این فساد مستقیم میره تو چشم مردم.
13: وزرای حاضر در این نشست بر ضرورت منطقی کردن سرمایه گذاری، تأمین مالی، اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی و جایگزین کردن ماشینالات فرسوده کشاورزی برای رفع ناترازی انرژی تاکید کردند.
1: یعنی وعده وعید و کلیگویی، هیچ خبری از اقدام عملی و ریشه‌یابی از اینکه واقعا چی شده ایرانی که صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز جهانه دچار ناترازی انرژی شده و مسئولین مؤمن و نمازخون نظام اسلامی چجوری تونستن در این زمینه هم ایرانو با چالش مواجه کنن نیست.
13: آقای قالیباف هم گفت باید در برنامه هفتم با اولویت قرار دادن حل مسائل انرژی تهدید ناترازی در این حوزه رو به فرصت تبدیل کنیم.
1: عرض نکردم نهایت کار مسئولین برجسته نظام اسلامی همینه، درست مثل یه روزخون بدون اینکه هیچ کار مفیدی انجام بدن یه جوری حرف میزنن که انگار دارن کار میکنن. موقع بعضی نشستن میگن اینا برن کی میاد؟
14: انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، بدهکارانی که برخی از پرونده های فساد در دادگاه ها را به خود اختصاص دادند.
15: پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی
1: مثل همونهایی که اکبر طبری کارشون رو چاق میکرد.
14: و علاوه بر این تخلف های با رقم های بالا موجب شد تا انتشار اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای دومین سال متوالی یکی از بندهای قانون بودجه را به خود اختصاص دهد.
16: وقوع تخلفات گسترده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان ده ها برابر بیشتر از سقف مجاز.
1: بله، قضیه تخلفات و معوقات بانکی، یعنی وام هایی که بانک ها دادن و پس نگرفتن. این موضوع اولین بار حدود 10 سال پیش رسانه ای شد یعنی حدود سال 92، درست بعد از روی کار اومدن دولت روحانی، مسئله معوقات بانکی مطرح شد.
13: گزارش بانک مرکزی از ابر بدهکاران بانکی. بانک مرکزی در پی انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر این که 80% معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص داره اعلام کرد.
1: یعنی همون موقع هم که اعلام شد معلوم بود پولای بانک‌ها پیش کیا مونده، ولی اسمشون معرفی نشد. هیچ وقت نامی از این آدم ها برده نشد. هنوز که هنوز اون 30 نفر رو نگفتن کیا بودن. و مبلغ این معوقات اول 30,000 میلیارد تومان اعلام شد و بعد همین جوری حتی در طول یک هفته رشد کرد این رقم.
17: مسئولان نظام بانکی شرکت ساماندهی مطالبات معوق رو برای حل این مشکل ایجاد کردند.
18: شرکت ساماندهی مطالبات معوق در اواخر سال 87 تأسیس شد.
17: مجموع مطالبات معوق نظام بانکی زمان شروع به کار این شرکت 38,000 میلیارد تومان بود، اما حالا عقربه میزان مطالبات معوق رقم 80,000 میلیارد تومانی رو نشون میده که دست کم 5 برابر استاندارد جهانیه.
1: این گزارش هم اواخر سال 92 پخش شد، زمانی که تازه دلار وارد کانال 3,000 تومانی شده بود. منظورم اینه که این 80,000 میلیارد تومانی که اون موقع اعلام شد حداقل 2-3 سال قبلش گم شده بود، یعنی توسط یه عده‌ای دریافت شده بود و برنگشته بود. و اون زمانی که این پولها پرداخت شده بود به اون آدمایی که هیچ وقت اسمشون برده نشد، دلار حداکثر 1,000 تومان بوده. یعنی رقم دلاری این وام‌های برنگشته طبق آمار خودشون حدود 80 میلیارد دلار بوده.
19: خبرهای دادستان کل از پشت پرده رشد نجومی معوقات
20: ما
19: بانک.
20: در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی ما حدود مثلا 50,000 میلیارد تومانه. سال 91 این بالاتر رفت و امسال که سال 92 هستیم میگن که حدود بالای 100,000 میلیارد تومانه.
1: توجه کردی؟ اینجوری آمار فسادها ارائه میشه در نظام اسلامی، هی زیاد میشه. جالبه که این دادستان کل کشور همون موقع که فهمیده بود 50,000 میلیارد تومان بانک ها معوقات بانکی دارن، یعنی به دلار همون موقع میشد 50 میلیارد دلار، صداش در نیومده. وایسادن دولت احمدی نژاد تموم بشه، همه کاسکوزه‌ها رو سر اون بشکنن و بعد اعلام کنن. و رقم واقعی این معوقات همون موقع هم خیلی بیشتر از این بود. و جالبه که همین رئیس قوه قضایی کنونی اون موقع در قوه قضایی نقش دادستان کل کشور رو بازی میکرد. از اون موقع تا حالا هم هیچ پیشرفتی حتی در انتشار نام اون 30 نفر حاصل نشده.
21: حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در پایان اسفند ماه سال 1392 بالغ بر 80,800 میلیارد تومان بوده است. حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمحال شدن، تقسیط مجدد شدن و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن. این مطالبات استمحال شده هم بر اساس تخمینی که مدیران سیستم بانکی میزدن چیزی حدود 70,000 میلیارد تومان هست.
1: وزیر اقتصاد وقت بودن ایشون، یعنی رو هم رفته طبق گفته ایشون 150,000 میلیارد تومان بود گم شده. بعدن این رقم تا 200,000 میلیارد تومان هم رشد کرد، که یعنی با اسهاد ببخشید با استمحال و مشکول الوصول و معوق 10 سال پیش جمعاً در حدود 200 میلیارد دلار فقط از نظام بانکی کشور دزدی شده جلو چش همین مسئولین. یعنی واقعا فکر میکنی رهبر بسیجیان دو عالم خبر نداشته از این دزدی، یا چیزی از این دزدی به مسئولان برجسته قوه قضا نرسیده؟ این آخوندهای مالپرست ممکنه بذارن یه دزد دیگه ازشون بیشتر ببره؟ به همین دلیله که همچنان نه تنها خبری از بازگشت این پولها نیست، بلکه حتی نام بدهکاران بزرگ هم منتشر نشده و نمیشه.
22: بعضی از بانک ها تا 350,000 میلیارد تومان تسهیلات دارن، بیش از اون چیزی که ظرفیت دادن تسهیلات است.
14: اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود، بلکه تأخیر شبکه بانکی در رابطه با انتشار اطلاعات خود به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده بود.
1: ارزش این بدهی ها متناسب با قیمت دلار بالا میره. برای همین الان فقط یه بانک 350,000 میلیارد تومان معوقات بانکی داره. بیشتر از سقفش وام داده. معلوم نیست اون 200 میلیارد دلار قبلی چی شد دقیقاً. یعنی حتی 1 میلیارد دلارش هم برنگشت به سیستم بانکی. و هیچ اسم و رسمی از اون سی ابر بدهکار اصلی اعلام نشد هیچ وقت. و این پرونده هایی که امروز مطرح میشه کلن کیس های جدیده. صرفا برای این که بعدن که این بانک ها خالی کردن و پول مردم رو خوردن بگن تقصیر این مدیرا بود که دزدی کردن ما که گفتیم از اول بهتون.
0: در میون انواع خبرها از معوقات بانکی این اخطار جالب توجهه.
2: برای من نامه اومد که اخطار اول. رفتم بانک گفتم برادر بفرمایید چقدر معوقه دارم من پرداخت کنم. یه دفعه دیدم که ایشون اشاره میکنه که 6 ریال بدهکاری.
0: 6 ریال.
2: 6 ریال. 6 تا 1 قرونی. بدهکاری دیدم قسطاره که من جلو جلو دادم 5 ما جلوترم دادم که هیچی ماندش 3 ریال هست. 3 ریال هم دیر کرد جریمه شدم، 6 ریال برای من فیش داده شده.
1: این خبر هم در سال 93 منتشر شد. فقط خواستم بدونید همین سیستم ناکارآمد نظام اسلامی به مردم که میرسه مثل بنز کار میکنه تا قرون آخرش هم از حلقوم مردم میکشه بیرون.
3: این نرخ مسبب شکر که 20 خرداد ماه اعلام شد.
23: درب کارخونه هر کیلوگرم شکر 25500 تومان و مصرف کننده فله شکرم 28000 تومان.
3: 5 روز پس از آن مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت مشکل کمبود شکر در بازار حل میشه.
23: طی 1-2 روز آینده این موضوع انجام میشه.
3: از آن وعده تا امروز بیش از 1 هفته میگذرد.
24: شکر نیست الان بازار رو گرشم، کسی نداره شکر الان موجود نداریم.
25: فکر کنم در روز بالای 40-50 نفر میان شکر می شکر نداره.
26: شکر خیر
27: عرضه نمیشه نداریم.
28: برای شکر اومدم مراجعه کردم ولی الان متاسفانه میگن نیست.
1: وقتی هم که نیست هر قیمتی بهت گفتن میدی براش. دود فساد مسئولان نظام اسلامی اینجوری میره تو چشم مردم. مسخره بازی که هر 2 هفته یه بار با یه کالا شروع میشه. یه روز گوشته، یه روز مرغه، یه روز تخم مرغه، یه روز نونه، یه روز روغنه. این هفته هم نوبت شکر شده بود. اول کالای مورد نظر نیست میشه تو بازار، بعد به صورت آزاد با قیمت بالاتر به طور یواشکی به مردم عرضه میشه، بعد هم یواش یواش همون قیمت آزاده میشه قیمت اصلی و جا میفته برای مردم.
29: این الگوی اسلامی است.
1: اتفاقا هفته گذشته رهبر بسیجیان دو عالم هم در باب فساد سخنرانی کرد. به مناسبت هفته قوه قضایی نخبگان و مدیران ارشد قضایی رو در حسینی پشت خونه رهبری 2 زانو و 4 زانو مثل بدبخت ها رو زمین نشوندن تا رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی از بالای سکو و روی صندلی براشون سخنرانی کنه. نکته جالب و متفاوت سخنرانی رهبر بسیجیان دو عالم برای کارمندان قوه قضاییه مدتش بود. معمولا سخنرانی برای مسئولان، حالا چه دیدار با نمایندگان مجلس باشه، چه دیدار با اعضای دولت باشه، چه کارمندان قوه قضا، حدود 1 ساعت طول میکشه بر اساس روندی که در سالهای گذشته بوده. در صورتی که این سخنرانی به 30 ساعت هم نرسید. این بدان معناست که یا رهبر فرسودگان حال و دل و دماغ سخنرانی نداره دیگه، یا اینکه تعداد صوتی هایی که داده و بعدن باید ادیت میشده و در میومده از اون سخنرانی اصلی بسیار زیاد بوده که اونم برمیگرده به همین کهولت و فرسودگی. از اونجایی که این سخنرانی در مورد قوه قضا و فساد بوده دومی محتمل تره.
30: بنده در سال گذشته در این دیدار سالیانه ای که با شما داریم در سال گذشته موارد مهمی رو عرض کردم، نمیخوام باز همونها رو یا تکرار کنم یا به تفصیل صحبت کنم.
1: خودش هم خسته شده از این حرفای تکراری. هر سال یه مش توصیه و موعظه تکراری برقرار میکنه که هیچ اثری در عملکرد قوه قضا و هیچ جای دیگه ای نداره. همچنان همون آش و همون کاسه. فسادها با شدت در جریان و مردم هم زندگی سخت‌تر از گذشته رو هر سال تجربه میکنن.
30: کارهایی که سال گذشته ما گفتیم، خب من اطلاع بده کردم همون وقت که در قوه قضاییه یه قرارگاهی تشکیل شد برای پیگیری اون کارها. در بخشی از اون کارها پیشرفت‌های خوبی هم بوده، در بخشی هم پیشرفتی نبوده.
1: عرض نکردم حرفای بی اثر میزنه. اون قرارگاه در هیچ بخشی پیشرفت نکرده بود. اگه کرده بود یه نمونهشو میگفت این سخنرانی.
30: منتها یه نکته رو من عرض بکنم، منات داوری خودتون رو کاری که انجام دادید قرار ندید، منات داوری رو خروجی کار انجام بدید. اینی که ما مثلا فرض کنید سر فلان قضیه این کارا رو کردیم، این تعداد جلسه گذاشتیم فلان، اینا ملاک نیست. ملاک این است که نتیجه چی شد؟
1: هیچی نشد. همین شد که هنوز اسم ابر بدهکارا منتشر نشده بعد 10 سال. مسئولین همینجوری به دوزیاشون ادامه میدن، مردم هم هزینهشو میدن. در زمین منات رو ما نفهمیدیم یعنی چی. منات اسم واحد پولی آذربایجانه یا اسم یکی از بت‌های کعبه است. حالا این منات داوری رو رهبر بسیجیان دولت از کجا درآورد نمیدونم. خلاصه نتیجه عملکرد قوای قضای اسلامی هیچ بوده تا الان. اینکه رهبر بسیجیان دو عالم میگه تعداد جلسات برگزار شده ملاک نیست، اشاره داره به سخنان قوه قضا در همین خصوص.
4: من یاد ندارم، نمیگم نبوده، میگم من که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضایی بودم، غیر از 4 سالی که تو وزارتخونه بودم، در تمام مدت من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخاستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه، با تقریبا همه کمیسیون‌های مجلس، با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکیه، به صورت موردی،
1: که خروجی همه این جلسات 0 بوده. برای همین دیگه خود رهبرشون هم اذعان داره که تعداد این جلسات ملاک نیست، خروجیش مهمه.
30: اولین مطلبی که من میخوام عرض کنم همین مسئله تحول در قوه قضایی است.
1: عرض نکردم این نظام پوسیده است؟ جزء به جزء و بند به بندش نیاز به تحول داره. خود مسئولین برجسته نظام اسلامی اینو میگن. این دقیقا مثل یه زامبیه، یه مرده متحرک. تحول یعنی این که الان هست کار نمیکنه. واژه دیگه که با تحول هم معنیه همون انقلابه که کابوس امام 14 شیعیانه. برای همین از بکار بردن این واژه به شدت خودداری میکنه.
30: تحول را هم معنا کردیم. تحول یعنی نقاط مثبت را تقویت کنیم، نقاط منفی رو به صفر برسانیم.
1: عرض نکردم به واژه انقلاب و دگرگونی حساسیت داره. به هر حال این معنی کردن ها هم در راستای همون گفتار درمانی انجام میشه. غافل از این که حتی مجیزگویانش هم دیگه به این حرفا اعتنایی نمی کنن، چه برسه به مردم عادی.
30: طرح تحولی در قوه قضایی تهیه شده چند سال قبل از این. این ترانان در اختیار شماست، در اختیار قوه قضایی. من سال گذاشتم رو این تکیه کردم. این تر باید پیش بره، پیشرفتش کم بوده.
1: مثل اتوبان تهران شمال و کلن همه طرحایی که در جمهوری اسلامی قرار انجام بشه. اینجاست که اشکالات ساختاری نظام اسلامی خودشونو نشون میدن یا بروز میدن. جایی که خود امام 14 هم معترف پیشرفت طرح تحول قوه قضا پیشرفتش کم بوده، که در حقیقت پیشرفتی نداشته هستن. از مقدار و اندازه فسادهایی که همچنان در کشور در جریانه میشه اینو به خوبی حس کرد.
30: مسئله بعدی مسئله مبارزه با فساد. هم در درون قوه هم در بیرون قوه یکی از وظایف شما اینه.
1: اینا خودشون سرآمد فاسدانن، برای همین اکبر طبری آزاده. یعنی اگه همینا از صندلی قدرت جدا بشن، مشکل فساد به طور کلی در کشور حل میشه. خلاصه راه قطع فساد در کشور همینه، چه درون قوه چه بیرون قوه.
30: یعنی گاهی یک فسادی واقع میشود، منشأ فساد دست قوه قضاییه نیست، دست قوه مجریه است، دست قوه مقننه است، دست نیروهای مسلحه.
1: پس کی سالمه؟ قوه مجریه و قوه مقننه جزء منشأهای فسادن. نیروهای مسلح هم یعنی همون سپاه پاسداران اسلام، انقلاب اسلامی که همه جا دست داره. جالبه که خود رهبرشون به عنوان یکی از منشأهای فساد ازشون یاد میکنه.
30: البته امروز شایعه پراکنی هایی که آدم های مغرض و مریض القلب، اونایی که فی قلوبهم مرض واقعا هستن، شایعه پراکنی که علیه قوه قضاییه میکنن، گاهی جنجال میکنن، گاهی چیز میگنن، این خیلی بیشتر از واقعیت اون چیزیست که در قوه وجود داره.
1: اینی که الان 10 سال لیست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر نمیشه و قوه قضاییه هم کاری نمیکنه شایعه پراکنیه؟ اینی که سالانه میلیاردها دلار از ثروت همین ملت و مملکت زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه غیب میشه شایعه نیست، که یک حقیقته. مردم که گول این حرفا رو نمیخورن، اینا واقعا خودشون رو فیلم کردن، یه مملکت رو نابود کردن، یه ملت رو به خاک سیاه نشوندن، بازم با پررویی تمام برای مردم فیلم بازی میکنن. در این برنامه سخنان برجسته ترین مقامات نظام اسلامی رو شنیدی، هیچ کدومشون نمیتونن حتی 2 جمله فارسی رو روون حرف بزنن از دور بیسوادی. واقعا چرا اینا باید به ما حکومت کنن؟ رهبر بسیجیان دو عالم این هفته برای خانواده شهدا هم سخنرانی کرد. اونجا هم با موعظه و روزه‌خونی سعی داشت به خانواده شهدا بقبولونه که آدمای خوشبختی هستن. ضمن این دست و پا زدن‌ها ما رو بیشتر با خدای خودش آشنا کرد.
30: خود رنج کشیدن مایه علو درجات پیش خدای متعال.
1: حالا اگه بخوای خودش رو به علو درجات نزد خدای متعالش برسونی، تو 7 سوراخ قایم میشه. بچه‌شو با 600 تا محافظ این ورانور میفرسته که یه وقت به علو درجات نرسه.
30: از هر کدام از این دیدگاه ها که نگاه کنیم، عظمت پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید جلوی چشم انسان مثل خورشید نمایان میشود.
1: البته ایشون همین پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید و 2 زانو و 4 زانو نشونده رو زمین و خودش از روی صندلی براشون سخنرانی میکنه. این نشون میده رهبر فرسودگان در واقعیت چقدر احترام قائل برای خانواده شهید. با نگاهی به وضع زندگی همین خانواده ها، مخصوصا اونایشون که مجیز نمیگن، در خواهید یافت امام 14 تا چه اندازه ریاکار و حق بازه.
5: این کانکس 2.5 سال تمام زندگی پدر و مادر یک شهیده، بعد آنکه زلزله ارسباران سقف بالا سرشون رو گرفت. زندگی اما برای پدر مادر شهید فیضی صبورانه جاری است.
1: این فقط یه نمونه بود. به دلیل ضیق وقت از پرداختن به موارد مشابه چشم‌پوشی می‌شود.
30: که خدای متعال، خالق هستی، مالک دنیا و آخرت، به بندگان خودش صلوات بفرسته. این خیلی چیز مهمی است. این مال شماست. این مال پدر و مادر و همسر و احیانا فرزندانی که درک کردن شهادت پدر رو.
1: توجه کردین خانواده شهدا؟ اگر عزیزتون رو از دست دادین عیبی نداره، عوضش خدای متعال اینا براتون صلوات فرستاده. خداشون هم مثل خودشونه. این یه نمونه ای بود از موعظه اسلامی، برای ثبت در تاریخ میگم. تو حوزه همین چیزا رو بهشون یاد میدن، چجوری سر مردم رو شیره بمالن. فرماندهان بی سواد اینا بچهای مردم رو به کشتن دادن، نیات پلید و ضد انسانی اینا سبب کشته شدن بچهای مردم میشه، بعد به جای قبول مسئولیت یا بالاخره یه جوری جبران داستان میرن پشت خدای ساختگیشون قایم میشن. امام 14 شیعیان در ادامه از همین خزعبلات سرهم کرد و تحویل خانواده شهدا داد و فقط خواستم به شهیدان در صف بفهمونم که جان عزیزشون رو برای این حق بازا هدر ندن.
30: مردم خیال نکنن که دیگه حالا مسئله حل شد و تمام شد و ننخیر.
1: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری اون اپوزیت رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس این صفحات به غیر از این که الان اینجا نمایش در اومده، در بخش توضیحات ویدیوهای یوتیوب هم منتشر میشه کلن. و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. اپوزیت از هیچ مؤسسه، اتاق فکر یا وزارتخونه فاند یا کمکی به لحاظ دریافت نمی‌کنه. اگر مفید یافتید و توان کمک دارید و در خارج ایران زندگی می‌کنید، حتما در کمک رسانی کوشا باشید. و با سپاس از تمام دوستانی که این کار رو انجام دادن در طی این سال‌ها. با امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، پرسنل سابق ارتش هستن ایشون، و در ادامه بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم به یه موضوعی رسیدیم و اون این بود که برنامه‌ای که بعد اپوزیسیون ارائه بده تا نیروهای
6: به اصطلاح نظامی احساس امنیتی بکنن که بخوان همکاری کنن با این جریان آزادی خواهی که الان در ایران مدتی شکل گرفته و با شدت داره حرکت میکنه. از اعتصابات و اعتراضات مختلفی که در شهرهای مختلف داره به وجود میاد، به هر حال تا ما همکاری نیروهای نظامی رو نداشته باشیم به اون شکل نمیتونیم به نتیجه این اعتراضات امیدواری خوبی داشته باشیم، به دلیل اینکه جابجایی قدرت همیشه به کمک نیروهای نظامی انجام میشه. میریم پیش آقای شهرام سبزواری تا ایشون با ما در میون بذارن که این مسائل چه مسائلی هستش که باید بسش برنامه ریزی بشه. شهرام جان درود بر شما.
7: درود بر شما، درود بر بینندگان محترمتون. همونجور که شما فرمودین، پاشنه آشیل هر حکومتی نیروهای نظامی شه. حالا ما باید ببینیم که چه برنامه‌ای داریم برای ریزش نیروهای نظامی، یا نیروهایی که تو فکرشون ریزش هست به کجا مراجعه کنن، چجوری باید بیان خودشون رو پیدا کنن، به چه نیرو، به چه ارگانی، به چه جایی خودشون رو معرفی کنن. ببینید اینا هر کدومش یه دسته جدا داره. تنها شخصی که راجع به این که بیان کنار مردم بیستید، اونایی که دستشون آلوده به خون نیست، اونایی که نمیدونم توی کشتار سهیم نبودن، بیان کنار مردم بیستند، فقط در این حد صحبت کرده، شخصش آزاد است. بقیه که اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچی اصلا حتی راجبشون صحبت هم نکردن. ولی خب همین این نکته هم هست که آقا شما بیان مثلا ریزش کنید، حالا به فرض بیان کنار مردم بیستید، بعدش یعنی الان مثلا ما در مرحله ابتدایی انقلاب هستیم، اگه مرحله به مرحله در نظر بگیریم، چون رژیم هنوز هست، چون روابط خارجیش هنوز داره، اونقدر تضعیف نشده، امروز نیروها بیان پشت مردم بایستن، خب فردا تکلیف این نیروها چیه؟ چون نیروهای نظامی یه چیز متفاوته با نیروهای مردمی. نیروهای نظامی بعضن در خونهای سازمانی زندگی میکنن، بعد زیر نظر هستن، آدرس پدر، مادر، برادر، خواهر، همه چیزشون رو دارن، یه ذره مخفی شدن براشون به مراتب سخت تره تا یه شخص عادی بخواد مخفی بشه. خب باید برنامه داشته باشیم، باید اپوزیسیون فردایی رو به اینا نشون بده که اینا بتونن کنار مردم بیستن. حال اگه سوال دیگه هست من در خدمتتونم.
6: نه در یه خورده راجب خود این برنامه میخواستم که اگه ممکنه بازش بکنیم که ببینیم این برنامه بعد چی باشه، یعنی چطور در حقیقت این نیروهای نظامی خیالشون راحت میشه که بعد از گذار از جمهوری اسلامی و بعد از جابجایی قدرت آسیبی بهشون نمیرسه و همچنان کار خودشون رو دارن، زندگی خودشون دارن. و قطعا خب با توجه به مدل اداره کردن کشور که جمهوری اسلامی داشته در تمام این 44 سال و همینجوری بدتر و بدتر شده، داریم میبینیم که دزدی‌هایی که میشه، فسادهایی که میشه، حتی در خود نیروی انتظامی فسادهای زیادی میشه، حتی در زمان جنگ. من یادمه با یکی از کسانی که در جنگ ایران عراق شرکت داشت به عنوان مثلا تهیه کننده خبر و اینا رفته بود لب مرز، اون توضیح میداد که مثلا فرض کن موتورای تریل، اون موقع موتورای تریل میبردن که هنوز هم هستش نیروهای نظامی، مخصوصا الان بیشتر برای سرکوب استفاده میکنن، میآوردن اونجا و اینا صورت میکردن که مثلا اینقدر موتور در فلان عملیات از بین رفته، در صورتی که از بین نرفته بود و برده بودن تو بازار آزاد فروخته بودن. یعنی از این پرونده های فساد به وفور یافت میشه در حتی ارتش، که در حقیقت داره حق خود ارتشیان و نظامیان رو دارن ضایع میکنن. این بودجه‌ای که بودجه کشور، از خزانه کشور که درآمد کشور، داره مصرف میشه و داره میره تو جیب یه سری آدم دیگه. یکی این که بگو که آیا شما پرونده‌های میشناسید شبیه به این، یعنی همینجوری این فساد ادامه داره، درسته این حرف من یا نه؟ و اینکه به هر حال بعد از این جابجایی خب حداقلش اینه که این آدمای فاسد نیستن در رأس امور، ولی چه تضمینی هست برای کسانی که به هر حال میپیوندن به مردم، به جنبش آزادی خواهی مردم ایران و کمک میکنن، چه تضمینی هستش که اونها زندگی راحتی داشته باشن بعد از اینجا به جای قدرت؟
7: خب افشین جان اگه اجازه بدی من اول راجع به این صحبت کنم که خیلی فریاد میزنن ارتش کجایی، ارتش چرا پشت ما نمیایی، بعضن هم یه وایس مال فیلم چه یا فیلم نونه، سریال نونه پخش شده که دختر کرده میگه ارتشی ها کجایید، اینا اصلا اون صحت نداره، یه وایس ویرایش شده است پخشش میکنن که مثلا یه دختر کرده اینجوری. ببینید در یه شهر مثل تهران حالا در نظر بگیریم یا حالا شهر اصفهان، شهرهایی که خودمون میشناسیم، با این سازهای جدید اگه ارتش با ساز و برگ کامل بیاد پشت مردم بیسته، قطعا نیروی مقابلش هم با یه نیروی نظامی قوی قدر میاد میسته دیگه، که یه همون سلاح‌ها رو داره. میدونید چی میگم؟ یعنی یه جنگ خیابونی در میگیره بین دو نیروی مسلح. حالا بعضی نمیگم قطعا سپاه، حالا بخشی از سپاه و بخشی از نیروهای نیابتی، بالاخره رژیم وقتی ببینه در اون حد نیروهای نیابتیشو وارد کشور میکنه، که بعضا دیدیم بعضی جاها اصلا فارسی نمیفهمیدن سرکوبگرا. خب تیراندازی در شهری مثل تهران قطعا کشته‌های فراوانی به جای میذاره. تیراندازی که شما بخواید کشته‌های غیر نظامی عرض میکنم، نظامی که دیگه تکلیفش مشخصه و بلده چجوری از خودش محافظت کنه، ولی شما فکر کنید توی یه محله‌ای که حجم خانه‌ها زیاده، اینا برن یه دفعه روبروی هم بایستن شروع کنن به تیراندازی کردن و خونه های مردم مورد هدف قرار بگیره و قطعا ما درصد کشته زیادی داریم. اومدن ارتش یا یه نیروی نظامی مثل ارتش کنار مردم ایستادن شرایط و ضوابط خودشو داره. احساسی نباید عمل بکنیم، احساسی نباید یه درخواستی بکنیم که بعد اون خارش تو چشم خودمون بره. حالا شاید بعضا خیلی خوششون نیاد از این حرفی که من میزنم، خیلی از ارتشی ها دلشون با مردمه ولی دستشون بسته است، چون نمیتونن بیان علنا اعلام انزجار بکنن یا بیان علنا کنار مردم بیستن، مثلا تفنگ جسر رو بردارن بیارن فکر کنید شما تیراندازی کنن، چهار تا تیرش به هر خونه بخوره، دیوارشو امروز سوراخ میکنه و باعث میشه که ساکنین اون خونه به قول معروف آسیب بهشون برسه، ناخواسته باعث میشه که آسیب برسه. به خاطر همین یه مقدار ارتشی ها الان تحت فشار سه جانبه، یکی از طرف مردمه، یکی از طرف دولته که میخواد سمت مردم نیام، یکی هم از طرف وجدان خودشونه که هنوز نتونستن باهاش کنار بیان که کدوم طرف کامل بیست. خب برسیم حالا سوال شما. من اصلا یادم رفت سوال شما چیه.
6: ببین من بیشتر نظرم اولا که یه بار فقط اینو حالا تایید یا تکذیب کن که آیا واقعا این فساد سازمانی یافته و این واقعا وجود داره حتی در ارتش؟
7: ببینید اون موتورهای ترل که شما فرمودید، خب اون سیستم جنگ اصلا معروف بود که این فرماندهان سپاه اکثرا اونجا پولدار شدن، خودشون هم 3-4 تا فیلم ساختن دادن بیرون که مثلا فرماندهانی که میرفتن شهید میشدن شهید میشدن، هیچی از مال گذشته بودن، فرماندهانی که مثلا دنبال مال و اینا بودن بعدش اومدن چه ثروتی به جیب زدن و خودشون هم فیلمشو ساختن و دادن، همه مستظر هستن. فساد سیستماتیک در رده فرماندهان هست، در ارتش هم بوده. ببینید در ارتش اومدن برجهایی دادن به فرماندهان، این چیزایی بود که حالا دادن، یه سری چیزا هم افشا شد مثل کلاهبرداری یا چجوری بگم توانی با یک شرکتی سیلند سازی در بندر عباس، منطقه یکم بندر عباس، قرارداد موتور کشتی، ساخت موتور کشتی بود و فکر نکنید که مثلا، ولی بیاین مثلا تعدادش رو ببینیم، تعدادش نسبت 1 به 1000 به سپاه، یعنی اگه 1000 تا اختلاس در سپاه بشه یکی تو ارتش میشه یا دوتا تو ارتش میشه، که خیلی هاشم اصلا فکرشو نمی کنن، مثلا نمیدونن این کاری که دارن میکنن اسمش مثلا فرار مالیاتی یا فرار کدیه. یعنی وقتی بودجه نظامی تخصیص داده میشه به یک نیروی نظامی، بر اساس یک کدهایی تخصیص داده میشه، میان اونو خرج میکنن، مثلا کد پوشاک رو یه دفعه خرج میکنن برای کد آذوقه، یا کد آذوقه رو خرج میکنن مثلا برای کد صنعتی. اینا وقتی اختلاف کدی داشته باشن خب میشه فساد مالی، فساد مالی، پرونده فساد مالیه، ولی پولش تو جیب کسی نمیشه. اونی که مشخصا پول در جیب رفته بود یکی بنیاد تعاون بود که پهنه سی رو ساخته بودن توی چیتگر، پهنه ABC رو ساخته بودن و حسابی لفت و لیس کرده بودن بنیاد تعاون آجا، و اینکه همون منطقه یکم بندر عباس بود و چند تا پرونده های ریزه که اصلا مبلغش رو اصلا شما مثلا 300 میلیون 200 میلیون اینا اصلا رقمی در مقابل 3,000 میلیارد 4,000 میلیارد اصلا دیده نمیشه که بعضا میگیرن و حالا خوشبختانه اونی که فساد کردن میگیرن، ولی بحث اینه که اونی که مثلا از سپاه میگیرن میره اونجا جوجه میزنه، میبینیم تصاویرش میاد بیرون، یا اینکه میاد همونجا تو زندان مأمور خریده هنوز داره ادامه کارش میده، ولی ارتشی اصلا معلوم نمیشه کیو گرفتن کیو نگرفتن.
6: درسته. مثلا ما توی حالا یه خبری اومد این چند ماه گذشته و شاید در یک سال گذشته که برادر همین سردار سلامی، حسین سلامی که الان فرمانده سپاهه، برادرش هم فرمانده ارتشه، این درسته؟
7: برادرش فرمانده یک فرمانده ارتش نیست، برادرش توی یکی از یگانها رده فرماندهی داره خدمت.
6: درسته. همین. پس یعنی بعضی
7: میدونید عبدالرحیم موسوی همون آخونزاده، آخه هر فرماندهی که فرمانده نه، اینم فرمانده پادگانی هسته.
6: درسته.
7: برادر سیاری چیزه به قول معروف جانشین سازمان اطلاعات سپاه.
6: یعنی در حقیقت از این آدرس میشه فهمید که پس یه سری از فرماندهان به اصطلاح فرماندهان ارتش در حقیقت از سپاه اومدن و لباس ارتش تنشون کردن، همون سپاهی هستن که مثلا شدن پرسنل ارتش.
7: نه نه نه ببینید اینجوری نیست، تفکرات اونه. یعنی شما الان مثلا همین امیر دریادار سیاری رو که عرض میکنم خدمت شما، خب ایشون یه قهرمان ملی هم هست، 70% جانباز واقعا، جزء تکاران دریایی بوده که در اون قضیه خرمشهر از روز ابتدا بوده و جنگیده و تا اینجاش قهرمان ملیه، ولی بخش زوب در ولایتش دیگه برمیگرده به اون زوب در ولایت بودنش.
6: نه منظور من میدونی چی، منظور من اینه که پس یه سری از فرماندهان ارتش حکومتی هستن، یعنی هم بقول شما
7: اصلا باشه فرمانده نمیشن.
6: خب
7: قاعدش اینه که فرمانده ارتش باید و فرماندهان، یعنی کسی که میاد اونجا یه تیپی رو دستش میدن یا یه گروهی رو دستش میدن، اگر حکومتی نباشه، اگه زوب در ولایت نباشه، اون تیپ خیلی کار رو میتونه بکنه.
6: و در مورد این که اشاره کردی
7: یکی دو بار اومدن پشت مردم ایستاده، خودم نباید اینا رو فرمانده.
6: درسته. این که من اشاره کردم که مثلا ارتش به مردم به پیونده و شما گفتی که اگه خب جنگ خیابونی در بگیره، خب عملا اگر جمعیت بالایی، یعنی حتی بالای 100,000 نفر بیان توی خیابون، امکان به وجود آوردن همچین جنگی از بین میره دیگه، یعنی عملا نیروی سرکوب آشمز میشه. درسته؟ این
7: نیروی سرکوب آشمز میشه، اون موقع عملیات خلع سلاح خیلی راحت تر میشه.
6: خب
7: خیلی چیزا رو من نمیخوام بگم.
6: درسته. اون چیزی که
7: جمعیت زیادی تو خیابون قرار بگیره، ابتکار عملو از نیروی سرکوب میگیره. وقتی ابتکار عملو از نیروی سرکوب بگیره، دسته های مقاومتی که در ارتش تشکیل شده یا در نیروهای نظامی کلن تشکیل شده، خیلی راحتر میتونن برن عملیات خلع سلاح، دستگیری، حتی
6: دقیقاً منظور منم همین، یعنی که مثلا اون بدنه ارتش بره همین فرماندهان فاسد فقط دستگیر بکنه و عملاً
7: میکنه این کارو قبل از خیابونه. البته دستگیر فرماندهان فاسد قبل از خیابون،
6: خب همون، یعنی در حقیقت دیگه به خیابون نمیرسه که اصلا بخوام نیرو بیارن کاری بکنن. تو خود پادگان‌ها تموم میشه قضیه.
7: اگه بمونن، اگه فرار نکنن، همونجا تو پادگان‌ها قطعاً اینا دستگیر میشن، چون دل خوشی ملت از این پرسنل، اینجوری بگم بهتر، پرسنل از این فرماندهان ندارن که همه این تبعیضا، همه این بالا پایینا رو از چش این فرماندهان ببینن. ببینید من همونجوری که عرض کردم خدمتتون، یه چند سالی توی معیشت پرسنل کار میکردم، فشار آوردیم برای حق ماموریتایی که مثلا 3 سال 4 سال داده نشده بود، یا پولایی که مثلا حق لباس و اینا به نظامی ها میدن، اینا پرداخت نشده بود. فشار آوردیم. آقای موسوی اومد ورداش رفت شروع کرد سی دی پخش کردن تو یگانا، افتاده بود تو بحبوه کرونا و اینا، میخواست فشار بیاد بیرون، سی دی پخش کرد توی یگانا که من سر 5 سال بل میکنم. همین اصخایی اخیرش هم که اومده بود بیرون، اتفاقا من یه دونه کلیپ هم راجبش ساختم که اصخاییش از روی اجبار بوده، نه که من نتونستم اون وعده هایی که داده بودم اون محق کنم. این رفتن آخرین تلاشی که کردن از مجلس یه وامی مصوب کردن، 6 میلیون تومان به هر پرسنل بدن. حالا هر کس دیگه حالا بدهی وامی نداشت، نمیدونم چک برگشتی نداشت، فلان نداشت، بیسار نداشت، 6 میلیون تومان اینا میخواستن بهش بدن، تازه با این همه داستان و ضامن و بالا و پایین. خب تا اینجای کارو دارید، ولی به فرماندهان 80 میلیون تومان وام دادن، تازه وام اونا 2% بود، یعنی همون پولی هم که از مجلس گرفتن نیوردن بدن به پرسنل. حالا به اسم وام، وام مالا خوب نبود، بیشتر بدبختشو میکرد، به اسم وام هم نیوردن بدن به پرسنل. اونا اومدن چیکار کردن؟ 80 میلیون نفری برای خودشون ورداشتن. اول اون موقع 80 میلیون سال 90 فکر کنم 98 بود یا 97 بود، 80 میلیون خیلی پول بود، این سال نبود که مثلا میگه 80 میلیون، نه اون موقع مبلغی بود، 80 میلیون نفر خودشون ازشون و 6 میلیون تومان فقط به پرسنل، اونم با اما اگر دادن. خب شما به نظر شما پرسنل حال و روز خوشی از اینا دارن؟ این هرچی تبعیض هست به خاطر بی برزگی و بی لیاقتی فرماندهان ارتشه، میدونن خودشون.
6: بله، حالا الان میخوام ببینم که این فرماندهان دقیقاً چه خواسته، یعنی چی خیالشون راحت، فرماندهان نمیگم ببخشید، همون پرسنلی که ناراضی از فرماندهش، چی راضیش میکنه که مطمئن بشه که خیلی خب الان دیگه ما میتونیم بریم این فرماندهان فاسدمون رو دستگیر بکنیم و خلاص علیشون بکنیم؟ چطور خیالشون راحت میشه از این موضوع؟
7: دو سوم انقلاب پیش رفته باشه و این که بدونن سیستم بعدی کی هست، چی هست، یعنی کی میخواد اون دولت رو تحویل بگیره و تحویل به قول معروف برسونه به اون رایگیری آزاد تا تحویل بده به نفر بعد یا دولت بعد یا هرچی.
6: حالا میگن دوران گذار، الان
7: دوران گذار رو عرض میکنم، خواستم که حالا نگن این مثلا طرفدار دسته ای، نه اینجوری نیست. ببینید اون تیمی که میخواد اون دوران گذار رو مدیریت بکنه و اون حساس ترین دوره است، ما اگه تجربه 57 بذاریم، خیلی بیگناه ها در سال 57 تو همون دوران دولت موقت اعدام شدن، خیلی از قراردادها ملغا شد، خیلی از کارهایی که به نفع ملت بود به نابودی رفت به خاطر همون نبود مدیریت یا نفوذ عده‌ای در اون سیستم دوران گذار سال 57.
6: خب ببینید سال 57 یه برنامه ریزی جهانی بود اصلا، یا در حقیقت خمینی یا اون دسته‌ای که اومدن حاکم شدن اصلا لیست داشتن که بعد برن چه کسایی رو بکشن تا خیالشون راحت بشه که این سیستمشون هیچ وقت تکون نخوره. و قشنگ یعنی الان میشه تشخیص داد، یعنی الان مثلا بی بی سی فارسی داره چیکار میکنه و اون موقع داشت چیکار میکرد و رسانه ها اون موقع نقششون چی بود در تضعیف حکومت قبلی در حکومت محمد رضا شاه و الان دارن چیکار میکنن همون رسانه ها. و برای همین واقعا مدل درستی نیست به نظر من 57 که ما بخوایم بگیم که میتونیم بگیم که ببین اونجا چه اتفاقی افتاد پس الان نباید اون اتفاقا بیفته، ولی این که بگیم الان شرایط ما مثل شرایط 57 من فکر میکنم که ما رو از هدفمون دور میکنه.
7: همچین چیزی عرض نکرد.
6: آره شرایطمون فرق داره.
7: همچین چیزی عرض. من عرض کردم که درس بگیریم.
6: درست.
7: ببینید خب همون مدل، همون ویترین پیش روی هر نظامی هست.
6: درست.
7: اونو میبینه و الان میاد میگه خب اگه من این اتفاق برام بیفته. ببینید ارتشی ها خیلی ضرر کردن، اتفاقا یه توییتی هم در این مورد زده بودم. ارتشی ها خب شاهنشاه دستور داده بود که همه میدونن دیگه، الان مشخصه دیگه، گفته بود کسی رو نکشید، فشار حد اکثری نذارید، بعد حتی بهش پیشنهاد داده بودن دیگه، اعتراف همین نایی که الان سر کار هستن اشغالگراست که به شاهنشاه پیشنهاد داده بودن ما بریم قائله رو خط کنیم. شاهنشاه پرسیده بود چقدر آدم کشته میشه، گفته بودن حدود 1 میلیون نفر و ایشون گفته بود که پس من دیگه به کی حکومت کنم؟ میدونید چی عرض میکنم؟ ایشون دستور داده بود که نکشت. حالا اومدن چیکار کردن؟ اول که ارتشو اونجوری تضعیف کردن، لیست داشتن، سرانو زدن، اونایی که واقعا تاثیرگذار بودن میتونستن نگه دارن ارتشو، اونجوری یه سری اونجوری زدن، یه سری دیگه اومدن با کودتایی که مدیریت شده بود توسط خودشون، واز ارتشی های وطن پرست رو پیدا کردن دوباره به اون شیک زدن که آقا اینجوری. بعد اومدن چیکار کردن؟ یه برچسب طاغوتی بهشون زدن، درگیر جنگ هم شدن. همون ارتشی که طاغوتی بود و باقی مونده هاش هم نصف بیشترش توی زندان بودن، درگیر جنگ شدن و خیلیشون از زندان در آوردن و رفتن به جنگ، به جنگ دفاع از میهن. جنگ که تموم شد اومدن چیکار کردن؟ یه ورچسب زدن روشون خائنی نبشا. خب شاه خودش گفته بود نکشید. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ این خائنین بشا اگر کشته بودن، اگر اون روز اومده بودن چی کار میکرد، نمیدونم وایستاده بودن و رو خون مردم رژه رفته بودن و اون حکومت شاهنشاهی رو نگه میداشتن، امروز همین آدم ها بهشون میگفتن جنایتکار جنگی یا ارتش خونریز. ببینید ارتش همیشه مظلوم واقع شده تو این.
6: خب همون ببین الان من موافقم، البته فقط میخوام بگم که یه بار دیگه بگم که 57 قشنگ برنامه ریزی شده بود به وسیله سیستم های امنیتی خارجی و اونها خیلی نقش داشتن توی ساکت کردن ارتش، همه این چیزا حساب شده بود کاملا داستان 57. الان خب یه شرایط دیگه، یه واقعا یه جنبش مردمی هست، مردم میخوان آزاد بشن از زیر فشار جمهوری اسلامی و حتی خود پرسنل ارتش هم در فشار هستن، مثل گذشته نیست هستن. و حالا الان این پرسنل ارتش باید خیالشون راحت بشه. شما گفتید 2/3 انقلاب باید انجام بشه. خب اون جمعیت مثلا زیادی که بیاد تو خیابون میتونه این قوت قلبو بده به پرسنلشون که برن فرماندهان فاسدشون رو دستگیر بکنن. اما اون کاری که باید اپوزیسیون انجام بده، یعنی اون برنامه‌ای که باید اپوزیسیون بذاره رو میز تا خیال همه رو در حقیقت راحت بکنه. ببین مثلا صحبت میشه راجع به اینکه قانون اساسی ما برگردیم مثلا به فلان قانون اساسی مشروطه، یا برگردیم به قانون، یا بعضی هم قبلا اصلا رفتن که قانون اساسی بنویسن و اینا. اون چیزی که من خودم بهش رسیدم، حالا شما چون توی سیستم به اصطلاح یک سیستم کار کردی، ارتش خودش یه سیستم سلسله مراتب داره و مثل یک ارگانیزم، مثل یک اداره مشخص داره کارش انجام میده. خب مثلا نگاه میکنیم میبینیم خب یه عده‌ای دارن تو وزارت دارایی کار میکنن، یه عده‌ای دارن تو شهرداری کار میکنن، یه عده‌ای دارن برای دولت دارن کار میکنن. این عده که صبح بلند نمیشن قانون اساسی بخونن بعد برن سر کارشون، اینا دارن میرن یه کار مشخص، یه وظیفه‌ای دارن، بعد برن اون سرویسشون رو به قول معروف بدن و آخر ما هم حقوقشون رو بگیرن. معمولا هم اینجوریه که بودجه رو وقتی میریزن حداقل چند ماه حقوق جلو جلو توی حسابا هست برای اینکه بتونن حقوق کارمندای دولت رو سر وقت پرداخت بکنن. معمولا اینجوریه، حالا هر جاشو که من اشتباه میگم شما بگین. پس بنابراین ما لنگ در حقیقت قانون اساسی نیستیم، ما باید بدونیم که این سیستم مدیریتی که در حال حاضر وجود داره از کدوم مرحله به پایینش مردمن و از کدوم مرحله به بالاش همون فرماندهان فاسد، همون مدیران فاسد و اختلاسگر و اینا هستن و اونها رو کنار بزنیم و یه به هر حال یا یه سری مدیر از بین همین بخشی که مردم هستن انتخاب بکنیم تو همین اداره ها، از تو همون ارتش، یا اینکه یه سری آدمو مثلا از قبل آماده بکنن بگن آقا این آدما میان اینجا رو، این اداره رو، این وزارتخونه رو مدیریت میکنن برای دوران گذار تا مردم توی یک رفراندومی تشخیص بدن که چه سیستم حکومتی رو میخوان و بیان رأی بدن. این الان لنگ چی هستیم دقیقاً به نظرت؟
7: ببینید قانون اساسی که شما فرمودید، قانون اساسی مال بعدشه. ما الان لنگ برنامه ریزی برای براندازی هستیم، لنگ سازماندهی برای براندازی هستیم. اول براندازی بکنیم، بعد میام رو قانون اساسی با هم بحث میکنیم و قانون اساسی رو میبریم چون.
6: یعنی ببخشید من میونی کلمه، اول براندازیه، بعد دوران گذاره و بعد حالا قانون اساسی های مختلف.
7: قانون اساسی بله میشینن اون حالا هر کدومش، حالا فرق نمی‌کنه مشروطه غیر مشروطه، همون مشروطه هم بالاخره اصلاحیات میخواد.
6: درست.
7: چون نمیشه با اون قانونی که اون قانون سکولار نبود، الان باید قانون سکولاره. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی بحثی که الان من خدمتتون هستم اینه که ببینید وقتی که یک برنامه مدون، یک برنامه تنظیم شده درست درمون برای براندازی وجود داشته باشه، سازماندهی وجود داشته باشه، پله پله این مراحل مراحل براندازی جلو بره، اون موقع است که اعتماد میشه، اطمینان میشه که براندازی داره شکل میگیره. رژیم شکسته، رژیم از نظر اقتصادی شکسته، از نظر روابط بین الملل شکسته. حالا درسته یک کورس امیدی بعضی موقعا براش باز میشه، یک کسی گروگان دارن یا یه مسئله هست، یه نگاهی بهشون میکنن و میان و میرن، اون متفاوته، اون زیاد دوامی نداره. ما تجربه

0: داره چه بلایی سرت بیاد. خب اون شخصی که اونجاست تنها که نیست، که خانواده داره، فرزند داره، برادر داره، اینا همه تأثیر گذاره. وقتی شما یه برنامه درستی داشته باشی، همون حرفی که شاهزاده زد اتفاقا خیلی خوب بود، ولی حیف که فقط در حد حرف مونده. ببینید، گفت کسی که خونش به دستش به خون مردم آلوده نیست میتونه بیاد و با آغوش باز میپذیرمش. ولی این فقط الان در حد حرفه، یعنی هنوز اون پایگاه سفت و محکمی رو پیدا نکرده. من خودم قبول دارم اون حرفو، ولی آیا اونیه که داره خدمت میکنه قبول داره؟ میدونه چه عرض میکنم؟ یه وقت حالا سوء تفاهم نشه، یه عده بگن آقا نه اینجوری نیست. ولی شاهزاده این حرفو زده، ولی یه سری دیگه هستن که بالاخره یه جایگاهی دارن، جمهوری خواهن فلانن، در حد ایشون نیستن، ولی خب حرف میزنن دیگه. هیچ کدومشون راجع به نیروهای مسلح یا به چه بلای سر نیروهای مسلح میاد حرف نزدن. وقتی کمونیستا یا چپ‌ها راجع به نیروهای مسلح صحبت کردن، هنوز اون کینه گذشته رو ما داریم می‌بینیم، نوع برخوردشون رو می‌بینیم راجع به نیروهای مسلح. خب چه جوری شما می‌خواید نیروهای مسلح رو جذب کنی؟ شما بیای با فوش و فضیحت و مظلومان مورد از کشور داره دفاع می‌کنه، کشته میشه به خاطر اون خط مرزی کشور، یه سری دست و کف میزنن، خب خجالت بکشید. این اصلا قضیهش با اون آدمی که توی خیابونه متفاوته. اگه اون مرزبان نباشه، طالبان که هیچی، حالا هر خری دیگه همونور میاد تو، میاد تجاوز میکنه به کشورمون، بخشی از کشورمونو میخواد دست درازی بهش بکنه. خب باید ما اینا رو تفکیک بدیم. این احساسات خوبا، خیلی احساساتیه که من بهش احترام میذارم، میهم پرستانه شد، ولی اگه بخواین شما احساساتتون رو یه ذره از حدش بگذارن، این میشه جنایت.
1: خب حالا بریم مثلا فکر کنیم که الان، یعنی میخوام اینو بفهمم که چه برنامه خیال همه رو راحت میکنه، یعنی قشنگ من مشخص بکنه، بگی که در حد حرف نباشه دیگه، عملی باشه، یه چیزی که بدونن که خیلی خب دیگه باید روی این حساب بکنن.
0: اتحاد در اپوزیسیون این که یک نفر بدونن طرف حسابشون یک نفریه که میتونه گذره، اون دوران گذره در دست بگیره. این خیلی،
1: یعنی بهم. فقط اون یک نفر کافیه، یک برنامه مشخص و شفاف
0: این مباره. یک نفر که عرض میکنم یا سوء تفاهم نشه، من منظورم اینه که حالا شما اگه یک گروه هم داشته باشید، وقتی راجع به گروه حرف میزنید، میگید این تیم این برنامه رو داده، این تیم این حرف رو زده،
1: درست.
0: این تیم اینو گفته. نه اینکه مثلا من به عنوان یک تیم بیام کار کنم، بگم من شهرام سبزواری اینو میگم، آقای ایکس اینو میگه، آقای ایگرگ اینو میگه، درست. یا خانم فلان اینو میگه. میتونید چی عرض میکنم خدمت شما؟ مهم اینه که تیمی که داره کار میکنه حرفش یک شکل باشه و یک خواسته باشه.
1: درست.
0: حالا اگر من اتحاد میکنم، اتحادم جوری باشه، اختلاف سلیقه داریم یا هر کدوم از یک سیستم فکری هستیم یا از یک نوع گرایش فکری داریم پیروی میکنیم، حرفمون یک کاسه باشه، مشخص باشه براندازیمون چیه، نمیدونم برنامه برای نیروهای نظامی پس از گذار و پس از گذارمون چیه، چه کاری میخوایم بکنیم، نه اینکه شو تلویزیونی که نیست که.
1: درسته. حالا یه موضوع دیگر میخوام مطرح بکنم. ببین، به هر حال الان 44 ساله که ما اپوزیسیون نمیدونم داریم و نداریم، یعنی هم داریم هم نداریم، در ظاهر و تو تلویزیون و اینا داریم، ولی در عمل که میرسه من حرکت مؤثری ندیدم در عمل هنوز ازشون. و به هر حال ما هم نمیتونیم معطل این بشینیم. یعنی ببینید الان کشورمون داره هر روز نابود میشه، خاکشو میفروشن، خاکش حالا فقط گرفتن خاک که نیست، خاکی هم که دارن میفروشن، بار کشتی میکنن میبرن، اونم خاکمونه. این سنگ معدنی که دارن خام میفروشن میره، اونم خاکمونه داره میره، و همینجوری دارن این کارو انجام میدن. ما که نمیتونیم هی معطل بشینیم که مثلا یه عده اون طرف بیان بالاخره مثلا کنار هم یه حرفی بزنن، یه برنامه‌ای بدن. خودمون، خود ارتش، آیا چنین پتانسیلی داره که بتونه در خودش یه هماهنگی به وجود بیاره، همون بخشش که مردمی هستن و وارد عمل بشه؟
0: 100% داره، زمانی که مردم، همون که عرض کردن، مردم بیان کف خیابون و بدونن که مثلا همون جمعیتی که شما گفتید، جمعیت از یه حدی بگذره خیلی ها میان. ببینید ما در فردیس یکی از سر

0: نامون کشته شد تو همین جریانات، کشتم داده ارتش، نه اینکه مقابل مردم بیسته، در کنار مردم بوده کشته شده. هیچ جا هم گفته نشده که مثلا شهید فلانی یا نمیدونم جاوید نام فلانی. اینه ما داشتیم، ما در شیراز داشتیم، در فردیس داشتیم، در خود تهران داشتیم، در تبریز داشتیم. مهم اینه که ارتشی‌ها بفهمن که قراره دیگه این رژیم بره، میتونن اعتماد کنن رو مردم، میتونن اتکا کنن به مردم که دیگه کار این رژیم تمومه. چون وقتی که این درا بسته بشه، میدونه چی عرض میکنم، مثلا فروکش بکنه، اولین نیرویی که بخواد نابود بشه، کسی که بخواد نمیدونم برخورد شدید باش بشه، خب ارتشی هست، اون یکی که نظامیه، فرق نمیکنه ارتشی نیروی انتظامی، فهم خیلی از بچهای نیروی انتظامی الان در زندانن به خاطر اینکه تو سرکوبا شرکت نکردن. خیلی از بچهای ارتش الان دو تاشون هستن که اصلا معلوم نیست کجا نگرشون داشتن، انفرادی هستن. خب اینا رو ما داریم، این مشکلات رو داریم، میدونید چی عرض میکنم. مهم اینه که ارتشی ها بدونن که مردم واقعا اومدن کارو تمام بکنن. اینی که شما اومدی کارو تموم بکنی با اینی که مقطعی میای بیرون خیلی متفاوته. نمیدونم منظور منو
1: درسته.
0: مهم اینه که اون خواستنه بیاد توی موج مردم، توی سر مردم، و قطعا متفاوت کار.
1: سپاسگزارم. من فقط یه سوال خیلی کوتاه دارم ازت. آیا درسته که سال 96 یه بخشی از نیروهای نظامی نخواستن بیان به سرکوب مردم بپیوندن، مخصوصا در اصفهان تقریبا یه شورش جان؟
0: شیراز و اصفهان.
1: آها، پس درسته این سال 96.
0: بله. شیراز و اصفهان، حتی شیراز فرمانده تیپ هوا ورد به مشکل خیلی زیادی خورد، به خاطر اینکه جلسه امنیت ملی استان بهش گفته بودن کمک کن، گفته بود من ارتشی هم، ارتش به این. حتی یه فیلم هم جدیدن از موسوی اومده بیرون که میگه، البته با این صحبته که میگه به ما آقا گفته که برید شما به تنگر مواظب باشید.
2: ما فرمودن فلج و نود به اذن الله. ماجرای ما ماجرای نگهبانی تنگه احده. امام ما به ما فرمودن که تنگر محافظت کن.
0: یه تدبیری میکنه، یه تعبیری میکنه از جنگ احد که من مثلا حضرت محمد به من گفته برو اونجا مثلا چیزو بگیر، اون تنگه احد و مراقب باش نیروهای دشمن نیاد. یعنی دخالت، ببینید خود ارتشی ها به خاطر اینکه دخالت نمیکنن از هر طریق فرماندهان سپاه تحت فشارن. حالا از طریق فرماندهان نباشه، یه سری بغچی داره مثل این قاسمی و مثل اون یارو عباسی و اینا رو تحت فشار میذاره، بهشون تیکه میندازن. اینا برای بستن دهن اونا هم که شده، موسوی اومده گفته که منو حضرت محمد به من گفته برو تنگه احد و مواظب باش، من باید مرزا رو مواظب باشم. اینجور صحبت ها دیگه. بحث اینه که سیستم بدنه اصلا همکاری نمی کنه با اینجور رفتار که بیاد مردم رو سرکوب بکنه. یا داشتیم، موارد زیاد داشتیم، حالا یه سری نامه هاش و یه سری از فیلم ها رو من خدمت شما می فرستم اگه خواستید.
1: حتما استقبال میکنم، حتما بفرستیم دارم نشون میدیم. بعد پوشش داده بشه، به دلیل اینکه من فکر میکنم که مردم خیلی کم خبر دارن، به دلیل اینکه جریان رسانه‌ای اصلا نمیخواد راجع به این موضوعات صحبت بشه، بعد حواس مردم رو به این موضوعات حاشیه‌ای پرت میکنن متاسفانه.
0: 100% اینجوریه. 100% رژیم نمیخواد بدونه که مردم بدونن داخل نیروهای نظامی، میخواد بگه همه اینا بابان، در صورتی که اینجوری نیست. همه نیروهای نظامی هم پای رژیم نیستن، هستن، بخشش هست، نمیگیم نیست، ولی بیشترش تو رده فرماندهی، یه سری هم پایین هم که از قدیم هم بوده الان هم هست، بازم بعد از این هم خواهد بود. بالاخره ما سلمان فارسی هم داشتیم تو کشورمون دیگه.
1: درست.
0: نمیتونیم بگیم که
1: درسته. ولی اکثریت غالب با همون
0: نیروهای... اکثریت غالب اینه که پرسنل ارتش با مردم.
1: درست. سپاسگزارم از وقتت، ممنون که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و به امید دیدار بعد. بدرود.
0: بدرود. منم سپاسگزار باشم.
1: بدرود.
3: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و میاسوزا موختن یک زمان. البته این آنونس رو ما باید عوض بکنیم، برای اینکه روزهای سه‌شنبه معمولا 2 تا 4، این هفته ما گفتن 1 ساعت برو عقبتر، رفتیم عقبتر، حالا نمیدونیم هفته دیگه 1 ساعت بیان جلوتر یا عقبتر. تو این بلا تکلیفی موندیم، شما با ما بسازید، ما گرفتار آقای شجره هستیم، شما گرفتار ما. در روزهای جمعه از ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر دنیای کتاب ادامه داره و در واقع 2 روز در هفته در خدمتتونیم. در فصلنامه مهر آقای دکتر رضاییان یک شعری نوشتن که چون فردا نوروزه، من این شعر رو براتون میخونم. میگن امون نوروز خوب ما کجایی، امون نوروز خوب ما کجایی، چرا غافل چنین از حال مایی، نمیدانی چسان آزرده حالیم، چون مرغی در قفس بشکست بالیم. امون نوروز، نوروزت کجا رفت، صفا و جشن پیروزت کجا رفت، بهارانت چرا بیرنگ رو شد، چرا اوضاع ایران زیر و رو شد، چرا ایران جم گردیده ویران، به ایرانی رسد رنج فراوان. اما نوروز خوب و نازنینم، نشان مردمی زیران زمینم، نمیدانی که ایران در عذاب است، دچار فقر و جهل بی حساب است، نه از آزادی انسان نشانی، نه آنجا جشن و عید و شادمانی، به زندان جمله مردان وطن خواه، شکنجه تکه تکه گاه و بیگاه، بسی مادر که فرزندش به زندان، پدر شرمنده از آوردن نان، به هر گوشه یکی بی خانمان است، که فقر و مسکنت آنجا عیان است، به تخت سلطنت شیطان پرستی رها کرده همه مردم زهستی، گروهی مردم فرزانه دانا شده آواره در اطراف دنیا، چو فریادم بلندتر شد به رویا، و یا در خواب دیدم من امورا که با لبخند خود می گفت برخیز در ایران بار دیگر طرح نوریز، که اندر سال نو می گردد آغاز رژیم عدل و داد با ساز و آواز، ز نسل تازیان ایران شود پاک، شود گسترده آزادی در آن خاک. آقای رضاییان یکی از پزشکان مشهور این شهرن، توی برنامه آقای شرف شاهی هم بودن، مرفه هم هستن، ولی در حال مرفهی به فکر گرفتاری های مردم ایران هم هستن، وقتش و وقت و بی وقت برای این کار میذاره، دستش درد نکنه هر کاری ازش بر بیاد. من در برنامه امروز چون روز شادی، روز شادمانی، روز نوروزه، نوروزی است که قبل از تاریخ وجود داشته، هیچ کسی نمیتونه تاریخ به وجود آمدن نوروز رو بگه. ما جایی سابقه نداریم که بدونیم نوروز از کجا میاد. داستان‌های مختلفی رو که می‌خونی همش یه جوره. خیام راجع به نوروز صحبت کرده، ابو ریحان بیرونی صحبت کرده. کتاب‌های اخیراً نوشتن، همه این کارا شده، ولی این نوروز با طبیعت که در این قسمت از دنیا هست، چون در قسمتی که ما زندگی می‌کنیم در ایران، این ما که میگم عراق جزء ماست، افغانستان، تاجیکستان، حتی تا بالای دریای خزر، ثانیه عوض میشه، یعنی تبدیل آفتاب به برج حمل میره و این کار رو انجام میده. همون ثانیه دوستان الان تلفن نکنید چون کسی پای تلفن نیست. قرار شد من یه مقداری صحبت بکنم، حالا نمیدونم تلفن برای چی دارن میکنن، حتما میخوان تبریک سال نو بگن، نمیدونم برای چی. به هر تقدیر نوروز هست، میماند و خواهد ماند. یه روزی تاجیکستان با کشور ایران یکی بود، آذربایجان که از دست دادیم با کشور ایران یکی بود، ممکنه جدا شده باشه ولی نوروزش هست. در افغانستان نوروزش هست و ما نوروز رو گرامی بداریم. الانم در ایران دیگه جشن چهارشنبه سوری و این حرفا تموم شده و دیگه رفتن دوستان خوابیدن، امیدوارم همه به اون چیزهایی که میخوان رسیده باشن. من منتظرم که دوستان بیان. علت این که این حرف میزنم و راجع به کتابا صحبتی نمی کنم به دلیل اینه که خانمایی که قراره بیان اینجا بشینن پای تلفن ها فعلا نمیدونم، من اینجا کاری که دارم میکنم خب اومدم. کتاب هایی رو که امروز براتون در نظر گرفتم بیشتر رفتم رو کتاب های سعیدی سیرجانی، یعنی از اونجا میخوام شروع کنم. سعیدی سیرجانی کسی بود که جونشو روی این کار گذاشت. سعیدی سیرجانی کسی است که رفت و حرفش رو در داخل ایران زد با توجه به اینکه میکشتنش. کتابی هست به نام بیچاره اسفندیار. در شروع این کتاب میگن کتابی که همکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید اثر ادبی بی‌ضرری نیست که با مطالعه اش تفننی کرده باشید. برای اینکه راه ادعای هر گونه غبن و غرامتی را بسته باشم عرض میکنم، اولا موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است که از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی، یعنی پادشاهی که سنگسار شدنش واجب بوده، که در جوانی راه زنی در اختیار کرده، منظور راه زنیه، و با دادن لواطه به فرمان روایی ایران رسیده بود. این عطف میکنه به یه رجوع فرمایید به کتاب مستطاب کوروش دروغین و جنایتکار، اثر تحقیقی حضرت آیت الله شیخ صادق خلخالی با مقدمه کتاب نامستطاب در آستین مرقع که نوشته خود سعیدی سیرجانی بود. ثانیاً سرایندگان این سرگذشت دو شاعر بدنام فریبگرند که علاوه بر ارتکاب عمل شرعاً مکروه شاعری، اولی گبرک میخواره شاهدبازی بوده که شراب نجس جز با نغمه موسیقی، البته موسیقی مبتذل، از گلویش پایین نمی رفته و در جامعه اسلامی به انحرافات خود نه تنها اعتراف که افتخار هم می کرده و اجداد می بخشید بی غیرت بنده و شما سخنان کفرآلودش را زیر سبیلی در می کردند. اینا مقدمه این کتاب ها. سراینده دوم هم رافضی بدمذهبی بوده، از آن دروغ پردازان کلکزن حقبازی که با توهین به مستضعفانی از قبیل ضحاک ماردوش به تجلیل از مستکبرین ستمگری چون فریدون و فرانک می پرداخته است و احتمالاً از عوامل خطرناک استکبار جهانی و سردمداران کفر بین المللی بوده است. ثالثا گزارشگر این اشعار که خود بنده البته شرمنده باشم، از آن جانوران هفت خطی است که در 13 سالگی از یک طرف برای تجزیه ایران با پیشوری همکاری داشتم و از طرف دیگر با دکتر بقایی کرمانی طرح تأسیس حزب زحمتکشان را می‌ریختم و در این حال عضو رسمی حزب توده و از عوامل سواک آریا مهدی هم بودم. این ملعون علیه ما علیه، میگه با تشدید بخونید علیه ما علیه، علاوه بر عنادی که با مذهب حقه تشیع و دین مقدس اسلام داشته، به علت مداهی‌هایش از رژیم منفور ستمشاهی کار جسارتش را به جایی رسیده بود که با دست درازی به اراضی موقوفه به قرق اختصاصی دعاگویان تجاوز نمود. در حال حاضر نیز علاوه بر حواله‌هایی که از منابع مجهول خارجی مرتباً به نامش می‌رسد، اخیراً دست به کلاهبرداری عمده‌ای هم زده، یعنی همین کتاب ناقابل را که در دست شماست در خارج از ایران چاپ کرده و به مبلغ 50 دلار فروخته بدون اینکه لااقل وجوهاتش را بپردازد. وجوهات یعنی خمس و زکات. با این مقدمات کتابی که خیال خواندنش را دارید مصداق بارزی است از میان در جام زر از دست کافر، اگر از من میشنوید بیاندازیدش توی سطل ببخشید زبالدان تاریخ، نمیشنوید خود دانید و فردای قیامت با آن مالک عذاب و عمود گران او. سعیدی سیرجانی به این راحتی حرفش رو نوشته در قالب طنز و پاشو تو کفش خلخالی کرده و وقتی این کار رو میکنه چه اتفاقی میفته؟ وقتی این کار رو میکنه اون وقت میگن که نمیدونم یه بود مشروب تو خونش بوده و همون کسیست که نامه بازجوی عزیز رو نوشت. کسی با من میخواست صحبت بکنه؟ آها، دوستان عزیز، چه از ایران چه از اینجا، من روی تلفن روی ایر با هیچ کسی صحبت نمی کنم، فرقی هم نمی کنه. این سیستم منه، این کار منه. در تمام مدتی که من کار تلویزیونی کردم برنامه مکالمه تلفنی با کسی ندارم، با سپاس از شما که محبت می کنید. کتاب دومی که از آقای سعیدی سیرجانی معرفی میکنم خدمتون، شیخ صنعانه. شیخ صنعان همون کتابیست که مولانا یک قسمتی از در مثنوی میبینید که شیخی که همه چیزش رو میذاره روی عشقش و روی عقیدهش و میره و با این شیخ صنعانه میره تو خوکدونی کار میکنه، شراب میخوره و همه کارها رو میکنه. علی اکبر سعیدی سیرجانی کتابهای زیادی نوشت، الان این 3-4 کتاب بیشتر دست ما نیست. این کتاب شیخ صنعان و لیست کتابهای آقای سعید سیرجانی را اگه بخواین ممکنه اینجا داشته باشم، در این کتابش نیست ولی در کتابهای دیگرش هست. این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. خیلی دارم سعی میکنم، شاید دو زن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقع با دخترشون خانم ایشون پشت این مینویسن حکایت آنچه بر ما گذشته است. به روایت سعیدی سیرجانی این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برساند. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوچبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد تمامی به منظور وصال این معشوق امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن می‌گذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. من اشتباهی گفتم مثنوی شیخ صنعان مال عطار نیشابوریه، ببخشید. رو ارکه آدم میاد همه مغزش فریروزا گفتم، یکی تلفن کرد گفت آقا سام تایمر چیه؟ گفتم قبل از اینکه آدم آلزایمر بگیره سام تایمر میگیره، بعضی اوقات یهو قاطی میکنه و یه دونه مغز ایرانی هم بالاخره بیشتر از 70 سال کار نمیکنه، مال ما گذشته. کتاب دیگه هست ته بساط مال سعید سیرجانی، این هم مقدمه‌ای داره، مقدمه بسیار زیبایی داره. نوشته های سعیدی سیرجانی 23 تاست و این کتاب هایی که زیاد به دست همه رسیده از در آستین مرقع شروع میشه، ولی قبل از اون کتاب های زیادی آقای سعیدی سیرجانی نوشته بودن. از سال 1361 به بعد، در سال 61 وقایع اتفاقیه، گزارش های خفیه نویسان انگلیس در اواخر عهد قاجار، مسائل چی بود؟ تا بعد جنگ سعیدی سیرجانی با حکومت جابر شروع شد. ما کتاب ها رو براتون طبقه بندی کردم که ببینم با کدوم یکی شما اخت دارید. این کتاب قرآن رو آوردم، این قرآن رو برای اینکه بعضیا از بعضی جاها تطمیع میشن و تا روزی که مردم ایران با گوش و چشمشون قضاوت بکنن و به احساسات بیان و هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، این گرفتاری هست، این گرفتاری تا آخرش میمونه تا روزی که ما بفهمیم. روزی که فهمیدیم این گرفتاری ها رفع میشه. جاهایی هستن این قرآن رو مجانی براتون میفرسن، دو تا پپسی کلام روش میذارن براتون میفرسن، به شما میگن پول پست بدین، نمیدونم. منتها اون قرآن یه خورده بدتر از این قرآن ترجمه شده، مترجمش هم یه نفره ها، منتها چون سازمانی اومده پول گذاشته و اونا رو چاپ کرده، اینه که دستور داده که قسمتی از قرآن این ور اون ور بشه، قرآنی که از عرش توی حریر پیچیده شده اومده، هر جوری دلشون بخواد به سبک خودشون برای تبلیغات همه ی کتاب ها رو عوض میکنند. مطمئن باشید کتاب رو از کی میخرید. من اینی که دارم میگم این قرآن بی نقص نیست، این هم توش مال کشی شده، ولی بین قرآن هایی که من خوندم کمتر از اونها مال کشی شده. یکی از قرآن هایی که کمتر از همه مال کشی شده قرآن الهی قمشهیه، ترجمه رو اومده راحت کرده، اون وقت با تفسیر اومده زهر کار گرفته. پایه این نوع افکار که من راجع بهش صحبت میکنم در 123 سال پیش به توسط 3 نفر که پشت سر هم اومدن گذاشته شد. یکی طالبوف تبریزی بود، یکی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود، یکی میرزا آقاخان کرمانی، که با نگاه دیگه به دین و عقب ماندگی مردم به خاطر دین مواجه شدن و شروع کردن کار کردن. دو تا از اینا رو، سه تاشونو، آقای آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های طالبوف و اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، هر سه تاشون رو، یک میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف، هر سه تا رو ایشون اومد با انشاء روانتری نوشت. و اگر میخواید به بنیاد این کار، چون کسروی بعد از این ها اومد، از کسروی کتاب های زیادی داریم، جونش هم سر این کار گذاشت. یه بار ترورش کردن، گفتن میکشیمه، کارش انجام داد، گفت برای من فرق نمیکنه شما منو بکشید یا نکشید، من اینها رو براتون میذارم، برای مردم میذارم. کشنده کسروی از بین میره، کسروی میمونه. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های میرزا آخوند کرمانی و اندیشه های طالبوف، این سه تا کتاب هر کدومشو میخواید دست اوردر بدید، اگر میخواید ببینید از کجا این کار شروع شد. و کتابی هست به نام مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده، یه سه مکتوب هم هست که اصلا نایابه، خیلی من میگردم دنبالش که پیداش کنم. در اون زمان اینجور راحت حرف زدن خیلی سخت بود. این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است به مناسبت 100 سال انقلاب مشروطه ایران. آقای بهرام چوبینه در آلمان این کتاب رو چاپ کردن. امیدوارم هر جا هستن حالشون خوب باشه. و در همین راه کتاب های کسروی همش هست، هر کدوم میخواین اوردر بدید. این رو در خارج از کشور نوشتن قتل کسروی. نویسنده کتاب آقای ناصر پاکدامن. این چاپ سومشه به دست من رسیده، خیلی قشنگ توضیح داده. اتفاقا من یک قتل کسروی ناصر پاکدامن، ناصر پاکدامن قتل کسروی، این هم یکی از کتاب هاییست که اگر میخواید ببینید چه اتفاقی افتاده، چه جور شده، این کتاب ها رو میتونید از تلویزیون پارس بخرید. کتابی شجاع‌الدین شفا تولدی دیگر، حتی شجاع‌الدین شفا خیلی کتاب داره، ولی این تولدی دیگر رو من خیلی توصیه میکنم. آقای سامان چیزی داریم؟ ما امروز به مناسبت نوروز، به مناسبت چهارشنبه سوری و به مناسبت اینها از آقای سامان خواهش کردم یک آهنگ های نوروزی برای شما بذاره که زیاد از این خشکی حرف زدن من ناراحت نباشید. و راجع به کتاب وقتی آدم حرف میزنه معمولا جدی حرف میزنه. اگر آمادگی داریم بریم یه استراحتی بدیم به دوستان.

0: سال نو مبارک، شاد باش های نوروزی. امروز من یه مقداری تلفن کمتر از روزهای معمولی داشتم، یعنی روزهای معمولی فوری تلفنم پر میشد، باید خالی میکردم، ولی امروز دیدم مردم بیشتر به دنبال برنامه صبحمو دارم میگم، دیدم بیشتر مردم به دنبال جنب و جوش کارهای نوروزیشون هستند در همه جای دنیا. و از بی بی سی من بدم میاد، ولی عکس های مختلف، یک سایت بی بی سی فارسی از همه دنیا، از ایران به خصوص، عکس های خیلی خوبی فرستاده بودن براش، عکس جشن نوروزی مال لندن رو فکر میکنم مال پارسال بود، چون امسال هنوز فکر نمیکنم داشته باشن، مال لس آنجلس رو، مال هر جایی رو براش فرستاده بودن. و این رو حدود 7-8 دقیقه یه رو وقت من گرفت، همه عکس‌ها رو دیدم، چه عکس‌های زیبایی و جنب و جوش. و یه عکس از تهران دیدم، ماشین‌ها با آدم‌ها همه با هم دیگه پیاده رو و وسط خیابون اینا نداشت، یه چیز عجیب و غریبی دیدم. خب من دورم، نمیدونم الان ایران، تهران یه جور دیگه شده، حتما شهرستان ها هم همین جور شده. ما اینجا عادت کردیم دیگه، سال هاست ببینیم که اصلا توی امریکا شما آدم زیاد نمیبینید بره، ماشین زیاد میبینید، آدم ها رو فقط توی مال ها میبینید، ولی اونجا خب سیستم فرق میکنه و تو خیابون هاست و جمعیت هم روز به روز داره زیادتر میشه. خبرهایی که از ایران میاد، یه رو میگن 65 میلیون، یه رو میگن 70 میلیون، یه رو میگن 75 میلیون، چند روز پیش یه کسی میگو 80 میلیون، همینجور دارن زاد و ولد میکنن و زیاد میشن. این کتاب تولد دیگر رو که من گفتم براتون، از دیباچه کتاب یه قسمتی داره من براتون میخونم. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال 1000 نوشته شده است و با این انگیزه نوشته شده است که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نخواسته‌ای باشد که وارث یکی از والاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است. وارثی ما، ولی خودمون نه. با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی یاد نام گرفته است، در جریان این است که به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به سده‌ای و هزاره‌ای تازه بگذارد. یعنی 1999 آخرین سال سده و هزاره هر دو بود. هزارهی که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزارهی است که با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیز که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت فقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر حق قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریت صغیر صحه گذاشته شده است و خود قیم در ولایت فقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت با قیم صغار از نظر وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همون جوری که یک بچه صغیر رو اون کسی که قیمشه هر تصمیم اون بگیره اون اجرا میشه، این 75 میلیون اینا هم همین جورن، اینا هم هر تصمیمی اون یارو بگیره. حالا فکر کنید یه نفر جای 75 میلیون اگر مغزی داشته باشه فکر کنه، این مغز پوک میشه، این مغز دیگه مغز نیست. البته الله کمکش میکنه، حالا اونا رو دیگه ما وارد اونا نمیشیم، مال برنامه است. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها، نه در مقیاس صده ها و ده ها ضروری است. بدان نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است، سمندروار جوان و پویا سر برآورد و ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گردد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. در شرق امریکا الان دوستان مشغول آتشبازی و شب چهارشنبه سوری هستند. در اروپا آخر شبی است که از حتماً هر جا بود، من لندن که بودم یادم جشن بزرگی برپا میشد و 12 شب ادامه داشت و تعداد زیادی ایرانی ها می اومدن. اون زمان ها مدرسه رستم بود و بعد مدرسه ایرانی رستم و مثل که بعد شد مدرسه اسلامی. رو من خبر ندارم، این چیزایی است که از انگلیس به هم خبر میدن و به تقدیر اونها جشنای خوبی میگرفتن و خاطره قشنگی داشت. در لس آنجلس و غرب امریکا هنوز هوا تاریک نشده، ولی خیلی ها حرکت میکنن از الان برن کنار دریا و یکی از بزرگترین جمع شدنها رو که شب چهارشنبه سوریه در کنار دریا انجام بدن. و اینجا دوستان انقدر فشار آوردن به شهرداری تا تونستن اجازه آتش‌های بزرگی رو بگیرن که کنار دریا برپا میشه هر سال و هر کسی ساعت 6 و 7 میرسه دیگه جای پارک نداره، باید بره جای دیگه پارک کنه، با اتوبوس میبرنشون اونجا. اینجا جای خیلی خوبیه و این ساعت رو به هر صورت ما اومدیم با شما صحبت میکنیم، با توجه به اینکه ممکنه شما اصلا خونه نباشید، برای کسانی که خونه موندن داریم صحبت میکنیم. کتاب هایی که از نظر من پرفروشترین کتاب ها بود، اون وقت که من کتاب فروشی داشتم دو تا کتاب رو خیلی میخریدند. یکی کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه بود که واقعا بیش از همه کتاب ها چاپ شده بود. دومی 23 سال بود و سومی کتاب دایجان ناپلئون. این سه تا کتاب من هر سه تاش هم در لندن که بودم پاسخ به تاریخ و 6000 تا چاپ کردم، 23 سال و 3000 تا چاپ کردم، دایجان ناپلئون و 1000 تا و همش فروش رفت. جاهای مختلف همه چاپ کردن تا بالاخره رفت به دست جمهوری اسلامی رسید، برداشتن عوضش کردن هر جوری خودشون دلشون خواست، چاپ کردن فرستادن خارج. در خارج تو کتاب فروشی ها و توی بعضی تلویزیون ها اونی که جمهوری اسلامی چاپ کرده به فروش میره. از اون کتابی که من در لندن چاپ کرده بودم در همون زمان، چون اولین بار سازمانی که اشرف پهلوی اداره میکرد این کتاب رو چاپ کرد و فکر میکنم اونا هم 6000 تا چاپ کردن، اولین ترجمه از فرانسه به فارسی بود که خیلی زود تموم شد. محمد رضا پهلوی پاسخ به تاریخ، این کتاب رو به اعتقاد من از روزی که ما خارج از ایران اومدیم زندگی میکنیم پرفروشترین کتابی بوده که در خارج از کشور چاپ شده. شاید مثلا 30000 نسخه چاپ شده. این آخرین چاپ بدون سانسور از روی نسخه اصلی بدون دستکاری. اگر کتاب پاسخ به تاریخ میخرید که چاپ ایرانه، اون نوشته جمهوری حکومت آخوندیه و نوشته محمد رضا شاه پهلوی نیست. اگر میخواید بدونید خودش نوشته یا نه، کتاب رو وقتی میخرید مطمئن باشید چاپ خارج باشه. اصولا محمد رضا شاه 3 کتاب نوشت، پاسخ به تاریخ، البته نمیخوام بگم که خودش نشست نوشت، تقریر میکرد و مینوشتن، به سوی تمدن بزرگ کتاب بعدی، این کتاب باز تقریرات محمد رضا شاه که چیزهایی که تو سرش بود و ایران رو به جایی که میخواست ببره، اون ایرانی که خودش فکر میکرد ما اگر بریم به اونجا خواهیم رسید، این کتاب به سوی تمدن بزرگ. من همه این کتابا رو خوندم، این کتابا رو چاپ پاسبوک در لس آنجلس، این هم در ایران چاپ شده و میفرستن برای دوستانشون اینجا و میفروشن به شما، خیلی هم ارزون میدن و از ایران اینا رو چاپ میکنن و با مثلا کتاب 1 دلار میفرستن بیاد، پول خرج بار و اینا رو هم خودشون میدن، برای اینکه آخوند فقط و فقط میخواد مغزشویی بکنه. سعی کنید اگر کتاب میخرید، حتی شاهنامه میخرید، حتی مولانا میخرید، حافظ میخرید، همه رو دستکاری کردند، یا اگر دستکاری نکرده باشن مقدار زیادی از اشعارشو در آوردن. کتاب دیگه ای که، یعنی اولین کتابی که در ایران به قلم محمد رضا شاه منتشر شد، کتاب مأموریت برای وطنم بود. این کتاب اولین کتابی بود که نوشته شد. در این کتاب شمه ای از استکاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نحو ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می رود و حدود و میزان توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی کشور و عقیده من در باره مراحل سگانه دموکراسی و اقداماتی که برای ایجاد دموکراسی حقیقی در این کشور به عمل آمده است ذکر می شود. در مسئله اصلاحات مالکیت ارضی و سایر قدم‌هایی که برای کمک به کشاورزانی که در 50,000 قریه ایران زندگی می کنند برداشته شده و از وظایفی که زنان ما در ایران کنونی دارند به اختصار سخن به میان می آید و عقیده کلی من در باره آموزش و پرورش در ایران شرح داده می شود. مسئله نفت ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فنی مورد بحث قرار می گیرد و موقعیت سوق الجیشی ایران در خاورمیانه و مکنونات قلبی من در شرایطی که برای استقرار صلح و آرامش در این بخش از جهان و در سایر نقاط گیتی ضرور است بیان خواهد شد و بالاخره در این کتاب به طور اختصار از طرز زندگی و کار شبان روزی خود و وظیفه عملی که در این کشور تاریخی بر عهده مقام سلطنت است سخن خواهد رفت. بخشی از دیباچه کتاب مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. کتاب دیگه‌ای که اولیاعظمت فرح نوشتند، شهبانو فرح نوشتند، به نام کهن‌دیارا و سرگذشت زندگی اونجوری که ما از این ور از اون ور چیزهای زیادی میشنویم، ولی اون چیزی رو که خود این خانم دیده و نوشته، اینم به زبان فرانسه اول نوشته شد و بعد به فارسی ترجمه شد، الان فرانسه، فارسی، انگلیسیش در بازار موجوده، البته در امریکا فرانسهش نیست ولی در فرانسه فرانسهش هست. این کتاب اگر بسیاری از ارزش‌های ملی ایرانیان اکنون تحت شعاع روح عوام فریبی و نفاق و انتقام قرار گرفتند، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی، این ارزش‌های زندگی باید بشه، یهش افتاده، این ارزش‌های زندگی از سر خواهند گرفت. ببخشید، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی از سر خواهند گرفت و دوباره روشنایی بدین سرزمین باز خواهد گشت. از خدای ایران میخواهم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه سازد و نفرت و کینه را از دلهایشان بزداید و رونق و رفاه و آزادی و سربلندی را به سرزمین مقدس ما بازگرداند. این مال نوشته ای از مال کتاب پاسخ به تاریخه. آقای سامان مگه چقدر شده؟ جان؟ حالا بذیه اگه ممکنه من یک کتاب دیگه معرفی بکنم و بعد بریم. این کتاب آماده کرده بودم ولی چون بعد از این دارم میرم برای کتاب های مذهبی و بعد همه یک کتاب های دیگه ای که داریم. این افسانه قدیر خم برای من اومد و من یه مقداری کادو دادم به اینو، الان خریدمش و آوردم برای چیز. افسانه قدیر خم، علت شیعه بودن ما چیه؟ افسانه قدیر خمه. اگر قدیر خم رو برداریم شیعه‌گری اصلا معنی نداره. شیعه‌گری یعنی از بابت علی ابن ابی طالب. بخونید شیعه‌گری کسروی رو، بخونید. یک کتابی داره به نام شیعه‌گری، شیخی‌گری و بهایی‌گری، هم چیزی نمیدونم، سه تا کتابو با هم دیگه کردن و شرح میده که چرا ما شیعه شدیم. و کتاب دیگه ای دارم در این ردیف. و برای اینکه ساعت‌های ما با آقای سامان تنظیم بشه، اینی که من فکر میکنم که برم و مثل که آقای سامان هم بخواد. آقای سامان اگر ممکنه من یه توضیح بدم برای این برنامه که میبینید. دوستان از من میپرسن KBC چی بوده، چی کار میکرده. یک مقدار یه آنونسی داشت KBC حدود 6-7 دقیقه است. این رو من براتون میذارم. البته بعد روزی هستش که ما بیننده به خاطر شب چهارشنبه سوری کمتر داریم، ولی امیدوارم اون کسانی که از من سوال میکنن که KBC چی بوده، چه جوری شده، اونجا چه کار میکردین شما، این آنونس این KBC جواب سوال شما رو بده. اگر ممکنه آقای سامان بریم اونو ببینیم.
1: با KVC آشنا شوید.

0: ادعا نمی کنیم که بزرگترین مؤسسه یا ارزانترین تشکیلات ارائه ویدیو در دنیا هستیم،
1: ولی ادعا می کنیم که از خبرگان و صاحب نامان هنرهای نمایش ایران کمک گرفتیم و اولین و تنها مؤسسه تولید نوارهای ویدیو به زبان فارسی در خارج و داخل کشور می باشیم.

0: 초조아. 주인은 언덕이 여한 예림이 되더란 마비라고 함께 하나서 헤이샷.
1: بعدم تو همه ولایت ایران ها میفته که آقا از دوست ترسیده.
2: اینکه نیست، با هر کی که آب و خاکش دوست داره دشمنی.
3: اون رسکی میکنه حالا کاری میکنم که از ترس بیفته تو آب.
4: خیلی ماشینه تو داری؟
5: ما ضمن جمع‌آوری بهترین فیلم های سینمای ایران و شوهای تلویزیونی اقدام به ضبط و تولید نمایشنامه های
6: ایرج میرزا از پرویز کاردان.
7: آقا برو بشین. آقا آقای وزنه بردار برو بشین. ببر بشونش آقا.
8: بشین پیره من بشین. ببر بشین. ببر بشین. ببر بشین. آدم چقدر عمر میکنه؟ 80 چند سالش نمیمیره؟ بشین آقا. هرچی این مطرم ها میکشه باز هم نمیشن.
7: بح بح بح بح باز ایم فرمودی منبر فرمودی شما به این محکمه نور و صفا بودی.
9: عزیز من تو روی تن نبودی که من صورت به همکار خود عزیز.
8: یا
7: چه خبره؟
10: بنده عرضی ندارم، حکایتی خواستید عرض کردم. ایشان با رضا و رغبت تن به قضا دادن.
11: آب حیاتن به در سوخته هم به نواد است به در سوخته.
5: حاکم عوضی از مرتضی عقیدی.
12: به به به به باید چون شده لازم یه دو دقیقه اصلا بکن نگه دارم اصلا در نکنه.
13: شاف سیخ نایلا میرزا اینجا واسه این میرزا واسه بیش تو الماسی میای عقب اینجوری وا میسی چه
12: چی شد با پدرت نه
13: به پدر سوخته دنبال چی میگردی؟
12: دنبال میزا میگردم الان شما شده
13: به پدر سوخته میزا که منه
12: مادر سوخته تو میگه میزا اینجا واسده
13: تو با میسی عقب گریه چیه؟
12: میزا چیه؟ چقدر لاخر شده بزینه که جوشه
13: چی؟
12: میزا
13: پدر سوخته اون اصلا
12: مادر سوخته تو میگه میزا اونه پدر چی میزا
13: خبه پدر سوخته دوی نکن.
6: دزد و پنجره از غلامرضا سرکوب.
14: فول عراض یعنی بر رفت بازی کرده؟
15: نه
14: وقتی خواست باقای سیستم خود
15: ها خواهر بده سوخته
14: مایون کاسد خرید از غوهای من اندازه گرفت
15: برای خواهر پدر سوختش وقتی میخواد کرسه تو مایو بخره از رومال تو اندازه میگیره.

0: و واریته آخوندی با شرکت ده ها هنرمند سینما و تلویزیون ایران نموده ایم.
1: با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لب

0: لایت فقیر و فقیر عالی بر اجازه از من یک دهم بخونم
1: امدونی تریار چه بوی میدی به به دندونی تریار چه بوی میدی بوی نسیم بهشتی
0: به به نگو بخون با من دیگه مردم به تنهای خونده
1: نمدونی تریار چه بوی میدی به به

0: تو کشتی.
1: و نیز از بهار سال 1364 خورشیدی، عموجان در غربت را به صورت اولین سریال ایرانی در خارج از ایران با شرکت و کارگردانی پرویز کاردان و همکاری هنرپیشگان سینما و تلویزیون ایران و نیز چهره‌های جدید هنری تقدیم هنردوستان خواهیم نمود.
2: یاران پرودکشن با افتخار تقدیم

درود بر شما هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 19 از ماه اکتبر. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید مدت یک ساعت خدمت شما هستم. همونطور که دوست گرامی آقای فروزنده توضیح دادن به تفصیل، امشب آخرین مناظره بین نماینده حزب جمهوری خواه و نماینده حزب دموکرات ها در جریان است. مطلب هم معلوم است، خانم کلینتون به خاطر این سخنان بسیار خام، ناپخته و نفرت انگیز آقای دونالد ترامپ در همه آمار جلو است و خیلی خیلی خیلی بعید به نظر می رسد که آقای دونالد ترامپ ببرد این رقابت رو، و پیشاپیش پیشبینی میکنن که خانم کلینتون یک کار تاریخی خواهد کرد. در واقع چند واقعه تاریخی در اتفاق میفتد. اول اون که اگر خانم کلینتون برنده بشود، این اولین بار است که شوهر رئیس جمهور بوده بعد خانومش رئیس جمهور شده. این یک. دو، دیگر اون که نخستین بار یک زن، یک بانو رئیس جمهور کشور بزرگ آمریکا می شود. این یک واقعه تاریخی بزرگ است. البته در اسلام عزیز خب می دانید که زن بی عقل است، عقلش نسبت مرد است. اینها و این سخنان لاتایل و این

حرف های بیهوده عقب مونده پست رذل ضد انسانی هنوز هم اعمال می شود در کشورهای اسلامی. و اگر یک نگاهی بکنیم به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و مدرنیته به طور کل در این کشورهای اسلامی، در میابیم که بدبختی و نکبت از کجاست. آقا از آموزش های نخستین است، از دین است، از دین است. این بند و زنجیر کهنه پوسیده خفه کننده 1400 سال است بر گردن جمع کثیری از مردمان کره زمین بیچاره به ضرب شمشیر پیچیده شده است، هنوز دارد اعمال می شود. یه زن عقلش کم است. خیلی خوب، از این داستان بگذریم. عرض می شود که این آخرین مناظره خواهد بود و حدود 20 روز دیگر انتخابات هست و ما برای یک مدت کوتاهی تا تحویل تحول کاخ سفید دو رئیس جمهور داریم، یکی پرزیدنت الکت، یکی پرزیدنت. وقتی میخوام بگن اوباما میگویند خب پرزیدنت، اما کلینتون هم که نام ببرن، در سایه کلینتون ببرن، میگوین پرزیدنت الکت خانم کلینتون. بله، یعنی پرزیدنت منتخب. و بعد این تحویل و تحول، تحویل و تحول یه نفر دو نفر نیست، چندین ده هزار نفر ترک میکنن واشنگتن رو و چندین ده هزار نفر وارد میشوند، آدم های تازه برای دولت جدید. و مردم منتظر که خب حالا دولت جدید چه خواهد کرد. همواره قضایای سیاسی در حال نو شدن هستن، مثل کار ما نیست که یک مردکی بیاید یک چماق به دست بگیرد، تعدادی اجامر و اوباش و چاقوکش و عرض می شود که رجاله به دور خود جمع بکند و همینطور این چماق دستش باشه تا خشک شه اونجا، صندلی رو که رها نمی کنه که. بنابراین ما همواره دست دعا داریم به آسمان که این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد، این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد. و عوض این که ما یک کاری بکنیم سیستم دیکتاتوری رو براندازیم، دعا میکنیم دیکتاتور بمیرد. خب دیکتاتور بمیرد، خب یکی دیگر. سالها پیش عرض کردم این مسئله ما در کار سیاست بدون میماند که ما یک دیگی داریم پر از قرمه سبزی مسموم. این قرمه سبزی رو هر کس بخورد شکم درد میگیره، جانش هم ممکنه از دست بده چون مسمومه. ما برای این که راحت بشویم از شر این قرمه سبزی مسموم، باید این دیگ رو خالی کنیم، شستشو کنیم، بذاریم آفتاب بخشکد و اینها، از نو عرض کنم گوشت تازه و سبزی تازه و اینا اضافه کنیم تا قرمه سبزی قابل خوردن بسازیم. ما کاری که میکنیم در دیگو عوض میکنیم، محتوا همونه، در دیگو عوض میکنیم. و با در دیگ عوض کردن کار ما البته به جایی نمیرسد. همین است که ملاحظه میکنید. خب اجازه بفرمایید ما در فواید کم خوردن، چون سعدی با پرخوری مخالف بوده، اینجا یک داستان لطیف آورده است. استاد سخن سعدی می‌فرماید دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر دو شب یا هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقا بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند، هر دو را به خانه ای کردند و در به گل برآوردند. در به گل برآوردن، در کاملا گل گرفتن. خب یکی از اینا هر دو شب یه بار غذا میخورد، افطار میکرد، اون یکی روزی سه بار میخورد. حالا هر دو رو به جرم جاسوسی گرفتن، کردن توی اتاقی، درش هم گل گرفت. خیلی خوب. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهن. در را گشادند، قوی را دیدند
مرده و ضعیف جان به سلامت برده. دیدن اون که اون کسی که روزی سه بار میخورد مرده، اون که دو روز یه بار میخورد زمان زنده است، سالم و سرحال نشسته اونجا. قوی را دیدن مرده و ضعیف جان به سلامت برده، مردم در این عجب ماندند. یا مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی، اون یکی بسیار خار بوده است، طاقت بینوایی نیاورد، به سختی هلاک شد، وین دیگر خیشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. بودن آقا تعجبی نداره؟ یه پیر خردمندی گفت با این پرخور بود، همش غذا میخواست دائم، این است که طاقت گرسنگی نداشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد، اون بابا صبر و تحمل داشت و زنده ماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آمد سهل گیرد، وگر تن پرور است اندر فراخی. اینجا فراخی یعنی فراخی معیشت، فراوانی نعمت. وگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. خدا رحمتش کند. انا لله و انا الیه راجعون. بله آقا، عرض می شود که این کتاب خیلی جالب آقای محمد امینی، زندگی و زمانه احمد کسروی، بسیار از سوالها جواب داده شده است. کتاب خیلی خیلی خوبی است. من چون فرصت مطالعه کتاب رو نیافتم، به وجهی که باید در بابش نمیتوانم اظهار نظر کنم، اما گمان میبرم حتماً همینطور هست که کتاب خوبی است و در باب این کتاب صحبت خواهیم کرد بعد از این که من کتاب رو از نظر گذراندم. کتاب تازه چاپ شده است و زندگی و زمانه احمد کسروی و در برگیرنده زندگانی من 2 سال 10 سال در عدلیه، چرا از عدلیه بیرون آمدم، احمد کسروی، بازبینی و ویرایش همراه با یادداشت‌ها و افزوده‌ها، محمد امینی، شرکت کتاب به چاپ رسانده است. این هم از این. خب سوال‌ها بسیار هست و همواره وقت‌ها اندک، وقت‌ها کم. دوستان سوال‌ها دارند ارباب مسائل مربوط به تصوف و عرفان و قضایای مهمی نظیر فرض کنید وحدت وجود و این گونه سوالات فلسفی. در واقع خدمت شما عرض میکنم که وقتی اسلام آمد، شروع کردن این اعراب اسلامی که مرکزشون ابتدا در مدینه بود به ثروتمند شدن، به گونه ای که و بگم که عرض کنم خدمتتون که ثروتمندترین اینها اصحاب رسول بودن. چون اصحاب رسول بودن که سپهسالاری سپاهیان رو به عهده می گرفتن و به جنگ ها می رفتن و غارت ها می کردن. یک جا خالد ابن ولید 10,000 سکه انعام کرده است به یک شاعر که قصیده در متن او گفته. عمر هم آدم فرستاده است که برو و این دستار خالد رو از سرش باز کن، بینداز به گردنش، جلو سپاه بکش بیارش و بگو این پول رو از کجا آوردی. او هم میگوید پول رو از طریق حلال و ضرب شمشیر. عجب طریق حلالی مال مردم. بگذاریم و بعد عمر میاد و خالد رو خلع میکنه، کار ندارم، از کار برکنار میکنه و اینها بماند. عبدالرحمن ابن عوف، اینا هیچ کدوم هیچی نداشتن زمانی که این چند تن که مسلمان شده بودند که تعدادشون بین 40 تا 50 نفر بیشتر نبود، آمدن به مدینه. تنها کسی که چیزی داشت، پولی داشت، این عثمان بود. یه چیزایی هم ابوبکر داشت که اینا رو صرف کرده بود و خرج کرده بود و اینها چیزی نداشتن. وقتی جنگ احد در گرفت، اینها یه اسب داشتن، یه اسب هم خود حضرت رسول
سوار شده بودند، دو تا زره داشتن جمعن که اینا خودشون تنشون کرده بودند و بقیه شتر سوار بودند 100 نفر و بقیه تو جش پیاده بودند، یعنی مردمان فقیری بودند، چیزی نداشتند. بعد بر اثر زدن کاروان‌ها و غارت اموال اینان شروع کردن مسلح شدن و اسب خریدن و اینها، و بعد که به ایران رسید دیگه نونشان افتاد در روغن، اسبهای نژادی ایرانی، ثروت‌های بیکران امپراتوری ساسانی افتاد به دست اینها، طوری که همین عبدالرحمن ابن عوف که خری نداشت سوار بشود 1000 اسب نژاده میگویند در طویله داشت. عذر میخوام از شما. بله، و دیگران هم به همین ترتیب ثروتمند شدند. سعد بن ابی وقاص، عرض میکنم خدمتتون، سایر اصحاب رسول، اینها ثروتمند شدند، ثروت‌های بیکران. عثمان ثروت چند برابر شد. سعد سپهسالار عرب که آمد به ایران، کاخی ساخت، کاخ عظیم از مرمرها و سنگهای مدائن در بصره، کاخی ساخت که آدمهایی که برای دیدن کاخ سعد می آمدن تعدادشون بیشتر از کسانی بود که به مکه می رفتن. و عمر این رو شنید و برای شفت که سعد به روش پادشاهان ایران داره زندگی می کنه. طبری می گوید پس عمر محمد ابن مسلمه را بخواست و نامه‌ای به او داد و گفت این نامه رو ببر، ابتدا کاخ سعد رو آتش هیزم جمع کن و آتش بزن، و وقتی سعد از کاخش اومد بیرون این نامه رو بهش بده. میگوید پس محمد ابن مسلمه برفت و هیزم جمع آوری کرد به کمک دیگران و آتش زد، و سعد دید کاخ داره میسوزه، آمد و نامه عمر رو دریافت کرد و رفت. اونجا نوشته بود تو از سنت رسول خارج شدی، شنیدن به شیوه شاهان زندگی میکنی، از اینجور داستان ها و بعد عمر دستور داد که هیچ کس بیشتر از دو اتاق نداشته باشه و هیچ ساختمانی بزرگتر از کعبه نباشه. یکی از علتی که فرض کنید در ایران کاخهای اونچنانی نداشتیم، هرگز ما کاخ نداشتیم، به خاطر همین بود. اگر نگاه کنید الان مدرک زنده همین عالی قاپو هست در اصفهان، نگاه کنید یک ساختمان بسیار بسیار خاضعانه و حقیری است در مقابل عظمت مسجد شیخ لطف الله اونسو یا مسجد شاه، یک ساختمان محقر محقری است، ابدا در شأن امپراتور صفوی نیست. این عالی قاپو و چهل ستون اینا ساختمان خیلی خیلی خیلی محقره. این برای این بود که اینها میگفتن ما صوفی هستیم، ما خاضعیم، ما خاشعیم، ما جستجوگر شکوه این حرفا نیستیم و چنین چنان. باری بعد دوران بنی امیه هست، به همین وجه ثروت‌های بیکران از مصر و ایران و اینها راهی اونجا شده، و در این گیرودار گروهی آمدن و فاصله گرفتن از ثروتمندان، چون میگفتن این طریق طریق اسلام نیست و طریق پیغمبر زهد بوده و خلفای راشدین اینها زاهد بودن، عمر لباس 25 تکه به تن میکرده، علی زاهد بوده، چنین و چنان، بنابراین ما خود رو کنار میکشیم. یکی از رسمهای ثروتمندان و قوی حالان آستین‌های بلند بود که دست درش پنهان بود، بنابراین این زهاد می آمدن و این رو قیچی می کردن. یعنی ما به طریق ثروتمندان حرکت نمی کنیم. حافظ می گوید ای کوته آستینان تا کی دراز دستی، چون دستش آستین رو کوتاه می کنه دستش هم ظاهرن درازتر می شه. اینها آدمایی مثل حسن بصری یا حافی یا عرض میکنم که ده ها نفر دیگر زهاد پیدا شدند، اینا صوفیان اولیه هستند و اینها در واقع زهد خشکی داشتند.
هیچ چیز عمیق فلسفی در کار اینها نبود جز این که نماز بخوانند و روزه بگیرند و چیزهای عجیب غریب راجع به جهنم بگویند و همون بشیر و نذیر بودند در واقع و اغراق میکردند در کار زهد و روزی گرفتن و اینها مثل رابعه و غیره که تعدادشون هم زیاد هست. اینها صوفیان نخستین هستند. هیچ چیز مهمی در نوشته هاشون نیست جز همون پیروی از قرآن، قرآن خوانی 24 ساعت، نماز و روزه اینها و بعضی حرفای اغراق‌آمیز هم در این کار این زهاد هست. اینا در واقع زاهد بودن، چیز درست حسابی تو کار اینا نبود. و رفته رفته عرض کنم بغداد درست شده است و از اون سو ما خراسان رو داریم و بارها خدمتتون عرض کردم که زادگاه تصوف به معنی اخص کلمه خراسان است. خراسان و مردم با ذوق متمدن ایرانی به کرات خدمتتون گفتن دیدن آقا اصلا با این دین نمیشه زندگی کرد، این دین مرگ بابا، نه نشاطی درش هست، نه می میشه خورد، نه ساز میشه زد، نه رقص میشه کرد، نه هیچ کاری که با شعر هم حتی نفی شده. عرض کنم که این است که آمدند و یک طریقی اتخاذ بکنن که بشه باید زندگی کرد، آقا بشه باید زندگی کرد. این است که آمدند و این تصوف در خراسان بروز و ظهور کرد که رنگ و روی این تصوف بسیار بسیار متفاوت است با تصوفی که در عراق و جزیره به وجود آمد، چون جز زیر سیطره قدرت خلفا بود و بسیاری از سخنان رو نمیشد گفت، بسیاری از کارها رو نمیشد کرد. اینها رو اصحاب صحف میگویند به ساده، در مقابل اصحاب سکر یعنی مستی، که اینها بیشتر خراسانیان اصحاب سکر بودن و در اونجا در واقع از فرهنگ ایران قدیم شروع کرد مایه گرفتن. یکی از اینها فتوت بوده، جوان مردی کار ایرانیان بوده است در پیش از پیدایش اسلام. یکی خانقاه بوده، خانقاه و اینا کار بوداییان بود. بوداییان در ایران میزیستند، به خصوص در بخش بلخ و بامیان که مجسمه های خنگبت و سرخبت رو دیدید که طالبان چگونه منفجر کردند و این سوراخ هایی که در کوه هستن، اینها این مانکا یا شخصیت های روحانی بودایی در اینها زندگی میکردند و برامکه یا برمکیان اینها رؤسای همین خانقاه ها بودند و این لغت هم به همین معنی است در واقع، که بعد این خاندان رفتن در خدمت خلفا و اینها و همه رو کشتن بماند. و رفته رفته این تصوف به وجود آمد. و چیز دیگری که اضافه شد که دستمایه مهم شعر متصوفین شد، اون عشق بود. عشق، چون میدانید که در قرآن کریم یک بار هم نام عشق نرفته، همچنان که یک بار هم نام کار نرفته، ولی الحمدلله رب العالمین برای جهاد و خشونت 523 آیه خداوند تبارک و تعالی فرستاده. یک بار نگو آقا برین کار کنین، کار چیز خوبیست. آقا بعضی این حرف ها مثل مال الانسان الا ما سعا، اینا رو باید گذاشت دم کوزه، چون اینا شعاره، چون دیده نشد که کسی کسی رو به کار دعوت کنه یا آقا برین دنبال کار، نه شمشیرت بردار و دنبال من بیا. باری عرض می شود خدمت شما که این تصوف خدمات بی اندازه کرده است به فرهنگ ایران زمین، به گسترش معنویت و اخلاق و سرانجام باعث نجات کشور شد قبل از اینکه یک سره به انحطاط برسد. و امروز تصوف امروزه دیگه اون تصوف عرض می کنم که ابو سعید نیست،
این تصرف بایزید سلطان بایزید نیست، تصرف مولانا نیست، یک چمدان خالی است که باقی مانده، حالا دیگه محتوایی ندارد. و این سیر نزولی این تصوف به لحاظ محتوا و معنویت هم خودش یک داستانی است. باری عشق، عشق آمد ستون اصلی این مکتب ساخته شد و یک ادبیاتی که یک سر معنوی بود، اگر سخنی در میرفت از عشق، اگر که تکریم و تجلیلی بود، از حق بود و حقیقت بود و عشق بود. تا پیش از آن شعر پارسی یک سر مدح بود، آثار بسیار ارزنده است البته این آثار، مثل دیوان عنصری و منوچهری و فرخی، اینا هم یک سر مدحه، مدح سلطانه. تا میرسیم به حکیم سنایی و میبینیم که یک رشته جدیدی در ادبیات وجود آمده است و بسیار تأسف میخورد سنایی از روزگاری که چنین نبوده و در بزم بزرگان مینشسته و عرض میکنم که در اون مهمانی های اونچنانی اینا شرکت میکرده و اینها. این یک ادبیات جدیدی بود و یک معنویت گسترده و بسیار بزرگواری بود که وجود آمد به دست این متصرفین و بعد عناصر فلسفی وارد شد که در حقیقت اینا ایرانی نبودن، ریشه های اصلیش را اگر نگاه بکنیم اینها اسکندرانی بودن، از اسکندرانی های جدید. میدونید که مکاتب فلسفی یونان از آتن در زمان اسکندر منتقل شد به اسکندریه، اسکندریه کجاست؟ در مصر هنوزم هستش، بنابراین منتقل کردن اونجا. اینجا محل تلاقی اشراق مشرق زمین با فلسفه عقلی یونانی بوده و بالجمله مکاتب جالبی رو از خود بروز داده و یکی از اینها هم پلوتینوس هست. این پلوتینوس یک تئوری جالبی در باب انسان آورد که ما به اون خواهیم پرداخت بعد از شنیدن یک موسیقی که امیر جان از اتاق فرمان برای شما پخش بکنن. برمیگردیم و در باب این مطلب صحبت میکنیم که پلوتینوس چی گفت.

با درود دوباره هموطنان گرامی، در باب تاریخ تصوف صحبت میکنیم با واسطه سوالاتی که مطرح شده است. یک مروری است در واقع کوتاه. این که میگویند که این تصوف برخواسته از اخلاق پیغمبر اسلام هست و این صحبت ها، اینا حرف خدا رحمت کند این استاد زرینکوب ما رو هر می شود که این مرد محترم استاد بزرگوار انشائیات می نوشت و یک کتاب خوبی نوشت به نام دو قرن سکوت. چاپ اولش که آمد ترسوندنش ملاها، آمد و مطالب اساسی کتاب را قطع کرد و در چاپ دوم نوشتن که ما اجازه داریم که عقیدمون عوض بشین، عقیده من عوض شده و اون تیکار در بردن و خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خدا رحمت کند ایشون رو محافظ کار بودن. حالا بگذاریم. استاد نفیسی ثابت میکند که اینا هیچ ربطی به همدیگر ندارن و دلایل قاطع آورده است، از جمله اون که تا اواسط قرن پنجم در آثار متصوفین یک کلمه اصطلاح دینی به کار نرفته. شما ملاحظه کنید اصطلاحاتی که به کار می‌بردن در این کتاب علم تألیف ابو نصر عبدالله ابن علی طوسی در گذشته در سال 378، لغاتی که در کتابش به کار برده: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، مراقبت، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده، یقین. دو، در کتاب التعرف لمذهب اهل تصوف تألیف ابوبکر محمد ابن اسحاق بخاری در گذشته 380، توبه، زهد، صبر، فقر، تواضع، خوف، تقوا، اخلاص، شوق، توکل، رضا، یقین، ذکر، انس، قرب، اتصال، محبت، تجرید و تفرید، وجد، غلبه، سکر، غیبت و شهود، جمع و تفرقه، تجلی و استتار، فنا و بقا و اینها مجاهدات و معاملات و سماع. ببینید یکی از این مصطلحات دینی نیست. در کشف المحجوب تألیف ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری غزنوی در گذشته 462 که میارم خدمتتون، بخشایش رو خواهم خوند: اثبات العلم، فقر، تصوف، بعد فقر و ملامت، محاسبه، رضا، مقام و حال، سکر و صف، حقیقت، ایثار، حقیقت نفس و معنی هوا، بله، غیبت و حضور، جمع و تفرقه، روح، توبه، محبت، جود و سخا، مشاهدات، صحبت، کلام و سکوت، تزویج و تدریج، حال و وقت، مقام و تمکین، محاضره و مکاشفه، قبض و بست، انس و هیبت، قهر و لطف، نفی و اثبات. هیچ کدوم اینا این مصطلحات دینی نیستن ابدا. بعد در رساله قشیریه تألیف امام ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن قشیری نیشابوری، قبض و بس، هیبت و انس، تواجد و وجد و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سر، ذوق و شرب، محو و اثبات، سخت و تجلی، محاضره و مکاشفه، مشاهده و معاینه، لوائح و تواله و لوامع و همینطور قرب و بعد، شریعت و حقیقت و طریقت الی آخر، علم الیقین و حق الیقین و عین الیقین تا بیاد همه اینها. این کتاب ها ببینید که ادبیات اینها یه ادبیات جداگانه بوده، هیچ ربطی به دین نداشته. خلاصه مطلب. بعد ما میایم سراغ چی؟ ما میایم سراغ یک مطلب فلسفی بسیار مهم به نام وحدت وجود. این وحدت وجود عرض می شود که یعنی که هستی یکیست، خالق و مخلوق نمیشه. با تعریفی که ما از خداوند می‌کنیم این در تناقض می‌افتد، بدون جهت که می‌گوییم خداوند بزرگترین پدیده در هستی خداوند است. بنابراین ما اگر بخوایم بگوییم خالق از مخلوق جداست، یک مرزی برای وجود خداوند باید تعیین کنیم که از اونجا
مخلوق شروع بشه و این با تعریفی که ما از خدا میکنیم در تضاده. بنابراین همه چیز در وجود خداست. این استدلال آقای باروخ اسپینوزا فیلسوف هلندی است که اون هم وحدت وجودی بود و این وحدت وجود، وحدت وجودی و وحدت وجود، این هزار یک فایده داشت. اولینش این بود که تعصبات رو از میان بر می داشت و نگاه عارف و سالک رو به انسان یک زاویه انسانی می داد. ما چون وقتی ما می گوییم خدا در همه چیز تجلی کرده و در تمام ذرات هستی وجود او در واقع مشعشع است و تابان، بنابراین دیگه نزد شخص قضاوت دینی نمی شود که بگن که این بوداییه یا این یهودیه یا این مسلمونه یا این نمی دونم هر شبت که شینتوه و اون یکی مسیحیه. نه، فرق نمی کنه. شما به هر جا نگاه بکنید آثار وجود خداوند رو می بینید و این خیلی خیلی خوب بوده. هر شبت که عرض کردم خدمتون یک نقل قول از ابوالحسن خرقانی که حالا بعد دوباره بهش اشاره میکنم و سر خانقانش نوشته بود اینها، این وحدت وجود. و پلوتینوس خیلی اهمیت داشته. پلوتینوس میگوید که سرچشمه هستی مانند خورشید که نمیتواند نور رو ساطع نکند، خلق کردن جزء ذاتشه، جزء ذاتشه. در واقع صفات خداوند گفتن جزء ذات اوست. این نیست که یک جا کریم باشه یک جا خسیس باشه، نمیشه چنین چیزی. این که حافظ میگوید دولتانه است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور جنان، این همه نیست. علی رغم قضاوت مرحوم استاد کسروی، این نیست که حافظ بگه تنبلی رو داره رایج میکنه. میگوید نه، یک نقدی، نقد استدلالی در واقع نیرومندی کرده است حافظ از سخن همین مذهبیون. میگیم خدا بخشنده است، همیشه بخشنده است، چه نماز بخوانی چه نخوانی. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل 24 ساعت نماز بخونی، 48 ساعت نمیدونم روزه بگیری و اینها، که زحمتش نمیارزه کلا. این داره نقد میکنه، یک نوع نقد فلسفی خیلی قوی است این سخن. باری پلوتینوس میگوید که انسان از سرچشمه هستی به دور افتاده و در یک قوس صعود و نزول قرار گرفته و وقتی جدا شده و این قوس سو و نزولی رو طی کرده، برای بازگشت هوسی آتشین درش هست و به نیروی عشق خودش رو بالا میکشه دوباره برگرده به منشأ اصلی. این بزرگترین پایه‌های فلسفی تصوف در ایران هست و به کرات و مرات به وجود به وجوه مختلف تکرار شده. کمتر از ذره نی عرض کنم به قول حافظ مهر ببر سر بیت یادم رفت، تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان، پس مشو مهر ببر، کار ندارم. این حالا میگوید که با نیروی عشق در یک فرایند صعودی قرار میگیره تا به منشأ اصلی دوباره بازگردد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. این یکی از پایه‌های اصلی فلسفی تصوف هست، همین داستان و بازگشت انسان به سرچشمه اصلی یا بازگشت نی به نیستان هستی، اونطور که مولانا آغاز کرده است در مثنوی معنوی. این هم وارد شده و هر شبت که یک نوع خداشناسی فلسفی بسیار رنگین زیبا توأم با یک ادبیات گسترده پر از معنویت
در این جامعه ما به وجود آمد به خاطر وجود این بزرگان، این دانایان و هر شبت که اشعار فوق العاده زیبا، یک ادبیات بی‌نظیری تولید شد که ادامه یافت در باب همین عرض کنم که وحدت وجود. یکی از شاهکارها ترجیباً نیست که هاتف گفته از هاتف اصفهانی، و این هاتف یک آدم درجه سه بوده، یک شاعر درجه سه بوده، همش دیوانشو بخونید در فوت فلان آخوند و فوت فلان ملا و ساختن فلان مسجد، و ناگهان ببینید که یک شاهکاری اونجا را این کتاب مرد است متحیر میکند آدم را. این مرد همین است که اینا رو میگفت: ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نسار راحت همین و همان، دل فدای تو چون توی دلبر، جان نسار تو چون توی جانان، بندگانی جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. دوش از سوز عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان. چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نه از نیران، پیری اونجا با آتش افروزی، به ادب گرد پیر مغبچگان، چنگ و عود و دف و نی و بربط، شمع و نقل و گل و می و ریحان. من شرمنده از مسلمانی، شدم اونجا به گوشه پنهان، پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان، ساقی آتش پرست و آتش دست، ریخ در ساغر آتش سوزان. چو کشیدم نه عقل موند و نه دین، سوخ زو کفر و هم از او ایمان. مست افتادم و درون مستی، به زبانی که شرح آن نتوان، این صدا می شنیدم از اعضا همه، حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بله، چند بند است، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی. این بند نخستینش بود، من خدمتتون خوندم. و عرض شود که فتوت بود پس جوانمردی و موسیقی، یادمون نرود که از مناسک خانقاه یکی هم موسیقی بود. ایرانی نمیتوانست بدون موسیقی زندگی بکند، عرب هم شیفته و عاشق موسیقی بود. روزگاری درباره هارون و محمود محل تردد بزرگترین موسیقیدانان ایران و عرب بود، و بعد المتوکل آمده یک آدمی بوده مثل این خمینی، از شبت که کار به ادبار رفته و اینها. موسیقی، رقص، سما که میگوییم، این یک نوع نیایش بوده اینها. و در مقابل مسجد این خانقاه برافراشته شد، و در مقابل معجزات انبیا، کرامات اولیا، این مطالب و مسائلی که عطار نوشته و گزارش کرده، تذکرت الاولیا که از معجز کرامات اینها میگوید، اینا در واقع مثل که دو راه مبازی با هم به رقابت هم برخواسته بودند، و آخوندها دشمن خونخواره دراویش بودند از ابتدای کار، از ابتدای چندین بار نقشه قتل ابو سعید ابوالخیر رو کشیده بودند، یه داستانش هست، چون اینا قبول نداشتن اون داستانها رو، و این آدم های سطحی بودن. آخوند جماعت قشریه. گفت گاو در بغداد آید ناگهان، می رود از این سران تا اون سران، زین همه عیش و خوشی ها و مزه، او ندیده جز که قشر خربزه. مولانا
یه گاو که میاد تو بازار بغداد به این شکوه و عظمت و به این صنایع و لطایف و ظرایف رنگ رنگی که در کار هنرمنداست، این گاوه پوست خربوزه رو میبینه، شکمش پر کنه دیگه. این در واقع میخواد بگه آخوند رو داره تفسیر میکنه مولانا اینجا. زین همه عیش و خوشی ها و مزه، اون ندیده جز که قشت خربوزه. بله، مثل که وقت ما تمام شده، نه؟ بله، متاسفم که وقت ما تمام شد، همه کار نیمه کارمان. حالا امیدواریم که وقتی پیدا کنیم و در زمانی دیگر. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. با سپاس از شما هموطنان بزرگوار و سپاس از امیر، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه ها هستین. امروز باز هم با برنامه خدای‌نامه همراه با پدر هومر عزیز در خدمتون هستیم و من دیگه سخن رو کوتاه میکنم، میریم پیش پدر هومر.
1: با بهترین درودهای پاکدلانه به تو افشین بسیار گرامی، فرزند برومند و دلاور من، و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همه پسران و دختران خوبم که در این نشست‌های هفتگی در خانه‌های پرمهرشان ما را میزبانی می‌کنند. پس از یورش پیامبرگونه و ددمنشانه یک مسلمان پایور به سلمان رشدی در بریدن سر آزادی اندیشه و آزادی گفتار و نوشتار، کمپینی راه انداخته شد که من سلمان رشدی هستم. من هم به این کمپین میپیوندم و در همین جا افشین جان با صدای بلند میگویم که من هم یک سلمان رشدی هستم. اگر سخنی داری بگو، اگر نه که بپردازیم به آیین زرتشت.
0: بله، ما هفته گذشته قرار گذاشتیم که راجع به آیین زرتشت صحبت بکنیم. بعد شما گفتین که یه مقدار بیشتر از یک برنامه طول میکشه، ممکنه سه برنامه طول بکشه، که من استقبال کردم. به نظر من لازم داریم که ما برگردیم به این اصل گذشته، اون بفهمیم که چه خبر بوده و زرتشت رو تا اونجا که ممکنه بشناسیمش بهتر. و قولش هم از شما گرفتم قبل از اینکه این برنامه شروع بشه که ما بعد از زرتشت میپردازیم به آیین مهر و بعد از اون به ادیان ابراهیمی. خواستم این مژده رو به بینندگانمون بدم که ما حدود 7-8 تا برنامه راجع به تمام این ادیان خواهیم داشت با هم. پس شروع کنیم.
1: خب پیش از آغاز سخن پیمان بستیم که

ضد جان و خرد می آغازد و خرد را هم گوهر خدا و هم گوهر جان می شمارد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. از او شادمانی و زویت غمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، افشین جان دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و او را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. با درود بر روان فردوسی بزرگ، برگردیم به جستار امروز که زرتشت است. نخست بپردازیم به نام زرتشت و آرش نام او یا معنی نام زرتشت چیست. این نام در گرامی نامه اوستا بریخت زر سوشتر آمده است. برخی از اوستا شناسان چم این نام را دارنده شطور زرین یا شطور زرد، برخی دارنده روشنایی زرین، و برخی آن را از ریشه زروشت به چم پادشاهی زرین و برخی هم ستاری زرین گفتند. به باور من آرش نام زرتشت هرچی که باشد نمیتواند نماینگر بینش و منش و کنش این بزرگ مرد تاریخ اندیشه باشد، ولی بانگر به ارج ویژه‌ای که نیاکان فرمند ما به جاندارانی مانند اسب و شتر و گاو و گوسپند و شاهین و همای و خروس و سگ و دیگر جانداران سودمند میگذاشتند، دارنده شتر زرد از دید من پذیرفتنی تر می شود. نام های از این دست در کارنامه ایران همواره مایه سربلندی بودند، مانند گشتاسپا در اوستا، ویشتاسپا که امروزه با اندک دیگرگونی می گوییم گشتاسپ یا ویشتاسپ، دارنده اسب تنومند، لحراسپا دارنده اسب تندرو، جاماسپا وزیر گشتاس و همسر پروچستا کوچکترین دختر زرتشت که باز هم با اسب در پیوندی ناگسستنی است. گشسپا دارنده اسب نر، تهماسپا دارنده اسب نیرومند، شیداسپا دارنده اسب درخشان، ارجاسپا یا ارجت اسپا دارنده اسب سیمین، یاسیاوش دارنده اسب سیاه. ببینیم که چه پیوند دلنشینی هست میان آدمی و اسب و شتر. امروز برخی از همیهنان زرتشتی ما به نادرست پیوند نام زرتشت با شتر زر را برای او مایه کاستی و خاری میپندارند و از یاد میبرند که خود زرتشت در بند 18 از سرود 44 یسنا از اهورامزدا خدای خود میخواهد که 10 مادیان 10 اسب و 1 شتر به او پاداش دهد. بزرگترین آرزوی زرتشت، خواست او از اهورامزدایش این است که ای خداوند، تو به من 10 مادیان 10 اسب و 1 شتر به من پاداش بده تا بیارمندی آنها به جاودانگی رسم. ببینید جایگاه اسب و شتر تا کجاست. اکنون ببینید که اینها چیستن. چند سال پیش در تلویزیون اندیشه با یک قرآن شناس به نام سید مصطفی حسینی طباطبایی به همگویی نشستیم یا مناظره. این مناظره

هم میکنم در دو نشسته دو ساعته به درازا رفتم. در جایی من به آیه 22 از سوره احزاب خورده گرفتم که الله دست پیامبر زنباری خود را در کامستانی از زنان باز میگذارد و میگوید ای پیامبر، ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم و کنیزانی را که الله از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داد و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی‌هایت و دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کردند و زنان مؤمنی که خود بخواهند با تو تنامیزی کنند و زنان کوچه و خیابان، زنان همسایه، زنانی که شوهرانشان را کشتی یا در آینده خواهی کشت، همه را ما بر تو حلال کردیم. آیه قرآنی است. این استاد قرآن شناس که تا کنون با یاوه پردازی های دبنگانی خود مغز هزاران جوان ایرانی را تباه کرده است، در پاسخ من گفت خب این پاداشی است که الله به رسول می بخشد. زرتشت شما هم 10 اسب و 1 شتر از اهرامزدای خود درخواست کرده است. این چه عیبی دارد که الله به رسولش پاداش بدهد؟ آن روز پاسخ آن موریانی تباه کننده خرد را دادم. اکنون با هم ببینیم که این 1 شتر و 10 اسب یا 10 مادیان چیستند که زرتشت میخواهد بیارمندی آنها به جاودانگی رسد. در این سرود تن آدمی یک گردونه یا درشکه است. ببینید، نگاه کنید نگرش زرتشت چه زیبا و چه نازک و چه دلپذیر. تن آدمی را یک درشکه می انگارد، یک گردونه. این گردونه یک راننده دارد که روان آدمی است که در اینجا با شتر نمایش داده می شود. پس روان آدمی با شتر در این سرود نمایش داده می شود. و 10 اسب که این گردونه را به این سو و آن سو می کشند، نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند. بینایی، شنوایی، بصرایی یا لامسه، ششایی، بویایی، اینها نیروهای 5 گانه تنی هستند. از اون سو هوش، سرشت، ویر یا حافظه، گویایی که اندیشه را زبانی می کند و پویایی که اندیشه را به کردار در می آورد، اینها هم 5 نیروی روانی هستند که روی هم می شوند 10 اسب و 1 شتر. زرتشت می کشد که این شتر که روان اوست و آن 10 اسب که نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند را با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک به گونه ای بپرورد که نردبان فراپویی او به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها باشند. و میبینیم که به این آرزو رسیده است. امروز پس از 1000 سال که از زندگی او میگذرد، ما در اینجا نشستیم تا نام و یادش را گرامی بداریم و آموزه هایش را به کار بندیم. برگردیم به نام زرتشت. با نگاه به هستی شناسی ایرانی و با شناخت کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران، دارنده شتر زرد برای این بزرگ مرد تاریخ اندیشه پذیرفتنی تر می شود تا ستاره زرین یا پادشاهی زرد. نمیگویم 100% چنین است، ولی من اون را با این داده ها نزدیکتر میدانم تا بگوییم نام او هست ستاره زرین یا دارنده ستاره زرین. نه، دارنده شتر زرین یا شتر زرد مناسب تر است، شایسته تر است. با نگاه به فرهنگ ایرانی و اینکه جان در بینش ایرانی چه جایگاهی دارد و این جانداران یا این زیستمندان سودمند چه جایگاه والایی داشتند در بینش ایرانی، سگ و خروس و شاهین و همای و اسب و گاو، به ویژه گاو، درباره گاو در همین سقوط‌های
توش خواهیم گفت و شما خواهید دید که چه جایگاه والایی دارد این گاو. اگر گاو نبود فریدون نبود، اگر گاو نمی بود من امروز اینجا در پیشگاه شما نمی بودم. گاو نماد فرهنگ ایران است. ببینید چه ارجی گذاشتن نیاکان ما به این زیستمندان و بدون آنها هیچ نبودند. خودشان را در میان این زیستمندان جا دادند. از اینجاست که فرهنگ ایران برتری میابد نسبت به همه دیگر فرهنگ‌های جهان. نام زرتشت یا دودمان زرتشت یا نام خانوادگی او سپیتمان است. از این رو زرتشت سپیتمان یا سپیتمان زرتشت هم گفته می شود. ولی چرا او را اشو می گویند؟ اشو زرتشت. برخی پنداشتن که اشو یعنی بهشتی. این برداشت البته بیشتر خود زرتشتیان همیهنان زرتشتی ما این رو می خواهند جا بیندازند که اشو یعنی بهشتی و او بهشتی بود. این برداشت از بیخوبون نادرست و با آموزه های اشو زرتشت ورجاوند ناسازگار است. زرتشت یک اندیشه ورز این جهانی و زمینی است. پاهایش بر زمین است و ریشه هایش در زمین. نه با بهشت کار دارد، نه با حور و قلمان بهشتی و نه با آسمان نشینان خرسوس. زرتشت از آسمان تنها گنبد نیلیش را دوست می داشت. آن گنبدی که گاه آرام و درخشان و گاه آوردگاه ابرهای بارانزایی بود که با آذرخش و تندر به نبرد بادی و خشکی می شتابند تا او را از میان بردارند. آسمانی که پهنه فراخ دامنش گردشگاه خورشید و ستارگان است و ماه را گردن آویز خود دارد. زرتشت چون این آسمانی را می شناخت و دوستش می داشت. زرتشت می گفت آسمان پدر و زمین مادر ماست. می گفت این رودخانه ها و دریاها، این کوهایی که تا دل آسمان سر برافراشته اند و آن درهایی که تا ژرفای خیال فرو نشسته اند، آن درختانی که تا نازکترین شاخه هاشان در زیر تابش خورشید دستفشانی می کنند و می رقصند و آن آهو بچگان، این پرندگان و همه آنچه که در پیرامون ماست، همه اینها خواهران و برادران ما هست. می گفت خیشکاری ما این نیست که برای خرسندی دل آسمان نشینان، آسمان نشینان خیالی پنداری، به زمین پشت کنیم و برای شادی دل آن باشندگان خیالی در آسمان چهره نجیب زمین را به خون بیالاییم. زرتشت می گفت خیشکاری ما این است که در جهان مهر بگسترانیم و شادی بپراکنیم و در پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور بکوشیم و زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور. پس اشو هیچ پیوندی با بهشت ندارد. اشو ریخت دگرگون شده اشا یا اشا به چم پیرو راستی است. همان است که در نام امشاسپند اشاوهیشت یا اردیبهشت دیده می شود که چم آن هنجار هستی، سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. پس اشو زرتشت یعنی زرتشت پیرو راستی، نه بهشتی. پیرو راستی، کسی که هنجار آفرینش و سامان هستی را شناخته و اندیشه و گفتار و کردارش را با راستی یا سامان هستی همساز کرده است. این است چم واژه اشو. از این رو به او میگوییم اشو زرتشت. این که من گهگاه واژه ورجاوند را هم بران می افزایم، این برخواسته از دلبستگی ژرف من به این بزرگمرد تاریخ اندیشه است و هیچ کاری با آموزه های او ندارد. ورجاوند یعنی ارجمند، بلند پایگاه، برازنده، دارای فره ایزدی. این ورجاوند را من دوست می دارم که برای او بکار برم، شاید در جاهای دیگری نخواهید.
یا نشنوید. خب اکنون بپردازیم به زادگاه. در کجا زاده شد؟ از اینجا آغاز میکنیم تا برسیم به آموزه های زرتشت. در باری زادگاه زرتشت سخنان بسیار گفته شده است. برخی او را برآمده از ماد و سرزمین آذرآبادگان دانستند و گفتند که اشو زرتشت در سن 30 سالگی به کوه سبلان رفت و در آنجا به پیامبری برگزیده شد. نیچه، فرزانه بزرگ آلمانی، با تکیه بر این برداشت از بیخوب و نادرست در سرآغاز چنین زرتشتش نوشت: زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را که همین دریاچه ارومیه باشد از دیدگاه نیچه رها کرد و به کوهستان رفت. اینجا 10 سال با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و 10 سال در آن نیازمود. اما سرانجام دلش دگر گشت و بامداد با سپیددم برخاست، برابر خورشید گام نهاد و با او چنین گفت: ای اختر بزرگ، تو را چه نیک بختی می بود اگر نمی داشتی آنانی را که روشنیشان می بخشی. تو 10 سال اینجا به قارم برآمدی. اگر من و عقابم و مارم نمی بودیم، تو از فروق خیش سیر می گشتی. ولی ما هر بامداد چشم براحت بودیم، سرریزت را از تو برگرفتیم و تو را بهر آن شکر گذاشتیم. این سرآغاز چون این گفت زرتشت است، بسیار زیباست از دیدگاه ادبی، ولی از دیدگاه گیتاشناسی یا تاریخی هیچ ارزشی ندارد. زندگیات عمادالدین دولتشاهی که خود از فرزندان رشید کرد و زاده کرمانشاه بود، سالهای بسیار از زندگانی خود را در شناخت بیخوبون زبان اوستایی هزینه کرد و همانندی های بسیار میان زبان کردی و زبان اوستایی به دست آورد و به این برایند رسید که زرتشت کرد است و در کوههای کردستان زاده شده است. ولی بسیاری از زرتشت‌شناسانی که نامهای بزرگ دارند، همگی خاور ایران و خراسان بزرگ را زادگاه زرتشت می دانند. بنابراین زرتشت نه از ارومیه است و نه کرد. زرتشت خراسانی است. کجای خراسان بزرگ؟ افغانستان، تاجیکستان، بلخ، بخارا، هنوز نمی دانند. من هم با تکیه بر داده های باستانشناسی زرتشت را زاده خاور ایران می دانند. و گمان میبرم بیشتر نزدیکترم به اینکه او را باید در همین پیرامون تاجیکستان زادگاه او را جستجو کرد، نه باختر ایران. اگرچه خاور یا باختر بودن زادگاه زرتشت همیهنانم نه چیزی بر آموزه های او میافزاید و نه چیزی از گرانمایگی و والامندی او میکاهد. همین بس که بدانیم زرتشت ایرانی است و خواستگاه او ایران است. میخواهد کردستان باشد، آذرآبادگان باشد، تاجیکستان باشد، خراسان باشد یا هر جایی از گستری فرهنگ ایران شهری. او ایرانی است. همین بس. میرسیم به زمان زرتشت. کی زاده شد؟ اوستاشناسان درباره زمان زرتشت هم همانند زادگاه او سخنان بسیار بسیار ناهمگون گفته و نوشتند. برخی او را 600 پیش از عیسی، برخی 1000 سال پیش از عیسی و گروهی تا 6000 سال پیش از افلاطون دانستند. سخن بر سر 10 سال و 20 سال نیست، سخن بر سر صده ها و هزار هاست. از این رو هیچ یک از این سخنان را نمیتوان پذیرفت. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه زمان زرتشت را نزدیک به روزگار کیقوباد می‌داند و فردوسی زمان کیقوباد را، این که من میگم کیقوباد یا کیقواد، کیقوباد نیست، این رو کیقوباد نگوییم و ننویسیم. در زبان پارسی قاف نداریم، قاف از واتهای تازیش. نام این مرد بزرگ هست کیقوباد یا
کی قواد با ب و یا واو، هر دوش درست است. خب فردوسی زمان کی قواد را در شاهنامه 1000 سال پیش از هرمز پدر خسرو پرویز به شمار آورده است و این کما بیش برابر می شود با پادشاهی ماد که می گوید گرست کی قواد اندراری شمار، بدین تخم بر سالیان شد 1000. بنابراین 1000 سال بر می گردیم آن سوتر از پدر خسرو پرویز. پروفسور مری بویس، زرتشت‌شناس نامی انگلیسی، همه گفته ها درباره زمان زرتشت را نادرست می شمارد و می گوید که زمان پیدایی زرتشت را نمی دانیم. من هم با این سخن مری بویس همراه دارم. به باور من زمان رو برباد دادن و پرداختن به این که زرتشت 1000 سال پیش از عیسی زاده شده است یا 6000 سال پیش از افلاطون، زمان خود را از دست دادن و در پی باد دویدن است. در اینجا هم باید گفت آنچه بالای بلند این بزرگمرد تاریخ اندیشه را فرادید ما می نهد جانمایی آموزه های اوست، نه زمان زاده شدنش. از دید من هیچ چیزی بر ارزش او نخواهد افزود یا نخواهد کاست که 600 سال پیش از عیسی زاده شد یا 6000 سال پیش از عیسی. این زمان و یا خواستگاه زرتشت نیست که به پیام او ارزش و گرانمایگی میبخشد. این گوهر گرانبهای پیام اوست که آیین او را به پایگاهی بسیار والاتر از آیین‌های دیگر فرا میبرد و نام ارجمندش را گردن‌آویز تاریخ اندیشه میکند. زرتشت میگوید بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. ببینید یک بار دیگر بخونم، این برداشت از خود سخن‌های زرتشت است. بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. آرزوی بهترین نیکی برای دانشمندانی مانند دکتر حسام نوذری و دکتر علی نیری و دیگرانی همانند آنها می کند که پیام راستین هستی را به مردم می رسانند و می آموزانند. ببینید چه آرزوی خجسته ایست این آرزوی این مرد بزرگ. سخن از نیکی و دانش و آموزش در میان است، نه مؤمن و هور و قلمان و جویهای شیر و انگبین و شراب طهورا و زنبارگی ها و پتیارگی ها و قلمان بازی های شرماور در روسپیخانه الهی و دیگر یابه های جهان ویرانگر از این دست. سخن از دانش و آموزش در میان است، نه جهاد و شهادت. سخن از مهرگستری و دانش افشانی در میان است، نه بمب به شکم بستن و زندگی را بر کام زیستمندان تلخ کردن. زرتشت نیکی را برای کسی آرزو می کند که پیام راستین روان جهان را که بالاندن و گسترانیدن و پیش بردن جهان به سوی بهترین ارزش هاست برساند، نه برای کسی که به فرمان دیوزاد اهرمنخویی به نام خمینی دوزخ نشین با کارد آدم کشی به جنگ قلم برود و بخواهد جان کسی مانند سلمان رشدی را بستاند. این دگرگونی ها را ببینید، خواهش میکنم فرزندانم. من در شگفتم از کسانی که با 1001 رنگ و نیرنگ به ویژه هم میهنان خوب زرتشتی هم که میکشند این بزرگ مرد تاریخ اندیشه را در کنار ابراهیم فرزندکش، در کنار موسای جادوگر، در کنار عیسای گوسپندچران و در کنار محمد آدم کش بگذارند و بگویند که زرتشت ما هم پیغمبر است. زرتشت در سرود 32 به این دین گذاران، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید ای کژندیشان. ببینید خشم زرتشت را در این واژه ها. این درست
خود سرود اوست که برای شما میخوانم، از خود نمیگویم. ای کژندیشان، به پاپ اعظم میگوید، به آیت الله های قومنشین میگوید، به همه کشیشان کلیساهای جهان میگوید، به همه ملایان میگوید، به همه کیشبانان میگوید، به همه دکانداران دین میگوید، ای کژندیشان، همه شما و همه آنانی که با خیر سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در هفت کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به بدکاران مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. از خود بپرسیم، همیهنانم، از خود بپرسیم نوید سروری به بدکاران یعنی چه؟ که به این کیشبانان میگوید، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید شما نوید سروری به بدکاران دادید. آیا همان بهشت و حور و قلمان و شراب طهورا و جویهای روان شیر و انگبین در روسپیخانه الهی نیست؟ نوید سروری به بدکاران آیا همان یاوه‌های ایرانسوز خمینی نیست که آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم، شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم؟ این همان نوید سروری به دشکاران، به بدکاران است. زرتشت در دنباله همان سرود 32 روی به پاپ اعظم، روی به کشیشان کلیساها و آیت الله های بزرگ عمامه که سیاهی عمامه هاشان نشان از سیاهی مغز و اندیشه و روانشان دارد و روی به نوحه خانها و مبلغین دین های ابراهیمی و این ملا باجی های سفره بنداز و این جهادگران مسلمان میگوید شما آموزگاران بدی هستید که راستی ها را وارونی میکنید و با آموزش های خرد ستیزانی خود زندگی خردمندانی مردمان را تباه میسازید و بدینسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارید. چنین مردی را می گویند پیامبر. و روی به پیروان اینها، به کسانی که این بوزینگان را پیروی می کنند می گوید شما با پیروی از این آموزگاران بد و با بزرگ داشتن این دشمنان جان و جهان و با گرامی داشت این سربران دانش ستیز زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارید. شما هستید که راه بندهای گذر ناپذیر بر سر راه پارسایان راستین بر می افرازید و زندگی مردم را با گفتار و فریبنده های کردار زشت خود تباه می سازید. زرتشت پهلوانی است در میدان خرد و اندیشه، مرد بزرگی است در این میدان. پوشاندن جامعه تنگ و پلید پیامبری بر بالای چنین پهلوان بالا بلند میدان سخن و میدان اندیشه خود را لخرت را بریشخند گرفتن است. همیهنانم، من به نام یک پدر و به نام یک ایرانی دلباخته آموزه های این مرد بزرگ از همیهنان خوب زرتشتی هم خواهش میکنم این ننگ را بر خود و بر زرتشت بزرگ روان ندارند و این آموزگار بزرگ را از ننگ پیامبری برهانند و آموزه های جهان آرای او را پیام الهی
نگویند آنگونه که برخی از موبدان زرتشتی